0: انجام شده و همچنین ملاقاتهایی که ایرانیان در ICF ساروخ برای شبیه سازی بمب اتم هم داشتن نشان از این میده که مفاد این سند در ماه‌های منتهی به جنگ و به ویژه جنگ و حتی امروز با سرعت زیاد داره انجام میشه، کما اینکه تحریم‌های هر دو کشور هم به قوت خودشون باقی است و طبق مفاد 47 ماده ما شاهدین هستیم که روسیه و ایران تلاش رو بر این دارن که بیشتر در کنار حوزه نظامی به حوزه همکاری ها در مورد دور زدن تحریم ها هم بپردازن و علی‌رغم همه این ها با انتشاری که این سند انجام داد نشان داد که کماکان فراتر از اون که ما فکر میکردیم که روسا با ایرانی ها در این حوزه ها به صورت تاکتیکی رفتار میکنن، ولی خود جنگ سبب شده که روسا به سمت این برن که بیشتر بهره برداری نظامی و حتی وجه مصالحه‌ای از جمهوری اسلامی ایران در حوزه منازعات رو هم در منطقه داشته باشن.
1: رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، سپاسگزارم آقای طالبی. همزمان با آخرین روز انتخابات پارلمانی در روسیه، بزرگترین حمله اوکراین به پایتخت این کشور انجام شد. شهردار مسکو این موج پهپادی رو بزرگترین حمله تاریخ به پایتخت روسیه توصیف کرده. این در حالی که نگرانی از تشدید جنگ روسیه اوکراین در میان دست کم بخشی از اعضای ناتو افزایش داشته. هم از بابت تشدید تهدیدهای لفظی و عملی از سوی مسکو و هم از بابت کاهش حمایت‌ها از سوی واشنگتن. اوکراین دیشب بیش از 1000 پهپاد به سمت روسیه شلیک کرد که صدها فروندش به سوی مسکو روانه شدند. شهردار مسکو گفت به یک پالایشگاه نفت و یک ساختمان مسکونی خسارت وارد شده و 2 نفرم در این حمله کشته شدند. به گفته ولادیمیر زلنسکی، در یک هفته گذشته روسیه موج گسترده‌ای از حملات هوایی را علیه اوکراین انجام داده. این موج حمله در برگیرنده 2000 پهپاد، 1700 بمب و 19 موشک بوده. به گزارش آسوشیتد پرس، کند شدن نبردها در طول خط مقدم در شرق و جنوب اوکراین که به دلیل تعداد زیاد پهپادها تحرک نیروها در هر دو طرف از اون بسیار محدود شده، مسکو و کیف رو ناچار وارد دوئل تشدید شونده‌ای از حملات هوایی دور برد کرده.

0: توسط فزاینده به حمله های دوربرد و همزمانش با تشدید عملیات ترکیبی یا هیبریدی روس در سراسر اروپا به نگرانی مقامات ارشد اروپایی دامن زده. سه روز پیش دونالد تاسک نخست وزیر لهستان هشدار داد که مسکو ممکنه ظرف چند ماه آینده پهپادهای و موشکهایی رو به قلمرو اون دسته از اعضای ناتو که از اوکراین پشتیبانی میکنن پرتاب بکنه. افزایش تهدیدهای روسیه برای اعضای ناتو مدتی که نمایان‌تر شده. در هفته‌های اخیر جنگنده‌های ناتو یک پهپاد روسی رو بر فراز لیتوانی سرنگون کردند. یک کشتی روسی به سمت یک هلیکوپتر نظامی دانمارکی منور شلیک کرده و آلمان هم تلاش برای حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ رو به یک جاسوس مشکوک روسی نسبت داده. اما نگرانی دیگه اعضای ناتو موضع‌گیری‌ها و اقدامات ضد و نقیض واشنگتن هم هست، از این جهت که موضع اعلام شده آمریکا کاهش قابل توجه یا خروج نیروهاش از اروپا بوده که در مواردی مثل دو پایگاه، یکی در آلمان و اون یکی در رومانی، این کار رو انجام هم داده. اما از طرف دیگه آمریکا در حال مذاکره با لهستان برای احداث یک پایگاه دائمی در این کشور. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای آرامش، به نظر میرسه که پوتین قصد داره مرزهای ناتو، خطوط قرمزش رو به چالش بکشه. در چنین شرایطی واکنش کشورهای عضو ناتو و مشخصا ایالات متحده رو چطور میبینیم؟
1: بر اساس اون تعهدی که دارن باید حمله به یک عضو رو به مثال یا به قول معروف اونطور باش برخورد کنن که انگار حمله به همه اعضا شده. بزرگترین عضو ناتو از بد و تأسیس ناتو ایالات متحده بوده. آقای ترامپ یه سری کار خوبی هم کرد، فشار آورد که اعضای ناتو بودجه های نظامیشون رو بیشتر بکنن. سالهای سال کشورهای عضو ناتو این به قول معروف کمکاری رو داشتن که اون بودجه نظامی رو که باید و شاید صرف میکردن برای هزینه نظامی نمیکردن. اولا این قبض بزرگ سنگین ناتو رو فقط ایالات متحده میپرداخت. اما آقای ترامپ هیچ وقت خب درک درستی که از تاریخ نداره، اونچنان که میدونید دیگه، اهل کتاب و اهل تاریخ و اهل تاجریست در کار ساخت و ساز ارزمش و املاک و بار هم خود مشاوران مختلفش از وزراش گرفته، همه وزرای دفاع سابقش، ارتش بود سابق آقای جیم ماتیس، بعد دکتر مایکل اسپر دو تا وزیر سابق دفاعش بودن، هر دو با فغان و آه و ناله میگفتن که آقای ترامپ هیچ درکی از تاریخ نداره، سواد تاریخی نداره. یا وزرای خارجه سابقش اول آقای ریکس تیلرسون، بعدم آقای ارزم به حضور شما مایکل پامپئو، میگم وزرای بسیار زیادی بودن، مشاور امنیت ملی سابقش سپهبد سه ستاره نیروی زمینی آقای مکماستر، اون یکی آقای ارزم به حضور شما اسمش آدم فراموش کردم که بولتن، معذرت میخوام، آقای بولتن که خواستم بگم اون آقای نشت مشاور امنیت ملی که سیویل داشت، آقای جان بولتن، اینا همه این بایشون این انتقاد کردن که ایشون درکی از تاریخ نداره. اصلا اینکه ماهیت ناتو چیست، ناتو چرا هست، و فکر میکنه خب حالا اینا پول نمیدن، امریکا اگه بخواد درگیر بشه، امریکا اگر بخواد هزینه بکنه چرا بکنه. فکر 2000 الان هست، در صورتی که خب یک نهادی، یک اتحادی، یک ائتلاف تاریخی و بسیار مهم و راهبردی رو که ایالات متحده چند دهه ساخته، حمایت کرده، درست کرده و مهمترین، بزرگترین و موفقترین ائتلاف نظامی تاریخ بشر بوده رو نمیشه با این حرفا تضعیف کرد و نباید کرد. ایالات متحده موقعی قوی ترین هست که متحدین هم دارد. ایالات متحده موقعی قوی ترین هست که متحدین نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد. با تمام حرفایی که چپ افراطی یا راست افراطی به خصوص میزنند که بله امریکا دارد سرش کلاه میره، دارن کره‌ای‌ها، ژاپنی‌ها، فلان‌تون رو که عضو ناتو نیستن ولی متحدین ایالات متحده در اقیانوس آرام، یا متحدین ما در اطلس مثل کشورهای اروپایی دارن عملا امریکا رو میدوشند، حرف کاملا اشتباهی است. ایالات متحده پایگاه‌های بسیار گسترده‌ای دارد در اروپا، همین پایگاهی که آقای پیت هکست با نابخردی کامل دارد می‌بندد. یکی از بهترین فرمانده‌های نظامی ارتش آمریکا رو، ارتش پل 4 ستاره، آقای دانهیو، فرمانده لشکر 82 بود، آخرین سرباز بود که از افغانستان آمد بیرون، قبلا فرمانده دلتا بود، او را آوردن به زور بازنشسته کردن. پس حالا فرمانده نیروی زمینی نیروهای ایالات متحده در اروپا کاملا بیفرمانده شد. آخرین کاری هم که کردن همون پایگاهی که در لهستان میخوان بخرن، آمدن فرمانده رکن پنج رو ستفورد کستنزا ستاره است، اون رو آوردن بیرون و اون رو بازنشسته کردن. چرا؟ چون آقای به قول معروف پیت هکست یا نمیداند اینها دقیقا به چه دردی میخورن، یا اینکه از فرامین غیر نظامی و فرامین سیاسیشون سر چیز کردن و انتقاد کردن، در صورتی که یک فرمانده نظامی حق دارد که بگوید فلان فرمان غیر قانونی و غیر اخلاقی است. در اصل این مشکل بزرگ اتحادیه‌های و ائتلافات بزرگ ایالات متحده است در عصر آقای ترامپ. چرا؟ با کانادا هم این کارو میکند، با بریتانیا هم این کارو میکند، با اتحادیه اروپا هم این کارو میکند، در صورتی که ما یک سری ارزش‌های مشترک داریم. دموکراسی ارزشی که رأی‌ها شمرده بشه، حقوق زنان، حقوق دگرباشان، این که مثل کره شمالی یا مثل چین یا مثل کشورهایی که آقای ترامپ بسیار از رهبرانشون تمجید میکنه مثل قطر و امارات، اینها برای دزدی کسی رو در سطح میدان سر نمی‌برن. اینا ارزش‌های مشترکه، ولی خوب ببینید ما داریم با زیر سایه آقای ترامپ با متحدین مثل کانادا یا بریتانیا یا فرانسه یا اتحادیه اروپا دست به یقه میشه. اشتباه بزرگی است به نظر من و روسیه داره تمام قد از این سو استفاده میکنه.
0: آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس، بسیار سپاسگزارم از شما. در آلمان در دو ایالت از جمله برلین پایتخت این کشور امروز انتخابات برگزار شد. این انتخابات تحت تاثیر پیروزی چند هفته پیش حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در ایالت زاکسن. در انتخابات امروز هم آلترناتیو برای آلمان یکی از مدعیان اصلیه. این انتخابات برای فریدریش مرتز هم حائز اهمیته. محبوبیت صدر اعظم آلمان در پایین ترین حد خودشه و اگه حزبش نتونه حد نصاب 5% برای ورود به مجلس ایالتی رو کسب کنه، احتمال مال کنار رفتنش از اون سمت وجود داره. بریم مستقیم به بروکسل، همکارم لیلی نیکفر اونجاست تا جزئیات این تحولات و اون چیزی که اونجا لیلی در آلمان میگذره و ممکنه همه چیز رو، نظام سیاسی و همچنین صدر اعظم رو دگرگون بکنه، از اون بشنویم. لیلی
2: درسته نیوشا، این در واقع انتخابات ایالتی پارلمان هاست، پارلمان های محلی و ایالت ها. میدونیم که خب آلمان دولت فدرال داره و هر کدوم از 16 تا ایالتش دولت و پارلمان خودش رو داره. الان علاوه بر زاکسن که خب در هفته های پیش میدونیم که آفته یعنی حزب راست افراطی اونجا برنده شد، در برلین و ایالت دیگه که اسمش در واقع پومرانیای غربی و همینطور اسمش یادم رفت داره برگزار میشه، برگزار شده و حدود 45-50 دقیقه پیش دیگه آرا رو بستن، صندوق ها رو بستن. آخرین نتایجی که اومده نشون میده که اونقدر در واقع نتایج نظرسنجی در واقع رای دهندگانی که خارج شدن از حوزه‌های انتخاباتی نشون میده که اونقدر محبوبیت آقای مرتز و حزبش در این دوتا استان، در این دوتا ایالت پایین بوده که در یکی از اونها از مرز رد شده، یعنی مرز 5%. اگر هر کدوم از این احزاب نتونن 5% از آرا رو به دست بیارن، اصلا نمیتونن توی پارلمان کرسی داشته باشن. آقای مرتز الان در یکی از این ایالت‌ها تونسته 5.1% رو، البته تا الان آرا کامل شمرده نشده ولی نتایج اولیه نشون داده که اون مرز رو رد کرده، میتونه کرسی داشته باشه. اما آیا این میتونه دولت آقای مرتز رو در واقع برکنار کنه؟ میگن به این راحتی نیست، در واقع قوانین خودش رو داره. تا انتخابات سراسری آلمان هم که در واقع انتخابات فدرال هست حدود 2-3 سال دیگه وقت هست، مگر اینکه اتفاقی بیفته تصمیم بگیرن که انتخابات زود هنگام برگزار بشه. اما برگردیم به برلین. در برلین چه اتفاقی افتاده؟ در برلین حزب چپ که بعضی ها به اون چپ افراطی هم میگن، حزب سوسیال دموکرات های سوسیالیست دموکرات های آلمان 24.4% از آرا رو بر اساس نظرسنجی ها، بازم میگم، به دست آورده. نظرسنجی هایی که از افرادی که از حوزه های رای گیری خارج شدن در واقع گرفته شده و قراره که احتمالاً تا نیمه شب حدودای ساعت 1-2 امشب به وقت آلمان نتیجه رسمی و نهایی رو اعلام بکنن. و دولت آفته هم خب اینجا مدعی نبوده، ولی یه چند درصدی حزب آفته در برلین هم رأی داره. اما آقای مرس گفته که تا اینجا نتیجه افتضاحه، برای خودش هم برای حزبش هم قابل قبول نیست. خب میدونیم که CDU یعنی حزب آقای مرس یکی از قدیمی ترین حزباست، از سال 1949 فعال آنگلا مرکل یا هلموت کوهل رو داشته و الان آقای مرس نامحبوب ترین رئیس این حزب هست که صدر اعظم آلمان هم هست.
0: همکارم لیلی نیکفر از بروکسل، ممنونم از تو لیلی. اما در آمریکا سرویس مخفی کارت‌های خبرنگاران دو شبکه CNN و MS نیو رو ضبط کرده و مانع ورود اونها به کاخ سفید شده. این اتفاق کمتر MS ناو رو ضبط کرده و مانع ورود اونها به کاخ سفید شده. این اتفاق کمتر از یک روز بعد از اون رخ داد که ترامپ گفته مانع ورود خبرنگاران این دو شبکه و سایت پلیتیکو به کاخ سفید میشه. رئیس جمهور آمریکا این رسانه‌ها رو متهم کرده که درباره دولت و اخبار دروغین پخش می‌کنن. ماریان روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. آقای معماریان گفتن که شکایت میکنن و خوشبینن با توجه به متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده به نتیجه هم متمم اول قانون اساسی به نتیجه هم برسند، اما بی سابقه است اقدامات دونالد ترامپ، یعنی سابقه نشده رئیس جمهور ایالات متحده چنین تصمیماتی راجع به خبرنگاران بگیره.
3: همینطور است. خب فشاری که بر خبرنگاران در دولت دوم آقای ترامپ داره وارد میشه بسیار بی سابقه است در تاریخ آمریکا. در دوره اول ما یادتون باشه جیم کاستا خبرنگار CNN رو مجوزش رو گرفت که کاخ سفید که حضور پیدا نکنه در کاخ سفید، ولی خب دادگاه مداخله کرد به طور موقت مجوزش رو برگردوندن به همین ترتیب برای آسوشیتد پرس. ولی الان در یه شرایطی هستیم که آقای ترامپ به بی‌محابا حمله میکنه به خبرنگاران. در بسیاری از کنفرانس خبریش دیدیم که کلمات زشتی در مورد خبرنگاران به کار میبره، به اونا بی‌احترامی خیلی جدی میکنه و الان با این مسئله گرفتن مجوزشون برای اینکه بتونن در کاخ سفید شرکت کنن برای چند تا نشریه، عملاً یک تاثیر بسیار مخربی رو در فضای رسانه‌ای میذاره. با توجه به اینکه خب خبرنگارای دیگه هم حساب کار خودشون رو خواهند کرد از جهت اینکه ببینن اگه بخوان یه چیزی بنویسن که آقای ترامپ خوشش نیاد، خب ممکن هستش که دسترسیشون از دست بدن و خود همین دسترسی رو تبدیل به فشار کردن یک مسئله بسیار مهمی برای خبرنگاران خواهد بود و این تأثیر میذاره رو کارشون، روی گزارش‌دهی در خصوص اتفاقاتی که در کاخ سفید میفته. و البته این فقط کاخ سفید نیست، ما میدونیم در مورد وزارت دفاع هم این اتفاق افتاده که مثلا در وزارت دفاع از خبرنگاران خواستن که یک سری موارد اصول رو رعایت بکنن که خبرنگاران گفتن که این برخلاف اصول خبرنگاری هست و محدودیت ایجاد می‌کنه در کار ما. بسیاری از خبرنگارا امضا نکردن و اصلا وزارت دفاع ترک کردن و میدونیم که مثلا در وزارت دفاع که به طور مرتب کنفرانس خبری داشتن الان مدت هاست کنفرانس خبری نداشتن. همین اتفاق در وزارت خزانه داری افتاده در چند هفته گذشته و محدودیت‌های جدی برای خبرنگاران ایجاد شده. این همش برمیگرده به این که آقای ترامپ از خبرهایی که به نفعش نیست یا تصویر خوبی از دولت خودش ارائه نمی‌کنه با اینها زاویه داره، مشکل داره، بارها گلایه کرده خبرنگارای جریان اصلی رو یا بسیاری از خبرنگارایی که به هر حال گزارش‌دهی می‌کنن در خصوص دولتشون رو، گفته که فیک نیوز هستن، خبرای دروغ منتشر می‌کنن و اینم در ادامه اون هست. حالا که از نظر حقوقی چیکار می‌تونن بکنن، همونطور که شما اشاره کردین متمم اول قانون اساسی آمریکا که یکی از شاهکارهای قانون اساسی آمریکا است که زیباترین به هر حال مواد قانونی مرتبط با دفاع از آزادی بیان هست، میتونه که یک مبنا قرار بگیره. یه مبنای دیگه که برای وجود داره این هستش که آیا این بر اساس اقدامات تلافی جویانه بود، یعنی یک گزارش رو منتشر کردن و این به خاطر تلافی اون گزارش اومدن این محدودیت ایجاد کردن، اینم میتونه که مبنای قرار بگیره. ولی خب خود ورود به کاخ سفید یک حق برای افراد نیست، ولی ممکن هستش که مثلا متمم اول قانون اساسی یا در مورد آزادی بیان و بحث اینکه این اقدام تلافی جویانه بوده مبنا قرار بگیره و دسترسی رو برگردونه. در مجموع میشه گفتش که خب وضعیت خبرنگارا با آقای ترامپ در یک جای بسیار بسیار پایینی هست چلا نظر به حال نوع رابطه‌ای که بین خبرنگارا و آقای ترامپ وجود داره در کاخ سفید.
0: سپاسگزارم آقای معماریان. امید معماریان روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما بودن. همچنان از دونالد ترامپ آمریکا. او خبر داده که یک نیروی هوش مصنوعی تشکیل میده و یک نفر رو هم به عنوان مسئول ارشد هوش مصنوعی انتخاب میکنه. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به بحث‌های چند هفته اخیر درباره خطرهای احتمالی هوش مصنوعی گفته هیچ قصدی برای کند کردن روند توسعه این صنعت نداره. ترامپ گفته هشدارها درباره خطر هوش مصنوعی دروغینه و او به این بهانه توسعه این صنعت رو کند نمی‌کنه. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با پوریا نازمی، روزنامه‌نگار علمی که از اتاوا با ما همراه شدن. آقای نازمی، بحث زیاده بر سر ورود دولت‌ها، نحوه مواجهشون با هوش مصنوعی، تشکیل نیروی هوش مصنوعی در آمریکا رو چطور میشه بررسی کرد؟
4: مطابق معمول چیزی که ترامپ اعلام کرده فاقد هر نوع جزئیاتی هست، فاقد در واقع ساختار مشخصی هست. گفته شخصی رو به عنوان سزاوار یا در واقع هماهنگ کننده ارشد معرفی میکنه. یادمون باشه این دفعه اولی نیستش که دولت ترامپ یه همچین جایگاهی رو تعریف میکنه. در ابتدای دوره شخص دیگری رو به عنوان هماهنگ کننده ارشد هوش مصنوعی و کریپتو معرفی کرده بود. نکته ای که وجود داره و در واقع دو تا نکته ای که یه ذره توجه رو جلب میکنه، یکی اشاره لفظیش هست به این که این نیروی هوش مصنوعی چیزی شبیه نیروی فضایی باشه، اسپیس فورس باشه، که خب ما اثرات اون رو دیدیم که چگونه توجیه کرد ساختار نظامی شدن فضا رو. اما نکته در واقع دوم و مهمتر شاید این باشه که آن چیزی که ترامپ حداقل در صحبت‌های عمومیش داره میگه و به نظر میرسه که این هماهنگ کننده رو قصد داره برای پیشبرد این اهداف بذاره، به جای کند کردن سرعت بخشیدن به توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی. در همین روز ما در واقع خبرهایی داشتیم از شکایتی که ثبت شده بود، این به نوعی همراستا با این هستش، به چه دلیل شکایت ثبت شده بود علیه 4 شرکت اصلی؟ به این دلیل بودش که این گویا 4 مدیر ارشدش و کمپانی‌های آنتروپیک، اوپن ای‌آی، ایکس و در واقع گوگل توافق کرده بودن که سرعت توسعه رو و سرعت انتشار محصولات توسعه رو کند کنن، آهسته کنن. گروهی که شکایت کردن از شکایت هنوز پذیرفته نشده ولی مطرح شده، این رو مخالف با قوانین در واقع آنتی تراست در توصیف کردن. اما نکته مهم اینه که در حالی که نگرانی های جدی وجود داره، نگرانی های آخر زمانی منظورم نیست، نگرانی های واقعی مثل عامل های خودکار هستش، مثل سوء استفاده های متعددی که از این ماجرا میشه و حتی در سطح مدیران، این مسئله مطرحه که ما باید اندکی آروم‌تر پیش بریم، اندکی فرصت بدیم که بدونیم داریم چه کار میکنیم. دولت ترامپ داره در واقع یک ساختار تکنوپولیتیکی رو تعریف میکنه که یک نوع رقابت فرضی با رقبای دیگر رو داره. منظورم از فرضی نیست که کشورهایی مثل چین یا روسیه این رو توسعه نمیدن، اما شتاب گرفتن بی حد و حصرش دو تا نکته رو مطرح میکنه. آیا این که جایی برای توقف وجود داره، جای سدی وجود خواهد داشت که این رو مهار بکنه، کنترل کنه؟ و یه بحث خیلی کلی تر رو هم مطرح میکنه، چه کسی در نهایت با فرض اینکه این خطرناک هست یا مفید هست، شتابش کم است یا زیاده، این جایگاه رو داره که در رابطه با توسعه این فناوری توصیه بده؟ آیا باید این به دولتی مثل دولت آمریکا یا بقیه واگذار بشه یا شرکت‌های خصوصی؟ البته این نکته رو هم بگید که این امر تازه‌ای نیست، در کانادا، در سنگاپور، در امارات متحده، در بریتانیا ما وزرا یا مسئولین ای آی داریم، اما اونجا بیشتر در یه ساختار قانونی مشخص هست. این که بعد در واقع ساختار مشخصی نداشته باشه که همان فنده ارشد شاید در نگرانی‌های اضافه.
0: سپاسگزارم آقای نازمی. پوریا نازمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما بودند. در آستانه فصل پاییز و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، نگرانی‌ها از سیر سعودی ابتلا به بیماری‌های تنفسی به ویژه کرونا در ایران رو به افزایشه. به گفته رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در هفته‌های اخیر تست کرونا حدود 12% از مبتلایان به علائم عفونت‌های تنفسی مثبت شده و این عدد برای تست آنفولانزا حدود 4% بوده. مقام‌های بهداشتی درباره احتمال افزایش موارد بستری در هفته‌های آینده هشدار دادند. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با دکتر کیانا کسیری، متخصص پزشکی خانواده که از اسلو نروژ با ما همراه میشن. خانم کسیری، در حالیه که میدونیم هزینه های دارو و درمان هم بسیار در ایران رو به افزایش بوده، آیا باید برگردن به مراقبت های دوره همگیری؟ در چنین شرایطی چطور خود مراقبتی باید کرد؟
5: با عرض ادب و احترام نیوشا جان، هم به شما و به هم به بینندگان عزیز. ببینید، خوشبختانه کرونا به حدی به صورت مثل آن ویروس های آنفلانزا رسیده، یعنی به اونجوری نیستش که ما دوباره بخوایم همه جامعه رو ببندیم و ایزولاسیون رو در واقع شروع بکنیم، ولی کن تمام پیشگیری هایی که باید انجام بشه در هر صورت، نه فقط به خاطر حالا کرونا بلکه به موقع آنفلانزا و کلا سرماخوردگی لازم میدونیم که در واقع پیشگیری ها رو انجام بدیم. من قبل از هر چیزی یه تمنا دارم و اون هم استفاده، در واقع باید هموطنانمون حواسشون باشه که از استفاده خودسرانه آنتیبیوتیک باید جلوگیری بکنن. آنتیبیوتیک رو به هیچ وجه نباید استفاده کرد مگر با تجویز پزشک باشه و نیاز باشه. باید بدونیم که در مورد خیلی از ویروسان، بیماری ویروسی، آنتیبیوتیک نه تنها کمک نمی کنه بلکه ضرر هم داره. بیماری های مثل نظیر کووید و آنفلانزا رو در واقع با استراحت کردن در خونه و با استفاده از مایعات، غذاهای مقوی و به خصوص موادی که در واقع دارای آنتی اکسیدانت بالا هستن و استفاده از داروهایی که سمپتوم یا علائم در واقع بیماری رو میخوابونن، مثل تبر موقعی که تب داریم، مثل استفاده از مسکن ها وقتی که درد عضلانی داریم، یا مثلا استفاده از شربت ضد سرفه. ولی در یه سری شرایط هستش که باید حتما با پزشک مراجعه کرد. اون هم زمانی هستش که مثلا تب، تبی که ما در زبان پزشکی بالای دمای بدن بالای 38.5 البته بهش میگیم، تبی که به حدود 4 تا 7 روز طول بکشه، درد روی قفسه سینه یا تنگی نفسی که در واقع ایجاد میشه. در مورد سالمندان یا حتی کسانی که در واقع باعث میبینیم که از نظر وضعیت جسمانی و مغزی دچار اختلال میشن، اینا باید حتما با دکتر تماس بگیرن. اسهال و استفراغ هایی که شدیدی که بیشتر از 2 یا 3 روز طول میکشه، نیاز هستش که حتما با دکتر تماس بگیرن. مراقبت ها یا در واقع جلوگیری ها دو مدل داره. مراقبت های شخصی هستش که اونم استفاده از در واقع ماسک یا در واقع همون ماسکی که ما میگیم همیشه هم استفاده شده، شستن دست، رعایت این که وقتی که عطسه یا سرفه میکنیم در قسمت در مجامع عمومی حتما رعایت کنیم. من همیشه اینو میگم، هیچ وقت با دست جلوی عطسه یا سرفه نگیریم بلکه با قسمت داخلی در واقع آرنج باید عطسه و سرفه جلوش گرفت. زدن واکسن همونجور که سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده، برای کسانی که در معرض مرضی دیابت دارن، مرضی قلب و عروق دارن، تنفسی دارن، زنان باردار حتما باید این رو بزنن، کسانی که در حتی بیماری های عصبی دارن، دستگاه عصبی حتما باید و میدونیم مرضی های سرطان حتما باید واکسن ها رو بزنن.
0: سپاس بذارم از شما خانم دکتر کیانا کسیری، متخصص پزشکی خانواده از اسلو نروژ با ما همراه بودن. همینجا به پایین تیتر اول امروز میرسیم، تا فردا.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: 4 بامداد ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من آریان ریسباف. سرخط خبرها. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهور آمریکا از اتفاقی بسیار بزرگ برای ایران در آینده نچندان دور گفت. سفارتخانه های آمریکا در منطقه برای احتمال بسته شدن حریم هوایی هشدار دادند. در پی افزایش تحرکات نظامی در منطقه و پرواز بمب افکن آمریکایی به خاورمیانه، قرارگاه خاتم الانبیا آمریکا و کشورهای خلیج فارس را به حملاتی دردناک تهدید کرد. تایید سفر هیئت جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل. وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیش از حضور در این مجمع به دوحه می رود. پزشکیان به نیویورک خواهد رفت. همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، لندن، پاریس، برلین و میلان شاهد تجمع ایرانیان در حمایت از معترضان و دادخواهی جانباختگان بود. گزارش فاکس نیوز از سندی درباره برنامه چند ساله روسیه برای تعمیق همکاری هسته‌ای و مالی با جمهوری اسلامی. همزمان شماری از نمایندگان مجلس به دنبال خروج از NPT و دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور مسعود پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی است و در آینده نچندان دور اتفاقهای بسیار بزرگی رخ خواهد داد. شبکه خبری فاکس گزارش داد ترامپ 3 گزینه را پیش روی خود مطرح کرده: تشدید عملیات نظامی، ادامه فشار اقتصادی یا رسیدن به توافق با تهران. او همچنین به جمهوری اسلامی هشدار داد بهتر است رفتار خود را اصلاح کند. به گفته خبرنگار فاکس، ترامپ همچنین گفته احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در جریان برنامه‌های این هفته در نیویورک آمادگی دارد. در همین حال شبکه خبری فاکس گزارش داد سفارتخانه های آمریکا در پایتخت های خاورمیانه از جمله اورشلیم هشدارهای امنیتی تازه‌ای برای شهروندان آمریکایی صادر کردند. در این هشدارها از شهروندان خواسته شده برای احتمال بسته شدن حریم هوایی، لغو پروازها و اختلال در رفت و آمد آماده باشند. این هشدارها در شرایطی صادر شده که حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی در روزهای اخیر افزایش یافته. همکارم مرزی حسینی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما همراه شده. مرزی، از آخرین واکنش‌ها در آمریکا و همینطور اظهارات اخیر ترامپ از تو بشنویم.
1: آنچه که ترامپ در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز مطرح کرده همون دوگانه یه جنگ و مذاکره است که بارها و بارها هم از ترامپ شنیدیم. ترامپ میگه ما 3 گزینه بر روی میز داریم و که بر اون متمرکز هستیم: در قبال جمهوری اسلامی، یا وارد گزینه نظامی خواهیم شد و پایان جمهوری اسلامی رو رقم خواهیم زد، یا اینکه دست نگه میداریم، اجازه میدیم با همین محاصره، با همین تحریم ها جمهوری اسلامی خودش از نظر اقتصادی از پا در بیاد. و در آخر هم تاکید میکنه گزینه مذاکره هم همچنان درهاش باز هست. خبرنگار فاکس نیوز از آقای ترامپ پرسید که در بازه زمانی فعلی قرار هست هفته آینده یک در واقع آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران و آقای ترامپ همزمان در یک ساختمان در نشست عمومی سازمان ملل حاضر باشن. احتمال ملاقات رو از ترامپ پرسید که چگونه می‌بینید. ترامپ گفت من مخالفتی با این مسئله ندارم. در خصوص اون گزینه‌هایی که مطرح شده، به گفته خبرنگار فاکس نیوز، وقتی از آقای ترامپ سوال شده که چقدر، یعنی در چه بازه زمانی قرار هست این 3 گزینه‌ای که ترامپ میگه به زودی قرار هست تصمیم خودش رو اعلام بکنه اتفاق بیفته، ترامپ مسئله رو ارجاع داده به وضعیت در داخل ساختار حکومت جمهوری اسلامی. گفته تندروهایی که تصمیم گیرنده هستند در داخل ساختار جمهوری اسلامی در سوراخ قایم شدن، با همچین ادبیاتی به گفته خبرنگار فاکس نیوز. در نتیجه این مسئله هست که روند مذاکره یا جنگ رو بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا مختل میکنه. همزمان با همه اینها در واقع ما گزارش‌هایی هم می‌شنویم که سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه هشدارهای امنیتی صادر کردن. در کنار این آخر هفته بود که ترامپ خیلی زود به کاخ سفید بازگشت. یک سری تحرکاتی که ما مشابه اون رو در دوران اوج جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا دیده بودیم. این باعث شد این گمانه‌زنی ایجاد بشه که شاید دولت آمریکا به دنبال اقدام نظامی هست. از طرف مقابل قرارگاه خاتم الانبیاء جمهوری اسلامی هم یک هشدار صادر کرد و گفت دولت آمریکا احتمالاً به دنبال این هست که یک اقدامی علیه جمهوری اسلامی رو در مشارکت با کشورهای منطقه انجام بده و در پاسخ به این احتمال تهدید کرد که کشتی‌های دولت آمریکا رو حتی در اقیانوس هند هم اگر لازم باشه هدف قرار بده. یعنی تنش لفظی رو ما شاهد بودیم. هم از طرف ترامپ هم از طرف جمهوری اسلامی می‌دونیم که جنگ تقریباً به پایان هفتمین ماه خودش میرسه و رسانه‌های آمریکا در آستانه هشتمین ماه اینطور برآورد می‌کنن که وضعیت برای ترامپ بسیار چالش برانگیز هست، همینجا در داخل آمریکا انتخابات میان دوره‌ای و هم در تنگه هرمز و تنگه باب المندب.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از استودیوی دیگه ما از واشنگتن با ما. همزمان با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گزارش‌ها از تحرک تازه بمب افکن‌های راهبردی بیوان بی ارتش ایالات متحده حکایت دارد. این هواپیماها از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا به پرواز درآمدند، پایگاهی که در ماه‌های گذشته هم برای عملیات بمب افکن‌های آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی از آن استفاده شده است. این پروازها در شرایطی انجام می شود که مقامهای جمهوری اسلامی در انتظار تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره گام بعدی واشنگتن هستند. برخی رسانه ها این تحرکات را پیامی هشدارآمیز به تهران ارزیابی کردند. همزمان جمهوری اسلامی هم درباره احتمال حملات تازه آمریکا و متحدانش هشدار داده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به آمریکا و کشورهای منطقه هشدار داد در صورت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه هدف حملات مداوم، مؤثر و دردناک قرار خواهند گرفت. قرارگاه خاتم الانبیا مدعی شد بر اساس اطلاعات دریافتی آمریکا با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی مشترک در یکی از کشورهای اروپایی درباره اثرگیری اقدامات علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده. در این اطلاعیه همچنین به کشورهای منطقه هشدار داده شده در صورت همراهی با هر گونه اقدام نظامی آمریکا شریک این حملات تلقی خواهند شد و نمی توانند انتظار خیشتنداری داشته باشند. سعد الکعبی مدیر عامل قطر انرژی در گفتگو با رویترز گفت این کشور پس از بازگشایی تنگه هرمز میتواند ظرف چند هفته صادرات عادی گاز طبیعی مایع را از سر بگیرد. او تاکید کرد حجم تولید قطر آنقدر بالاست که پس از پایان بحران هرمز کنار گذاشتن این شرکت برای خریداران بین المللی دشوار خواهد بود. الکعبی در عین حال هشدار داد اختلال در ورود تجهیزات حیاتی به قطر به دلیل بحران هرمز ممکن است برخی پروژه‌های توسعه قطر انرژی را با تأخیر روبرو کند. به گفته او این شرکت دولتی در حال حاضر فقط مقدار بسیار محدودی گاز طبیعی تولید می‌کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از زمان اثرگیری محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا 29 شهریور 109 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کردند. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود این محاصره علیه کشتی‌هایی اجرا می‌شود که به بنادر و مناطق ساحلی جمهوری اسلامی وارد می‌شوند یا از آنها خارج می‌شوند.

0: چنگانه رو در پیش رو ایران قرار میده که فکر میکنن معمولا ایرانی ها به مسئله توافق و ملاقات مستقیم جواب نمیدن. اگر این کار رو ایران انجام بده آقای پزشکیان، که البته آقای پزشکیان خودش تمایل داره این کار انجام بده، توی بلوک قدرت مخالفت هایی وجود داره و میگن آقا شما با قاتل رهبر نباید ملاقات کنی و غیره، چند تا تبعات خواهد داشت برای ایران. نکته اولی که در بلوک قدرت ایران اختلاف ایجاد خواهد کرد. همین الان هم گروهای معتقدن ما باید مسئله رو حل کنیم، بریم به سمت گفتگو و توافق جامع. ایران کشش‌های نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسیش ادامه وضعیت رو پذیرا نیست. نکته دوم در افکار عمومی جامعه است. در افکار عمومی جامعه میگه خیلی خوب آقای ترامپ که شما میگفتید اینجوریه، الان آماده صحبت، گفتگو و توافق، حالا حتی گفتگو، حالا ممکن به نتیجه هم منجر نشه. تو افکار عمومی هم به نظر نتیجه منفی خواهد داشت. تو جامعه دیپلماسی، جامعه دیپلماتیک بین المللی هم در حقیقت به خصوص مثل چین نادا غیر معموله، برای که شما نگاه کنید چین و روسیه هم تو هر وضعیت اختلاف آمیز با هر کشوری وارد گفتگو میشن و سعی میکنن گفتگو مسائلشون با گفتگو حل کنن. این تا حالا خب بحث گفتگو مستقیم تو این سطح تو جمهوری اسلامی سابقه نداشته، یه نوع تابو بوده و خب آقای ترامپ از همون سال 96 دور اولش میخواست این تابو رو بشکنه، ولی خب آقایون حاضر نشدن این مسئله رو حل کنن. ملاقات کردن یا گفتگو کردن الزاما ممکنه به توافق منجر نشه، ولی میتونه تصویر جدیدی از ایران بده به عنوان کسی که میخواد، کشوری که میخواد داره مسئله رو با گفتگو حل کنه. بدون این، اگر این فرصت هم از دست بره، میره اون وقت به سمت راه حلایی که حتما توش خشونت هست و جنگ، و خب طبیعتا بیشترین ضربه رو مردم، تمامیت ارضی و آینده کشور خواهد.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش هماهنگ و همزمان خانه‌های 5 عضو یک خانواده بهائی در شیراز، وسایل و اسناد شخصی آنها را ضبط و آنان را به بازداشتگاه این نهاد احضار کردند. پیش از این نیز جامعه جهانی بهائی گفته بود جمهوری اسلامی در اواخر مرداد و اوایل شهریور امسال به خانه‌ها و محل‌های کار بهائیان در 7 استان کشور یورش برده و دست کم 11 نفر را بازداشت یا روانه زندان کردند. سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد وحیده حق پرست معروف به نورا حقی از سوی دادگاه انقلاب در مجموع به 4 سال و 4 ماه حبس محکوم شده. بر اساس این گزارش، اتهام‌های مطرح شده علیه این فعال مدنی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد یک مرکز آموزشی وابسته به سفارت فرانسه در تهران با دستور مقام‌های قضایی پلمب شده. بر اساس این گزارش، این مرکز که با نام اختصاری CLF فعالیت می‌کرد، تحت پوشش آموزش زبان خارجی فعال بوده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در صدر یک هیئت دیپلماتیک تهران را به مقصد نیویورک ترک کرده تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. عراقچی پیش از ورود به آمریکا توقفی کوتاه در قطر خواهد داشت تا درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کند. آمریکا با صدور ویزا برای هیئت اصلی جمهوری اسلامی موافقت کرده، اما شمار اعضای این هیئت را نسبت به سال گذشته کاهش داده و محدودیت‌هایی هم برای رفت و آمد آنها در نیویورک اعمال کرده. تسنیم همچنین گزارش داد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در روزهای آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک خواهد شد. پزشکیان قرار است در جریان این سفر در مجمع عمومی سخنرانی کند و دیدارهایی هم با مقامهای چند کشور داشته باشد. پیشتر از همکارم کامیار بهرنگ پرسیدیم دستاورد پزشکیان و هیئت جمهوری اسلامی از مجمع عمومی سازمان ملل که بتواند واقعا فشارهای آمریکا را کاهش دهد و تنها یک پیام سیاسی برای مصرف داخلی نباشد چه خواهد بود؟
2: باید یه نگاهی بکنیم به سالهای گذشته که به طنز میشه گفت یکی از مهمترین دستاوردهای پزشکیان

0: انتشار ویدئوی فرود خیلی نرم و دقیق هواپیمای او در فرودگاه نیویورک بود. این به نوعی در طنز میشه گفتش دست آورده، ولی واقعیتش هیچ برای حتی جمهوری اسلامی، چه برسه به مردم ایران، نداشته. سفرهایی که مسعود پزشکیان و دیگر رؤسای جمهور اسلامی ایران به نیویورک داشتن، بارها و بارها دقیقا در همین نقطه‌ای که در سوال بهش اشاره شد و گفتی اختیار نداشتن قطع میشه. حتی موقعی که حسن روحانی به نیویورک میرفت و با رؤسای جمهور کشورهای اروپایی دیدار کرد و همونجا امانوئل مکرون و بوریس جانسون با او صحبت کردند، بحث دیدار با ترامپ مطرح شد و او نتوانست حتی جواب اونها رو بده و فقط لبخند زد. این پاسخ کاملی است برای همه چی. مسعود پزشکیانی که در مورد نه فقط مذاکرات هسته‌ای، در هیچ چیز دیگه ای اختیار نداره، حالا فقط میخواد برای سخنرانی اونجا بره. سخنرانی این که الان حتی بسیاری از مخالفانش دارن میگن شما میرید به سمت کسی که رهبر جمهوری اسلامی، دیکتاتور بزرگ ایران، علی خامنه‌ای رو کشته. و طنز دیگر ماجرا اینجاست که مسعود پزشکیان و عراقچی در نیویورک امنیت دارن، اما مجتبی خامنه‌ای جرأت این رو نداره که از زیر زمینش بیرون بیاد و بین مردم ایران و یا حتی هواداران خودش، هواداران جمهوری اسلامی حضور داشته باشه. چنین چیزی نشون میده که سفر مسعود پزشکیان به نیویورک هیچ دستاوردی از همین الان مشخصه نخواهد داشت و این بازی دیدار با ترامپ و گفتگوی مستقیم با ترامپ هم یک بازی همیشگی است که نتیجه اون رو از پیش میدونیم.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهور آمریکا از اتفاقی بسیار بزرگ برای ایران در آینده نچندان دور گفت. سفارتخانه های آمریکا در منطقه برای احتمال بسته شدن حریم هوایی هشدار دادند. در پی افزایش تحرکات نظامی در منطقه و پرواز بمب افکن آمریکایی به خاورمیانه، قرارگاه خاتم‌الانبیا آمریکا و کشورهای خلیج فارس را به حملاتی دردناک تهدید کرد.

0: همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا، ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی، ایرانیان در میلان، پاریس و برلین گرد هم آمدند و یاد جانباختگان اعتراضات را گرامی داشتند. گروهی از ایرانیان در مقابل ساختمان پانتئون پاریس گرد هم آمدند، بنایی که محل یادبود و آرامگاه شماری از چهره‌ها و سرمایه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی فرانسه است. این تجمع همزمان با روزهای میراث فرهنگی اروپا برگزار می‌شود.
1: همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی به دست جمهوری اسلامی، برگزار کنندگان تجمع اعتراضی در پاریس یک بار دیگه یک نقطه نمادین رو پیدا کردن مقابل پانتئون که آرامگاه بسیاری از چهره های برجسته حوزه های فرهنگی، سیاسی و تاریخی هست. این تجمع رو برگزار کردن. عکس مهسا امینی در کنار عکس دیگر جانباختگان ایرانی در تمامی جنبش های اعتراضی از سال 88 تا دیماه خونین اینجا بر سنگ فرش مقابل ساختمان پانتئون نقش بسته. ایرانیان از نقاط مختلف فرانسه، از بوردو تا استراسبورگ، امروز به بهانه این تجمع به پاریس آمدند.
2: ابتدا باید موضوع را به درستی در بستر تاریخی آن قرار داد. زن زندگی آزادی یکی از جنبش‌های اعتراضی متعددی است که طی سال‌های اخیر علیه حکومت ایران شکل گرفتند. پیش از آن شاهد خیزش‌های سال‌های 2017 و 2018 و همچنین سال 2019 بودیم. پس از آن جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفت و همین اواخر نیز در ژانویه 2026 اعتراضاتی رخ داد. زن زندگی آزادی جنبشی سرده بود، زیرا توانست از مرزهای ایران فراتر برود. این جنبش توانست توجه ها را به آنچه در ایران می‌گذرد جلب کند و دقیقاً به همین دلیل جنبشی بسیار ویژه به شمار می‌رود. اما درباره میراث آن چهار سال بعد، زن زندگی آزادی نشان داد که مردم ایران که دهه هاست علیه جمهوری اسلامی که در واقع ایران را اشغال کرده است مبارزه می‌کنند، مبارزه جهانی دارند. مردم ایران برای آزادی، برای زنان، برای حقوق بشر و برای سکولاریسم مبارزه می‌کنند. آنها مبارزه جهانی را پیش می‌برند و به نوعی تمام جهان باید با این مبارزه همبستگی داشته باشد، زیرا ایرانی با ثبات دموکراتیک و سکولار در آینده به معنای امنیت برای تمام جهان خواهد بود. دموکراتیک لایک سی لا
1: سکوریته پور لو موند انتیه کام دپی لو پرمیه ژور. تعدادی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه، نمایندگان شهرداری، چهره‌های معروف فرانسوی، اینفلوئنسرها، بازیگران، از جمله خانم نازنین فراهانی در این تجمع شرکت کردند و سخنرانی کردند در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران.
3: هیچ چشمی نباید این همه خون بیگناه در خیابان ببیند و ما دیدیم.
1: نکته قابل توجه تجمع امروز این بودش که همگی یک صدا اشاره می‌کردند که از سال 88 تا اعتراضات خونین دیماه اینها همه در راستای آزادی خواهی مردم ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی هست. ساجد شریفی، پاریس.
0: جمعی از ایرانیان مقیم ایتالیا هم در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در مرکز شهر میلان گرد هم آمدند. آنها هدف از برگزاری این تجمع را رساندن صدای مردم داخل ایران به جامعه اروپا و نشان دادن مخالفت خود با جمهوری اسلامی عنوان کردند.

0: چهار سال از قتل حکومتی مهسا امینی میگذره و امروز ایرانیان ساکن ایتالیا در میلان جمع شدن برای گرامی داشت یاد او و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
1: کیان، سالونا، حدیث، مجید رضا،
0: با در دست داشتن عکس برخی از جاوید نام ها در تمامی این سال ها که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید نام و یاد تمامی این عزیزانی که در راه آزادی جان خود را از دست دادن گرامی می دارن و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می دن. برگزار کنندگان با شعارها و متنهایی به زبان ایتالیایی تلاش میکنن جامعه عمومی و جامعه مدنی را نسبت به اون چیزی که مردم ایران در داخل ایران دارن زیست میکنن آگاه کنن.
2: Canela gola. Noi siamo qui in nome di tutti quei martiri.
0: مقام های ایتالیایی هم در این تجمع حضور دارن و سخنرانی میکنن که از زبان خودشون به مردم خودشون توضیح بدن چرا کنار مردم ایران ایستادن. در این تجمع شعار قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان سر داده شد و سرود ملی ایران پخش شد.

0: مارکو لومباردو نخست سناتور ایتالیایی شنبه 28 شهریور با حضور در تجمع ایرانیان در شهر فلورانس به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی بر ضرورت توقف اعدام‌ها در ایران تاکید کرد. او خواستار توجه بیشتر جامعه و دولت ایتالیا به وضعیت ایرانیان مقیم این کشور هم شد.
1: سناتور، میتونیم دلیل حضورتون در این راهپیمایی که به مناسبت چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و همچنین برای جنبش شیر خورشید برگزار شده رو بدونیم؟
2: حضور من در اینجا و بودن در کنار مردم ایران یک وظیفه سیاسی، اخلاقی و نهادیه برای مبارزه و مقاومتی که در ایران همچنان ادامه داره. فارغ از دیدگاه‌های عمومی، فارغ از دیدگاه‌های متفاوت سیاسی در ایتالیا، ما نمیتونیم توقف اعدام در ایران رو خواستار نباشیم. نمیتونیم خواستار تغییر رژیم نباشیم و باید صدای ایرانی‌ها شنیده بشه که میخوان کشورشون توسط چه کسی اداره بشه. چون تاریخ نشون داده که رژیم پاسداران اصلاح ناپذیره. بنابراین انتظار تغییر در رژیم کافی نیست، بلکه رژیم باید تغییر کنه. و دلیل دیگه حضور من در اینجا درخواست از تمامی ایتالیایی هاست. بیش از 24 هزار ایرانی که دانشجو و کسانی که مشغول به کار هستن نباید در شرایطی قرار بگیرن که امنیت خودشون و خانوادهشون تهدید بشه. به همین دلیل من از دولت ایتالیا درخواست دارم که پاسپورت های منقضی شده اونها رو تمدید کنه. چون بسیاری از اونها دانشجو و یا مشغول به کار هستن و نیاز به تمدید پاسپورت و کارت اقامت و مدارک خودشون دارن و نمیتونن برای درخواست مدرک به سفارت ایران مراجعه کنن، چون در تجمعات ضد حکومتی شرکت کردن. در ایتالیا هر کسی آزاده در تجمعات اعتراضی شرکت کنه و نباید مشکل امنیتی پیدا کنه و نباید برای هویتش از طرف سفارت رژیم تهدید بشه.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیران اقتصاد اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا آسئان با برگزاری نشستی در مانیل بر تقویت همگرایی منطقه‌ای تاکید کردند. این اقدام با هدف حفظ سرمایه‌گذاری‌ها و مقابله با چالش‌های اقتصادی جهان انجام می‌شود. کشورهای عضو همچنین تلاش برای مدرن‌سازی توافق‌نامه‌های تجاری با چین و توسعه اقتصاد دیجیتال را به عنوان موتورهای جدید رشد اقتصادی منطقه در دستور کار قرار دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر به مجمع الجزایر سن پیر و میکلون تاکید کرد حاکمیت فرانسه بر این مجمع الجزایر قطعی است و هیچ بحثی در این زمینه وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصویری از نقشه منطقه با پرچم ایالات متحده روی این مجمع الجزایر را منتشر کرد. دفتر ریاست جمهوری مصر با انتشار بیانیه اعلام کرد عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور با جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در قاهره دیدار و گفتگو کرده. این سفر کم سابقه همزمان با هشدارهای ایالات متحده درباره تشدید سریع جنگ در خاورمیانه انجام شده. کامران غزنفری نماینده مجلس گفت شماری از نمایندگان پیگیر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT هستند. غزنفری گفت اگر شرایط به گونه‌ای تغییر کند که موجودیت جمهوری اسلامی در خطر باشد، احتمال ورود رهبر جمهوری اسلامی به موضوع سلاح هسته‌ای وجود دارد. شبکه خبری فاکس از سندی غیر علنی خبر داده که نشان می‌دهد مسکو برای تعمیق همکاری با تهران در حوزه‌های مالی، هسته‌ای، انرژی، هوانوردی و حمل و نقل برنامه‌ای چند ساله طراحی کرده بود. این سند 44 صفحه‌ای برنامه همکاری دو کشور برای سال‌های 2024 تا 2026 را تشریح می‌کند. در بخش هسته‌ای ادامه فعالیت روس اتم در نیروگاه بوشهر، تأمین سوخت و تعمیر و نگهداری واحد یک و ادامه ساخت واحدهای دو و سه پیشبینی شده است. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن همراه ما شده. امیر، طبق این سند که به دست فاکس نیوز رسیده، جمهوری اسلامی با روسیه در چه حوزه‌هایی همکاری کردن و در چه حوزه‌هایی قرار بوده که این همکاری رو ادامه بدن؟
3: بهتره بگیم که آیا قرار بوده اصلا در چه حوزه‌هایی همکاری نکنن، از اتم گرفته تا مسائل حمل و نقل، راه آهن، مسائل مالی، اینکه کمک بکنن به هر حال روس‌ها به نوعی به جمهوری اسلامی، به این بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی درگیرش هستش و درگیرش بوده برای سالیان سال، کار کردنش با بانک‌های بین‌المللی و هر حال مشخصاً این وابستگی که می‌خواستن روس‌ها کمک بکنن جمهوری اسلامی رو نجات بدن از وابستگی که داشته به دلار، با معاملاتی که از طریق واحدهای پولی هر دو کشور بین خودشون انجام بشه که به نوعی کمک بکنن از اروپا و آمریکا جدا بشه، که البته خب نشدنی هم هستش با توجه به اینکه اقتصاد جمهوری اسلامی وابسته به نفت هستش، فروش نفت و گاز هستش. اما به هر حال حوزه فناوری و رسانه از جمله حوزه‌هایی بوده که قبول کار بکنه. یکی از مسائل خنده‌داری که حالا در این سند من خودم بهش برخورد کردم، آموزش خبرنگاران و کارهای مشترک رسانه‌ای بوده. اون آموزش خبرنگاران مشخص نیست که آیا روزها قرار بوده جمهوری اسلامی رو آموزش بدن یا جمهوری اسلامی الان باید روزها رو آموزش بده، چون از نظر حوزه خبرسازی اینجوری که مشخص هست سالهاست که جمهوری اسلامی از بسیاری از کشورهای نظیر روسیه و کوبا و چین، اصلا خودش و کره شمالی با اختلاف فاصله گرفته، خبرهایی رو میسازن که خود روزها اگر به گوششون برسه تعجب میکنن. اما به هر حال اون گونه ای که مشخص هستش در این سند پیش از سال 2024 امضا شده بوده، قرار بوده بین سالهای 2024 تا 2026 این دستاوردها رو داشته باشه. بعدش ما در سال 2025 یک جنگ 12 روزه رو داشتیم، حملات اسرائیل رو داشتیم به مواضع جمهوری اسلامی. پس از اون مجدداً در سال اوایل سال 2026 میلادی، همین سالی که در داخلش هستیم، حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل و بعد هم خود ایالات متحده رو به تنهایی در داخل تنگه هرمز مواضع جمهوری اسلامی رو داشتیم. مشخص نیستش که تا چه حدودی پس از آغاز حملات توانستن این طرح و اون کارهای اجرایش رو پیش ببرن. فاکس داره میگه که از طریق منابعی که تا حدودی در بعضی از حوزه ها تونستن به مراحل اجرایی برسونن، میدونیم در مورد مثلا مشخصا روس اتم و نیروگاه اتمی بوشهر قرار بر این بوده که کارشناسان روسیه‌ای در اون نیروگاه باقی بمونن، حتی مجوزهایی برای ورود سوخت به نیروگاه هسته‌ای بوشهر برای ادامه فعالیت و کارهاش انجام شده بوده. اما در بقیه حوزه‌ها مثل حوزه مثلا هوایی یا پوشش هوایی که قرار بوده قطعات هواپیما در داخل ایران ساخته بشه، مشخص نیست آیا این کار انجام شده یا نه. یا در خصوص راهنی که قرار بوده مثلا در شمال ایران خطوط راهنی که کشیده بشه، مشخص نیستش که آیا این پروژه ها انجام شده یا نه. اما به هر حال طرحی بوده که قرار در این دو سال اجرایی بشه و مشخصا با حملاتی که آمریکایی و اسرائیل داشتن احتمالاً بسیاری از دستاوردها رو بهش نرسیده.
0: ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم از استودیو دیگه ما از واشنگتن با ما. در ادامه تجمعات اعتراضی یک شنبه های بازنشستگان، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش روز 29 شهریور با تجمع مقابل اداره کار این شهرستان به افزایش هزینه های زندگی، حقوق و مستمری های ناکافی و تشدید فشارهای معیشتی اعتراض کردند. تجمع کنندگان با اشاره به تورم و گرانی، خواستار بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پرداخت حقوق متناسب با هزینه های زندگی شدند. آنها همچنین با سر دادن شعار و حمل بنرهای اعتراضی از عملکرد دولت و نهادهای مسئول در رسیدگی به مطالبات خود انتقاد کردند.
4: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه یکم شهریور 1405 علارغم گرمای شدید خوزستان، گرمای بالای 50 درجه خوزستان، در کف خیابان اعتراض به وضعیت بد معیشتی، اعتراض به وضعیت بد درمانی، کالایی شدن درمان،
0: و ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد شماری از بازنشستگان فولاد روز یکشنبه در اصفهان در اعتراض به وضعیت معیشتی و مطالبات خود تجمع کردند. در تهران هم تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید مستمری بازنشستگان متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته. به گفته او بخشی از منابع متعلق به این گروه صرف نهادهای نیابتی امنیتی شده و بازنشستگان نیز نماینده‌ای در ساختار حاکمیت ندارند.
5: اساس قوانین خود همین حاکمیت میبایست مستمری های اونها بر اساس تورم یا همون نرخ خط معیشت افزایش پیدا میکرد. منتها علارغم تصویب قوانین یا فرضاً تصمیم گیری هایی که در مجلس شد و دولت میبایست اجرا کنه این کارو نکرد. چرا؟ به خاطر اینکه خب اولا این بازنشستگان نماینده‌ای در حاکمیت ندارن و وقتی اینها نماینده‌ای در چارچوب ساختار قدرت ندارن، طبیعی است که وقتی قرار است بر اولویت توزیع منابع در جای دیگری مصرف میشه، مثل نهادهای رانتی، صدا و سیما یا سپاه پاسداران یا همین نیابتی ها، خود بازنشستگان هم همین رو میگن. وقتی میگن ما جنگ نمیخواهیم یا اعتراضای سیاسی که میکنن، شعارهای سیاسی که میدهن، بنابراین اساسا این است که منابعی که متعلق به این گروه بوده به چپاول رفته در اختیار مؤسسات، سازمانهای رانتی سرکوب سخت و نرم قرار گرفته و بنابراین دولت که در چنبره تنگناها و بحرانهای گوناگونی است، حتی اگر مصوبات مجلس هم باشد نمیتواند اون را اجرا بکند. بنابراین نبود نماینده واقعی این گروه در ساختار قدرت، دوم اینکه اختصاص منابع به اولویت‌های حاکمیت مثل نهادهای سرکوب نرم و سخت و از جمله تنگناهای اقتصادی تحت سیاست‌های در واقع بین‌المللی حاکمیت، یعنی تنش در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی دست به دست هم دادن که امروز ما شاهد این باشیم که این بازنشستگان که معمولاً و بسیاری از اونها در واقع تأمین کننده درآمد یه خانوار با جوانها هستند، الان به خیابانها بیایند و این کنش جمعی رو انجام بدن که دارای لایه‌های گوناگونی است، هم از کنش جمعی و کنش سیاسی و کنش مدنی که ما می‌بینیم و یه پویشی است در چارچوب پیدایش جامعه مدنی و گسترش.
0: با گسترش حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، تنش میان دو طرف افزایش یافته. آمریکا و شماری از کشورهای عربی از ریاض حمایت کردند و همزمان واشنگتن برای شهروندان آمریکایی در خاورمیانه هشدار امنیتی صادر کرده. تروسکی صادقی گزارش میده.
6: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران وارد مرحله تازه‌ای از تشدید شده، به ویژه بعد از اینکه حوثی‌ها دامنه حملات خودشون رو که در روزهای گذشته به نزدیکی مکه رسیده بود، حالا تا پایتخت عربستان گسترش دادن. عربستان میگه که پدافند هوایی این کشور بامداد شنبه یک موشک بالستیک حوثی‌ها رو که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. حوثی‌ها همزمان حملات موشکی و پهپادی به ریاض و همچنین تأسیسات آرامکو در ینبر رو هم در واقع مسئولیتش رو پذیرفته بودند. اما در واکنش به این تحولات، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگویی که با شبکه الحدث داشت در روز یک شنبه تأکید کرد که ایالات متحده قاطعانه در کنار عربستان سعودی ایستاده در برابر تروریسم حوثی‌ها. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه می‌دونیم که دونالد ترامپ نیز اقامت خودش رو در کمپ دیوید کوتاه کرد، زودتر از موعد به کاخ سفید بازگشت، هرچند که کاخ سفید در این رابطه اطلاعی منتشر نکرد، اما بسیاری از ناظران بر این باور بودند که این مسئله مرتبط به تحولات اخیر و تنش‌ها در خاورمیانه است. از سوی دیگر شماری از کشورهای عربی از جمله مصر، کویت، بحرین و اردن به طور جداگانه در بیانیه‌هایی حمله به ریاض رو به شدت محکوم کردند و از حمایت از امنیت و حاکمیت عربستان تأکید کردند. با این حال تا این لحظه نشانه ای از فروکش کردن تنش به هیچ عنوان دیده نمیشه. حوثی‌ها علاوه بر ادامه استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد علیه اهداف مختلف در عربستان، میدونیم که از ماه ژوئیه محاصره کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های عربستان سعودی رو هم در آبراه‌های بین‌المللی گسترش داده. در مقابل میدونیم که ریاض تأکید کرده که حق اتخاذ اقدامات لازم برای بازدارندگی و دفاع از خودش رو داره، هرچند ما تا این لحظه نمیدونیم که آیا پاسخ عربستان به حوثی‌ها منجر به یک حملات گسترده در منطقه خواهد شد یا نه.
0: روسیه و اوکراین روز یک شنبه یکی از گسترده ترین حملات پهپادی متقابل اخیر را انجام دادند. حملات روسیه به منطقه کیف 4 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشت. همکارم لیلی نیکفر گزارش میده.
7: روسیه و اوکراین روز یک شنبه شاهد یکی از گسترده ترین تبادل های پهپادی اخیر بودند. در منطقه کیف مقامات اوکراینی میگن که 4 نفر از جمله 3 تا کودک در حملات روسیه کشته شدن و ده ها نقطه هم آسیب دیده، از جمله ساختمان‌های مسکونی و تجاری. همزمان اوکراین هم حمله بسیار گسترده‌ای رو به مسکو و مناطق اطرافش انجام داده، حمله‌ای که همزمان بوده با سومین و آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. شهردار مسکو این حملات رو بزرگترین حمله پهپادی گزارش شده به پایتخت روسیه توصیف کرده و گفته که از روز شنبه بیش از 1600 پهپاد راهگیری و سرنگون شدند که 450 فرورده اونها به سمت مسکو در حرکت بودند. تصاویر بسیاری هم منتشر شده که آتش سوزی ها رو تو منطقه مسکو نشون میده. یه ساختمان مسکونی و چند تا پالایشگاه به گفته مقام‌های روسیه مورد هدف قرار گرفتن. زلنسکی میگه که در عملیات دوربرد اوکراین یه تأسیسات مهم نفتی و یه مرکز لوجستیکی روسیه هدف قرار گرفتن. این حملات در حالی ادامه داره که پیشنهاد توقف متقابل حملات به زیر ساخت‌های انرژی همچنان مطرحه، اما تا الان به توقف عملی این بخش از جنگ منجر نشده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: پیش از پایان این بخش خبری سری بزنیم به استان هونان چین که شاهد پدیده شگفت‌انگیز و تماشایی دریای ابرها بود. این منطقه کوهستانی الهام بخش اصلی خلق کوههای شناور در فیلم مشهور آواتار هم شناخته میشه. با هم ببینیم.

و با این تصاویر زیبا میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. وقت بخیر.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: ژاپن سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید
15: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
16: سلام و عرض ادب بنده ژینا هستم
17: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن
18: از گوشایش خون زیادی رفته بود
16: ژیان انصاری
19: ترجمه کردن زن زندگی آزادی
5: بین ما یک دریای خون فاصله است
7: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن
3: من گلوله بارا میکنم دستگیران را دوست
0: ندارم از خون جوان
14: با نیشخند به چشم من شلیک کرد
10: برخش رخش تو در تاریخه تو نمون

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. 44 روز مانده تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، دبیر شورای عالی امنیت ملی یک بار دیگر شروط تهران برای توافق با آمریکا را مطرح کرد و رئیس مجلس هم با طرح سیاست هم جنگ هم مذاکره گفت جمهوری اسلامی برای جنگ سرنوشت‌ساز با آمریکا آماده است. این در حالی است که تصاویر ماهواره‌ای از تغییرات تازه در سازه‌های تأسیسات هسته‌ای نظامی پارچین و کوه کلنگ حکایت دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: هم جنگ هم مذاکره، تاکتیک تازه تهران. طرح شروط هفتگانه جمهوری اسلامی برای توافق با آمریکا همراه با اعلام آمادگی قالیباف برای جنگ سرنوشت ساز. چراغ سبز محسن رضایی به ساخت بمب اتمی همزمان با تحرکات تازه تهاجمی و دفاعی در سه سایت هسته‌ای پارچین، نطنز و کوه کلنگ. هشدار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا درباره ائتلاف آمریکا و اسرائیل با کشورهای عربی برای جنگ بزرگ با ایران. چرا سپاه به دنبال عجله ترامپ برای تعیین تکلیف جنگ پیش از انتخابات آمریکاست؟
2: ما معتقدیم دوگانه جنگ یا مذاکره واقعی نیست، بلکه هم باید جنگید و هم مذاکره کرد. باید معقول و مقتدرانه جنگید و در زمان مناسب با اقتدار و عقلانیت مذاکره کرد.
1: شش ماه پس از آغاز جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که فعلا ناتمام رها شده، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود از سیاست تازه جمهوری اسلامی رونمایی کرد. 8 سال پیش علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران در پاسخ به تهدیدات ترامپ گفت:
3: در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: اون نهایتاً هم تن به مذاکره داد و هم جنگی، اما در 40 ثانیه اول جنگ دوم در اقامتگاهش کشته شد. پس از آن هم جمهوری اسلامی هم جنگید و هم مذاکره کرد، اما در 2 ماه اخیر و پس از شکست تفاهم‌نامه اسلام آباد، مقام‌های جمهوری اسلامی با اعلام پیروزی میز مذاکره را ترک کردند و گفتند تنها به شرطی مذاکرات را آغاز می‌کنند که واشنگتن سیاست‌هایش را تغییر بدهد. همین حالا هم تقریباً همان حرف‌ها را تکرار می‌کنند، اما چیزهای تازه‌ای هم می‌گویند. دبیر شورای عالی امنیت ملی شنبه در شبکه اجتماعی ایکس بر شروط هفتگانه جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکرات تأکید کرد، از جمله عدم دخالت آمریکا و اسرائیل در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران. اما او در مصاحبه با تلویزیون الجزیره تنها از 6 شرط سخن گفت.
4: ما به آمریکا اعلام کرده ایم یکی از شرایط ما آزادسازی منابع مالی بلوکه شده مان است. دوم اینکه اونها باید پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها رو اعلام کنند، از لبنان گرفته تا بقیه جبهه‌ها. علاوه بر این، عدم مداخله در امور داخلی ایران، عدم همکاری با مخالفان انقلاب ما، توقف هر گونه تجاوز به خاک ایران، دست کشیدن از اقدامات تجاوزکارانه و رفع محاصره دریایی از دیگر شروط ماست.
1: اما او همزمان به خروج از MPT و ساخت بمب اتمی چراغ سبز نشان داد و گفت تهران اگرچه به فتوای خامنه‌ای در مورد ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای پایبند است، اما اقدامات آمریکا و اسرائیل میتواند باعث شود جمهوری اسلامی در دکترین هسته‌ایش تجدید نظر کند. یکشنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران سخنان رضایی درباره احتمال تلاش تهران برای ساخت سلاح هسته‌ای را تیتر 1 کرد.
5: اینکه همکاران ما طرح‌هایی رو برای خروج از NPT تهیه کردن حرف کاملا درست است. طرح‌های تهیه شده.
1: در این حال مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی با انتشار تصاویر ماهواره‌ای فاش کرد که جمهوری اسلامی به سرعت مشغول بازسازی تأسیسات هسته‌ای نظامی پارچین موسوم به طالقان 2 در 30 کیلومتری جنوب شرق تهران است. سپاه یک پوشش برزنتی روی تأسیسات زیرزمینی نصب کرده تا عملیات بازسازی از دید ماهواره‌ها پنهان بماند. اگرچه در این تصاویر ساخت یک محوطه و سازه تقویتی بتونی جدید در سمت راست تأسیسات قابل مشاهده است. از طرف دیگر بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، جمهوری اسلامی با حفظ توده‌های خاکی در ورودی‌های مجتمع هسته‌ای نطنز مشخصاً روی دهانه‌های غربی خاک بیشتری ریخته تا پوشش محافظ افزایش یابد و ورودی ها در مقابل حمله هوایی مقاومتر شد. همچنین تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی موانع خاکی مسدود کننده در جاده‌های منتهی به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ را تقویت کرده و توده‌های خاکی موقتش را افزایش داده، به ویژه در مکان‌هایی که برای فرود هواگردهای عمودپرواز آمریکایی و اسرائیلی مناسب است. در واقع جمهوری اسلامی می‌داند که یکی از اهداف جنگ بعدی با آمریکا و اسرائیل حمله به تأسیسات هسته‌ای باقی مانده برای خارج کردن ذخیره 400 کیلویی اورانیوم با قنای بالاست و به همین دلیل در تلاش است از این مکان‌ها محافظت کند. اما سپاه همزمان می‌خواهد با اقداماتی تحریک‌آمیز آمریکا را به میدان جنگ بیاورد. توسعه تأسیسات طالقان دو و افروختن شعله جنگ حوثی‌ها علیه عربستان سعودی در همین راستاست. در تهران سپاه پاسداران و گروهی از هواداران نظام به ویژه چهره‌های موسوم به علل اصولگرایان اعتقاد دارند جمهوری اسلامی باید تا زمان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حرفی از مذاکره نزند.
6: کاش برخی از سیاسیون ما روزه سکوت می‌گرفتند، روزه صمت. یه مدت صحبت نمی‌کردم تا اینکه این روند عادی خودش رو طی کنه. ما الان با بالاترین اهرم فشاری که داریم اینه که در داخل آمریکا علیه بله بنزین، گازوئیل اینها بره بالا و اونها باعث بشه که ترامپ ناچار تحت فشار افکارومی متوقف کنه.
1: اما واقعیت میدان جمهوری اسلامی را نگران کرده. قالیباف یک شنبه گفت تنگه هرمز تا زمان پذیرش شروط تهران از طرف آمریکا باز نخواهد شد. اما فرماندهی سنتکام اعلام کرده عبور و مرور نفتکش‌های حامل انرژی در این آبراهه مهم در جریان است و بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز صادر شده. اگرچه سهم ایران صفر بوده، همین حالا هم قیمت نفت در بازار حول و حوش 100 دلار میچرخد تا رویای سپاه برای افزایش 400% قیمت بنزین در آمریکا و اروپا دست کم فعلا ناکام مانده باشد. در مقابل اقتصاد ایران در نتیجه فشار آمریکا در آستانه نابودی قرار گرفته. به همین دلیل مقام‌های جمهوری اسلامی دوباره از مذاکره سخن میگویند و شروطشان را مطرح میکنند.
2: زمانی که پیروزی میدانی قابل توجه به دست آورده ایم و دشمن در ضعف است، با ابزار دیپلماسی این امتیازات را تثبیت کنیم.
1: در واقع تهران تمام کارت‌های تحریک‌آمیزش را به روی میز آورده تا ترامپ را وادار کند یا وارد جنگ شود یا شروط سپاه پاسداران را پای میز مذاکره قبول کند. با این محاسبه که جنگ احتمالی در این مقطع حتما کوتاه خواهد بود و جمهوری اسلامی از آن جان سالم به در خواهد برد، چون ترامپ مجبور است قبل از انتخابات جنگ را تمام کند. بر اساس حساب کتاب سپاه اگر ترامپ در این مقطع پای میز مذاکره بیاید، آن را هم تحت فشار انتخابات با شروط مطلوب تهران به پایان خواهد رساند. اما به رغم این تحریک ها ترامپ فعلا به هیچ کدام از این دو گزینه روی خوش نشان نداده و این جمهوری اسلامی را نگران کرد. یک شنبه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد در صورت حمله آمریکا پایتخت‌های عربی منطقه را هدف قرار خواهد داد. پیشتر آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی خبر داده بود فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل و 7 کشور عربی در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی مذاکره کردند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه خود گفته اطلاعات دریافتیش نشان می‌دهد آمریکا قرار است با چراغ سبز کشورهای منطقه جنگ با ایران را از سر بگیرد. حالا مقام‌های جمهوری اسلامی نگران آغاز جنگی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی در روزهای منتهی به انتخابات آمریکا یا پس از آن. بنابراین آنها حالا پالس‌های جنگ و مذاکره را تشدید کردند تا رئیس جمهور آمریکا را در دام نقشه تهران بیندازند. جنگ خیلی کوتاه بی‌نتیجه یا توافق مطلوب سپاه پاسداران. اما فعلا ترامپ دم به تله نداد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمی، از اون سیاست نه جنگ نه مذاکره رسیدیم به هم جنگ هم مذاکره. محسن رضایی هم شروط تهران رو برای مذاکره اعلام کرده. چرا الان دوباره در جمهوری اسلامی ما حرف از مذاکره میشنویم؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید جمهوری اسلامی داره تراش میکنه که این سیاست هم جنگ هم مذاکره رو پیش ببره، اونم بیشتر به نظر من نشانه، به عوض اینکه نشانه اعتماد به نفسشون باشه، نشانه تلاش مذبوحانه حکومت برای خرید زمانه. و پشت واژه مذاکره ما نباید الزاماً تغییر رفتار این حکومت رو بیایم فرض بکنیم. اون شروط شیشگانه هفتگانه هم که محسن رضایی صحبت کرده ازش، یعنی اینه که جمهوری اسلامی هدفش این هست که هزینه نگفتن به خواسته هاش رو برای سایر کشورها بالا ببره. از یک دست میخوان مذاکره بکنن، در دست دیگر میخوان اون هزینه مسائل هسته‌ای و نظامی رو تشدید بکنن که دنیا رو بیشتر به مخاطره بندازن. عامل زمان رو به نظرم برای به نفع خودشون میبینن، ولی وقتی ترامپ میگه بعد از انتخابات تکلیف جنگ رو یکسره میشه، میخواد این توهم رو از ذهن جمهوری اسلامی بیرون برونه.
0: آقای سامی، ترامپ در مورد جمهوری اسلامی تو هفته‌های اخیر خیلی مبهم حرف زده. مشخص اصلا قراره تا زمان انتخابات میان دوره‌ای چیکار بکنه؟
7: من فکر میکنم تا زمان انتخابات میان دوره‌ای میخواد کجدار و مریض رفتار بکنه که جمهوری خواهان بتونن با مردمی که رای دهنده هستن صحبت بکنن و بگن ما از سیاست عقب راندن جمهوری اسلامی و دست نیافتن اونها به سلاح هسته‌ای حمایت میکنیم، بتونن حداقل آراء بیشتری رو به دست بیارن. ولی سرانجام کار حتی اگر جمهوری خواهان در انتخابات هم شکست بخورن، تا موقعی که دموکرات ها قدرت رو به دست بگیرن 2 ماه وقت هست و در اون زمان آقای ترامپ کار خودش رو یکسره میکنه.
0: شایان سمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به شکل آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.
5: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
4: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
7: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
8: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
9: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
5: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
10: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس:
11: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
12: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ:
13: برم وارد بشم و نابود بکنم.
14: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی:
15: اساسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
16: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو:
17: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
10: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر بوپا بازدید کردن.
18: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
10: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم: کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستن به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
19: اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
20: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمیگیره.
21: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
22: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
23: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
22: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
24: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
22: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: 5 بامداد تهران بیننده گزیده ای از خبرها هستین در این بخش کوتاه از استدیو ما لندن. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ در آستانه حضور مسعود پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی است و در آینده نه چندان دور اتفاقهای بسیار بزرگی را خواهد داد. شبکه خبری فاکس گزارش داد ترامپ 3 گزینه را پیش روی خود مطرح کرده: تشدید عملیات نظامی، ادامه فشار اقتصادی یا رسیدن به توافق با تهران. او به جمهوری اسلامی هشدار داد بهتر است رفتار خود را اصلاح کند. ترامپ به خبرنگار فاکس گفته احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در جریان برنامه‌های این هفته در نیویورک آمادگی دارد. با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گزارش‌ها از تحرک تازه بمب‌افکن‌های راهبردی B-1B ارتش ایالات متحده حکایت دارد. این هواپیماها از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا به پرواز درآمدند. پایگاهی که در ماه‌های گذشته هم برای عملیات بمب‌افکن‌های آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده شده. پروازها در شرایطی انجام می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی در انتظار تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره گام بعدی واشنگتن هستند. برخی رسانه‌ها این تحرکات را پیامی هشدارآمیز به تهران ارزیابی کردند. همزمان جمهوری اسلامی هم درباره احتمال حملات تازه آمریکا و متحدانش هشدار داده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به آمریکا و کشورهای منطقه هشدار داد در صورت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه هدف حملات مداوم، مؤثر و دردناک قرار خواهند گرفت. قرارگاه خاتم الانبیا مدعی شد بر اساس اطلاعات دریافتی آمریکا با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی مشترک در یکی از کشورهای اروپایی درباره اثرگیری اقدامات علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده. در این اطلاعیه به کشورهای منطقه هشدار داده شده در صورت همراهی با هر گونه اقدام نظامی آمریکا شریک این حملات تلقی خواهند شد و نمیتوانند انتظار خیشتنداری داشته باشند. بیشتر از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، از احتمال گفتگوی مستقیم میان پزشکیان و ترامپ در نیویورک پرسیدیم.
1: آقای ترامپ هوشمندانه داره یک مسیر چندگانه رو در پیش رو ایران قرار میده که فکر میکنن معمولا ایرانی ها به مسئله توافق و ملاقات مستقیم جواب نمیدن. اگر این کار رو ایران انجام بده، آقای پزشکیان، که البته آقای پزشکیان خودش تمایل داره این کار انجام بده، توی بلوک قدرت مخالفت هایی وجود داره و میگن آقا شما با قاتل رهبر نباید ملاقات کنی و غیره، چند تا تبعات خواهد داشت برای ایران. نکته اولی که در بلوک قدرت ایران اختلاف ایجاد خواهد کرد، همین الان هم گروهای معتقدن ما باید مسئله رو حل کنیم، بریم به سمت گفتگو و توافق جامع. ایران کشش‌های نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسیش ادامه وضعیت رو پذیرا نیست. نکته دوم در افکار عمومی جامعه است. در افکار عمومی جامعه میگه خیلی خوب آقای ترامپ که شما میگفتید اینجوریه، الان آماده صحبت، گفتگو و توافق، حالا حتی گفتگو، حالا ممکن به نتیجه هم منجر نشه. تو افکار عمومی هم به نظر نتیجه منفی خواهد داشت. تو جامعه دیپلماسی، جامعه دیپلماتیک بین المللی هم در حقیقت به خصوص مثل کانادا غیر معموله، برای که شما نگاه کنید چین و روسیه هم تو هر وضعیت اختلاف آمیز با هر کشوری وارد گفتگو میشن و سعی میکنن گفتگو مسائلشون به گفتگو حل کنن. این تا حالا خب بحث گفتگو مستقیم تو این سطح تو جمهوری اسلامی سابقه نداشته، یه نوع تابو بوده و خب آقای ترامپ از همون سال 96 دور اولش میخواست این تابو رو بشکنه، ولی خب آقایون حاضر نشدن این مسئله رو حل کنن. ملاقات کردن یا گفتگو کردن الزاماً ممکنه به توافق منجر نشه، ولی میتونه تصویر جدیدی از ایران بده به عنوان کسی که میخواد، کشوری که میخواد داره مسئلهش رو با گفتگو حل کنه. بدون این، اگر این فرصت هم از دست بره، میره اون وقت به سمت راه‌حلی که حتما توش خشونت هست و جنگ، و خب طبیعتاً بیشترین ضربه رو مردم، تمامیت ارضی و آینده کشور خواهد.
0: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در صدر یک هیئت دیپلماتیک تهران را به مقصد نیویورک ترک کرده تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنه. آمریکا با صدور ویزا برای هیئت اصلی جمهوری اسلامی موافقت کرده، اما شمار اعضای این هیئت را نسبت به سال گذشته کاهش داده و محدودیت هایی هم برای رفت آمد آنها در نیویورک اعمال کرده. تسنیم همچنین گزارش داد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در روزهای آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک خواهد شد. پزشکیان قراره در جریان این سفر در مجمع عمومی سخنرانی کنه و دیدارهایی هم با مقامهای چند کشور داشته باشه. بیشتر از همکارم کامیار بهرنگ پرسیدیم دستاورد پزشکیان و هیئت جمهوری اسلامی از مجمع عمومی سازمان ملل که بتونه واقعا فشارهای آمریکا رو کاهش بده و تنها یک پیام سیاسی برای مصرف داخلی نباشه چه خواهد بود.
2: باید یه نگاهی بکنیم به سالهای گذشته که به طنز میشه گفت یکی از مهمترین دستاوردهای پزشکیان انتشار ویدئوی فرود خیلی نرم و دقیق هواپیمای او در فرودگاه نیویورک بود. این به نوعی در طنز میشه گفتش دستاورده، ولی واقعیتش هیچ برای حتی جمهوری اسلامی چه برسه به مردم ایران نداشته. سفرهایی که مسعود پزشکیان و دیگر رؤسای جمهور اسلامی ایران به نیویورک داشتن بارها و بارها دقیقا در همین نقطه‌ای که در سوال بهش اشاره شد و گفتی اختیار نداشتن قطع میشه. حتی موقعی که حسن روحانی به نیویورک میرفت و با رؤسای جمهور کشورهای اروپایی دیدار کرد و همونجا امانوئل مکرون و بوریس جانسون با او صحبت کردند، بحث دیدار با ترامپ مطرح شد و او نتوانست حتی جواب اونها رو بده و فقط لبخند زد. این پاسخ کاملی است برای همه چی. مسعود پزشکیان این که در مورد نه فقط مذاکرات هسته‌ای در هیچ چیز دیگه ای اختیار نداره، حالا فقط میخواد برای سخنرانی اونجا بره. سخنرانی این که الان حتی بسیاری از مخالفانش دارن میگن شما میرید به سمت کسی که رهبر جمهوری اسلامی دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای رو کشته. و طنز دیگر ماجرا اینجاست که مسعود پزشکیان و عراقچی در نیویورک امنیت دارند، اما مجتبی خامنه‌ای جرأت این رو نداره که از زیر زمینش بیرون بیاد و بین مردم ایران و یا حتی هواداران خودش، هواداران جمهوری اسلامی حضور داشته باشه. چنین چیزی نشون میده که سفر مسعود پزشکیان به نیویورک هیچ دستاوردی از همین الان مشخصه نخواهد داشت و این بازی دیدار با ترامپ و گفتگوی مستقیم با ترامپ هم یک بازی همیشگیست که نتیجه اون رو از پیش میدونیم.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر به مجمع الجزایر سن پیر و میکلون تاکید کرد حاکمیت فرانسه بر این مجمع الجزایر قطعی است و هیچ بحثی در این زمینه وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصویر از نقشه منطقه با پرچم ایالات متحده روی این مجمع الجزایر منتشر کرد. دفتر ریاست جمهوری مصر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور با جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در قاهره دیدار و گفتگو کرده. این سفری کم سابقه همزمان با هشدارهای ایالات متحده درباره تشدید سریع جنگ در خاورمیانه انجام شده. وزیران اقتصاد اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان با برگزاری نشستی در مانیل بر تقویت همگرایی منطقه‌ای تأکید کردند. این اقدام با هدف حفظ سرمایه‌گذاری‌ها و مقابله با چالش‌های اقتصادی جهان انجام می‌شود. کشورهای عضو تلاش برای مدرن‌سازی توافق‌نامه‌های تجاری با چین و توسعه اقتصاد دیجیتال را به عنوان موتورهای جدید رشد اقتصادی منطقه در دستور کار قرار دادند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت اگر عربستان برای مقابله با تهدیدهای نظامی درخواست کمک کنه، این درخواست در چارچوب پیمان دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان مکه بررسی خواهد شد. این اظهارات همزمان

0: درگیری های جدید و با ورود کشورهای مختلف در منطقه مشاهده خواهیم بود. بنابراین دولت ترکیه و وزیر خارجه این کشور میگه که این جنگ جنگی است که در گام نخست خود عربستان سعودی تمایل به ورود به آن نداره. در سوی دیگر اگر همینطور ادامه پیدا کنه، پیامدهای اقتصادی آن به ویژه در بازارهای انرژی جهانی غیر قابل تحمل خواهد بود، نه تنها برای جهان بلکه برای منطقه و اقتصاد ترکیه. و در نهایت این کشور مجبور است که در صورت ادامه حملات به عربستان سعودی در کنار این کشور بر اساس پیمان مکه بیسته. او اشاره کرده که به نیازهای عربستان سعودی در این زمینه به ویژه در بخش فنی و تکنیکی کمک خواهد کرد و در عین حال از طرفها درخواست کرده که آرامش را حفظ کنند و تاکید کرده که پیشنهادهای جدیدی برای بازگشت به مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا ارائه داده شده، اما این اطمینان وجود نداره که طرف‌ها خواهند پذیرفت یا خیر.
1: سپاس از همراهیتون با این بخش کوتاه. 6 صبح تهران با مجموعه‌ای از تازه‌ترین تحولات با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. به نظر میرسه شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدنه. نشانه هاش هم داره دیده میشه. دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشته. قرارگاه جنگی خاتم الانبیا ابراز نگرانی کرده از هم

0: حمله مشترک آمریکا و کشورهای عربی. نشانه هایی از پرواز هواپیماهای بمب افکن سنگین بیوان آمریکا از پایگاه بریتانیا دیده شده و آمریکا روز یکشنبه به شهرونداش در سراسر خاورمیانه هشدار داد که پروازها ممکنه لغو بشه و حریم های هوایی بسته بشه. ترامپ در گفتگویی با فاکس نیوز گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد. ترامپ کسی نیست.
1: نگاهی که از جنگ سخن میگوید اما هیچ افق و سازکاری برای پایان مقتدرانه آن ندارد. این نگاه با نفی هر گونه تعامل و دیپلماسی بدون محاسبه مقدورات عملا کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی پایان میبرد.
0: این صحبت‌های قالیباف بود که شنیدیم. قالیباف داره ابراز نگرانی میکنه از اینی که ممکنه جنگ بیپایان گرفتار بشن. نشانه هایی که داریم میبینیم از شرایط جنگی در منطقه به نظر میاد همه چیز داره به سمت یک جنگ بسیار بزرگ و احتمالاً نزدیک پیش میره. در آمریکا دونالد ترامپ گفته به زودی یک تصمیم بزرگ میگیرم. ترامپ نیاتش رو قایم نمی کنه. موقعی که میگه تصمیم بزرگ میگیرم یعنی این که من به زودی درباره موضوع ایران تصمیم میگیرم. گفتن که احتمالاً به سه هدف ممکنه چون این تصمیمی اتخاذ بشه. این سه هدف چیه؟ گفته نابودی کامل، یا اینی که اقتصادشون رو له میکنیم، یا اینی که میان توافق رو امضا میکنن. گفته آمادم هستم که با پزشکیان که به نیویورک میاد ملاقات کنم. نگرانی که ستاد کل نیروهای مسلح هم نشون داده نشون میده که اوضاع برای جمهوری اسلامی هم نگران کننده است. همینجا این رو عرض بکنم. ترامپ گفته بهتر رفتارشون رو اصلاح کنن قبل از اینی که اونا رو نابود کنن. به نظر این ادبیات ناظر به یک حمله گسترده است. یک حمله فراتر از اهداف نظامی. ممکنه حتی بحث حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و پالایشگاه و نیروگاه‌ها باشه. ترامپ گفته یا اونها رو کامل از بین میبرم یا میذارم از نظر اقتصادی نابود بشن یا اینی که بیان توافقی رو امضا کنن که من میخوام. گفته که من آمادم با پزشکیان که داره میاد نیویورک دیدار بکنم. هدف ترامپ به نظرم کشوندن جمهوری اسلامی سر میز توافق از موضع بسیار ضعف و اعلام پیروزیه، یا اصلا اعلام پیروزی بعد از یک حمله سنگین و بدون اینکه لازم باشه با جمهوری اسلامی توافقی امضا بکنه. اینی که ترامپ میگه اتفاق بسیار بزرگی در راهه یعنی چی؟ یه معنیش میتونه حمله به تأسیسات اتمی کلنگزلا باشه، اما حمله به چنین جایی نیاز به جلسه مشترک با فرماندهان نظامی کشورهای عربی و اسرائیل نداره. جلسه مشترکی که جنرال براد کوپر فرمانده سنتکام در آلمان با سپهبد ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل و فرمانده های همتاش در کشور عربی داشته، این یعنی آماده شدن آمریکا، اسرائیل و کشور عربی برای همکاری در یک حمله مشترک. ترامپ حالا قراره در نیویورک در حاشیه سازمان ملل، نشست سازمان ملل، با سران کشور عربی دیدار کنه. احتمالاً با نتانیاهو هم دیدار میکنه و هماهنگی های نهایی رو انجام میده. ضمن اینی که همونطور که گفتم ترامپ گفته برای دیدار با پزشکیانم آمادم، ولی من بسیار دشوار میدونم پزشکیان بتونه با ترامپ دیدار کنه. پزشکان اصلا اختیار چنین چیزی رو نداره. در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بهش اجازه نمیدن با ترامپ دیدار کنه. به رئیس جمهورهای قبلی هم اجازه ندادن، به روحانی، به خاتمی که اصلا از ترس دیدار با کلینتون رفت تو توالت قایم شد تا کلینتون از راهرو سازمان ملل بگذره بعد بیاد بیرون. روحانی هم که یه تماس تلفنی ساده با اوباما داشت، خامنه ای کلی دعواش کرد که به چه حقی رفتی با اوباما تلفنی صحبت کردی؟ به چه حقی وزیر خارجه ظریف رفته با جان کری وزیر خارجه آمریکا کنار دریاچه در سوئیس قدم زد؟ بنابراین به نظرم حتی در بحرانی ترین دوران برای ایران، یعنی الان، رئیس جمهور این نظام جمهوری اسلامی اجازه دیدار و مذاکره با طرف مقابل نداره. پزشکان مسئول نخود لوبیا است، تدارکات چیه، تو جنگ و صلح کاری نیست. در یه نشانه دیگه که میشه این نشانه رو کنار نشانه دیگه هم گذاشت درباره احتمال شروع حمله سنگین، اونم به زودی، آمریکا به همه شهرونداش در روز یکشنبه هشدار داد، گفت احتمال لغو پروازها در خاورمیانه است، احتمال بسته شدن حریم هوایی هم هست و یه فکری به حال خودتون بکنید قبل از اینی که گیر بیفتید. قرارگاه خاتم هم همونطور که عرض کردم که الان جزء ستاد کل نیروهای مسلح است و فرمانده هر دو تاش هم علی عبداللهیه، ابراز نگرانی کرده از حمله مشترک آمریکا و کشور عربی. و همونطور که عرض کردم این اشاره داره به اون جلسه مشترکی که فرمانده سنتکام با ارتشای عربی و اسرائیل در آلمان داشت. شأن اون جلسه در آلمان همکاری‌های راهبردی و عملیاتی بین ارتشای آمریکا، اسرائیل و کشور عربی بود به نظرم. علیه چه تهدیدی؟ مشخصه. علیه تهدید جمهوری اسلامی نیابتیاش. آمریکا و اسرائیل و کشور عربی دارن هماهنگ میشن برای اقدام مشترک علیه جمهوری اسلامی. جدایی از قرارگاه خاتم که الان تحلیلش اینه که آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی دارن آماده میشن برای حمله به جمهوری اسلامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تحلیلش اینه که آمریکا داره با همکاری کشور منطقه برای حمله آماده میشه. در واقع تحلیل غالب در رأس نظام اینه، تحلیل ستاد کل اینه، تحلیل قرارگاه خاتم اینه، تحلیل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اینه که حمله مشترک آمریکا و کشورهای عربی منطقه در راهه. ولی نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که در رأس نظام به شدت در مورد اینکه چیکار کنیم اختلاف دارن. همین صحبت قالیباف که بود که پخش کردم و گوش کردید، این نشونش. پزشکیان و قالیباف به شدت دنبال اینن که یه جوری جنگ تموم بشه، ولی قرارگاه خاتم و ستاد و کل و وحیدی فرمانده سپاه و محسن رضایی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرفدار این نیستن. قالیباف که حرفاشون رو براتون پخش کردیم امروز گفته بود دیگه، گفته بود داریم گرفتار جنگ پی پایان میشیم و این خطرناکه. نکته دیگه که این وسط وجود داره که در وضعیت فعلی باید بهش اشاره کرد اینی که این گسترش حملات پهبادی و موشکی که سپاه از طریق نیابتیاش، یعنی هشت شعبی اوسیا، به عربستان سعودی داشته، این نتیجه عکس داده، باعث شده که همکاری عربستان و بیشتر کشور منطقه با آمریکا بیشتر بشه، همکاری کشور منطقه با اسرائیل بیشتر بشه، حتی برن به سمت تشکیل یه جبهه مشترک نظامی، اقتصادی، سیاسی علیه جمهوری اسلامی. این هم که سپاه در دو روز اخیر به 4 نفتکش دیگه حمله کرده تو تنگه هرمز، تو آبهای عمان و امارات، نشون میده حملات سپاه به کشتی‌ها ادامه داره، اراده زدن کشتی‌ها هم دارن، ولی دیگه توانشون به شدت کاهش پیدا کرده، دیگه زیاد نمیتونن بزنن. تنگه هرمز عملا باز شده، درسته هنوز کامل امن نیست ولی باز شده. دیگه کارت تنگه هرمز از دست سپاه و جمهوری اسلامی خارج شده. عربستان امروز حملات حوثی‌ها رو به ریاض تایید کرد، به پایتختش. اینم یه نکته مهمیه. چرا؟ چون کشیده شدن حملات حوثی‌ها از شهرهای مرزی و جنوبی عربستان به ریاض پایتخت، موضع عربستان عوض میکنه. از اون طرف حمله هشت شعبی وابسته به جمهوری اسلامی از عراق به یکی از مهمترین دارایی‌های عربستان، یعنی خط لوله صادرات نفت از شرق به غرب عربستان، اینم موضع عربستان عوض میکنه. این باعث شده که موضع عربستان در مقابل جمهوری اسلامی و نیابتیاش تغییر کنه، همکاریاش با آمریکا بیشتر بشه. اما هدف این حمله بزرگ آمریکا و کشورهای عربی و حتی اسرائیل که به نظرم نشانه هاش داره دیده میشه چیه؟ گزینه‌های حمله چیه؟ ترامپ 3 تا گزینه رو گفته. یکی اینی که نابودی کامل، یکی اینی که فشار اقتصادی شدید میارم تا مرز له شدن جمهوری اسلامی، یکی هم اینی که جمهوری اسلامی بیاد به توافق راضی بشه. اما هدف حمله اگر اتفاق بیفته چی میتونه باشه؟ به نظرم یه هدف میتونه این باشه که آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه به طور جدی نگران برنامه اتمی جمهوری اسلامی هست. نگرانن جمهوری اسلامی بمب اتمیشو آزمایش کنه. نگرانن از برنامه مخفیانه اتمی جمهوری اسلامی و اینی که یه سال از اورانیوماش خبری نیست این بمب اتمی در بیاد. نگرانن که این اورانیوم به شدت غنی شده رو ببرن تأسیسات زیرزمینی، بعد یه دفعه اعلام کنن که آقا ما بمب اتمی اولمون رو آزمایش کردیم. این به نظرم برای جلوگیری از این ممکن حمله کنن. به نظرم یه نگرانی جدی از این وجود داره که آمریکا و اسرائیل و کشور عربی دارن برای مقابله با اون آماده میشن در این مورد. این از این. یعنی ممکنه حمله به خاطر این باشه که جمهوری اسلامی به بمب اتمی نزدیک. هدف دوم حمله میتونه حمله به باقی مانده توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باشه. یعنی یه کاری کنن توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کنه، جلوگیری کنن از ادامه حملات موشکی و پهپادی مؤثر جمهوری اسلامی به تأسیسات نفت و گاز و تجهیزات نفت و گاز کشور منطقه، حتی پایگاه آمریکا. یکی از هدفام این میتونه باشه که دیگه از این بعد جمهوری اسلامی به لحاظ موشکی پهپادی جدی نتونه حمله کنه. سومین هدف به نظرم میتونه این باشه انهدام شدید زیرساختای اقتصادی جمهوری اسلامی. یعنی ممکنه برن به سمت زدن زیرساختای مثل پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع فولاد، پتروشیمی، تأسیسات نفت و گاز به شکل کامل و سنگین. بمباران کنن با هدف فلج کردن اقتصادی کامل جمهوری اسلامی، بعد ولش کنن. مثل کاری که شیرا با شغالا میکنن. ستون فقراشون رو گاز میگیرن، میشکنن، بعد شغالا رو ولش میکنن. اون شغال ظاهرا زنده است، راه میره، ولی عملا دیگه کارش تمومه. ممکنه آمریکا همچین بلای سر جمهوری اسلامی بیاره. چهارمین هدف این حمله میتونه یه حمله سنگین باشه به مراکز حکومتی و ساختمان‌های حکومتی، از جمله تونلا، به قصد کشتن باقی مانده مقامات تونل نشین جمهوری اسلامی. نمیدونم مثلا مشتبه اگه زنده است به قصد کشتن مشتبه و باقی مقامات، و یه حمله شدید به ساختار فرماندهی سپاه، بسیج، وزارت دفاع، ستاد کل، قرارگاه خاتم، باقی مانده نیروی دریایی سپاه، شهرهای موشکی و پهپادی سپاه، سپاه‌های استانی، قرارگاه‌های منطقه‌ای، حتی یه جایی مثل مراکز فرماندهی نیروی انتظامی و اون کلانتری‌هایی که مردم رو سرکوب کردن. و در نهایت هدف حمله میتونه کشتن یه لایه دیگه از مقامات و فرمانده‌های ارشد باقی مانده جمهوری اسلامی باشه. همه ترکیبی از همه اینا میتونه باشه. با این هدف که بعد از این حمله سنگین در نهایت دو تا چیز اتفاق بیفته. یک، یا جمهوری اسلامی بیاد پای میز توافق از موضع به شدت ضعیف. حالت دومم اگر جمهوری اسلامی به رغم این همه حملات سنگین نیومد پای میز مذاکره و توافق نکرد، از جمهوری اسلامی یه چیزی به جا بمونه، انهدام شدید تمام زیرساختای حکومتی و اقتصادی و انرژی، بعد آمریکایی‌ها اعلام پیروزی و پایان یک طرفه جنگ بکنن از سمت ترامپ و جمهوری اسلامی رها کنن، مثل اون شغالی که گفتم ستون فقراتش از بین رفته و حتما میمیره، اقتصادش نابود شده، در حالت محاصره شدیده و در انزوای شدید جهانی و منطقه‌ای به حال خودش رها بشه. این اون چیزیه که به نظرم الان در ذهن آمریکایی‌هاست. و این در حالیه که ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به شدت دچار اختلاف نظر راهبردیه و فشله. جدای از اختلاف شدید بین مقامات و فرماندهای ارشد که بجنگیم یا نجنگیم، الان نهادهای اصلی نظام جمهوری اسلامی عملا فشلن، کارکرد خودشون رو انجام نمیدن. رهبری که در رأس نظامه و میگن هست و هنوز هیچکی ندیده و حتی صداش هم نشنیده، در تونلای تو در تو قایم شده، شده رهبر قایم قایم. خیلی از مقامات و فرماندهان تونل نشین شدن، ستاد و کل و قرارگاه خاتم عملا به هم ریختن. خیلی از فرمانده های با سابقه قبلی ستاد و کل و قرارگاه خاتم از بین رفتن، کشته شدن، مثل غلام علی رشید فرمانده قرارگاه خاتم، محمد باقری رئیس ستاد کل، غلام مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل، مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل. اینا فرمانده قرارگاه جنگی بودن، رئیس ستاد کل بودن، معاون عملیات ستاد کل بودن، معاون اطلاعات ستاد کل بودن. ارکان به هم ریخته، ارکان فرماندهی سپاه به هم ریخته. حسین سلامی کشته شده، محمد پاکپور کشته شده، مجید خادمی رئیس اطلاعات کشته شده، محمد کاظمی رئیس قبلی اطلاعات کشته شده. ارکان فرماندهیشون به هم ریخته. حاجی زاده فرمانده نیرو حفاظا کشته شده، محمود باقری فرمانده موشکی کشته شده. و این فرمانده‌های جدیدی که آوردن، مشکلشون اینه که اینا در رده طراحی جنگ کار نکردن. از قبلی‌ها که کشته شدن بی تجربه ترن اینجا. فرمانده های جدید قبل از این در رده های طراحی جنگ کار نکردن، در رده اداره جنگ کار نکردن، در رده طراحی راهبردهای جنگی کار نکردن، تجربه ندارن درباره رابطه و چگونگی رابطه راهبردی نیروهای مسلح با سطوح سیاسی تصمیم گیری، اصلا تجربه ندارن. مجموعه داشته های این نظام به نظرم از نظر فرمانده های ارشد با سابقه، کسایی که جنگ رو اداره کنن، اینا خیلی دستشون خالیه در قرارگاه و ستاد و کل و فرمانده سپاه و حتی وزارت دفاع. اینا به شدت ضعیف شدن. کل سطوح تصمیم گیری سیاسی نظامی و راهبردی جمهوری اسلامی خیلی خیلی ضعیف شده. یه نکته این وسط که هست به نظرم، ارتش هم انگیزه لازم برای دفاع جمهوری اسلامی رو نداره. فرمانده نیرو زمینی علی جهانشاهی رفته گفته ما یگانای نیرو زمینیمون تو مرزا آمادن، ولی به نظرم ارتش انگیزه لازم برای دفاع جمهوری اسلامی نداره. فرمانده‌هاش حزب‌اللهی انا، ولی بدنه نه، بدنه هماهنگی رو با نظام جمهوری اسلامی نداره. ضمن اینی که اصلا اینا فکر حمله زمینی بزرگن، بعید میدونم حمله زمینی بزرگ اتفاق بیفته. بعیدم هست برای جنگ‌های جدید زمینی که با سلاح‌های اسمارت و هوشیاره اصلا اینا آماده باشن. یه نکته دیگه هم بگم، عرایضمو تموم کنم. جمهوری اسلامی زیادی رو تأثیر شکست احتمالی ترامپ و جمهوری‌خواه در انتخابات بخشید 47 روز دیگه آمریکا حساب کرده. اصلا ممکنه این اتفاق نیفته. جمهوری‌خواه در انتخابات ممکن شکست نخورن. ضمن اینکه اگرم شکست بخورن، بعدش رئیس جمهور 2 سال دیگه وقت داره سر کار، اصلا نیازی به رأی نداره. میتونه به جمهوری اسلامی حمله بکنه، حمله سنگین هم بکنه. در مجموع من فکر میکنم آمریکا، اسرائیل و کشور عربی دارن یه جبهه بزرگ علیه جمهوری اسلامی تشکیل میدن و جمهوری اسلامی خیلی کارش سخت‌تر شده. سخت‌تر از همه هم اینه که مردم ایران پشت این حکومت نیستن. این مهمترین نقطه ضعف راهبردی جمهوری اسلامیه. یعنی اگه بخوام بگم 3 تا نقطه ضعف اصلی جمهوری اسلامی چیه؟ 1 جبهه جهانی منطقه‌ای علیه خودش درست کرده. 2 وضع اقتصادیش به شدت خرابه. صادرات نفتش قطع شده. بنادرش در معاصرن عمده شاخصه اقتصادیش منفی هست. ولی اون سومی از همه مهمتره و اون اینی که مردم ایران با جمهوری اسلامی نیستن، اونم در اوج شرایط جنگی، اونم در اوج شرایط بحران اقتصادی و محاصره. مردم از خداشونه که این حکومت سرنگون بشه، زودتر هم سرنگون میشه، چون میگن آقا این حکومت همونیه که ما رو کشته، 10,000 نفر از ما رو کشته. به نظرم جمهوری اسلامی بین این ستا به سمت له شدن داره میره، بین جبهه جهانی و منطقه‌ای که علیه جمهوری اسلامیه، بین اوضاع به شدت بد اقتصادیش که روز به روز داره بدتر میشه و بین اون خشم و تنفر مردم از حکومت، و در هر سه حوزه هم روز به روز داره وضعش بدتر و بدتر میشه.
2: رفتم برای بچه هام لوازم تحریر بخریدم. همین مقدار لوازم تحریر شد 6,533,000. همین تعداد. 6 تا دفتر، 8 خودکار، 4 تا مداد، 2 تا پاکن و همینقدر. یه بطری آب، یه جامدادی و خورده ریزا.
3: این سفره ماه قله‌ای که آقا میفرمود نون با ترایی.
4: سلام به شبکه خوب ایران اینترنشنال. میخواستم بگم همین سه تا قلمو گرفتم شده 600,000 تومان. ما چجوری آخه زندگی کنیم؟ خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی را، دست از سرمون بردارین. مگر همین آمریکا و اسرائیل به داد ما برسه؟ ملت یعنی واقعا به فلاکت افتادیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم چیزی بخریم. با این پول بی ارزشی که به ما حقوق میدن، برج 15 میلیون شده امسال. خدا نگذره از جمهوری اسلامی نابودمان کرده که ایشالله نابود بکنه اسرائیل و آمریکا تو را.
5: این یه دونه بسنی خرسی که میبینید 80,000 تومان و این چیپس 90 گرمی که همش هوایه 111,500، جمعاً شدن 200,000 و 205,000 خورده ای. ببینید خودتون.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازان میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که مایلید ادای احترام بکنید. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام احمد رضا زمانی، 43 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام دانیال داداشیار رازلیقی، 22 ساله، 19 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر احمدی، 34 ساله، 18 دی تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام معین خزری، 35 ساله، 18 دی مجروح شده، 2 فروردین جانفدا شده، مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد رضا زارعی، 43 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی خادم آباد شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین جوادزاده، 25 ساله، علاقمند به بدنسازی، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام تارا رسولزاده، 24 ساله، اهل پیرانشهر، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام علی رضا نوباقی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی محمدی کرتلایی، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 19 دی شوشتر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام عارف جعفرزاده، 34 ساله، 18 دی رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد متین مسله، 24 ساله، 19 دی میدان بهشت نازی آباد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم
15: بر همه واجبه در صحنه باشه
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گلمندن اما
17: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
18: اختشاشگران
19: یه عده اجیر شده
5: انگشت ما روی ماشه هست
10: و این مردم جانفدا
4: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ایه
2: قبلا رئیس جمهور بودن
1: هیچ کس حاکم نیست نه از جانب خودش نه از جانب خدا
11: برخورد با بعضی از افراد ببینید خود
14: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزن
7: افاقی که شما دنبال میکنید
3: با همین فرمان سلام و جلو بریم
9: پیروزی قطعا
0: محاصره دریایی رو میشکنیم
8: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار نداری
12: یک دو سه یک دو سه
2: صدای من میاد الان
16: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
2: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
17: No boats have gotten into Iran
2: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
16: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
13: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند
19: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
18: آمریکایی ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک می شوند. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی هرگز باور نمی کردم که این تحریم ها می تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می بره.

0: جمهوری اسلامی که در 18 و 19 دی سقوط خود را قطعی می‌دید دست به یکی از بزرگترین جنایت‌های تاریخ زد. آنچه در سال منتهی به دی ماه انجام گرفت در چارچوب یک برنامه و استراتژی پنجگانه در سطح کلان بود، چارچوبی که همچنان مبنای کار ماست. اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم. شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصمم تر از هر زمان دیگری هستیم. ملت شریف ایران، به این همبستگی ملی، به این اصالت، به مسیری که طی می‌کنیم ایمان داشته باشیم. دشمن از درون فرسوده و تو خالی است و ما از همیشه مصمم‌تر و سازمان یافته‌تر هستیم. باور داشته باشیم که صبح آزادی نزدیک است. پاینده و سرفراز باد ایران، پیروز باد انقلاب شیر و خورشید ملت بزرگ ایران. علی خامنه ای و بسیاری دیگر از سرکردگان و چهره‌های اصلیش کشته شدند. مجتبی مفقود است. و اگر زنده باشد در تاریکی زیرزمین جرأت آن را ندارد که حتی صدایی از خود منتشر کند.
1: در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز یک حرکت آزادی خواهانه دیگر از سمت مردم ایران، واشنگتن دی سی باز شاهد یک مراسم بزرگداشت دیگر است در بنای یادبود لینکلن. چهار سال پیش در همین روزها همین جا یک مراسم باشکوه دیگری برگزار شد با حضور هزاران تن و همچنین چهره های سرشناس مثل خانم گوگوش. اون زمان صدای حمایت مردم در خارج از ایران بسیار بلند بود، نظیر آنچه که در تمامی این سالها ما شنیدیم. اگرچه که الان اگر در برخی از خیابان‌های ایران زنان حجابی شبیه سالهای پیش ندارند و حجاب آزادانه تری دارند، ولی همچنان قانون حجاب در جمهوری اسلامی در حال اجراست و هیچ تغییری در قانون جمهوری اسلامی ایجاد نشده. اما این مراسم به ابتکار NSG ایران در حال برگزاری هست و ماندانا خضرایی خواننده الان در حال خوندن هست. پیش از اون شایان سمیعی تحلیلگر در حال سخنرانی بود و قرار هست که مرسده شاهینکار از آسیب دیدگان چشمی که چهار سال پیش این زمان هنوز بینایی در دو چشم خود داشت اینجا برای این جمع سخنرانی بکنه. سمیرا قرایی، بنای لینکلن، واشنگتن دی سی.
2: در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس اینجا در مقابل ساختمان فدرال، میادگاه همیشگی ایرانیان، تجمع کردند به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس برای اینکه ابراز همبستگی کنند با خانواده‌های دادخواه 1401، یادآوری کنند جنبش مترقی زن زندگی آزادی و یاد کشته شدگان این جنبش، یاد اعدام شدگان رو گرامی بدارن. عکس‌های اینجا چیده شده بر مزارهای نمادینی که به مثابه یک گورستانی است که یادآور کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی است. نام تک تک اونها و عکس های تک تک اونها بر این مزارهای نمادین هست و اسم همه اونها با سرگذشتشون توسط افراد داوطلب اینجا خوانش شد. به یاد آوردن که این جنبش چگونه آغاز شد، چگونه فراگیر شد، مطالبات اون چه بود و چگونه هنوز در بطن جامعه ایران وجود داره و پیوند اون با اعتراضات دی ماه 1404 رو هم بررسی کردن سخنرانان و اشاره کردن که چطور اعتراضات دی ماه امتداد جنبش زن زندگی آزادی است.
3: من به شخص خودم امتداد صدای جاوید دامام و این مسئولیت خودم میدونم و مسئولیت تمام همه عزیزان میدونم که راهشون رو ادامه بدیم، هرگز ناامید نشیم، چرا که روز پیروزی نزدیکه، شک ندارم.
4: از جنبش مهسا امینی ما کف خیابونه ایم. مهسا سمبول آزادیه، سمبول زن بودنه، زن زندگی آزادیه. ما اینجا ایم از جنبش زن زندگی تا انقلابش رو خوشی که جمهوری اسلامی بدونه باید دیگه به پایان سلام کنه، چون روزهای آخر شده.
2: خواسته دیگر تجمع کنندگان افزایش فشارهای سیاسی و بین المللی بر جمهوری اسلامی است، بر اینکه محاکمه عاملان کشتار در ایران صورت بگیره و بر خودداری دولت‌های غربی و به خصوص دولت امریکا با هر گونه مماشات و مذاکره‌ای که به بقای حکومت ایران منجر بشه. در این تجمع مرتضی برجسته، هنرمند پیشکسوت ایرانی حضور داشت، فعالین سیاسی بودند و بسیاری که آمدن اینجا تا بگن یاد مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و مطالبات جنبش زن زندگی آزادی هرگز خاموش نخواهند شد. نیلوفر منصوری، اینجا لس آنجلس.
5: جمعی از ایرانیان ساکن شهر کلگری در سالگرد کشته شدن مهسا امینی مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا یاد او و دیگر کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی را گرامی بدارند. خیزشی که به گفته حاضران 4 سال بعد با قیام ملی مردم ایران در دی ماه پیوند خورده. در این سالها ایرانیان خارج از کشور نیز با برگزاری تجمع مختلف حمایت خودشون از مردم ایران اعلام کردند. شرکت کنندگان تصاویر مهسا امینی و کشته شدگان اعتراضات در ایران را در دست دارند. در این تجمع شعارهای زن زندگی آزادی و جاوید شاه شنیده میشه. شعارهایی با یک هدف مشترک، سرنگونی جمهوری اسلامی.
6: زن زندگی آزادی.
7: انقلاب مردم ایران سال هاست که شروع شده. مثل تکه های پادر تمامی انقلابا در کنار هم قرار گرفت تا الان ما رسیدیم به انقلاب شیر و خورشید. این نبرد آخرین نبرده.
8: مهسا نمونه ای از هزاران زن ایرانی بود که در کنار مردان ایران با جان خیش
9: ما هممون مهسا امینی هستیم که یه جورایی توسط جمهوری اسلامی شکنجه شدیم. ما دخترای ایران هممون مهسا امینی هستیم که راهش رو ادامه میدیم و اسمش رو فریاد میزنیم.
5: این تجمع با همایش کوروش بزرگ دو هم در تورنتو همزمان شده، رویدادی با حضور شاهزاده رضا پهلوی که شماری از ایرانیان کلگری برای شرکت در این مراسم به تورنتو رفتند. ایرانیان کلگری میگن طی 9 ماه گذشته از پا ننشستند و هر هفته به خیابان ها آمدند تا صدای مردم داخل ایران باشند. به گفته آنان 9 ماه زمانی است که یک کودک در بدن مادر آرام آرام شکل میگیرد و متولد میشود. از همین رو این حضور مستمر را نمادی از تولد امید برای آزادی ایران میدانند. سپیدار ولیان، کلگری.
6: آلترناتیو فور.

خسته، مادران دل شکسته، بد مهنه

شنبه 28 شهریور 1405 کوپنهاگ دانمارک.

احمدی.

0: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس:
1: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
2: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ:
3: برم وارد بشم و نابود بکنم.
4: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی.
5: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
6: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو.
7: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
0: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
8: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارند.
0: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم، کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
9: اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
10: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمیگیره.
11: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
12: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
13: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
14: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
15: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
16: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
17: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
12: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: با درود، بیننده مجموعه صبحگاهی هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید در آینده نه چندان دور اتفاقی بسیار بزرگ درباره ایران رخ خواهد داد. اپام درباره توقف پروازهای ایران و عراق در پی تحریم‌های آمریکا، یک رسانه عراقی از تصمیم بغداد برای توقف پروازها خبر داد. تهران تکذیب کرد. تشدید صدور احکام سنگین علیه بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان. نجمه امینی از صدور حکم اعدام خود خبر داد. 3 معترض به 21 تا 30 سال زندان محکوم شدند. در ادامه، ترامپ موقتاً حمله آمریکا به حوثی‌های یمن را متوقف کرد. نیویورک تایمز می‌گوید دستور آماده سازی حملات پس از درخواست مستقیم محمد بن سلمان صادر شده بود. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هنوز درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی تصمیم نهایی نگرفته و در آینده نزدیک تحولات بسیار بزرگی رو خواهد داد. به گزارش فاکس نیوز، گزینه‌های پیش روی ترامپ شامل تشدید عملیات نظامی، ادامه فشارهای اقتصادی یا دستیابی به توافق با تهران می شود. ترامپ در عین حال به جمهوری اسلامی هشدار داد رفتار خود را تغییر دهد. خبرنگار فاکس نیوز گفت ترامپ اعلام کرده برای دیدار با مسئول پزشکیان در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی دارد. فاکس نیوز گزارش داد سفارتخانه های آمریکا در پایتخت‌های خاورمیانه جمله اورشلیم هشدارهای امنیتی تازه‌ای برای شهروندان آمریکایی صادر کردند. در این هشدارها شهروندان آمریکا خواسته شده خود را برای احتمال بسته شدن حریم هوایی، لغو پروازها و اختلال در رفت آمد آماده کنند. این هشدارها در شرایطی صادر شدند که حملات حوثی‌های یمن بر عربستان سعودی در روزهای اخیر افزایش یافته بودند. گزارش‌ها از پروازهای بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا حکایت دارند. آمریکا در ماه‌های گذشته از این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات بمب‌افکن‌های خود در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده کرده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا هشدار داده هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی با حمله به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. این قرارگاه مدعی شد آمریکا با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی در یکی از کشورهای اروپایی درباره از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت همکاری با عملیات نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی اونها را شریک این حملات تلقی خواهد کرد. کامران قزنفری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت شماری از نمایندگان پیگیر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند. قزنفری گفت اگر شرایط به گونه‌ای تغییر کند که موجودیت جمهوری اسلامی در خطر قرار گیرد، ممکن است رهبر جمهوری اسلامی در موضوع دستیابی به سلاح هسته‌ای فرود کند. امیر گیتی همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه ماست. امیر، ترامپ از تحولات بزرگ و تصمیم نهایی صحبت می‌کنه. مقام‌های ایرانی درباره حمله احتمالی هشدار می‌دن پیش پای هیئت تهران که راهی نیویورک شده. چقدر احتمال داره تصمیم بزرگی رئیس جمهوری آمریکا همزمان با حضور هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک گرفته بشه؟
1: ببین سیما، این هشداری که خاتم الانبیا، مرکز خاتم الانبیا الان داره میگه که اطلاعاتی بهش دست پیدا کرده که حمله بزرگی رو قصد دارن آمریکایی‌ها انجام بدن و گفته که هر گونه اقدامی رو ما تلافی خواهیم کرد، میتونه تا حدودی بر روی صفحات کاغذ اون مشاهداتی که در منطقه و میدان داره دیده میشه، پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی، حضور ناوهای آمریکایی در منطقه، حملاتی که حوثی‌ها به عربستان سعودی کردند، تا حدودی این برآورد رو داشته باشه. اما اینکه پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل بخواد این اتفاق بیفته، کمی با واقعیتی که الان داریم میبینیم فاصله داره. چرا که آقای ترامپ الان هم اشاره شد که خبرنگار فاکس نیوز گفته که بعید ندونستن که ممکن هستش اگر شرایطی پیش بیاد بخوان مثلا با مسعود پزشکیان اونجا مذاکراتی انجام بشه، حالا نه تا مستقیم بین آمریکا یا آقای ترامپ و پزشکیان، ممکن هستش به هر حال کشورهایی که معمولا واسطه هستن، پاکستان، قطر، ترکیه اونجا هستن، بخوان پیام‌های رو رد و بدل بکنن. اون نقطه انفجار نهایی احتمالاً خواهد بود که احتمالاً آقای ترامپ دست‌ها رو از ادامه مذاکرات بعد از مجمع عمومی و ادامه دیپلماسی بشویند و به این نتیجه برسند که نه، با جمهوری اسلامی نمی‌شود از طریق دیپلماسی کاری رو کرد. برای همین هر سر مرحله رو روی میز خودشون دارن، چه عملیات نظامی، چه گزینه ادامه دادن شرایط اقتصادی، چه مذاکراتی که پیش رو هستش. اما شرایط نظامی ایالات متحده در منطقه هم داره پیام‌های خاص خودش رو مخابره می‌کنه. ناو روزولت ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش. از بعد از جنگ جهانی دوم، جنگ خلیج فارس این کار رو انجام داده، در جنگ بوسنی این کار رو انجام داده، در جنگ با عراق این کار رو انجام داده، جنگ افغانستان، نبرد با داعش، هر جای ناو روزولت حضور داشته مناطق پرواز ممنوع ایجاد کرده و اصلا تخصصش این کار هستش. و الان در شرایط هوایی داریم می‌بینیم هشدارهایی هم که وزارت امور خارجه ایالات متحده به شهروندانش داده برای خروج از ایران نسبت به اینکه ممکن است حریم هوایی بسته بشه، پروازها متوقف بشن، کمی این احتمال رو بزرگتر میکنه. اما به هر حال باید صبر کرد ببینیم در نیویورک چه اتفاقی میفته. اما این وسط نباید این رو در نظر نگرفت که احتمالاً شاید آقای ترامپ و تیم مشاورانشون و تیم نظامی آقای ترامپ به این نتیجه رسیده باشن که بهتر از پیش از جمهوری اسلامی کار حوثی‌ها رو یک بار برای همیشه پروندهشون رو ببندن و بعد بفرستن در بایگانی که شاید پرونده القاعده و داعش رو هم اونجا فرستادن، به دلیل اینکه به هر حال حوثی‌ها کارهایی که دارن در منطقه می‌کنند کارهایی است که سخت می‌کنه کار آمریکایی‌ها رو برای رسیدن به اون اهدافی که دارن. معمولا بازی شطرنج اول با زدن مهره هایی که پیش میان آغاز میشه و بعد به مهره های بزرگ میرسه. آمریکا یا شطرنجشون رو با جمهوری اسلامی برعکس آغاز کردند. در همون ابتدا مهره اصلی جمهوری اسلامی و اون هلال شیعی که به هر حال در سرش بود علی خامنه ای رو زدن، بعد رفتن به سراغ حزب الله لبنان، بعد با تحریم های اقتصادی رفتن سراغ بازویی که جمهوری اسلامی در عراق برای خودش ساخته بودش، گروه های نیابتی، و حالا الان احتمالاً برن سراغ حوثی‌ها. و شاید اصلا این آرایش نظامی که در منطقه شکل گرفته نوید از یک حمله بزرگی است که احتمالاً میخوان آمریکایی‌ها انجام بدن و کار حوثی‌ها رو تمام بکنن. اون وقت هستش که دیگه قبل و بعد از مجمع عمومی سازمان ملل نداره. آمریکایی‌ها هر زمانی که اراده بکنن میتونن به حوثی حمله بکنن، برای اینکه کسی شکی در این نداره که حوثی‌ها دارن چه میکنن. به هر حال حمله با حوثی‌ها یا حمله با جمهوری اسلامی مستقیماً هیچ فرقی با هم نداره. قطع بازوی حوثی‌ها یعنی قطع بازوی دست بالای جمهوری اسلامی حداقل تو این چند روز گذشته.
0: ممنون است امیر گیتی، همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد و پیش از ورود به آمریکا در قطر توقف کرد. رسانه‌های دولتی در ایران گزارش دادند عراقچی در قطر درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. آمریکا شمار اعضای هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی امسال رو نسبت به سال گذشته کاهش داده. برای رفت آمد اعضای این هیئت در نیویورک هم محدودیت های اعمال کرده. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی جدول زمانی مشخصی تعیین نمی کنه و ادامه فشار اقتصادی بر این حکومت رو به نفع آمریکا می دونه. والز تاکید کرد با راهبرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و اجرای عملیات انزوا اقتصادی زمان به نفع واشنگتن پیش میره. او با اشاره به محاصره دریایی ایران گفت این اقدام فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. والز گفت ترامپ با مقابله با جمهوری اسلامی تلاش برای حل بحران غزه، گسترش پیمان ابراهیم، در پی حل چالش‌های در خاورمیانه است که دهه‌ها ادامه داشتند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در دیدار با جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خواستار دستیابی به توافقی جامع برای پایان بحران جمهوری اسلامی، بازگرداندن ثبات منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی شد. السیسی تأکید کرد بحران‌های منطقه باید از مسیر سیاسی و دیپلماتیک حل شوند و حاکمیت کشورهای عربی حفظ شود. رتکلیف هم پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه هماهنگی نزدیک واشنگتن و قاهره برای تقویت امنیت و ثبات خاورمیانه را به السیسی منتقل کرد. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر. تهدیدهای ترامپ علیه جمهوری اسلامی در کنار فشار اقتصادی و بازگذاشتن مسیر مذاکره، چه هدفی رو دنبال می‌کنید؟

0: اما مشخص داره و اونم اینه که واشنگتن مطمئن هست که مرحله بعدی چیست. تهران ابهام داره، گرچه خودشون مدعی ان که کارت های دست بازی ترامپ رو خوندن، ولی خب حریف نمیدونه که گزینه بعدی چی هست. خودش رو برای سناریوهای بعدی آماده میکنه و در اینجا زمان به نفع واشنگتن حرکت میکنه و متدرجا قدرت مانور تهران کاهش پیدا میکنه. و چون جدول زمانی پایان جنگ هم مطرح نیست، والز اشاره میکنه به گسترش پیمان ابراهیم با کشورهای دیگه و معماری خاورمیانه جدید مطرح میشه. یعنی پس از جنگ قرار بر این هست که منطقه به سمت یک همکاری امنیتی بره بعد از فروپاشی. آیا فروپاشی اراده جدی برقرار شده؟ آیا تصمیم هست؟ اینها سازوکارهای امنیتی است که من فکر میکنم والز تمایلی به افشای اون نداشت. ولی ترامپ هم مشخصا نگفت که این تضعیف حکومت یا رژیم تهران به چه صورتی خواهد.
1: دیدار رئیس سازمان اتلاعات مرکزی آمریکا سیا با رئیس جمهوری مصر در شرایط افزایش تنش با جمهوری اسلامی چه اهمیتی داره؟ چه نقشی میتونه در هماهنگی امنیتی آمریکا با کشورهای منطقه ایفا کنه؟
0: خب رئیس سیایی در اوج بحران منطقه‌ای به قاهره رفته که حل سیاسی بحران منطقه رو در نظر بگیره و راهکار امنیتی کاهش اون رو، به خاطر اینکه رژیم تهران مرکز بحران در منطقه هست، چه در خاورمیانه چه در شمال افریقا. و آیا سیایی آماده عملیات نظامی و سازماندهی اون هست؟ هیچی مشخص نیست، ولی این دیدار یک دیدار مهم هست و یک تصمیم حساس در میانه یک بحران بزرگ که بیشتر در حالت فعلی میشه گفت هماهنگی اطلاعاتی و ارزیابی واکنش دولت‌ها هست. در این حالت که آیا مدیریت فعال محیط امنیتی رو CIA میتونه انجام بده که هشدار احتمال تشدید بحران رو بتونن به نحوی به تهران برسونن و خاورمیانه متوجه باشه که در واقع چهار شاخص مطرح هست: یکی تحرک نیروهای امریکایی، یکی تغییرات پدافندی، یکی هشدار سفارت در جاهای متفاوت که امریکایی‌ها برگردن احتمال هست، و دیگری آمده شده یک مقام امنیتی مشهور. این چهار شاخص میگه که در بحران امنیتی در واقع میشه گفت اون رو مدیریت کرد. اما آیا امریکا تصمیم نهاییش رو به فروپاشی رژیم تهران گرفته و آیا سازوکار انتقال حکومت در نیروهای امنیتی بعد از فروپاشی در کشورهای همسایه ایران توسط CIA و موساد انجام میشه؟ اینها پرسش هایی است که من فکر میکنم در شرایط فعلی شاید از نظر امنیتی تمایلی به افشا و اعلام اون نباشه.
1: والز از مقابله با جمهوری اسلامی، آینده غزه و گسترش پیمان ابراهیم به عنوان محورهای سیاست آمریکا تو منطقه گفته. این سیاست چه تصویری از برنامه آمریکا برای آینده امنیت خاورمیانه و جایگاه ایران در اون ارائه میده؟ کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
0: عرض کنم که دیگه جمهوری اسلامی اگر که با فروپاشی روبرو بشه دیگه جایگاه و پایگاهی نداره در عرصه بین المللی و خاورمیانه به این نتیجه میرسه که خودش رو آماده بکنه برای پایان جمهوری اسلامی، که تمام گروه های تروریستی در هلال شیعی مثل برگ خزان خشک میشن و میفتن. اما شیرازه امنیتی مملکت بعد از فروپاشی به عهده چه کسی خواهد بود؟ این پرسش بزرگی است که من فکر میکنم والز شاید در هماهنگی با رادکلیف تمایلی به بیان اون نداشت، ولی خب مجمع سازمان ملل فردا روشنگر خواهد بود که پیام ترامپ به جهانیان چی خواهد.
1: عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن، مهمان ما. سپاس از شما. نگاهی به چند خبر از ایران. سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد وحیده حق‌پرست، معروف به نورا حقی، از سوی دادگاه انقلاب در مجموع به 4 سال و 4 ماه حبس محکوم شده. اتهام‌های این فعال مدنی که در جریان برگزاری مراسم هفتم خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر بازداشت شده بود، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. میترا حجازی پور، استاد بزرگ شطرنج ایرانی، قهرمان مسابقات بین‌المللی شطرنج بلیتس زنان فرانسه شد. او در جدول مشترک زنان و مردان این رقابت‌ها در جایگاه 18 قرار گرفت و در دور پایانی پول والتون، استاد بزرگ فرانسوی را شکست داد. اجازی پور پس از حضور بدون حجاب اجباری در دی 1398 است.

0: تیم ملی ایران کنار گذاشته شد، اکنون با پرچم فرانسه مسابقه میده. داوود عباسی قشلاقی، فیلمساز و از بازداشت شدگان دیماه 404 برای اجرای حکم حبس احضار شد. به گزارش هران و شعبه هفتم اجرای احکام کیفری شهرستان کرج از او خواسته ظرف 10 روز برای اجرای حکم خود به این شعبه خودش رو معرفی کنه. او پیشتر به اتهام‌های تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی به حبس محکوم شده بود. عباس در 20 دی ماه 404 در جریان خیزش سراسری در کرج بازداشت، سپس با قرار کفالت آزاد شده بود. رسانه‌های عراقی گزارش دادند دولت عراق تصمیم گرفته است 31 شهریور همه پروازها میان این کشور و ایران را متوقف کنه، اما بغداد هنوز این تصمیم را رسما اعلام نکرده. سابر نیوز، رسانه نزدیک به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، گزارش داد این محدودیت در همه فرودگاه‌های عراق اجرا خواهد شد. بر اساس این گزارش، از ابتدای مهر ماه رفت آمد میان ایران و عراق تنها از طریق گذرگاه‌های مرزی زمینی انجام خواهد شد. مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی، به خبرگزاری مهر گفت دولت عراق، وزارت حمل و نقل و نهادهای هوانوردی این کشور تاکنون توقف کامل پروازها از ایران به عراق را رسما اعلام نکردند. ساعتی پس از تکذیب تهران، یک رسانه عراقی به نقل از مقامی ارشد در چارچوب هماهنگی شیعیان گزارش داد بغداد در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی پروازها میان ایران و عراق را متوقف خواهد کرد. این مقام به پایگاه خبری اولترا عراق گفته مسئولان ارشد هوانوردی عراق به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اطلاع دادند از ابتدای مهر ماه فرودگاه‌های این کشور دیگر به ناوگان ایرانی خدمات ارائه نخواهند کرد. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو، میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب بیگدلی. همزمان با محاصره دریایی، محدود شدن مسیرهای هوایی جمهوری اسلامی، اهمیت مرز زمینی عراق برای تهران تا چند اندازه افزایش پیدا میکنه و بسته شدن تدریجی مسیرهای ارتباطی چه فشاری رو توان اقتصادی و لوجستیکی جمهوری اسلامی میتونه وارد کنه؟
1: درود بر شما و بینندگان عزیزتون. ببینید، خیلی مسلمه که مرز زمینی عراق در شرایط فعلی اهمیتش از قبل هم بیشتر میشه. ببینید، برای اینکه این موضوع رو بفهمیم 3 نکته رو بهش باید دقت بکنیم. بازار اقتصادی و اهمیت بازار عراق برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. عراق دومین مقصد صادرات غیر نفتی ایرانه و صادرات ایران به عراق حدود 12 میلیارد صادرات غیر نفتیه که این رو باید جمع بکنیم به حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار صادرات در حقیقت گاز که وجود، یعنی در حقیقت وارد کننده برق هست عراق از جمهوری اسلامی. این یک از یک طرف به جمهوری اسلامی یک ابزار چانه‌زنی میده. از طرف دیگه ابزار تحریم مالی که در حقیقت دست آمریکا هست. ببینید، عراق یک اقتصاد نفت نقد محوره. یکی از دلایلی که اخیراً FATF اومد و عراق رو همین حدود فکر میکنم جون بود که در لیست خاکستری قرار داد، به دلیل همین صرافی‌هایی بود که عراق داره و باهاش پولشویی میکنه. خب عراق در شرایط فعلی یک اکشن پلنی هم داره با FATF که باید رعایت بکنه. کجا دستش زیر منگنه آمریکاست؟ اونجایی که حدود 90% صادرات عراق صادرات نفتش، یعنی درآمد نفتیش هست که کاملا از سال 2003 اینها میره تحت، در حسابی تحت نظارت فدرال ریزرف، بانک مرکزی آمریکا. یعنی کاملا از نظر عملیات بانکیش باید تحت نظارت آمریکا و قواعد مالی آمریکا و تحریم‌ها رو رعایت بکنه. بنابراین کاملا آمریکا میتونه تسلط داشته باشه و اخیراً در سالهای اخیر و مخصوصاً اخیراً این نشون داده شده که این بانک‌ها باید در حقیقت قوانین تحریم آمریکا رو رعایت کنن. بنابراین میمونه یه مشت چمدان دلار و یک سری در حقیقت اقداماتی که نقدی و فیزیکی هنوز جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. راهکارش چیه؟ تحریم هوایی و البته مسیر زمینی. وقتی که اگر اخباری که میشنویم دقیق باشه و عملیاتی بشه و پروازها کمتر و کمتر بشه، به طور طبیعی فشار میاد روی مسیر زمینی که این دوتا ایراد داره، هم هزینه رو بالا میبره، هم امکان جابجایی سریع رو بالا میبره و این برای اون اقلامی که به شدت و به سرعت باید جایگزین بشن در زنجیره تسلیحاتی جمهوری اسلامی، موشکی جمهوری اسلامی و البته جابجایی نیرو از این مسائل، این راه‌های زمینی اون هزینه جانبی، اون هزینه نهایی، مارجینال کاست بهش میگن، میبره بالا و در مجموع همه این هزینه ها روی کلیت نظام لوجستیکی تأمین تسلیحاتی و شبکه دورزن تحریم های جمهوری اسلامی از طریق عراق اثر بسیار مشخص و بارزی خواهد گذاشت.
0: با توجه به تمام این ظرفیت هایی که بهش اشاره کردین، این تصمیم چه تاثیر رو حلقه محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی میگذاره؟
1: ببینید، خب همکاری عراق کاملا این همونجوری گفتم حلقه فشار اقتصادی لوجستیکی رو بر جمهوری اسلامی تنگتر خواهد کرد. عملا الان فشاری که بر بانک ها هست، بر شبکه تامین مالی گروه های مسلح هست، ما یه موردی رو داشتیم اخیرا، بانک الهدا رو حدود 2 سال پیش تحریم کردن. به دلیل چی؟ به دلیل که ارتباطی با نیروهای قدس داشت، ارتباطی که با کتائب داشت این بانک، و بعداً از البته از تحریم درش آورد با شرایطی، ولی مالکینش کماکان تحریم هستن. بنابراین همونجوری که گفتم، اون اقداماتی که در رابطه با FATF باید انجام بده، تمام این اقدامات محاسبه هزینه رو برای بغداد تغییر میده و این باعث میشه که اون فشاری که ازش صحبت کردم روی عراق بیاد، در این حال که البته دو جانبه هست، یعنی به هر حال ملاحظاتی رو عراق داره و حدوداً شما اگر در نظر بگیرید فکر میکنم حدود 1/3 واردات برقش از جمهوری اسلامی است، از ایران هست و این ملاحظات رو داره، ولی دستش در برابر آمریکا بسته‌تر هست. و میگم بحث این نیست که کامل قطع بشه این مسئله، بلکه فشار به تدریج و به صورت پلکانی از این طریق بالاتر خواهد رفت و این نهایتاً باعث میشه که راه‌های جایگزین جمهوری اسلامی محدودتر و پرهزینه تر بشه.
0: سپاس از همراهیتون. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو با ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید در آینده نه چندان دور اتفاقی بزرگ درباره ایران رخ خواهد داد. ابهام درباره توقف پروازهای ایران و عراق در پی تحریم‌های آمریکا. یک رسانه عراقی از تصمیم بغداد برای توقف پروازها خبر داد، تهران تکذیب کرد. خبرگزاری هرانا گزارش داد شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران علیرضا نامی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان را به 30 سال حبس تأثیری محکوم کرده. نامی دیماه 404 به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و از آن زمان در زندان تهران بزرگ به سر میبره. همزمان هرانا گزارش داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی علی سینتی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان را به 30 سال حبس محکوم کرده. سینتی در جریان اعتراضات دیماه 404 بازداشت شد و به گفته هرانا بخشی از این حکم با اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل ارتباط داره. هرانا همچنین گزارش داده قوه قضاییه جمهوری اسلامی حسین زاره از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 404 را به 21 سال حبس محکوم کرده. به گفته هرانا بخشی از این حکم با اتهام اقدام عملیاتی برای اسرائیل ارتباط داشته. و نجم امینی، فعال دانشجویی 23 ساله از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در مشهد، از سوی دادگاه کیفری استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شده. امینی در پیامی صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد خواستار دادرسی عادلانه و برخورداری از حق دفاع شده.
2: مشهد و تماس گیرنده زندانی می باشد. درود بر مردم ایران. من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون می زارم. مردم، من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر می بردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناهم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منم. خانواده‌ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی مونده چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عدالت و فرصت دفاع میخوام از وکلا و حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنوند. خواست میکنم پرونده من رو بررسی کنن. از سازمان های بین‌المللی حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنوند و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنن. نه من رو به خاطر بسپارید، چه دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، اینکه پیش از اینکه تناب پایان زندگی من باشد ایران آباد و آزادم رو ببینم.
0: نازلی صدقی، حقوقدان از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم صدقی. صدور چند حکم سنگین، 2-3 سال، 1-21 سال برای بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان، اون هم با طرح اتهام‌های مرتبط با همکاری با اسرائیل، چه الگویی رو در برخورد قضایی جمهوری اسلامی با معترضان می‌بینیم؟
3: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، بله، اتهاماتی که تو خبرگزاری ها منتشر شده همونطور که خودتون هم اشاره کردید اقدام عملیاتی در واقع با هم به نفع دولت اسرائیل هستش. و خب مشکلی که وجود داره وقتی چه این اتهامی رو به فرزندان ما وارد میکنن این هست که خب چجوری این رابطه عملیاتی و این رابطه سازمانی به نوعی احراز شده بین این افراد و دولت اسرائیل و بعد از اون چطور این اقدام منجر به برهم زدن امنیت ملی شده، چون این جزو شروطیه که موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات جاسوسی هستش، به خاطر اینکه این فرزندان جوان بی سلاح اساسا چجوری میتونن امنیت کشور رو به خطر بندازن با وجود این همه نیروهای امنیتی و سپاه و اطلاعات و اطلاعات سپاه، چجوری اساسا این امکان وجود داره؟ برابر این جدای از این واقعیت که تو همین قانون منحوس هم قابلیت اثبات و احراز وجود نداره، نکته حائز اهمیت دیگه که اینجا وجود داره این هست که البته که ما باید در شرط فعلی متاسفانه شاید بعد این حرف رو بزنم بابت این احکام سنگین حتی خوشحال هم باشیم، چون مطابق این ماده مجازات این جرم اعدامه و ما تا زمانی که رأی رو نبینیم نمیتونیم دقیقا بفهمیم که تو پرونده چه گذشته. از فروردین ماه تا همین الان همون قاضی ایمان افشاری که واقعا کلمه قضاوت لایق نیست که در خصوص ایشون به کار ببریم، بابت همین اتهام احکام اعدام متعددی رو صادر کرده، گرچه خیلی از احکامی که این فرد صادر کرده در دیوان عالی کشور نقض شده، نمیتونیم هنوز مطمئن باشیم که این گواهی از یک تغییر رویه است در شعبه ایشون یا اختلافی حتی در درون خود قوه قضاییه بین شعبه و دیوان عالی وجود داره. اما خیلی مهمه که این موضوع رو هم در کنار سایر مسائلی مثل اخباری که الان داره منتشر میشه، به ویژه اخباری که تو یکی دو روز گذشته در خصوص زندان منتشر شده، کنار هم بگذاریم و دقیق بررسی و تفسیر کنیم و البته که باید به نظر میرسه باید بسیار در این خصوص محتاط هم باشیم.
0: همزمان با صدور احکام طولانی سنگی، نجمه امینی فعال دانشجویی با حکم اعدام روبرو شده، از داخل زندان خواسته از حق دفاع برخوردار بشه. با روندی برای افزایش هزینه قضایی اعتراض سیاسی روبرو هستیم. چه مسیرهای حقوقی داخلی یا بین المللی میشه متوقف کرد این روندو؟
3: قبل از اینکه بخوام راجع به این موضوع صحبت کنیم، یه موضوع مهم دیگه هست که باید بهش اشاره بشه. ببینید وقتی که احکام اعدام هنوز صادر میشه واسه این فرزندان ما، در واقع جمهوری اسلامی داره شهروندان رو از یک فردی که معترض هست، یک معترض به شرایط کشور خودش، تبدیل میکنه به یک مشکل امنیتی برای اون کشور و اون رو تبدیل میکنه به تهدید تهدیدی بابت امنیت ملی، و بعد از طرف دیگه میاد چه اقدامی میکنه؟ میاد با اعدام کردن یا کشتن این بچه ها شجاعترین های نسلی رو میکشه که حاضر شدن هزینه کنشگری بپردازن، و از اون طرف دیگه متاسفانه داره کم کم مفهوم شجاعت رو تغییر میده و اون رو تبدیل میکنه به بی احتیاطی، تبدیل میکنه متاسفانه به حماقت. اون لحظه‌ای که خانواده، اطرافیان، دوستان جملاتی به کار میبرن مثل اینکه خودش رو بدبخت کرد، خانوادهش رو بدبخت کرد، در واقع داره کم کم کم کم این پیام رو به جامعه میده که این کاری که شما میکنید شجاعت نیست، انجامش ندید، حماقت. برای خیلی مهمه که وقتی که ما میایم این جملات رو به کار میبریم احتیاط کنیم، چون داریم سم رو درون خود جامعه تزریق میکنیم. اما در خصوص نقشی که میتونن نهادهای بین المللی داشته باشن، ببینید مهمترین اتفاقی که میفته الان گزارش هایی که گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین الملل داره منتشر میکنه، این گزارش ها خب قطعا میره به مجمع عمومی سازمان ملل، میره به شورای امنیت. شاید نتونیم بابت حق به توی چین و روسیه تو شورای امنیت امیدی نداشته باشیم، ولی شاید انقدر این فشارها زیاد بشه، شاید بشه امیدی داشت از مجمع عمومی سازمان ملل، هرچند که واقعا در طول تاریخ عملکرد خودش خیلی کارنامه درخشانی در این خصوص نداشته، ولی کن میتونه در نهایت منجر به فشارهای سنگینی بشه، منجر به قطعنامه‌هایی بشه که شاید مشاهده یک اقدام قاطع و جامع از سوی جوامع بین المللی و سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی باشه.
0: بله، سازمان دول. نازلی صدقی، حقوقدان از تورنتو با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. پس از پیشتازی دو حزب راست و چپ افراطی در انتخابات دو ایالت آلمان، مرس نتایج رو فاجعه بار خواند، اما بر ادامه اصلاحات اقتصادی و نخست وزیری خود تاکید کرد. در ایالت ملکنبورگ فورپومرن، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان 38.2%، حزب دموکرات مسیحی فریدریش مرز تنها 4.9% آرا رو به دست آورد. همزمان حزب چپ دیلکنه در برلین با 25.1% پیشتاز شد. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد دولت این کشور به زودی لایحه‌ای برای ممنوعیت برقع و نقاب در مدارس ارائه می‌کند. بر اساس این طرح برای تعداد دانش آموزان خارجی در هر کلاس سقف مشخصی تعیین میشه و والدین اونها هم در صورت نیاز ملزم به یادگیری زبان ایتالیایی خواهند بود. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ فعلا از صدور دستور حمله هوایی به حوثی‌ها خودداری کرده. این روزنامه نوشت ترامپ پیشتر پس از درخواست ولایت عربستان سعودی از پنتاگون خواسته بود برای حمله آماده بشن. به گزارش نیویورک تایمز، فرماندهان نظامی آمریکا فهرست اهداف رو تایید کرده و بارگذاری بمب‌ها روی جنگنده‌های تعیین شده رو آغاز کرده بودند. در این گزارش آمده بیشتر اعضای حلقه نزدیک به ترامپ با گشوده شدن جبهه دیگری در جنگ مخالفت کردند. همزمان مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها، عربستان سعودی را به تشدید حملات تهدید کرد و گفت این گروه سیاست محاصره در برابر محاصره را دنبال میکنه. یک مقام حوثی اعلام کرد حملات این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی بر پایگاه‌های نظامی عربستان سعودی و تأسیسات نفتی آرامکو متمرکز شده. این مقام در گفتگو با شبکه المیادین مدعی شد عربستان سعودی با بسیج نیروها و انجام حملات هوایی پیاپی در پی گسترش دامنه جنگ در منطقه است. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. خودداری دونالد ترامپ از حمله به حوثی‌ها به رغم درخواست مستقیم شاهزاده محمد بن سلمان، فکر میکنین چه دلیل داشته؟ ممکنه ترامپ به زودی از پنتاگون بخواد که برای اقدام علیه حوثی‌ها وارد عمل بشه؟
4: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب آقای ترامپ، من فکر میکنم بر چند مبنا این تصمیم رو گرفت. یک در واقع مبنا و دلیلش این بود که فشار بر تنگه هرمز کم نشه. اگر قرار بود که آمریکا عملیاتی رو در تنگه باب المندب هم شروع میکرد، در واقع اون عملیات محاصره‌ای که داره در تنگه هرمز انجام میده ممکن بود که تضعیف بشه و نیروهای آمریکایی یک مقدار توانشون رو بخوان تقسیم کنن. یک موضوع. موضوع دیگه این که آمریکا با حوثی‌ها در سال گذشته 2025 جنگید، به مدت 7 هفته چیزی نزدیک به 800 محل رو در یمن مورد حمله قرار داد، اما در نهایت به یک توافقی با حوثی‌ها رسید برای اینکه اونها کشتی‌های آمریکایی رو مورد حمله قرار ندن. و آقای ترامپ در هفته گذشته در صحبتی که داشت گفتش که حوثی‌ها به این تعهدشون وفا کردن و تنها یک کشور که اشارهش به عربستان سعودی بود رو مورد محاصره قرار دادن. و یک در واقع گزارشاتی هم وجود داره که نشون میده عمانی‌ها بین آمریکا و حوثی‌ها دارن میانجیگری میکنن برای اینکه دامنه تنش در حال حاضر گسترش پیدا نکنه. و این موضوع رو ما در نظر داشته باشیم، هر موشک تاماهاک آمریکایی یک چیزی اولوش 2 میلیون دلار قیمتشه، هر موشک پاتریوت آمریکایی که برای رهگیری استفاده میشه نزدیک به 4 میلیون دلار قیمتشه. و با فشاری که روی منابع آمریکایی هست، آمریکایی‌ها ترجیح میدن این منابع رو نگه دارن، اگر که قرار باشه که بحران با ایران دوباره بالا بره از این منابع در اونجا استفاده کنن. اما در خصوص در واقع وضعیت فعلی بین عربستان و حوثی‌ها، حوثی‌ها تقاضاهاشون هم زیاد کردن و این نشون میده که خودشون رو در یک موقعیتی میبینن که احساس میکنن اهرم چانه‌زنیشون با توجه به اینکه آمریکایی‌ها الان حضور مستقیم ندارن، این اهرم تقویت شده. ممکنه که با توجه به نشانه‌هایی که در میدان می‌بینیم، مثلا آقای جی دی ونس میگه که ممکنه که تنش بالا بره، یا آقای ترامپ میگه من در آستانه گرفتن یک تصمیم بزرگ هستم، ممکنه که با توجه به این نشانه‌ها در روزهای آینده یا هفته‌های آینده قرار بر این باشه که هم در واقع تنگه هرمز و هم در تنگه باب المندب آمریکا بخواد که مستقیما ورود کنه. اما همچنان من فکر می‌کنم این تصمیم وابسته به جلسه ای که آقای ترامپ با رهبران عرب کشورهای حاشیه خلیج فارس و احتمالاً با آقای شی جین پینگ در طول هفته آینده در واشنگتن داشته باشه.
0: با توجه به ادعای رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها درباره امنیت دریای سرخ، این گروه تحت حمایت تهران تا چه حد میتونن بدون مختل کردن کشتیرانی بین المللی حملاتشون رو علیه عربستان سعودی تشدید کنن؟
4: خب این تا حد زیادی خیلی غیر ممکنه به چند دلیل. یکی این که مصر در طول 2 سال گذشته که یک درآمدی از کانال سوئز به شکل سنتی دریافت میکرد، از این درآمد تا حد زیادی محروم شده. مصر چیزی هولوش 7 میلیارد دلار ضرر کرده و کشتی‌هایی که از دریای سرخ میرفتن از کانال سوئز عبور میکردن و به دریای مدیترانه میرسیدن تصمیم گرفتن که از این مسیر نرن. دو این که یک بخشی از نفتی که عربستان سعودی داره میفروشه و اینها از باب المندب عبور میکرد، نفتکش های کشورهای دیگه ایه که اینها نفت عربستان را حمل میکنن و حوثی ها به اونها هم حمله میکنن، یا دست کم در واقع این نفتکش ها با پرچم های دیگه ای دارن در واقع عبور میکنن. موضوع صرفا هم نفت عربستان نیست، اساسا موضوع اینه که نرسیدن نفت و انرژی به شرق آسیا میتونه فشارهای در واقع انرژی به بازار وارد کنه و این باعث بشه که قیمت نفت و گازهای در آمریکا بالا بره. به این دلیل تفکیک این موارد سخته و در واقع حوثی ها هم تلاش میکنن که به شکل مستقیم اون چیزی که در رتوریکاشون میگن آمریکا رو درگیر این جنگ نکنن. اما مسئله که هست اینه که آمریکا چه بخواد چه نخواد، به واسطه فشاری که روی قیمت‌های نفت داره میاد، به نوعی در واقع درگیر این تنش هست و ممکنه این خودش رو در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در طول ماه نوامبر هم نشون بده.
0: سپاس از همراهیتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. روسیه و اوکراین روز یکشنبه شاهد موج گسترده‌ای از حملات پهپادی بودند. حملات روسیه به منطقه کیف 4 کشته از جمله 3 کودک داشت. در مقابل حمله اوکراین به مسکو و مناطق اطراف اون 3 کشته بر جا گذاشت. شهردار مسکو اعلام کرد بیش از 1600 پهپاد از روز شنبه رهگیری شده که 450 فروند اونها به سوی پایتخت در حرکت بودند و در جریان این حملات به پالایشگاه مسکو آسیب رسیده. ولادیمیر زلنسکی هم از هدف قرار گرفتن یک تأسیسات مهم نفتی و یک مرکز لوجستیکی روسیه خبر داد.
5: روسیه و اوکراین روز یکشنبه شاهد یکی از گسترده‌ترین تبادل‌های پهپادی اخیر بودند. در منطقه کیف مقامات اوکراینی میگن که 4 نفر از جمله 3 تا کودک در حملات روسیه کشته شدند و 10 ها نقطه هم آسیب دیده. از جمله ساختمان‌های مسکونی و تجاری. همزمان اوکراین هم حمله بسیار گسترده‌ای رو به مسکو و مناطق اطرافش انجام داده. حمله‌ای که همزمان بوده با سومین و آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. شهردار مسکو این حملات رو بزرگترین حمله پهپادی گزارش شده به پایتخت روسیه توصیف کرده و گفته که از روز شنبه بیش از 1600 پهپاد رهگیری و سرنگون شدن که 450 فروند اونها به سمت مسکو در حرکت بودن. تصاویر بسیاری هم منتشر شده که آتش سوزی ها رو تو منطقه مسکو نشون میده. یه ساختمان مسکونی و چند تا پالایشگاه به گفته مقام‌های روسیه مورد هدف قرار گرفتن. زلنسکی میگه که در عملیات دوربرد اوکراین یه تأسیسات مهم نفتی و یه مرکز لوجستیکی روسیه هدف قرار گرفتن. این حملات در حالی ادامه داره که پیشنهاد توقف متقابل حملات به زیر ساختای انرژی همچنان مطرحه، اما تا الان به توقف عملی این بخش از جنگ منجر نشده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: حدود یک رو به دیگه با مجموعه دیگر از تحولات با شما خواهیم.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
9: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
8: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
10: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
8: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
11: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
12: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
13: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
11: ژیان آزادی
14: ترجمه کردن، زن زندگی آزادی.
15: بین ما یک دریای خون فاصله است.
16: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
17: من بونو لبارا میکنه.
18: دوستان دیگران را دوست
19: ندارم. از خون جوان
20: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
21: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: بیش از 100,000 نفر اینجا در برلین دوره هم جمع شدن، دست به یک در واقع اعتراض و تجمع گسترده زدن. و حالا 4 سال از خیزش زن زندگی آزادی میگذره، از قتل حکومتی مهسا جینا امینی میگذره و باز هم ایرانیان در واقع میشه گفت خستگی ناپذیر یک بار دیگه به خیابون ها اومدن. اینجا در میدان پوستما پلاس رأس ساعت 15 به وقت محلی در پشت سر من میبینید دارن آماده میشن برای در واقع برگزاری تجمعی که قرار هست امروز اینجا آغاز بشه. در ابتدا مثل هفته های گذشته سخنرانی های مختلف اینجا شکل میگیره به زبان آلمانی و فارسی، بعد این تجمع که در واقع شعارهایی در اون سر داده میشه، افراد مختلف با در واقع دیدگاه های سیاسی مختلف در اون شرکت میکنن، با پرچم شیر و خورشید، با عکس جاوید نامان راهی خیابون های بلی میشن. تجمع تبدیل میشه به یک راهپیمایی گسترده در خیابون‌های شلوغ برلین که حدوداً 1.5 کیلومتر راهپیمایی می‌کنند به سمت میدان آدانا پلاس. اما از مطالبات اجازه بده برات بگم، مطالبات تجمعات برلین هر هفته در واقع بر روی یک موضوع متمرکز است، اما الان می‌بینیم در هفته‌های اخیر بر این موضوع دارن تاکید می‌کنن که علاوه بر این که خب ما می‌دونیم سرکنسولگری های جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف آلمان بسته شد و تنها سفارت جمهوری اسلامی هست که در برلین فعالیت میکنه و مطالبه اصلی شرکت کنندگان این هستش که باید آلمان مماشات رو کنار بذاره و راه دیپلماتیک رو در واقع ببنده و سفارت جمهوری اسلامی در برلین بسته بشه. وقتی صحبت میکنیم از بسته شدن سفارت، بعضی ها بر این نکته اشاره میکنن که ممکن است حداقل برای دانشجوان مشکل ایجاد بشه، خب راه های ارتباطی قطع میشه، اما شرکت کنندگان به نکته اساسی اینجا اشاره میکنن، میگن اگر که در واقع سفارت جمهوری اسلامی در برلین بسته بشه، این تنها راهی هستش که از این طریق جمهوری اسلامی در واقع منزوی میشه، میشه روش فشار وارد کرد و ما سرانجام این یکی از راههایی هستش که میتونیم به ایرانی آزاد دسترسی پیدا بکنیم. و حالا یکی از مطالبات اصلی در واقع تجمع امروز هم این هستش.
1: مقابل شماره 10 دانینگ استریت هستیم، دفتر نخست وزیری بریتانیا، جایی که ایرانیان طی 8 ماه اخیر تقریبا میتونم بگم هر هفته تجمع کردن تا صدای مردم ایران باشن بعد از اتفاقاتی که در 17 و 18 دی ماه افتاد. و امروز هم این تجمعی که اینجا هست در تجمع نیست، اینجا جمع میشن، شروع نشده این تجمع و از اینجا شروع میکنن به راهپیمایی. این اولین راهپیمایی هست که طی این 2 هفته اخیر برگزار میشه به مناسبت سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی. قراره که شرکت کنندگان توی این تجمع به سمت میدان ترافالگار برن، از اونجا میرن به سمت میدان پیکادلی و از پیکادلی میرن به خیابان آکسفورد استریت، یکی از خیابان‌های شلوغ و مرکزی لندن، و از اونجا میرن به ماربلاش که این راهپیمایی در اونجا به انتها میرسه. لازم اینو اشاره کنم که همکار ما علی اشاره کرد به جمعیت زیادی که 4 سال پیش در آلمان شاهد بودن، همین رو ما در اینجا در ماربلاچ بارها و در جاهای مختلف شاهد بودیم.
2: در صورت شکست گزینه دیپلماسی، ما به احتمال قریب به یقین به مرحله تغییر بنیادین در قواعد درگیری نظامی در خاورمیانه بین آمریکا و جمهوری اسلامی میرسیم، با توجه به یک سری نشانه ها از جمله تداوم ناآرامی در تنگه هرمز تا یه حدی، تشدید درگیری ها در یمن بین حوثی ها و نیروی ارتش یمن و بروز ناآرامی احتمالی در تنگه باب المندب و حتی من جبهه اوکراین دور، یعنی جدا از جبهه جنگ در خاورمیانه نمیبینم، چون تو جبهه اوکراین پوتین احتمالاً تشدید تنش خواهد کرد. یه سری نشانه های نظامی هم دیده میشه الان، این جابجایی‌های نظامی در منطقه از جمله یک سری حالا جابجایی‌ها و استقرار اسکادران‌های جدید جنگنده‌های آمریکایی از جمله جنگنده‌های F-15 و F-35 در منطقه شکل گرفته و یک سری پروازهایی که دیشب انجام شد در فیرفورد بریتانیا، مشخصا پرواز یک فروند B-1 بی لنسر، هواپیمای بمب‌افکن دوربرد آمریکایی که احتمالاً ترینینگ عملیات آموزش بوده، نمیشه گفتش که در واقع عملیات تهاجمی بوده، ولی به هر حال فعال هستن. یعنی میخوام بگم که اون بمب افکن ها همچنان در فیرفورد فعال هستن. ترامپ هم گفته بود چند وقت پیش به آکسیوس که به مرحله تصمیم گیری در رابطه با ایران نزدیک شده. به نظر من 2 تا سناریو محتمل هستش که در بعد نظامی ما در ایران شاهد باشیم. یک سناریو این هستش که تا قبل از انتخابات میاندوری کنگره آمریکا ممکنه که ترامپ تصمیم میگیره در روزهای آینده، حتی ساعات آینده، که یک سری حملات محدودی رو در ایران انجام بده، مثلا به کوه کلنگ یا به جزیره خارک، و یک سری حملات بزرگتری رو در یمن انجام بده علیه حوثی‌ها در یک چارچوب، یک ائتلافی با عربستان سعودی و بقیه کشورها. این یک سناریو هستش که سناریوی خیلی بازی با ریسک بالا نیستش قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا. یه سناریوی دوم به نظر من سناریوی هستش که من بهش میگم سناریوی یوگسلاوی، مشخصا منظورم بمباران صربستان در مارچ 1999 هستش، ممکنه این در ایران رخ بده. یعنی که مثل اون موقع که در مارچ 1999 78 روز بمباران کردن یوگسلاوی رو و به اون راه‌های ارتباطی، زیرساخت‌های انرژی، پل‌ها، تأسیسات ارتباطی و اینا همه رو حمله کردن و در نهایت میلوسویچ یک توافق صلح رو پذیرفت. فراموش نکنیم اگر اون زمان میلوسویچ مجبور شد توافق صلح رو بپذیره، اون موقع روسا پشت میلوسویچ رو خالی کردن، گفتن ما از تو حمایت نخواهیم کرد. یعنی این سناریو ممکنه رخ بده که این بازی با ریسک خیلی بالا هستش، ممکنه که قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا باشه، که من بعید میدونم.
3: الله اکبر، الله اکبر، مسئولین های این 20 یا 30 نفر، لا واحد يقطع لنا حاشینه، لا مدیر عامل، لا واحد يقطع لنا هیچ ماکو، لا فرماندار، لا استمدار، احنا اوادم یعانیم عن نخبه و قیعان نفخصه. الله
4: اکبر. این وضعیتی که امروز و فیلم‌هایی که شما نشان دادید نزدیک به بیش از 30 ساله که ادامه داره، بیکاری به خصوص بعد از جنگ وقتی که فارغ شدن شروع کردن به همین به اصطلاح اخراج متاسفانه بومیان از شرکت‌ها و آوردن غیر بومیان، آنچه که مربوط به شرکت دنبل خزایی وجود داره و شرکت به کلی اصلا به طور کلی شرکت نچکر، قرار تمام این زمین ها رو وقت زمان رفسنجانی و وقتی که شروع کردن به قصب این زمین ها از همین مردم عربی که این هم در همین ویدیو قبلی که شما هم نشان دادید به عربی صحبت میکرد داشت میگفت که این زمین های ماست و ما مگه انسان نیستیم، ما گرسنه ایم، ما فقط کار میخواهیم. وقتی این زمین ها رو گرفتن اینطور این به اینها قرار شد که در عوض به کشاورزان که بیکار میشن از این زمین ها بهشون کار بدن در این شرکت نشکر و تعدادی دارا استخدام کردن، ولی عباس با اون قولی که داده بودن که باید 50% استخدام بشه نشده، فقط به 17% استخدام کردن. و بعدش هم قول دادن اونایی که بعدها مثلا 4 سال پیش میگفتن وقتی بیکار میشید یا ببخشید بازنشست میشید یا بازخریدشون کردن بعضی ها رو از بومی ها رو برای شو که مثلا فرزندانشون جای اونها رو استخدام بکنن، که باز هم زیر این قول زنه و این کار نکردن. و تمام اینها باعث شده که الان این عقده و این وضعیت فلاکتباری که وجود داره الان در این روستاها که در اطراف این شکر و شرکت بزرگ این دبل خزایی هستن، تنها شرکت مارون ببخشید تنها شرکت موران و امیشیه بزرگ نیست، بلکه روستاهای دیگه مثل خنبیه سفلا و بحر و همچنین ترفایه و چنان هستن، یعنی ولی به طور کلی حدود 17 تا روستا هم اطراف اینا هستن، ولی بیش نزدیکترینش همین روستای به اصطلاح موران و امیشیه بزرگ هستش که نزدیک به 10,000 تا جمعیت داره، ولی جوانانش همه بیکار هستن متاسفانه. و این از سیاست های تبعیض آمیزی است که مقامات و یا به اصطلاح به طور سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه مردم به کار میبره، دلیلی که امروز از روز جمعه دوباره این اوج گرفت و به طرف جوانان شلیک کردن و 2 نفر رو زخمی کردن. همین این تظاهرات مسالمه تبدیل شد به شعارهای ساختار شکنانه و شعارهای علیه رژیم و به اصطلاح مقامات و تمام مقامات رژیم ایران رو به تبعیض علیه مردم عرب و دیگر چیز متهم کردن و گواهشون میگفتن گواه ما هم به خصوص تو این 30 سال اخیر هستش که در تمام الان برخلاف اونچه که گفته میشه تمام دران کارگر از مناطق غیر بوم یعنی خارج از مولستان و از مناطق های مجاور میارن و این تبعات این هستش که از نظر سیاسی الان داره مثل تأثیرات خودش میذاره و با شعارهای جدای طلبانه داره ادغام میشه. یعنی چیزیست که به اصطلاح نتیجه همین تبعیض و همین خشونتی هست که رژیم علیه مردم به کار میبره، علیه جوانان به کار میبره، جوانانی که تنها آرزوشون یا تنها درخواستشون حق کار هستش، حق کار هستش. و به جایی که رژیم به اینها توجه بکنه، همونطور که استانداری گفت وقتی که اومد، استانداری جدید موالیزاده گفت ما 30% تا 50% بومی استخدام میکنم، ولی عملا به صفر رسید، به هیچ عملی نشد. باز داریم میبینیم که به جای به اصطلاح دست گذاشتن رو شانه این جوانان بیکار که همهشون تحصیل کرده هستن اکثریتشون، اما متاسفانه جواب اینا همونجوری که الان در فیلم هم نشون داد فقط خشونت، تیراندازی و اتهامات امنیتی و سرکوب هستش و این اصلا خوشایند آینده ایران نیستش و منطقه نیستش.
5: بیمه‌های تکمیلی یه دوستیه
6: تحصیلی فریاد از این همه بیدار،
5: فریاد از این همه بیدار، فریاد از این همه بیدار، فریاد از این همه بیدار،
7: وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه،
5: وعده وعید کافیه،
7: سفره ما خالیه،
5: وعده وعید کافیه،
7: سفره ما خالیه،
5: وعده وعید کافیه،
7: سفره ما خالیه،
6: وعده وعید معیشتم نداری،
5: ما از جنگ می‌داری
7: معیشتم نداری.

0: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس.
1: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
2: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ.
3: برم وارد بشم و نابود بکنم.
4: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی.
5: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
6: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو.
7: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
0: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
8: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
0: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم. کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستن به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
9: اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
10: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمیگیره.
11: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
12: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
13: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
14: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
12: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
15: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: 21 شهریور دوشنبه، بیننده ی تحولات ایران هستید. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در آینده نه چندان دور اتفاقی بسیار بزرگ درباره ایران رخ خواهد داد. ابهام درباره توقف پروازهای ایران و عراق در پی تحریم‌های آمریکا. یک رسانه عراقی از تصمیم بغداد برای توقف پروازها خبر داد، تهران تکذیب کرد. ادامه فشارهای امنیتی بر بهائیان با یورش همزمان به خانه‌های یک خانواده در شیراز. جامعه جهانی بهائی پیشتر از یورش ماموران حکومتی در 7 استان و بازداشت 11 نفر خبر داده بود. در ادامه، ترامپ موقتاً حمله آمریکا به حوثی‌های یمن را متوقف کرد. نیویورک تایمز میگوید دستور آماده سازی حملات پس از درخواست مستقیم محمد بن سلمان صادر شده بود. بیننده مجموعه تحولات 30 شهریور هستید از استودیوی ما ایران اینترنشنال. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هنوز درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی تصمیم نهایی نگرفته و در آینده نزدیک تحولات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. به گزارش فاکس نیوز، گزینه‌های پیش روی ترامپ شامل تشدید عملیات نظامی، ادامه فشارهای اقتصادی یا دستیابی به توافق با تهران. ترامپ در عین حال به جمهوری اسلامی هشدار داد رفتار خود را تغییر بده. خبرنگار فاکس نیوز گفت ترامپ اعلام کرده برای دیدار با مسعود پزشکیان در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی داره. در همین حال فاکس نیوز گزارش داد سفارتخانه‌های آمریکا در پایتخت‌های خاورمیانه جمله اورشلیم هشدارهای امنیتی تازه‌ای برای شهروندان آمریکایی صادر کردند. در این هشدارها از شهروندان آمریکا خواسته شده خود را برای احتمال بسته شدن حریم هوایی، لغو پروازها و اختلال در رفت آمد آماده کنند. این هشدارها در شرایطی صادر شدند که حملات حوثی‌های یمن بر عربستان سعودی در روزهای اخیر افزایش یافته. گزارش‌ها از پرواز بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا حکایت دارند. آمریکا در ماه‌های گذشته از این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات بمب‌افکن‌های خود در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده کرده. دنی دانن نماینده اسرائیل در سازمان ملل اعلام کرد در صورت حمله دوباره جمهوری اسلامی، اسرائیل برای پاسخ نظامی منتظر هماهنگی با هیچ کشوری نخواهد ماند. او گفت هر گونه راه حل در قبال جمهوری اسلامی باید مانع دستیابی آن به سلاح هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و تأمین مالی نیروهای نیابتی بشه. و اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو تهدیدی برای کشتیرانی جهانی خواند و افزود بنیامین نتانیاهو به زودی در سازمان ملل سخنرانی میکنه. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا هشدار داده هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی با حمله به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. این قرارگاه مدعی شد آمریکا با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی در یکی از کشورهای اروپایی درباره از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت همکاری با عملیات نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی اونها رو شریک این حملات تلقی خواهد کرد. کامران قزنفری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت شماری از نمایندگان پیگیر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند. قزنفری گفت اگر شرایط به گونه‌ای تغییر کند که موجودیت جمهوری اسلامی در خطر قرار گیرد، ممکن است رهبر جمهوری اسلامی در موضوع دستیابی به سلاح هسته‌ای فرود کند. امیر گیتی همکارمون باز از استودیو دیگر ما واشنگتن با آخرین ها همراه ماست. امیر، پیشتر گفتی همه چی، پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت، هشدار به شهروندان آمریکایی، همه مؤید تحولات بزرگ و تصمیم نهایی که ترامپ ازش صحبت کرده و حتی هشدار مقام های جمهوری اسلامی. چقدر میشه این رو فرض کرد که با توجه به اینکه اعلام کرده با آمادگی این رو داره که با پزشکیان هم دیدار بکنه، این آخرین فرصت تهرانه برای تصمیم گیری درست؟
1: معمولا آقای ترامپ نشان میده به دنیا که تا لحظه آخر درهای دیپلماسی رو باز نگه داشته در مورد اینکه میخوان تصمیم بعدی خودشون رو بگیرن. سفر مسعود پزشکیان و عباس عراقچی به نیویورک برای شرکت در مجمع سالانه سازمان ملل شاید آخرین فرصتی باشه که جمهوری اسلامی داشته باشه برای اینکه از مسیر دیپلماسی خیال ایالات متحده را راحت بکنه که قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، قرار نیستش که فعالیت‌های پیشین خودش رو در منطقه ادامه بده، حمایتش از گروه‌های تروریستی، حمایتش از حوثی‌ها، حمایتش از گروه‌های نیابتی در عراق، از حزب الله در جنوب لبنان و در مورد تنگه هرمز. اگر آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل به واسطه کسانی که یا کشورهایی که معمولا پاکستان، قطر، ترکیه واسطه میشن این وسط، متوجه این نشه که جمهوری اسلامی میخواد این امتیازات رو از طریق دیپلماسی بده، اینکه آقای ترامپ گفتن که احتمال داره مذاکراتی انجام بشه، حالا ممکنه مستقیم هم نباشه، به واسطه این واسطه هایی باشه که میخوان به هر حال به نوعی نقش خودشون هم پررنگ بکنن، آن وقت هستش که آقای ترامپ اون خواسته هایی رو که میخواد با حضور نظامی که در منطقه داره دو راه خواهند داشت: یا ادامه فشار اقتصادی و خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی، چیزی که الان داره اتفاقا حتی نسبت به حملات نظامی تأثیر مستقیم تری رو بر جمهوری اسلامی میگذاره و این رو خود آقای ترامپ هم بهش رسیده، یا اینکه با یک حمله سنگین اول خیال خودش رو آقای ترامپ از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در صدر اونها هم حوثی های یمن راحت بکنه، آن وقت هستش که عربستان سعودی میتونه با یک نفس راحت تر بازار نفت دنیا رو تأمین بکنه و آن وقت خود ایالات متحده به سراغ هدف بزرگترش بره، یعنی جمهوری اسلامی. بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال برای جمهوری اسلامی میتواند آخرین آوردگاه دیپلماسی باشه برای اینکه بره امتیازات ایالات متحده رو بده و بتونه خودش از این وضعیت خلاص بکنه، وگرنه آنگونه که آقای ترامپ گفتن آن وقت تصمیمات بزرگی در راه خواهد.
0: آخرین آوردگاه دیپلماسی. امیر گیتی از واشنگتن با ما. ممنون است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد و پیش از ورود به آمریکا در قطر توقف کرد. رسانه‌های دولتی در ایران گزارش دادند عراقچی در قطر درباره تحولات منطقه گفتگو کرده. آمریکا شمار اعضای هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی امسال رو نسبت به سال گذشته کاهش داده و برای رفت آمد اعضای این هیئت هم محدودیت‌های اعمال کرده. مایک والز، نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی جدول زمانی مشخصی تعیین نمی‌کنه و ادامه فشار اقتصادی بر این حکومت رو به نفع آمریکا می‌دونه. والتز تاکید کرد با راهبرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و اجرای عملیات انزوا اقتصادی زمان به نفع واشنگتن پیش میره. او با اشاره به محاصره دریایی ایران گفت این اقدام فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. والتز گفت ترامپ با مقابله با جمهوری اسلامی تلاش برای حل بحران غزه و گسترش پیمان ابراهیم در پی حل چالش‌هایی در خاورمیانه است که دهه‌ها ادامه داشتند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در دیدار با جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خواستار دستیابی به توافق جامع برای پایان بحران جمهوری اسلامی، بازگرداندن ثبات منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی شد. السیسی تاکید کرد بحران‌های منطقه باید از مسیر سیاسی و دیپلماتیک حل شوند و حاکمیت کشورهای عربی حفظ شود. ردکلیف هم پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه هماهنگی نزدیک واشنگتن و قاهره برای تقویت امنیت و ثبات خاورمیانه را به السیسی منتقل کرد. پیشتر از عرفان قانعی فر تحلیلگر خاورمیانه درباره اهداف فشارهای همه جانبه واشنگتن بر جمهوری اسلامی از جمله فشارهای اقتصادی پرسیدیم و اینکه تهران با چه انتخابی مواجه خواهد بود.
2: واشنگتن تلاش میکنه که از راه مذاکره رو نبنده به طور کامل به سوی ملا و سپاه، ولی خب هزینه ادامه وضع موجود رو بالا ببره که بقایای رژیم توان پرداخت این هزینه رو نداشته باشن و میگه من در مرحله تصمیم گیری هستم. از اون طرف هم والتز میگه من جدول زمانی ندارم که این جنگ کی تموم میشه و امریکا تصور میکنه که زمان به نفع اونهاست و جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت ممکن در نیم قرن اخیر هست. خب یک پیام مشخص داره و اونم اینه که واشنگتن مطمئن هست که مرحله بعدی چیست. تهران ابهام داره، گرچه خودشون مدعی هستند که کارت های دست بازی ترامپ رو خوندن، ولی خب حریف نمیدونه که گزینه بعدی چی هست. خودش رو برای سناریوهای بعدی آماده میکنه و در اینجا زمان به نفع واشنگتن حرکت میکنه و متدرجن قدرت مانور تهران کاهش پیدا میکنه. و چون جدول زمانی پایان جنگ هم مطرح نیست، والتز اشاره میکنه به گسترش پیمان ابراهیم با کشورهای دیگه و معماری خاورمیانه جدید مطرح میشه. یعنی پس از جنگ قرار بر این هست که منطقه به سمت یک همکاری امنیتی بره. بعد از فروپاشی، آیا فروپاشی اراده جدی برقرار شده؟ آیا تصمیم هست؟ اینها سازوکارهای امنیتی است که من فکر میکنم والتز تمایلی به افشای اون نداشت. ولی ترامپ هم مشخصا نگفت که این تضعیف حکومت یا رژیم تهران به چه صورتی خواهد.
0: رسانه‌های عراقی گزارش

0: اعلام نکردن. ساعتی پس از تاکسی به تهران، یک رسانه عراقی به نقل از مقامی ارشد در چارچوب هماهنگی عیان گزارش داد بغداد در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی پروازها میان ایران و عراق را متوقف خواهد کرد. این مقام به پایگاه خبری اولترا عراق گفت مسئولان ارشد هوانوردی این کشور به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اطلاع دادند از ابتدای مهر ماه فرودگاه‌های عراق دیگر به ناوگان ایرانی خدمات ارائه نخواهند داد. از صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی، در مورد اهمیت مرز زمینی عراق تو چنین شرایطی برای تهران پرسیدیم.
1: خیلی مسلمه که مرز زمینی عراق در شرایط فعلی اهمیتش از قبل هم بیشتر میشه. ببینید، برای اینکه این موضوع رو بفهمیم سه تا نکته رو بهش باید دقت بکنیم. بازار اقتصادی و اهمیت بازار عراق برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. عراق دومین مقصد صادرات غیرنفتی ایرانه و صادرات ایران به عراق حدود 12 میلیارد صادرات غیرنفتیه که این رو باید جمع بکنیم به حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار صادرات در حقیقت گاز که وجود، یعنی در حقیقت وارد کننده برق هست عراق از جمهوری اسلامی. این یک از یک طرف به جمهوری اسلامی یک ابزار چانه‌زنی میده. از طرف دیگه ابزار تحریم مالی که در حقیقت دست آمریکا هست. ببینید، عراق یک اقتصاد نفت نقد محوره. یکی از دلایلی که اخیراً FATF اومد و عراق رو همین حدود فکر میکنم جون بود که در لیست خاکستری قرار داد، به دلیل همین صرافی‌هایی بود که عراق داره و باهاش پولشویی میکنه. خب عراق در شرایط فعلی یک اکشن پلنی هم داره با FATF که باید رعایت بکنه. کجا دستش زیر منگنه آمریکاست؟ اونجایی که حدود 90% صادرات عراق صادرات نفتش، یعنی درآمد نفتیش هست که کاملا از سال 2003 اینها میره تحت، در حسابی تحت نظارت فدرال ریزرف، بانک مرکزی آمریکا. یعنی کاملا از نظر عملیات بانکیش باید تحت نظارت آمریکا و قواعد مالی آمریکا و تحریم ها رو رعایت بکنه. بنابراین کاملا آمریکا میتونه تسلط داشته باشه و اخیرا در سالهای اخیر و مخصوصا اخیرا این نشون داده شده که این بانک ها باید در حقیقت قوانین تحریم آمریکا رعایت کنن. بنابراین میمونه یه مشت چمدان دلار و یک سری در حقیقت اقداماتی که نقدی و فیزیکی هنوز جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. راهکارش چیه؟ تحریم هوایی و البته مسیر زمینی. وقتی که اگر اخباری که میشنویم دقیق باشه و عملیاتی بشه و پروازها کمتر و کمتر بشه، به طور طبیعی فشار میاد روی مسیر زمینی که این دو تا ایراد داره، هم هزینه رو بالا میبره هم امکان جابجایی سریع رو بالا میبره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد وحید حق‌پرست، معروف به نورا حقی، از سوی دادگاه انقلاب در مجموع به 4 سال و 4 ماه حبس محکوم شده. اتهام‌های این فعال مدنی که پیش از این در جریان برگزاری مراسم هفتم خسرو علی کردی وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر بازداشت شده بود، اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. میترا حجازی‌پور، استاد بزرگ شطرنج ایرانی، قهرمان مسابقات بین‌المللی شطرنج بلیتس زنان فرانسه شد. او در جدول مشترک زنان و مردان این رقابت‌ها در جایگاه 18 قرار گرفت و در دور پایانی پول ولتن، استاد بزرگ فرانسوی، را شکست داد. حجازی‌پور پس از حضور بدون حجاب اجباری در دی 98 از تیم ملی ایران کنار گذاشته شد و اکنون با پرچم فرانسه مسابقه میده. داوود عباسی قشلاقی، فیلمساز و از بازداشت شدگان دی ماه 404، برای اجرای حکم حبس احضار شد. به گزارش هرانا، شعبه هفتم اجرای احکام کیفری شهرستان کرج از او خواسته ظرف 10 روز برای اجرای حکم به این شعبه خودش رو معرفی کنه. بیشتر به اتهام‌های تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی به حبس محکوم شده بود. عباسی در 20 دی ماه 404 در جریان خیزش سراسری در کرج بازداشت، سپس با قرار کفالت آزاد شد. خبرگزاری هرانا گزارش داد شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران علیرضا نامی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان را به 30 سال حبس تأثیری محکوم کرده. نامی دی ماه 404 به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و از آن زمان در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. بر اساس این گزارش، قوه قضایی

0: یک جمهوری اسلامی حسین زاره از بازداشت شدگان دی ماه رو به 21 سال حبس محکوم کرده. همچنین قوه قضاییه جمهوری اسلامی علی زینتی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان رو به 30 سال حبس محکوم کرده. زینتی در جریان اعتراضات دی ماه بازداشت شد و به گفته هرانا بخشی از این حکم با اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل ارتباط داره. و نجمه امینی، فعال دانشجویی 23 ساله، از بازداشت شدگان انقلاب ملی در مشهد از سوی دادگاه کیفری استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شده. امینی در پیام صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد خواستار داردستی عادلانه و برخورداری از حق دفاع شده.
1: مشهد و تماس گیرنده زندانی می باشد. درود بر مردم ایران. من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون می زارم. من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر می بردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناهم، یک جوان با کلی آرزو رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منم، خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون رو صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی میمونه چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عدالت و فرصت دفاع میخوام از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنوند. خواست میکنم پرونده من رو بررسی کنن. از سازمان های بین‌المللی حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنون و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنن. نام من رو به خاطر بسپارید، چه دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، این که پیش از این که تناب پایان زندگی من باشن ایران آباد و آزادم رو ببینم.
0: پیشتر از نازلی صدقی حقوقدان پرسیدیم با توجه به صدور احکام سنگین و اتهام فعالان انقلاب ملی ایرانیان به روابط با اسرائیل، الگوی قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان چیه؟
2: اتهاماتی که تو خبرگزاری ها منتشر شده، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، اقدام عملیاتی در واقع با هم به نفع دولت اسرائیل هستش. و خب مشکلی که وجود داره وقتی چه این اتهامی رو به فرزندان ما وارد میکنن این هست که خب چه جوری این رابطه عملیاتی و این رابطه سازمانی به نوعی احراز شده بین این افراد و دولت اسرائیل، و بعد از اون چطور این اقدام منجر به برهم زدن امنیت ملی شده، چون این جزو شروطیه که موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی هستش. به خاطر اینکه این فرزندان جوان بی سلاح اساسا چه جوری میتونن امنیتی کشور رو به خطر بندازن با وجود این همه نیروهای امنیتی و سپاه و اطلاعات و اطلاعات سپاه، چجوری اساسا این امکان وجود داره؟ برابر این، جدای از این واقعیت که تو همین قانون منحوس هم قابلیت اثبات و احراز وجود نداره، نکته حائز اهمیت دیگه که اینجا وجود داره این هست که البته که ما باید در شرایط فعلی، متاسفانه شاید بعد این حرف رو بزنم، بابت این احکام سنگین حتی خوشحال هم باشیم، چون مطابق این ماده مجازات این جرم اعدامه و ما تا زمانی که رأی رو نبینیم نمیتونیم دقیقا بفهمیم که تو پرونده چه گذشته. از فروردین ماه تا همین الان همون قاضی ایمان افشاری که واقعا کلمه قضاوت لایق نیست که در خصوص ایشون به کار ببریم، بابت همین اتهام احکام اعدام متعددی رو صادر کرده، گرچه خیلی از احکامی که این فرد صادر کرده در دیوان عالی کشور نقض شده، نمیتونیم هنوز مطمئن باشیم که این گواهی از یک تغییر رویه است در شعبه ایشون یا اختلافی حتی در درون خود قوه قضاییه بین شعبه و دیوان عالی وجود داره. اما خیلی مهمه که این موضوع رو هم در کنار سایر مسائلی مثل اخباری که الان داره منتشر میشه، به ویژه اخباری که توی یکی دو روز گذشته در خصوص زندان منتشر شده، کنار هم بگذاریم و دقیق بررسی و تفسیر کنیم و البته که باید به نظر میرسه باید بسیار در این خصوص محتاط هم باشیم.
0: وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد در واکنش به پلمب مرکز آموزش زبان فرانسه در تهران، سفیر جمهوری اسلامی را در پاریس احضار میکنه. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه تعطیلی این مرکز وابسته به سفارت را توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول خواند. این مرکز با دستور دادستانی تهران پلمب شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مدعی شد این مرکز مجوز نداشته و به اقدام علیه امنیت ملی متهمه. سامان قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو میهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم قدرخان. چرا جمهوری اسلامی تو این مقطع مرکز آموزش زبان فرانسه وابسته به سفارت این کشور رو پلمب کرده؟ ادعای قوه قضاییه درباره نداشتن مجوز ارتباط این مرکز با اقدامات علیه امنیت ملی تا چند اندازه با سابقه فعالیت این مرکز همخوانی داره؟
3: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. خیلی سوال خوب و مهمیه، به خاطر اینکه این مرکز سال هاست که به عنوان تنها مرکز مورد تایید در واقع آموزش زبان فرانسه در داخل سفارت بوده، فعالیت هاش سیاسی نبوده، کاملا مستقل بوده، فعالیت آموزشی داشته. سال هاست کسانی که میخواستن آموزش زبان فرانسه رو حرفه‌ای یاد بگیرن و بتونن در دانشگاه های فرانسه در واقع درس بخونن و مدرک بگیرن، اونجا کار میکرد، اونجا درس میخوندن و مدرک میگرفتن. مرکز تنها محل برگزاری آزمون‌های رسمی مدارک زبان فرانسه بوده، دلف و دالف که اعتبار دائمی دارن و همونطور که گفتم شماری از متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌های فرانسه اون رو نیاز داشتن. بنابراین به نظر میسه که جمهوری اسلامی یه بخشش خب برمیگرده به روابط پرتنش بین جمهوری اسلامی و پاریس که جمهوری اسلامی در واقع در این ماه‌های گذشته با فرانسه بسیار درگیر بوده، ولی اون چیزی که به طور رسمی از طرف مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده نداشتن مجوز و همونطور که شما اشاره کردید ادعایی مثل در مورد فعالیت مرتبط با امنیت ملی بوده، ولی واقعیت اینه که چنین ادعایی به نظر میرسه که واقعیت نداره. همونطور که ما اگر در یک روندی در یک مسیری در یک اتفاق قاب بزرگتری نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همیشه این کارو کرده و یک در واقع به نظر میرسه که یک بهانه ای آورده، مثلا گفته که باعث در واقع این شده که مثلا در واقع جوانان اینوری برن اونجا درس بخونن و باعث فرار مغزها بشه. خب بعد از جمهوری اسلامی پرسید شما در ایران برای جوانان چه کار کردین که جوانان مجبورن به هر دری بزنن که بتونن از ایران خارج بشن، که بتونن برن تحصیلات عالیه داشته باشن برای زندگی بهتر. در ماهای گذشته چه تعداد جوان رو شما کشتین؟ در سالهای گذشته چه تعداد اعدام کردین؟ جوانایی که میتونستن آینده این کشور رو بسازن، چه دلیلی داره که بمونن ایران و در واقع بخوان ادامه بدن؟ بنابراین به نظر میرسه که هیچ کدوم از اینا، چون شواهدی هم قوه قضاییه ارائه نداده که هیچ وقت هم ارائه نمیداده، هیچ کدوم قابل ارزیابی نیست و فقط یک در واقع دوباره چنگ و دندان نشون دادن برای مردم، برای کسانی که جوانانی که دارن سعی میکنن یک راهی پیدا بکنن که واقعیتش دردناکه ولی از ایران فرار بکنن.
0: همطور که اشاره کردین بارها نهادها و مرکز وابسته به کشورهای خارجی رو هدف محدودیت قرار داده. این پرونده رو هم باید تو همین چارچوب دید و این رو بگذاریم کنار. در واقع شورای پذیرش دانشکده‌های حقوق آمریکا هم اعلام کرد که فعالیت‌هاش رو در چارچوب بحث تحریم‌های آمریکا متوقف کرده. اینها باز هم در پایان صحبتتون کوتاه اشاره کردین، بیشتر توضیح بدین چه وضعیتی رو برای جوانان ایجاد میکنه وقتی چنین مراکز آموزشی با چنین محدودیت های روبرو میشن، چه از طرف آمریکا چه تیر به خودی.
3: ببینید، اول اینکه من در واقع می‌خواستم این اشاره رو هم بکنم که فراموش کردم، شهریور 1403 هم بود که ساختمان مؤسسه آموزش زبان آلمانی گوته که بسیار مؤسسه قدرتمند و در واقع قوی هست و بسیار مشهوره، اون رو هم پلمب کردن، باز هم به همین بهانه، باز هم اونجا درگیری سیاسی بود. الان به نظر میسه که جمهوری اسلامی فقط داره یک درگیری سیاسی رو در واقع انجام میده که باز دودش به چشم مردم میره. ببینید، یک نکته مهم اینه که این اتفاق باعث میشه که جوانان ایرانی امکان حضور در عرصه‌های بین‌المللی رو در واقع از دست بدن. متاسفانه در سال‌های گذشته آمار نشون داده و در واقع شواهد علمی و آموزشی نشون داده که آمارهایی که مراکز علمی در واقع منتشر کردن نشون میده که سطح علمی دانشجویان و دانش آموزان در ایران بسیار افت پیدا کرده و دانش آموزان تلاش می‌کنن بتونن به مراکز معتبر بین‌المللی دست پیدا بکنن برای اینکه بتونن از ایران برن و بتونن میتونن آموزش بهتر ببینن و این محدودیت بیشتری برای مردم ایران هست و جمهوری اسلامی از این استقبال میکنه تا اونجایی که بتونه هم خودش این متاسفانه محدودیت رو ایجاد میکنه. این رو بعد در یک چارچوب میدونم وقتم تموم شده، در این چارچوب بود که در سالهای گذشته رهبر کشته شده جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای جلوی آموزش زبان انگلیسی در مدارس رو گرفت و گفتش که نباید آموزش زبان انگلیسی در مدارس انجام بشه.
0: سمان قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو مهمان ما، سپاس از همراهیتون. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش کامل آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در آینده نه چندان دور اتفاقی بسیار بزرگ درباره ایران رخ خواهد داد. ابهام درباره توقف پروازهای ایران و عراق در پی تحریم‌های آمریکا. یک رسانه عراقی از تصمیم بغداد برای توقف پروازها خبر داد، تهران تکذیب کرد. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند ماموران وزارت اطلاعات در اقدامی هماهنگ به خانه 5 عضو یک خانواده در شیراز یورش برده، وسایل شخصی اونها رو ضبط کردند. در جریان این یورش‌ها نازنین نیکوسرشت، مینا، محشید، محبوبه و پرهام زاره احضاریه دریافت کردند و باید در بازداشتگاه اطلاعات شیراز موسوم به پلاک صد حاضر بشن. جامعه جهانی بهایی پیشتر اعلام کرده بود ماموران جمهوری اسلامی در مرداد و شهریور امسال به خانه ها و محل های کار بهاییان در 7 استان یورش برده، دست کم 11 نفر رو بازداشت و زندانی کرد. وثاق صنایعی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی از سیدنی همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب صنایعی. از این خانواده در شیراز چه اطلاعات تازه‌ای درباره وضعیت 5 نفری که به پلاک 100 احضار شدن دارین؟ تو هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از بازداشت، تفتیش منازل، فشار بر جامعه جهانی داشتیم.
4: خیلی ممنونم از دعوتتون. من فکر می‌کنم اول وقتی این تصاویر این شهروندان رو می‌بینیم به نظرم کاملا مشخصه که چقدر این کار غیر قانونیه. شهروندان معمولی که عاشق کشورشون هستن، یکی از این افراد آقای پژمان زاره اخیراً بعد از 4-5 ماه در بازداشت بودن به طور موقت و با وثیقه از زندان بیرون هست. ببینید، همونطور که در چند هفته اخیر شاهدش هستیم، فشارها بر کلیت جامعه بهائی بسیار تشدید شده و متاسفانه می‌بینیم که در تعداد زیادی از شهرها و استانهای ایران شهروندان بهائی در معرض این سرکوب فزایند و مضاعف هستند. در حال حاضر حدود 60% از افرادی که به نوعی در بازداشت یا زندانن و زنان تشکیل میدن، از تمامی سنین، از جوان 20 ساله تا افراد سالخورده و بیمار در زندانن. علاوه بر مواردی هست اینها که پروندهشون در فرآیندهای قضایی هست یا با مصادره اموال و دیگر محرومیت‌های اجتماعیشون روبرو هستن. این لازم اشاره بکنم اقدامات حکومت در قبال شهروندان بهائی هیچ مبنای قانونی و حقوقی نداره. بر اساس شهادت همه نهادهای حقوق بشری معتبر که بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهائی در ایران صرفاً و فقط به خاطر اعتقادشون از اساسی‌ترین حقوقشون، حقوق بشری خودشون محروم هستن و حکومت در طی این 5 دهه همواره کلیت یک گروه از شهروندان ایران رو به صرف عقایدشون مورد هدف و حمله قرار میده. حکومت و نظام قضایی که به عنوان ابزاری برای سرکوب داره عمل میکنه، میاد با سیاسی و امنیتی جلوه دادن مسئله بهائیان از ابزار قانون و به نام قانون کاملا بی‌قانونی میکنه. این مسئله فاجعه بارتر هم میشه وقتی که همون مقاماتی که این شهروندان رو بازداشت میکنن، اموالشون رو ضبط میکنن، مصادره میکنن، کنترل دادگاه و نهادهای امنیتی و سازوکارهای تصمیم گیری درباره ادامه این روند دادرسی هم در دست دارن. بنابراین شهروندان عملا هیچ راهکار مؤسسی برای دادخواهیشون ندارن. توی همین بازداشتی که این یورشی که دیروز برای این افراد اتفاق افتاده، به آقای زاره گفتن که اون نامه‌ای که نوشتیم به شما سلام میرسونه. ایشون یه پیگیری حقوقی کرده در مورد شکنجه، در مورد فشارهایی که بهش اومده، بلافاصله اومدن و عکس‌العمل نشون دادن. بنابراین این خیلی واضح میتونیم بگیم که کاری که الان نظام قضایی ایران به جای اینکه به وظیفه ذاتیش عمل بکنه، عدالت و بی‌طرفی رو در پیش بگیره، میاد و به عنوان یک سلاح و ابزاری برای آزار و ترغیب گروه‌های مختلف شهروندان ایران از جمله بهائیان، دیگر اندیشان، دیگر اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران نقش ایفا میکنه.
0: چه اندازه تشدید این بازداشت‌ها و احضارهای هماهنگ در شهرهای مختلف رو با تحولات اخیر تو ایران مرتبط می‌دونید؟
4: ببینید، جامعه جهانی باهایی بارها اعلام کرده که ما همواره در این 5 دهه از ابتدای انقلاب شاهد انواع سرکوب سیستماتیک از طرف حکومت بر جامعه باهایی، این گروه از شهروندان ایران بودیم. اما همزمان می‌بینیم در هر مسئله یا بحران اجتماعی اقتصادی سیاسی این فشار مضاعف میشه و یک قربانی رو میسازن و دنبال یک مقصر هستن برای توجیه کارهاشون و میان و مثلا روی جامعه باهایی به شدت این فشار رو مضاعف میکنن. بنابراین دارن تلاش میکنن که کلیت یک گروه از شهروندان رو به صرف اعتقادشون برای پاکسازی فرهنگیشون، برای محروم کردن ایران از امکان مشارکت گروه های مختلف برای پیشرفت و آبادانیش جلوش رو بگیرن. ببینید، باهایی در هر کجا که ساکنن تلاش میکنن و همراه دیگران برای پیشرفت و آبادانی محیطشون کار کنن. در همین کشوری که من الان ساکن هستم، در استرالیا، چند ماه پیش نخست وزیر این کشور از تلاش‌های جامعه باهایی این کشور برای مشارکتش در تقویت همبستگی قدردانی میکنه. اما در زادگاه اینا در ایران با انواع سرکوب روبروه و ما الان میبینیم که بلایی که اون فشار مضاعفی که بر سر شهروندان باهایی از ابتدای انقلاب اومده الان چطور گسترش شده، شامل حال همه مردم ایران شده و به راحتی این اتهامات امنیتی سیاسی رو نسبت میدن و باعث میشن که این مشکلات مضاعف برای ایران و برای مردم ایران پیش بیاد.
0: سپاس از همراهی شما. وثاق صناعی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی. چند خبر از دیگر نقاط جهان. فریدریش مرتز، صدراعظم آلمان، شکست حزبش در انتخابات ایالت مکلنبرگ فورپومرن رو فاجعه خواند، اما تاکید کرد در مقام صدراعظم میمونه و اصلاحات دولتش رو ادامه میده. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با بیش از 38% آرا در این ایالت شرقی اول شد. حزب دموکرات مسیحی مرز با 4.9% به حد نصاب 5% نرسید و برای نخستین بار از یک پارلمان ایالتی بیرون ماند. ضعیف‌ترین نتیجه این حزب در یک انتخابات ایالتی در تاریخ جمهوری فدرال آلمان. والستریت ژورنال گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال آماده سازی تحریم‌های گسترده علیه دیوان کیفری بین المللی است که می‌تواند دسترسی نهاد به نظام مالی جهانی را محدود کند. این تصمیم ممکن است همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل نهایی شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیوان کیفری بین المللی را تهدیدی برای حاکمیت ایالات متحده می‌داند. کریم خان، دادستان ارشد این دیوان که پیگیر صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو بود، ماه گذشته در پی اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود کنار گذاشته شد. جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، اعلام کرد دولت این کشور به زودی لایحه‌ای برای ممنوعیت برقه و نقاب در مدارس ارائه می‌کند. بر اساس این طرح برای تعداد دانش آموزان خارجی در هر کلاس سقف مشخص تعیین میشه و والدین اونها هم در صورت نیاز ملزم به یادگیری زبان ایتالیایی خواهند بود. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ فعلا از صدور دستور حمله هوایی به حوثی‌ها خودداری کرده. این روزنامه نوشت ترامپ پیشتر پس از درخواست ولیعهد عربستان از پنتاگون خواسته بود برای حمله آماده بشن. به گزارش نیویورک تایمز، فرماندهان نظامی آمریکا فهرست اهداف را تایید کرده و بارگذاری بمب‌ها روی جنگنده‌های تعیین شده را آغاز کرده بودند. در این گزارش بیشتر اعضای حلقه نزدیک به ترامپ با گشوده شدن جبهه دیگری در جنگ مخالفت کردند. یک مقام حوثی اعلام کرد حملات این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی بر پایگاه‌های نظامی عربستان سعودی و تأسیسات نفتی آرامکو متمرکز شده. این مقام در گفتگو با شبکه المیادین مدعی شد ریاض با بسیج نیروها و انجام حملات هوایی پیاپی در پی گسترش دامنه جنگ در منطقه است. پیشتر از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره دلایل خودداری دونالد ترامپ از حمله به حوثی‌ها علی‌رغم درخواست عربستان سعودی پرسید.
5: آقای ترامپ، من فکر میکنم بر چند مبنا این تصمیم رو گرفت. یک در واقع مبنا و دلیلش این بود که فشار بر تنگه هرمز کم نشه. اگر قرار بود که آمریکا عملیاتی رو در تنگه باب المندب هم شروع میکرد، در واقع اون عملیات محاصره‌ای که داره در تنگه هرمز انجام میده ممکن بود که تضعیف بشه و نیروهای آمریکایی یک مقدار توانشون رو بخوان تقسیم کنن. یک موضوع دیگه این که آمریکا با حوثی‌ها در سال گذشته 2025 جنگید، به مدت 7 هفته چیزی نزدیک به 800 محل رو در یمن مورد حمله قرار داد، اما در نهایت به یک توافقی با حوثی‌ها رسید برای اینکه اونها کشتی‌های آمریکایی رو مورد حمله قرار ندن. و آقای ترامپ در هفته گذشته در صحبتی که داشت گفتش که حوثی‌ها به این تعهدشون وفا کردن و تنها یک کشور که اشارهش به عربستان سعودی بود رو مورد محاصره قرار دادن. و یک در واقع گزارشاتی هم وجود داره که نشون میده عمانی‌ها بین آمریکا و حوثی‌ها دارن میانجیگری میکنن برای اینکه دامنه تنش در حال حاضر گسترش پیدا نکنه. و این موضوع رو ما در نظر داشته باشیم، هر موشک تاماهاک آمریکایی یک چیزی هلوش $2 میلیون قیمتشه، هر موشک پاتریوت آمریکایی که برای رهگیری استفاده میشه نزدیک به $4 میلیون قیمتشه. و با فشاری که روی منابع آمریکایی هست، آمریکایی‌ها ترجیح میدن این منابع رو نگه دارن، اگر که قرار باشه که بحران با ایران دوباره بالا بره از این منابع در اونجا استفاده کنن. اما در خصوص در واقع وضعیت فعلی بین عربستان و حوثی‌ها، حوثی‌ها تقاضاهاشون هم زیاد کردن و این نشون میده که خودشون رو در یک موقعیتی میبینن که احساس میکنن اهرم چانه‌زنیشون با توجه به اینکه آمریکایی‌ها الان حضور مستقیم ندارن، این اهرم تقویت شده. ممکنه که با توجه به نشانه هایی که در میدان میبینیم، مثلا آقای جی دی ونس میگه که ممکنه که تنش بالا بره، یا آقای ترامپ میگه من در آستانه گرفتن یک تصمیم بزرگ هستم، ممکنه که با توجه به این نشانه ها در روزهای آینده یا هفته های آینده قرار بر این باشه که هم در واقع تنگه هرمز و هم در تنگه باب المندب آمریکا بخواد که مستقیما ورود کنه. اما همچنان من فکر میکنم این تصمیم وابسته به جلسه ای که آقای ترامپ با رهبران عرب کشورهای حاشیه خلیج فارس و احتمالاً با آقای شی جین پینگ در طول هفته آینده در واشنگتن داشته باشه.
0: اما گزارش پایانی و دیدنی ما، یک آموزشگاه موسیقی در دبی با انتشار اجرای هنرجویانش در شبکه‌های اجتماعی به بستری برای معرفی استعدادهای جوان به میلیون‌ها مخاطب تبدیل شده. پاتریک جی عبدو، بنیانگذار لبنانی آموزشگاه موزیک پف، علاوه بر آموزش موسیقی، اجرای هنرجویانش رو ضبط و در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنه. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم محبوب حسن.
6: اینجا در دبی، صدای هر ساز می‌تواند آغاز یک رویا باشد. رویایی که از یک کلاس موسیقی آغاز می‌شود و به گوش میلیون‌ها نفر در سراسر جهان می‌رسد. در مدرسه مسیر موسیقی، آموزش تنها به شناخت نوت‌ها و نواختن ساز محدود نمی‌شود. اینجا استعداد هنرجویان مقابل دوربین قرار می‌گیرد تا فراتر از چهار دیواری کلاس دیده و شنیده شود. پاتریک عبدو، هنرمند لبنانی و یکی از بنیانگذاران این مجموعه، اجرای شاگردانش را ضبط می‌کند و در صفحه‌های پرمخاطب خود در شبکه اجتماعی به اشتراک می‌گذارد. صفحه هایی که برای برخی از این هنرجویان یک سکوی پرتابی برای ورود به دنیای حرفه‌ای موسیقی تبدیل شده است.
7: در حال حاضر مجموعه دنبال‌کنندگان ما در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به بیش از 12 تا 13 میلیون نفر رسیده. تنها در 3 روز گذشته بیش از 500,000 دنبال‌کننده در فیسبوک و بیش از 600,000 دنبال‌کننده در اینستاگرام به ما اضافه شدند. رشد بسیار چشمگیر و تعداد بازدیدها واقعاً باورنکردنیه. در 6 ماه گذشته به طور مداوم ترند بودیم و مجموعه بازدیدهای ما در هر ماه از 500,000 عبور کرده. بعضی ماها حتی به 650 میلیون بازدید هم میرسیم. علاوه بر این، وقتی با چهرهایی مثل تالیا یاس یا شاردومیت و بسیاری از چهرهای دیگه همکاری مشترک انجام میدیم، حساب‌های اونها 300,000 دنبال کننده یا حتی بیشتر رشد میکنن. افرادی بودن که با اونها همکاری کردیم و ظرف تنها 48 ساعت 150,000 دنبال کننده به تعداد دنبال کننده هاشون اضافه شده.
6: امروز هر یک دو از شعبه این مدرسه بیش از 1,000 هنرجو دارد. برخی با رویای ساختن آینده‌ای حرفه‌ای در موسیقی و برخی تنها برای لذت آموختن یک ساز. اما برای همه آنها اینجا مسیری است که شاید با نواختن نخستین نوت آغاز شود و روزی صدایشان را به گوش جهان برساند. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
0: اما تصاویر پایانی ما جشنواره آبجوی اکتوبرفست، شهردار مونیخ با باز کردن نخستین بشکه آبجو اون رو رسما آغاز کرد. عرش صبح تهران با ادامه تحولات ایران با شما خواهیم.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از مهر تامین می‌کنه.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سال های قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی شیبه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کامل یا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی.
1: 100 میلیون بشک نفت گم شده. این نه تو دریا ریخته شده، نه امریکا تحریمش کرده.
0: تاراج سرمایه های ملی در پوشش صادرات نفت. همزمان فاکس نیوز جزئیات توافق راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه برای دور زدن تحریم های آمریکا را افشا کرد. گزارش از کمبود بنزین آزاد و صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌ها در برخی استان‌های ایران. پزشکیان می‌گویند بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم مصرف بنزین را کاهش دادیم. موضوع فساد گسترده ارزی تراستی‌ها در ایران با افشای اطلاعات تراستی‌های جدید مرتبط با سپاه پاسداران دوباره خبرساز شده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته حتی اگر این واسطه‌ها کل ارز ناشی از صادرات نفت را بازگردانند، بین 500 میلیون تا 1 میلیارد دلار پول در اختیارشان باقی می‌ماند. او گفته استفاده از تراستی‌ها برای دور زدن تحریم‌ها منجر به فروش ارزان نفت، حیف و میل منابع، بازنگشتن درآمدهای ارزی و فساد اقتصادی شده است. یاشار سلطانی روزنامه نگار هم در مصاحبه‌ای با کانال یوتیوبی خود از گم شدن 100 میلیون بشک نفت و نقش نهادهای نظامی در بروز فساد در صادرات نفت گزارش داده است.
1: 100 میلیون بشک نفت گم شده. این نه تو دریا ریخته شده، نه امریکا تحریمش کرده، نه دزدای دریایی بردنش. 100 میلیون بشک معلوم نیست کجاست. این اون فرد به خود من گفت. آخه وقتی نیروی مسلح چه ربطی داره فروش نفت؟ به قرارگاه فلانجا چه ربطی داره؟ نیروی انتظامی نفت داره میفروشه، ستاد کل داره نفت میفروشه، به غیر از اینکه این تصمیم گیری ها در توسط نهادهای امنیتی داره اتفاق میفته.
0: فاکس نیوز جزئیات توافق راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه برای دور زدن تحریم های آمریکا را افشا کرد. این قرارداد در سال 2024 در حوزه‌های هسته‌ای اقتصادی و امنیتی بسته شده و تا پایان سال جاری میلادی اعتبار دارد. بر اساس یافته‌های فاکس نیوز، وزیر انرژی روسیه که رابطه خانوادگی با ولادیمیر پوتین دارد، در رأس هیئت روسی مسئول همکاری‌های دو کشور است. بر اساس گزارش فاکس نیوز، برنامه همکاری تهران و مسکو در بخش اقتصادی بر سه محور اصلی متمرکز شده است: افزایش تجارت دو جانبه با ارزهای ملی و تلاش برای کاهش وابستگی به زیرساخت مالی غرب، توسعه مسیرها و زیرساختهای حمل و نقل از جمله تکمیل راه‌آهن رشت‌آستارا و ایجاد مسیر ریلی تا خلیج فارس، و افزایش حضور روسیه در بخش نفت و گاز ایران از جمله توسعه میدان‌های شادگان، کیش و پارس شمالی. علی داتپه اقتصاددان از تگزاس با من هستن. آقای داتپه، این فساد گسترده ارزی در بخش صادرات نفت از نظر شما چه دلایلی داره؟
2: با سلام خدمت شما و درود به بینندگان عزیز و همیهنان ارجمندم. ببینید، وقتی که یک وضعیت اقتصادی بیشتر از چندین سال طول میکشه، مثل تحریم ها که اگر شما مراجعه کنید، الان ما تمام 47 سال گذشته به شکلی تحت تحریم بودیم و بعد هم در دوره برنامه هسته‌ای و این دو دهه اخیر تحریم های بسیار شدیدتری را هم تجربه کردیم. وقتی حکومتی انتخاب میکنه این تحریم ها ادامه پیدا کنند به هر بهانه ای، این انتخاب اون حکومته. تحریم ها شاید به اسم ایالات متحده به ایران تحمیل شده باشه، ولی جمهوری اسلامی اونها رو انتخاب کرده، دقیقا به خاطر همین منافع و مزایایی که از طریق قاچاق به بهانه دور زدن تحریم ها نصیب گروه های حاکم و نهادهای مختلف داره میشه. شما وقتی تحریم نباشید، همه این فعالیت ها باید در چارچوب وزارت نفت یا شرکت ملی نفت صورت بگیره، حسابرسی بشه، شفافیتی حداقل در چارچوب شفافیت قانونی در قوانین جمهوری اسلامی داشته باشه، ولی به بهانه تحریم ها حتی ماورای این عمل شده و طبیعی هستش که وقتی یک چنین چیزی به وجود میاد، انگیزه های قوی در داخل حکومت جمهوری اسلامی ایران وجود داره که این تحریم ها رو حفظ کنه، چون اعضا و وابستگانش دارن از اونها سود میبرند. من به مصاحبه آقای سلطانی گوش کردم، به هیچ وجه این کار چند جوجه اطلاعاتی نیست، این یک انتخاب سیاستگذاری نظام حاکم بر کشور ایرانه و این نظام تصمیم گرفته به بهای هزینه های جانبی این کار برای کارها و اهدافی که داره از این مسیر کارش ادامه بده. و بله، یک فساد گسترده است و حتی اگر طبق گفته نماینده مجلس پولها برگردن، اصلا خود پول مهم نیست، اون فعالیت اقتصادی ناشی از این پولها مهمه، اون ارتباطات بین المللی بانکهای ایران مهمه، اونها همه از بین رفته چون خواستن تحریم ها رو دور بزنند.
0: آیداد به این سیاست جمهوری اسلامی در نگاه به شرق و این توافق با روسیه برای دور زدن تحریم های آمریکا چقدر میتونه موثر باشه؟
2: ببینید، اصلا بیاین دور زدن تحریم ها رو کنار بذاریم، بهانه است. دور زدن تحریم ها بهانه است، هدف نیست. کشور روسیه، کشور چین از این وضعیت سیاسی کشور ایران به نفع منافع ملی خودشون استفاده کردند. اونها هدفشون این نیست که به اقتصاد ایران کمک کنند شکوفا باشه یا تحریم ها رو دور بزنه. اونها هدفشون اینه که کشور ایران به یک شبه مستعمره وابسته تبدیل بشه که به هیچ وجه توان تصمیم گیری مستقل در فعالیتاشو نداشته باشه. ما این همه قراردادهای زیرساختی با روسیه و چین داریم، کدوم پروژه سر وقت و با هزینه پیش بینی شده به بهره برداری رسیده؟ روسیه از این فرصت استفاده کرده تا یک پایگاه استراتژیک در قلب خاورمیانه برای خودش تأسیس کنه و در نهایت احترام به همه هممیهنان عزیزم، منافع ملی ایران و مردم ایران رو هم به زباله دونی پرت کرده. و این برای من اصلا قابل قبول نیست که یک سیاستگذاری که از حداقل منطق و عقل برخورداره هزینه فایده تحریم رو در کنار هزینه فایده یک چنین پیمانهایی بذاره و باز این پیمانها رو انتخاب کنه.
0: خیلی ممنونم. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با من بودین. در حالی که افزایش نرخ بنزین آزاد و کاهش سهمیه‌های بنزین یارانه‌ای مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید روند صعودی مصرف بنزین بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم متوقف شده است. پزشکیان همچنین بدون اشاره به قطعی‌های گسترده برق در ماه‌های اخیر گفته دولت موفق شده مصرف برق را 5% کاهش و تولید برق را افزایش دهد. معاون سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی هم میگوید تغییر در قیمت و سهمیه بنزین با توجه به انتخاب جنگ به جای توافق از سوی حکومت انجام شده است. یاسر میرزایی گفته بدون تغییر قیمت و سهمیه بندی صفهای سوخت میتوانست به اتمام کامل سوخت در جایگاه ها و بروز یک بحران اجتماعی منجر شود. گزارش از ادامه صفای بنزین در برخی شهرهای استانهای خراسان جنوبی، خراسان شمالی و آذربایجان غربی خبر می‌دهند. روزنامه شرق گزارش داده رانندگان در بیرجند برای دریافت تنها 15 لیتر بنزین بیش از یک ساعت در صف می‌مانند. شرق نوشته در این شهر تنها 3 جایگاه سوخت کارت آزاد بنزین دارند و کمبود کارت‌های آزاد موجب اتلاف گسترده وقت و کاهش درآمد رانندگان شده است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستند. خانم قلی‌زاده، چه عواملی موجب این بحران کمبود بنزین و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در این بازار شده؟
3: خب ببینید، این صفهای بنزین میشه در یک کلمه گفت که نتیجه انباشت سالها بیکفایتی جمهوری اسلامیه که به تازگی با جنگ و سایر مسائل ترکیب شده. اگه خیلی خلاصه و کوتاه بخوام به عواملی که این وضعیت رو ایجاد کردن اشاره بکنم، یکیش رشد مصرفه که سالهاست از میزان عرضه بنزین جلو زده و اگر اون قاچاق سازمان یافته‌ای که حلقه های درون حکومت انجام میدن در نظر نگیریم، ماهانه تا 15 میلیون لیتر کسری ایجاد کرده. جالبه که این مسئله چیز تازه‌ای هم نیست، چون از سالها قبل روشن بوده که متوسط رشد مصرف توی ایران سالانه 6% تقریباً ولی تولید پالایشگاه ها به دلیل مسائل مختلف نتونسته خودش رو به این 6% برسونه. و البته اون دلایل هم باز میگرده به همون مسئله بیکفایتی جمهوری اسلامی. در وهله دوم میشه به وضعیت خودروهای پرمصرف و فرسوده اشاره بکنیم که به هر حال هیچ کدوم در زمینه مصرف با استانداردهای روز بهینه نشدن و مصرف بالایی دارن در واقع. از سوی دیگه هم میتونیم در واقع این به این موضوع اشاره بکنیم که از اساس سیاست قیمتگذاری و مدل اقتصادی تأمین و پخش بنزین هم خودش یک عامل ترازیه. و ببینید تقریبا در درازای حیات جمهوری اسلامی هیچ سالی نبوده که دولت و مردم به نحوی درگیر این ماجرای قیمت بنزین نشده باشن. یعنی یک مسئله که در همه دنیا یک مدل بسیار روشن و پیشبینی پذیر داره، توی ایران سال هاست که به بحران تبدیل شده. پس این نشون میده که از اساس مدلی که برای فراوری و پخش بنزین در ایران اجرا شده مدل کارآمدی نیست. مهم نیست که افزایش قیمت داده بشه یا نه، مهم اینه که در هر صورت باعث بروز نارضایتی و کمبود خواهد بود.
0: ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با من بودین. و ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
3: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی.
4: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
3: سخنرانی‌ها، دیدارها، واکنش‌ها و تازه‌ترین تحولات رو
2: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: اختشاشگران،
10: یه عده اجیر شده،
11: انگشت ما روی موشه هست
12: و این مردم جانفدا،
13: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای.
14: قبلا رئیس جمهور بوده.
15: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
16: برخورد با بعضی از افراد
17: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: وفاقی که شما دنبال میکنید
19: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
20: پیروزی قطعا.
21: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
24: تماشایی می‌داره سینه در
25: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
26: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
23: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: گشت صبح 30 شهریور دوشنبه بیننده رویدادهای روز هستیم. با من سیما بیاسی. سرخط خبرها: تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید در آینده نه چندان دور اتفاقی بسیار بزرگ درباره ایران رخ خواهد داد. اپام درباره توقف پروازهای ایران و عراق در پی تحریم‌های آمریکا. یک رسانه عراقی از تصمیم بغداد برای توقف پروازها خبر داد. تهران تکذیب کرد. و ادامه فشارهای امنیتی بر بهائیان با یورش همزمان به خانه‌های یک خانواده در شیراز. جامعه جهانی بهائی پیشتر از یورش ماموران حکومتی در 7 استان و بازداشت 11 نفر خبر داده بود. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هنوز درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی تصمیم نهایی گرفته نشده. در آینده نزدیک تحولات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. به گزارش فاکس نیوز، گزینه‌های پیش روی ترامپ شامل تشدید عملیات نظامی، ادامه فشارهای اقتصادی یا دستیابی به توافق با تهران. ترامپ در عین حال به جمهوری اسلامی هشدار داد رفتارش رو تغییر بده. خبرنگار فاکس نیوز گفت ترامپ اعلام کرده برای دیدار با مسعود پزشکیان در نیویورک در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی داره. دنی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل اعلام کرد در صورت حمله دوباره جمهوری اسلامی، اسرائیل برای پاسخ نظامی منتظر هماهنگی با هیچ کشوری نخواهد ماند. او گفت هر گونه راه حل در قبال جمهوری اسلامی باید مانع دستیابی آن به سلاح هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و تأمین مالی نیروهای نیابتی شود. اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را تهدیدی برای کشتیرانی جهانی خواند و افزود بنیامین نتانیاهو به زودی در سازمان ملل سخنرانی می‌کند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا هشدار داد هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی با حمله به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. این قرارگاه مدعی شد آمریکا با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی در یکی از کشورهای اروپایی درباره از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت همکاری با عملیات نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی اونها رو شریک این حملات تلقی میکنه. کامران قزنفری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت شماری از نمایندگان پیگیر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند. قزنفری گفت اگر شرایط به گونه‌ای تغییر کند که موجودیت جمهوری اسلامی در خطر قرار گیرد، ممکن است رهبر جمهوری اسلامی در موضوع دستیابی به سلاح هسته‌ای ورود کند.
1: سفر مسعود پزشکیان و عباس عراقچی به نیویورک برای شرکت در مجمع سالانه سازمان ملل شاید آخرین فرصتی باشه که جمهوری اسلامی داشته باشه برای اینکه از مسیر دیپلماسی خیال ایالات متحده را راحت بکنه که قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، قرار نیستش که فعالیت‌های پیشین خودش رو در منطقه ادامه بده، حمایتش از گروه‌های تروریستی، حمایتش از حوثی‌ها، حمایتش از گروه‌های نیابتی در عراق، از حزب الله در جنوب لبنان و در مورد تنگه هرمز. اگر آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل به واسطه کسانی که یا کشورهایی که معمولاً پاکستان، قطر، ترکیه واسطه میشن این وسط، متوجه این نشه که جمهوری اسلامی میخواد این امتیازات رو از طریق دیپلماسی بده، اینکه آقای ترامپ گفتن که احتمال داره مذاکراتی انجام بشه، حالا ممکنه مستقیم هم نباشه، به واسطه این واسطه هایی باشه که میخوان به هر حال به نوعی نقش خودشون هم پررنگ بکنن، آن وقت هستش که آقای ترامپ اون خواسته هایی رو که میخواد با حضور نظامی که در منطقه داره دو راه خواهند داشت: یا ادامه فشار اقتصادی و خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی، چیزی که الان داره اتفاقا حتی نسبت به حملات نظامی تأثیر مستقیم تری رو بر جمهوری اسلامی میگذاره و این رو خود آقای ترامپ هم بهش رسیده، یا اینکه با یک حمله سنگین اول خیال خودش رو آقای ترامپ از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در صدر اونها هم حوثی های یمن راحت بکنه، آن وقت هستش که عربستان سعودی میتونه با یک نفس راحت تر بازار نفت دنیا رو تأمین بکنه و آن وقت خود ایالات متحده به سراغ هدف بزرگترش بره، یعنی جمهوری اسلامی. بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال برای جمهوری اسلامی میتواند آخرین آوردگاه دیپلماسی باشه برای اینکه بره امتیازات ایالات متحده رو بده و بتونه خودش از این وضعیت خلاص بکنه، وگرنه آن گونه که آقای ترامپ گفتن آن وقت تصمیمات بزرگی در راه خواهد.
0: مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی جدول زمانی مشخصی تعیین نمی‌کنه و ادامه فشار اقتصادی بر این حکومت رو به نفع آمریکا می‌دونه. والتز تاکید کرد با راهبرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و اجرای عملیات انزوای اقتصادی زمان به نفع واشنگتن پیش میره. او با اشاره به محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفت این اقدام فشار بر اقتصاد رو افزایش داده. والتز همچنین گفت ترامپ با مقابله با جمهوری اسلامی تلاش برای حل بحران غزه و گسترش پیمان ابراهیم در پی حل چالش‌هایی در خاورمیانه است که دهه‌ها ادامه داشته. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در دیدار با جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خواستار دستیابی به توافق جامع برای پایان بحران جمهوری اسلامی، بازگرداندن ثبات منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی شد. السیسی تأکید کرد بحران‌های منطقه باید از مسیر سیاسی و دیپلماتیک حل شوند و حاکمیت کشورهای عربی حفظ شود. رئیس سیاه هم پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه هماهنگی نزدیک واشنگتن و قاهره برای تقویت امنیت و ثبات خاورمیانه را به السیسی منتقل کرد. پیشتر از عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه درباره اهداف فشارهای همه جانبه واشنگتن بر جمهوری اسلامی از جمله اقتصادی پرسیدیم و اینکه تهران با چه انتخابی مواجهه.
2: واشنگتن تلاش میکنه که از راه مذاکره رو نبنده به طور کامل به سوی ملا و سپاه، ولی خب هزینه ادامه وضع موجود رو بالا ببره که بقایای رژیم توان پرداخت این هزینه رو نداشته باشن و میگه من در مرحله تصمیم گیری هستم. از اون طرف هم والتز میگه من جدول زمانی ندارم که این جنگ کی تموم میشه و امریکا تصور میکنه که زمان به نفع اونهاست و جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت ممکن در نیم قرن اخیر هست. خب یک پیام مشخص داره و اونم اینه که واشنگتن مطمئن هست که مرحله بعدی چیست. تهران ابهام داره، گرچه خودشون مدعی هن که کارت های دست بازی ترامپ رو خوندن، ولی خب حریف نمیدونه که گزینه بعدی چی هست، خودش رو برای سناریوهای بعدی آماده میکنه و در اینجا زمان به نفع واشنگتن حرکت میکنه و متدرجاً قدرت مانور تهران کاهش پیدا میکنه. و چون جدول زمانی پایان جنگ هم مطرح نیست، والتز اشاره میکنه به گسترش پیمان ابراهیم با کشورهای دیگه و معماری خاورمیانه جدید مطرح میشه، یعنی پس از جنگ قرار بر این هست که منطقه به سمت یک همکاری امنیتی بره بعد از فروپاشی. آیا فروپاشی اراده جدی برقرار شده؟ آیا تصمیم هست؟ اینها سازوکارهای امنیتی است که من فکر میکنم والتز تمایلی به افشای اون نداشت، ولی ترامپ هم مشخصا نگفت که این تضعیف حکومت یا رژیم تهران به چه صورتی خواهد.
0: رسانه‌های عراقی گزارش دادند دولت بغداد تصمیم گرفته است 31 شهریور همه پروازها میان این کشور و ایران را متوقف کنه، اما هنوز این تصمیم را رسما اعلام نکرده. سابر نیوز رسانه نزدیک به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق گزارش داد این محدودیت در همه فرودگاه‌های عراق اجرا خواهد شد. بر اساس این گزارش از ابتدای مهر ماه رفت آمد میان ایران و عراق تنها از طریق گذرگاه‌های مرزی زمینی انجام خواهد شد. مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری مهر گفت دولت عراق، وزارت حمل و نقل و نهادهای هوانوردی این کشور تا کنون توقف کامل پروازها از ایران به عراق را رسما اعلام نکردند. ساعتی پس از تکثیر تهران، یک رسانه عراقی به نقل از مقامی ارشد در چارچوب هماهنگی شیعیان عیان گزارش داد بغداد در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی پروازها میان ایران و عراق را متوقف می‌کند. این مقام به پایگاه خبری اولترا عراق گفت مسئولان ارشد هوانوردی عراق به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اطلاع دادند از ابتدای مهر ماه فرودگاه‌های این کشور دیگر به ناوگان ایرانی خدمات ارائه نخواهند کرد. از صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی، در مورد اهمیت مرز زمینی عراق برای تهران تو این شرایط پرسیدیم.
3: خیلی مسلمه که مرز زمینی عراق در شرایط فعلی اهمیتش از قبل هم بیشتر میشه. ببینید، برای اینکه این موضوع رو بفهمیم سه تا نکته رو بهش باید دقت بکنیم. بازار اقتصادی و اهمیت بازار عراق برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. عراق دومین مقصد صادرات غیر نفتی ایرانه و صادرات ایران به عراق حدود 12 میلیارد صادرات غیر نفتیه که این رو باید جمع بکنیم به حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار صادرات در حقیقت گاز که وجود، یعنی در حقیقت وارد کننده برق هست عراق از جمهوری اسلامی. این یک از یک طرف به جمهوری اسلامی یک ابزار چانه‌زنی میده. از طرف دیگه ابزار تحریم مالی که در حقیقت دست آمریکا هست. ببینید، عراق یک اقتصاد نفت نقد محوره. یکی از دلایلی که اخیراً FATF اومد و عراق رو همین حدود فکر میکنم جون بود که در لیست خاکستری قرار داد به دلیل همین صرافی‌هایی بود که عراق داره و باهاش پولشویی میکنه. خب عراق در شرایط فعلی یک اکشن پلنی هم داره با FATF که باید رعایت بکنه. کجا دستش زیر منگنه آمریکاست؟ اونجایی که حدود 90% صادرات عراق صادرات نفتش، یعنی درآمد نفتیش هست که کاملا از سال 2003 اینها میره تحت، در حسابی تحت نظارت فدرال ریزرف، بانک مرکزی آمریکا. یعنی کاملا از نظر عملیات بانکیش باید تحت نظارت آمریکا و قواعد مالی آمریکا و تحریم ها رو رعایت بکنه. بنابراین کاملا آمریکا میتونه تسلط داشته باشه و اخیرا در سالهای اخیر و مخصوصا اخیر

0: قهرمان مسابقات بین المللی شطرنج بلز زنان فرانسه شد. او در جدول مشترک زنان و مردان این رقابت ها در جایگاه 18 قرار گرفت و در دور پایانی پل ولتن استاد بزرگ فرانسوی رو شکست داد. حجازی پور پس از حضور بدون حجاب اجباری در دی 98 از تیم ملی ایران کنار گذاشته شد و اکنون با پرچم فرانسه مسابقه می‌دهد. روزنامه شرق گزارش داده توزیع واکسن آنفولانزا در داروخانه ها هنوز آغاز نشده و تولید داخلی آن نیز متوقف شده. یک داروساز قیمت احتمالی واکسن امسال رو حدود 1,500,000 تومان برآورد کرده، اما سازمان غذا و دارو میگه قیمت رسمی هنوز مشخص نیست. به گفته این سازمان حدود 1,000,000 دوز واکسن از چین و روسیه برای شبکه بهداشت تأمین خواهد شد. هرانا از صدور احکام سنگین حبس برای چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 404 خبر داد. بر اساس این گزارش، علیرضا نامی و علی زینتی هر کدام به 30 سال، حسین زاره به 21 سال حبس محکوم شدند. به گفته هرانا، بخشی از احکام زینتی و زاره با اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل مرتبط. همچنین این خبرگزاری از احضار داوود عباسی قشلاقی، فیلمساز و از بازداشت شدگان دی ماه 404 برای اجرای حکم حبس خبر داد. شعبه هفتم اجرای احکام کیفری کرج به او 10 روز مهلت داده خودش رو معرفی کنه. وحید حق‌پرست معروف به نورا حقی در پرونده جداگانه مجموعاً به 4 سال و 4 ماه حبس محکوم شد. و اما نجمه امینی، فعال دانشجویی 23 ساله از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در مشهد از سوی دادگاه کیفری استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شده. امینی در پیام صوتی از زندان وکیل‌آباد خواستار دادرسی عادلانه و برخورداری از حق دفاع شده.
1: مشهد و تماس گیرنده زندانی می‌باشد. درود بر مردم ایران. من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون میذارم. من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر میبردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناهم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منم، خانواده‌ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی مونده چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید، اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عدالت و فرصت دفاع میخوام. از وکلا و حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنوند خواست میکنن پرونده من رو بررسی کنن. از سازمان های بین المللی حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنوند و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنن. نه من رو به خاطر بسپارید، چه دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، این که پیش از این که تناب پایان زندگی من باشن ایران آباد و آزادم رو ببینم.
0: از نازلی صدقی حقوقدان درباره الگوی قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان و صدور احکام سنگین پرسیدیم.
2: اتهاماتی که تو خبرگزاری ها منتشر شده، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، اقدام عملیاتی در واقع با هم به نفع دولت اسرائیل هستش. و خب مشکلی که وجود داره وقتی چه این اتهامی رو به فرزندان ما وارد میکنن این هست که خب چجوری این رابطه عملیاتی و این رابطه سازمانی به نوعی احراز شده بین این افراد و دولت اسرائیل، و بعد از اون چطور این اقدام منجر به برهم زدن امنیت ملی شده، چون این جزء شروطیه که موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات جاسوسی هستش، به خاطر اینکه این فرزندان جوان بی سلاح اساسا چجوری میتونن امنیت کشور رو به خطر بندازن با وجود این همه نیروهای امنیتی امنیتی و سپاه و اطلاعات و اطلاعات سپاه، چجوری اساسا این امکان وجود داره؟ برابر این جدای از این واقعیت که تو همین قانون منحوس هم قابلیت اثبات و احراز وجود نداره، نکته حائز اهمیت دیگه که

0: اینجا وجود داره این هست که البته که ما باید در شرایط فعلی متاسفانه شاید بعد این حرفو بزنم بابت این احکام سنگین حتی خوشحال هم باشیم، چون مطابق این ماده مجازات این جرم اعدامه و ما تا زمانی که رأی رو نبینیم نمیتونیم دقیقا بفهمیم که تو پرونده چه گذشته. از فروردین ماه تا همین الان همون قاضی ایمان افشاری که واقعا کلمه قضاوت لایق اسم لایق نیست که در خصوص ایشون به کار ببریم، بابت همین اتهام احکام اعدام متعددی رو صادر کرده، گرچه خیلی از احکامی که این فرد صادر کرده در دیوان عالی کشور نقض شده، نمیتونیم هنوز مطمئن باشیم که این گواهی از یک تغییر رویه است در شعبه ایشون یا اختلافی حتی در درون خود قوه قضاییه بین شعبه و دیوان عالی وجود داره. اما خیلی مهمه که این موضوع رو هم در کنار سایر مسائلی مثل اخباری که الان داره منتشر میشه، به ویژه اخباری که توی یکی دو روز گذشته در خصوص زندان منتشر شده، کنار هم بگذاریم و دقیق بررسی و تفسیر کنیم و البته که باید به نظر میرسه باید بسیار در این خصوص محتاط هم باشیم.
1: منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند ماموران وزارت اطلاعات در اقدامی هماهنگ به خانه 5 عضو یک خانواده در شیراز یورش برده وسایل شخصی اونها رو ضبط کردند. در جریان این حمله ها نازنین نیکوسرشت، مینا، محشید، محبوبه و پرهام زار احصاریه دریافت کردند و باید در بازداشتگاه اطلاعات شیراز موسوم به پلاک 100 حاضر بشن. جامعه جهانی بهایی پیشتر اعلام کرده بود ماموران جمهوری اسلامی در مرداد و شهریور امسال به خانه‌ها و محل‌های کار بهاییان در 7 استان یورش برده دست کم 11 نفر را بازداشت و زندانی کرده. پیشتر از وثاق صنایع از سخنگویان جامعه جهانی بهایی پرسیدم چه اطلاعات جدیدی از وضعیت شهروندان بهایی و سرنوشت 5 نفر بهایی شیرازی که به پلاک 100 احضار شدند داریم.
2: اول وقتی این تصاویر این شهروندان رو میبینیم به نظرم کاملا مشخصه که چقدر این کار غیر قانونیه. شهروندان معمولی که عاشق کشورشون هستن، یکی از این افراد آقای پژمان زاره اخیراً بعد از 4-5 ماه در بازداشت بودن به طور موقت و با وثیقه از زندان بیرون هست. ببینید همونطور که در چند هفته اخیر شاهدش هستیم فشارها بر کلیت جامعه بهائی بسیار تشدید شده و متاسفانه میبینیم که در تعداد زیادی از شهرها و استانهای ایران شهروندان بهایی در معرض این سرکوب فزاینده و مضاعف هستند. در حال حاضر حدود 60% از افرادی که به نوعی در بازداشت یا زندانن و زنان تشکیل میدن از تمامی سنین از جوان 20 ساله تا افراد سالخورده و بیمار در زندانن. علاوه بر مواردی هست اینها که پروندهشون در فرآیندهای قضایی هست یا با مصادره اموال و دیگر محرومیت‌های اجتماعیشون روبرو هستند. این لازم اشاره بکنم اقدامات حکومت در قبال شهروندان بهایی هیچ مبنای قانونی و حقوقی نداره. بر اساس شهادت همه نهادهای حقوق بشری معتبر که بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهایی در ایران صرفاً و فقط به خاطر اعتقادشون از اساسی‌ترین حقوقشون، حقوق بشری خودشون محروم هستن و حکومت در طی این 5 دهه همواره کلیت یک گروه از شهروندان ایران رو به صرف عقایدشون مورد هدف و حمله قرار میده. حکومت و نظام قضایی که به عنوان ابزاری برای سرکوب داره عمل میکنه میاد با سیاسی و امنیتی جلوه دادن مسئله بهائیان از ابزار قانون و به نام قانون کاملا بیقانونی میکنه. این مسئله فاجعه بارتر هم میشه وقتی که همون مقاماتی که این شهروندان رو بازداشت میکنن، اموالشون رو ضبط میکنن، مصادره میکنن، کنترل دادگاه و نهادهای امنیتی و سازوکارهای تصمیم گیری درباره ادامه این روند دادرسی هم در دست دارن. بنابراین شهروندان اولا هیچ راهکار مؤسسی برای مؤثری برای دادخواهیشون ندارن. توی همین بازداشتی که این یورشی که دیروز برای این افراد اتفاق افتاده به آقای زاره گفتن که اون نامه‌ای که نوشتیم به شما سلام میرسونه. ایشون یه پیگیری حقوقی کرده در مورد شکنجه، در مورد فشارهایی که بهش اومده، بلافاصله اومدن و عکس العمل نشون دادن. بنابراین این خیلی واضح میتونیم بگیم که کاری که الان نظام قضایی ایران به جای اینکه به وظیفه ذاتیش عمل بکنه، عدالت و بی‌طرفی رو در پیش بگیره، میاد و به عنوان یک سلاح و ابزاری برای آزار و ترغیب گروه‌های مختلف شهروندان ایران از جمله بهائیان، دیگر اندیشان، دیگر اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران نقش ایفا میکنه.
1: وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد در واکنش به پلم به مرکز آموزش زبان فرانسه در تهران، سفیر جمهوری اسلامی در پاریس رو احضار میکنه. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه تعطیلی این مرکز وابسته به سفارت رو توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول خواند. این مرکز با دستور دادستانی تهران پلم شده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مدعی شد این مرکز مجوز نداشته و به اقدام علیه امنیت ملی متهمه. از سامان قدرخان روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر پرسیدم چرا جمهوری اسلامی تو این مقطع مرکز آموزش زبان فرانسه وابسته به سفارت این کشور رو پلم کرده.
3: این مرکز سال هاست که به عنوان تنها مرکز مورد تایید در واقع آموزش زبان فرانسه در داخل سفارت بوده، فعالیت هاش سیاسی نبوده، کاملا مستقل بوده، فعالیت آموزشی داشته. سال هاست کسانی که میخواستن آموزش زبان فرانسه رو حرفه‌ای یاد بگیرن و بتونن در دانشگاه های فرانسه در واقع درس بخونن و مدرک بگیرن، اونجا کار میکردن، اونجا درس میخوندن و مدرک میگرفتن. مرکز تنها محل برگزاری آزمون های رسمی مدارک زبان فرانسه بوده، و دالف که اعتبار دائمی دارن و همونطور که گفتم شماری از متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌های فرانسه اون رو نیاز داشتن. بنابراین به نظر میسه که جمهوری اسلامی یه بخشش خب برمیگرده به روابط پرتنش بین جمهوری اسلامی و پاریس که جمهوری اسلامی در واقع در این ماه‌های گذشته با فرانسه بسیار درگیر بوده، ولی اون چیزی که به طور رسمی از طرف مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده نداشتن مجوز و همونطور که شما اشاره کردین ادعای مثل در مورد فعالیت مرتبط با امنیت ملی بوده، ولی واقعیت اینه که این ادعایی به نظر میرسه که واقعیت نداره. همونطور که ما اگر در یک روندی در یک مسیری در یک افق قاب بزرگتری نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همیشه این کارو کرده و یک در واقع به نظر میرسه که یک بهانه ای آورده، مثلا گفته که باعث در واقع این شده که مثلا در واقع جوانان اینوری برن اونجا درس بخونن و باعث فرار مغزها بشه. خب بعد از جمهوری اسلامی پرسید شما در ایران برای جوانان چه کار کردین که جوانان مجبورن به هر دری بزنن که بتونن از ایران خارج بشن، که بتونن برن تحصیلات عالیه داشته باشن برای زندگی بهتر. در ماهای گذشته چه تعداد جوان رو شما کشتین؟ در سالهای گذشته چه تعداد اعدام کردین؟ جوانایی که میتونستن آینده این کشور رو بسازن، چه دلیلی داره که بمونن ایران و در واقع بخوان ادامه بدن؟ بنابراین به نظر میرسه که هیچ کدوم از اینا، چون شواهدی هم قوه قضاییه ارائه نداده که هیچ وقت هم ارائه نمیداده، هیچ کدوم قابل ارزیابی نیست و فقط یک در واقع دوباره چنگ و دندان نشون دادن برای مردم، برای کسانی که جوانانی که دارن سعی میکنن یک راهی پیدا بکنن که واقعیتش دردناکه ولی از ایران فرار بکنه.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. همیشه میتونین برای دریافت آخرین و دیگر خبرها به سایت ما هم با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. نظرها، تفسیرها، مستندها، تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. 9 صبح تهران با رویدادهای روز با شما خواهیم بود.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
1: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من بلوم لبارا میکنم.
7: دست کردم من را دوست
8: ندارم. از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست نمیخوره. بوسه
2: اعتراف کن. یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
6: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردند.
10: در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
11: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. به نظر میرسه شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدنه. نشانه هاش هم داره دیده میشه. دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشته. قرارگاه جنگی خاتم الانبیا ابراز نگرانی کرده از حمله مشترک آمریکا و کشورهای عربی. نشانه هایی از پرواز هواپیماهای بمب افکن سنگین بیوان آمریکا از پایگاه بریتانیا دیده شده و آمریکا روز یکشنبه به شهرونداش در سراسر خاورمیانه هشدار داد که پروازها ممکنه لغو بشه و حریم های هوایی بسته بشه. ترامپ در گفتگویی با فاکس نیوز گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد. ترامپ کسی نیست.
1: نگاهی که از جنگ سخن میگوید اما هیچ افق و سازکاری برای پایان مقتدرانه آن ندارد. این نگاه با نفی هر گونه تعامل و دیپلماسی بدون محاسبه مقدورات عملا کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی پایان میبرد.
0: این صحبت‌های قالیباف بود که شنیدیم. قالیباف داره ابراز نگرانی میکنه از اینی که ممکنه جنگ بی پایان گرفتار بشن. نشانه هایی که داریم میبینیم از شرایط جنگی در منطقه به نظر میاد همه چیز داره به سمت یک جنگ بسیار بزرگ و احتمالاً نزدیک پیش میره. در آمریکا دونالد ترامپ گفته به زودی یک تصمیم بزرگ میگیرم. ترامپ نیاتش رو قایم نمیکنه. موقعی که میگه تصمیم بزرگ میگیرم یعنی این که من به زودی درباره موضوع ایران تصمیم میگیرم. گفتن که احتمالاً به سه هدف ممکنه چون این تصمیمی اتخاذ بشه. این سه هدف چیه؟ گفته نابودی کامل، یا اینی که اقتصادشون رو له میکنیم، یا اینی که میان توافق رو امضا میکنن. گفته آمادم هستم که با پزشکیان که به نیویورک میاد ملاقات کنم. نگرانی که ستاد کل نیروهای مسلح هم نشون داده نشون میده که اوضاع برای جمهوری اسلامی هم نگران کننده است. همینجا این رو عرض بکنم. ترامپ گفته بهتر رفتارشون رو اصلاح کنن قبل از اینی که اونا رو نابود کنن. به نظر این ادبیات ناظر به یک حمله گسترده است. یک حمله فراتر از اهداف نظامی. ممکنه حتی بحث حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و پالایشگاه و نیروگاه‌ها باشه. ترامپ گفته یا اونها رو کامل از بین میبرم یا میذارم از نظر اقتصادی نابود بشن یا اینی که بیان توافقی رو امضا کنن که من میخوام. گفته که من آمادم با پزشکیان که داره میاد نیویورک دیدار بکنم. هدف ترامپ به نظرم کشوندن جمهوری اسلامی سر میز توافق از موضع بسیار ضعف و اعلام پیروزیه، یا اصلا اعلام پیروزی بعد از یک حمله سنگین و بدون اینکه لازم باشه با جمهوری اسلامی توافقی امضا بکنه. اینی که ترامپ میگه اتفاق بسیار بزرگی در راهه یعنی چی؟ یه معنیش میتونه حمله به تأسیسات اتمی کلنگزلا باشه، اما حمله به چنین جایی نیاز به جلسه مشترک با فرماندهان نظامی کشورهای عربی و اسرائیل نداره. جلسه مشترکی که جنرال براد کوپر فرمانده سنتکام در آلمان با سپهبد ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل و فرمانده‌های همتاش در کشور عربی داشته، این یعنی آماده شدن آمریکا، اسرائیل و کشور عربی برای همکاری در یک حمله مشترک. ترامپ حالا قراره در نیویورک در حاشیه سازمان ملل، نشست سازمان ملل، با سران کشور عربی دیدار کنه. احتمالاً با نتانیاهو هم دیدار می‌کنه و هماهنگی‌های نهایی رو انجام میده. ضمن اینی که همونطور که گفتم، ترامپ گفته برای دیدار با پزشکیانم آمادم، ولی من بسیار دشوار میدونم پزشکیان بتونه با ترامپ دیدار کنه. پزشکان اصلا اختیار چنین چیزی رو نداره. در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بهش اجازه نمیدن با ترامپ دیدار کنه. به رئیس جمهور قبلی هم اجازه ندادن. به روحانی، به خاتمی. خاتمی که اصلا از ترس دیدار با کلینتون رفت تو توالت قایم شد تا کلینتون از راهرو سازمان ملل بگذره بعد بیاد بیرون. روحانی هم که یه تماس تلفنی ساده با اوباما داشت، خامنه ای کلی دعواش کرد که به چه حقی رفتی با اوباما تلفنی صحبت کردی؟ به چه حقی وزیر خارجه ظریف رفته با جان کری وزیر خارجه آمریکا کنار دریاچه در سوئیس قدم زد؟ بنابراین به نظرم حتی در بحرانی ترین دوران برای ایران، یعنی الان، رئیس جمهور این نظام جمهوری اسلامی اجازه دیدار و مذاکره با طرف مقابل نداره. پزشکان مسئول نخود لوبیا است، تدارکات چیه، تو جنگ و صلح کاری نیست. در یه نشانه دیگه که میشه این نشانه رو کنار نشانه دیگه هم گذاشت درباره احتمال شروع حمله سنگین، اونم به زودی، آمریکا به همه شهرونداش در روز یکشنبه هشدار داد، گفت احتمال لغو پروازها در خاورمیانه است، احتمال بسته شدن حریم هوایی هم هست و یه فکری به حال خودتون بکنید قبل از اینی که گیر بیفتید. قرارگاه خاتم هم همطور که عرض کردم که الان جزء ستاد کل نیروهای مسلح است و فرمانده هر دوتاش هم علی عبداللهیه، ابراز نگرانی کرده از حمله مشترک آمریکا و کشور عربی. و همطور که عرض کردم این اشاره داره به اون جلسه مشترکی که فرمانده سنتکام با ارتشای عربی و اسرائیل در آلمان داشت. شأن اون جلسه در آلمان همکاری‌های راهبردی و عملیاتی بین ارتشای آمریکا، اسرائیل و کشور عربی بود به نظرم. علیه چه تهدیدی؟ مشخصه. علیه تهدید جمهوری اسلامی و نیابتی‌هاش. آمریکا و اسرائیل و کشور عربی دارن هماهنگ میشن برای اقدام مشترک علیه جمهوری اسلامی. جدای از قرارگاه خاتم که الان تحلیلش اینه که آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی دارن آماده میشن برای حمله به جمهوری اسلامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تحلیلش اینه که آمریکا داره با همکاری کشور منطقه برای حمله آماده میشه. در واقع تحلیل غالب در رأس نظام اینه، تحلیل ستاد کل اینه، تحلیل قرارگاه خاتم اینه، تحلیل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اینه که حمله مشترک آمریکا و کشورهای عربی منطقه در راهه. ولی نکته ای که این وسط وجود داره اینه که در رأس نظام به شدت در مورد اینکه چیکار کنیم اختلاف دارن. همین صحبت قالیباف که بود که پخش کردم و گوش کردید، این نشونش. پزشکیان و قالیباف به شدت دنبال اینن که یه جوری جنگ تموم بشه، ولی قرارگاه خاتم و ستاد و کل و وحیدی فرمانده سپاه و محسن رضایی و دبیرخانه شورای امنیت ملی طرفدار این نیستن. قالیباف که حرفاشونو براتون پخش کردیم امروز گفته بود دیگه، گفته بود داریم گرفتار جنگ پی پایان میشیم و این خطرناکه. نکته دیگه که این وسط وجود داره که در وضعیت فعلی باید بهش اشاره کرد اینی که این گسترش حملات پهبادی و موشکی که سپاه از طریق نیابتیاش، یعنی هشت شعبی اوسیا، به عربستان سعودی داشته، این نتیجه عکس داده، باعث شده که همکاری عربستان و بیشتر کشور منطقه با آمریکا بیشتر بشه، همکاری کشور منطقه با اسرائیل بیشتر بشه، حتی برن به سمت تشکیل یه جبهه مشترک نظامی، اقتصادی، سیاسی علیه جمهوری اسلامی. اینم که سپاه در دو روز اخیر به 4 تا نفتکش دیگه حمله کرده تو تنگه هرمز، تو آبهای عمان و امارات، نشون میده حملات سپاه به کشتی‌ها ادامه داره، اراده زدن کشتی‌ها هم دارن، ولی دیگه توانشون به شدت کاهش پیدا کرده، دیگه زیاد نمیتونن بزنن. تنگه هرمز عملا باز شده، درسته هنوز کامل امن نیست ولی باز شده دیگه. کارت تنگه هرمز از دست سپاه و جمهوری اسلامی خارج شده. عربستان امروز حملات حوثی‌ها رو به ریاض تایید کرد و پایتختش. اینم یه نکته مهمیه. چرا؟ چون کشیده شدن حملات حوثی‌ها از شهرهای مرزی و جنوبی عربستان به ریاض پایتخت، موضع عربستان عوض میکنه. از اون طرف حمله هشت شعبی وابسته به جمهوری اسلامی از عراق به یکی از مهمترین دارایی‌های عربستان، یعنی خط لوله صادرات نفت از شرق به غرب عربستان، اینم موضع عربستان عوض میکنه. این باعث شده که موضع عربستان در مقابل جمهوری اسلامی و نیابتیاش تغییر کنه، همکاریاش با آمریکا بیشتر بشه. اما هدف این حمله بزرگ آمریکا و کشورهای عربی و حتی اسرائیل که به نظرم نشانه هاش داره دیده میشه چیه؟ گزینه های حمله چیه؟ ترامپ سه تا گزینه رو گفته. یکی اینی که نابودی کامل، یکی اینی که فشار اقتصادی شدید میارم تا مرز له شدن جمهوری اسلامی، یکی هم اینی که جمهوری اسلامی بیاد به توافق راضی بشه. اما هدف حمله اگر اتفاق بیفته چی میتونه باشه؟ به نظرم یه هدف میتونه این باشه که آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه به طور جدی نگران برنامه اتمی جمهوری اسلامی هست، نگرانن جمهوری اسلامی بمب اتمیشو آزمایش کنه، نگرانن از برنامه مخفیانه اتمی جمهوری اسلامی و اینی که یه سال از اورانیومش خبری نیست این بمب اتمی در بیاد، نگرانن که این اورانیوم به شدت غنی شده رو ببرن تأسیسات زیرزمینی بعد یه دفعه اعلام کنن که آقا ما بمب اتمی اولمون رو آزمایش کردیم. این به نظرم برای جلوگیری از این ممکنه حمله کنه. به نظرم یه نگرانی جدی از این وجود داره که آمریکا و اسرائیل و کشور عربی دارن برای مقابله با اون آماده میشن در این مورد. این از این. یعنی ممکنه حمله به خاطر این باشه که جمهوری اسلامی به بمب اتمی نزدیک. هدف دوم حمله میتونه حمله به باقی مانده توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باشه. یعنی یه کاری کنن توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کنه، جلوگیری کنن از ادامه حملات موشکی و پهپادی مؤثر جمهوری اسلامی به تأسیسات نفت و گاز و تجهیزات نفت و گاز کشور منطقه، حتی پایگاه آمریکا. یکی از هدفام این میتونه باشه که دیگه از این بعد جمهوری اسلامی به لازم موشکی پهپادی جدی نتونه حمله کنه. سومین هدف به نظرم میتونه این باشه انهدام شدید زیرساختای اقتصادی جمهوری اسلامی. یعنی ممکنه برن به سمت زدن زیرساختای مثل پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع فولاد، پتروشیمی، تأسیسات نفت و گاز به شکل کامل و سنگین. بمباران کنن با هدف فلج کردن اقتصادی کامل جمهوری اسلامی، بعد ولش کنن. مثل کاری که شیرا با شغالا میکنن. ستون فقراشون رو گاز میگیرن میشکنن، بعد شغاله رو ولش میکنه. اون شغال ظاهرا زنده است، راه میره، ولی عملا دیگه کارش تمومه. ممکنه آمریکا همچی بلای سر جمهوری اسلامی بیاره. چهارمین هدف این حمله میتونه یه حمله سنگین باشه به مراکز حکومتی و ساختمانهای حکومتی، از جمله تونلا، به قصد کشتن باقی مانده مقامات تونل نشین جمهوری اسلامی. نمیدونم مثلا مشتبه اگه زنده است به قصد کشتن مشتبه و بقیه مقامات، و یه حمله شدید به ساختار فرماندهی سپاه، بسیج، وزارت دفاع، ستاد کل، قرارگاه خاتم، باقی مانده نیروی دریایی سپاه، شهرهای موشکی و پهپادی سپاه، سپاه‌های استانی، قرارگاه‌های منطقه‌ای، حتی یه جایی مثل مراکز فرماندهی نیروی انتظامی و اون کلانتری‌هایی که مردم رو سرکوب کرده. و در نهایت هدف حمله میتونه کشتن یه لایه دیگه از مقامات و فرمانده‌های ارشد باقی مانده جمهوری اسلامی باشه. همه ترکیبی از همه اینا میتونه باشه. با این هدف که بعد از این حمله سنگین در نهایت دو تا چیز اتفاق بیفته. یک، یا جمهوری اسلامی بیاد پای میز توافق از موضع به شدت ضعیف. حالت دومم اگر جمهوری اسلامی به رغم این همه حملات سنگین نیومد پای میز مذاکره و توافق نکرد، از جمهوری اسلامی یه چیزی به جا بمونه، انهدام شدید تمام زیرساختهای حکومتی و اقتصادی و انرژی، بعد آمریکایی‌ها اعلام پیروزی و پایان یک طرفه جنگ بکنن از سمت ترامپ و جمهوری اسلامی رها کنن مثل اون شغالی که گفتم ستون و فقراتش از بین رفته و حتما میمیره، اقتصادش نابود شده، در حالت معاصره شدیده و در انزوای شدید جهانی و منطقه‌ای به حال خودش رها بشه. این اون چیزیه که به نظرم الان در ذهن آمریکایی‌هاست. و این در حالیه که ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به شدت دچار اختلاف نظر راهبردیه و فشله. جدای از اختلاف شدید بین مقامات و فرماندهای ارشد که بجنگیم یا نجنگیم، الان نهادهای اصلی نظام جمهوری اسلامی عملا فشلن، کارکرد خودشون انجام نمیدن. رهبری که در رأس نظامه و میگن هست و هنوز هیچکی ندیده و حتی صداشم نشنیده، در تونلای تو در تو قایم شده، شده رهبر قایم قایم. خیلی از مقامات و فرماندهان تونل نشین شدن، ستاد و کل و قرارگاه خاتم عملا به هم ریختن. خیلی از فرمانده های با سابقه قبلی ستاد و کل و قرارگاه خاتم از بین رفتن، کشته شدن، مثل غلام علی رشید فرمانده قرارگاه خاتم، محمد باقری رئیس ستاد کل، غلام مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل، مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل. اینا فرمانده قرارگاه جنگی بودن، رئیس ستاد کل بودن، معاون عملیات ستاد کل بودن، معاون اطلاعات ستاد کل بودن. ارکان به هم ریخته، ارکان فرمانده سپاه به هم ریخته. حسین سلامی کشته شده، محمد پاکپور کشته شده، مجید خادمی رئیس اطلاعات کشته شده، محمد کاظمی رئیس قبلی اطلاعات کشته شده، ارکان فرماندهیشون به هم ریخته. حاجی زاده فرمانده نیرو حفاظا کشته شده، محمود باقری فرمانده موشکی کشته شده. و این فرمانده‌های جدیدی که آوردن، مشکلشون اینه که اینا در ردی طراحی جنگ کار نکردن. از قبلی‌ها که کشته شدن بی تجربه ترن اینجا. فرمانده های جدید قبل از این در رده های طراحی جنگ کار نکردن، در رده اداره جنگ کار نکردن، در رده طراحی راهبردهای جنگی کار نکردن، تجربه ندارن درباره رابطه و چگونگی رابطه راهبردی نیروهای مسلح با سطوح سیاسی تصمیم گیری، اصلا تجربه ندارن. مجموعه داشته های این نظام به نظرم از نظر فرمانده های ارشد با سابقه، کسایی که جنگ رو اداره کنن، اینا خیلی دستشون خالیه. در قرارگاه و ستاد و کل و فرمانده سپاه و حتی وزارت دفاع اینا به شدت ضعیف شدن. کل سطوح تصمیم گیری سیاسی نظامی و راهبردی جمهوری اسلامی خیلی خیلی ضعیف شده. یه نکته این وسط که هست به نظرم، ارتش هم انگیزه لازم برای دفاع جمهوری اسلامی رو نداره. فرمانده نیرو زمینی علی جهانشاهی رفته گفته ما یگانای نیرو زمینیمون تو مرزا آمادن، ولی به نظرم ارتش انگیزه لازم رو برای دفاع جمهوری اسلامی نداره. فرمانده‌هاش حزب‌اللهی نه، ولی بدنه نه، بدنه هماهنگی رو با نظام جمهوری اسلامی نداره. ضمن اینی که اصلا اینا فکر حمله زمینی بزرگن، بعید میدونم حمله زمینی بزرگ اتفاق بیفته. بعیدم هست برای جنگ‌های جدید زمینی که با سلاح‌های اسمارت و هوشیاره اصلا اینا آماده باشن. یه نکته دیگه هم بگم، عرایضمو تموم کنم. جمهوری اسلامی زیادی رو تأثیر شکست احتمالی ترامپ و جمهوری‌خواه در انتخابات 47 روز دیگه آمریکا حساب کرده. اصلا ممکنه این اتفاق نیفته. جمهوری‌خواه در انتخابات ممکنه شکست نخورن. ضمن اینکه اگرم شکست بخورن، بعدش رئیس جمهور 2 سال دیگه وقت داره سر کار، اصلا نیازی به رأی نداره، میتونه به جمهوری اسلامی حمله بکنه، حمله سنگین هم بکنه. در مجموع من فکر میکنم آمریکا، اسرائیل و کشور عربی دارن یه جبهه بزرگ علیه جمهوری اسلامی تشکیل میدن و جمهوری اسلامی خیلی کارش سخت‌تر شده. سخت‌تر از همه هم اینه که مردم ایران پشت این حکومت نیستن. این مهمترین نقطه ضعف راهبردی جمهوری اسلامیه. یعنی اگه بخوام بگم 3 تا نقطه ضعف اصلی جمهوری اسلامی چیه؟ 1 جبهه جهانی منطقه‌ای علیه خودش درست کرده. 2 وضع اقتصادیش به شدت خرابه. صادرات نفتش قطع شده. بنادرش در معاصرن عمده شاخصه اقتصادیش منفی هن. ولی اون سومی از همه مهمتره و اون اینی که مردم ایران با جمهوری اسلامی نیستن. اونم در اوج شرایط جنگی، اونم در اوج شرایط بحران اقتصادی و محاصره. مردم از خداشونه که این حکومت سرنگون بشه، زودتر هم سرنگون میشه. چون میگن آقا این حکومت همونیه که ما رو کشته، 10,000 نفر از ما رو کشته. به نظرم جمهوری اسلامی بین این 3 تا به سمت له شدن داره میره، بین جبهه جهانی و منطقه کله جمهوری اسلامیه، بین اوضاع به شدت بد اقتصادیش که روز به روز داره بدتر میشه و بین اون خشم و تنفر مردم از حکومت، و در هر سه حوزه هم روز به روز داره وضعش بدتر و بدتر میشه.
2: رفتم برای بچه هام لوازم تحریر بخریدم، همین مقدار لوازم تحریر شد 6,533,000، همین تعداد، 6 تا دفتر، 8 تا خودکار، 4 تا مداد، 2 تا پاکن، همینقدر. یه بطری آب، یه جامدادی و خورده ریزا.
3: این سفره ماه، قله ای که آقا می فرمود، نون با چای.
4: سلام به شبکه خوب ایران اینترنشنال، میخواستم بگم همین سه تا قلمو گرفتم شده 600,000 تومان. ما چجوری آخه زندگی کنیم؟ خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی را، دست از سرمون بردارین. مگر همین آمریکا و اسرائیل به داد ما برسه؟ ملت یعنی واقعا به فلاکت افتادیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم چیزی بخریم. با این پول بی ارزشی که به ما حقوق میدن، برج 15 میلیون شده امسال. خدا نگذره از جمهوری اسلامی نابودمان کرده که ایشالله نابود بکنه اسرائیل و آمریکا تو را.
5: این یه دونه بسنی خرسی که میبینید 80,000 تومان، و این چیپس 90 گرمی که همش هوایه 111,500، جمعاً شدن 200,000 و 205,000 خورده ای. ببینید خودتون.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازان میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام بکنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد رضا زمانی، 43 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام دانیال داداشیار رازلیقی، 22 ساله، 19 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر احمدی، 34 ساله، 18 دی تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام معین خزری، 35 ساله، 18 دی مجروح شده، 2 فروردین جانفدا شده، مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا زارعی، 43 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی خادم آباد شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین جوادزاده، 25 ساله، علاقمند به بدنسازی، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام تارا رسولزاده، 24 ساله، اهل پیرانشهر، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا نوباقی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی محمدی کرتلایی، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 19 دی شوشتر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عارف جعفرزاده، 34 ساله، 18 دی رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد متین مسله، 24 ساله، 19 دی میدان بهشت نازی آباد عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدیست؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس:
2: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
3: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ:
4: برم وارد بشم و نابود بکنم.
5: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی:
6: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
7: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو.
8: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
1: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
9: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
1: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم: کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
10: اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
11: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمیگیره.
12: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
13: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: 9 صبح 30 شهریور دوشنبه بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش ایالات متحده در خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در آینده نه چندان دور اتفاقی بسیار بزرگ درباره ایران رخ خواهد داد. ابهام درباره توقف پروازهای ایران و عراق در پی تحریم‌های آمریکا. یک رسانه عراقی از تصمیم بغداد برای توقف پروازها خبر داد، تهران تکذیب کرد. و تداوم فشارهای امنیتی بر بهائیان با یورش همزمان به خانه‌های یک خانواده در شیراز. جامعه جهانی بهائی پیشتر از یورش ماموران حکومتی در 7 استان و بازداشت 11 نفر خبر داد. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هنوز درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی تصمیم نهایی نگرفته و در آینده نزدیک تحولات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. به گزارش فاکس نیوز، گزینه‌های پیش روی ترامپ شامل تشدید عملیات نظامی، ادامه فشارهای اقتصادی یا دستیابی به توافق با تهران. ترامپ در این حال به جمهوری اسلامی هشدار داد رفتارش رو تغییر بده. خبرنگار فاکس نیوز گفت ترامپ اعلام کرده برای دیدار با مسعود پزشکیان در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی داره. سفارت مجازی آمریکا در ایران با هشدار درباره امکان شدت گرفتن ناگهانی تنش‌ها در منطقه شهروندان آمریکایی خواست فوراً ایران رو ترک کنند. در این هشدار آمده حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی فرودگاه‌های غیر نظامی عربستان سعودی رو هدف گرفتند و این درگیری نظامی میتونه به سرعت شدت پیدا کنه. مراکز دیپلماتیک آمریکا حتی خارج از خاورمیانه هم در خطر هستند و جمهوری اسلامی با همراهی گروه‌های همسوی خود ممکن است منافع آمریکا رو در هر نقطه دنیا هدف قرار بده. گزارش‌ها از پرواز بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا حکایت دارند. آمریکا در ماه‌های گذشته از این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات بمب‌افکن‌های خود در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده کرده. دنی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل اعلام کرد در صورت حمله دوباره جمهوری اسلامی، اسرائیل برای پاسخ نظامی منتظر هماهنگی با هیچ کشوری نخواهد ماند. او گفت هر گونه راه حل در قبال جمهوری اسلامی باید مانع دستیابی آن به سلاح هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و تأمین مالی نیروهای نیابتی شود. و اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را تهدیدی برای کشتیرانی جهانی خواند و افزود بنیامین نتانیاهو به زودی در سازمان ملل سخنرانی می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد دوحه برای از سرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا پیشنهادهای دو طرف را به یکدیگر منتقل می‌کند. به گفته ماجد الانصاری تماس‌ها هنوز به مذاکره رسمی نرسیده و قطر تلاش می‌کنه شکاف‌ها رو پر کرده و زمان مناسب برای گام‌های احتمالی بعدی رو پیدا کنه. ماجد الانصاری به بلومبرگ گفت این رایزنی‌ها از 2 هفته پیش در جریان. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا هشدار داد هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی با حمله به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. این قرارگاه مدعی شد آمریکا با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی در یکی از کشورهای اروپایی درباره از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت همکاری با عملیات نظامی ایالات متحده جمهوری اسلامی اونها رو شریک این حملات تلقی میکنه.
1: سفر مسعود پزشکیان و عباس عراقچی به نیویورک برای شرکت در مجمع سالانه سازمان ملل شاید آخرین فرصتی باشه که جمهوری اسلامی داشته باشه برای اینکه از مسیر دیپلماسی خیال ایالات متحده را راحت بکنه که قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، قرار نیستش که فعالیت‌های پیشین خودش رو در منطقه ادامه بده، حمایتش از گروه‌های تروریستی، حمایتش از حوثی‌ها، حمایتش از گروه‌های نیابتی در عراق، از حزب الله در جنوب لبنان و در مورد تنگه هرمز. اگر آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل به واسطه یک کسانی که یا کشورهایی که معمولا پاکستان، قطر، ترکیه واسطه میشن این وسط، متوجه این نشه که جمهوری اسلامی میخواد این امتیازات رو از طریق دیپلماسی بده. اینکه آقای ترامپ گفتن که احتمال داره مذاکراتی انجام بشه، حالا ممکنه مستقیم هم نباشه، به واسطه این واسطه هایی باشه که میخوان به هر حال به نوعی نقش خودشون هم پررنگ بکنن، آن وقت هستش که آقای ترامپ اون خواسته هایی رو که میخواد با حضور نظامی که در منطقه داره دو راه خواهند داشت: یا ادامه فشار اقتصادی و خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی، چیزی که الان داره اتفاقا حتی نسبت به حملات نظامی تأثیر مستقیم تری رو بر جمهوری اسلامی میگذاره و این رو خود آقای ترامپ هم بهش رسیده، یا اینکه با یک حمله سنگین اول خیال خودش رو آقای ترامپ از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در صدر اونها هم حوثی‌های یمن راحت بکنه، آن وقت هستش که عربستان سعودی میتونه با یک نفس راحت‌تر بازار نفت دنیا رو تأمین بکنه و آن وقت خود ایالات متحده به سراغ هدف بزرگترش بره، یعنی جمهوری اسلامی. بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال برای جمهوری اسلامی میتواند آخرین آوردگاه دیپلماسی باشه برای اینکه بره امتیازات ایالات متحده رو بده و بتونه خودش از این وضعیت خلاص بکنه، وگرنه آنگونه که آقای ترامپ گفتن آن وقت تصمیمات بزرگی در راه خواهد.
0: مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی جدول زمانی مشخصی تعیین نمی‌کنه و ادامه فشار اقتصادی بر این حکومت رو به نفع آمریکا می‌دونه. والز تاکید کرد با راهبرد دونالد ترامپ و اجرای عملیات انزوای اقتصادی زمان به نفع واشنگتن پیش میره. او با اشاره به محاصره دریایی ایران گفت این اقدام فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. و همچنین گفت ترامپ با مقابله با جمهوری اسلامی تلاش برای حل بحران غزه و گسترش پیمان ابراهیم در پی حل چالش‌های در خاورمیانه است که دهه‌ها ادامه داشتند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در دیدار با جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خواستار دستیابی به توافق جامع برای پایان بحران جمهوری اسلامی، بازگرداندن ثبات منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی شد. السیسی تأکید کرد بحران‌های منطقه باید از مسیر سیاسی و دیپلماتیک حل شوند و حاکمیت کشورهای عربی حفظ شود. رتکلیف پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه هماهنگی نزدیک واشنگتن و قاهره برای تقویت امنیت و ثبات خاورمیانه را به السیسی منتقل کرد. پیشتر از عرفان قانعی فرد تحلیلگر خاورمیانه درباره اهداف فشارهای همه جانبه واشنگتن بر جمهوری اسلامی از جمله فشارهای اقتصادی پرسیدیم و اینکه تهران با چه انتخابی مواجهه.
2: واشنگتن تلاش میکنه که از راه مذاکره رو نبنده به طور کامل به سوی ملا و سپاه، ولی خب هزینه ادامه وضع موجود رو بالا ببره که بقایای رژیم توان پرداخت این هزینه رو نداشته باشن و میگه من در مرحله تصمیم گیری هستم. از اون طرف هم والز میگه من جدول زمانی ندارم که این جنگ کی تموم میشه و امریکا تصور میکنه که زمان به نفع اونهاست و جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت ممکن در نیم قرن اخیر هست. خب یک پیام مشخص داره و اونم اینه که واشنگتن مطمئن هست که مرحله بعدی چیست. تهران ابهام داره، گرچه خودشون مدعی هن که کارت های دست بازی ترامپ رو خوندن، ولی خب حریف نمیدونه که گزینه بعدی چی هست، خودش رو برای سناریوهای بعدی آماده میکنه و در اینجا زمان به نفع واشنگتن حرکت میکنه و متدرجاً قدرت مانور تهران کاهش پیدا میکنه و چون جدول زمانی پایان جنگ هم مطرح نیست، والز اشاره میکنه به گسترش پیمان ابراهیم با کشورهای دیگه و معماری خاورمیانه جدید مطرح میشه، یعنی پس از جنگ قرار بر این هست که منطقه به سمت یک همکاری امنیتی بره بعد از فروپاشی. آیا فروپاشی اراده جدی برقرار شده؟ آیا تصمیم هست؟ اینها سازوکارهای امنیتی است که من فکر میکنم والز تمایلی به افشای اون نداشت، ولی ترامپ هم مشخصا نگفت که این تضعیف حکومت یا رژیم تهران به چه صورتی خواهد.
0: هرانا از صدور احکام سنگین حبس برای چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 404 خبر داد. بر اساس این گزارش، علیرضا نامی و علی زینتی هر کدام به 30 سال، حسین زارع به 21 سال حبس محکوم شدند. به گزارش هرانا، بخشی از احکام زینتی و زارع با اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل مرتبطه. هارون از احضار داوود عباسی قشلاقی فیلمساز و از بازداشت شدگان دیماه 1404 برای اجرای حکم حبس خبر داد. شعبه هفتم اجرای احکام کیفری کرج به او 10 روز مهلت داده خود را معرفی کنه. وحیده حق‌پرست معروف به نورا حقی نیز در پرونده جداگانه مجموعاً به 4 سال و 4 ماه حبس محکوم شده. و نجمه امینی، فعال دانشجویی 23 ساله، از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در مشهد از سوی دادگاه کیفری استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شده. امینی در پیام صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد خواستار دادرسی عادلانه و برخورداری از حق دفاع شد.
3: مشهد و تماس گیرنده زندانی می باشد. درود بر مردم ایران. من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون می زارم. مردم، من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر می بردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناهم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منم، خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون رو صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی میمونه چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عدالت و فرصت دفاع میخوام. از وکلا و حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنوند خواست میکنم پرونده من رو بررسی کنن. از سازمان های بین المللی حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنوند و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنن. نام من رو به خاطر بسپارید، چه دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، این که پیش از این که تناب پایان زندگی من باشد ایران آباد و آزادم رو ببینم.
0: از نازلی صدقی حقوقدان درباره الگوی قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان و صدور احکام سنگین پرسیدیم.
4: اتهاماتی که تو خبرگزاری ها منتشر شده همونطور که خودتون هم اشاره کردید

0: سپاه و اطلاعات و اطلاعات سپاه، چجوری اساسا این امکان وجود داره؟ برابر این جدای از این واقعیت که تو همین قانون منحوس هم قابلیت اثبات و احراز وجود نداره، نکته حائز اهمیت دیگه که اینجا وجود داره این هست که البته که ما باید در شرط فعلی، متاسفانه شاید بعد این حرف رو بزنم، بابت این احکام سنگین حتی خوشحال هم باشیم، چون مطابق این ماده مجازات این جرم اعدامه و ما تا زمانی که رأی رو نبینیم نمیتونیم دقیقا بفهمیم که تو پرونده چه گذشته. از فروردین ماه تا همین الان همون قاضی ایمان افشاری که واقعا کلمه قضاوت لایق اسم لایق نیست که در خصوص ایشون به کار ببریم، بابت همین اتهام احکام اعدام متعددی رو صادر کرده، گرچه خیلی از احکامی که این فرد صادر کرده در دیوان عالی کشور نقض شده، نمیتونیم هنوز مطمئن باشیم که این گواهی از یک تغییر رویه است در شعبه ایشون یا اختلافی حتی در درون خود قوه قضاییه بین شعبه و دیوان عالی وجود داره. اما خیلی مهمه که این موضوع رو هم در کنار سایر مسائلی مثل اخباری که الان داره منتشر میشه، به ویژه اخباری که توی یکی دو روز گذشته در خصوص زندان منتشر شده، کنار هم بگذاریم و دقیق بررسی و تفسیر کنیم و البته که باید به نظر میرسه باید بسیار در این خصوص محتاط هم باشیم.
1: رسانه های عراقی گزارش دادند دولت بغداد تصمیم گرفته از 31 شهریور همه پروازها میان این کشور و ایران را متوقف کنه، اما بغداد هنوز این تصمیم رو رسما اعلام نکرده. سابر نیوز، رسانه نزدیک به گروه های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، گزارش داد این محدودیت در همه فرودگاه های عراق اجرا خواهد شد. بر اساس این گزارش از ابتدای مهر ماه رفت آمد میان ایران و این کشور تنها از طریق گذرگاه‌های مرزی زمینی انجام خواهد شد. مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی، به خبرگزاری مهر گفته دولت عراق، وزارت حمل و نقل و نهادهای هوانوردی این کشور تا کنون توقف کامل پروازها از ایران به عراق را رسما اعلام نکردند. ساعتی پس از تکذیب تهران، یک رسانه عراقی به نقل از مقامی ارشد در چارچوب هماهنگی شیعیان گزارش داد بغداد در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی پروازها میان ایران و عراق را متوقف می‌کند. این مقام به پایگاه خبری اولترا گفت مسئولان ارشد هوانوردی عراق به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اطلاع دادند از ابتدای مهر ماه فرودگاه‌های این کشور دیگر به ناوگان ایرانی خدمات ارائه نخواهند کرد. از صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی، در مورد اهمیت مرز زمینی عراق در این شرایط برای تهران پرسید.
2: خیلی مسلمه که مرز زمینی عراق در شرایط فعلی اهمیتش از قبل هم بیشتر میشه. ببینید، برای اینکه این موضوع رو بفهمیم سه تا نکته رو بهش باید دقت بکنیم. بازار اقتصادی و اهمیت بازار عراق برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. عراق دومین مقصد صادرات غیر نفتی ایرانه و صادرات ایران به عراق حدود 12 میلیارد صادرات غیر نفتیه که این رو باید جمع بکنیم به حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار صادرات در حقیقت گاز که وجود، یعنی در حقیقت وارد کننده برق هست عراق از جمهوری اسلامی. این یک از یک طرف به جمهوری اسلامی یک ابزار چانه‌زنی میده. از طرف دیگه ابزار تحریم مالی که در حقیقت دست آمریکا هست. ببینید، عراق یک اقتصاد نفت نقد محوره. یکی از دلایلی که اخیراً FATF اومد و عراق رو همین حدود فکر میکنم جون بود که در لیست خاکستری قرار داد، به دلیل همین صرافی‌هایی بود که عراق داره و باهاش پولشویی میکنه. خب عراق در شرایط فعلی یک اکشن پلنی هم داره با FATF که باید رعایت بکنه. کجا دستش زیر منگنه آمریکاست؟ اونجایی که حدود 90% صادرات عراق صادرات نفتش، یعنی درآمد نفتیش هست که کاملا از سال 2003 اینها میره تحت، در حسابی تحت نظارت فدرال ریزرف، بانک مرکزی آمریکا، یعنی کاملا از نظر عملیات بانکیش باید تحت نظارت آمریکا و قواعد مالی آمریکا و تحریم ها رو رعایت بکنه. بنابراین کاملا آمریکا میتونه تسلط داشته باشه و اخیرا در سالهای اخیر و مثلا اخیرا این نشون داده شده که این بانک ها باید در حقیقت قوانین تحریم آمریکا رعایت کنند. بنابراین میمونه یه مشت چمدان دلار و یک سری در حقیقت اقداماتی که نقدی و فیزیکی هنوز جمهوری

0: میتونه انجام بده. راهکارش چیه؟ تحریم هوایی و البته مسیر زمینی. وقتی که اگر اخباری که میشنویم دقیق باشه و عملیاتی بشه و پروازها کمتر و کمتر بشه، به طور طبیعی فشار میاد روی مسیر زمینی که این دوتا ایراد داره، هم هزینه رو بالا میبره هم امکان جابجایی سریع رو بالا میبره.
1: نگاهی کنید به چند خبر از دیگر نقاط جهان. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان شکست حزبش در انتخابات ایالت مکلنبورگ فورپومرن رو فاجعه خواند، اما تأکید کرد در مقام صدر اعظم میمونه و اصلاحات دولتش رو ادامه میده. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با بیش از 38% آرا تو این ایالت شرقی اول شد. حزب دموکرات مسیحی مرتز با 4.9% به حد نصاب 5% نرسید و برای نخستین بار از یک پارلمان ایالتی بیرون موند. این ضعیف‌ترین نتیجه این حزب در یک انتخابات ایالتی در تاریخ جمهوری فدرال آلمان. وال استریت ژورنال گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال آماده سازی تحریم‌های گسترده علیه دیوان کیفری بین‌المللیه که میتونه دسترسی نهاد به نظام مالی جهانی رو محدود کنه. این تصمیم ممکنه همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل نهایی بشه. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دیوان کیفری بین‌المللی رو تهدیدی برای حاکمیت ایالات متحده میدونه. کریم خان دادستان ارشد این دیوان که پیگیر صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو بود، ماه گذشته در پی اتهام رفتار جنسی از سمت خود کنار گذاشته شد. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد دولت این کشور به زودی لایحه‌ای برای ممنوعیت برقع و نقاب در مدارس ارائه می‌کند. بر اساس این طرح برای تعداد دانش آموزان خارجی در هر کلاس سقف مشخصی تعیین میشه و والدین اونها هم در صورت نیاز ملزم به یادگیری زبان ایتالیایی خواهند بود. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند ماموران وزارت اطلاعات در اقدامی هماهنگ به خانه 5 عضو یک خانواده در شیراز یورش برده و وسایل شخصی اونها رو ضبط کردند. در جریان این یورش‌ها نازنین نیکوسرشت، مینا، محشید، محبوبه و پرهام زارع احصاریه دریافت کردند و باید در بازداشتگاه اطلاعات شیراز موسوم به پلاک صد حاضر بشن. جامعه جهانی بهایی پیشتر اعلام کرده بود ماموران جمهوری اسلامی در مرداد و شهریور امسال به خانه‌ها و محل‌های کار بهائیان در 7 استان یورش برده، دست کم 11 نفر را بازداشت و زندانی کرده. پیشتر از وثاق صنایع از سخنگویان جامعه جهانی بهائی پرسیدیم چه اطلاعات جدیدی از وضعیت شهروندان بهائی و سرنوشت 5 نفر بهائی شیرازی که به پلاک 100 احضار شدند وجود دارد.
2: اول وقتی این تصاویر این شهروندان رو میبینیم به نظرم کاملا مشخصه که چقدر این کار غیر قانونیه. شهروندان معمولی که عاشق کشورشون هستن، یکی از این افراد آقای پژمان زاره اخیراً بعد از 4-5 ماه در بازداشت بودن به طور موقت و با وثیقه از زندان بیرون هست. ببینید، همونطور که در چند هفته اخیر شاهدش هستیم، فشارها بر کلیت جامعه بهائی بسیار تشدید شده و متاسفانه میبینیم که در تعداد زیادی از شهرها و استانهای ایران شهروندان بهائی در معرض این سرکوب فزایند و مضاعف هستند. در حال حاضر حدود 60% از افرادی که به نوعی در بازداشت یا زندانن و زنان تشکیل میدن، از تمامی سنین از جوان 20 ساله تا افراد سالخورده و بیمار در زندانن. علاوه بر مواردی هست اینها که پروندهشون در فرآیندهای قضایی هست یا با مصادره اموال و دیگر محرومیت‌های اجتماعیشون روبرو هستند. این لازم اشاره بکنم اقدامات حکومت در قبال شهروندان بهایی هیچ مبنای قانونی و حقوقی نداره. بر اساس شهادت همه نهادهای حقوق بشری معتبر که بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهایی در ایران صرفاً و فقط به خاطر اعتقادشون از اساسی‌ترین حقوقشون، حقوق بشری خودشون محروم هستن و حکومت در طی این 5 دهه همواره کلیت یک گروه از شهروندان ایران رو به صرف عقایدشون مورد هدف و حمله قرار میده. حکومت و نظام قضایی که به عنوان ابزاری برای سرکوب داره عمل میکنه، میاد با سیاسی و امنیتی جلوه دادن مسئله بهائیان از ابزار قانون و به نام قانون کاملا بی‌قانونی میکنه. این مسئله فاجعه بارتر هم میشه وقتی که همون مقاماتی که این شهروندان رو بازداشت میکنن، اموالشون رو ضبط میکنن، مصادره میکنن، کنترل دادگاه و نهادهای امنیتی و سازوکارهای تصمیم گیری درباره ادامه این روند دادرسی هم در دست دارن. بنابراین شهروندان عملاً هیچ راهکار مؤثری برای دادخواهیشون ندارن. توی همین بازداشتی که این یورشی که دیروز برای این افراد اتفاق افتاده به آقای زاره گفتن که اون نامه‌ای که نوشتیم به شما سلام میرسونه. ایشون یه پیگیری حقوقی کرده در مورد شکنجه، در مورد فشارهایی که بهش اومده، بلافاصله اومدن و عکس العمل نشون دادن. بنابراین این خیلی واضح میتونیم بگیم که کاری که الان نظام قضایی ایران به جای اینکه به وظیفه ذاتیش عمل بکنه، عدالت و بی‌طرفی رو در پیش بگیره، میاد و به عنوان یک سلاح و ابزاری برای آزار و تعقیب گروه‌های مختلف شهروندان ایران از جمله بهائیان، دیگر اندیشان، دیگر اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران نقش ایفا میکنه.
1: اما تصاویر پایانی ما، شهردار مونیخ با باز کردن نخستین بشکه آبجو، بزرگترین جشنواره آبجو جهان موسوم به اکتبر فست رو رسما آغاز کرد. دومینیک کراسه ظهر شنبه 28 شهریور با ضربه های سنتی چنگکو شیر نخستین بشکه رو باز کرد و با اعلام باز شدن بشکه آغاز رسمی جشنواره رو اعلام کرد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایندزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: اختشاشگران،
8: گرده عجیر شده،
9: انگشت ما روی ماشه هست
10: و این مردم جانفدا،
11: جانفدای سید مجتبی خامنه ای
12: قبلا رئیس جمهور بودن.
13: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
14: برخورد با بعضی از افراد
15: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
16: افقی که شما دنبال میکنید
17: با همین فرمان سلام جلو بریم،
18: پیروزی قطعا.
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. 44 روز مانده تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، دبیر شورای عالی امنیت ملی یک بار دیگر شروط تهران برای توافق با آمریکا را مطرح کرد و رئیس مجلس هم با طرح سیاست هم جنگ هم مذاکره گفت جمهوری اسلامی برای جنگ سرنوشت‌ساز با آمریکا آماده است. این در حالی است که تصاویر ماهواره‌ای از تغییرات تازه در سازه‌های تأسیسات هسته‌ای نظامی پارچین و کوه کلنگ حکایت دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: هم جنگ هم مذاکره، تاکتیک تازه تهران. طرح شروط هفتگانه جمهوری اسلامی برای توافق با آمریکا همراه با اعلام آمادگی قالیباف برای جنگ سرنوشت ساز. چراغ سبز محسن رضایی به ساخت بمب اتمی همزمان با تحرکات تازه تهاجمی و دفاعی در سه سایت هسته‌ای پارچین، نتنز و کوه کلن. هشدار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا درباره ائتلاف آمریکا و اسرائیل با کشورهای عربی برای جنگ بزرگ با ایران. چرا سپاه به دنبال عجله ترامپ برای تعیین تکلیف جنگ پیش از انتخابات آمریکاست؟
2: ما معتقدیم دوگانه جنگ یا مذاکره واقعی نیست، بلکه هم باید جنگید و هم مذاکره کرد. باید معقول و مقتدرانه جنگید و در زمان مناسب با اقتدار و عقلانیت مذاکره کرد.
1: شش ماه پس از آغاز جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که فعلا ناتمام رها شده، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود از سیاست تازه جمهوری اسلامی رونمایی کرد. 8 سال پیش علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران در پاسخ به تهدیدات ترامپ گفت:
3: در 2 کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: اون نهایتاً هم تن به مذاکره داد و هم جنگی، اما در 40 ثانیه اول جنگ دوم در اقامتگاهش کشته شد. پس از آن هم جمهوری اسلامی هم جنگید و هم مذاکره کرد، اما در 2 ماه اخیر و پس از شکست تفاهم‌نامه اسلام آباد، مقام‌های جمهوری اسلامی با اعلام پیروزی میز مذاکره را ترک کردند و گفتند تنها به شرطی مذاکرات را آغاز می‌کنند که واشنگتن سیاست‌هایش را تغییر بدهد. همین حالا هم تقریباً همان حرف‌ها را تکرار می‌کنند، اما چیزهای تازه‌ای هم می‌گویند. دبیر شورای عالی امنیت ملی شنبه در شبکه اجتماعی ایکس بر شروط هفتگانه جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکرات تأکید کرد، از جمله عدم دخالت آمریکا و اسرائیل در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران. اما او در مصاحبه با تلویزیون الجزیره تنها از 6 شرط سخن گفت.
4: ما به آمریکا اعلام کرده ایم یکی از شرایط ما آزادسازی منابع مالی بلوکه شده مان است. دوم اینکه اونها باید پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها رو اعلام کنند، از لبنان گرفته تا بقیه جبهه‌ها. علاوه بر این، عدم مداخله در امور داخلی ایران، عدم همکاری با مخالفان انقلاب ما، توقف هر گونه تجاوز به خاک ایران، دست کشیدن از اقدامات تجاوزکارانه و رفع محاصره دریایی از دیگر شروط ماست.
1: اما او همزمان به خروج از MPT و ساخت بمب اتمی چراغ سبز نشان داد و گفت تهران اگرچه به فتوای خامنه‌ای در مورد ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای پایبند است، اما اقدامات آمریکا و اسرائیل میتواند باعث شود جمهوری اسلامی در دکترین هسته‌ایش تجدید نظر کند. یک شنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران سخنان رضایی درباره احتمال تلاش تهران برای ساخت سلاح هسته‌ای را تیتر 1 کرد.
5: اینکه همکاران ما طرح‌هایی رو برای خروج از NPT تهیه کردن حرف کاملا درست است. طرح‌های تهیه شده.
1: در این حال مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی با انتشار تصاویر ماهواره‌ای فاش کرد که جمهوری اسلامی به سرعت مشغول بازسازی تأسیسات هسته‌ای نظامی پارچین موسوم به طالقان 2 در 30 کیلومتری جنوب شرق تهران است. سپاه یک پوشش برزنتی روی تأسیسات زیرزمینی نصب کرده تا عملیات بازسازی از دید ماهواره‌ها پنهان بماند. اگرچه در این تصاویر ساخت یک محوطه و سازه تقویتی بتونی جدید در سمت راست تأسیسات قابل مشاهده است، از طرف دیگر بر اساس تصاویر ماهواره‌ای جمهوری اسلامی با حفظ توده‌های خاکی در رویدی‌های مجتمع هسته‌ای نتنز مشخصاً روی دهانه‌های غربی خاک بیشتری ریخته تا پوشش محافظ افزایش یابد و ورودی ها در مقابل حمله هوایی مقاومتر شد. همچنین تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی موانع خاکی مسدود کننده در جاده‌های منتهی به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ را تقویت کرده و توده‌های خاکی موقتش را افزایش داده، به ویژه در مکان‌هایی که برای فرود هواگردهای عمودپرواز آمریکایی و اسرائیلی مناسب است. در واقع جمهوری اسلامی می‌داند که یکی از اهداف جنگ بعدی با آمریکا و اسرائیل حمله به تأسیسات هسته‌ای باقی مانده برای خارج کردن ذخیره 400 کیلویی اورانیوم با قنای بالاست و به همین دلیل در تلاش است از این مکان‌ها محافظت کند. اما سپاه همزمان می‌خواهد با اقداماتی تحریک‌آمیز آمریکا را به میدان جنگ بیاورد. توسعه تأسیسات طالقان دو و افروختن شعله جنگ حوثی‌ها علیه عربستان سعودی در همین راستاست. در تهران سپاه پاسداران و گروهی از هواداران نظام به ویژه چهره‌های موسوم به علل اصولگرایان اعتقاد دارند جمهوری اسلامی باید تا زمان انتخابات میاندوره‌ای آمریکا حرفی از مذاکره نزند.
6: کاش برخی از سیاسیون ما روزه سکوت می‌گرفتن، روزه صمت. یه مدت صحبت نمی‌کردم تا اینکه این روند عادی خودش رو طی کنه. ما الان با بالاترین اهرم فشاری که داریم اینه که در داخل آمریکا علیه بله بنزین، گاز و اینها بره بالا و اونها باعث بشه که ترامپ ناچار تحت فشار افکارومی متوقف کنه.
1: اما واقعیت میدان جمهوری اسلامی را نگران کرده. قالیباف یک شنبه گفت تنگه هرمز تا زمان پذیرش شروط تهران از طرف آمریکا باز نخواهد شد. اما فرماندهی سنتکام اعلام کرده عبور و مرور نفتکش‌های حامل انرژی در این آبراهه مهم در جریان است و بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز صادر شده. اگرچه سهم ایران صفر بوده، همین حالا هم قیمت نفت در بازار حول و حوش 100 دلار میچرخد تا رویای سپاه برای افزایش 400% قیمت بنزین در آمریکا و اروپا دست کم فعلا ناکام مانده باشد. در مقابل اقتصاد ایران در نتیجه فشار آمریکا در آستانه نابودی قرار گرفته. به همین دلیل مقام‌های جمهوری اسلامی دوباره از مذاکره سخن میگویند و شروطشان را مطرح میکنند.
2: زمانی که پیروزی میدانی قابل توجه به دست آورده ایم و دشمن در ضعف است، با ابزار دیپلماسی این امتیازات را تثبیت کنیم.
1: در واقع تهران تمام کارت‌های تحریک‌آمیزش را به روی میز آورده تا ترامپ را وادار کند یا وارد جنگ شود یا شروط سپاه پاسداران را پای میز مذاکره قبول کند. با این محاسبه که جنگ احتمالی در این مقطع حتما کوتاه خواهد بود و جمهوری اسلامی از آن جان سالم به در خواهد برد، چون ترامپ مجبور است قبل از انتخابات جنگ را تمام کند. بر اساس حساب کتاب سپاه اگر ترامپ در این مقطع پای میز مذاکره بیاید، آن را هم تحت فشار انتخابات با شروط مطلوب تهران به پایان خواهد رساند. اما به رغم این تحریک‌ها، ترامپ فعلا به هیچ کدام از این دو گزینه روی خوش نشان نداده و این جمهوری اسلامی را نگران کرد. یک شنبه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد در صورت حمله آمریکا، پایتخت‌های عربی منطقه را هدف قرار خواهد داد. پیشتر آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی خبر داده بود فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل و 7 کشور عربی در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی مذاکره کردند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه خود گفته اطلاعات دریافتیش نشان می‌دهد آمریکا قرار است با چراغ سبز کشورهای منطقه جنگ با ایران را از سر بگیرد. حالا مقام‌های جمهوری اسلامی نگران آغاز جنگی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی در روزهای منتهی به انتخابات آمریکا یا پس از آن. بنابراین آنها حالا پالس‌های جنگ و مذاکره را تشدید کردند تا رئیس جمهور آمریکا را در دام نقشه تهران بیندازند. جنگ خیلی کوتاه بی‌نتیجه یا توافق مطلوب سپاه پاسداران. اما فعلا ترامپ دم به تله نداد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمیعی، از اون سیاست نه جنگ نه مذاکره رسیدیم به هم جنگ هم مذاکره. محسن رضایی هم شروط تهران رو برای مذاکره اعلام کرده. چرا الان دوباره در جمهوری اسلامی ما حرف از مذاکره میشنویم؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید جمهوری اسلامی داره تراش میکنه که این سیاست هم جنگ هم مذاکره رو پیش ببره، اونم بیشتر به نظر من نشانه، به عوض اینکه نشانه اعتماد به نفسشون باشه، نشانه تلاش مذبوحانه حکومت برای خرید زمانه. و پشت واژه مذاکره ما نباید الزاماً تغییر رفتار این حکومت رو بیایم فرض بکنیم. اون شروط شیشگانه هفتگانه هم که محسن رضایی صحبت کرده ازش، یعنی اینه که جمهوری اسلامی هدفش این هست که هزینه نگفتن به خواسته هاش رو برای سایر کشورها بالا ببره. از یک دست میخوان مذاکره بکنن، در دست دیگر میخوان اون هزینه مسائل هسته‌ای و نظامی رو تشدید بکنن که دنیا رو بیشتر به مخاطره بندازن. عامل زمان رو به نظرم برای به نفع خودشون میبینن، ولی وقتی ترامپ میگه بعد از انتخابات تکلیف جنگ رو یکسره میشه، میخواد این توهم رو از ذهن جمهوری اسلامی بیرون برونه.
0: آقای سامی، ترامپ در مورد جمهوری اسلامی تو هفته‌های اخیر خیلی مبهم حرف زده. مشخص اصلا قراره تا زمان انتخابات میان دوره‌ای چیکار بکنه؟
7: من فکر میکنم تا زمان انتخابات میان دوره‌ای میخواد کجدار و مریض رفتار بکنه که جمهوری خواهان بتونن با مردمی که رای دهنده هستن صحبت بکنن و بگن ما از سیاست عقب راندن جمهوری اسلامی و دست نیافتن اونها به سلاح هسته‌ای حمایت میکنیم، بتونن حداقل آراء بیشتری رو به دست بیارن. ولی سرانجام کار حتی اگر جمهوری خواهان در انتخابات هم شکست بخورن، تا موقعی که دموکرات ها قدرت رو به دست بگیرن 2 ماه وقت هست و در اون زمان آقای ترامپ کار خودش رو یکسره میکنه.
0: شایان سمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به شکل آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
6: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
3: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
1: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
3: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
6: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
7: در سال 1970 میلادی مردم شیلی سالوادور آلنده را در یک انتخابات آزاد در ریاست جمهوری برگزیدند. اون نخستین سیاستمدار مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. آلنده وعده داد با ملی کردن صنایع بزرگ، اصلاحات ارضی و گسترش خدمات آموزشی را درمانی، راهی مسالمت‌آمیز به سوی عدالت اجتماعی بگشاید. اما برنامه‌های او جامعه شیلی را به دو قطب تقسیم کرد. بسیاری از کارگران و اقشار کم درآمد از اصلاحات حمایت می‌کردند، در حالی که بخش بزرگی از صاحبان صنایع، محافظه‌کاران و برخی دولت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده نگران گسترش نفوذ مارکسیسم بودند. بحران اقتصادی، تورم، اعتصاب‌ها و تنش‌های سیاسی کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت کودتا کرد. کاخ ریاست جمهوری بمباران شد و آلنده در همان روز جان باخت. این کودتا به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ شیلی تبدیل شد.
8: صدا
9: 1 2 3
10: شروع کنم. شروع شده؟
9: چه؟
10: ردی؟ مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
10: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دوتابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: من براد کوپر، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی، عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شدند و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه معاصره آهنین ما، صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها، همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
1: تکلیف سپاه پاسداران مشخصه، یعنی او به انتخابات پیش رو در آمریکا نگاه میکنه، انتخابات میان دوره کنگره نگاه میکنه و فکر میکنه که اگر صحنه رو و نبرد رو فرسایشی بکنه و فضای وحشت رو بیشتر حاکم بکنه بر اقتصاد جهان، اون وقت میتونه ترامپ و جمهوری خواها رو مثلا شکست بده در انتخابات آمریکا و از اونجا بره به سمت فتح سنگرهای بعدی. به نظر میرسه این تصور سپاهه. اما در طرف مقابلش هم دیگران ننشستن تا سپاه این رؤیای خودش رو پیش ببره. این که میبینیم که از شورای همکاری خلیج فارس تا مصر تا سازمان سیا ارتباطات در روزهای اخیر شدت گرفته، وسعت گرفته و شاهد گفتگوهایی در منطقه و جهان هستیم که پیش از این نبودیم، نشون میده که آرایش داره تغییر میکنه. اما در داخل جمهوری اسلامی ما 2 تا اظهار نظر تو این مدت شنیدیم بیشتر از بقیه، یکی از محمد باقر قالیباف و یکی از محسن رضایی. این دو رو شما نماد 2 تا نماد جمهوری اسلامی در نظر بگیرید که باقی مانده گفتمان دوران دیکتاتور کشته شده ایران. محمد باقر قالیباف گفته که هم باید جنگید هم باید مذاکره کرد. علی خامنه ای میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم. خب یعنی انکار میکرد نیاز به مذاکره رو و انکار میکرد فرض مذاکره و فرض جنگ رو. خب از اون انکار رسیدیم به اقرار قالیباف. این خودش نشون میده که اون گفتمان شکست خورده. سوال از قالیباف اینه که اگر اون گفتمان شکست خورده، شما حالا دارید اعتراف میکنید با تغییر گفتمان به هم جنگ هم مذاکره به جای نه جنگ نه مذاکره؟ آیا نشستید بررسی کنید و ببینید که چه چیزی در گذشته اتفاق افتاد که الان به اینجا رسیدید؟ این کارو نمیکنن. وقتی دائما در موضع ستایش از گذشته، نمیشه به اون فرمون ادامه داد اگر به اینجا رسیدید. محسن رضایی میگه که ما 7 شرط گذاشتیم و اگر شرطها رو آمریکا نپذیره، ما تا اقیانوس هند همه رو درگیر میکنیم و جهان رو به هم میریزیم. محسن رضایی همون کسیه که در سال 67 در پایان جنگ 8 ساله طرحی داده بود که جنگ از سال 67 تا 71 ادامه پیدا بکنه، تعداد تیپ ها 7 برابر بشه، تانک ها به 2500 برابر برسه، اینجوری ما میتونیم صدام رو براندازیم و نیروهای آمریکایی رو از خلیج فارس اخراج بکنیم. همون زمان مسخرش کردن، گفتن همچین چیزی نه پولش هست نه امکانش هست و دولت وقت اعلام کرد که پول پوتین رزمندگان رو هم نداره. این از همون موقع هم خیال پرداز بود. یا مثلا در دوره‌های دیگری میگفت که ما 1000 آمریکایی اسیر میگیریم و بعد که میخوان اونها رو آزاد بکنن از پولشون اقتصادمون هم مشکلشون رو حل میکنیم. میخوام این نتیجه رو بگیرم که وقتی میبینیم این گفتمانها شکست خورده است و این نمادها امتحانشون رو پس دادن، میشه فهمید و پیشبینی کرد که جمهوری اسلامی تا چه اندازه در رؤیاهاش امکان پیروزی در آینده داره.
2: خود علی خامنه ای هم به این حرفی که میزد خیلی پایبند نبود. در پیش از جنگ 12 روزه، پیش از جنگ 40 روزه، هر دوبار علی خامنه ای مجوز مذاکره رو داده بود. در جنگ 12 روزه هم که وارد جنگ شد اساساً و این کار رو انجام داد و پیش از اونم این اتفاق می افتاد. منتها اون سیاست اعلامی که علی خامنه ای مطرح می کرد بیشتر به خاطر این بود که نشون بده مثلا در موضوع مناقشه با ایالات متحده ابتکار عمل در دست داره، مرتب نشون بده که دست دراز شده از سمت امریکا برای مذاکره رو داره پس می زنه و می تونه پای دراز شده برای جنگ رو هم خونسا بکنه یا اصطلاحاً قلم کنه. ولی به واقعیت اینه که هیچ کدوم از این اتفاقها رخ نداد و خود علی خامنه ای هم در زمانی که مذاکره ها رو انجام داده بودند و به بنبست رسیده بود و بعد جنگ شروع شد کشته شد. حالا قالیباف و یا میشه گفت اون هیئتی که دارن حکومت رو اداره میکنن به این نتیجه رسیدن که این رویکرد رو میشه تغییر داد با عنوان این که نه جنگ، هم جنگ بکنیم هم مذاکره. یادمون نره علی خامنه این مهمترین هدفی که از نه جنگ و نه مذاکره داشت خریدن زمان بود. حالا جنگ اتفاق افتاده، اون موضوعی که میتونه فشار بر جمهوری اسلامی بیاره رخ داده، در کنارش فشار اقتصادی، محاصره دریایی و انزوای مالی هم رخ داده. در نتیجه عامل متغیر اینجا جنگ دیگه، یعنی متغیری که باعث میشه رویکرد تغییر کنه وقوع جنگه. پس اولین مسئله اونه، یعنی وقوع جنگ. دومین مسئله اینه که این رویکرد همچنان اون هدفی که خامنه‌ای دنبال میکرد رو دنبال میکنه، یعنی چه رویکرد نه جنگ نه مذاکره و چه رویکرد هم جنگ هم مذاکره، هر دو برای این هدف تعبیه شدن که بتونن زمان بخرن برای برنامه ریزی هاشون، آماده سازی هاشون، پشتوانه سازی هاشون. همه این کارها بخواد بابت زمان خریدنه. به عبارت دیگه الان جمهوری اسلامی از جنگ، یعنی از عملیات های محدود و درگیری استفاده میکنه که برای مذاکره زمان بخره و از خود مذاکره استفاده میکنه برای تجدید قوا و آمادگی برای عملیات مجدد زمان ایجاد بکنه و مهلت تنفس داشته باشه.
3: درود بر مردم ایران. من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون میذارم. من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر میبردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناهم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منم، خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی میمونه چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید.
4: میخواستم بگم همین سه تا قلمو گرفتم شده 600,000 تومان. ما چجوری آخه زندگی کنیم؟ خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی را، دست از سرمون برداریم. مگر همین آمریکا و اسرائیل به داد ما برسه؟ ملت یعنی واقعا به فلاکت افتادیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم چیزی بخریم. با این پول بی ارزشی که به ما حقوق میدن برج 15 میلیون شده امسال. خدا نگذره از جمهوری اسلامی نابودمان کرده که ایشالله نابود بکنه اسرائیل و آمریکا تو را. هیچ کس نمیخواد، برو گم شو دیگه. 50,000 جمعیتمون رو به دو شب کشتی. خدا الهی که زمین گیرت کنه، اون از رهبرت که دود شد رفت رو هوا. یعنی جشن گرفتیم، عروسی گرفتیم دیگه برای اون رهبرتون که به درک واصل شد. ایشالله یکی یکی به درک واصل بشین.
5: اینجا شهر بالوکسیر در غرب ترکیه است و این آیین عجیب یادآور روزهای اشغال شهر از سوی نیروهای یونانی است. 104 سال است که آیین تولوتا باکلار در سال روز آزادسازی شهر برگزار می شود. در این آیین مردانی با چهره های سیاه از دوده، پوست بز و گوسفند بر تن و زنگ هایی که از گردن آویزان کرده اند در خیابان های شهر ظاهر می شوند و چهره تماشاگران را سیاه می کنند.
6: همانطور که می دونید این آیین سنتی ما در برابر دشمنانمونه. ما هر سال با شادی به اینجا می آییم و هر سال از این که این شکلی بشیم لذت می بریم.
5: پشت این نمایش پرهیاهو روایتی از سالهای جنگ استقلال ترکیه پنهان شده. بنابر روایات محلی دباغان بالکسیر در دوران اشغال یونان با همین ظاهر و حرکات مشابه گشت‌های یونانی را می‌ترساندند تا نیروهای مقاومت بتوانند نشست‌های مخفی خود را برگزار کنند. و حالا هر سال در ششم سپتامبر مردان در محله قدیمی دباغ‌ها دور هم جمع می‌شوند. دوده دودکش را به سر و بدن می‌مالند و مشابه 100 سال پیش راهی خیابان می‌شوند. آنچه روزگاری راهی برای ترساندن نیروهای اشغالگر بود، امروز به بخشی از جشن آزادسازی شهر تبدیل شده. سنتی که پس از بیش از یک قرن همچنان بخشی از تاریخ بالکسیر را روایت می‌کند. فرزیا ثابتی، ترکیه.

0: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
3: سلام، ما عرض ادب بنده ژینا هستم.
4: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
5: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
3: جیان ازلی
6: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
7: بین ما یک دریای خون فاصله است.
8: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
9: من گلوله بارا میکنم.
10: دست کم میگن را دوست ندارم.
11: از خون جوان
12: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
13: برخص رقص تو در تاریخه.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 30 روز از شهریور با بخش خبری ساعت 10 صبح از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهور آمریکا میگوید در آینده ای نه چندان دور اتفاقی بسیار بزرگ درباره ایران رخ خواهد داد. تهدید سپاه پاسداران برای گسترش جنگ در منطقه در صورت ادامه حملات آمریکا. سخنگوی سپاه میگوید جمهوری اسلامی برای یک جنگ طولانی آماده میشود. همزمان با دوره تازه تحریم‌های گسترده آمریکا علیه هوانوردی جمهوری اسلامی، یک رسانه عراقی از تصمیم بغداد برای توقف پروازهای ایران خبر داد. تهران تکذیب کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری:
1: کانادا و اروپا اتحادی برای آینده خواهند ساخت، اتحادی که توانی سادگی مشترک ما را تقویت می‌کند.
0: دیدار رهبران کانادا و فرانسه در مجمع الجزایر سن پیر و میکولون. مارک کارنی و امانوئل مکرون بر حاکمیت ملی و کاهش وابستگی به آمریکا تاکید کردند. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هنوز درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی تصمیم نهایی را نگرفته است. ترامپ با هشدار به جمهوری اسلامی درباره تغییر رفتار خود گفت در آینده نزدیک تحولات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. به گزارش فاکس نیوز، گزینه‌های پیش روی ترامپ شامل تشدید عملیات نظامی، ادامه فشارهای اقتصادی یا دستیابی به توافق با تهران می‌شوند. خبرنگار فاکس نیوز همچنین خبر داد که ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان در نیویورک اعلام آمادگی کرده است. سفارت مجازی آمریکا در ایران با هشدار درباره امکان شدت گرفتن ناگهانی تنش‌ها در منطقه از شهروندان آمریکا خواسته فوراً ایران را ترک کنند. سفارت مجازی در این هشدار اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی فرودگاه‌های غیر نظامی عربستان سعودی را هدف قرار دادند و این درگیری نظامی می‌تواند به سرعت شدت پیدا کند. در این هشدار آمده مراکز دیپلماتیک آمریکا حتی خارج از خاورمیانه هم در خطر حمله هستند و جمهوری اسلامی با همراهی گروه‌های همسوی خود ممکن است منافع آمریکا را در هر نقطه دنیا هدف قرار دهند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا هشدار داد هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی با حمله به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. بر اساس بیانیه این قرارگاه، آمریکا با چراغ سبز بعضی از کشورهای منطقه طی نشستی در یکی از کشورهای اروپایی درباره از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت همکاری با عملیات نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی آنها را شریک حملات تلقی خواهد کرد. دنی دانن نماینده اسرائیل در سازمان ملل اعلام کرد در صورت حمله دوباره جمهوری اسلامی، اسرائیل برای پاسخ نظامی منتظر هماهنگی با هیچ کشوری نخواهد ماند. او گفت هر گونه راه حل در قبال جمهوری اسلامی باید مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و تأمین مالی نیروهای نیابتی شود. او همچنین خبر داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به زودی در سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. نیویورک تایمز به نقل از مقامات دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ فعلا از صدور دستور حمله هوایی به حوثی‌ها خودداری کرده است. این روزنامه نوشته ترامپ پیشتر و پس از درخواست ولیعهد عربستان از پنتاگون خواسته بود برای حمله آماده شود. به گزارش نیویورک تایمز، فرماندهان نظامی آمریکا فهرست اهداف را تایید کرده و بارگذاری بمب‌ها روی جنگنده‌ها را آغاز کرده بودند. در این گزارش آمده بیشتر اعضای حلقه نزدیک به ترامپ با گشودن جبهه دیگری در جنگ مخالفت کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم حسین آقا اینجا در استودیو همراه ماست. حسین خوش اومدی. سوال اول این هستش که تحلیلت رو از وضعیت به ما بگو که چنانچه ترامپ جنگ رو از سر بگیره چه سناریوها رو میشه متصور بود؟
2: خب فرشاد، ما الان مجموعی از تحولات رو شاهد هستیم که اینا بیشتر داره نشون میده که منطقه به احتمال زیاد درگیر یک دور جدیدی از تنش و درگیری خواهد شد که احتمالاً آمریکا در اون مشارکت خواهد داشت. این نشانه ها و این تحولاتی که تداوم نارامی در تنگی هرمز هستش، تشدید درگیری ها در یمن و حتی مسئله جبهه اوکراین رو هم ما نمیتونیم بی ربط با جبهه تحولات در ایران در خاورمیانه بدونیم، چون که پوتین هم به نظر من در جنگ اوکراین سطح تنش رو میبره بالا و هر چقدر به نظر من روسیه احساس بکنه که کارت ایران رو از دست میده، تو جبهه اوکراین احتمال داره که یا جبهه اروپا سطح تنش رو ببره بالا. و البته نشانه های نظامی اون وجود داره، این که یه سری جابجایی های از طرف آمریکا برای اون اسکادران های جنگنده هاش و بمب افکن ها دیده میشه و مجموعه اینها با توجه به که خود ترامپ هم گفته بود که به مرحله تصمیم گیری نزدیک شده، به ما نشون میده که یک تصمیمی رو ترامپ خواهد گرفت. اگر جنگی بشه، به نظر من دو تا سناریو رو میتونیم متصور باشیم. یک سناریو این هستش که تا قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا ممکنه که ترامپ دستور بده به انجام حملات بزرگی در جبهه یمن علیه حوثی ها با مشارکت عربستان و تعداد زیادی از کشورهای منطقه. حتی قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا، ترامپ میتونه دستور حمله در جبهه ایران رو هم بده، ولی حملاتی محدودتر، مثلا حمله به کوه کلنگ، اون تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگ، حملاتی جدیتر و شاخص‌تر در جزیره خاک و حملاتی سنگین‌تر در جبهه جنوب، مشابه حالا حملاتی که قبلا انجام دادن در ماه ژوئیه. و این یک سناریو هست. سناریوی دوم به نظر من سناریویی هستش که بهش میگم سناریوی یوگسلاوی. مشخصا منظورم بمباران‌های شدید و سنگینی هستش که ناتو در مارچ 1999 در صربستان انجام داد. 78 روز بمباران کردن و در نهایت در سایه بمباران‌هایی که به یک سری اهداف مشخص انجام دادن، تاسیسات ارتباطی و پل‌ها، تاسیسات انرژی، زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی، در نهایت اسلوبودان میلوسویچ تسلیم شد و توافق صلحی رو در واقع بهش تن داد. ممکنه که اینطوری هم آمریکا عمل بکنه، یعنی این بار به خصوص اسرائیل به نظر من اگر درگیری رخ بده، میتونم با اطمینان بالا بگم که آمریکا و به خصوص اسرائیل این بار تأسیسات انرژی و سوخت، آب، برق و سوخت رو در داخل ایران خواهند زد. خیلی چیزا بستگی به این داره که ترامپ به دنبال چه نتیجه نهایی و اون پرده آخر بازی که میخواد چه هستش. اگر تغییر رژیم بخواد، شما یک سری ابزار نیاز داری که بخوای به اون هدف برسی. سرکوب قوای سرکوب مهم هستش و خیلی موارد دیگه، تعامل با شاهزاده رضا پهلوی، خیلی موارد هستش. ولی اگر بخواد که فقط لایه برداری بکنه از حکومت که به سبب که تسلیم کردن استوبودان میلوسویچ بره جلو، ممکنه که یه حملات جدی انجام بده و بعد طرف مقابل رو بیاد که حالا بیا توافق رو امضا کن.
0: حسین، اگه بخوایم به تصویر کلی نگاه کنیم، به نظر تو آمریکا معادله ایران رو چطور حل خواهد کرد؟
2: فرشا، دعوا بر سر قدرت گرفتن یا نگرفتن ایران هستش. دعوا بر سر این هستش که آیا آمریکا و قدرت‌های اروپایی، مشخصا بریتانیا، فرانسه و آلمان، میخوان که ایران در منطقه خاورمیانه بدون جمهوری اسلامی، یعنی با تغییر رژیم به معنای واقعی که به معنای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی در ایران هستش، قدرت بگیره یا نه؟ چون اگر جمهوری اسلامی از بین بره، اون اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک که ایران باقی میمونه و چه بسا با تغییر رژیم در ایران اون اهمیت و قدرت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک که ایران در بازه زمانی به مراتب بیشتر از اون چیزی خواهد بود که الان ما شاهد هستیم، کما اینکه الان ایران رو جمهوری اسلامی در واقع ضعیف کرده. بنابراین اون مهم اینه که قدرت‌های بزرگ چقدر میزان ادراک از تهدید ایران در سایه آینده رو براشون در واقع میتونن هضم بکنن. و مسئله این هستش که اگر تغییر رژیم به معنای واقعی شکل بگیره، یک محوری به وجود میاد که من بهش میگم محور پارسی یهودی، و میشه گفت که تقریبا قدرت خیلی از کشورهای منطقه تحت شعاع این قدرت محور پارسی یهودی قرار خواهد گرفت. آیا در تحلیل نهایی آمریکا، قدرت‌های بزرگ اروپایی و کشورهای عمده منطقه میتونن حذف بکنن قدرت گرفتن ایران رو با تغییر رژیم یا نه؟
0: سپاس از شما همکارم حسین آقا اینجا در استودیو همراه ما. همزمان با افزایش تنش میانه جمهوری اسلامی و آمریکا، سخنگوی سپاه پاسداران میگوید جنگ به پایان نرسیده و سپاه خودش را برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده است. حسین محبی تأکید کرده اگر تهاجم جدیدی صورت بگیرد، جمهوری اسلامی قطعاً جغرافیای جنگ را تغییر خواهد داد. او همچنین هر گونه رابطه رسمی و غیر رسمی سپاه پاسداران با ایالات متحده را رد کرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم امروز گفت توافق با آمریکا امکان پذیر نیست و جمهوری اسلامی باید پایگاه‌های اقتصادی آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد.
3: اصلا ما با آمریکا نمیتونیم توافق بکنیم. چون نه او میتونه با ما توافق کنه، ما نه ما میتونیم با اون توافق کنیم. پس راهکار این است. ما 50-50 نمیگم بجنگیم، الان کار اقتصادی باید بکنیم. انرژی آمریکا در منطقه رو باید ما تهدید بکنیم. اگر این کار رو انجام دادیم، دست برتر با ماست. اگر او تنگه هرمز رو تضعیف بکند، دست برتر با او خواهد بود.
0: سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد دوحه برای از سرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا پیشنهادهای دو طرف را به یکدیگر منتقل میکند. به گفته ماجد الانصاری تماسها هنوز به مذاکره رسمی نرسیده و قطر تلاش میکند شکافها را پر کرده و از زمان و زمان مناسب برای گامهای احتمالی بعدی را تعیین کند. ماجد الانصاری گفته رایزنیها از دو هفته پیش جریان داشته است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر گفت کشورهای خلیج فارس باید مسئولانه اقدام کنند و جلوی خرابکاران و آشوب سازان را بگیرند. او تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را غیر مسئولانه خواند و گفت برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی منطقه نیاز به عوامل بیشتری برای ایجاد صلح دارد. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اینجا ما را همراهی می‌کنن. آقای رحیم‌پور درود بر شما. اظهار نظر سخنگوی سپاه پاسداران در مورد آماده شدن برای جنگ طولانی، تغییر جغرافیای جنگ و تعیین نظم جدید منطقه‌ای به نظر شما چقدر با واقعیت‌های میدانی و توان نظامی جمهوری اسلامی همخوانی داره و آیا این می‌تونه دامنه جنگ در منطقه را گسترش بده؟
4: درود بر شما آقای متقی، همینطور بینندگان محترم. به نظر من صحبت‌های سخنگوی سپاه در مورد جنگ طولانی رو باید جدی بگیریم، اما یعنی باید جدی گرفت، اما این به معنای نیست که هر ادعای نظامی که به سپاه مطرح می‌کنه لزوماً با واقعیت میدان هم منطبق باشه. جمهوری اسلامی به هر حال ابزارهایی داره که هم می‌تونه هزینه جنگ برای طرف مقابل و هم جغرافیای جنگ رو گسترش بده. توان موشکی داره، توان پهپادی داره، هنوز هم امکان اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز رو داره. اینا ابزارهایی که باعث میشه که بتونه این کار رو انجام بده، اما لزوماً اینجوری نیست که بتونه نظم منطقه‌ای هم ایجاد بکنه. این ایجاد نظم منطقه‌ای اصلا ادعای خیلی بزرگتری از اون چیزی هست که در توان مثلا جمهوری اسلامی باشه. ببینید مسئله اساسی اینه که آیا جمهوری اسلامی میتونه مثلا در طی یک جنگ طولانی هم توان نظامی و لوجستیک خودش رو حفظ بکنه و هم از فروپاشی ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسیش جلوگیری بکنه؟ نکته اینه، و الا اینکه شما زمان رو یعنی جنگ رو بتونید طولانی بکنید، گسترش بدید، منطقه رو بیشتر تحت به آتش جنگ قرار بدید، کار سختی نیست. موضوع اینه که خود شما چقدر میتونید تاباوری داشته باشید در پیامدهای اون. اینجاست که اون فاصله بین واقعیت و تبلیغات خود

0: بر رفتار کشورهای عربی، آمریکا و هر بازیگر مؤثر بر این قضیه تأثیر بگذاره. در نتیجه جمهوری اسلامی شاید بتونه جغرافیای جنگ رو گسترش بده یا جغرافیای بحران رو گسترش بده، اما به توان این رو نخواهد داشت که پیامدهای این گسترش رو کنترل بکنه.
1: آقای رحیم پور، قطر دوباره از رایزنی‌های دیپلماتیک و ارسال پیام بین تهران و واشنگتن خبر داده. از نگاه شما چقدر احتمال داره که این رایزنی‌ها به آغاز دور جدید مذاکرات منجر بشه؟
0: خب فعال بودن کانال‌های دیپلماتیک، حتی آغاز رایزنی‌های مقداری جدی‌تر به لحاظ سیاسی قابل تصور و محتمل هست. اما مسئله اینه که آیا این رایزنی‌ها، این کانال‌ها میتونن وضعیت رو به شرایط مذاکرات رسمی و بعد از اون به توافق منجر بکنن؟ این از نظر من بعیده. شرایط فعلی این رو نشون نمیده که حتی در صورتی که رایزنی‌ها به مذاکرات هم منجر بشه، اون به توافق منجر بشه، گرچه من فکر میکنم که در حد همین رایزنی ها فعلا باقی میمونه. اساسا تا کشورها فشار مشترک بر اثر ناشی از ادامه جنگ رو با همدیگه تجربه نکنن، فاصله بین خواسته هاشون کمتر نشه و از برخی خواسته هاشون کوتاه نیان و همینطور به جای این پیام رسانی ها پیشنهادهای مشخص ارائه ندن، خیلی بعیده که چنین رایزنی های مسیر موفقی رو طی بکنه. در نتیجه میشه گفت که کانال های دیپلماتیک وجود دارن و فعالن، اما فعال بودن این کانال ها لزوما به معنای ایجاد مذاکرات رسمی یا ایجاد توافق نیست و با اون تفاوت داره.
1: روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد و پیش از ورود به آمریکا در قطر توقف کرد. رسانه‌های دولتی در ایران گزارش دادند عراقچی در قطر درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. آمریکا شماره اعضای هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی امسال را نسبت به سال گذشته کاهش داده و برای رفت و آمد اعضای این هیئت در نیویورک هم محدودیت‌هایی اعمال کرده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برای شرکت در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد و قرار است روز سه‌شنبه در این مجمع سخنرانی کند. انتظار می رود درگیری میان جمهوری اسلامی و آمریکا، تحولات امنیتی منطقه به ویژه تحریم های گسترده شبکه مالی جمهوری اسلامی از محورهای مهم گفتگوها و سخنرانی اردوغان باشد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما را همراهی میکنه. نرگس، درود بر شما. اردوغان فردا در مجمع سالانه سخنرانی قرار بکنه و موضوعاتی برای گفتگو با مقامات جهانی داره. در مورد برنامه کاریش چه اطلاعاتی داریم؟
2: آقای اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، برای یک سفر 4 روزه به نیویورک رفته و در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت خواهد کرد. فردا در این مجمع سخنرانی خودش را خواهد داشت و برای 16مین بار هست که در نشست سالانه سازمان ملل شرکت میکنه و بر اساس برنامه هایی که رسانه های ترکیه و مقامات دولت ترکیه اعلام کردن، یکی از اصلی ترین موضوعاتی که او قرار است در نشست عمومی رویش صحبت کنه تحولات و درگیری ها در منطقه هست، به ویژه در محوریت غزه و حملاتی که اسرائیل همچنان ادامه داده، در کنار این که حالا با تحولات و درگیری های منطقه‌ای مثل جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هم خواهد پرداخت، به ویژه بسته ماندن تنگه هرمز و پیامدهای بسیار جدی اقتصادی که بسته ماندن این آبراه بین المللی برای بیش از 6 ماه گذشته بر اقتصاد و بازار انرژی جهان و منطقه گذاشته. اما در سوی دیگر یک سری از دیدارهای جداگانه هم انتظار داره که آقای اردوغان داشته باشه با مقامات مختلف جهان، از جمله انتظار میره با دونالد ترامپ هم نشستی در حاشیه این دیدار داشته باشه، هرچند برنامه اونها در حال حاضر تایید نشده، اما رسانه‌ها در این مورد هم نگاشتن. یکی از موضوعات که برای دولت ترکیه مهم است در حال حاضر مسئله خرید F-35 هاست که از سال 2019 به یکی از بزرگترین جنجال ها

0: بین دو طرف در واقع تبدیل شده و در سالهای اخیر به یک نتایجی رسیدن، اما هنوز تایید رسمی آن انجام نشده. حالا انتظار میره با دونالد ترامپ در این مورد صحبت بشه. اما بیشتر از هر چیزی تحولات در چند روز گذشته در محوریت جمهوری اسلامی و ایران از مسائلی هست که این نشست را بسیار حائز اهمیت میکنه. خود نشست مجمع سازمان ملل هم با همین محوریت گفته شده که به پیش برده خواهد شد. اما برای دولت ترکیه چند اتفاق در چند روز گذشته رخ داده که بسیار مهم هست. اول، نقش ترکیه به عنوان یک کشور میانجی و پیامرسان در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا است. سیاست دولت ترکیه مشخص از دیپلماسی. در سوی دیگر هم مسائل مثل تحریم هایی که جمهوری اسلامی شده و همینطور شبکه مالی که وصل است به ترکیه هم از مسائل مهم هست. مثلا دولت ترکیه همین دو روز پیش بانک ملت را و فعالیتش را در ترکیه متوقف کرد و یکی از مسائلی که اشاره شده این است که پس از تحریم های آمریکایی این اتفاق میفته. ما شرکت ماهان را داریم که از همین امروز همه پروازهایش از آنکارا و همینطور استانبول متوقف خواهد شد. این شرکت اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی این اتفاق ادامه خواهد داشت. و در سوی دیگر تحریم گلوبال بانک ترکیه است، یک بانک کوچک سرمایه گذاری که ارتباط مستقیم دولت آمریکا میگه با جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه داشته برای پولشویی. اینها همه مسائلی هستند که در دیدارهای اردوغان با مقامات به ویژه دونالد ترامپ احتمالاً مورد بررسی قرار بگیرند.
1: سپاس از شما همکارم نرگس هورخش که از استانبول ما رو همراهی کردیم. بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر از ایران. میترا حجازی پور، استاد بزرگ شطرنج ایرانی، قهرمان مسابقات بین المللی شطرنج بلیتز زنان فرانسه شد. او در جدول مشترک زنان و مردان این رقابت ها در جایگاه 18 هم قرار گرفت و در دور پایانی پول ولتن، استاد بزرگ شطرنج فرانسوی را شکست داد. حجازی پور پس از حضور بدون حجاب اجباری در دیماه 1398 از تیم ملی ایران کنار گذاشته شد و اکنون با پرچم فرانسه مسابقه می داد. روزنامه شرق گزارش داد توزیع واکسن آنفولانزا در داروخانه ها هنوز آغاز نشده و تولید داخلی آن هم متوقف شده است. یک داروساز قیمت احتمالی واکسن امسال را حدود 1,500,000 تومان برآورد کرده است. اما سازمان غذا و دارو میگوید قیمت رسمی هنوز مشخص نیست. هرانا از صدور احکام سنگین حبس برای چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 خبر داده است. بر اساس این گزارش، علیرضا نامی و علی زینتی هر کدام به 30 سال و حسین زاره به 21 سال حبس محکوم شدند. هرانا همچنین از احضار داوود عباسی قشلاقی، فیلمساز، و از بازداشت شدگان دیماه 1404 برای اجرای حکم حبس خبر داد. رسانه‌های عراقی گزارش دادند دولت عراق تصمیم گرفته از 31 شهریور همه پروازها میان این کشور و ایران را متوقف کند، اما بغداد هنوز این تصمیم را رسما اعلام نکرده است. سابرین نیوز، رسانه نزدیک به گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، گزارش داد این محدودیت در همه فرودگاه‌های عراق اجرا خواهد شد. بر اساس این گزارش، از ابتدای مهر ماه رفت و آمد میان ایران و عراق تنها از طریق گذرگاه‌های مرزی زمینی انجام خواهد شد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی میگوید دولت عراق، وزارت حمل و نقل و نهادهای هوانوردی این کشور تا کنون توقف کامل پروازها از ایران به عراق را رسما اعلام نکردند. ساعتی پس از تاکسی به تهران، یک رسانه عراقی به نقل از مقامی ارشد در چارچوب هماهنگی شیعیان گزارش داد بغداد در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی پروازها میان ایران و عراق را متوقف خواهد کرد. این مقام گفته است مسئولان ارشد هوانوردی عراق به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اطلاع دادند از ابتدای مهر ماه فرودگاه‌های این کشور به ناوگان ایرانی خدماتی ارائه نخواهند کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر، فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانی ما را همراهی می‌کنند. آقای کرباسی، درود بر شما. در صورت تصمیم دولت عراق برای توقف پروازها با جمهوری اسلامی، این اقدام را تا چه حد باید ناشی از فشارهای دولت دونالد ترامپ برای اجرای تحریم‌ها دونست؟
2: درود بر شما. نخست وزیر و دولت عراق به خوبی حساسیت آقای بسنت و دولت آمریکا رو به نسبت معاملات پولی، بانکی و این داد و ستدهایی که از قبل هم بین ایران و عراق بوده آگاهن، یعنی میدونن چقدر حساسیت وجود داره، به خصوص این که سابقه خوبی هم در این بین وجود نداره. یعنی این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی امروز در عراق حاکمیت دارن و همشون صاحب اقتصاد، تجارت و بانک های عراقی هستند. یعنی این سهمیه دلاری که وارد عراق میشه در واقع پخش میشه بین این بانک ها و داد و ستد های غیر قانونی و به نوعی پوششی هم بین این دو کشور وجود داشته و جمهوری اسلامی بهره‌مند بوده از دلارهایی که در عراق بوده. راهکارهایی رو در پیش گرفتن ولی هنوز به طور کامل نتونستن اینو اصطلاحاً تسلط داشته باشن و کنترل کنن. برای همین این پروازها معنی خاصی رو هم داره، برای اینکه ماهان ایر و اصولاً و اون خطوط هوایی که وابسته به سپاه پاسداران هستن بین عراق و ایران در پوشش پروازهای زیارتی، آمد و رفت هایی که داشتن برای آمریکایی‌ها بسیار مهم است. برای همین دولت عراق به صورت چراغ خاموش، یعنی بدون اینکه زیاد تبلیغاتی روش بشه، حرفش رو زدن ولی به نظر من عملی میکنن، چون براشون مهم هست که آمریکا رو در این مقطع زمانی راضی نگه دارن.
1: آقای کرباسی، این اقدام بغداد و محدودیت ایجاد کردن برای ناوگان هوایی جمهوری اسلامی چه تأثیری میتونه بر روابط دو جانبه و نفوذ گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت تهران در عراق داشته باشه و به نظر شما واکنش احتمالی تهران چه خواهد بود؟
2: ببین، تهران در هر حالتی مراعات میکنه، یعنی این حفظ این رابطه با عراق رو، با اینکه میدونن آقای زیدی نخست وزیر عراق بیشتر تمایل به طرف آمریکا داره و در پی ترمیم این اقتصاد ورشکسته است که حاصل همین گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی است، این اقتصاد و این وضعیتی که عراق درش گرفتار شده. برای همین بیشتر سعی میکنن که این حفظ رابطه رو داشته باشن، علارغم اینکه گفتم بسیار مسائل پیچیده‌ای در این بین وجود داره. رابطه بین جمهوری اسلامی و این گروه‌ها بسیار بسیار پیچیده هست و برای دولت عراق هم خیلی سخت است که بخوان این رابطه رو کنترل بکنن. برای همین جلسات متعدد در این گروه اصطلاحاً حاکمیتی در چارچوب هماهنگی وجود داره ولی هنوز نتیجه‌ای نگرفتن، حتی برای کنترل صدا. برای همین به نظر من جمهوری اسلامی سعی میکنه که این رابطه رو حفظ بکنه علارغم میل باطنی و زیاد نمیخواد این مسائل اختلافی رو بولد بکنه. برای همین من فکر میکنم دولت ایران در یک مخمصه‌ای قرار گرفته و رابطه بین عراق و ایران رو به هر قیمتی میخواد نگه داره.
1: سپاس از شما فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار که از سلیمانیه ما رو همراهی کردید. ماموران وزارت اطلاعات به خانه 5 عضو یک خانواده بهایی در شیراز یورش برده و وسایل شخصی آنها را ضبط کردند. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند در جریان این یورش ها نازنین نیکوسرشت، مینا، محشید، محبوبه و پرهام زاره احضاریه دریافت کردند و باید در بازداشتگاه اطلاعات شیراز حاضر شوند. جامعه جهانی بهایی پیشتر اعلام کرده بود ماموران جمهوری اسلامی در مرداد و شهریور ماه به خانه ها و محل های کار بهاییان در 7 استان یورش برده و دست کم 11 نفر را بازداشت و زندانی کردند. پیشتر وثاق سنایی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی درباره وضعیت شهروندان بهایی و سرنوشت 5 نفری که به بازداشتگاه اطلاعات شیراز احضار شدند بیشتر توضیح میداد.
3: اول وقتی این تصاویر این شهروندان رو میبینیم به نظرم کاملا مشخصه که چقدر این کار غیر قانونیه. شهروندان معمولی که عاشق کشورشون هستن، یکی از این افراد آقای پژمان زاره اخیراً بعد از 4-5 ماه در بازداشت بودن به طور موقت و با وثیقه از زندان بیرون هست. ببینید همونطور که در چند هفته اخیر شاهدش هستیم، فشارها بر کلیت جامعه بهائی بسیار تشدید شده و متاسفانه می‌بینیم که در تعداد زیادی از شهرها و استانهای ایران شهروندان بهائی در معرض این سرکوب فزایند و مضاعف هستند. در حال حاضر حدود 60% از افرادی که به نوعی در بازداشت یا زندانن و زنان تشکیل میدن از تمامی سنین، از جوان 20 ساله تا افراد سالخورده و بیمار در زندانن. علاوه بر مواردی هست اینها که پروندهشون در فرآیندهای قضایی هست یا با مصادره اموال و دیگر محرومیت‌های اجتماعیشون روبرو هستن. این لازم اشاره بکنم اقدامات حکومت در قبال شهروندان بهائی هیچ مبنای قانونی و حقوقی نداره. بر اساس شهادت همه نهادهای حقوق بشری معتبر که بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهائی در ایران صرفاً و فقط به خاطر اعتقادشون از اساسی‌ترین حقوقشون، حقوق بشری خودشون محروم هستند و حکومت در طی این 5 دهه همواره کلیت یک گروه از شهروندان ایران رو به صرف عقایدشون مورد هدف و حمله قرار میده. حکومت و نظام قضایی که به عنوان ابزاری برای سرکوب داره عمل میکنه، میاد با سیاسی و امنیتی جلوه دادن مسئله بهائیان از ابزار قانون و به نام قانون کاملا بیقانونی میکنه. این مسئله فاجعه بارتر هم میشه وقتی که همون مقاماتی که این شهروندان رو بازداشت میکنن، اموالشون رو ضبط میکنن، مصادره میکنن، کنترل دادگاه و نهادهای امنیتی و سازوکارهای تصمیم گیری درباره ادامه این روند دادرسی هم در دست دارن. بنابراین شهروندان عملا هیچ راهکار مؤثری برای دادخواهیشون ندارن. توی همین بازداشتی که این یورشی که دیروز برای این افراد اتفاق افتاده، به آقای زاره گفتن که اون نامه‌ای که نوشتیم به شما سلام میرسونه. ایشون یه پیگیری حقوقی کرده در مورد شکنجه، در مورد فشارهایی که بهش اومده، بلافاصله اومدن و عکس العمل نشون دادن. بنابراین این خیلی واضح میتونیم بگیم که کاری که الان نظام قضایی ایران به جای اینکه به وظیفه ذاتیش عمل بکنه، عدالت و بی‌طرفی رو در پیش بگیره، میاد و به عنوان یک سلاح و ابزاری برای آزار و ترغیب گروه‌های مختلف شهروندان ایران از جمله بهائیان، دیگر اندیشان، دیگر اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران نقش ایفا میکنه.
1: وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که در واکنش به پلمب مرکز آموزش زبان فرانسه در تهران، سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه تعطیلی این مرکز وابسته به سفارت را توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول خواند. این مرکز با دستور دادستانی تهران پلمب شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مدعی شد این مرکز مجوز نداشته و به اقدام علیه امنیت ملی متهم است. پیشتر از سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران بایر، پرسیدیم چرا جمهوری اسلامی در این مقطع مرکز آموزش زبان فرانسه وابسته به سفارت این کشور را پلمب کرده است.
4: این مرکز سال هاست که به عنوان تنها مرکز مورد تایید در واقع آموزش زبان فرانسه در داخل سفارت بوده. فعالیت هاش سیاسی نبوده، کاملا مستقل بوده، فعالیت آموزشی داشته. سال هاست کسانی که میخواستن آموزش زبان فرانسه رو حرفه‌ای یاد بگیرن و بتونن در دانشگاه های فرانسه در واقع درس بخونن و مدرک بگیرن، اونجا کار میکردن، اونجا درس میخوندن و مدرک میگرفتن. مرکز تنها محل برگزاری آزمون های رسمی مدارک زبان فرانسه بوده. و دالف که اعتبار دائمی دارن و همونطور که گفتم شماری از متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌های فرانسه اون رو نیاز داشتن. بنابراین به نظر میرسه که جمهوری اسلامی یه بخشش خب برمیگرده به روابط پرتنش بین جمهوری اسلامی و پاریس که جمهوری اسلامی در واقع در این ماه‌های گذشته با فرانسه بسیار درگیر بوده، ولی اون چیزی که به طور رسمی از طرف مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده نداشتن مجوز و همونطور که شما اشاره کردین ادعای مثل در مورد فعالیت مرتبط با امنیت ملی بوده. ولی واقعیت اینه که این ادعایی به نظر میرسه که واقعیت نداره. همونطور که ما اگر در یک روندی، در یک مسیری، در یک اتفاق قاب بزرگتری نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همیشه این کارو کرده و یک در واقع به نظر میرسه که یک بهانه ای آورده، مثلا گفته که باعث در واقع این شده که مثلا در واقع جوانان اینوری برن اونجا درس بخونن و باعث فرار مغزها بشه. خب بعد از جمهوری اسلامی پرسید شما در ایران برای جوانان چه کار کردین که جوانان مجبورن به هر دری بزنن که بتونن از ایران خارج بشن، که بتونن برن تحصیلات عالیه داشته باشن برای زندگی بهتر. در ماهای گذشته چه تعداد جوان رو شما کشتین؟ در سالهای گذشته چه تعداد اعدام کردین؟ جوانایی که میتونستن آینده این کشور رو بسازن، چه دلیلی داره که بمونن ایران و در واقع بخوان ادامه بدن؟ بنابراین به نظر میرسه که هیچ کدوم از اینا چون شواهدی هم قوه قضاییه ارائه نداده که هیچ وقت هم ارائه نمیداده، هیچ کدوم قابل ارزیابی نیست و فقط یک در واقع دوباره چنگ و دندان نشون دادن برای مردم و برای کسانی که جوانانی که دارن سعی میکنن یک راهی پیدا بکنن که واقعیتش دردناکه ولی از ایران فرار بکنن.
1: امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و مارک کارنی نخست وزیر کانادا در یکی از قلمروهای فرانسه در نزدیکی سواحل کانادا دیدار کردند. در این دیدار دو طرف بر گسترش همکاری و حفظ حاکمیت ملی دو کشور تأکید کردند. این دیدار همزمان با افزایش تنش در روابط کانادا و اروپا با آمریکا انجام شد. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
5: استقبال گرم در جزایر کوچک اما دارای اهمیت بزرگ. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سن پیر و ملکون از مارک کارنی نخست وزیر کانادا استقبال کرد. قلمروی فرانسوی در نزدیکی سواحل کانادا و در همسایگی ایالات متحده. این نخستین سفر یک نخست وزیر کانادا به این مجمع جزایر و نخستین حضور رئیس جمهور فرانسه در آن از سال 2014 است. اما محل و زمان این دیدار به آن معنایی فراتر از رابطه دو جانبه داده است. چند هفته پیش دونالد ترامپ تصویری منتشر کرد که در آن کانادا، سن پیر و ملکون و بخش های دیگری از امریکای شمالی زیر پرچم ایالات متحده نشان داده شده بودند. اکنون کارنی و مکرون در همین قلمرو فرانسوی بر حاکمیت ملی و استقلال راهبردی دو کشور تاکید میکنند.
6: امروز حاکمیت تنها به توانایی تامین غذا، انرژی و دفاع از خود محدود نمیشه. حاکمیت مستلزم دسترسی هم به هوش مصنوعی، فضا، نیمه رسانه ها، مواد معدنی حیاتی و انرژی پاکه.
5: کانادا در بهبوهه تشدید جنگ تجارتی با آمریکا در پی گسترش رابط خود با فرانسه و اتحادیه اروپا است. دو کشور می‌خواهند همکاری‌هایشان را در بخش‌های دفاعی، فضایی، انرژی، فناوری و اقتصاد دیجیتال گسترش دهند. امانوئل مکرون نیز از پیشنهاد تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا حمایت کرده است. طرحی که در صورت عملی شدن روابط اقتصادی و امنیتی کانادا با اروپا را عمیق‌تر خواهد کرد.
7: این دیدار زمینه گسترش همکاری میان کانادا و فرانسه و تقویت روابط اقتصادی و دفاعی دو کشور را فراهم می‌کند. کانادا به اروپا نزدیک‌تر می‌شود و حضور ما در اینجا به این همکاری راهبردی بعد تازه می‌بخشد.
5: هوش مصنوعی نیز یکی از محورهای مهم این همکاری هاست. کارنی می‌گوید فرانسه و کانادا باید برای تنظیم این فناوری و استفاده امن و مؤثر از آن نیروهای خود را متحد کنند. کارنی پس از بازگشت به اتاوا با نخست وزیر ناروی نیز دیدار کرد. دو طرف درباره همکاری‌های دفاعی، امنیت قطب شمال، انرژی، مواد معدنی حیاتی و فناوری‌های نوظهور گفتگو کردند. کارنی گفت نزدیکی بیشتر کانادا به متحدان اروپایی اقدامی خصمانه علی آمریکا نیست، بلکه کانادایی مستقلتر و مقاومتر میتواند شریک بهتری برای واشنگتن باشد. دیدارهای پی در پی کارنی با رهبران فرانسه و ناروی نشان می‌دهد که اتاوا در بهبوهه تنش‌های تجاری با واشنگتن به دنبال گسترش روابط راهبردی خود با اروپا است. مسیری برای کاهش وابستگی به آمریکا بدون گسستن رابط با این کشور. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: کاروان ایران در سومین روز بازی‌های آسیایی ناگویا در چندین رشته به میدان رفته. در مسابقات شنا دو نماینده ایران به مرحله نهایی راه یافتند و در وشو زهرا کیانی به مقام چهارم رسید. تیم کبدی زنان ایران هم در بازی نخست با نتیجه 63-20 مقابل ژاپن پیروز شد. در رشته بوکس هم علی حبیبی نژاد در نخستین مبارزه خود به مسافه حریفی از چین رفت و در پایان با نتیجه 3-2 بازی را واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. برای بررسی جزئیات بیشتر این مسابقات همکارم سمیه مهری از استادیوم بین‌المللی آیچی در ناگویا ژاپن ما رو همراهی می‌کنه. سمیه درود بر شما. از بین نتایجی که امروز ورزشکاران ایرانی کسب کردن کدوم رشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در ادامه روز باید منتظر چه رقابت‌های مهم دیگه‌ای باشیم؟
8: من هم به شما سلام عرض میکنم. بله، همونطور که گفتید زهرا کیانی پرچمدار کاروان ایران و دارنده مدال طلای جهان. خب امروز در رشته وشو تالو فرم چانگچوان زنان از کسب مدال محروم موند و چهارم شد. در دوره قبل خانم کیانی نقره گرفت و خب یکی از شانس‌های ایران بود. امروز شناگران ایرانی اجراهای خوبی داشتند. دو شناگر ایرانی هومر عباسی در 50 متر کرال پشت رکورد ملی رو شکست و به فینال رفت. امیر عطایی هم در 100 متر قورباغه به فینال رفت. باید صبر کنیم امروز بعد از ظهر ببینیم در فینال چه میکنن. اما سامیار عبدالی در 50 متر آزاد خوب از صعود باز موند. ژیمناست های ایرانی مهدی الفتی، محمد رضا حمیدی، آرمان خدایی، سیاوش سیاهی و مهدی احمد کوهنی هم اجراهای خودشون رو انجام دادن، شانس مدال دارن. باید صبر کنن که سایر شرکت کننده ها هم بازیهاشون اجراهاشون تموم بشه تا ببینن وضعیت فینال به چه صورت هست. در رشته تفنگ 10 متر مردان هم تیم ایران پنجم شد و در بوکس علی حبیبی نژاد در وزن 70 کیلوگرم در مقابل حریف چینی بازی رو واگذار کرد و از این دوره رقابت ها حذف شد. اما دختران کبدی ایران در مقابل ژاپن امروز میتونم بگم گل کاشتن با نتیجه 63-20. کشور میزبان ژاپن رو در هم کوبیدن. فردا به مقابل بنگلادش میرن و چهارشنبه یک بازی بسیار مهم در مقابل هند رو دارن. در دوره قبل مدال برنز رو گرفتن و یکی از شانس‌های ایران برای مدال در این دوره هستن. امروز بعد از ظهر هم ما منتظر نتایج والیبال ساحلی، بسکتبال سه نفره زنان، وشو ساندا، تنیس روی میز هستیم. در بولتن‌های بعدی خب میتونیم نتایج جدیدتر رو به سمع و نظر شما برسونیم.
1: بله، سپاسگزاریم از شما همکارم سمیه مهری که از استادیوم بین‌المللی آیچی در ناگوی ژاپن ما را همراهی کردیم. فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس شما خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما هم مراجعه کنید. به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با آخرین خبرها باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: اختشاشگران،
6: گرده عجیر شده،
7: انگشت ما روی ماشه هست
8: و این مردم جانفدا،
9: جانفدای سید مجتبی خامنه ای
10: که قبلا رئیس جمهور بوده.
11: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
12: برخورد با بعضی از افراد
13: به استیصال برسه، سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
12: افقی که شما دنبال میکنید
14: با همین فرمانی سلام و جلو بریم،
15: پیروزی قطعا.
16: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
20: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
21: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
19: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
22: یک دو سه، یک دو سه.
23: صدای من میاد الان؟
24: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
25: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
26: No boats have gotten into Iran.
27: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
28: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
29: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
30: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

جرقه‌ای به انبار باروت، آتشی که از بیمارستانی در تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن زندگی آزادی خیابانها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می دید که در یکی از خشنترین حکومت‌های جهان روسری ها را آتش می زنند. و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند. صدها چشم نابینا شد. بازداشتگاه ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. امروز 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب.

22 شهریور 1401، ژینا مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد، در تهران از سوی پلیس گشت ارشاد به دلیل حجاب بازداشت شد. همان شب با مرگ مغزی به بیمارستان کسرا برده شد و پس از 3 روز درگذشت. دلیل مرگ او ضربات ناشی از باتوم و رفتار خشن مأموران گشت ارشاد بود. عصر 25 شهریور همزمان با اعلام خبر درگذشت مهسا، نخستین جرقه های اعتراض با تجمع اعضای خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض در برابر بیمارستان زده شد. پلیس سرکوب از همان لحظه اول وارد شد. یک روز بعد مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سنندج آغاز اعتراضات گسترده سراسری بود. بر سنگ گور مهسا نوشته شده بود: ژینا جان تو نمی میری، نامت نماد می شود. جمله ای که به واقعیت پیوست. تا روز سوم مهسا در 28 شهریور خیزش سراسری از شهرهای استانهای کردنشین فراتر رفت و به ده ها شهر دیگر کشیده شد.

سی شهریور خیزش اعتراضی به اوج سراسری خود رسید و دست کم 87 شهر در تمامی 31 استان ایران شاهد تجمعات خیابانی، درگیری با نیروهای سرکوبگر و تسخیر نمادین معابر عمومی بود. ویژگی بی‌بدیل خیزش 1401 نقش محوری زنان بود. دختران و زنان که برای بیش از 4 دهه تحت سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، پیشتاز اعتراضات بودند. زنان، روسری‌ها نمادهای سرکوب را برداشته و سوزاندند. دور آتش رقصیدند، موها را گره زدند و بدون حجاب در خیابان‌ها نظم نمادین سلطه را به چالش کشیدند. شعار ژنژیان آزادی که در روز خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سر داده شده بود، ترجمه و زن زندگی آزادی تبدیل به شعار محوری اعتراضات شد.

0: ریزش زن زندگی آزادی با تنوع رنگارنگش تبدیل به نخستین ائتلاف فراطبقاتی و سراسری میان اقشار گوناگون پس از انقلاب سال 57 شد. از دانش آموزان و دانشجویان گرفته تا اقلیت‌های قومی و دینی، اصناف مختلف، کارگران و فعالان مدنی همگی به میدان آمدند. دانش آموزان دختر روسری‌های خود را برداشتند و عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی را پاره کردند. دانشجویان دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاندند. بازارها در بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب بسته شد و کارگران از رفتن به سر کارهای خود سرباز زدند. رژیم بلافاصله احساس خطر کرد. موج بزرگ و بی‌سابقه‌ای از سرکوب در ابعادی که پیش از آن دیده نشده بود از راه رسید. جمهوری اسلامی با تمام نیروهایش به میدان آمد. از شهریور تا پایان آبان سال 1401 چندین موج پیاپی اعتراضات مردمی با شدت و خشونت سرکوب شد. بررسی‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. بر اساس حقوق بین‌الملل، استفاده از سلاح گرم تنها زمانی مجاز است که یک خطر واقعی و نزدیک مرگ یا جراحت شدید متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران باشد. اما تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در هیچ یک از موارد بررسی شده با چنین خطری روبرو نبودند. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب‌کننده‌های گاز اشک‌آور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. آنها گاز اشک‌آور را مستقیم به سمت سر و صورت معترضان شلیک کردند و از باتوم، شوکر و کابل برای آسیب‌های جدی که حتی منجر به مرگ شد استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند. همچنین در ایستهای بازرسی، گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه گرم استفاده شد. صدها نفر در خیابان‌ها کشته شدند. زنان، مردان و کودکان به خون نشستند. سپس بازداشت‌های گسترده از راه رسید و ده‌ها هزار نفر راهی بازداشتگاه‌ها شدند. بازداشتگاه‌هایی که ادامه‌ای بر ماشین کشتار و سرکوب بودند. عفو بین‌الملل دست کم 377 نفر از کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی را فهرست کرده است. 328 نفر از این افراد در خیابان‌ها کشته شدند. اکثریت آنها با شلیک مستقیم گلوله جنگی یا ساچمه‌های فلزی درگذشتند و دست کم 13 نفر بر اثر ضربات شدید باتوم و زیر ضرب و شتم جان باختند. کسانی چون حدیث نجفی و مهدی حضرتی. بر اساس برآوردهای سازمان عفو بین‌الملل 17% از کشته شدگان کودک بودند. کسانی چون کیان پیرفلک، سارینا اسماعیل زاده و نیکا شاکرمی. به جز کشته شدگان، بازداشت‌های خودسرانه بخش بزرگی از روند سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. ده ها هزار نفر از جمله کودکان، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند. گروهی در خیابان‌ها و گروهی دیگر با هجوم به منزلشان روبوده شده و به بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌های امن منتقل شدند. آنها شکنجه شده و ناچار به اعتراف اجباری شدند. همچنین شکنجه‌های جسمی، جنسی و روحی برنامه عادی بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود. کتک زدن با باتوم، شلاق، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار یا اجسام داغ، سوزن زدن زیر ناخن‌ها، محرومیت طولانی از خواب، غذا و آب، نگهداری در سلول‌های بسیار سرد یا گرم و عدم درمان جراحات از شکنجه‌های انجام شده هستند. گروهی با اجرای مصنوعی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی به فرد یا اعضای خانواده و تهدیدهای خرد کننده شکنجه شدند. عفو بین الملل دست کم 16 مورد تجاوز جنسی توسط مأموران یا با استفاده از وسایلی مانند باتوم و بطری را فهرست کرده است. یافته های عفو بین الملل ثابت می کند که سرکوب اعتراضات سال 1401 یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی مأموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است.
1: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس:
2: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
3: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ:
4: برم وارد بشم و نابود بکنم.
5: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی:
6: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
7: بازسازی شتاب زده مرکز طالبان 2:
8: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
1: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
9: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
1: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم: کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
10: اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
11: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمیگیره.
12: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
13: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
14: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
15: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
16: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
17: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
18: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
19: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
14: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: خانم آقایان درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری 11 صبح ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. همزمان با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، سخنگوی سپاه پاسداران میگوید جنگ به پایان نرسیده و سپاه پاسداران خودش را برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده است. حسین محبی تأکید کرده اگر تهاجم جدیدی صورت بگیرد جمهوری اسلامی قطعاً جغرافیای جنگ را تغییر خواهد داد. او همچنین در خصوص مذاکره این نهاد با آمریکا گفت سپاه پاسداران هرگز هیچ ارتباط رسمی و غیر رسمی با ایالات متحده نداشته است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم امروز گفت توافق با آمریکا امکان پذیر نیست و جمهوری اسلامی باید پایگاه‌های اقتصادی آمریکا در منطقه را هدف قرار داد.
1: اصلا ما با آمریکا نمیتونیم توافق بکنیم، چون نه او میتونه با ما توافق کنه، ما نه ما میتونیم با اون توافق کنیم. پس راهکار این هست، ما 50-50 نمیگم بجنگیم، الان کار اقتصادی باید بکنیم. انرژی آمریکا در منطقه رو باید ما تهدید بکنیم. اگر این کار رو انجام دادیم دست برتر با ماست. اگر او تنگه هرمز رو تضعیف بکند دست برتر با او خواهد بود.
0: سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد دوحه برای از سرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا پیشنهادهای دو طرف را به یکدیگر منتقل می‌کند. به گفته ماجد الانصاری تماس‌ها هنوز به مذاکره رسمی نرسیده و قطر تلاش می‌کند شکاف‌ها را پر کرده و زمان مناسب برای گام‌های احتمالی بعدی را تعیین کند. ماجد الانصاری به بلومبرگ گفت رایزنی‌ها از دو هفته پیش جریان داشته است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر هم در مصاحبه با بلومبرگ گفت کشورهای خلیج فارس باید مسئولانه پا پیش بگذارند و جلوی خرابکاران و آشوب سازان را بگیرند. او تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را غیر مسئولانه خوانده، گفت برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی منطقه نیاز به عوامل بیشتری برای ایجاد صلح دارد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی شاید بتواند جغرافیای بحران را گسترش دهد، اما از توان لازم برای مدیریت پیامدهای یک جنگ طولانی و حفظ همزمان ظرفیت‌های نظامی و اقتصادی خود برخوردار نیست.
2: مسئله اساسی اینه که آیا جمهوری اسلامی میتونه مثلا در طی یک جنگ طولانی هم توان نظامی و لوجستیک خودش رو حفظ بکنه و هم از فروپاشی ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسیش جلوگیری بکنه؟ نکته اینه، ولی اینکه شما زمان رو یعنی جنگ رو بتونید طولانی بکنید، گسترش بدید، منطقه رو بیشتر تحت به آتش جنگ قرار بدید، کار سختی نیست. موضوع اینه که خود شما چقدر میتونید تاباوری داشته باشید در پیامدهای اون. اینجاست که اون فاصله بین واقعیت و تبلیغات خودش رو نشون میده. شما مثلا کشوری مثل ایران یا حکومتی مثل جمهوری اسلامی برای اینکه نظم منطقه‌ای تغییر بده و یه نظم منطقه‌ای مطلوب خودش رو ایجاد بکنه، هم بایستی از زیرساخت‌های نظامیش، زیرساخت‌های اقتصادیش و توان پشتیبانی خودش در برابر حملات گسترده حفاظت بکنه، هم اون توان تسلیحاتی و لوجستیکش رو در طول جنگ مداوم متناوب و با استمرار بازسازی بکنه، از طرف دیگه بتونه با در منطقه ائتلاف‌های پایدار ایجاد بکنه و در کنار اینو بتونه بر رفتار کشورهای عربی، آمریکا و هر بازیگر مؤثر بر این قضیه تأثیر بگذاره. در نتیجه جمهوری اسلامی شاید بتونه جغرافیای جنگ رو گسترش بده یا جغرافیای بحران رو گسترش بده، اما به توان این رو نخواهد داشت که پیامدهای این گسترش رو کنترل بکنه.
0: بر اساس جدیدترین نظرسنجی مؤسسه پیو، تنها 17% اسرائیلی‌ها و 21% فلسطینیان در کرانه باختری و شرق اورشلیم همچنان به راهکار دو کشوری و صلح پایدار امیدوارند. طبق این نظرسنجی، اکثریت شهروندان اسرائیلی و فلسطینی امکان همزیستی مسالمت‌آمیز میان اسرائیل و کشور مستقل فلسطین را بعید می‌دانند. در این نظرسنجی آمده که به دلیل جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌ای این میزان از بدبینی در بیش از 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. برای بررسی جزئیات بیشتر. همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان درود بر شما، لطفا در مورد جزئیات این نظرسنجی بیشتر توضیح بده.
3: بله، خب اول بگیم که این نظرسنجی همونطوری که خودت گفتی در اسرائیل، کرانه باختری و شرق اورشلیم انجام شده، در نوار غزه چون امکان نظرسنجی نبوده. در نتیجه ما نمیدونیم که مردم در اونجا چه فکر میکنند. اما آنچه که در این نظرسنجی گفته شده را اگر بخوایم بگیم، به اسرائیل اشاره کردی، اما خود اسرائیل رو هم باید گفت که دو بخش میکنه این نظرسنجی: یهودیان در اسرائیل و 20% فلسطینی تبارانی که در اسرائیل زندگی میکنن، عربهای اسرائیلی. بر این اساس اگر نگاه بکنیم، 64% از یهودیان در اسرائیل دست یافتن به یک صلح پایدار رو غیر ممکن میدونن و فقط 16% امکان چنین صلحی رو میدن و حدودا 20% هم در واقع جواب گفتن نمیدیم، یا اینکه گفتن نمیدونیم. در بین عربهای اسرائیل، همون 20%ی که گفتم، شرایط کمی متفاوته. در اونجا نزدیک به نیمی از اونها، یعنی 46% جواب ندادن به این سوال، یا گفتند که نمیدونیم. 26%شون گفتند که رسیدن به صلح غیر ممکن هست و 23% گفتند که امکانش وجود داره. این بالاترین درصد هست در بین افرادی که گفتن امکان صلح وجود داره. در بین فلسطینی ها در کرانه باختری و شرق اورشلیم، 68% گفتند که امکان همزیستی مسالمت آمیز و صلح وجود نداره. این حتی از یهودیان در اسرائیل هم بالاتر است و تنها 21% اونجا گفتند که امکان صلح وجود داره، که در اینجا اتفاقا از یهودیان در اسرائیل بالاتر هست، کسانی که گفتن امکان صلح وجود داره. اما چرا این جواب‌ها رو دادن؟ جواب‌هایی که همونطور که گفتی در سال‌های اخیر باید گفت که کم سابقه است، اگر نگیم که کاملاً بی سابقه هست. در بین یهودیان در اسرائیل مهمترین دلیلی که باعث شده که شرایط انقدر تفاوت کنه، نظرها انقدر تفاوت کنه، حمله 7 اکتبر بوده. در واقع یک مرد اسرائیلی 36 ساله در این زمینه گفته که من تا پیش از 7 اکتبر باور داشتم، الان دیگه باور ندارم. در بین فلسطینی ها خشونت های بعد از 7 اکتبر، از جمله خشونت شهرک نشینان و همچنین شهرک سازی و ایستهای بازرسی اسرائیلی در کرانه باختری بوده که باعث شده که چنین نظری رو بدن.
0: سپاس از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا ما رو همراهی کردیم. انتخابات پارلمانی روسیه در حالی به پایان رسید که حزب حاکم روسیه متحد با حدود 57% آرا به پیروزی رسیده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سایر احزاب راه یافته به پارلمان که توانستند از حد نصاب 5% آرا عبور کنند، همگی از حامیان کرملین و سیاست‌های نظامی دولت به شمار می‌روند. پیروزی حزب حاکم تحت حمایت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در حالی است که مسکو با پیامدهای سنگین جنگ اوکراین، از جمله تلفات گسترده نظامی و مشکلات اقتصادی مواجه است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم شهناز کاملزاده از تفلیس ما رو همراهی میکنه. شهناز درود بر شما، از روند این انتخابات و آراء احزاب برامون بیشتر توضیح بده.
4: خب ببینید، پس از 3 روز انتخاباتی پارلمانی یا انتخاباتی دومای روسیه، امروز صبح ستاد انتخابات با جمعی 56% آراها نتایج این انتخابات را اعلام کرد که با کسب 57% آرا حزب روسیه متحد که حزب حاکم دانسته می شود در این انتخابات پیروز شد و همچنین 4 حزب دیگر با آراهای خیلی کم، حتی 10% آراها را صاحب نشدند، آنها نیز به پارلمان روسیه راه یافتند. اما حزب مهمی یا حزب اپوزیسیونی حکومت حاضره روسیه با نام روسیه عادل با آرای لازمه را به دست نآورد و از حضور در پارلمان این دوری 15 پارلمان روسیه برکنار شد و طور ستاد انتخابات اعلان کرد در انتخابات این دوری پارلمانی واقعا هم حضور شهروندان رکوردی بوده است، اما کارشناسان میگویند چنین حضور میتواند دستکاری های زیاده داشته باشد. در مجموع 11 میلیون شهروند روسیه در داخل روسیه در این انتخابات حضور داشتند، 1.8 میلیون باشد در خارج و 3 میلیون به طور آنلاینی. و کارشناسان به انتخابات آنلاینی خیلی خوشباور نیستند و میگویند در این بخش انتخابات دستکاری ها خیلی زیاد مشاهده می شود. اما روسیه میگوید که 380 هزار نظیر این انتخابات را نظارت کردند که 1000 نفر از آنها نظیران خارجی بودند. و گفتنیست که در مجموع این سه رو شهروندان روسیه در کنار وکیلان پارلمان همچنین 20 هزار، یعنی در کنار 20 هزار وکیل پارلمان همچنین راهبران شهر و جمهوری های فدرالی روسیه را نیز انتخاب کردند که این رئیسان هم تقریبا تغییر نیافتند، همون راهبران قدیمه باقی ماندند.
0: سپاسگزارم از شما همکارم شهناز کاملزاده که از تفلیس ما رو همراهی کردید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازمه از شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از یک ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها شما رو همراهی خواهد کرد. تا بعد.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان. سراغ

خامنه ای برای نجات نظام. آیا شروط جدید جنرال های فرتوت سپاه برای ترامپ نشانه یک عقب نشینی بزرگ و سرکشیدن جام زهر است یا معنای دیگری دارد؟ چه شد که راهبرد نه مذاکره نه جنگ را در روز روشن به راهبرد کاملا متضاد، یعنی هم مذاکره هم جنگ تبدیل کردند؟ و در این میان احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایون، و چون در سالگرد مهسا، در سالگرد انقلاب بزرگ زن زندگی آزادی هستیم، دوباره تکرار میکنم که دلیران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، ملت ایران. یادتون هست علی خامنه ایتون سالهای قبل از مرگش چه جوری پدر ما رو در آورد با اینکه جنگ نخواهد شد و مذاکره هم نخواهیم کرد؟ این جمله مثل اون جمله که دستش رو گذاشت اینجوری که ورود واکسن خارجی ممنوع به کشور ممنوع، توی آرکیتایپ، توی حافظه تاریخی ما ایرانی ها ضبط و ثبت شده برای سالها، دهه ها، شاید قرن ها. ما مردم ایران راجبش حرف خواهیم زد، نسل های بعدی ما حرف خواهند زد، همچنان که الان ما در مورد مثلا حرف های شیخ فضل الله نوری در مورد مشروطه حرف میزنیم و میگیم مردک چنین نظری داشت. یادتون هست دستش اینجوری روزش میگفت، گفت جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نخواهیم کرد، مثلا فکر میکرد که دولت حسن روحانی رو در زمین میزنه. این سیاست احمقانه، به واقع احمقانه، به واقع خنده‌دار، به واقع مضحکه، به واقع من درآوردی بود. برای اینکه آقا شما اگر نه جنگ کنید نه مذاکره، پس چی میخواد چیکار کنید؟ واسه اینکه بچه کودک هم میفهمه که آقا سرگردان نگه داشتن یک ملت، این که بهش بگی آقا جنگ نخواهد شد اما مذاکره هم نکنید، یعنی آشتی هم نخواهد شد. نه جنگ نه آشتی یعنی چی؟ برای اینکه هر کسی به شما خواهد گفت که حتی طبق آموزه‌های دینی هم برزخ دورانی است که به هر چی ربط داشته باشه به بهشت و توسعه ربطی نداره، و اینکه نه جنگ کنید نه مذاکره در برزخ. این سیاست احمقانه چندین سال ایران رو ویران کرد، داغونش کرد. یعنی صنعت ایران شما آمارا شاخصای نگاه کنید، حالا یه دولت تکنوکرات سر کار بود، داشت تو زمینای دیگه چونه میزد، سعی کردن جمع جورش بکنن، ولی با به هر حال شما از قیمت ارز تا چیزای دیگه نگاه بکنید ببین چه افتضاحی شد. البته بعدش اومدن پروپاگاندا کردن چون می‌خواستن رئیسی رو بیارن سر کار، که آره این اصلا به خاطر برجام اینجوری شده، نه به خاطر سیاست ابلهانه علی خامنه‌ای که میگفت جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد. حالا حرف من اینه، سالها کشور رو با سیاست نه جنگ نه مذاکره ویران کردن، نه جنگ نه مذاکره، به جایی رسید که علی خامنه‌ای توی ماه‌های آخر عمرش احتمالاً تحت تاثیر پزشکی یا هر چیز دیگه اومد گفتش که آره این سیاستی که نه جنگ بشه نه صلح سیاست دشمنه. انگار نه انگار مردک خودش گفته بود، اصلا انگار نه انگار کشور او برده بود تو این سیاست. گفت بله دشمن میخواد که کشور پا در هوا بمونه، سیاست نه جنگ نه مذاکره باشه، یعنی حرفو پس گرفت و با این حال کشته شد. اما امروز، در واقع دیروز، حرفای محسن رضایی رو نگاه بکنید، خیلی روشن میگه سیاست ما اینه که هم مذاکره کنیم هم جنگ، یعنی هم نه جنگ نه مذاکره رو به همین سادگی کردن، هم جنگ هم مذاکره، به همین سادگی، بدون اینکه کسی بپرسه که آقا شما که زمین و زمان شخ میزدید که منویات و مقام معظم رهبری باید اجرا بشه، شما که آدم برکنار میکردید، آدم محاکمه میکردید که خلاف منویات و مقام معظم رهبری حرف زده، زمین و زمان رو به هم میدوختید که آقا منویات و مقام معظم رهبری، یادتون این منویات چی کار کردن با ما؟ حالا چی شد که شما منویات که چی؟ صراحت کلامش هم در نظر نگرفتید، نه جنگ نه مذاکره کردید، هم جنگ هم مذاکره. ظاهر کلام اگه بخوان از مغلطه استفاده کنن اینه که آقا اینو در پاسخ به منتقدان و مخالفین تندرو گفته، یعنی مخالفین تندرو میگن آقا مذاکره نکنید بریم بجنگیم، و محسن رضایی اومده نابغه فیلد مارشال از خودش نابغه بازی در آورده، اومده یه چیز در آورده به اونا داره میگه که آقا شما که میگید جنگ بکنیم مذاکره نکنیم، سیاست ما هم جنگ هم مذاکره، اما این مغلطه است، هرچند ظاهرش شاید معقوله. اصلش اینه که راهبرد کشور الان چیه؟ هم دارن جنگ میکنن چون سپاه داره عاملانه شلیک میکنه، نه که به شلیک های آمریکا جواب بده، نه رسما داره شلیک میکنه، رسما داره جنگ را میندازه، رسما همچنان که توافق اسلام آباد نابود کرد هم جنگ میکنه، در این حال هم مذاکره که مذاکره هم نیست، پشت پرده التماس میکنن برای مذاکره به همین سادگی. اما این فقط گام اول داستانه، میگه از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، چون خزعبلی که علی خامنه‌ای

0: از خودش در آورد، نه جنگ نه مذاکره رو اجرا میکردن. چه این دلیلی که فیلد مارشال محسن رضایی از خودش در آورد، هم جنگ هم مذاکره، هر دوش کشور همین وضعیتی میبینی که هست خواهد بود. مسئله دوم هم از اینجا شروع میشه که یادتون هست بعد از تفاهم اسلام آباد، حتی در هم حوالی میگفتن که بله ایران پیش شرط هایی داره برای توافق، ایران پیش شرط، جمهوری اسلامی ایران قبر قدرت قهرمانش پیش شرط ما داریم. یادتون هست فهرست از پیش شرط هایی که گذاشته بودن، آدم خندش میگرفت یا وحشت میکرد، مرغ پخته خندش میگرفت، شاخ در می آوردید. ساده ترینش این بود که آقا همه تحریم های ایران باید برطرف شه، همه اموال ما بلوک شده ما رو باید پس بده، که این ساده ترینش بود، تازه معقول ترینش هم بود. اصلا احساس میکرد که کلا با این تنگه هرمز کل جهان رو میخوان اینا مصادره بکنن. اما دیروز فیلد مارشال حسین رضایی مصاحبه کرده، میگه بله ما پیغام دادیم به آمریکا، پیغام دادیم به ترامپ، و این خبر رو منابع مختلف در جمهوری اسلامی تایید کردن که جمهوری اسلامی پیش شرط‌های خودش رو برای مذاکره، در واقع پیش شرط‌های جدید خودش رو برای مذاکره به اطلاع ترامپ، به اطلاع دولت آمریکا رسونده. واسطه ها پاکستان یا قطر یا هر جای دیگه، این رسما تایید شده که واسطه ها این پیام رو بردن برای آقای ترامپ و منتظر جواب او هستن. جواب آقای ترامپ البته در تریبون این بوده که نه مذاکره نمی‌خوام، اما پشت پرده نمی‌دونم، احتمالاً مذاکره می‌خواد، نمی‌دونم. اما مسئله اینه، پیش شرط‌هایی که محسن رضایی گفت این بود، گفت پیش شرط هایی که ما داریم هم اینه: یک، جنگ در تمام جبهه ها تموم بشه، منظورش اینه که به حوثی های یمن حمله نکنند، به حزب الله حمله نکنند، این پیش شرط رو قبلا داشتن. دو، تمام تحریم های ایران، محاصره دریایی ایران برداشته بشه، که این رو قبلا هم داشتن، معقول هم هست. سوم، تمام اموال بلوکه شده ایران رو هم پس بدن، اینم قبلا داشتن. این شد سه تا. هفته دیگه‌اش، نقطه دیگه‌اش یا چهار تا دیگه‌اش چی؟ ما چون سه تا رو باید داشتیم، یه عده میگفتن جمهوری اسلامی 12 تا شرط داره، 12 تا پیش شرط داره، به تعداد اون شرطی که پومپئو داشت. یه عده میگفتن نخیر 9 تا یا 10 تا شرط داره، یه عده میگفتن 7 تا شرط داره. برای من اگه بگیم 7، 4 تاش مونده، اگر بگیم 12 تا، 9 تا دیگه اش مونده. کوش آقای محسن رضایی بعد که بهش انتقاد کردن، بدو بدو اومد در توییتر نوشت که بله شروط هفتگانه جمهوری اسلامی، هفتگانه رو نوشت، اما سه ساعت قبلش تو صدا و سیما همین سه تا شرط رو گفته بود. و این شروط هفتگانه چیه؟ کدومه؟ ببینید خیلی روشنه، به نظر میاد که آقایون از یه سری از شرطاشون عقب نشستن. یکی از معروف‌ترین هاش در مورد تنگه هرمز، قبلا توی شرطاشون این بودش که تنگه هرمز نه تنها دست ماست و باید ما باشیم، بلکه توش باید کشتی و پول هم بگیریم. الان دیگه حرفی ازش نمیزنن. این که چرا برمیگرده ظاهرا یه بخشش به شرایط بین المللی، اینکه آمریکایی‌ها تونستن دیروز فرمانده سنتکام اعلام می‌کرد که 1 میلیارد بشکه نفت رو تونستیم از تنگه هرمز مقابل چشم سپاه پاسداران با نیروی نظامی عبور بدیم که قیمت نفت رو بتونن تو جهان کنترل کنن یا حداقل کمی افزایش پیدا کنه. یه مقدارش به این برمیگرده، یه مقدارش به خطوط لوله برمیگرده، یه مقدارش به این برمیگرده که الان دیدن دیگه تنگه هرمز کارتش معنا نداره، دیگه اعتبار قبل نداره، زیاده خواستن، آقایون زیاده روی کردن، آقایون پرخوری کردن، مزخرف گفتن، زیاده خواستن، یا اون کارت اعتبارش از دست داده. اما بقیه شروع چی؟ خانم آقایان، ظاهرا شرط حزب الله لبنان و حوثی‌ها که آقا جنگ باید توقف پیدا بکنه و محاصره دریایی هم که معقوله، اینا رو بذاریم کنار، از بقیه شروطشون گذشتن برای اینکه آمریکا بیاد وارد مذاکره بشه، و این آخر داستان قلدری در جمهوری اسلامی نیست، نه که بگیم هست، نیست، به این خاطر که بارها این داستان قلدری تکرار شده و همینجوری عقب اومدن، از جمله در قطعنامه 598، جنگ ایران و عراق، سالها خمینی قلدری کرد، گفتن آقا بیا مذاکره کنیم، نپذیرفت، پیشنهادات آنچنانی دادن قبول نکرد، قطعنامه شورای امنیت رو قبول نکرد. این قطعنامه سال در واقع یک سال قبل از آتش بس دادن، تا به جایی رسید که خودشون میگن ما دیگه پول برای بند پوتین سربازامون هم نداشتیم، و اینجا بود که خمینی اومد گفت جام زهر رو من سر میکشم. تازه شجاع بود، رولای خمینی شجاعشون بود، اگر خامنه یا غیره بود که اصلا یه طوری میومد اون وسط بازی میکرد که هنوز که هنوزه بین نیروهای داخلی جنگ بود، داخلی حکومت، که آقا چرا قطعنامه 598 رو پذیرفتید، چرا با صدام صلح کردید یا نکردید. خانم آقا ظاهرا کم کم دارن میفهمن، ارزش دلار که داره بالا میره، محاصره دریایی، اینکه رئیس جمهور هی داره صحبت از قحطی میکنه، ته کشیدن در واقع آن چیزی که در انبارهای کالاهای اساسی داریم، مشکل پیدا کردن در واقع محاصره آسمانهای ایران، محاصره هوایی ایران همزمان با محاصره دریایی، مشکل پیدا کردن مرزهای ما، همینجوری بحران بر بحران، مشکل در مشکل، فشار بر فشار، آقایون فهمیدن که آقا نخیر، باید جای عقب برن و شاید اینها نشانه است از اینکه اون جنرال های فرتوت قلدر های سپاه پاسداران محسن رضایی 47 سال قلدری میکنه مزخرف میگه سال 94 میگفت اینو بارها گفتیم اوج افتخار و سیاستش این بود که میگفت اگر آمریکا به ما حمله کنه همون روز اول 1000 تا آمریکایی گروگان میگیریم دیگه چند میلیارد دلار میفروختیم کوش آقا محسن رضایی کوش. خوشحالم که اونقدر گروگانگیر توانایی نیستی که نتونسته بگیری، ولی این ببین سیاست طرف این بوده دیگه، یعنی جنرال جمهوری اسلامی سپاه پاسداران راه بردش تو مغزش تو این دوگوله این بوده که آقا اگه آمریکا با شما جنگ بشه چی میشی؟ میشه سه خودش فکر میکرد که ما بریم گروگان میگیریم دونی چند میلیارد دلار میفروشیم. این کل مغزش بوده. و خب همون چند تا که چی؟ 1000 تا آمریکایی که یه دونش هم نتونستن گروگان بگیرن، به همین سادگی. و حالا این آدم ها بعد از 47 سال قلدری مدام خوردن زمین، از جیب ملت پرداختن، مدام آسیب زدن، از جیب ملت پرداختن، و حالا گفتم آخر داستان نیست، اما این بار شاید دیگه اول داستان هم نباشه و دوباره قرار هست از جیب ملت بپردازند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ماست، همچنین عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون. عرض ادب و احترام دارم، جای دو مهمان محترم رو من اشتباه خوندم، از هر دو عذرخواهی میکنم. اولین کارشناسی که نشون دادش آقای عطا محمد بودن و دومیش آقای علیزاده. عرض ادب و احترام دارم، خوش آمدید به چشم‌انداز و سپاسگزارم از حضورتون. آقای محمد بگذارید از شما شروع بکنم. سوال اول، سوالی که میپرسم شاید سوالی باشه انتزاعی، شاید سوالی باشه یه ذره توش طعن و مضحکی هست، ولی در بخش بزرگیش به نظرم جدیه که راجبش لفاظی هم کردم. سیاست نه جنگ نه مذاکره شده، هم جنگ هم مذاکره. یه نوع از یه طرف عرض کردم میشه توجیه کرد، از یه طرف یه گردش 180 درجه نه از من بیاد، از راهبردهای علی خامنه‌ای. چی کار دارن میکنن الان جمهوری اسلامی؟ مجموعه مقامات جمهوری اسلامی نگاه کنید، همین محسن رضایی که چند روز پیش میگفت ما دیگه سیاست نابودی 100% و تهاجمی جنگی رو در پیش خواهیم گرفت، الان سه تا شرط دادن به ترامپ، بوده آقا بیا با هم مذاکره بکنیم. محسن رضایی که میگفت مذاکره فایده نداره، همین سه هفته پیش رفته پیش میگفت الان دیگه با هم مذاکره میکنیم همجنگ. میتونید بگید چه خبر هست در ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی و در گفتمانی که ما داریم ازشون میشنویم؟
1: سلام، خیلی متشکرم از این فرصت. جناب معتدی عزت، آنچه من فکر میکنم که جمهوری اسلامی با تغییر فاز از نه جنگ نه مذاکره به آری به جنگ آری به مذاکره داره انجام میده، پر کردن جای خالی کسی است که میتونست چسبی باشه بر نظم سیاسی. یعنی کشته شدن سید علی خامنه ای خب نظم چسبی بود که انگار برداشته شد و نظم سیاسی به هم ریخت. به این معنا تلاششون بر این هست که به واسطه که اصطلاحاً امبرلا پلیسی یا سیاست چتری بتونند همه طرفین مختلفی که در جمهوری اسلامی وجود دارند رو کنار هم نگه دارند، وگرنه احتمالاً اختلافات داخلی آنقدر زیاد هست که باعث بشه که نتونن نظم سیاسی رو کنترل کنن. یعنی هم دارن به طرفی که میخواد مذاکره کنه امتیاز میدن، سعی میکنن که اونها باشن، مثلا اجازه میدن که امثال ظریف حرف بزنن، حسن روحانی باشه، بعد بازتاب بدن حرفای اونها رو اگرچه به صورت معکوس، ولی تلاش میکنن که صدای اونها هم شنیده بشه. از طرف دیگه در تلاشند که صدای کسانی که میگن که آری به جنگ و بعد ادامه داد هم شنیده بشه. در واقع ما در این نظم سیاسی جدید تلاشی میبینیم که میخواد همه رو کنار هم گرده هم نگه داره، اما از اون طرف ما میبینیم که سپاه هم در تلاش هست که اقدام دیگری بکنه. هم حرفای علی عبداللهی هم مشاور سپاه در روزهای گذشته نشون میده که اونها هم سیاست تهدید و هم بازنگری به استراتژی موجود رو پیش گرفتن. امروز مشاور سپاه یک صحبت مبسوطی داره که خیلی از این زاویه جالبه، میگه که ما فعلا معلوم نیست که نهایت سیاستمون کجاست، باید تغییر بدیم. اینکه مانده ایم صرفا این نشان پیروزی نیست، پیروزی رو باید در یک چیز ملموسی تعریف کنیم، از اون طرف شکست رو هم باید در چیز ملموس تعریف کنیم. یعنی در 7 ماه گذشته این سیاست انگار وجود نداشته یا این ایده به وجود نیامده بود و الان نیازمند اینن که برای خودشون تعریف کنن. این به نظرم آستانه است برای اینکه جمهوری اسلامی حتی تصمیم بگیرد که وارد یک روند مذاکره بشود، چون هزینه های اقتصادی دیگه داره غیر قابل تحمل میشه انگار برای نگه داشتن سیستم.
0: خیلی متشکرم. و این حیرت آوره که بعد از این همه تازه بعد مذاکره صحبت میکنن تصمیم بگیرن که مذاکره باشد یا نباشد. حیرت آوره. آقای علیزاده خوش آمدید. حیرت آوره. شما سالها در وزارت خارجه ایران بودید، یعنی واقعا جمهوری اسلامی وسط این جنگ واقعا جدی جدی درگیر بودید در داخل خودش که مذاکره بکنن یا نکنن، میدونید در بعد بیرونیش، ولی در داخل خودش من فکر میکردم اوضاع باید بهتر از این باشه که ظاهرا مثل اینکه نیست، در سطوحی حداقل اینطوری نبوده. شما چطور میبینید؟ من یه عالمه حالا سوال در واقع فرعی داریم راجبش بحث خواهیم کرد، اما از جمله در واقع همین مسئله کاهش پیش شرط ها و از جمله تغییر سیاست، اما شما چطور میبینید اینکه راهبرد علی خامنه ای، من یادش نه جنگ نه مذاکره تبدیل کردن به هم جنگ هم مذاکره، هم حمله میکنن هم نامه مینویسن، و اینکه شروطشون رو حداقل در بعد ظاهری کاهش جدی دادن، رسوندنش به 3 شرط و در واقع شروطی که معقوله و راجبش میشه بحث کرد، دیگه حداقل تا اونجا که ما میشنویم از اون بادی که قبلا مغزشون داشت و کلهشون داشت باد در سرشون پیچیده بود خبری نیست انگار.
2: خب درود دارم خدمت شما خدمت مخاطبان و میهمان برنامه. ببینید بگذارید من حرف آخرم رو اول بزنم. مهمترین چیزی که من در میابم از اینکه این ریل گذاری سیاست خارجه جمهوری اسلامی داره عوض میشه، یعنی میگه اگه بخوام بجنگیم میجنگیم، اگه قرار باشه مذاکره کنیم مذاکره هم میکنیم. با کی مذاکره میکنیم؟ همین دورانت که رهبر جمهوری اسلامی کشته ها، قاسم سلیمانی رو کشته، مثلا مذاکره کنیم. این چه که من میفهمم، حرفی که میگم آخر و اول میگم این هستش که به اعتقاد من دوران خامنه ای به پایان رسیده است. خامنه ای و خمینی، به بیان دیگه من اعتقاد دارم جمهوری اسلامی در معنایی که ما در بستر رهبری خمینی و سپس خامنه ای دیدیم این 47 سال این تمام شده. حالا اگه جمهوری اسلامی عمرش به بقا باشد و وجود داشته باشه و کره زمین وجود داشته باشه، دیگه جمهوری اسلامی خمینی و خامنه ای نخواهد. اگه بپرسید که نمونه چه دلیلی داره، یکیش همین، یکی از ده ها مثالی که میتوانم بیارم همین تغییر به اصطلاح تغییر استراتژیکی که جمهوری اسلامی داده. میخواد بگه که آقا ما اگه جنگو به ما تحمیل کنیم میجنگیم بود، اما میخوام مذاکره کنیم می مذاکره کنیم. آقا این امریکایی است که هیچ غلطی نمیتواند بکند. آقا این امریکایی است که جنایتکار است. ما هر کسی دم از مذاکره با امریکا بگوید یا الفبای غیرت را نمیداند یا الفبای شرافت را نمیداند، این حرف خامنه ای بوده. پس اینا چی شده؟ نه، این دوران سپری شده، دوران خمینی و خامنه‌ای دیگه سپری شده. از این جهت این خودش خیلی تغییر محتوایی است در پیامی که جمهوری اسلامی داره میدهد، اونم بر زبان آدمای دم دستی، نه در مقام دو فرمانده عالی نظامی، یکی قالیباف که نظامی بوده است، یکی محسن رضایی. قالیباف که رئیس مجلس است، محسن رضایی که دبیر شورای امنیت ملی است. اونها میخوان میگن که ما هنوز باب مذاکره برای ما بسته نشده است. آی ترامپ شما بابشو بستی اما برای ما بسته نشده، لازم دونستید بیا ما مذاکره هم خواهیم کرد. پس ببینید این تحولی بسیار ژرف است در جمهوری اسلامی. حالا اگه عمرش باقی باشه، اگر باقی نباشم که هیچی دیگه، همه چیز تموم میشه. اما حالا برگردیم که چرا این تغییر رو ایجاد کرد، چرا این تغییر ایجاد شده. مشتبه خامنه‌ای که مفروضاً جای پدرش نشسته، که مفروضاً حالا نمیدونیم هست و نیستش رو نمیدونیم، ولی فرض بر اینکه زنده است و سر جای پدرش نشسته، او چرا اجازه داده است که این تغییر ریل گذاری رخ بدهد؟ واقعیتش برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی خوب درک کرده که با این فشار جنگی که یه جنگ 12 روزه و 40 روزه و بعد زد و خوردای این ور اون ور و بعدش محاصره دریایی که انجام شد و بعد این طرح انزوای اقتصادی که همین 2-3 ماه اخیر معرفی شد، ترامپ به دنبال فرسایشی کردن اقتصاد ایران است. خب اقتصاد ایران یعنی چی فرسایشی بشه؟ یعنی وضعیت پایان جنگ 8 ساله. خب اونا که میگفتن جنگ تا رفع کل فتنه از عالم، با صدام 20 سال هم باشه میجنگیم، چی شد یه دفعه پیام داد که آقا من جام زهر؟ چون واقعا دیگه به خمینی گفتن نمیشه بجنگیم. داستان پایان جنگ رو که خوب خبر همین محسن رضایی، همین محسن رضایی به خط خودش تایپ شده هم نه، به خط خودش برای خمینی پیام نوشت که آقا اینو نداریم، اینو نداریم، اینو نداریم، حتی پوتین سربازامون هم نمیتونه تهیه کنیم، اگه شما بفرمایید بجنگیم میجنگیم، که خمینی هم گفتش که این تعارفی بیش از این نیست و جام زهر رو سر کشید. الان جمهوری اسلامی التفات داره، اون جنگ با صدام حسین بوده، این با ترامپ، این با امریکاه، و مثلا صدام حسین که روی ایران نمیتونست تحریم بگذاره، الان تحریم های کمرشکن رو داشتن. روی این حساب بگن که خب پس بریم و باب مذاکره رو ما نبندیم، بذار اونها میخوام ببندن به، ولی ما باب مذاکره نبندیم، بگیم اهل جنگی و اهل مذاکره.
0: یه سوال همینجا من ازتون بپرسم، البته فکر کنم فرمایشتون فرمودید ولی اگه چیزی مونده حتما بفرمایید بعدش. ببینید یه خبری منتشر شد که خیلی هم تو فضای داخلی ما بازتاب پیدا نکرد، روش بحث نشد، اما این خبر هم المیادین متصل به اصطلاح جبهه مقاومت جمهوری اسلامی داد، هم آکسیوس داد، و اونم این هستش که آمریکا به اضافه اسرائیل با 7 کشور عربی، کشور عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، اردن، مصر، در سطح فرماندهان ارتش و بالاترین مقامات نظامیشون توی آلمان جلسه محرمانه طولانی مدت داشتن. یعنی شما نگاه کنید 7 کشور عربی فرماندهان ارتش به اضافه اسرائیل، یا لالعجب، به اضافه آمریکا، اینا جمع شدن توی آلمان جلسه محرمانه داشتن. موضوع جلسه چیزی معلوم نشد، اما علی‌الاقل من دیدم میگن که بحث حمله به یمن، حمله به حوثی‌های یمن و اینا مطرح هست و عملیات بین‌المللی بزرگ علیه حوثی‌های یمن. یه دفعه میگفتن نه خیر، بحث مهار جمهوری اسلامی هست یا هر چیز دیگه. برداشت شما چیه از چنین نشستی و به نظرتون آیا مثلا جمهوری اسلامی جدی میگیره اینجور نشستا رو، یا به خیال خودش قه قه تهدیدش میخنده که بابا ما اینا رو بدبخت کردیم اینا مجبور شدن جلسه بذارن؟
2: بله بله، در بیانات بعضی از مقامات رسمی سپاه گفتن که ما شواهدی یافته ایم که امریکا و برخی کشورهای منطقه میخوان دست به یک اقدام بزرگ بزنن. این در بیاناتشون آمده. اون چه که دست به اقدام بزرگ بزنن این هستش که یک ائتلاف نظامی شکل بگیره. ببین جناب مهدوی، آمریکا بنا به سنتی که پس از جنگ ویتنام، بعد از جنگ ویتنام آمریکا یه سنتی رو برای خودش بنا گذاشت که وارد یک جنگی نشود مگر اینکه ائتلافی ایجاد کرده باشه، حالا ائتلاف کوچک یا بزرگ بماند. شما نگاه کنید حمله مثلا به صربستان، حمله به عراق و و و هر جا حمله کرده یک ائتلافی. آقای ترامپ منشش این نیست که ائتلاف درست کنه، تازه ضد ائتلاف هم عمل میکنه، حالا با دعوا با کانادا، دعوا با اروپا، دعوا با انگلیس، اینا هم بماند. خب به حال دیگه جنگی شد که میدانیم که او تشخیصش این بود که مثل ونزوئلا جنگ یک راحت الالقوم جمعش میکنن، میگفته یه جنگ چیز 4 هفته‌ای، 6 هفته‌ای، 10 روزه، از این حرفا همش میزدش. خب الان یعنی جنگ 1.5 سال طول کشیده. یعنی چی؟ یعنی ترامپ در وضعیتی قرار گرفته که پوتین هم در همین وضعیت قرار گرفته، چون ترامپ پوتین هم میگفتش من جنگ اوکراین وارد میشم، یه ماه دو ماه جمعش میکنم. الان 4 سال و نیم شده، ولی ترامپ شده 1.5 سال. وضعیت فشار اقتصادی هم که در امریکا و قیمت نفت و اینا بالا رفت و با فشارهای جهانی رو میدونه. خب ترامپ باید یه اقدام بکنه، یا باید وارد مذاکره بشه. خب اون مذاکره که تهش تفاهم نامه 17 ژوئن بود دیگه، تفاهم نامه 17 ژوئن پزشکیان امضا کرد، ترامپ امضا کرد، دست زدن، سوت دادن، کف زدن، به جایی نرسید. یا بایستی در مسیر این تعامل نباشه، در مسیر تقابل ادامه کار بده. حالا اگه میخواد تقابل انجام بده، خب تنهایی که کارو پیش نبرده که. عربستان هم بنا به شواهدی که آکسیوس ارائه داده گفته که سلمان بهش گفته بود بیا، در یک روز 2 بار پیام دادش که آقا تو بیا ورود کن، گفتن ترامپ گفته نه من ورود نمی کنم. ولی ظاهرا مدل دیگه ای رو پیشنهاد داده. مدل دیگه این که چرا من ورود کنم به جنگم، من یه ائتلافی درست می کنم، من ائتلافی درست می کنم که در کنار من همه به جنگیم، یعنی کشورهای عربی و امریکا. اما نکته جالبش اسرائیله، به دلیل اینکه عربستان، قطر، کویت که روابط دیپلماتیک ندارن، چطور شما روابط نظامی خواهید داشت؟ اینجا چه استفاده می شود؟ اگر این جلسه برگزار شده باشد، بنا به گفته آکسیوس و بعضی مقامات داخل ایران، 2 تا معنا ازش مستفاد می شود. یکم، پیمان ابراهیم گسترش پیدا کرده. پیمان ابراهیم به صورت دو فاکتو گسترش پیدا کرده به کشورهایی که عضوش نبودن، عربستان، قطر و کویت. و دوم این که خب حالا این پیمان ابراهیم گسترش پیدا کرده، مثلا ورزشی، هنری، سینماست، نمیدونم دیپلماتیک، نه در نظامی است، یک همکاری نظامی در شکل گرفته. خب به شما ببینید چه پیام مهیبی برای تهران خواهد داشت که ترامپ که زیر فشار داخلی هستش، اهل تعامل هم نیست، میگه دیگه من هیچ توافقی با ایران انجام ندادم، پس باید دست به یک اقدام بزرگ بزنه، اقدامی که اینجا دیگه ائتلافی که از اول درست نکرده بود الان داره درستش میکنه. حالا حرفمو اینجا نقطه بگذارم و اون اینکه ترامپ گفته در حاشیه مجمع عمومی با سران این کشورهای عربی دیدار خواهم کرد. چرا؟ برای اینکه از اینها اوکی این رو بگیره که راه حل، شما اگه به من زنگ نزدی آقای محمد بن سلمان وارد جنگ بشن، خب خودت هم وارد جنگ بشو. اگه عربستان وارد بشه، کویت هم میاد، بحرین هم میاد، قطر هم میاد، دیگران هم میاد، اون طرف اردن و مصر هم وجود داره، اسرائیل هم که خب طبیعتاً زخم خورده است از جمهوری اسلامی، او هم حضور خواهد یافت. پس بنابراین ما باید منتظر مجمع عمومی باشیم که آیا ترامپ با این مقامات این کشورها دیدار خواهد کرد. یکم. دوم، اگر دیدار کرد، برونداد اون جلسه این هست که ترامپ توانسته باشد ائتلاف نظامی را شکل داده باشد یا نداده باشد. باید منتظر اونجا باشیم.
0: بسیار خوب، متشکرم. آقای محمد، شنیدی تحلیل آقای علیزاده رو؟ تا بخش در واقع زیادی همون چیزی که تو ذهن منم بود ایشون بهتر از من فرمودن. شما حتما بهتر از من یادتون هستش که رئیس جمهور آمریکا دو سه روز پیش گفتش که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، من میخوام نظر رهبران عرب رو بشنوم پشت میکروفون، دوست دارم بگم اونا چی فکر در مورد ایران چی فکر میکنن. این خیلی شاید ظاهرش اول بهش نمیاد ولی خیلی مسئله جدیه، یعنی چون تا اون زمان تا الان بس سر این بود که اعراب در گوش ترامپ میگن آقا سر ما رو قطع کن، بیرون میگن که بله ما جمهوری اسلامی از نظم خاورمیانه حمایت میکنیم. اگر اعراب رو ببرن به اون سمت که رسما بخواد همچین موضوعی داشته باشه، البته سعودی قبلا مواضع صحیحی داشته، اون موقع شاید قاصر عوض بشه. به هر حال این خواست آقای ترامپ بوده که رهبران عرب موضعشون در مورد ایران رو به صراحت اعلام کنن. همین آقای ترامپ، اینم یادتون هست، گفته بود که من باید در مقابل یک دوراهی هستم، باید تصمیم بگیرم که جمهوری اسلامی رو باید نابود بکنم یا نمیدونم چنان. آقای ترامپی که ممکنه حرفاش 50% حساب کتاب نداشته باشه، چه میدونم، ولی با این حال موقعی که قطعات پازل رو کنار هم میذاریم کنار این اجلاسی که در آلمان داشتن، مجموع شرایط میبینیم که نه، مثل اینکه اتفاقی داره میفته. اما هیچ کدام هم نباشه آقای محمد، حوثی‌های یمن ظاهرا ائتلاف بزرگی هست، این دیگه نمیتونیم کار کنیم علیهش، همزمان با روزی که حزب الله لبنان اون شرایطو داره، همزمان با اوضاع وخیم هشت شعبی و غیره. شما الان فکر میکنید آیا جمهوری اسلامی ایران مشخصا با سیاستی که در واقع توافقنامه اسلام آباد به هم زد و دوباره شروع کرد با جنگ، برده یا باخته، به کجا رسیده؟
1: اول بگم که من امیدوارم که این تابلوی پیچیده‌ای که کشیدید حرفا پیچیده‌تر نکنه. نکته اینه که آنچه باش مواجهیم به راستی با چندین فاکتور داره و قضاوت راجع به این که مثلا آیا برده یا باخته واقعا نیازمند این هست که سطوح مختلف رو نگاه کنیم که چه چیزهایی به دست آورد، چه چیزهایی از دست داده جمهوری اسلامی و منطقه هم همچنین. یعنی وقتی شما نگاه میکنید با آنچه که مثلا نگرانی های منطقی بود پیش از آغاز جنگ، پیش از نوح اسفند، به نوعی همه اون نگرانی ها در این کشورهای منطقی پابرجاست دیگه. مثلا به عنوان مثال قطر و ترکیه پیش از جنگ نگران این بودن که جنگ ممکنه باعث بشه که شاهد موزل انرژی بشیم، ممکنه باعث بشه که نیروهای انسانی جابجا بشن. فعلا شاهد این به صورت کلانی نشدیم حداقل داخلی، ولی احتمالش وجود داره همچنان، و همچنان کشورهای عربی از این نگران هستن. فکر میکردن که جایگزین‌هایی رو میتونن سر و سامان بدن به لحاظ انرژی، کالا پیش از این، ولی در حین جنگ دیدن که امکان پذیر نشد بعضی از این جایگزین ها، و جمهوری اسلامی رفت به سمت اینکه این جایگزین ها رو هم بزنه، که نمونه آخرش همین خط لوله شرق و غرب عربستان بود. امروز در ایران صحبت از این هست که خط لوله‌ای که امارات به دنبال این هست که از عمان بکشه هم مورد ضربه قرار بگیره و میگن که یکی از اولین اهدافمون میتونه باشه. جمهوری اسلامی تلاشش بر این هست الان که جنگ رو منطقه‌ای تر بکنیم، هم منطقه‌ای تر یا هم زمینی تر. منطقه‌ای تر یعنی این که به دنبال این هست کشورهایی که پیش از این چندان درگیر نبودند حالا درگیرتر بشن. یعنی عربستان خب درگیر نبود در جنگ 39 روزه، الان درگیرتره. پیش از این خب عراق چندان درگیر نبود به جز مناطق کردنشین، الان ولی خیلی درگیرتره. الان از خاک عراق استفاده میکنن برای ضربه زدن به عربستان. در واقع تلاش جمهوری اسلامی اینه که با پیچیده تر کردن مسئله هزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده. یعنی طرف مقابل به واسطه هم اقدامات عملی هم رتوریک جمهوری اسلامی، یعنی در زبان داره میگه که ما این جنگ رو زمینی هم خواهیم کرد، داره تلاش میکنه که در چند بود برای خودش بازدارندگی ایجاد کنه که امکانهای ضربه زدن کمتر بشه. با این حال کشورهای عربی خلیج فارس به دنبال این هم هستن که بتونن یک رویکرد متحدی رو شکل بدن، اما اختلاف نظرهاشون تا این لحظه بسیار قابل توجه بوده و همین اختلاف نظرها نگذاشته که سر موضوعات مشترکی بتونن که رویکرد مشترکی رو اتخاذ کنن. و از این هم جمهوری اسلامی
0: همینجا سب کنید. من با اختلاف نظرهایی که میفهمید 100% موافقم، همین درسته. اما میخوام یه فکت جدید بهتون بدم، فکتی که چند دقیقه پیش منتشر شده. ببینید این خبر چند دقیقه پیش به زبان عربی سابر نیوز مال جمهوری اسلامیه، گروه مقاومت، و چند ساعت دیگه مطمئن باشید خبری یکی خیلی از رسانه خواهد بود که دولت عراق تصمیم گرفت تمام پروازهای هوایی از عراق به ایران و از همه فرودگاه های عراق رو از سه شنبه آینده، یعنی همون یک مهر، اول مهر که صحبت بود، لغو کنه و متوقف کنه و رفت و آمد فقط از طریق گذرگاه های مرزی و زمینی بین دو کشور باشه. این همون بحثی بود که دیروز هم داشتیم که آیا ما رو دارن به سمت محاصره دریایی هوایی میبرن بعد از محاصره دریایی یا نه. اگر عراق هم لغو بکنه، اتفاقا توی دیروز کارشناسا میگفتن که عراق تنها جایی است که شاید آمریکا باش کاری نداشته باشه، بگن کشور دیدارهای توریستی هست، زیارتی هست. اگر این خبر درست باشه که منبعشون سابر نیوز جمهوری اسلامی است، قابل اعتناست، نمیتونه توی زمین ها دروغ گفته باشه و نزدیک به دولت عراق، اون موقع همین کشورهایی که آقای محمد میگید اختلاف دارن به جای رسیده که عراق حیات خلوت جمهوری اسلامی پروازش رو قطع میکنه، حالا هم باز میگید اختلاف عراق ایفای نقش خواهد کرد؟
1: به این اختلاف نظر قرار نیست که دائمی باشه، بلکه به نظرم داره هر، یعنی شما حتی اگر دنبال کنید از پیش از اسفند، یعنی از تقریبا بهمن ماه که مسئله جنگ جدی میشه و وزیر خارجه ترکیه میاد میگه که ما جلوی جنگ رو گرفتیم ولی به زودی میتونه آغاز بشه، تا الان کشورهای عربی خلیج فارس مدام سعی کردن ائتلاف بسازن، خراب شده، سعی کردن به هم نزدیکتر بشن و نشده. اما این تحریم های آمریکا به اضافه این که ما چند تا چیز دیگه هم داریم که کمک میکنه به کشورهای عربی برای تصمیم گیری، یکی ائتلاف مکه است که باعث میشه که کشورهای عربی کمی دلگرمتر بشن به واسطه حضور ترکیه و پاکستان به عنوان نیروهایی که تجربه جنگ داشتن، به یک معنی تجربه حضور نظامی، اقدام نظامی داشتن. و از طرف دیگه حرفهای اخیری که دولت‌های اروپایی دارن میزنن مبنی بر این که امکان حضورشون در تنگه باب المندب وجود داره، و از اون سو این نظری که شورای حکام منتشر کرد مبنی بر این که ایران به تعهداتش پایبند نیست، همه اینها در رویکرد کشورهای عربی داره تأثیر میگذاره. ولی خب مثلا احتمال این که ترهیز کنن از برخی اقدامات و بپذیرن برخی اقدامات دیگر رو وجود داره. این آنچه جمهوری اسلامی به دنبالش هست از آنجایی که میتونه خیلی مخرب باشه، این کشورها در نظر دارن که هی فکر کنن، هی سبک سنگین کنن، و اگر ائتلاف بزرگ و گسترده‌ای به وجود بیاد اون آنگاه میتونن که اقدام قاطع‌تری رو صورت بدن.
0: آقای علیزاده، انتظار شما داشتید عراق، البته با فرض اینکه سابرن نیوز که میگم مال جمهوری اسلامی است باز به برای مقاومت خبرش درست باشه که من شخصا فکر میکنم اون توی زمینه نمیتونه دروغ بگه نمیتونه اشتباه بکنه. انتظار داشتید عراق هم همه پروازش رو قطع بکنه بعد از اون ضرب الاجل آقای ترامپ و موقعی که حیات خلوت جمهوری اسلامی هم دیگه نمیتونه مقاومت بکنه قطر میخواد چیکار کنه؟ عمان میخواد چیکار بکنه؟ شما چطور ببینید اوضاع رو و همچین تحلیل آقای محمد رو؟
2: بله اینکه امریکا بعد از اون طرح انزوای اقتصادی و کلیه شریان های اقتصادی ایران رو قطع میکنن، این در توان امریکا هست. به حال عراقی که عراق امروز برآمده از اراده امریکاست دیگه، این که شکی درش این صدام رو ساقط کردند و این عراق امروز شکل گرفت، این نمیتونه در موقع اراده امریکا مقاومت بکنه. اما توجه داشته باشید این اراده دولتی عراق هستش که میتونه پروازها رو بگیرنده، مثلا مرز رو ببنده، مثلا تعاملات تجاری رو ببنده، پول مثلا خریدی کرده پول رو پس نده. اما واقعا به ایران و عراقی که مرزهای بسیار گسترده ای دارن، همش هم اقتصاد دولتی نیسته، شما اقتصاد به اصطلاح اقتصاد پشت پرده چمدانی اینها رو هم داریم و این هم به اصطلاح وضعیت بسیار بزرگی داره. صد البته وقتی پرواز انجام نشه خب خیلی کار سختیه، منتها اینطور نیست که تا کلیه امریکا بتوان کلیه شریان ها رو قطع کنه. از این روی من میخوام بگم که این انتظار میرفته و البته فشارها بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه. ولی آنچه که من فهم میکنم از دولت ترامپ، ببینید تهران و امریکا هر کدوم روی یه چیزی حساب باز کردن. ترامپ واشنگتن روی فرسایش اقتصاد ایران حساب باز کرد، همین که دلار بشه 200,000 تومان 230,000 تومان، پوند بشه 300,000 تومان، همین وضعیت اقتصادی، این فرسایشی که یک باره جرقه مثل دیماه اتفاق بیفته، این چیزی که ترامپ روی این حساب باز کرده. جمهوری اسلامی هم وضعیت بازارهای جهانی به ویژه سوخت حساب باز کرده که فشار رو داره بالا میبره در آستانه انتخابات آمریکا. و شما دیگه الان اخبار آمریکا رو میدونید، مثلا بعضی جاها گازوئیل به 9 دلار در هر گالون رسیده باشه، 8 دلار 9 دلار رسیده باشه، سرسام‌آوره. و وضعیت اقتصاد کل جهانی که یه جورای قفل شده، خب همش هم برمیگرده به این که آشر جنگ شروع شده، خب چه باید وارد جنگ بشید آقای ترامپ و اینها. خب تو هم همون کاری داری میکنی که پوتین داره میکنه. آقای ترامپ میگه آقا من نگرانی امنیتی داشتم بعد برم بجنگم، خب پوتین هم میگه خب منم نگرانی امنیتی داشتم رفتم بجنگم. خب چرا من تحت تحریم قرار میدی؟ چرا من میگم کار اشتباهی کردم؟ ببینید پس بنابراین جمهوری اسلامی رو این داره حساب باز میکنه که ترامپ انتخابات رو، یعنی این حزبش دیگه، حزبش انتخابات رو پیروزمندانه ازش بیرون نیاد، چون اگه پیروزمندانه بیرون بیاد دیگه راه برای هر گونه تصمیم گیری دوباره جنگ دوباره با ایران و اینها رو خواهد داشت. خب در این وضعیتی که هر یک بر روی موضوعی حساب باز کرده اند، اینجا الان بایستی حرف ترامپ رو چطور بفهمیم که میگه آقا پرونده ایران تا قبل انتخابات تمومش میکنن. این حرفش یعنی چی تا قبل انتخابات تمومش میکنن؟ آقا یکاتم البته میگه بعد انتخابات تمومش میکنن، حرفای اینجوری زیاد میزنه دیگه. من فکر میکنم ترامپ راه تعامل رو نمیبینه، میگه آقا با اینا نمیشه تعامل کردش، و راه تقابل رو میبینه. راه تقابل هم همونطور که پیشتر توضیح دادم، میگه آقا من با یه اشتباه وارد این جنگ شدم، جنگی که اشتباه ایجاد نکرده بودم، الان نه اروپا رو کنار خودم داشتم در این جنگ، نه عرب ها رو داشتم، جنگ هم داره منطقه‌ای میشه، خسارتاش هم داره فقط گردن من، خب پس بیام این رو تقصش کنم، اینو تقصش بکنم، فشار بیاد تمام کشورهای عربی که از من مطالبه کمک دارن. مطالبه کمک منم این نیست که شخصا وارد جنگ بشم، بلکه اینا رو بکشم در داخل جنگ، و همون که حالا هم اونا رو بکشه وارد جنگ، همین که خب اشتراک منافع دارن کشورهای عربی، سرخورده جمهوری اسلامی اسرائیل هم همچنین، امریکا هم همچنین، اون ائتلافی که توضیح دادم رو در صدد هست بسازن. آیا میتوانند یا نمیتوانند؟
0: آره ولی یه چیز آقای عزیز اینجا مشکل داره چون وقت هم دیگه تمام شده و اون اینکه این اعراب در تمام ماهای گذشته خودشون اصلا میخواستن به جمهوری اسلامی حمله بکنن بعد از حملات جمهوری اسلامی تا ترامپ بود نگهشون داشته. یعنی این تصویری که مثلا ترامپ پیش خودش گفته وای چه غلطی کردم حالا اعرابم بکنم با خودم چیز جرم بکنم درگیرشون بکنم اونها رو هم مثلا به نظر میاد که یه ذره همچین داون پلی کردن داستان اعراب خودشون بیشتر خطر ماهویتی میگن ما داریم میگن خطر وقت زیادی نموده. برمیگردم خدمتتون آقای عطا محمد میخوام این راجع به نیویورک هم بپرسم تو دو دقیقه سه دقیقه توی آقای پزشکیان اگر بره نیویورک میتونه کاری بکنه این پروپاگاندایی که الان رسانه حکومتی میکنه که آقای پزشکیان در نیویورک ممکنه فضا رو عوض بکنه به نظرتون معقول و ممکن هست؟
1: من فکر میکنم که بسیار دشوار، یعنی در حد بعید. یکی این که ما اصلا افق صلح نداریم، یعنی اینکه نکاتی که بتونیم بر سر اون توافق کنیم یا تفاهم بکنیم. خود محسن رضایی یکی از کساییه که اصلا حرفاشو نگاه کنید از 26 تیر زمانی که اومد گفت از تفاهم نامه اسمش مانده تا اینکه الان امروز بیاد راجع به موضوعات مختلف حرف بزنه، یه روز بگه 6 تا شرط یه روز بگه 7 تا شرط، خب نشون میده که هنوز تکلیف خودشون با خودشون روشن نیست. وقتی نظم سیاسی تکلیفش با خودش روشن نیست، امکان اینکه بتونه بره در نیویورک هم به یک نتیجه برسه یه ذره دشوار. از طرف دیگه خب ما راجع به موضوعاتی حرف زدیم که یه ذره اطلاعات رسانه‌ای حداقل وجود داره راجعش، اما در مورد اسرائیل که میتونه کل زمین بازی رو عوض کنه خب حرف نزدیم. ولی فاکتور بسیار مهمیه که حتی اگر مثلا توافقی بین تفاهمی بین آمریکا و ایران شکل بگیره که به زعم من بسیار بعیده، اسرائیل نقشش اینه که احتمالا نپذیره و نپذیرفتن اون یعنی این که همه میز بازی که ساخته شده خب از بین خواهد رفت. از طرف دیگه فراموش نکنیم که تجربه های پیشین خاتمی روحانی تجربه قائم شدن در توالت داشتن دیگه، از کجا معلوم که دوباره این تجربه رو نبینیم؟ به خاطر اینکه دست بالا فعلا در زمین سیاست تهران دست سپاه.
0: بله متشکرم آقای علیزاده. یک دقیقه و نیم همچی چیزی وقت داریم به قول آقای محمد، به قوله که در واقع نقل مضمون برداشت، رهبر قایم شده جمهوری اسلامی هم الان داریم که رئیس جمهور ممکنه از ترس رهبر قایم شده خودش بره قایم بشه که مثلا رئیس جمهور آمریکا رو نبینه. به زبان صریح‌تر، صلح مردان بزرگ میخواد و مردانی که جرأت ندارن جلوی دوربین‌ها با هم دست بدن در جمهوری اسلامی با آمریکا دست بده، واضحه که قدرت کافی برای صلح هم نخواهد داشت. شما امیدی به تغییر دارید در کمتر از یک دقیقه؟
2: نه خیر، این که افقی در افق هیچ روزنه دیده نمی شود مگر اینکه به اصطلاح یک تغییر ریشه‌ای در جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. ببینید صد البته دیگه دوران خمینی و خامنه ای تموم شده، صد البته همین فرزندان خمینی قالیباف سه محسن رضایی دارن میگن آقا ما با همین امریکای نمیدونم جنایتکار هیچ غلطی نمیدونم فلان فلان فلان فلان شده باهاش میخوام حاضر مذاکره بکنیم. ببینید پس داره ریل گذاری ها عوض میشه در دراز مدت. ببینید سیاست خارجی کشورها مثل کشتی های نفت کش هستن، به راحتی نمیتونن دور بزنن، باید یه دو مسیر بزرگی رو دور بزنن. تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دراز مدت اتفاق میفته، در کوتاه مدت و زمان نزدیک چیزی نمیبینیم. بنابراین آنچه که توضیح دادم محتملا ترامپ به دنبال یک جنگ با ائتلاف هست، الان در افق من این رو میبینم. البته تا ببینیم تحولات شاید مسیر دیگری رو پیش رقم بزنن. دنیای سیاست
0: و خبر بدتر این وسط به قول معروف آقای علیزاده این هستش که اگر همین سیاست محاصره رو هم بخوان ادامه بدن و جنگ نکنن، آسیبش به ما شاید خیلی بیشتر از جنگ باشه. من بسیار بسیار سپاسگزارم از عطا محمد کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما بودند و حسین علیزاده دیپلمات پیشین تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن با ما حرف میزنه. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچورون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده، شهرهای دل سوخته کردستان، هر جا هستید، حالا که بعد از محاصره دریایی محاصره هوایی هم شدیم، فقط هم داریم و جز هم کسی رو نداریم. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

درود بر شما بیننده خبر ساعت 12 ظهر به وقت ایران هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید در حال تصمیم گیری درباره تهران است و به زودی اتفاقات بزرگی رخ میدهد. تهدید سپاه پاسداران برای گسترش جنگ در منطقه. سخنگوی سپاه میگوید جمهوری اسلامی برای یک جنگ طولانی آماده میشود. پیروزی احزاب راست و چپ افراطی در دو ایالت آلمان. صدر اعظم آلمان پس از شکست حزب حاکم دموکرات مسیحی گفت از قدرت کنار نمی رود. همچنین در ادامه این بخش خبری

0: بگیر به خیال.
1: برخورد امنیتی با هنرمندان منتقد در ایران. آرمین رابر، رپر معترض، بازداشت شد. خوش آمدید. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هنوز درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی تصمیم نهایی را نگرفته است. ترامپ با هشدار به جمهوری اسلامی درباره تغییر رفتار خود گفت در آینده نزدیک تحولات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. به گزارش فاکس نیوز، گزینه‌های پیش روی ترامپ شامل تشدید عملیات نظامی، ادامه فشارهای اقتصادی یا دستیابی به توافق با تهران می‌شوند. خبرنگار فاکس نیوز همچنین خبر داده که ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان در نیویورک اعلام آمادگی کرده. سفارت مجازی آمریکا در ایران با هشدار درباره امکان شدت گرفتن ناگهانی تنش‌ها در منطقه از شهروندان آمریکایی خواسته فوراً ایران را ترک کنند. سفارت مجازی در این هشدار اعلام کرده که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی فرودگاه‌های غیرنظامی عربستان سعودی را هدف قرار دادند و این درگیری نظامی می‌تواند به سرعت شدت یابد. در این هشدار آمده مراکز دیپلماتیک آمریکا حتی خارج از خاورمیانه هم در خطر حمله هستند و جمهوری اسلامی با همراهی گروه‌های همسوی خود ممکن است منافع آمریکا را در هر نقطه دنیا هدف قرار بدهد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا هشدار داد هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی با حمله به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. بر اساس بیانیه این قرارگاه، آمریکا با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه طی نشستی در یکی از کشورهای اروپایی درباره از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تصمیم گرفته. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین به کشورهای منطقه هشدار داده در صورت همکاری با عملیات نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی آنها را شریک حملات تلقی خواهد کرد. دنی دانون، نماینده اسرائیل در سازمان ملل اعلام کرده که در صورت حمله دوباره جمهوری اسلامی، اسرائیل برای پاسخ نظامی منتظر هماهنگی با هیچ کشوری نخواهد ماند. او گفته هر گونه راه حل در قبال جمهوری اسلامی باید مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و تأمین مالی نیروهای نیابتی شود. او همچنین خبر داده که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به زودی در سازمان ملل سخنرانی می‌کند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا هشدار داده دونالد ترامپ فعلاً از صدور دستور حمله هوایی به حوثی‌ها خودداری کرده. این روزنامه نوشته که ترامپ پیشتر و پس از درخواست ولیعهد عربستان سعودی از پنتاگون خواسته بود برای حمله آماده بشود. به گزارش نیویورک تایمز، فرماندهان نظامی آمریکا فهرست اهداف را تایید کرده و بارگذاری بمب‌ها روی جنگنده‌ها را آغاز کرده بودند. در این گزارش آمده بیشتر اعضای حلقه نزدیک به ترامپ با گشودن جبهه دیگری در جنگ مخالفت کردند. حسین آقایی همکارم در استودیوس که بیشتر به این تحولات بپردازیم. حسین، بیشتر به ما میگه که اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه، این دفعه سناریو چیه یا چه سناریوهایی پیش رو خواهیم داشت؟
2: اول از همه باید بدونیم که ترامپ میخواد جنگ رو تموم بکنه. به نظر میاد که تصمیم جدی داره که این جنگ تموم بشه، چون بیش از این دیگه نمیتونه در واقع جهان این وضعیت رو تحمل بکنه. 3 تا سناریو اصلی میبینم. یکیش دیپلماتیک، 2 تاش در واقع سناریوی در بعد نظامیه. تو اون بعد دیپلماسی من میگم سناریوی گشایش دیپلماتیک، هرچند بعید به نظر میرسه، یعنی جمهوری اسلامی در سایه میانجیگری قطر و پاکستان، همچنان که الان عباس عراقچی و پزشکیان عازم نیویورک هستن، وزیر کشور پاکستان قراره که به تهران سفر بکنه، تو دقیقه 90 یک گشایش دیپلماتیکی به وجود بیاد که جمهوری اسلامی تعهد بده به توقف همه فعالیت‌های مرتبط با برنامه اتمی خودش، غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از سطح 5% رو در واقع متوقف بکنه، رقیق‌سازی یا همون داون بلندینگ، همون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به قدر 60% رو در دستور کار قرار بده، حتی نیمش رو خارج بکنن از ایران و بازگشایی تنگه هرمز و در واقع ممانعت هر گونه فعالیت نیروهای نیابتی، در برای ازای اون بخواد مثلا آزادسازی فوری بخش از دارایی‌ها و اموال بلوکه شده رو بخواد و در بانک‌های آسیایی به ویژه در کره جنوبی و ژاپن و لغو محاصره دریایی. کماکان این رو بعید میدونم، ولی خب صفر نیست. ما نمیتونیم بگیم کلا صفر هستش احتمال این سناریو. تو بود نظامی دو تا سناریو، یکی سناریو یک که احتمال داره که ترامپ قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا در روزهای آینده، ساعات آینده، حتی یه حمله بزرگی رو در یمن انجام بده علیه حوثی‌ها با مشارکت عربستان سعودی، شبیه عملیات راف رایدر که سال 2025 انجام داد، حملات محدودی رو در ایران هم انجام بده علیه کوه کلنگ، اون تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگ، و حملات جدی‌تر شدیدتر در خارک و خیلی شدیدتر در محور جنوب. سناریوی دوم تو بعد نظامی سناریوی هستش که نه، اصلا یک سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی که شبیه اون که 78 روز ناتو بمباران کردن صربستان رو به تاسیسات انرژی زیرساخت‌ها حمله کردن و در نهایت میلوسویچ تسلیم شد، توافق صلحی رو پذیرفت، و همون شکل یا شبیه اون برای 3 هفته بمبارانای خیلی خیلی شدید در ایران انجام بشه، غالبا هم برای زدن تاسیسات انرژی، آب، برق و پالایشگاه‌ها، و در نهایت جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنن. همه چی بستگی به این داره که اون نتیجه نهایی، اون اند گیمی که ترامپ مد نظرش هستش از این جنگ چی باشه. فاکتور اسرائیل رو نادیده نگیریم، چون تو بعد دیپلماتیک آمریکا چیزی جز تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی رو نمیخواد. اسرائیل به مراتب شرایطش سخت‌تر هستش، یعنی کلا بعد زیر ساخت اتمی جمهوری اسلامی در بعد غنی‌سازی برچیده بشه. بخاطر همین که گفتم دیپلماسی احتمالش کمتر هست. تو بعد نظامی اگر جنگ شکل بگیره، حالا خیلی واکنش جمهوری اسلامی هم مهم هستش، اگر جنگ شکل بگیره، من بیشتر رو اسرائیل تاکید دارم که فکر می‌کنم این بار اگر جنگ شکل بگیره، اسرائیل با احتمال میشه گفت خیلی خیلی بالا این بار زیر ساخت‌های انرژی رو در ایران خواهند زد، و بمباران خیلی شدید بود، چیزی بود که اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم گفتم، یعنی احتمال گزینه نظامی الان بیشتر است.
1: در یک دید کلی اما حسین، به هر حال جمهوری اسلامی یه مسئله ای که باید در نهایت حل بشه. فکر کنی که آمریکا چجوری میخواد این معادله ایران رو حل بکنه؟
2: دقیقاً این معادله هستش که مسیر تاریخ رو عوض خواهد کرد حل کردنش. الان چند راه برای ترامپ وجود داره که دیپلماسی با همین جمهوری اسلامی ضعیف شده، که میگم احتمالش کمتر هست، من صفر نمیدونم، یعنی من نسبت به اسرائیل مطمئن هستم که تغییر رژیم میخواد، ولی ترامپ رو در واقع یه مقدار تردید دارم. نمیگم ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو نگه داره، یه مقدار تردید دارم نسبت به راه بردش. یکی تبدیل رژیم، لایه برداری از حکومت میتونه بعد از حمله نظامی باشه، محتمل تغییر رژیم به معنای واقعی کلمه، بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران، اینم محتمله. یکی که اینا ایران رو توی بازه زمانی طولانی درگیر جنگ بکنن، وضعیت بی‌ثباتی مدیریت شده و آشوب کنترل شده، اینم میتونه محتمل باشه. و در نهایت دعوا بر سر قدرت گرفتن یا قدرت نگرفتن ایران هستش. دعوا بر سر اینه که شما میخوای ایران رو به عنوان قدرت بزرگ بیاری وارد بازی بکنی یا نه. مثل سوریه که احمد الشرار رو در واقع وارد بازی کردن و این رو توی ساخت سازگارهای اقتصادی جهان ادغام کردن، چون با حزب جمهوری اسلامی ایران سر جاش خواهد بود و ایران به صورت طبیعی همیشه قدرت و نفوذ ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک داره. قدرت‌های اروپایی، سه قدرت اروپایی و آمریکا و کشورهای منطقه باید اینو بپذیرن که آیا میخوان اون ادراک از تهدید ایران در سایه آینده دیگه وجود نداشته باشه و به جاش یک نوع ادراک از فرصت ایران تو ذهنشون تداعی بشه در سایه تغییر رژیم به معنای واقعی کلمه در ایران، که وقتی تغییر رژیم شکل بگیره با بازگشت شاهزاده رضا پهلوی، خب یک محوری شکل میگیره، محور ایران و اسرائیل، و با این تغییر رژیم مسیر تاریخ عوض میشه. چون این اگر رخ بده، روسیه احتمال داره که آسیای میانه را از دست بده، موج نظم نوین تا هند خواهد رفت، و اونجا چین از هند و اون در واقع قدرت ایران و روابط ایران و هند و اسرائیل خواهد ترسید. بنابراین خیلی معادله پیچیده هستش، و الان ترامپ با بزرگترین تصمیمی روبرو هستش که این تصمیمش میتونه مسیر تاریخ رو عوض بکنه.
1: متشکرم از شما حسین آقایی، همکارم شد در استودیو. همزمان با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی آمریکا، سخنگوی سپاه پاسداران میگوید جنگ به پایان نرسیده و سپاه برای جنگی طولانی مدت آماده شده. حسین محبی تهدید کرده اگر تهاجم جدیدی رخ بدهد، جمهوری اسلامی جغرافیای جنگ را تغییر می‌دهد و از تسلیحات جدیدی استفاده خواهد کرد. سخنگوی سپاه پاسداران اضافه کرده این جمهوری اسلامی است که نظام جدید منطقه را مشخص می‌کند، نه آمریکا. حمیدرضا حاجی بابایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته که توافق با ایالات متحده امکان پذیر نیست و جمهوری اسلامی باید پایگاه‌های اقتصادی آمریکا در منطقه را هدف قرار بدهد.
0: اصلا ما با آمریکا نمیتونیم توافق بکنیم، چون نه او میتونه با ما توافق کنه، ما نه ما میتونیم با اون توافق کنیم. پس راهکار این هست، ما پنجه در پنجه، نمیگم بجنگیم، الان کار اقتصادی باید بکنیم. انرژی آمریکا در منطقه رو باید ما تهدید بکنیم. اگه این کار رو انجام دادیم، دست برتر با ماست. اگر او تنگه هرمز رو تضعیف بکند، دست برتر با او خواهد بود.
1: سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده برای از سرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی آمریکا پیشنهادهای دو طرف را به یکدیگر منتقل می‌کند. به گفته ماجد انصاری تماس‌ها هنوز به مذاکره رسمی نرسیده و قطر تلاش می‌کند شکاف‌ها را پر و زمان مناسب برای گام‌های احتمالی بعدی را تعیین کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر اضافه کرده رایزنی‌های جدید از دو هفته پیش آغاز شده. نخست وزیر قطر میگوید کشورهای خلیج فارس باید مسئولانه اقدام بکنند و جلوی خرابکاران و آشوب سازان را بگیرند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را غیر مسئولانه خوانده و گفته برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی لازم است اقدامات بیشتری انجام شود. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا هستن. آقای کاظمیان، از اظهار نظر و تهدیدهای جدید سخنگوی سپاه پاسداران شروع بکنیم. برداشتتون چی از این صحبت‌ها؟
3: این سخنگوی سپاه پاسداران یک تهدیدها یا هشدارها یا رجزخوانی‌هایی رو مطرح می‌کنه که میشه از کنار اونها در چارچوب یک جنگ تبلیغاتی یا عملیات روانی یا تلاش جمهوری اسلامی برای بازدارندگی عبور کرد. مثلا مثل اینکه آمریکا جنگ را باخته به جمهوری اسلامی، یا اینکه سپاه پاسداران داره برای یک جنگ طولانی مدت آماده میشه، یا اینکه اگر جنگ مجددی رخ بده جمهوری اسلامی از یک تسلیح پیشرفته و جدیدی رونمایی خواهد کرد. اینها همه خب در چارچوب اون عملیات روانی یا جنگ تبلیغاتی، به ویژه وقتی که سخنگوی سپاه پاسداران داره مطرح میکنه، قابل صرف نظر کردن و به هر حال نادیده گرفتنه. اما اون جایی که میاد تاکید میکنه که اگر جنگی رخ بده جغرافیای جنگ تغییر خواهد کرد، از منطقه فراتر خواهد رفت، یا اینکه میگه که نظام جدید در منطقه رو ما تعیین میکنیم نه ایالات متحده، اینها دیگه فراتر از یک رجزخوانی یا یک عملیات تبلیغاتی روانی است. به نوعی دیدگاه مقامهای نظامی امنیتی حاکم بر ایران هست، اظهار نظرهایی است که در ادبیات محسن رضایی، در ادبیات مقامهای ارشد سپاه پاسداران پیش از این هم ما اینها رو داشتیم. یعنی به نوعی جمهوری اسلامی همچنان داره با استفاده از ابزار نظامی و توهمی که در رابطه با تنگی هرمز داره و اینکه خودش رو حالا به هر دلیلی، از جمله اینکه با وجود وقوع جنگ سرنگون نشده، در موقعیت پیروز میدونه، خودش رو در این موقعیت قرار داده که همچنان تهدید کنه کشورهای منطقه رو. اینکه متحدان آمریکا در منطقه بپذیرن که حالا یک نظم جدیدی وجود داره، دیگه آمریکا نظم منطقه رو تنظیم نمی‌کنه، این جمهوری اسلامی است که دست بالا رو داره، اینها بیش از این که یک توهمی ایجاد کنه یا بیش از این که بازدارندگی ایجاد کنه، به گمان من فقط باعث خواهد شد که فشارها و تهدیدهای بیشتر رو متوجه جمهوری اسلامی کنه، حساسیت کشورهای منطقه رو در رابطه با جمهوری اسلامی افزایش بده و بدیهیه که ادامه این وضع به معنای تشدید فشارها بر نه سپاه پاسداران که جمهوری اسلامی خواهد بود. واقعیت‌های میدانی همین چیزی است که شاهدیم. واقعیت‌های میدانی تشدید محاصره و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است و عوارضی که مردم ایران دارن پرداخت می‌کنن. سپاه پاسداران بی‌اعتنا به این واقعیت‌ها، فراتر از رجزخوانی داره یک استراتژی رو باز تولید می‌کنه که کاملاً ضد ملی است.
1: به تلاش‌های قطر برای میانجیگری در این میان هم بپردازیم. خیلی داره سعی می‌کنه که دوباره مذاکراتی شکل بگیره. چقدر محتمله فکر می‌کنین یه دوره دیگه از مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا؟
3: بله، ببین، به هر حال قطر و کشورهای منطقه تلاش می‌کنن که از تشدید این منازعه و عوارض اقتصادی اون برای خودشون هم کم کنن، ولی واقعیت اینه که اظهار نظر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نسبتی برقرار نمی‌کنه با امکان یک توافق پایدار. این مثلا در خبرها مرور کردین، نایب رئیس مجلس میاد تاکید میکنه که امکان توافق ما و آمریکا وجود نداره و نه آمریکا میتونه با جمهوری اسلامی

0: گروگان گرفتن، امکان این توافق رو به نوعی به حداقل رسونده و به خاطر همینه که ترامپ میگه که در آستانه یک تصمیم بزرگه، یا یک جنگ برای نابودسازی طبیعتاً طرف مقابل، یا رسیدن به یک توافق که اون توافق باید مطلوب کننده خواسته های ترامپ، تامین کننده خواسته های ترامپ باشه، یا ادامه محاصره اقتصادی به نوعی فروپاشی جمهوری اسلامی از درون به دنبال وضعیت اقتصادی. جمع‌بندی کنم، این رایزنی ها شاید دوباره وارد گفتگو کنه طرفین رو، ولی با اطمینان میشه گفت با مواضع جمهوری اسلامی و توهمی که داره، چشمانداز رسیدن به یک توافق باثبات و پایدار برای ایران خیلی دور از واقعیت.
1: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم جو در استودیو. تا اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر از ایران. میترا حجازی پور، استاد بزرگ شطرنج ایرانی، قهرمان مسابقات بین المللی شطرنج بلیتس زنان فرانسه شد. او در جدول مشترک زنان و مردان این رقابت ها در جایگاه 18 قرار گرفت و در دور پایانی استاد بزرگ شطرنج فرانسوی پول ولتن رو شکست داد. حجازی پور پس از حضور بدون حجاب اجباری در دیماه 1398 از تیم ملی ایران کنار گذاشته شد و اکنون با پرچم فرانسه مسابقه می دهد. روزنامه شرق گزارش داده توزیع واکسن آنفولانزا در داروخانه ها هنوز آغاز نشده و تولید داخلی آن هم متوقف شده. یک داروساز قیمت احتمالی واکسن امسال را حدود 1,500,000 تومان برآورد کرده، اما سازمان غذا و دارو می گوید قیمت رسمی هنوز مشخص نیست. هرانا از صدور احکام سنگین حبس برای چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 خبر داده. بر اساس این گزارش، علیرضا نامی و علی زینتی هر کدام به 30 سال و حسین زارع به 21 سال حبس محکوم شدند. هرانا همچنین از احضار داوود عباسی قشلاقی، فیلمساز، از بازداشت شدگان دیماه 1404 برای اجرای حکم حبس خبر داده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شده و پیش از ورود به آمریکا در قطر توقف داشته. رسانه‌های دولتی در ایران گزارش دادند عراقچی در قطر درباره تحولات منطقه گفتگو کرده. قرار است مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هم فردا راهی نیویورک شود. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که آمریکا برای تیم رسانه پزشکیان ویزا صادر نکرده و او به تنهایی به نیویورک سفر می‌کند. آمریکا شمار اعضای هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی امسال را نسبت به سال گذشته کاهش داده و برای رفت آمد اعضای این هیئت در نیویورک هم محدودیت‌هایی اعمال کرده است. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن از سوی میانجی‌ها همچنان ادامه دارد، خبرگزاری ایرنا گزارش داده محسن نقوی وزیر کشور پاکستان امروز برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده سفر روز دوشنبه محسن نقوی به ایران ارتباطی با انتقال پیام یا مسائل میان تهران و واشنگتن ندارد و به همکاری‌های ایران و پاکستان مربوط می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای شرکت در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد و قرار است روز سه‌شنبه در این مجمع سخنرانی کند. انتظار می‌رود درگیری میان جمهوری اسلامی و آمریکا، تحولات امنیتی منطقه به ویژه تحریم‌های گسترده شبکه مالی جمهوری اسلامی از محورهای مهم گفتگوها و سخنرانی اردوغان باشد. نرگس اورخش خبرنگار ما از استانبول همراه منه. اردوغان فردا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی قرار هست بکنه. نرگس، موضوعاتی برای گفتگو با مقامات جهان داره، در مورد برنامه کاریش چه اطلاعاتی داریم؟
2: خب آقای اردوغان روز گذشته همراه با یک هیئت بلند پایه از ترکیه راهی نیویورک شد و برای یک سفر 4 روزه در حال حاضر در نیویورک به سر میبرد تا در 81مین مجمع سالانه سازمان ملل شرکت بکنه. اون یکی از سخنران ها در روز نخست این مجمع خواهد بود و انتظار میره که در مورد تحولات منطقه‌ای به ویژه در درگیری هایی که در غزه و همینطور بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در جریان هست صحبت های خودش را داشته باشه، در کنار اینکه حالا دیدارهای چند جانبه و حاشیه‌ای نیز هم در برنامه او وجود داره که با مقامات

0: مختلف جهان دیدارهای انجام بده. یکی از دیدارها انتظار میره با دونالد ترامپ باشه، هرچند تا هنوز هیئت همراه آقای اردوغان این دیدار را تایید نکردن، اما هر ساله در حاشیه این مجمع این دیدارها اتفاق میفته. چند تا موضوع مهم برای دولت ترکیه است که در این سفر قرار است دنبال کنه. اصلی ترین موضوع بحث فروش جنگنده های F-35 هست که پس از خرید S-400 ها از روسیه در سال 2019 به یکی از اصلی ترین جنجال ها بین دو طرف و حتی تحریم های آمریکا مواجه شد و حداقل در یک سال گذشته دو طرف توانستن به یک توافق هایی برسند و حالا این جنگنده ها فروششان تحت بررسی ایالات متحده است. اما برای رسیدن به یک توافق به نظر میرسه دولت ترکیه آمادگی های خودش را گرفته، به ویژه در مورد چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی در پی تحریم هایی که این کشور انجام داده که بخش آن در واقع در ترکیه هم هست. و به نظر میرسه آقای اردوغان با دست پر به نیویورک رفته. برخی رسانه های ترکیه و کاربران نوشتند که اردوغان هدایای بسیار گرانبهایی برای دونالد ترامپ در نظر گرفته و اشاره اونها به چند تا اقدام دولت ترکیه است در مورد تحریم هایی که انجام شده. در گام نخست یک شرکت و بانک سرمایه گذاری که از سوی آمریکا به دلیل داشتن ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شده بود کاملا فعالیتش از میان رفته در ترکیه. موضوع دیگر هم توقف و لغو بانک ملت ایران هست که در ترکیه برای سالها فعالیت داشته و از دو روز گذشته فعالیت آن متوقف شده. در سوی دیگر توقف تمامی پروازهای ماهان از این کشور به استانبول و آنکارا است که از همین امروز اجرای آن آغاز شده و اینها مواردی هستند که رسانه های ترکیه میگویند بخشی از اقدام هایی است که پیش از سفر آقای اردوغان به نیویورک و دیدارش با مقامات ارشد آمریکا در نظر گرفته شده تا درخواست هایی که در مقابل ترکیه داره از سوی دونالد ترامپ پذیرفته بشوند.
1: متشکرم از شما نرگس اورخش، همکارم از ترکیه همراه ما. حزب راست میانه دموکرات مسیحی به رهبری صدر اعظم آلمان در انتخابات دو ایالت آلمان شکست خورده. در ایالت مکلنبورگ فورپومرن حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در حالی 37% آرا را به دست آورد که حزب دموکرات مسیحی تنها به حد نصاب 5% رسید. همزمان در انتخابات جداگانه در برلین حزب چپ افراطی دیلینکه با کسب 25% آرا از حزب دموکرات مسیحی پیشی گرفت. فردریش مرت صدر اعظم آلمان در واکنش با انتشار بیانیه این نتایج انتخابات را فاجعه بار توصیف کرد و تاکید کرد از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ماست. لیلی، از نتایج انتخابات ایالتی در این دو ایالت آلمان بیشتر برای ما میگیم؟
2: این نتایج رو هنوز در واقع منابع رسمی مقدماتی تلقی میکنن، با اینکه بخش زیادی از آرا شمرده شده، ولی تا زمانی که به صورت قطعی در واقع نهادهای انتخاباتی نتیجه قطعی رو انتخاب نکنن، بهتره در واقع رسانه ها از این نتیجه مقدماتی استفاده کنن. من هم همین کارو میکنم. اما به نظر میرسه که حزب آقای مرز دست کم توی مکلنبورگ فورپومرن نتونسته آرای لازم رو برای گرفتن کرسی در پارلمان ایالتی به دست بیاره. خب میدونیم که آلمان 16 تا ایالت داره، هر کدوم از این ایالت ها دولت ایالتی و پارلمان خودشون رو دارن و در واقع الان این دوتا انتخابات در دوتا ایالت برلین و مکلنبورگ برگزار شده و پیشتر هم چند هفته پیش هم در ایالت زاکسن باز هم نتیجه خوبی برای حزب آقای مرز کسب نشد و اونجا هم راست افراطی یعنی آلترناتیو برای آلمان بیشترین رأی رو آورده. الان اگر به همین نتایج مقدماتی نگاه کنیم، توی برلین حزب چپ افراطی دیلینکه انتخابات رو برده، برای اولین بار در جایگاه اول قرار گرفته. رویترز میگه که 25.3% رو این حزب کسب کرده، 19% رو حزب دیگه یعنی اسپیدی و آقای مرز در رده سوم قرار داره CDU، ولی به هر حال اونجا میتونه کرسی داشته باشه حزب آقای مرز. آفده در برلین خب رأی کمی داشته، اونجا اصلا مدعی هم نبوده، اما خب به هر حال رأیش قابل توجهه و میتونه در آینده روی این منطقه مانور بده به گفته در واقع رسانه ها. اما خب این به معنای نتیجه قطعی یا تشکیل دولت نیست. نتیجه انتخابات دولت فدرال، در واقع انتخابات دولت فدرال هنوز 2 سال مونده که برگزار بشن.
1: لیلی، این نتایج چه تصویری الان از تغییر آرایش سیاسی آلمان میتونه به ما ارائه بده و اینکه چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای فریدریش مرز؟
2: آقای مرز خودش این نتیجه رو به نوعی فاجعه خونده. فعلا در واقع صحبت از برکناری او یا از دست دادن دولت صدر اعظم نیست، اما خب CDU یعنی حزب آقای مرز از سال 1949 فعالیت میکنه. صدر اعظم های مهمی مثل آنگلا مرکل یا هلموت کول از این حزب اومدن. آقای مرز غیر محبوب ترین صدر اعظم از این حزب هست و این یک شکست سیاسی برای حزب. احتمال داره که در آینده او رو از ریاست حزب برگزار بکنن، برکنار بکنن، اما این به این معنا نیست که الان این اتفاقات بیفته. خود آقای مرز میگه که وقت اصلاحاته و به اصلاحات ادامه خواهد داد. بعد دید که حالا در ایالت‌های باقی مونده و اینکه افکار عمومی چقدر میتونه تغییر بکنه نسبت به عملکرد دولت آقای مرز، اون موقع نتایج قطعی تر رو در انتخابات های آینده خواهیم دید.
1: لیلی نیکفر، خبرنگار ما از بروکسل، متشکرم. بر اساس جدیدترین نظرسنجی مؤسسه پیو، تنها 17% اسرائیلی‌ها و 21% فلسطینیان در کرانه باختری و شرق اورشلیم همچنان به راهکار دو کشوری و صلح پایدار امیدوارند. طبق این نظرسنجی، اکثریت شهروندان اسرائیلی و فلسطینی امکان همزیستی مسالمت‌آمیز میان اسرائیل و کشور مستقل فلسطین را بعید می‌دانند. در این نظرسنجی آمده که به دلیل جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌ای این میزان از بدبینی در بیش از 10 سال گذشته بی سابقه بوده. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده که در مورد جزئیات این نظرسنجی بیشتر برای ما توضیح بده. اشکان،
3: گفتی که در 10 سال گذشته بی سابقه بوده این بدبینی، حتی اگر با 3 سال پیش، 3.5 سال پیش قبل از حمله 7 اکتبر هم اون رو بسنجیم، میزان بدبینی در جامعه اسرائیل بیشتر از 2 برابر افزایش پیدا کرده. این در اون زمان در سال 2022-2023 قبل از 7 اکتبر چیزی نزدیک به 40% اسرائیلی ها خوشبین بودند به اینکه می توان یک همزیستی مسالمت آمیز داشت بین دو کشور اسرائیلی و فلسطینی. این تعداد خب همونطوری گفتی الان به زیر حتی 20% کاهش پیدا کرده. و اگر اون وقت بیایم نگاه بکنیم که یهودیان در اسرائیل چطور نگاه میکنن، میبینیم حتی کمتر هم هست. یعنی در بین جامعه یهودیان اسرائیل 64% میگن که امکان همچین همزیستی مسالمت آمیزی وجود نداره و فقط 16% میگن وجود داره. در بین عربهای شهروند اسرائیل 68 در واقع کمی متفاوت است، کمی بیشتر امیدوار هستند که چنین چیزی امکان داشته باشه. و بعد در کرانه باختری و شرق اورشلیم هم 68% میگن که امکانش وجود نداره، حتی بیشتر از یهودیان در اسرائیل. دلایل متعددی هم داره. در بخش در سمت اسرائیلی قضیه، حمله 7 اکتبر به نظر میاد که اساسی ترین موضوع هست. یک مرد 36 ساله اسرائیلی گفته که بعد از 7 اکتبر بوده که نظرش عوض شده و تمام ایمان و اعتقادی که داشته به یک راه حل دو کشوری رو از دست داده. در سمت فلسطینی اما آنچه که گفته میشه این هست که 2-3 دلیل دیگر داره، از جمله در واقع خشونت هایی که بعد از 7 اکتبر به رخ داده در طول 2-3 سال گذشته، از جمله خشونت های شهرک نشینان افراطی اسرائیلی در طول ماهای گذشته و همچنین فشارهای بیشتری که بر اونها بوده در کرانه باختری، از جمله ایستهای بازرسی بیشتر و مسائل از این دست. اما امید هم به طور کامل از دست نرفته. در هر دو سو هم کسانی بودند که گفتند که ما چاره ای نداریم، هر دو ملت داریم در این منطقه زندگی میکنیم و بخواهیم یا نخواهیم مجبور هستیم که در کنار هم به روزی دست کم در صلح آرامش زندگی کنیم.
1: همکارم اشکان صفایی از حیفا، ممنونم از شما. آرمین رابر، رپر شناخته شده ایرانی، در تهران بازداشت شده است. منابع خبری به ایران اینترنشنال گفتند رابر پس از بازداشت از ناحیه پا آسیب دیده و اکنون در بیمارستان سجاد تهران بستری است. رابر از رپرهای مطرح تهران است که پیشتر هم به دلیل خواندن ترانه‌های اعتراضی در بازداشت و مدتی را با پابند الکترونیکی خارج از زندان گذرانده بود. رپرهای ایران همواره با محدودیت انتشار موسیقی، بازداشت، زندان و در مواردی حتی با احکام اعدام هم مواجه بودند. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد نهادهای حکومتی فعالیت رپرهای پرمخاطب را زیر نظر دارند و به شماری از آنها درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی هشدار دادند. همکارم سامان رحمتیان در گزارشی به وضعیت رپرها در ایران پرداخت. سیاست خوندم سیاست، بگو رفیقم و کشتن کیا، کف ترون رب میخونم اتا یه صدفان سادم پشتم نیا. صدایی از گوشه شهر، نه صحنه نه مجوز، فقط چند بیت که میتواند برای رپرها به احضار، بازداشت و حتی حکم اعدام منجر شود. میرسه کی به داد ما، زیر سایه نرفتیم و موندیم زیر آسمون، کشیدم من زیر بازیتون، سنت زدیم رپ و بابا جیب خالیمون. در سوی دیگر اما همان رپخانی میتواند به استودیو، بودجه و تریبون رسمی برسد.
4: رپ یعنی صدای اعتراض. از همون ابتدا در همه جای دنیا زبان اعتراض بوده. اصلا ماهیت رپ اعتراضه.
5: رپ فقط در تهران نیست. بررسی های ایران اینترنشنال نشان میدهد تا شهریور امسال در دست کم 18 شهر ایران میتینگ یا اجرای خیابانی رپ برگزار شده. وقتی شیر بیفته رو دولیش نبوش بار و چه یا که برو، وقتی لور بیفته رو سیل لخ ریفته رو دولیش نبوش کپر یا که هنه ی نومون. زنان هم با وجود تمام محدودیت ها وارد این صحنه شدن. من نوشتم با خودم و جوهرم یکی شیدادم بمونه، نوشتم زندگیمو دیدن و هر نوشته ای نوشتمش زندگیم چشیده. اما خیابان فقط صحنه اجرا نیست، صحنه برخورد هم هست. مداخله نیروهای امنیتی به بخش از واقعیت رپ خیابانی در ایران تبدیل شده. رفیقامو کشتن مامان، چجوری پیدا کنم بهش تو حالا تو کابر مشکی دیدی فرش چطالا دوم. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان میدهد برخی نهادهای امنیتی فعالیت رپرها به ویژه چهرهای پرمخاطب را زیر نظر دارند و درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی به آنها هشدار دادند. انگار شده رویان وارونه، کاسمون شهرم موشک وارونه،
4: حالم این ایران داغونه، کی میدونه کی میرسه شب سالم تا خونه. به شدت تحت نظریم. از ما خواستن به هیچ عنوان مطلب سیاسی یا اعتراضی نگیم و منتشر نکنیم. گفتن اگه چیزی منتشر کنیم خیلی زود بازداشت میشیم و عواقب خطرناکی در انتظارمونه. واقعا میترسیم.
5: بازداشت بعضی رپرها با تعهد و ابراز پشیمانی پایان مییابد. آرمین نورانی مشهور به خجسته یکی از تازه ترین نمونه هاست. اما برای بعضی رپرها ماجرا به تعهد ختم نمی شود. حسین افراسیاب رپر 23 ساله حالا در زندان دستگرد اصفهان است و به بیش از 3 سال حبس محکوم شده و در سنگین ترین پرونده ها جان رپرها در معرض خطر قرار می گیرد. عرفان میرزایی رپر 21 ساله که در اعتراضات دی ماه دستگیر شده بود در زندان دستگرد اصفهان کشته شد. مهنام صفوی هم اکنون حکم اعدام گرفته.
6: آزادیخواهای ایران هنوز زنده هستند.
5: تو ماج صالحی و سامان یاسین هم پس از بازداشت در ارتباط با خیزش زن زندگی آزادی در مقطعی به اعدام محکوم شدند. احکامی که بعدها نقض شد. خودکار را در بینی هم فرو کردن و از خوش رفتن. در اتاقی به ناگاه تنهایی برگردن هم انداختن و گفت توبه کن که به حداقل جهنم نرفت. آنچنان استرس داشتم و یخ کرده بودم که برای زودتر مردن هر کاری از میخواستن انجام میدادم. وقتی از چارپای پایین آمدم زانوهای تحمل وزنم را نداشت و توان قدم برداشتن نداشت. بعدها فهمیدم این را اعدام مسئولی بودم. در همین فضای امنیتی برخی چهره‌ها و پروژه‌های حکومتی به پول و تریبون دسترسی دارند. پخش برنامه گنگ این شکاف را دوباره به یکی از بحث‌های اصلی جامعه رپ تبدیل کرد. برنامه‌ای که به گفته مدیران صدا و سیما به نهادهای حکومتی وابسته است.
7: برنامه گنگ رو درست گفتن، یکی از نهادهای حاکمیتی سفارشش رو داده، تا یه پول زیادی هم پای برنامه گذاشتن. علیزی هم خیلی پول خوبی گرفت توی برنامه.
5: همزمان که بعضی رپرها به ساختار حکومت نزدیک شدند، چهره‌هایی از نسل‌های قبلی رپ فارس پس از سال‌ها محدودیت و برخورد مسیرشان را بیرون از ایران ادامه می‌دهند.
8: هنو به یادتم، به یاد کوچه‌هات، به یاد خون خاک، موی باز توی باد زیر نور ماه، آتیش روشن با چوب دار، کاش میشد چند بار زندگی کرد برات دوباره جون داد.
5: اما خیابان خالی نمانده. نسل تازه‌ای حالا در همان خیابان می‌خواند. نه صحنه می‌خواهد نه مجوه. فقط چند بیت شعر کافی است. هرچند که در ایران گاهی پایان قافیه آغاز برخورد می‌شود. سامان رحمتیان، لندن.
9: یه روز تموم بشه دیگه حرف زود. یه روز که شرم کنه غم از صبرمون. یه روز خوب میاد که ما دیگه پیر شدیم و صبرمون دیگه.
1: ماموران وزارت اطلاعات به خانه 5 عضو یک خانواده بهایی در شیراز یورش برده و وسایل شخصی آنها را ضبط کردند. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند در جریان این یورش ها نازنین نیکوسرشت، مینا محشید محبوبه و پرهام زارع احضاریه دریافت کردند و باید در بازداشتگاه اطلاعات شیراز حاضر بشوند. جامعه جهانی بهایی پیشتر اعلام کرده بود ماموران جمهوری اسلامی در مرداد و شهریور امسال به خانه‌ها و محل‌های کار بهاییان در 7 استان یورش برده و دست کم 11 تن را بازداشت و زندانی کردند. پیشتر از وثاق صنایعی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی درباره وضعیت شهروندان بهایی و سرنوشت 5 نفری که به بازداشتگاه اطلاعات شیراز احضار شدند بیشتر پرسیدیم.
10: اول وقتی این تصاویر این شهروندان رو میبینیم به نظرم کاملا مشخصه که چقدر این کار غیر قانونیه. شهروندان معمولی که عاشق کشورشون هستن، یکی از این افراد آقای پژمان زاره اخیراً بعد از 4-5 ماه در بازداشت بودن به طور موقت و با وثیقه از زندان بیرون هست. ببینید، همونطور که در چند هفته اخیر شاهدش هستیم، فشارها بر کلیت جامعه بهائی بسیار تشدید شده و متاسفانه میبینیم که در تعداد زیادی از شهرها و استانهای ایران شهروندان بهائی در معرض این سرکوب فزاینده و مضاعف هستند. در حال حاضر حدود 60% از افرادی که به نوعی در بازداشت یا زندانن و زنان تشکیل میدن، از تمامی سنین از جوان 20 ساله تا افراد سالخورده و بیمار در زندانن. علاوه بر مواردی هست اینها که پروندهشون در فرآیندهای قضایی هست یا با مصادره اموال و دیگر محرومیت‌های اجتماعیشون روبرو هستند. این لازم اشاره بکنم اقدامات حکومت در قبال شهروندان بهایی هیچ مبنای قانونی و حقوقی نداره. بر اساس شهادت همه نهادهای حقوق بشری معتبر که بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهایی در ایران صرفاً و فقط به خاطر اعتقادشون از اساسی‌ترین حقوقشون، حقوق بشری خودشون محروم هستن و حکومت در طی این 5 دهه همواره کلیت یک گروه از شهروندان ایران رو به صرف عقایدشون مورد هدف و حمله قرار میده. حکومت و نظام قضایی که به عنوان ابزاری برای سرکوب داره عمل میکنه، میاد با سیاسی و امنیتی جلوه دادن مسئله بهائیان از ابزار قانون و به نام قانون کاملا بی‌قانونی میکنه. این مسئله فاجعه بارتر هم میشه وقتی که همون مقاماتی که این شهروندان رو بازداشت میکنن، اموالشون رو ضبط میکنن، مصادره میکنن، کنترل دادگاه و نهادهای امنیتی و سازوکارهای تصمیم گیری درباره ادامه این روند دادرسی هم در دست دارن. بنابراین شهروندان عملا هیچ راهکار مؤسسی برای مؤثری برای دادخواهیشون ندارن. توی همین بازداشتی که این یورشی که دیروز برای این افراد اتفاق افتاده، به آقای زاره گفتن که اون نامه‌ای که نوشتیم به شما سلام میرسونه. ایشون یه پیگیری حقوقی کرده در مورد شکنجه، در مورد فشارهایی که بهش اومده، بلافاصله اومدن و عکس العمل نشون دادن. بنابراین این خیلی واضح میتونیم بگیم که کاری که الان نظام قضایی ایران به جای اینکه به وظیفه ذاتیش عمل بکنه، عدالت و بی‌طرفی رو در پیش بگیره، میاد و به عنوان یک سلاح و ابزاری برای آزار و ترغیب گروه‌های مختلف شهروندان ایران از جمله بهائیان، دیگر اندیشان، دیگر اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران نقش ایفا میکنه.
1: خب تصاویر زنده داریم، میدونیم در آلمان حزب راست میانه دموکرات مسیحی در انتخابات ایالتی مکلنبورگ فورپومرن و برلین در انتخابات ایالتی از رقبای راستگرا و چپگرای خودش شکست سختی خورده. در ایالت مکلنبورگ بورگ فورپومرن حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان بیشترین آرا رو به دست آورد و دموکرات مسیحا حتی نتونستن حد نصاب 5% ورود به پارلمان رو کسب بکنن. طبق نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی ایالت برلین هم حزب چپ با فاصله مشهود از حزب دموکرات مسیحی پیشی گرفت. فریدریش مرت صدر اعظم آلمان با انتشار بیانیه اعلام کرد که این نتایج یک فاجعه است، اما او از سمت خودش کنارگیری نخواهد کرد. مرت تاکید کرده که دولت ائتلافی او طرح‌های خودشون را برای اصلاحات اقتصادی، مالیاتی و رفاهی با قاطعیت پیش خواهد برد. تصاویر زنده دارید تماشا میکنید از برلین آلمان. نرم که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. در اینجا این بولتن خبری به پایان میرسه. همکارم فرشاد متقی تا دقایق دیگر خبرها رو ادامه خواهد داد. من ساعت 14 به وقت ایران با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهم بود. تا اون موقع وقت خوش.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که ما هم اختلاف دارن.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: خراب کاجر خفه خون بگیره،
9: ولی عهد نمون وقت سعودی،
10: خائنینی که در داخل هستن،
11: اختشاشگران،
12: یه عده اجیر شده،
13: انگشت ما روی ماشه هست
14: و این مردم جانفدا،
15: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ایه.
16: قبلا رئیس جمهور بودن.
17: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
18: برخورد با بعضی از افراد
19: به استیصال برسه، سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزن.
20: افقی که شما دنبال میکنید
21: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
22: پیروزی قطعا.
23: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
25: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
26: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
27: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
28: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
29: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

چهار سال از قتل حکومتی مهسا امینی میگذره و امروز ایرانیان ساکن ایتالیا در میلان جمع شدن برای گرامی داشت یاد او و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. با در دست داشتن عکس برخی از جاوید نام ها در تمامی این سال ها که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، نام و یاد تمامی این عزیزانی که در راه آزادی جان خود را از دست دادن گرامی می دارن و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می دن. برگزار کنندگان با شعارها و متنهایی به زبان ایتالیایی تلاش میکنن جامعه عمومی و جامعه مدنی را نسبت به اون چیزی که مردم ایران در داخل ایران دارن زیست میکنن آگاه کنن. مقام های ایتالیایی هم در این تجمع حضور دارن و سخنرانی میکنن که از زبان خودشون به مردم خودشون توضیح بدن چرا کنار مردم ایران ایستادن. در این تجمع شعار قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان سر داده شد و سرود ملی ایران پخش شد.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا امینی گذشته و امروز در شهرهای مختلف دنیا از جمله لندن خیلی از ایرانی ها اومدن تا صدای مردم ایران باشن و یاد مهسا امینی رو گرامی بدارن. این تجمعی که در اینجا میبینید، راه پیمایی که میبینید از روبروی دفتر نخست وزیری در شماره 10 داونینگ استریت آغاز شد و بعد رفتن به میدان در واقع ترافالگار سکوئر و از اونجا به پیکادلی، میدان پیکادلی. الان در خیابان آکسفورد استریت هستیم که در انتهای همین خیابون ما میرسیم به ماربلات، جایی که این راه پیمایی به پایان میرسه. نکته جالبی که برای من وجود داشت اینجا وقتی صحبت میکردم با کسانی که در این در واقع راه پیمایی شرکت کردن، همه متفق القول بودن که در طول این چهار سال نه تنها آتش خشمشون نسبت به رژیم اسلامی کم نشده، بلکه شدیدتر از قبل شده. این جمعیتی که میبینید طی 8 ماه اخیر بعد از اتفاقات 18 و 19 دی ماه هر آخر هفته اومدن و تجمع کردن، یا جلوی سفارت ایران در کنزینگتون و یا در مقابل دفتر نخست وزیر در داونینگ استریت بودن تا صدای مردم ایران باشن. مردمی که به خاطر چند تار مو مجازات میشن، مهسا امینی که به خاطر معلوم شدن چند تار موش کشته شد، ولی این روزها در ایران شاهد این هستیم که مردم به راحتی میتونن بدون حجاب وارد خیابون‌ها بشن، که البته همه میدونیم این قانون جمهوری اسلامی نیست و در واقع قانون جمهوری اسلامی حجاب اجباری هستش. خیلی از دوستانی که اینجا بودن امروز در مورد نجمه امینی صحبت میکردن، اسمی که تشابه زیادی داره با مهسا امینی، دختر 23 ساله دانشجویی که 8 ماه در بلا تکلیفی در زندان بود و در واقع خیزش انقلاب ملی شیر و خورشید دستگیر شد در 18 و 19 دی ماه، 8 ماه بلا تکلیف در زندان بوده و در تاریخ 25 شهریور که روز درگذشت مهسا امینی بود حکم اعدامش رو صادر کردند. امروز از خودش صدای، 2 روز پیش عذرخواهی میکنم، صدای از خودش منتشر کرده از یک تماس تلفنی در زندان مرکزی شهر مشهد و اونجا گفته که من آرزو دارم آزادی و آبادی ایران رو ببینم. خیلی از دوستانی که اینجا هستن دوست دارن در مورد این مسئله صحبت کنم. من از شما خواهش میکنم اگه ممکنه تشریف بیارید، خودتون رو معرفی کنید و بگید امروز چرا اینجا هستید و اگه ممکنه در مورد نجمه امینی هم برامون صحبت کنید.
1: درود بر شما، دکتر بنوس شهرپری هستم، یکی از برنامه گذارای امروز. ما اینجا هستیم تا صدای تمام مردم رنج کشیده کشورمون باشیم، ولی متاسفانه الان صدایی که از زندان نجمه امینی، صدای ضبط شده از زندان مشهد فرستاد و تمام دنیا رو متحول کرد که بعد از 8 ماه میخوان اعدامش کنن. هم نام فامیل مهسا امینی هست و ما میبینیم در 4th سالگرد مهسا یک چنین اتفاقی میخواد در کشورمون بیفته. ما نمیذاریم، میخوایم صدای مردم ایران رو تمام جوامع بین الملل بشنون و ما میدونیم بعد از 18-19 دی، بعد از اون قتلگاهی که برای مردم راه انداختن، تمام الان بچه ها رو دارن اعدام میکنن و این اعدام ها وحشیانه پشت دیوارهای زندان داره انجام میشه. جوامع بین الملل باید وارد بشن، باید صدای مردم ایران باشن و اینها رو استاپ بکنن و ما اینجا هستیم تا میک شور کنیم صداشون تمام دنیا شنیده میشه.
0: سپاسگزارم از همراهی شما، مرسی. بله، میبینید که در خیابان آکسفورد استریت لندن هستیم و جمعیتی که در خیابون هستن توجه میکنن، فیلم میگیرن و میان سوال میکنن که اونایی که اطلاع ندارن که داستان چی هست. در هر صورت این تجمع تا کمتر از 15 دقیقه دیگه به پایان میرسه. من فرشاد متقی هستم از لندن.
2: قرار بود شغل دوم کمک خرج باشه، اما وقتی شغل اول خرج زندگی رو نمیده، شغل دوم دیگه اضافه کاری نیست، میشه پول اجاره، پول غذا، پول مدرسه بچه، پول زنده موندن تا آخر ماه. و برای میلیون ها ایرانی این شغل دوم نشستن پشت فرمونه، کار تو اسنپ و تپسی. اما حالا سوال اینه، آیا با این گرونی اصلا مسافرکشی میصرفه یا نه؟
3: من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و 1 دونه دوغ خریدم. چقدر؟ 930,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان.
2: فکر میکنید چند میلیون نفر تو ایران با این همکارشون همدردن؟ فقط اسنپ میگه پارسال نزدیک 4,000,000 نفر راننده فعال داشته. برای اینکه بزرگی این عدد دستتون بیاد، کل جمعیت شاغل ایران حدود 25 میلیون نفره. این یعنی از هر 6 نفر شاغل در ایران دست کم 1 نفرشون تو اسنپ کار میکنه. حالا با تفسی و غیره فعلا کاری نداریم. البته این به این معنی نیست که از هر 6 شاغل 1 نفر راننده تمام وقته. خود اسنپ و تپسی میگن از حدود 10 میلیون رانندهی که توی دوتا پلتفرم ثبت شدن، حدود 30,000 نفر تمام وقت رانندگی میکنن و بخش بزرگی از بقیه رانندگی شغل دومشونه. این یعنی در تاکسی اینترنتی رو که باز کنید، ممکنه پشت فرمون یه مهندس نشسته باشه یا کسی با مدرک دکترا یا یه معلم.
4: ما معلم ها بعد از خدا تنها امیدمون به همین اسنپ. حالا با افزایش قیمت دوباره بنزین باید بگردیم دنبال شغل سوم. اگه یه شغل سوم به درد بخور سراغ داشتین، این زیر کامنت کنید که معلم ها برن دنبال.
2: حالا یه حسابی بکنیم ببینیم اصلا یه نفر با هر مدرک و تخصصی از یه روز کار تو اسنپ یا تپسی و غیره چقدر در میاره. پرسجو و تحقیق که کردم، درآمدها بسته به روز، مسافت، شهر، بودن یا نبودن مسافر فرق میکنه. ولی یه راننده تو همین شهریور ماه راجع به درآمدش گفت با روزی 200 کیلومتر رانندگی و 8 ساعت کار حدود 65 میلیون تومان درآمد داشته. از این مقدار 30 میلیون تومانش رو خرج کمیسیون پلتفرم، بنزین و روغن و استهلاک ماشینش کرده. تهش برای 35 میلیون تومان مونده. یعنی اگه ماهی 26 روز کار کنه میشه روزی 1,350,000 تومان. به عبارتی متوسط حدود 6700 تومان به ازای هر کیلومتر پیمایش. البته این راننده میگفت یه خرابی جدی ماشین میتونه کلی از این درآمد رو یهو جارو کنه.
5: بعد سوختم که داره گرون میشه، استهلاک گرون، قطعات گرون، من باید چه خاکی به سرمون بریزم؟ اومدم آقا این سیب زمینی ها رو گرفتم، چقدر 400,000 تومان، نزدیک 500,000 تومان. به خدا دیگه اینا رو گرفتم دیگه دل دماغ نداشتم کار کنم.
6: دیگه غلط میکنی کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10,000 تومان، با این 60 لیتر سهمیه، مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باگ.
2: دولت میگه برای اینکه افزایش قیمت بنزین روی کرایه ها و درآمد راننده ها فشار نیاره، از اول مهر برای راننده های تاکسی اینترنتی سهمیه‌ای بر اساس میزان پیمایش در نظر گرفته تا سقف 300 لیتر در ماه. البته خدا میدونه بدن ندن یا اصلا لیتری چند بدن. در این حال حکومت هم به جای چاره اندیشی برای مشکلات مردم ایران، هر شب تو میدونای شهر دور همی میذاره تا از کمک‌های بلاعوضش به مردم غزه و لبنان گزارش بده.
7: حالا همین لبنانی‌ها، اون روستاهایی که من با کمک‌های شما رفتم سال گذشته، 50 تا روستا ما رفتیم اونجا، بازسازی کردیم پنجره‌هاشون و دراشون و خونه‌هاشون و مساجدشون و همه رو کمک کردیم الحمدلله تا اینا جون گرفتن. گوسفند ما اونجا برای خریدیم برای چند نفر که غذا بتونن بهشون بخورن، 360 دلار شد یه گوسفند. دیشب ما یه طرح آبرسانی رو ایشالله ایجاد کردیم برای غزه‌ای ها که دیگه اوضاع.
2: راننده تاکسی اینترنتی گاز میده تا به خرج زندگی برسه. گرونی اما ماشینیه که تو جاده پردست انداز اقتصاد ایران از همه سبقت گرفته. انگار هر چقدر بیشتر پاتو رو گاز فشار میدی، ماشین زندگیت یواشتر پیش میره.

0: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نفت قدرت و تأسیس شیوه‌های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل‌های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سال‌های قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان بکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی، شیوه‌های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره‌های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می‌رفت. او در سال 1379 در زهران درگذشت.
1: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
2: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
3: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
1: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
4: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس:
5: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
6: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ:
7: برم وارد بشم و نابود بکنم.
8: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی:
9: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
10: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو.
11: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
4: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
12: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
4: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم: کانتینرها در صف‌های طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
13: اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
14: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمی‌گیره.
15: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید در حال تصمیم گیری درباره تهران است و به زودی اتفاقات بزرگی رخ میدهد. تهدید سپاه پاسداران به گسترش جنگ در منطقه. سخنگوی سپاه میگوید جمهوری اسلامی برای جنگی طولانی آماده میشود. گزارش رسانه ها از گرانی سبد لوازم مدرسه. در آستانه آغاز سال تحصیلی شهروندان از افزایش حدود 100% قیمت نوشت افزار گزارش می دهند.
1: پنیان جاش اینجاست، پنیان جاش زیر خاکه. دو روز دیگه اول مهر، پنیان باید خودشو برای اول مهر برای مدرسه رفتن برای دیدن دوباره دوستانش آماده می کنه.
0: روایت رنج خانواده های دانش آموزان جانباخته اعتراضات دیماه در آستانه بازگشایی مدارس. خانواده های دادخواه از جای خالی فرزندانشان در کلاس های درس می گویند. همچنین در ادامه این بخش خبری.
2: جنگیدیم قصمون لباسی شده، شده هم وطن و وطن و مفتادی رفت منو شب یلا تو گوشم صدا می کنه.
0: برخورد امنیتی با هنرمندان منتقد در ایران. آرمین رابر رپر معترض بازداشت شد. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هنوز درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی تصمیم نهایی را نگرفته است. ترامپ با هشدار به جمهوری اسلامی درباره تغییر رفتار خود گفت در آینده نزدیک تحولات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. به گزارش فاکس نیوز، گزینه‌های پیش روی ترامپ شامل تشدید عملیات نظامی، ادامه فشارهای اقتصادی یا دستیابی به توافق با تهران می‌شوند. خبرنگار فاکس نیوز همچنین خبر داد که ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان در نیویورک اعلام آمادگی کرده است. سفارت مجازی آمریکا در ایران با هشدار درباره امکان شدت گرفتن ناگهانی تنش‌ها در منطقه از شهروندان آمریکایی خواست فوراً ایران را ترک کنند. سفارت مجازی در این هشدار اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی فرودگاه‌های غیرنظامی عربستان سعودی را هدف قرار دادند و این درگیری نظامی می‌تواند به سرعت شدت یابد. در این هشدار آمده مراکز دیپلماتیک آمریکا حتی خارج از خاورمیانه هم در خطر حمله هستند و جمهوری اسلامی با همراهی گروه‌های همسوی خود ممکن است منافع آمریکا را در هر نقطه دنیا هدف قرار دهند. نیویورک تایمز به نقل از مقامات دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ فعلا از صدور دستور حمله هوایی به حوثی‌ها خودداری کرده است. این روزنامه نوشته ترامپ پیشتر و پس از درخواست ولیعهد عربستان از پنتاگون خواسته بود برای حمله آماده شود. به گزارش نیویورک تایمز فرماندهان نظامی آمریکا فهرست اهداف را تایید کرده و بارگذاری بمب‌ها روی جنگنده‌ها را آغاز کرده بودند. در این گزارش آمده بیشتر اعضای حلقه نزدیک به ترامپ با گشودن جبهه دیگری در جنگ مخالفت کردند. همکارم حسین آقایی معتقد است در صورت ناکامی کامل گزینه دیپلماسی احتمال تهاجم نظامی علیه جمهوری اسلامی وجود دارد و دامنه این اقدامات می تواند از حملات محدود تا عملیات گسترده تر علیه زیرساخت‌های نظامی و تأسیسات انرژی در ایران متغیر باشد.
3: بود نظامی دو تا سناریو، یکی سناریوی یک که احتمال داره که ترامپ قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در روزهای آینده، ساعات آینده، حتی یه حمله بزرگی رو در یمن انجام بده علیه حوثی‌ها با مشارکت عربستان سعودی، شبیه عملیات راف رایدر که سال 2025 انجام داد، حملات محدودی رو در ایران هم انجام بده علیه کوه کلنگ، اون تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگ و حملات جدی‌تر، شدیدتر در خارک و خیلی شدیدتر در محور جنوب. سناریوی دوم تو بود نظامی سناریو هستش که نه، اصلا یک سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی که شبیه اون که 78 روز ناتو بمباران کردن صربستان رو به تاسیسات انرژی زیرساخت‌ها حمله کردن و در نهایت میلوسویچ تسلیم شد، توافق صلح رو پذیرفت، به همون شکل یا شبیه اون برای 3 هفته بمبارانای خیلی خیلی شدید در ایران انجام بشه، غالبا هم برای زدن تاسیسات انرژی، آب، برق و پالایشگاه‌ها و در نهایت جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنن. همه چی بستگی به این داره که اون نتیجه نهایی، اون اند گیمی که ترامپ مد نظرش هستش از این جنگ چی باشه. فاکتور اسرائیل رو نادیده نگیریم، چون تو بُعد دیپلماتیک آمریکا چیزی جز تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی رو نمیخواد. اسرائیل به مراتب شرایطش سخت‌تر هستش، یعنی کلاً بعد زیرساخت اتمی جمهوری اسلامی در بعد غنی‌سازی برچیده بشه. به خاطر همین که گفتم دیپلماسی احتمالش کمتر هست. تو بعد نظامی اگر جنگ شکل بگیره، حالا خیلی واکنش جمهوری اسلامی هم مهم هستش. اگر جنگ شکل بگیره، من بیشتر رو اسرائیل تاکید دارم که فکر می‌کنم این بار اگر جنگ شکل بگیره، اسرائیل با احتمال میشه گفت خیلی خیلی بالا این بار زیرساخت‌های انرژی رو در ایران خواهند زد و بمباران خیلی شدید بود، چیزی بود که ایزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم گفت. من این احتمال گزینه نظامی الان بیشتر است.
0: همزمان با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، سخنگوی سپاه پاسداران میگوید جنگ به پایان نرسیده و سپاه برای جنگی طولانی مدت آماده شده است. حسین محبی تهدید کرده اگر تهاجم جدیدی رخ دهد، جمهوری اسلامی جغرافیای جنگ را تغییر می‌دهد و از تسلیحات جدیدی استفاده می‌کند. سخنگوی سپاه پاسداران اضافه کرده این جمهوری اسلامی است که نظام جدید منطقه را مشخص می‌کند، نه آمریکا. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته توافق با ایالات متحده امکان پذیر نیست و جمهوری اسلامی باید پایگاه‌های اقتصادی آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد.
4: اصلا ما با آمریکا نمیتونیم توافق بکنیم، چون نه او میتونه با ما توافق کنه، ما نه ما میتونیم با اون توافق کنیم. پس راهکار این است، ما 50-50 نمیگم بجنگیم، الان کار اقتصادی باید بکنیم. انرژی آمریکا در منطقه رو باید ما تهدید بکنیم. اگر این کار رو انجام دادیم، دست برتر با ماست. اگر او تنگه هرمز رو تضعیف بکند، دست برتر با او خواهد بود.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد و پیش از ورود به آمریکا در قطر توقف کرد. رسانه‌های دولتی در ایران گزارش دادند عراقچی در قطر درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. قرار است مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هم فردا راهی نیویورک شود. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که آمریکا برای تیم رسانه‌ای پزشکیان ویزا صادر نکرده است و او به تنهایی به نیویورک سفر می کند. آمریکا تعداد اعضای هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی امسال را نسبت به سال گذشته کاهش داده و برای رفت و آمد اعضای این هیئت در نیویورک هم محدودیت‌هایی اعمال کرده است. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن از سوی میانجی‌ها همچنان ادامه دارد، خبرگزاری ایرنا گزارش داده محسن نقوی وزیر کشور پاکستان امروز برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد سفر روز دوشنبه محسن نقوی به ایران ارتباطی با انتقال پیام یا مسائل میان تهران و واشنگتن ندارد و به همکاری‌های ایران و پاکستان مربوط می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد برای از سرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا پیشنهادهای دو طرف را به یکدیگر منتقل می‌کند. به گفته ماجد الانصاری تماس‌ها هنوز به مذاکره رسمی نرسیده و قطر تلاش دارد شکاف‌ها را پر و زمان مناسب برای گام‌های احتمالی بعدی را تعیین کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر اضافه کرد رایزنی‌های جدید از دو هفته پیش شروع شده است. نخست وزیر قطر می‌گوید کشورهای خلیج فارس باید مسئولانه اقدام کنند و جلوی خرابکاران و آشوب‌سازان را بگیرند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را غیر مسئولانه خواند و گفت برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی لازم است اقدامات بیشتری انجام شود. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن ما رو همراهی می‌کنه. علی حسین درود بر شما. مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن. آیا به نظر شما جمهوری اسلامی از رسیدن به راه حلی دیپلماتیک منصرف شده؟
5: در این مقطع من فکر می‌کنم هیچ افقی نمی‌بینن برای مسیر دیپلماتیک. فاصله که الان بین خواسته‌های آمریکا و ظرفیت پذیرش جمهوری اسلامی وجود داره بسیار از جنگ 12 روزه بیشتر شده و اصلا انگیزه‌های رسیدن به توافق بسیار هم کمتر شده. آمریکایی‌ها الان در مقطعی هستند که حس می‌کنند که سوار بر شرایط هستند، محاصره رو برقرار کردند و خیلی از تحلیل‌گران میگن که این حکومت اونقدر ضعیف شده که بشه تسلیمش کرد یا حتی ساقطش کرد و هیچ توافقی که این حکومت رو از اینجا برگردونه بدون آن که مشی این حکومت رو عوض بکنه اصلا به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، هیچ مقام سیاسی در غرب نمیتونه الان پای توافق رو امضا کنه که جمهوری اسلامی رو با همین هویت فعلی احیا کنه. طبیعتاً باید تسلیم بشه اگر بخواد توافق کنه و این چیزی نیست که جمهوری اسلامی بپذیره اون رو. مقام های جمهوری اسلامی در تهران خواسته های آمریکا رو، یعنی پذیرش خواسته های آمریکا رو به منزله سقوط دو مرحله خودشون میدونن. حس میکنن که اگر الان همه ابزارهای تهدیدشون رو علیه آمریکا اسرائیل از دست بدن، نیروهای نیابتی رو از دست بدن، به دلیل مشکلات بیشماری که در داخل دارن، به دلیل نفرت بزرگی که در جامعه علیه خودشون ایجاد شده، خیلی راحت در داخل ساقط میشن. به همین خاطر به نظر من مسیر کنونی هیچ راه حلی نداره جز این که یک بار دیگر در میدان نظامی تعیین تکلیف بشه.
0: علی حسین، همونطور که میدونیم در منطقه تلاش‌های میانجیگران ادامه داره. به نظر شما آیا آمریکا همچنان به موفقیت مسیر مذاکره از طریق میانجیگری باور داره؟
5: به نظر نمیرسه که الان آمریکایی‌ها هنوز معتقد باشن که این مسیر به نتیجه میرسه، چون به هر حال همین چیزی که الان من از سمت جمهوری اسلامی گفتم اون ور همین رو میفهمه. تلاش میانجیگران بیشتر از آن که برای رسیدن به یک توافق الان باشه برای کاهش تنش هست، به طوری که اگر جنگی هم رخ میده آنچنان از کنترل خارج نشه که کل منطقه رو بسوزونه. یعنی این که این ابعاد جنگ رو محدود کردن هم بخشی از تلاش‌های میانجیگران هست. اینکه اگر جنگی رخ داد جمهوری اسلامی به هر کاری دست نزنه هم بخشی از تلاش‌های اونهاست. یعنی هنوز ملاحظاتی باقی بذاره، هنوز محدودیت‌های ایجاد کنه، نه لزوماً برای اینکه توافق صورت بگیره. اونها میدونن که اگر شرایط کنونی قرار باشه راه حل پیدا کنن امکان پذیر نیست. قطری‌ها میدونن، پاکستانی‌ها میدونن، اما شاید یک سال دیگه پس از فرسایشی طولانی اگر جمهوری اسلامی باقی بمونه، شاید جا برای رسیدن به یک توافقی در اون شرایط که جمهوری اسلامی رو وادار کنه دست از خواسته هاش برداره میسرتر باشه. شاید هم در این زمان اصلا حکومت ساقط بشه. مهم اینه که توی این بازه‌ای که از الان تا تعیین تکلیف نهایی هست اوضاع چنان از کنترل خارج نشه که نشه دوباره جمعش کرد، نشه منطقه رو از به آتش کشیدن. چون میلیاردها دلار که چه ارز کنم، تریلیون ها دلار تو منطقه الان ثروت وجود داره در میادین گازی، میادین نفتی، و بسیار بسیار همه اینها در خطر هستند. پس این تلاش میانجیگران در وهله نخست برای کنترل شرایط هست، در وهله دوم برای رسیدن به توافق هست. توافق در شرایط کنونی امکان پذیر به نظر نمیرسه. آمریکایی ها هم هیچ تمایل نشون نمیدن که نشانه بروز نمیدن که نشون بده که اونها امیدوارند به اینکه از طریق میانجیگری به توافق میرسن. اصلا ادبیات ترامپ اگر شما ببینید به هیچ عنوان شبیه روزهایی نیست که میخواست توافق کنه. پس تلاش میانجیگران الان به نظر من و خود آمریکایی ها حتی در کنترل کردن شرایط هست که بشه آرام آرام این پروژه رو پیش برد.
0: سپاس از شما همکارم علی حسین قاضی‌زاده که از لندن ما رو همراهی کردیم. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید در حال تصمیم گیری درباره تهران است و به زودی اتفاقات بزرگی رخ میدهد. تهدید سپاه پاسداران به گسترش جنگ در منطقه. سخنگوی سپاه میگوید جمهوری اسلامی برای جنگی طولانی آماده میشود. مدارس ایران پس از ماها آموزش غیر حضوری به دنبال شرایط جنگی کشور در حالی بازگشایی میشود که تورم، گرانی و هزینه تحصیل فشار بیشتری بر خانواده ها وارد کرده است. خبر آنلاین در گزارشی برآورد کرده هزینه ماهانه میان وعده یک دانش آموز به حدود 6 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. همزمان ایسنا میگوید بازار لوازم تحریر بی رونق شده و بسیاری از خانواده ها خریدهای خود را مرحله ای کردند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده قیمت نوشت افزار نسبت به سال گذشته بین 50 تا 100 درصد افزایش پیدا کرده. همزمان رسانه ها در ایران هم در گزارش هایی هزینه یک سبد لوازم مدرسه را از حدود 5 تا 15 میلیون تومان برآورد می کنند. شهروندان هم در پیام های تجربه هایشان از افزایش هزینه ها را برای ایران اینترنشنال فرستادند.
6: دوستان همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6 میلیون تومن. حالا میگن درس بخونین، چه جوری واقعا میشه تو این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6 میلیون تومن؟
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، ما رو همراهی میکنن. خانم طاهرخانی درود بر شما. فشار اقتصادی روی خانواده ها همزمان با آغاز سال تحصیلی به شدت زیاد شده. افزایش 50% تا 100% قیمت نوشته افزار در کنار هزینه های سنگین مدرسه، به نظر شما چه تأثیری بر روند تحصیل دانش آموزان به ویژه قشرهای آسیب پذیر داره؟
7: طبق اصل 30 قانون اساسی، دولت و حاکمیت موظفه آموزش و پرورش و وسایل مرتبطش رو تا مقطع متوسطه، تا پایان این مقطع، به صورت رایگان برای همه فراهم بکنه و حتی تو ادامه این اصل میگه

0: نشون میده یک جامعه تحت فشار هست که نه تنها الان داره مالیاتش رو پرداخت میکنه، بلکه یک نسل داره در آینده مالیات این سرکوب آموزش و سرکوب های قیمتی که در ایران هست رو پرداخت میکنه.
1: خانم طاهرخانی، ناتوانی دولت مسعود پزشکیان در کنترل قیمت کالاها و اقلام آموزشی به نظر شما چه پیامدهایی در کوتاه مدت و دراز مدت بر وضعیت بازار داشته؟
0: بیزینس لوازم التحریر و آموزش در ایران تقریبا سالی 50,000 میلیارد تومانه و جالبه که دولت بازیگر اصلی این بازاره و تماما در اختیارشه. نباید واژه ناتوانی رو براش استفاده بکنیم، بلکه این سیاست ها کاملا آگاهانه است. بازار آموزش سه بخش اساسی داره. اول بحث واردات کاغذه که انحصار کاملا دست دولته و ارز رو هم ترجیح به کسانی که در حلقه معتمدینش هستن پرداخت میکنه. پس اون بخش کاملا در انحصار خودشه، هم با تخصیص ارز به تراستی های خودش، هم با دیر تخصیص دادن به متقاضیان بعدی. موضوع دوم نوشت افزاره که کاملا چیزی حدود 90% وابسته به محصولات پتروشیمی و پلیمری هست. کاملا اون بیزینس هم دست دولت و قیمت گذاری محصولات رو داره دلاری انجام میده و برای بخش آموزش کوچکترین تخفیف یا یارانه قائل نمیشه. بخش سوم هم میمونه حقوق و مزایای کسایی که تو این زنجیره کار میکنن که به طور خاص منظور ما معلمان هستن. پس کل این زنجیره از صفر تا صد در حوزه بالادستی در اختیار دولته و آگاهانه داره تمام اون بار مالیش رو به منتقل میکنه به خانوار و این وسط برای فرار از مسئولیت، کاری که در تمام بخش های اقتصاد میکنه، میاد و صرفا گیر میده به اون زنجیره پایین دست که خرده فروش ها هستن که اونها صرفا میتونیم بگیم کار توزیع رو دارن انجام میدن، به هیچ وجه در سیاست گذاریش نقشی ندارن. حالا وقتی این اتفاق میفته خروجیش کجاست؟ چیزی که ما امروز میشنویم که 1 میلیون کودک از تحصیل بازمونده هستن. این 1 میلیون یک اثر بسیار مهم رو حداقل در 20 یا 30 سال آینده داره و ما محروم میشیم از حضور سرمایه انسانی که امروز داره از بین میره. فاز بعدیش هم قطعا با افت قدرت خریدی که خانوار داره و همینطور با فشارهای اجتماعی که روش میاد قطعا خودش رو نشون میده. اگر حتی بخوایم صرف نظر کنیم از آثار سلامتی که میتونه این افت تحصیل و افت قدرت خرید روی جمعیت ایران داشته باشه، امروز 1 میلیون دانش آموز تصویر بسیار تلخیه که تمام ایرانی ها شاهدش هستن.
1: معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. در آستانه سال تحصیلی جدید، یاد دانش آموزان جاویدنام بار دیگر زنده شده و خانواده های دادخواه از جای خالی فرزندانشان در کلاس های درس میگویند. پدر پرنیان دبیری، دانش آموز جانباخته 16 ساله، بر مزار او یادش را گرامی داشته.
2: امروز 29 شهریور ساعت 8 شب اینجا به زهرا، من کنار مزار تنها امید زندگیم، تنها بچم، دخترم پرنیان هستم. الان من جام اینجاست، الان پرنیان جاش اینجاست، پرنیان جاش زیر خاکه. 2 روز دیگه اول مهر، پرنیان باید خودشو برای اول مهر، برای مدرسه رفتن، برای دیدن دوباره دوستانش آماده میکرد. ذوق کتاب تازه، کیف و کفش، مدرسه رفتن، آینده جدید، اینو باید خودش برای اینا آماده میکرد. پرنیان به آینده خیلی امیدوار بود، پرنیان به درس خیلی مسلط بود، خیلی درس دوست داشت. پرنیان آخرین معدل درسیش 19.99 بود، حتی دانشگاهش هم انتخاب کرده بود. اونقدر به آینده، به خودش مسلط بود که دانشگاهش هم انتخاب کرده بود. میگه بابا ماما من دانشگاه شریعتی حتما قبول میشم، شک نکنید. این آینده بود که خود برای خودش متصور بود. شما این آینده رو نابود کردید، شما این آینده رو نابود کردید. به چه جرمی؟ برای چی؟ چرا؟ مگه چی میخواستن؟ جز آینده روشن برای خودشون و برای این مملکت چیز دیگه ای میخواستن؟ چیزی بود که براش تلاش میکردن همین بود، چیزی که خانواده داشتن تلاش میکردن همین بود، آینده بهتر برای بچه هاشون، برای آینده، برای کشورشون. مگه شما نمیگفتید آینده سازان این کشور جوان ها هستن؟

0: طبق آمار بالای 60% کسایی که کشته شدن جوان، نوجوان، کودک بودن، یعنی آینده سازان این مملکت بودن که کشته شدن، که آینده شون نابود شد. نمیشه اسم اینو گذاشت سرنوشت. نه، اسم این سرنوشت نیست، تقدیر نیست. اسم این سرنوشت تقدیر اسمشو نمیشه گذاشت. با این کلمات نمیشه فرار کرد. شما با دستای خودتون نابود کردید.
1: تصاویری هم از توزیع لوازم تحریر به یاد جاویدنا محسن رشیدی خانی آبادی منتشر شده که با هم ببینیم.
2: کردن بر تو ناخلفان ظلم ها وطن، بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن.

0: برای بررسی پیام های ارسالی شما همکارم فرنوش فرج اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش خوش اومدی. در آستانه سال نو تحصیلی هستیم، بازگشایی مدارس چیزی بهش باقی نمونده و روزهای سختی هست برای خانواده هایی که در واقع عزیزان دانش آموزشون رو از دست دادن. میدونم پیام های زیادی گرفتیم از خانواده های دادخواه دیما، برامون بگو لطفا.
1: دقیقا همینطوره فرشاد، در آستانه بازگشایی مدارس فردا اول مهر هستش و نیمکت های خالی از دانش آموزان اعتراضات دیماه رو از الان احساس میکنیم. خانواده های دادخواه نبودن فرزندانشون رو و روز اول مدرسه رو دوباره یادشون رو زنده کردن، بر سر مزارهاشون رفتن، تعدادی از خانواده ها به یاد اونها لوازم تحریر تهیه کردن و بین کسانی که نیازمند بودن توزیع کردن. پیامشون هم این بوده که فرزند من امسال نمیتونه به مدرسه بره، آیندهش برای اون آینده روشنی که به خیابون رفت و براش جنگید امسال نیست و من به خاطر اینکه یادش رو گرامی بدارم برای کسایی که نیازمند هستن با توجه به گرونی شدید لوازم و تحریر خریدم و توزیع کردم. خیلی از خانواده ها این رو به عنوان یه پویش شروع کردم، پویش هدیه لوازم و تحریر، اما در از خانواده ها این رو بیان کردن برای ما که فرزندان ما بیش از 150 اسم ما تا الان ثبت کردیم که همه اینها دانش آموز بودن، سن بین 13 تا 17 سال و امروز و فردا باید در مدرسه حضور داشته باشن اما نمیتونن ادامه تحصیل بدن. چرا که چون با گلوله جنگی جمهوری اسلامی زمانی که دست خالی به خیابون رفتن و برای آینده روشن برای ایران میخواستن اعتراض کنن کشته شدن و الان خانواده هاش بر مزار اونها شمع روشن میکنن و دادخواه خون اونها هستن. میگن بچه های ما به خیابون رفتن دست خالی، به چه جرمی اونها رو با گلوله جنگی کشتین؟ اونها چیزی نداشتن، برای آیندهشون جنگیدن. هر کدوم از این بچه ها جزء تیسوشان خیلی هاشون بودن، خیلی هاشون نابغه بودن. مثلا جواد کاظمی رو داشتیم، کودک کار بود، 13 ساله بود ولی با گلوله جنگی کشته شد، به خیابون برای اعتراض رفته بود، کمک خرج خانواده بود. غزل جان قربان رو داشتیم در اصفهان که امروز باید میرفت به مدرسه اما متاسفانه جان خودش رو در اعتراضات از دست داد. دختر نابغه‌ای بود که مادرش همیشه یادش میکرد. ویدیوی پرنیان، پدر پرنیان رو دیدیم. پرنیان هم دختر 16 ساله‌ای بود که برای آیندهش خیلی برنامه ریزی کرده بود، آرزوی این داشته که بره دانشگاه درس بخونه، موفق بشه. پیام های زیاد دیگه هم داشتیم. یلدا محمد خانی بود، پیشتر هم من در موردش صحبت کردم، انیماتور بودش، آرزو داشته که بره دانشگاه انیمیشن بخونه، 16 سال بیشتر نداشته، شاگرد ممتاز کلاس 12 بوده ولی امسال جای خالیش در کلاس مشخص هستش. ما تعداد زیادی پیام داشتیم مثل سینا که اشکبوسی که اون هم پسر نابغه‌ای بود، ویدیوهای زیادی از خودش منتشر کرده بود که سخنرانی میکرد برای آینده‌ای بهتر و درخشان، به خیابون رفت و با گلوله جنگی در سن 16 سالگی کشته شد. رهام سعادتی رو داشتیم 17 ساله که او هم کشته شدش. رهام والیبالیست بود، در تیم مدرسه هم بازی میکرد، کلن پسر خیلی فعالی بود ولی امسال جاش در مدرسه خالیه. ابوالفضل وحیدی رو داشتیم، تاها هوشیار، سپهر سلطانی، معین تقی‌پور. تعداد اینها بسیار زیاده و واقعا الان برای این که من بخوام اسم تک تکشون رو بیارم جای این رو نداریم، اما میتونم اینو بگم جای تک تک اونها خالی هست در مدارس و خانواده هاش در این چند روز بیتابی شدیدی میکنن. هر کدومشون بر سر مزار رفتن، به یه نحوی میخوان یاد اونها رو گرامی بدارن و دادخواهی خونشون رو بکنن که یک دانش آموز، یک نوجوان چرا زمانی که به خیابون میره و اعتراض میکنه با گلوله جنگی باید پاسخش رو بدن.
0: سپاس از شما فرموش. یادشون فقط در جاشون فقط در مدارس خالی نیست، مطمئنم که جاشون پیش همه ما خالیه ولی یادشون همیشه با ماست. سپاس از شما. آرمین رابر، رپر شناخته شده ایرانی در تهران بازداشت شده. منابع خبری به ایران اینترنشنال گفتند رابر پس از بازداشت از ناحیه پا آسیب دیده و اکنون در بیمارستان سجاد تهران بستری است. رابر از رپرهای مطرح تهران است که پیشتر هم به دلیل خواندن ترانه‌های اعتراضی در بازداشت و مدتی را با پابند الکترونیکی خارج از زندان گذرانده بود. رپرهای ایران همواره با محدودیت انتشار موسیقی، بازداشت، زندان و در مواردی حتی با حکم اعدام مواجه بودند. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد نهادهای حکومتی فعالیت رپرهای پرمخاطب را زیر نظر دارند و به شماری از آنها درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی هشدار دادند. همکارم سامان رحمتیان در گزارشی به وضعیت رپرها در ایران پرداخته که با هم می‌بینیم.

0: صدایی از گوشه شهر، نه صحنه نه مجوز، فقط چند بیت که میتواند برای رپرها به احضار، بازداشت و حتی حکم اعدام منجر شود. میرسه کی به داد ما، زیر سایه نرفتیم و موندیم زیر آسمون، نتشته یه نفرم نشیدم من زیر بازیتون، سنت زدیم رپ و بابا جیب خالیمون. در سوی دیگر اما همان رپخانی میتواند به استودیو، بودجه و تریبون رسمی برسد.
1: اشتمنی بفرمایید. رپ یعنی صدای اعتراض. از همون ابتدا در همه جای دنیا زبان اعتراض بوده. اصلا ماهیت رپ اعتراضه.
0: رپ فقط در تهران نیست. بررسی های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد تا شهریور امسال در دست کم 18 شهر ایران میتینگ یا اجرای خیابانی رپ برگزار شده. وقتی شیر بیفته رو دولیش نبوش خوار و چه یا که برو، وقتی لور بیفته رو سیل لخ بیفته رو دولیش نبوش کپر یا که هانه ی نومون. زنان هم با وجود تمام محدودیت ها وارد این صحنه شدن. من نوشتم با خودم و جوهرم یکی شیدم بمونه، نوشتم زندگیمو دیدن و هر نوشته ای نوشتمش زندگیم چشیده. اما خیابان فقط صحنه اجرا نیست، صحنه برخورد هم هست. مداخله نیروهای امنیتی به بخش از واقعیت رپ خیابانی در ایران تبدیل شده. رفیقامو کشتن مامان، چجوری پیدا کنم بهش والا، تو کابر مشکی دیدی فرش چطالا دوم. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان میدهد برخی نهادهای امنیتی فعالیت رپرها به ویژه چهرهای پرمخاطب را زیر نظر دارند و درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی به آنها هشدار دادند. انگار شده رویان وارونه، کاسمون شهرم موشک وارونه،
2: حالم این ایران داغونه، کی میدونه کی میرسه شب سالم تا خونه. به شدت تحت نظریم. از ما خواستن به هیچ عنوان مطلب سیاسی یا اعتراضی نگیم و منتشر نکنیم. گفتن اگه چیزی منتشر کنیم خیلی زود بازداشت میشیم و عواقب خطرناکی در انتظارمونه. واقعا میترسیم.
0: بازداشت بعضی رپرها با تعهد و ابراز پشیمانی پایان مییابد. آرمین نورانی مشهور به خجسته یکی از تازه ترین نمونه هاست. اما برای بعضی رپرها ماجرا به تعهد ختم نمی‌شود. حسین افراسیاب رپر 23 ساله حالا در زندان دستگرد اصفهان است و به بیش از 3 سال حبس محکوم شده و در سنگین ترین پرونده ها جان رپرها در معرض خطر قرار می‌گیرد. عرفان میرزایی رپر 21 ساله که در اعتراضات دی ماه دستگیر شده بود در زندان دستگرد اصفهان کشته شد. مهنام صفوی هم اکنون حکم اعدام گرفته. قول بده جای
3: من هیچکی نیاد. آزادیخواهای ایران هنوز زنده هستند.
0: تو ماج صالحی و سامان یاسین هم پس از بازداشت در ارتباط با خیزش زن زندگی آزادی در مقطعی به اعدام محکوم شدند. احکامی که بعدها نقض شد. خودکار در بینی هم فرو کردن و از خوش رفتن. در اتاقی به ناگاه تناوی در گردن هم انداختن و گفت توبه کن که حداقل به جهنم نرفت. آنچنان استرس داشتم و یخ کرده بودم که برای زودتر مردن هر کاری از میخواستن انجام میدادم. وقتی از چارپای پایین آمدم زانوهای تحمل وزنم را نداشت و توان قدم برداشتن نداشت. بعدها فهمیدم میدارم به ادامه مسئولی میدیدم. در همین فضای امنیتی برخی چهره‌ها و پروژه‌های حکومتی به پول و تریبون دسترسی دارند. پخش برنامه گنگ این شکاف را دوباره به یکی از بحث‌های اصلی جامعه رپ تبدیل کرد. برنامه‌ای که به گفته مدیران صدا و سیما به نهادهای حکومتی وابسته است.
4: برنامه گنگ رو درست گفتن، یکی از نهادهای حاکمیتی سفارشش رو داده تا یه پول زیادی هم پای برنامه گذاشتن. علیزی هم خیلی پول خوبی گرفت توی برنامه.
0: همزمان که بعضی رپرها به ساختار حکومت نزدیک شدند، چهره‌هایی از نسل‌های قبلی رپ فارس پس از سال‌ها محدودیت و برخورد مسیرشان را بیرون از ایران ادامه می‌دهند.
5: انو به یادتم، به یاد کوچه‌هات، به یاد خون خاک، موی باز توی باد زیر نور ماه، آتش روشن با چوب دار، کاش میشد چند بار زندگی کرد برات دوباره جون داد.
0: اما خیابان خالی نمانده. نسل تازه‌ای حالا در همان خیابان می‌خواند. نه صحنه می‌خواهد نه مجوز. فقط چند بیت شعر کافی است. هرچند که در ایران گاهی پایان قافیه آغاز برخورد می‌شود. سامان رحمتیان، لندن. یه روز تموم بشه دیگه حرف زود، یه روز که شرم کنه غم از صبرمون، یه روز خوب میاد که ما دیگه پیر شدیم و صبرمون دیگه رسیده به صبر.
6: رسانه‌های عراقی گزارش دادند دولت عراق تصمیم گرفته است از 31 شهریور همه پروازها میان این کشور و ایران را متوقف کند، ولی بغداد هنوز چنین تصمیمی را رسما اعلام نکرده است. صابری نیوز، رسانه نزدیک به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، هم گزارش داده که محدودیت پروازها در تمامی فرودگاه‌های عراق اجرا خواهد شد و از ابتدای مهر ماه رفت و آمد میان ایران و عراق تنها از مرز زمینی انجام خواهد شد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه، درود بر شما. رسانه‌های عراقی در رابطه با احتمال توقف پروازهای ایران و عراق دقیقاً چی نوشتن و چه اطلاعاتی ما در این رابطه داریم؟
7: خب فرشاد، ببین، اصل خبر در رابطه با اینکه این پروازها بین دو کشور قطع شده باشه از طرف جمهوری اسلامی ما میدونیم رد شده، اما طرف عراقی نه. ما بررسی هایی در ایران اینترنشنال انجام دادیم از روز گذشته که این خبر منتشر شده تا امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم از طریق منابع مختلف خصوصا در بغداد. دو جزئیات مهم به دست ما رسیده. یکی اینکه وزارت حمل و نقل عراق یک نامه ای به شورای وزیران عراق فرست داده، از اونها توضیح خواسته که آیا قرار هستش که ما پروازهامون رو قطع بکنیم یا نه. هنوز شورای وزیران از شب گذشته که این نام منتقل شده پاسخی به وزارت حمل و نقل عراق نداده. این نکته مهمه به این دلیل که ظاهرا این پیام رو داره میرسونه که اتفاقایی پشت پرده هست، اما طرف عراقی این رو اعلام نمیکنه. از طرف دیگر چیز اطلاعی که ما داریم و مهم دومین اطلاع ما این هستش که مدیریت فرودگاه بین المللی بغداد هم بررسی های خودش رو انجام داده. اونها اما با سازمان هواپیمایی عراق صحبت کردن. اونها هم منتظر هستن که ببینن آیا توضیحی در این رابطه براشون ارسال خواهد شد یا نه. این دو اطلاعات به ما رسیده. منابعی که با ما صحبت کردن مشخصا در بغداد این رو مطرح کردن که ظاهرا خبرهایی وجود داره، ولی هنوز دولت این رو به طور رسمی اعلام نکرده. چیز دیگری که مهمه باید بهش اشاره بکنیم، خبری هستش که خبرگزاری شفق نیوز، خبرگزاری نیمه رسمی، اون رو منتشر کرده. گفته که طرف ایرانی خودشون به مقامات عراقی توضیح دادن، اطلاع دادن، گفتن که از سه‌شنبه یک سری از پروازهای بین المللی رو ما دیگه نمیگیریم و ممکنه که حتی چند روز هم طول بکشه. این نکته مهمه، در خود عراق بازتاب زیادی داشته از جهت اینکه طرف ایرانی خودشون اطلاع دادن به طرف عراق. میدونیم که حتی صابرین نیوز وابسته به سازمان هشت الشعبی هم گزارشی در این رابطه منتشر کرده بود، به نوعی این جزئیات رو تایید کرده بود. اما چیزی که مهمه این هستش که یک سناریوهایی در داخل خود عراق مطرح میشه. ما میدونیم وقتی کارزار طرد اقتصادی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام شد، ما در ایران اینترنشنال با مقامات مختلفی، با نمایندگان پارلمان عراق حتی صحبت کردیم. اونها هشدار دادن از طریق ایران اینترنشنال، گفتند که به هر حال بندی از این تحریم ها رو ما هم در عراق باید اجرا بکنیم، در غیر این صورت ما با تحریم های گسترده تری مواجه خواهیم شد، از جهت اینکه ما میدونیم 36 هدف مرتبط به صنعت هوانوردی رو خود آمریکا هم به هر حال هدف قرار داده. نکته دیگر این هستش که احتمال یا سناریوی امنیتی هم مطرح هستش. هرچند ما نمیدونیم در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، اما به هر حال طرف عراقی منتظر یک جواب رسمی از سوی خود دولت در این رابطه هستش.
6: سپاس از شما همکارم تروسکه صادقی که از پاریس همراه ما بودید. حزب راست میانه دموکرات مسیحی به رهبری صدر اعظم آلمان در انتخابات دو ایالت آلمان شکست خورد. در ایالت مکلنبورگ فورپومن، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در حالی 37% آرا را به دست آورد که حزب دموکرات مسیحی فقط به حد نصاب 5% رسید. همزمان در انتخاباتی جداگانه در برلین، حزب چپ افراطی دلینکه با کسب 25% آرا از حزب دموکرات مسیحی پیشی گرفت. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، در واکنش با انتشار بیانیه این نتایج انتخابات را فاجعه بار توصیف کرد و تأکید کرد از سمت خود کنارگیری نخواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی، درود بر شما. از نتایج انتخابات ایالتی در این دو ایالت آلمان برام بیشتر توضیح بده.
8: فرشاد، شکست بسیار تاریخی برای CDU یا حزب آقای فریدریش مرتز محسوب میشه. الان چون نتایج هنوز مقدماتی هست، یک تغییراتی هم ایجاد میشه، بالا پایین میشه. حتی در ایالت مکلنبورگ فورپومرن بعضی از رسانه ها میگن که حتی 5% رو هم نتونسته کسب کنه و آرا به خاطر اینکه مدام در حال شمارشه فعلا به 4.9% رسیده. این یعنی که در این ایالت حزب آقای مرس نمیتونه به پارلمان وارد بشه و کرسی داشته باشه. خب در این ایالت بیشترین رأی رو حزب راست افراطی یا AfD کسب کرده، اما اینکه دولت ایالتی رو تشکیل بده باز هم احتمال داره که این اتفاق نیفته. چرا؟ چون که حزب چپ میانه SPD که الان در حال حاضر این دولت رو در این ایالت داره در رده دوم هست. احزاب دیگه از پیش گفتن که یک سیاستی هست به نام دیوار آتشین که با این حزب راست افراطی نمیتونن که نمیخوان که در واقع ائتلاف بکنن که بتونه تشکیل دولت بده. به تنهایی اونقدری این رأی ها زیاد نیست که بتونه این حزب راست افراطی دولت تشکیل بده. پس به احتمال زیاد ریاست دولت اون ایالت همچنان به حزب چپ میانه یعنی SPD خواهد رسید. اما به هر حال آقای مرس در تاریخ برای اولین بار حزبش از زمان جنگ آلمان تا الان در یک ایالت نتونسته تا این لحظه بگیم که بر اساس آخرین شمارشی که اعلام شده تا این لحظه نتونسته به این پارلمان راه پیدا کنه. توی برلین وضعیت متفاوت تره. توی برلین حزب چپ دیلینکه یا چپ افراطی هم بسیاری از رسانه ها اون رو تلقی می کنن تونسته در واقع اول بشه و خود این در واقع مسئله باز هم برای آقای فردریشمیت شکسته چون مقام نخست رو نتونسته کسب کنه. درسته که خب به هر حال اونجا میتونه کرسی در پارلمان ایالتی داشته باشه، اما در کل به خاطر بحران‌های اقتصادی، سوخت، مسکن، این در واقع اتفاقاتی که افتاده، حزب راست افراطی تونسته مانور بده روی این قضايا و محبوبیت این حزب آقای مرس بسیار پایین اومده.
6: سپاس از شما همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل ما رو همراهی کردید. بله، به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با ادامه خبرها هم به شما خواهد بود.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: واشنگتن تلاش میکنه که از راه مذاکره رو نبنده به طور کامل به سوی ملا و سپاه، ولی خب هزینه ادامه وضع موجود رو بالا ببره که بقایای رژیم توان پرداخت این هزینه رو نداشته باشن، و میگه من در مرحله تصمیم گیری هستم. از اون طرف هم والز میگه من جدول زمانی ندارم که این جنگ کی تموم میشه، و امریکا تصور میکنه که زمان به نفع اونهاست و جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت ممکن در نیم قرن اخیر هست. خب یک پیام مشخص داره و اونم اینه که واشنگتن مطمئن هست که مرحله بعدی چیست. تهران ابهام داره، گرچه خودشون مدعیان که کارت های دست بازی ترامپ رو خوندن، ولی خب حریف نمیدونه که گزینه بعدی چی هست. خودش رو برای سناریوهای بعدی آماده میکنه و در اینجا زمان به نفع واشنگتن حرکت میکنه و متدرجا قدرت مانور تهران کاهش پیدا میکنه. و چون جدول زمانی پایان جنگ هم مطرح نیست، والز اشاره میکنه به گسترش پیمان ابراهیم با کشورهای دیگه و معماری خاورمیانه جدید مطرح میشه. یعنی پس از جنگ قرار بر این هست که منطقه به سمت یک همکاری امنیتی بره بعد از فروپاشی. آیا فروپاشی اراده جدی برقرار شده؟ آیا تصمیم هست؟ اینها سازوکارهای امنیتی است که من فکر میکنم والز تمایلی به افشای اون نداشت، ولی ترامپ هم مشخصا نگفت که این تضعیف حکومت یا رژیم تهران به چه صورتی خواهد.
1: اینجا در دبی، صدای هر ساز میتواند آغاز یک رویا باشد، رویایی که از یک کلاس موسیقی آغاز میشود و به گوش میلیون ها نفر در سراسر جهان میرسد. در مدرسه مسیر موسیقی، آموزش تنها به شناخت نوت ها و نواختن ساز محدود نمیشود. اینجا استعداد هنرجویان مقابل دوربین قرار میگیرد تا فراتر از چهار دیواری کلاس دیده و شنیده شود. پاتریک عبدو، هنرمند لبنانی و یکی از بنیانگذاران این مجموعه، اجرای شاگردانش را ضبط می‌کند و در صفحه‌های پرمخاطب خود در شبکه اجتماعی به اشتراک می‌گذارد. صفحه‌هایی که برای برخی از این هنرجویان یک سکوی پرتابی برای ورود به دنیای حرفه‌ای موسیقی تبدیل شده است.
2: در حال حاضر مجموعه دنبال کنندگان ما در پلتفرم های شبکه های اجتماعی به بیش از 12 تا 13 میلیون نفر رسیده. تنها در 3 روز گذشته بیش از 500,000 دنبال کننده در فیسبوک و بیش از 600,000 دنبال کننده در اینستاگرام به ما اضافه شدند. رشد بسیار چشمگیر و تعداد بازدیدها واقعا باور نکردنیه. در 6 ماه گذشته به طور مداوم ترند بودیم و مجموعه بازدیدهای ما در هر ماه از 500,000 عبور کرده. بعضی ماها حتی به 650,000,000 بازدید هم میرسیم. علاوه بر این، وقتی با چهرهایی مثل تالیا یاس یا شاردومیت و بسیاری از چهرهای دیگه همکاری مشترک انجام میدیم، حساب‌های اونها 300,000 دنبال کننده یا حتی بیشتر رشد میکنن. افرادی بودن که با اونها همکاری کردیم و ظرف تنها 48 ساعت 150,000 دنبال کننده به تعداد دنبال کننده هاشون اضافه شده.
1: امروز هر یک دو از شعبه این مدرسه بیش از 1,000 هنرجو دارد. برخی با رویای ساختن آینده‌ای حرفه‌ای در موسیقی و برخی تنها برای لذت آموختن یک ساز. اما برای همه آنها اینجا مسیری است که شاید با نواختن نخستین نوت آغاز شود و روزی صدایشان را به گوش جهان برساند. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
3: همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی به دست جمهوری اسلامی، برگزار کنندگان تجمع اعتراضی در پاریس یک بار دیگه یک نقطه نمادین رو پیدا کردن مقابل پانتئون که آرامگاه بسیاری از چهره‌های برجسته حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی هست. این تجمع رو برگزار کردن. عکس مهسا امینی در کنار عکس دیگر جانباختگان ایرانی در تمامی جنبش‌های اعتراضی از سال 88 تا دیماه خونین اینجا بر سنگ فرش مقابل ساختمان پانتئون نقش بسته. ایرانیان از نقاط مختلف فرانسه، از بوردو تا استراسبورگ، امروز به بهانه این تجمع به پاریس آمدند.
4: tout d'abord, il faut bien recontextualiser la chose, femme vie liberté.
5: ابتدا باید موضوع را به درستی در بستر تاریخی آن قرار داد. زن زندگی آزادی یکی از جنبش‌های اعتراضی متعددی است که طی سال‌های اخیر علیه حکومت ایران شکل گرفتند. پیش از آن شاهد خیزش‌های سال‌های 2017 و 2018 و همچنین سال 2019 بودیم. پس از آن جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفت و همین اواخر نیز در ژانویه 2026 اعتراضاتی رخ داد. زن زندگی آزادی جنبشی گسترده بود زیرا توانست از مرزهای ایران فراتر برود. این جنبش توانست توجه ها را به آنچه در ایران می‌گذرد جلب کند و دقیقاً به همین دلیل جنبشی بسیار ویژه به شمار می‌رود. اما درباره میراث آن 4 سال بعد زن زندگی آزادی نشان داد که مردم ایران که دهه هاست علیه جمهوری اسلامی که در واقع ایران را اشغال کرده است مبارزه می‌کنند، مبارزه‌ای جهانی دارند. مردم ایران برای آزادی، برای زنان، برای حقوق بشر و برای سکولاریسم مبارزه می‌کنند. آنها مبارزه جهانی را پیش می‌برند و به نوعی تمام جهان باید با این مبارزه همبستگی داشته باشد. زیرا ایرانی با ثبات، دموکراتیک و سکولار در آینده به معنای امنیت برای تمام جهان خواهد بود.
4: دموکراتیک، لایق، c'est la sécurité pour le monde entier.
6: Comme depuis le premier jour.
3: تعدادی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه، نمایندگان شهرداری، چهره‌های معروف فرانسوی، اینفلوئنسرها، بازیگران از جمله خانم نازنین فراهانی در این تجمع شرکت کردند و سخنرانی کردند در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران.
7: هیچ چشمی نباید این همه خون بیگناه در خیابان ببیند و ما دیدیم.
3: نکته قابل توجه تجمع امروز این بودش که همگی یک صدا اشاره می‌کردند که از سال 88 تا اعتراضات خونین دیماه اینها همه در راستای آزادی خواهی مردم ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی هست. ساجد شریفی، پاریس.
8: روز یک شنبه 20 سپتامبر همزمان با سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، ایرانیان مقیم برلین بار دیگه در میدان پوستاماپلاس تجمع کردند. برنامه‌ای که خب ابتدا با تجمع، شعار و سخنرانی فعالین و کنشگران سیاسی و مدنی شروع شد و بعد از اون هم این تجمع تبدیل به یک تظاهرات گسترده در خیابون‌های مرکزی برلین شد. اما وقتی اسم خیزش زن زندگی آزادی در کنار نام برلین میاد، خب برای خیلی از ایرانیان یاد تجمع بزرگ اکتبر سال 2022 هم زنده میشه، تجمعی که ده ها هزار نفر از نقاط مختلف اروپا در اون شرکت کردن. اما خب بعد از اون تجمع هم ایرانیان برلین دست به تجمعات مختلف زدن، هر هفته جمع شدن و حالا هم بخشی از همین اعتراضات رو ما در چارچوب چیزی که خب شرکت کنندگان از اون به عنوان انقلاب ملی ایرانیان یاد میکنن دنبال میکنن. همزمان هم خب با سال روز خیزش زن زندگی آزادی، میدونیم عفو بین الملل گزارش تازه‌ای منتشر کرده و گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در سرکوب این خیزش مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و حدود 87 مقام جمهوری اسلامی رو شناسایی کرده. حالا بسیاری از شرکت کنندگان امروز در همین راستا خواستار افزایش فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی از سوی دولت آلمان هستند، از جمله کاهش روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی و بستن سفارت جمهوری اسلامی در برلین. علی حسن‌پور، برلین.
9: استقبال گرم در جزایر کوچک اما دارای اهمیت بزرگ. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در سن پیر و ملکون از مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، استقبال کرد. قلمروی فرانسوی در نزدیکی سواحل کانادا و در همسایگی ایالات متحده. این نخستین سفر یک نخست وزیر کانادا به این مجمع جزایر و نخستین حضور رئیس جمهور فرانسه در آن از سال 2014 است. اما محل و زمان این دیدار به آن معنایی فراتر از رابط دو جانبه داده است. چند هفته پیش دونالد ترامپ تصویری منتشر کرد که در آن کانادا، سن پیر و ملکون و بخش های دیگری از امریکای شمالی زیر پرچم ایالات متحده نشان داده شده بودند. اکنون کارنی و مکرون در همین قلمرو فرانسوی بر حاکمیت ملی و استقلال راهبردی دو کشور تأکید میکنند.
6: امروز حاکمیت تنها به توانایی تامین غذا، انرژی و دفاع از خود محدود نمیشه. حاکمیت مستلزم دسترسی هم به هوش مصنوعی، فضا، نیمه رسانه ها، مواد معدنی حیاتی و انرژی پاکه.
9: کانادا در بهبوهای تشدید جنگ تجارتی با آمریکا در پی گسترش رابطه خود با فرانسه و اتحادیه اروپا است. دو کشور می‌خواهند همکاری‌هایشان را در بخش‌های دفاعی، فضایی، انرژی، فناوری و اقتصاد دیجیتال گسترش دهند. امانوئل مکرون نیز از پیشنهاد تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا حمایت کرده است. طرحی که در صورت عملی شدن روابط اقتصادی و امنیتی کانادا با اروپا را عمیق‌تر خواهد کرد.
10: این دیدار زمینه گسترش همکاری میان کانادا و فرانسه و تقویت روابط اقتصادی و دفاعی دو کشور را فراهم می‌کند. کانادا به اروپا نزدیکتر می شود و حضور ما در اینجا به این همکاری راهبردی بود تازه می بخشد.
9: هوش مصنوعی نیز یکی از محورهای مهم این همکاری هاست. کارنی می گوید فرانسه و کانادا باید برای تنظیم این فناوری و استفاده امن و مؤثر از آن نیروهای خود را متحد کنند. کارنی پس از بازگشت به اتاوا با نخست وزیر ناروی نیز دیدار کرد. دو طرف درباره همکاری‌های دفاعی، امنیت قطب شمال، انرژی، مواد معدنی حیاتی و فناوری‌های نوظهور گفتگو کردند. کارنی گفت نزدیکی بیشتر کانادا به متحدان اروپایی اقدامی خصمانه علی آمریکا نیست، بلکه کانادای مستقل‌تر و مقاوم‌تر می‌تواند شریک بهتری برای واشنگتن باشد. دیدارهای پی در پی کارنی با رهبران فرانسه و ناروی نشان می‌دهد که اتاوا در بهبوهی تنش‌های تجاری با واشنگتن به دنبال گسترش روابط راهبردی خود با اروپا است. مسیری برای کاهش وابستگی به آمریکا بدون گسستن روابط با این کشور. عنایت شهیر، واشنگتن دی‌سی.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: اختشاشگران،
16: یه عده عجیر شده،
17: انگشت ما روی موشه هست
18: و این مردم جانفدا،
19: جانفدای سید مجتبی خامنه ای
3: که قبلا رئیس جمهور بوده.
2: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
6: برخورد با بعضی از افراد
4: به استیصال برسه، سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
7: افقی که شما دنبال میکنی
1: با همین فرمانی سلام و جلو بریم،
12: پیروزی قطعا.
5: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
15: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
8: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم،
11: رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
13: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
11: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 14 به وقت ایران هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. سفر رئیس دولت جمهوری اسلامی به آمریکا. پزشکیان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل فردا به نیویورک می رود. تهران می گوید دولت ترامپ به برخی اعضای همراه و تیم رسانه پزشکیان میزان نداده. گزارش مرکز آمار از کوچک شدن 10% اقتصاد ایران، بدترین وضعیت رکودی 15 سال اخیر در بهار امسال رقم خورد. سی شهریور چهارمین سالگرد یکی از خونین ترین روزهای خیزش زن زندگی آزادی. سازمان عفو بین الملل سرکوب ها را جنایات علیه بشریت خواند. همچنین در ادامه این بخش خبری، افزایش بی سابقه هزینه های تحصیل در آستانه بازگشایی مدارس، رئیس اتحادیه لوازم التحریر از افزایش 50% تا 100% قیمت ها خبر داد. خوش آمدید. همزمان با ادامه وضع بحرانی در مناسبات جمهوری اسلامی و ایالات متحده، روابط عمومی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که مسعود پزشکیان فردا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می شود. بر اساس گزارش‌های رسمی در ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، دولت ترامپ برای برخی اعضای هیئت ایرانی و از جمله اعضای تیم رسانه‌ای پزشکیان ویزای ایالات متحده صادر نکرده. آمریکا برای رفت آمد اعضای هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک هم محدودیت‌هایی اعمال کرده. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال از کاهش روزافزون اعتبار پزشکیان در جامعه میگوید و تاکید می‌کند که اکثریت مردم او را تابع رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران می‌دانند. این گزارش را با هم بشنویم با این توضیح که متن اون به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شد.
1: موضوع سفر مسعود پزشکیان به آمریکا و برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حالی مطرح شده که نارضایتی اکثریت ملت ایران به بحران اقتصادی و معیشتی و البته شرایط سیاسی هر روز بیشتر میشه. فراموش نکنیم که مقبولیت پزشکیان نسبت به 2 سال پیش که ریاست دولت را بر عهده گرفت اونقدر پایین اومده که حتی در نظرسنجی های رسمی هم مطرح شده و کمتر کسی پزشکیان رو بازیگر مؤثری در حکومت میدونه. با اطمینان میشه گفت که از نگاه مردم پزشکیان فقط یک گماشته است که دستورات ولی فقیه رو اجرا میکنه. همون چیزی که خودش بارها از آغاز ریاست جمهوری بهش اذعان کرده. همزمان این خبر که دولت آمریکا برای حیات اعزامی جمهوری اسلامی محدودیت‌های زیاد ایجاد کرده و یکی از آنها ممنوعیت خرید کالای لوکس و خرید از فروشگاه‌های بزرگه باعث خوشحالی مردم شده. مرد جوانی در مترو از اینکه به تیم رسانه‌ای رژیم اجازه ورود به آمریکا داده نشده به صراحت ابراز خوشحالی می‌کرد و می‌گفت حیات اعزامی می‌خواد روی خون‌های ریخته شده در دی و اعدام شدگان ماله بکشه. خانم میانسال خانه‌داری هم در یک سوپرمارکت بعد از مطرح شدن موضوع سفر پزشکیان به نیویورک با صدای بلند می‌گفت مگه رئیس جمهور در این مملکت کاره‌ایه؟ رهبر و سپاه تصمیم میگیرن آب بخوره یا نخوره و چه رفتاری در آمریکا داشته باشه. یک جوان هم با اشاره به خودداری محمد خاتمی از دیدار با بیل کلینتون گفت وقتی خاتمی با پشتوانه 20 میلیون رای جرأت و اجازه دیدار با رئیس جمهور آمریکا رو نداشت، تکلیف پزشکیان مشخصه. در یک کلام، از متن اظهار نظرهای مردم به سادگی میشه نتیجه گرفت که اکثر جامعه پزشکیان رو هیچ کاره‌ای میدونن که تلاش میکنه پلشتی‌های رژیم رو بپوشونه. غافل از اینکه پوشاندن جنایت‌های یک رژیم تروریست که ملتی رو دچار فقر و فلاکت و ایران و منطقه رو درگیر جنگی ویرانگر کرده به معنای همدستی با جنایتکاران حاکم بر کشوره.
0: همکارم مرتضی کاظمیان اینجاست. به سفر پزشکیان بپردازیم. آقای کاظمیان، به آمریکا نظرتون در ارتباط با این سفر چیه؟ ضمن اینکه می‌دونیم به بعضی از اعضای هیئت همراهش و تیم رسانه‌ایش هم ویزا ندادن.
2: این در روزهای گذشته به ویژه 48 ساعت اخیر خیلی این شایبه مطرح شد که آیا با وجود این وضعیت بحرانی در روابط تهران و واشنگتن پزشکیان راهی آمریکا خواهد شد یا نه. خب این خبری که امروز اومد به این گمان زنی ها پایان داد و البته نشون داد که به هر حال برای جمهوری اسلامی و نه پزشکیان این امکان یعنی حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک امکان تبلیغاتی است با اطمینان میشه گفت و نه یک امکان سیاسی و برای همین پزشکیان رو به عنوان رئیس دولت راهی آمریکا کردن قراره بره. البته خود پزشکیان با توجه به شخصیت و روحیاتی که داره خیلی طبیعتاً براش جذاب خواهد بود که با مقام‌های کشورهای دیگه دیدار کنه. خودش خیلی قابل توجه که ببینیم با چه مقام‌های دیدار خواهد داشت، اما با اطمینان میشه گفت که او طبیعتاً تبدیل میشه به همون موضع‌گیر رسمی که در نشست‌های اخیر هم در نشست بین‌المللی که شرکت کرده همون مواضع رو دوباره تکرار کنه. و داشتیم در این پیام روزنامه‌نگار که از ایران رسیده بود به ما، جالبه که عیسی سرخیز از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی شناخته شده در ایران هم یک مطلبی منتشر کرده. او هم گفته که اگر پزشکیان قرار نباشه که در سفرش به نیویورک بیاد دیدار کنه با دونالد ترامپ و این بحران رو پایان بده، اساساً سفر او برای مردم ایران جذابیتی نخواهد داشت. یعنی برای مردم بیشتر نرخ دلار و سکه طلا اهمیت داره تا این سفر تشریفاتی و تبلیغاتی پزشکیان، که البته دولت ترامپ هم پیش بینی این برد در واقع وجه تبلیغاتی سفر رو کرده، به خاطر همین بر مبنای اون چیزی که روابط عمومی رئیس جمهوری ایران گزارش داده به تیم رسانه‌ای پزشکیان هم ویزا برای سفر به آمریکا نداده.
0: میشه هم گمانه‌زنی کرد در مورد محتوای سخنرانی پزشکیان در مجمع سازمان ملل که چه خواهد گفت، دیدارهای احتمالی که میتونه داشته باشه؟ ضمن اینکه میخوام نظرتون رو بدونم، فکر میکنید که آمادگی دیدار با ترامپ رو داشته باشه یا نه؟
2: بین از محتوای سخنرانی شروع کنم، با اطمینان میشه گفت که او غیر از تکرار اون کلیاتی که از تریبون صدا و سیما شاهد هستیم و اظهار نظرهایی که تا حالا داشته چیز بیشتری نخواهد گفت. تاکید بر این که جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره است، تهدیدی برای کشورهای منطقه نیست، از خودش جمهوری اسلامی دفاع میکنه، بپردازه به کشته شدن غیر نظامیان در جریان جنگ 40 روزه و طبیعتاً به اون نقض فاحش حقوق بشر، به وضع بحرانی در ایران که دولت او در کنار سپاه پاسداران متولی کشتار دیماه بوده هیچ اشاره نکنه، وضعیت اقتصادی کشور رو توپشو بیاندازه در زمین محاصره اقتصادی، جنگ اقتصادی، به نوعی تظلم خواهی جمهوری اسلامی از تریبون سازمان ملل. اما این که دیدار کنه با دونالد ترامپ، این بزرگترین پرسشه. با اطمینان میشه گفت که مقام‌های حاکم اصلی در تهران به او یک چنین مجوزی نخواهند داد، به ویژه آدمی که شلختگی دیپلماتیک خودش رو مکرر نشون داده و ثابت کرده. او نمیتونه در دیدارهای با مقامهای ارشد کشورها از کلیدواژه‌های دیپلماتیک به طور دقیق استفاده کنه یا مواضعی بگیره که وجه راهبردی داشته باشه، بماند که طرفهای مقابل هم او رو جدی نمیگیرن، میدونن که کس دیگری در تهران تصمیم گیره. اگر یک در صد، یک در هزار ترامپ این توپ رو بیاندازه به زمین پزشکیان، باز هم من فکر میکنم از این دیدار هیچ چیزی خارج نخواهد شد، چون تکلیف برای ترامپ هم مشخصه. او میدونه که نمیتونه با پزشکیان به یک توافق پایدار برسه، چون او فقط سخنگوی کسانی است که در تهرانن و باید تصمیم نهایی در بیت مشتبه خامنه‌ای اگر وجود داره و با توافق سپاه پاسداران اتخاذ بشه.
0: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم رو در استودیو همراه من. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بدترین عملکرد اقتصاد ایران در 15 بهار گذشته در بهار امسال ثبت شده و اقتصاد ایران بیش از 10% کوچک شده. تولید ناخالص داخلی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال پیش 10.1% کاهش یافته. رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن هم -14.7 گزارش شده. رشد اقتصادی بخش‌های خدمات و کشاورزی هم به ترتیب -4.8 و 2.3% بوده. در میان زیر بخش‌ها استخراج نفت و گاز با سقوط 26.4% بیشترین نقش را در افت اقتصاد ایران داشته. پس از آن توزیع گاز طبیعی با -21.3% بیشترین میزان افت را در این دوره ثبت کرده. بخش حمل و نقل هم با رشد منفی 17% در جایگاه سوم سنگین ترین رکود اقتصادی قرار گرفته. علی سرزعیم اقتصاددان و معاون سابق وزارت کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این گزارش گفته این وضعیت را نباید یک شوک مقطعی تلقی کرد، زیرا اقتصاد ایران همچنان تحت فشار تحریم، محدودیت‌های تجاری و محاصره قرار دارد. او گفته مواد اولیه بنگاه‌ها به تدریج در حال تمام شدن است و آثار این فشارها می‌تواند در ماه‌های آینده به شکل شدیدتری در اقتصاد ایران ظاهر شود. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. خوش آمدید خانم قلی‌زاده. این گزارش مرکز آمار چه تصویری داره از رکود در اقتصاد ایران به ما میده در بهار امسال؟
3: خب در واقع این داده هایی که از رشد اقتصادی منتشر شده میتونم بگم حتی یه مقداری از پیشبینی ها هم بدتر بوده. IMF رشد اقتصادی ایران رو تا پایان سال میلادی یه چیزی حدود منفی 5% پیشبینی کرده بود و الان توی بهار به رشد منفی 10 رسیدیم. البته یک کمی این مقایسه سالهای میلادی با شمسی کار رو پیچیده میکنه، اما واقعا واضحه که رشد منفی 10% حتی توی بدترین سناریو هم دیده نمیشده. تقریبا بیشتر این افت ناشی از سقوط بخش نفت و گاز بوده و دلیلش هم کاملا مشخصه، محاصره دریایی. علاوه بر این در واقع شوک نفتی، اقتصاد داخلی هم رفته توی یه رکود بی سابقه. چرا؟ چون رشد بدون نفت هم بر اساس این آمار به منفی 4.6% رسیده. حالا اگه بخوام یه مقداری بریم توی جزئیات این گزارش، باید بگم که یکی از بدترین عملکردها رو توی بخش حمل و نقل میبینیم که 17% کوچیک شده و خب این هم با توجه به محاصره دریایی و وضعیتی که توی این چند وقت گذشته در حمل و نقل شاهدش بودیم کاملا برای فعالان اقتصادی قابل لمس بوده. بخش سرمایه گذاری همچنان داره اوضاعش بدتر میشه، چه توی بخش ساختمان چه توی بخش ماشینالات صنعتی، با وجود اینکه نیاز به سرمایه گذاری هست اما میبینیم توی گزارش ها دائما سرمایه گذاری داره منفی منتشر میشه. صادرات هم میشه گفت یه سقوط آزاد داشته، افتش از واردات خیلی بیشتر بوده. این نشون میده که توی این دوره محاصره با وجود اینکه همچنان کشور به واردات کالاهای اساسی نیاز داشته اما به همون میزان امکان صادرات و ارزآوری نداشته و این یه نکته منفی دیگه است که باید بهش اشاره بکنیم. در کل میتونیم بگیم که همه یه بخش‌های این گزارش منفی بود به جز کشاورزی که اون هم قابل انتظار بود، چون هر موقعی که در ایران دلار گرون میشه کشاورزی صرفه اقتصادیش میره بالا. اما خب این نکته ای که اینجا وجود داره اینه که رشد بخش کشاورزی به حدی ناچیز بوده که نتونسته اون رشد منفی 10% کل اقتصاد رو روش تأثیری داشته باشه.
0: خانم قلی‌زاده با توجه به فشار تحریم ها و محاصره دریایی چه چشم اندازی میتونیم داشته باشیم از رشد اقتصادی در ادامه سال؟
3: ببینید الان میشه گفت که ما تقریبا به انتهای فصل تابستون رسیدیم، روز آخر تابستون هست تقریبا، و میبینیم که همه اون موانعی که در بهار مانع رشد اقتصادی شدن همچنان وجود دارن و ادامه دارن. اون عوامل چیا هستن؟ یکیش محاصره است، یکیش فشار روی درآمدهای نفتیه، یکیش تحریم‌هاه و اینها هم باعث کاهش ارزآوری شده. بنابراین با احتمال زیاد میشه گفت که رشد در تابستان همچنان منفی بوده و در ادامه سال هم منفی خواهد موند.
0: متشکرم از شما، همراه بودیم با مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی.

0: امروز چهارمین سالگرد یکی از خونین ترین روزهای خیزش زن زندگی آزادی است. 30 شهریور 1401 ده ها معترض از جمله حدیث نجفی، سارینا اسماعیل زاده، غزاله چلابی و حنانه کیا به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. سازمان عفو بین الملل در گزارشی درباره خیزش زن زندگی آزادی سرکوب خونین معترضان در خیزش مهسا را مصداق جنایات علیه بشریت ارزیابی کرده است. گزارشی ببینیم از آن چه عفو بین الملل مستند کرده.
1: جرقه‌ای به انبار بارود، آتشی که با کشته شدن ژینا مهسا امینی و از بیمارستان کسرا تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن زندگی آزادی خیابانها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می دید که در یکی از خشنترین حکومت‌های جهان روسری ها را آتش می زنند. و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند. صدها چشم نابینا شد. بازداشتگاه ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب. بررسی‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب‌کننده‌های گاز اشک‌آور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند.

0: گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است.
1: همراه میشیم با فیلیپ لوتر، دبیر کل تحقیق سازمان عفو بین الملل که از لندن با ما هستن. خوش آمدید آقای لوتر. این گزارش مفصل عفو بین الملل چه ویژگی های خاص و تفاوت های با دیگر گزارش های این نهاد داره درباره نقض حقوق بشر در ایران؟
2: خب این یک گزارش بسیار جامع و تحقیقی است در مورد آن چیزی که در دوران جنبش زن زندگی آزادی در ایران اتفاق افتاد. کاری که عفو بین الملل کرده با این گزارش اینه که میزان بسیار گسترده ای از شواهد و اسناد رو از صدها فرد و بیش از 2000 ویدیو تحلیل کردیم، همچنین بیانیه‌های رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی رو، احکام دادگاه‌ها رو و اسناد درز کرده حکومتی رو، و اومدیم ترسیم کردیم ساختار زنجیره فرماندهی که در این سرکوب خونبار نقش داشتن، و بنابر همه این تحقیق‌ها به این نتیجه رسیدیم که مقام های جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و 87 مقام ارشد رو نام بردیم که به اعتقاد ما باید تحت پیگرد کیفری قرار بگیرن برای نقششون در این جنایات.
1: آلوتر، کارزار عفو بین الملل در ارتباط با جنبش زن زندگی آزادی فراتر از گزارشدهی و مستندسازی جنایات علیه حقوق بشر، به جلوگیری از وقوع مجدد کشتار در ایران هم توجه داشته. چه ساز و کارها و تمهیداتی در این باره در نظر گرفته شده؟
2: عفو بین الملل خواستار یک مکانیزم عدالت بین المللی شده. ما خواستار این مکانیزم عدالت بین المللی هستیم به این دلیل که مسیرهای دادخواهی در داخل ایران مسدود هستند، برای اینکه قوه قضاییه در ایران خودش دست داشته در این جنایاتی که رخ دادن. به این دلیل عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که پرونده ایران رو به دفتر دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده. با این وجود ما میدونیم که شرایط دینامیک سیاسی موجود در شورای امنیت این کار رو دشوار خواهد کرد. بنابراین همچنین داریم خواستار یک مکانیزم بین‌المللی دادرسی کیفری میشیم از طریق مجمع عمومی سازمان ملل که تحت پیگرد قرار بده کسانی که شدیدترین جنایات رو و بیشترین قصور رو دارن در این جنایات علیه بشریت. همچنین خواستار این هستیم که مسئله صلاحیت قضایی بین المللی استفاده بشه، به این معنی که دادگاه های ملی کشورهای مختلف از این مسئله صلاحیت قضایی بین المللی استفاده کنن و این خاطیان رو به پیشگاه عدالت بیارم. من برای این خواستار عدالت در سطح بین المللی شدیم.
1: فکر میکنید چقدر این کارزار در عمل بتونه مانع از نقض حقوق بشر بشه و وقوع مجدد کشتار در ایران، و اینکه چقدر میتونه به همراهی نهادهای جهانی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد منجر بشه؟
2: خب پیشینه های تاریخی وجود داره که در اون مجمع عمومی سازمان ملل به نحوی عمل کرده که تسهیل کرده ایجاد یک دادگاه یا شکلی از دادگاه بین المللی رو. بنابراین اگر که اراده سیاسی کشورها باشه که این نیاز به یک عدالت بین

0: علی رو ضرورتش رو حس کنن، به اعتقاد ما ممکن هست. ولی خب بدون اینکه این دیپلمات ها اقدام کنن و به این کمپین ملحق بشن، این ممکن نخواهد بود. این هم امکان داره که مسئولیتی که فعلا در ایران حکم فرماست برای این جنایتکاران، نه فقط در مورد جنایت سال 2022 جنبش زن زندگی آزادی، بلکه در مورد دیگر موارد سرکوب اعتراض ها در همین سالهای اخیر، از جمله ژانویه سال جاری که قتل عام بی سابقه ای رخ داد، این مسئولیت فراگیر به این معنی است که کسانی که در این کشتارها نقش داشتند کاملا آزاد هستند که ادامه بدن به سرکوب اعتراض ها، به شکل غیرقانونی دستور مرگ مردم را در خیابان ها همچنان صادر کنند در شهرهای ایران. بنابراین تنها به اعتقاد ما با احتمال و اقدام برای عدالت بین المللی است که میتونیم از وقوع فجایع این چنینی در آینده جلوگیری کنیم.
1: آقای لوتر، برای شخص خود شما به عنوان یکی از همراهان این کارزار عفو بین الملل، کدوم بخش یا بخش‌های این گزارش از جنایات علیه بشریت در جریان خیزش زن زندگی آزادی تکان دهنده تر بود؟
0: تحقیق عفو بین الملل شواهد و ادله در مورد مرگ 377 معترض و رهگذر رو گردآوری کرده. 56 نفر از اینها کودک بودند. البته نمیگیم که این کل شمار کشته شدگان هست در اون اعتراض ها در سال 2022، به مراتب میتونه بیشتر بوده باشه، اما اینا مواردی است که ما مستند کردیم و موارد متعددی هستند. اکثریت کسان رو بهشون شلیک کردن، بعضی ها رو با کتک کشتن، بعضی ها رو با کپسول های گاز اشکاور کشتن. و خب فکر میکنم کسانی مثل کبرا شیخه که داشت از نیروهای امنیتی فرار میکرد و میرسه دم در خونش و یک ماموری به او نزدیک میشه، از نزدیک با تفنگ به گردن او شلیک میکنه و او رو میکشه. موارد این چنینی بسیار زیاد هستن. کودکانی که امیر حسین بساطی 15 ساله که باز داشت فرار میکرد از این تیراندازی ها، بعد یکی از دمپایاش در میاد، برمیگرده که اینو برش داره و اون وقت یک ماموری که روی پشت بام بود به سر او شلیک میکنه و او رو میکشه. بنابراین داستان های واقعا وحشتناکی است از مردمی که علیه سرکوب دیرینه اعتراض میکردن با امید به تغییر، و تغییر در چیزی که به نظر اونها یک نظام ناعادلانه هست و جانهای اونها رو بیرحمانه گرفتند. شهادت هایی که از شهود گردآوری کردیم که بعضا همین شهادت ها هم خطرناک بوده، همه اینها بسیار تکان دهنده است.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با فیلیپ لوتر، دبیر کل تحقیق سازمان عفو بین الملل از لندن. ممنونم. مدارس ایران پس از ماها آموزش غیرحضوری در پی شرایط جنگی کشور در حالی بازگشایی می شود که تورم، گرانی و هزینه های تحصیل فشار بیشتری بر خانواده ها وارد کرده است. خبر آنلاین برآورد کرده که هزینه ماهانه میان وعده یک دانش آموز تا حدود 6 میلیون تومان بالا رفته. تشدید بحران معیشت در ایران در حالی است که پیشتر رسانه‌ها گزارش دادند در سال تحصیلی گذشته در پی بحران اقتصادی و فقر بیش از 1 میلیون کودک از تحصیل باز ماندند. محسن گلستانی رئیس اتحادیه لوازم و تحریر میگوید قیمت بسیاری از اقلام این صنف نسبت به سال گذشته حدود 50 تا 100 درصد افزایش داشته و در این میان محصولات کاغذی بیشترین رشد قیمت را داشتند. همزمان رسانه ها در ایران در گزارش های هزینه یک سبد لوازم مدرسه را از حدود 5 تا 15 میلیون تومان برآورد کردند. مخاطبان هم در پیام های بیرون اینترنشنال از افزایش قیمت ها میگویند. بشنویم.
2: دوستان، همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6 میلیون تومن. حالا میگن درس بخونین. چجوری واقعا میشه توی این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6 میلیون تومن؟
1: همراه هستیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. خوش آمدید آقای نخل احمدی. تورم، گرانی، افزایش حدود 100% اونطور که گفته میشه از قیمت ها چه تأثیری بر روند تحصیل دانش آموزان داره، به ویژه در میان اقشار آسیب پذیر؟
3: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، خب یک فرمول خیلی ساده و طبیعی هست. وقتی هزینه های فرستادن یک دانش آموز و یک بچه برای خانواده بیشتر از درآمد ورودی خانواده هست، طبیعتا در واقع در اینجا خانواده ها باید بیان و حساب و کتاب بکنن در رابطه با اینکه چطور باید این مسئله رو بیان با کاهش هزینه ها مدیریت بکنن. و نهایتا در این فضا هست که مشخص میشه که چه کسان میتوانند در این سیستم یادگیری یا تحصیل بکنن و با چه کیفیتی و چه کسانی نمیتوانند و در واقع یا با یک کیفیت بسیار پایین میتونن تحصیل بکنن. خب روی کاغذ در جمهوری اسلامی آموزش پرورش رایگان هست، اما در سالیان گذشته بارها گزارش های آمده که حتی مدارس دولتی هم در واقع مدیران برای ثبت نام کودکان و محصلین پول دریافت میکنن. حتی گزارش های آمده که در صورت که خانواده ها این پول رو در واقع پرداخت نکنن، از دادن کارنامه یا بسیار از به هر حال امورات دیگه خودداری میکنن تا نهایتا این پول پرداخت بشه. شما فرمودین که در رابطه با مسئله تورم لوازم و تحریر، برخی گزارش ها آمده که فقط برای شروع سال تحصیلی حداقل هزینه در واقع فرستادن کودک به مدرسه بین 13 تا 15 میلیون تومان هست. حالا شما تصور کنید یک کارگر، یک کارمندی که 2 تا یا 3 تا بچه داره، بعد در همون قدم اول بیش از 50 یا 60 میلیون تومان رو هزینه برای شروع مدرسه بکنه. خب این داستان در واقع یک عوارض دیگه هم داره، به معنای نیست که مثلا فرض کنید این مسئله فقط باعث ترک تحصیل کودکان میشه. خیلی موارد هست کیفیت تحصیل کم میشه. یعنی شما وقتی که بچه رو میفرستی مدرسه، امکان خدمات در واقع آموزشی حالا موازی رو نداری، امکان گرفتن سرویس رو نداری، به واسطه بالا رفتن هزینه های تحصیل خانواده مجبور در یک سری امورا مثل تغذیه و برخی از اینها در واقع یک مقداری صرف جویی بکنه، مشکل تغذیه برای کودکان پیش میاد. و نهایتا آنچه که پیش میاد اینه که بحران اقتصادی اول احتمالاً کیفیت تحصیل رو کم میکنه. کم میکنه. بسیار از آمارهای جهانی هم نشون میده که مثلا معدل مقطع متوسط در ایران به زیر 10 در واقع کاهش پیدا کرده. اول کیفیت تحصیل رو کم میکنه، اما نهایتاً باعث میشه که خانواده ها از در واقع تحصیل خیر تحصیل کودکان بگذرن و حتی در برخی موارد کودکان رو به بازار کار بفرستن برای کمک معیشتی.
1: آقای نخل‌احمدی، بر اساس آمارهای منتشر شده سال گذشته حدود 1 میلیون دانش آموز ناشار شدن به ترک تحصیل که وارد بازار کار شدن. از اون طرف رشد شدید قیمتها چه پیامدهایی در این زمینه خواهد داشت؟
3: بله، ببینید، از سال 1400 خب ما تا سال 1400 ترک تحصیل و بازمانده از تحصیل بیشتر در میان متأسفانه دختران بود. از 1400 به بعد ما شروع به تغییر این موازنه کردیم. یعنی تا امسال در چند سال گذشته پسران بودند که در بیشتر در مقاطع متوسطه اول و دوم ترک تحصیل کردند. این رو وقتی ما با مشکل معیشتی و فقر کنار هم می‌ذاریم، به معنای این هست که از یک جایی به بعد دیگه خانواده‌ها امکان در واقع پرداخت هزینه‌های تحصیل رو ندارن. دیگه به کودک به عنوان یک یا به عنوان یک محصل که باید تحصیل بکنه نگاه نمیکنن، به عنوان یک نیروی کار نگاه میکنن. و به عبارتی وقتی که خانواده بین قضا و کرایه خانه میخواد و تحصیل کودک میخواد تصمیم بکنه و حذف بکنه، معمولا در درجه اول میان و تحصیل کودکان رو حذف میکنن.
1: سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با مهدی نخل‌احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. همزمان با افزایش تنش‌ها و ادامه فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی، رشد منفی اقتصاد ایران باعث بالا گرفتن انتقادها از عملکرد دولت پزشکیان شده. در این میان روزنامه حکومتی کیهان با هشدار نسبت به گسترش حجاب اختیاری، جنگ را زمان مناسبی برای رسیدگی به مسئله حجاب دانسته. روزنامه شرق هم در گزارشی به گرانی سرسام‌آور قیمت مسکن، واکسن آنفولانزا و عملی نشدن وعده‌های وزارت بهداشت برای تامین واکسن امسال پرداخته. همراه میشیم با مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ که نگاهی داشته باشیم به مقاله‌ای که امروز در روزنامه ها چاپ شده. ضمن وقت بخیر به شما آقای هاشمی. روزنامه ها در مورد رشد منفی اقتصادی در شرایط جنگ و محاصره یه چیزایی نوشتن، بیشتر از شما بشنویم.
4: سلام به شما خانم کیانی و بینندگان محترم. مرکز آمار ایران امروز یک آماری از رشد اقتصادی داده و بر اساس این آمار سه ماهه بهار رشد اقتصادی ایران منفی بوده، منفی 10%. حالا این موضوع باعث اختلاف، بروز اختلافات، بالا گرفتن اختلافات داخلی شده. روزنامه نوبنیاد به این موضوع پرداخته، از جمله روزنامه بود که به این موضوع پرداخته. این روزنامه نزدیک به جبهه پایداری در تیتر یک خودش با عنوان منفی 10% اشاره میکنه به این آمار منفی اقتصادی، به تفکیک حوزه‌های مختلف رو ذکر میکنه. میگه که اقتصاد کشور با کاهش تولید، افت مصرف، کاهش سرمایه گذاری مواجه بوده. بخشهایی مثل نفت و گاز حتی تا 26% رشد منفی داشتن و این تازه در تابستان وضعیت وخیمتر هم بوده که هنوز آمار تابستان رو منتشر نکرده. اما در این مطلب می نویسه که اگرچه جنگ فشار اقتصادی بر جنگ فشار اقتصادی وارد کرده، اما این رکود اقتصادی ایران پیش از جنگ هم بوده و نمیشه تمام این رکود اقتصادی رو فقط به جنگ نسبت داد. به نوعی داره درست میگه، چون هنوز خسارات و آسیب‌های جنگ در بسیاری از حوزه‌ها هنوز عیان نشده. انبارها هنوز ظرفیت دارن، هنوز اقتصاد به نوعی از هم نپاشیده و این تبعاتش هنوز در آینده نزدیک عیان‌تر میشه و اشاره میکنه که اینها جز با تغییر در مدیریت دولت امکان پذیر نیست اصلاحش، که خب این هم به نوعی هم شکاف رو در درون جامعه نشون میده، هم داره اعتراف میکنه حکومت که وضعیت اقتصادی امکان بهبودش نیست در این شرایط جنگی. این هم به نوعی مطالب روزنامه‌های دیگه هم به همین مورد اشاره داشتیم.
1: خب حالا در این فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم، روزنامه کیهان باز هم یاد وضعیت بی‌حجابی زنان افتاده، از شما بشنوید.
4: بله، این روزها وضعیت بی‌حجابی زنان هم روزنامه کیهان رو به شدت عصبانی کرده و حالا اومده در این تیتر امروز خودش در دو یادداشت به این مطلب پرداخته. مطالبه گری مردم مؤمن و خانواده های نگران، میخواد حجاب اجباری رو به عنوان مطالبه عمومی جا بزنه. بعد میگه که مرزهای بی‌حجابی شکسته شده و این وضعیت دسیسه دشمنه، با بیتوجهی مسئولین خانواده ها دارن از هم میپاشن و منوی داره اشاره میکنه که این وضعیت دیگه قابل تحمل نیست. مسئولان دائما میگن چون شرایط جنگیه نمیتونیم مقابله بکنیم، در صورتی که در اینجا میگه که احکام شهر در زمان جنگ متوقف نمیشه و آیه حجاب در جنگ احزاب به پیامبر اسلام نازل شده. پس در شرایط جنگی اتفاقا زمان مبارزه با بی‌حجابیه و اینها رو باید به عنوان جاسوسان دشمن فرض کنیم و باهاشون مبارزه بکنیم تا از کیان خانواده استفاده کنیم. خب این هم به عنوان نمونه از تغییر واقعیت و تغییر مطالبه عمومی در روزنامه ها میشه ازش یاد کرد.
1: هاشم، امروز در روزنامه‌های گزارشی هم داشتیم از گرانی که سرسام‌آور هست برای واکسن، به خصوص بحث آنفولانزا که داره همینجور بیشتر بیشتر میشه.
4: بله، در گزارش امروز به روزنامه شب، خب درباره افزایش شدید قیمت واکسن آنفولانزا یک گزارشی داده خانم نیلوفر آمدی. با مرور 7 سال گذشته نشون میده که چطور واکسن خارجی از 42 هزار تومان رسیده به 1,500,000 تومان و امروز داره میگه که مشکلات سالهای مختلف وجود داشت، اما تحریم و کمبود ارز و اختلال در بازار و عدم واردات، عدم تولید واکسن در داخل، همه اینها زنجیره‌ای بوده که امروز وضعیت رو به جایی رسونده که بهداشت عمومی رو داره تهدید میکنه. در پایان شهر قبلا مسئولین وزارت بهداشت گفته بودن سفارش ها در آخر شهریور توزیع میشه در بین داروخانه ها، در حالی که در این گزارش اشاره میشه که داروخانه ها همچنان میگن واکسنی دریافت نکردن برای مردم توضیح، مردم ناچارن بعدن به بازار سیاه مراجعه بکنن برای خرید واکسن آنفولانزا و تایمش هم داره میگذره، زمان تزریق واکسن همین اواخر شهریور و اوایل پاییز هست و الان مشخص نیست با این وضعیت چطور مسئولین میخوان جوابگو باشن و اشاره کرده به مشکلات مختلفی که طی این سالها برای تولید کنندگان داخلی به وجود آوردن و الان تولید کنندگان خارجی هم دستشون کوتاه از بازار ایران.
1: متشکرم از شما، همراه بودیم با مصطفی هاشمی روزنامه‌نگار از آلمان.

0: تیم بسکتبال سه نفره زنان ایران بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا رو پرقدرت آغاز کرده. زنان ایران صبح امروز در نخستین دیدار خود برابر ازبکستان به میدان رفتند و با نتیجه 19-5 به پیروزی رسیدند. دومی مسابقه ایران برابر ژاپن خواهد بود. تیم بسکتبال سه نفره زنان ایران در دومین دیدارش در بازی‌های آسیایی ناگویا به مصاف ژاپن میزبان میره. علیرضا مدیری رو دارید می‌بینید، از محل مسابقه با ما همراه شده. علیرضا بیشتر از این بازی بگو برامون.
1: لازم من پشت سر اون نگاه می‌کنم، می‌خوام ببینم نتیجه چند چنده. الان خیلی بازی نزدیک، 26 ثانیه مونده بازی تموم شه. ایران فعلا 18-16 پیش افتاده، 20 ثانیه دیگه بازی مونده تموم بشه. یه ذره از بازی رو تو نشون میدم، من تاریک میشم. برمیگردیم داری که من هم ببینید. 13 ثانیه مونده، ایران 18-16 جلوه. جو بر علیه ایرانه، ولی خیلی خوب بودن، واقعا خیلی خوب هستن. بازی اول که اشاره کردید 19-5 برنده شدن. این بازی هم فقط 15 ثانیه مونده که برنده بشن. بسکتبال سه نفره به این شکلی که از 10 دقیقه زمان شروع میشه تا زمان به صفر برسه و استاپ کلاک هم داره دیگه، زمان رو متوقف میکنن هر موقع خطای چیزی صورت بگیره. الان فقط 13 ثانیه دیگه مونده که ایران دومین بازیش هم برنده بشه و احتمالاً یه پرتاب دو امتیازی نزدیک به بازی مساوی بشه. 5 ثانیه مونده، من میشمارم، 4 بازی دوباره متوقف شد. هنوز بازی 18-16 ایران، اگر برنده بشه دومین برد پیاپیش. ژاپن تو بازی اولش به تایوان باخت و خیلی نیاز داره به این پیروزی. بهتون بگم توی بسکتبال سه نفره زیر 23 سال باید باشن بازیکن‌ها. هر تیم 4 بازیکن داره که 3 نفر توی زمین بازی می‌کنن و چرخشی تعویض می‌کنن. 2 ثانیه، 1 ثانیه و تمام. تمام تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان ایران به دومین جهت تاریخ زدن. پیروزی پیاپیش دست یافت. فردا استراحت می‌کنن، روز بعدش با تایوان مسابقه می‌دن. یک تیم به صورت مستقیم به یک چهارم نهایی صعود می‌کنه. تیم‌های دوم و سوم هر گروه به مرحله پلی این میرن، یعنی شانس مجدد دارن که سویت کنن به یک چهارم نهایی. واقعا خیلی خوب بازی کردن این بازی. من هنوز آمارش رو چک نکردم، منتظر بودم که لایف بیام توی برنامه و برای دیدم که از بیرون قوس دو امتیازی پرتاب میکردن. توی بسکتبال سه نفره 2 امتیاز حساب میشه اگر از بیرون قوس پرتاب داشته باشید. برنده شدن دومین بازیشون، هم احتمال خیلی زیاد دارن منتظر باشه که دوباره صد نشین صعود بکنن. تایوان حریف آخر ایرانه، تایوانی که ازبکستان رو به سختی شکست داد. ایران ولی خیلی راحت 19-5 تایوان رو شکست داد. اینم بهتون بگم پشت سر من تیمای مختلفی حضور دارن، یعنی بازی نگاه میکنن. تیم بسکتبال مردان هم اینجا بودن. بگم مسئولای جمهوری اسلامی هم با اینکه بازیکن ایران با حجاب اجباری بازی میکنن، اما خودشون خیلی راحت نشسته بودن داشتن تماشا میکردن بسکتبال زنان رو.
0: متشکرم ازت علیرضا مدیری از محل مسابقات بازی آسیای ناگویا همراه ما. ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده همراه من ایران اینترنشنال بودید. تا بخش بعدی خبرها که با شما همراه هم بود. شب و روزتون بخیر.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: در سال 1970 میلادی مردم شیلی سالوادور آلنده را در یک انتخابات آزاد در ریاست جمهوری برگزیدند. او نخستین سیاستمدار مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. آلنده وعده داد با ملی کردن صنایع بزرگ، اصلاحات ارضی و گسترش خدمات آموزشی و درمانی راهی مسالمت‌آمیز به سوی عدالت اجتماعی بگشاید. اما برنامه‌های او جامعه شیلی را به دو قطب تقسیم کرد. بسیاری از کارگران و اقشار کم درآمد از اصلاحات حمایت می‌کردند، در حالی که بخش بزرگی از صاحبان صنایع، محافظه‌کاران و برخی دولت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده نگران گسترش نفوذ مارکسیسم بودند. بحران اقتصادی، تورم، اعتصاب‌ها و تنش‌های سیاسی کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت کودتا کرد. کاخ ریاست جمهوری بمباران شد و آلنده در همان روز جان باخت. این کودتا به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ شیلی تبدیل شد.
6: آمریکایی ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
7: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
8: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
9: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
8: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
7: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

چهار سال از قتل حکومتی مهسا امینی میگذره و امروز ایرانیان ساکن ایتالیا در میلان جمع شدن برای گرامی داشت یاد او و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. با در دست داشتن عکس برخی از جاوید نام ها در تمامی این سال ها که توسط جمهوری اسلامی کشته شدند و با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، نام و یاد تمامی این عزیزانی که در راه آزادی جان خود را از دست دادن گرامی می دارن و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می دن. برگزار کنندگان با شعارها و متنهایی به زبان ایتالیایی تلاش میکنن جامعه عمومی و جامعه مدنی را نسبت به اون چیزی که مردم ایران در داخل ایران دارن زیست میکنن آگاه کنن. مقام های ایتالیایی هم در این تجمع حضور دارن و سخنرانی میکنن که از زبان خودشون به مردم خودشون توضیح بدن چرا کنار مردم ایران ایستادن. در این تجمع شعار قسم به خونه یاران ایستاده ایم تا پایان سر داده شد و سرود ملی ایران پخش شد.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا امینی گذشته و امروز در شهرهای مختلف دنیا از جمله لندن خیلی از ایرانی ها اومدن تا صدای مردم ایران باشن و یاد مهسا امینی رو گرامی بدارن. این تجمعی که در اینجا میبینید، راه پیمایی که میبینید از روبروی دفتر نخست وزیری در شماره 10 دانینگ استریت آغاز شد و بعد رفتن به میدان در واقع ترافالگار سکوئر و از اونجا به پیکادلی، میدان پیکادلی. الان در خیابان آکسفورد استریت هستیم که در انتهای همین خیابون ما میرسیم به ماربلات، جایی که این راه پیمایی به پایان میرسه. نکته جالبی که برای من وجود داشت اینجا وقتی صحبت میکردم با کسانی که در این در واقع راه پیمایی شرکت کردن، همه متفق القول بودن که در طول این چهار سال نه تنها آتش خشمشون نسبت به رژیم اسلامی کم نشده، بلکه شدیدتر از قبل شده. این جمعیتی که میبینید طی 8 ماه اخیر بعد از اتفاقات 18 و 19 دی ماه هر آخر هفته اومدن و تجمع کردن، یا جلوی سفارت ایران در کنزینگتون و یا در مقابل دفتر نخست وزیر در دانینگ استریت بودن تا صدای مردم ایران باشن. مردمی که به خاطر چند تار مو مجازات میشن، مهسا امینی که به خاطر معلوم شدن چند تار موش کشته شد، ولی این روزها در ایران شاهد این هستیم که مردم به راحتی میتونن بدون حجاب وارد خیابون‌ها بشن، که البته همه میدونیم این قانون جمهوری اسلامی نیست و در واقع قانون جمهوری اسلامی حجاب اجباری هستش. خیلی از دوستانی که اینجا بودن امروز در مورد نجمه امینی صحبت میکردن، اسمی که تشابه زیادی داره با مهسا امینی، دختر 23 ساله دانشجویی که 8 ماه در بلا تکلیفی در زندان بود و در واقع خیزش انقلاب ملی شیر و خورشید دستگیر شد در 18 و 19 دی ماه. 8 ماه بلا تکلیف در زندان بوده و در تاریخ 25 شهریور که روز درگذشت مهسا امینی بود حکم اعدامش رو صادر کردند. امروز از خودش صدای، 2 روز پیش عذرخواهی میکنم، صدای از خودش منتشر کرده از یک تماس تلفنی در زندان مرکزی شهر مشهد و اونجا گفته که من آرزو دارم آزادی و آبادی ایران رو ببینم. خیلی از دوستانی که اینجا هستن دوست دارن در مورد این مسئله صحبت کنم. من از شما خواهش میکنم اگه ممکنه تشریف بیارید، خودتون رو معرفی کنید و بگید امروز چرا اینجا هستید و اگه ممکنه در مورد نجمه امینی هم برامون صحبت کنید.
1: درود بر شما، دکتر بنوس شهرپری هستم، یکی از برنامه گذارای امروز. ما اینجا هستیم تا صدای تمام مردم رنج کشیده کشورمون باشیم، ولی متاسفانه الان صدایی که از زندان نجمه امینی، صدای ضبط شده از زندان مشهد فرستاد و تمام دنیا رو متحول کرد که بعد از 8 ماه میخوان اعدامش کنن. هم نام فامیل مهسا امینی هست و ما میبینیم در 4th سالگرد مهسا یک چنین اتفاقی میخواد در کشورمون بیفته. ما نمیذاریم، میخوایم صدای مردم ایران رو تمام جوامع بین الملل بشنون و ما میدونیم بعد از 18-19 دی، بعد از اون قتلگاهی که برای مردم راه انداختن، تمام الان انبچه ها رو دارن اعدام میکنن و این اعدام ها وحشیانه پشت دیوارهای زندان داره انجام میشه. جوامع بین الملل باید وارد بشن، باید صدای مردم ایران باشن و اینها رو استاپ بکنن و ما اینجا هستیم تا میک شور کنیم صداشون تمام دنیا شنیده میشه.
0: سپاسگزارم از همراهی شما، مرسی. بله، میبینید که در خیابان آکسفورد استریت لندن هستیم و جمعیتی که در خیابون هستن توجه میکنن، فیلم میگیرن و میان سوال میکنن که اونایی که اطلاع ندارن که داستان چی هست. در هر صورت این تجمع تا کمتر از 15 دقیقه دیگه به پایان میرسه. من فرشاد متقی هستم از لندن.
2: قرار بود شغل دوم کمک خرج باشه، اما وقتی شغل اول خرج زندگی رو نمیده، شغل دوم دیگه اضافه کاری نیست، میشه پول اجاره، پول غذا، پول مدرسه بچه، پول زنده موندن تا آخر ماه. و برای میلیون ها ایرانی این شغل دوم نشستن پشت فرمونه، کار تو اسنپ و تپسی. اما حالا سوال اینه، آیا با این گرونی اصلا مسافرکشی میصرفه یا نه؟
3: من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و 1 دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 900 و 930 و 2000 تومن، نزدیک 1,000,000 تومن. اون وقت من یه راننده اسنپم از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومن.
2: فکر میکنید چند میلیون نفر تو ایران با این همکارشون همدردن؟ فقط اسنپ میگه پارسال نزدیک 4,000,000 نفر راننده فعال داشته. برای اینکه بزرگی این عدد دستتون بیاد، کل جمعیت شاغل ایران حدود 25 میلیون نفره. این یعنی از هر 6 نفر شاغل در ایران دست کم 1 نفرشون تو اسنپ کار میکنه. حالا با تفسی و غیره فعلا کاری نداریم. البته این به این معنی نیست که از هر 6 شاغل 1 نفر راننده تمام وقته. خود اسنپ و تپسی میگن از حدود 10 میلیون رانندهی که توی 2 تا پلتفرم ثبت شدن، حدود 30,000 نفر تمام وقت رانندگی میکنن و بخش بزرگی از بقیه رانندگی شغل دومشونه. این یعنی در تاکسی اینترنتی رو که باز کنید، ممکنه پشت فرمون یه مهندس نشسته باشه یا کسی با مدرک دکترا یا یه معلم.
4: ما معلم ها بعد از خدا تنها امیدمون به همین اسنپ. حالا با افزایش قیمت دوباره بنزین باید بگردیم دنبال شغل سوم. اگه یه شغل سوم به درد بخور سراغ داشتین، این زیر کامنت کنید که معلم ها برن دنبال.
2: حالا یه حسابی بکنیم ببینیم اصلا یه نفر با هر مدرک و تخصصی از یه روز کار تو اسنپ یا تپسی و غیره چقدر در میاره. پرسجو و تحقیق که کردم، درآمدها بسته به روز، مسافت، شهر، بودن یا نبودن مسافر فرق میکنه. ولی یه راننده تو همین شهریور ماه راجع به درآمدش گفت با روزی 200 کیلومتر رانندگی و 8 ساعت کار حدود 65 میلیون تومان درآمد داشته. از این مقدار 30 میلیون تومانش رو خرج کمیسیون پلتفرم، بنزین و روغن و استهلاک ماشینش کرده. تهش برای 35 میلیون تومان مونده. یعنی اگه ماهی 26 روز کار کنه میشه روزی 1,350,000 تومان. به عبارتی متوسط حدود 6700 تومان به ازای هر کیلومتر پیمایش. البته این راننده میگفت یه خرابی جدی ماشین میتونه کلی از این درآمد رو یهو جارو کنه.
5: بعد سوختم که داره گرون میشه، استهلاک گرون، قطعات گرون، من باید چه خاکی به سرمون بریزم؟ اومدم آقا این سیب زمینی ها رو گرفتم، چقدر 400,000 تومان، نزدیک 500,000 تومان. به خدا دیگه اینا رو گرفتم دیگه دل دماغ نداشتم کار کنم.
6: دیگه غلط میکنی کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10,000 تومان، با این 60 لیتر سهمیه، مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باگ.
2: دولت میگه برای اینکه افزایش قیمت بنزین روی کرایه‌ها و درآمد راننده‌ها فشار نیاره، از اول مهر برای راننده‌های تاکسی اینترنتی سهمیه‌ای بر اساس میزان پیمایش در نظر گرفته تا سقف 300 لیتر در ماه. البته خدا میدونه بدن ندن یا اصلا لیتری چند بدن. در این حال حکومت هم به جای چاره اندیشی برای مشکلات مردم ایران، هر شب تو میدونای شهر دور همی میذاره تا از کمک‌های بلاعوضش به مردم غزه و لبنان گزارش بده.
7: حالا همین لبنانی ها، اون روستاهایی که من با کمک‌های شما رفتم سال گذشته، 50 تا روستا ما رفتیم اونجا، بازسازی کردیم پنجره‌هاشون و دراشون و خونه‌هاشون و مساجدشون و همه رو کمک کردیم الحمدلله تا اینا جون گرفتن. گوسفند ما اونجا برای خریدیم برای چند نفر که غذا بتونن بهشون بخورن، $360 شد یه گوسفند. دیشب ما یه طرح آبرسانی رو ایشالله ایجاد کردیم برای غزه‌ای ها که دیگه اوضاع.
2: راننده تاکسی اینترنتی گاز میده تا به خرج زندگی برسه. گرونی اما ماشینیه که تو جاده پر دست انداز اقتصاد ایران از همه سبقت گرفته. انگار هر چقدر بیشتر پاتو رو گاز فشار میدی، ماشین زندگیت یواشتر پیش میره.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین‌الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
4: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس:
5: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
6: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ:
7: برم وارد بشم و نابود بکنم.
8: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی:
9: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
10: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو.
11: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
4: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
12: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
4: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم: کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
13: اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
14: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمیگیره.
15: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
16: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
17: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
16: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 30 روز از شهریور با بخش خبری ساعت 3 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: سفر رئیس دولت جمهوری اسلامی به آمریکا، پزشکیان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل فردا به نیویورک می رود. تهران می گوید دولت ترامپ به برخی اعضای همراه و تیم رسانه‌ای پزشکیان ویزا نداده. افزایش بی سابقه هزینه های تحصیل در آستانه بازگشایی مدارس، رئیس اتحادیه لوازم تحریر از افزایش 50% تا 100% قیمت ها خبر داد. گزارش مرکز آمار از کوچک شدن 10% اقتصاد ایران، بدترین وضعیت رکودی 15 سال اخیر در بهار امسال رقم خورد. همزمان با ادامه وضع بحرانی در مناسبات جمهوری اسلامی و ایالات متحده، روابط عمومی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد مسعود پزشکیان فردا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می شود. بر اساس گزارش‌های رسمی در ایران، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، دولت ترامپ برای بعضی از اعضای هیئت ایرانی و از جمله اعضای تیم رسانه‌ای پزشکیان ویزای ایالات متحده صادر نکرده است. آمریکا برای رفت و آمد اعضای هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک هم محدودیت‌هایی اعمال کرده. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال از کاهش روزافزون اعتبار پزشکیان در جامعه میگوید و تاکید میکند اکثریت مردم او را تابع رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میدانند. این گزارش را با هم بشنویم، با این توضیح که متن آن به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
1: موضوع سفر مسعود پزشکیان به آمریکا و برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حالی مطرح شده که نارضایتی اکثریت ملت ایران به بحران اقتصادی و معیشتی و البته شرایط سیاسی هر روز بیشتر میشه. فراموش نکنیم که مقبولیت پزشکیان نسبت به 2 سال پیش که ریاست دولت را بر عهده گرفت، اونقدر پایین اومده که حتی در نظرسنجی‌های رسمی هم مطرح شده و کمتر کسی پزشکیان رو بازیگر مؤثری در حکومت میدونه. با اطمینان میشه گفت که از نگاه مردم، پزشکیان فقط یک گماشته است که دستورات ولی فقیه رو اجرا میکنه. همون چیزی که خودش بارها از آغاز ریاست جمهوری بهش اذعان کرده. همزمان این خبر که دولت آمریکا برای هیئت اعزامی جمهوری اسلامی محدودیت‌های زیادی ایجاد کرده و یکی از آنها ممنوعیت خرید کالای لوکس و خرید از فروشگاه‌های بزرگه، باعث خوشحالی مردم شده. مرد جوانی در مترو از اینکه به تیم رسانه‌ای رژیم اجازه ورود به آمریکا داده نشده، به صراحت ابراز خوشحالی می‌کرد و می‌گفت هیئت اعزامی می‌خواد روی خون‌های ریخته شده در دی و اعدام شدگان ماله بکشه. خانم میانسال خانه‌داری هم در یک سوپرمارکت بعد از مطرح شدن موضوع سفر پزشکیان به نیویورک با صدای بلند می‌گفت مگه رئیس جمهور در این مملکت کاره‌ایه؟ رهبر و سپاه تصمیم میگیرن آب بخوره یا نخوره و چه رفتاری در آمریکا داشته باشه. یک جوان هم با اشاره به خودداری محمد خاتمی از دیدار با بیل کلینتون گفت وقتی خاتمی با پشتوانه 20 میلیون رای جرأت و اجازه دیدار با رئیس جمهور آمریکا رو نداشت، تکلیف پزشکیان مشخصه. در یک کلام، از متن اظهار نظرهای مردم به سادگی میشه نتیجه گرفت که اکثر جامعه پزشکیان رو هیچ کاره‌ای میدونن که تلاش میکنه پلشتی‌های رژیم رو بپوشونه، غافل از اینکه پوشاندن جنایت‌های یک رژیم تروریست که ملتی رو دچار فقر و فلاکت و ایران و منطقه رو درگیر جنگی ویرانگر کرده به معنای همدستی با جنایتکاران حاکم بر کشوره.
0: همکارم مرتضی کاظمیان میگوید پزشکیان در سازمان ملل مواضع همیشگی جمهوری اسلامی را تکرار خواهد کرد. به گفته او مهمترین ابهام این سفر احتمال دیدار با دونالد ترامپ است که تصمیم گیری درباره آن در اختیار پزشکیان نیست.
2: با اطمینان میشه گفت که او غیر از تکرار اون کلیاتی که از تریبون صدا و سیما شاهد هستیم و اظهار نظرهایی که تا حالا داشته چیزی بیشتری نخواهد گفت. تاکید بر این که جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره است، تهدیدی برای کشورهای منطقه نیست، از خودش جمهوری اسلامی دفاع میکنه، بپردازه به کشته شدن غیر نظامیان در جریان جنگ 40 روزه و طبیعتاً به اون نقض فاحش حقوق بشر، به وضع بحرانی در ایران که دولت او در کنار سپاه پاسداران متولی کشته دار دیماه بوده هیچ اشاره نکنه، وضعیت اقتصادی کشور رو توپشو بیاندازه در زمین محاصره اقتصادی، جنگ اقتصادی، به نوعی تظلم خواهی جمهوری اسلامی از تریبون سازمان ملل. اما این که دیدار کنه با دونالد ترامپ، این بزرگترین پرسشه. با اطمینان میشه گفت که مقام‌های حاکم اصلی در تهران به او یک چنین مجوزی نخواهند داد، به ویژه آدمی که شلختگی دیپلماتیک خودش رو مکرر نشون داده و ثابت کرده. او نمیتونه در دیدارهای با مقامهای ارشد کشورها از کلیدواژه‌های دیپلماتیک به طور دقیق استفاده کنه یا مواضعی بگیره که وجه راهبردی داشته باشه، بماند که طرفهای مقابل هم او رو جدی نمیگیرن، میدونن که کس دیگری در تهران تصمیم گیره. اگر یک در صد، یک در هزار ترامپ این توپ رو بیاندازه به زمین پزشکیان، باز هم من فکر میکنم از این دیدار هیچ چیزی خارج نخواهد شد، چون تکلیف برای ترامپ هم مشخصه. اون میدونه که نمیتونه با پزشکیان به یک توافق پایدار برسه، چون اون فقط سخنگوی کسانی است که در تهرانن و باید تصمیم نهایی در بیت مجتبی خامنه ای اگر وجود داره و با توافق سپاه پاسداران اتخاذ بشه.
0: مدارس ایران پس از ماها آموزش غیر حضوری در پی شرایط جنگی کشور در حالی بازگشایی می شود که تورم، گرانی و هزینه تحصیل فشار بیشتری بر خانواده ها وارد کرده است. خبر آنلاین برآورد کرده هزینه های ماهیانه میان وعده یک دانش آموز تا حدود 6 میلیون تومان بالا رفته است. تشدید بحران معیشت در ایران در حالی است که پیشتر رسانه ها گزارش دادند در سال تحصیلی گذشته در پی بحران اقتصادی و فقر بیش از 1 میلیون کودک از تحصیل باز ماندند. محسن گلستانی رئیس اتحادیه لوازم تحریر از افزایش 50% تا 100% قیمت ها نسبت به سال قبل خبر میداد. همزمان رسانه ها در ایران هزینه یک سبد لوازم مدرسه را حدود 5 تا 15 میلیون تومان برآورد کردند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم در پیام‌هایی از افزایش قیمت‌ها می‌گویند.
3: دوستان، همین چند تا قلمی که توی تصویر می‌بینید، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6 میلیون تومان. حالا میگن درس بخونین. چه جوری واقعا میشه توی این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6 میلیون تومان؟
0: مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی می‌گوید گرانی و بالا رفتن هزینه‌ها علاوه بر کاهش کیفیت زندگی دانش آموزان می تواند به افزایش ترک تحصیل و ورود کودکان به بازار کار منجر شود.
4: برخی گزارش ها آمده که فقط برای شروع سال تحصیلی حداقل هزینه در واقع فرستادن کودک به مدرسه بین 13 تا 15 میلیون تومان هست. حالا شما تصور کنیم یک کارگر، یک کارمندی که 2 تا یا 3 تا بچه داره، بعد در همون قدم اول بیش از 50 یا 60 میلیون تومان رو هزینه برای شروع مدرسه بکنه. خب این داستان در واقع یک عوارض دیگه هم داره، به معنای نیست که مثلا فرض کنین این مسئله فقط باعث ترک تحصیل کودکان میشه. خیلی موارد هست کیفیت تحصیل کم میشه، یعنی شما وقتی که بچه رو میفرستی مدرسه امکان خدمات در واقع آموزشی حالا موازی رو نداری، امکان گرفتن سرویس رو نداری، به واسطه بالا رفتن هزینه های تحصیل خانواده مجبور در یک سری امورا مثل تغذیه و برخی از اینها در واقع یک مقداری صرف جویی بکنه، مشکل تغذیه برای کودکان پیش میاد و نهایتاً آنچه که پیش میاد اینه که بحران اقتصادی اول احتمالاً کیفیت تحصیل رو کم میکنه. کم میکنه. بسیار از آمارهای جهانی هم نشون میده که مثلا معدل مقطع متوسط در ایران به زیر 10 کاهش پیدا کرده. اول کیفیت تحصیل رو کم میکنه، اما نهایتاً باعث میشه که خانواده ها از در واقع تحصیل خیر تحصیل کودکان بگذرن و حتی در برخی موارد کودکان رو به بازار کار بفرستن برای کمک معیشتی.
0: شماری از والدین و دانش آموزان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از دریافت اجباری پول در مدارس دولتی خبر دادند. خانواده ها میگویند این مبالغ نه با عنوان شهریه بلکه با عناوینی چون کمک به مدرسه و مشارکت مطالبه می شود، اما تحویل کتاب به دانش آموز منوط به پرداخت این هزینه است. یک شهروند هم گزارش داده شهریه مدارس فرزانگان دخترانه تهران که سمپاد و دولتی است امسال دو برابر شده و به 80 میلیون تومان رسیده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدرخان اینجا در استودیو همراه ما. سبا خوش اومدی. میدونیم که پیام های زیادی دریافت کردیم از شهروندان در همین رابطه و این پیام ها چه تصویری از هزینه بازگشایی مدارس و فشار مالی بر ادامه تحصیلشون میده؟
5: فرشاد، ما در روزهای اخیر و در آستانه بازگشایی مدارس سال تحصیلی جدید پیام‌های زیادی از شهروندان داشتیم که عمدتا روی همین هزینه‌ها استوار بوده، هزینه‌هایی که دیگه خب می‌دونیم که صرفا به کتاب و دفتر محدود نمیشه. خانواده‌ها روایتی که ارائه میدن از فشار مالی سنگینیه که روشون وارد شده به خاطر شهریه‌های اجباری که داره تحت عنوان کمک به مدرسه دریافت میشه. خیلی از دانش آموزان مدارس دولتی و خانواده هاشون از هزینه های چند ده میلیونی برای ثبت نام گفتن. هزینه هایی هم که عمدتا با اسم شهریه گرفته نمیشه، چون خب میدونیم که مقام های وزارت آموزش پرورش در روزهای اخیر تاکید کرده بودن که مدارس دولتی حق دریافت شهریه رو ندارن، اما خانواده ها میگن که وقتی این موضوع رو منتقل کردن به مدرسه، مسئولان مدرسه گفتن که خب ما از پس پرداخت هزینه های مدرسه بر نمیایم و در واقع انگار که وزارت آموزش و پرورش یک چراغ سبز به ما نشون داده و گفته که میتونید این رو بگیرید، انگار که این صحبت ها صرفا مصرف رسانه ای داره. در عمل خب این مجبور شدن که خیلی از والدین این هزینه ها رو با عنوان کمک به مدرسه بپردازن. این شهریه ها البته با گروکشی هم همراه بوده. خیلی از شهروندا و خیلی از دانش آموزا و والدینشون گفتن که تا وقتی که این شهریه رو پرداخت نکردن، این کمک به مدرسه رو پرداخت نکردن، کتاب‌های دانش آموزا رو بهشون تحویل ندادن، از ثبت نامشون سر باز دادن و گاهی هم حالا با زور و تهدید هم همراه بوده. یک وضعیتی که خب دانش آموز رو در یک وضعیت تحقیرآمیزی قرار میده، احساس تحقیر رو به دانش آموز و والدینشون منتقل کرده. دامنه ارقامی هم گرفته میشه بسیار بالاست، از 1 میلیون تومان داریم تا حالا شهرهای کوچکتر و مناطق پایین‌تر تهران تا 10 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون و حتی 80 میلیون برای بعضی از مدارس سمپاد. خب میدونیم که هزینه ها صرفا به همین هم محدود نمیشه. لباس فرم مدرسه رو داریم، لوازم تحریر که به شدت گرون شده رو داریم، در کنار اینها کتاب تست و کمک هزینه آموزشی هم به دانش آموزای کنکوری خیلی فشار بیشتری وارد کرد.
0: همکارم سبا هیدرخان اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بدترین عملکرد اقتصاد ایران در 15 بهار گذشته در بهار امسال ثبت شده و اقتصاد ایران بیش از 10% کوچک شده است. تولید ناخالص داخلی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال پیش 10.1% کاهش یافته است. رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن هم منفی 14.7% گزارش شده است. رشد اقتصادی بخش‌های خدمات و کشاورزی نیز به ترتیب منفی 4.8 و 2.3% بوده. در میان زیربخش‌ها استخراج نفت و گاز با سقوط 26.4% بیشترین نقش را در افت اقتصاد ایران داشته است. پس از آن توزیع گاز طبیعی با منفی 21.3% بیشترین میزان افت را در این دوره ثبت کرده است. بخش حمل و نقل نیز با رشد منفی 17% در جایگاه سوم سنگین ترین رکود قرار گرفته. علی سرزعیم، اقتصاددان و معاون سابق وزارت کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این گزارش گفته است وضعیت را نباید یک شوک مقطعی تلقی کرد، زیرا اقتصاد ایران همچنان تحت فشار تحریم، محدودیت‌های تجاری و محاصره قرار دارد. او گفت مواد اولیه بنگاه‌ها به تدریج در حال تمام شدن است و آثار این فشارها می تواند در ماه‌های آینده به شکل شدیدتری در اقتصاد ایران ظاهر شود. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، می گوید کاهش رشد اقتصادی ایران به منفی 10% حتی در بدبینانه‌ترین سناریوها هم پیش‌بینی نمی‌شد و از مهم‌ترین دلایل آن محاصره دریایی است.
6: IMF رشد اقتصادی ایران رو تا پایان سال میلادی یه چیزی حدود منفی 5% پیش بینی کرده بود و الان توی بهار به رشد منفی 10 رسیدیم. البته یک کمی این مقایسه سالهای میلادی با شمسی کار رو پیچیده میکنه، اما واقعا واضحه که رشد منفی 10% حتی توی بدترین سناریو هم دیده نمیشده. تقریبا بیشتر این افت ناشی از سقوط بخش نفت و گاز بوده و دلیلش هم کاملا مشخصه، محاصره دریایی. علاوه بر این در واقع شوک نفتی، اقتصاد داخلی هم رفته توی یه رکود بی سابقه. چرا؟ چون رشد بدون نفت هم بر اساس این آمار به منفی 4.6% رسیده. حالا اگه بخوام یه مقداری بریم توی جزئیات این گزارش، باید بگم که یکی از بدترین عملکردها رو توی بخش حمل و نقل میبینیم که 17% کوچیک شده و خب این هم با توجه به محاصره دریایی و وضعیتی که توی این چند وقت گذشته در حمل و نقل شاهدش بودیم کاملا برای فعالان اقتصادی قابل لمس بوده.
0: حزب راست میانه دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در انتخابات 2 ایالت آلمان شکست خورد. در ایالت مکلنبورگ فورپرمن حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در حالی 37% آرا را به دست آورد که حزب دموکرات مسیحی به حد نصاب 5% هم نرسید. در برلین هم حزب چپ افراطی دیلینکه با کسب 25% آرا از حزب دموکرات مسیحی پیشی گرفت. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در واکنش با انتشار بیانیه ای نتایج انتخابات را فاجعه بار توصیف کرد و تأکید کرد از سمت خود کنارگیری نخواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسن‌پور از برلین همراه ماست. علی درود بر شما. نتیجه این 2 انتخابات حالا چه تغییری در توازن سیاسی احزاب آلمانی ایجاد میکنه و چه کسانی شانس بیشتری دارن برای تشکیل دولت؟
7: درود بر تو فرشاد. ببین، خب شاید مهمترین نکته این باشه که در هر 2 ایالت حزبی که بیشترین رأی رو گرفته لزوماً در واقع همون حزبی نیستش که ما در نهایت بگیم که داره دولت رو تشکیل میده. از برلین بیا شروع کنیم، جایی که خب میزان مشارکت حدود 75% بوده و حزب چپ یک پیروزی تاریخی به دست آورده. خب این حزب با بیش از 25% آرا نتیجه خودش رو نسبت به انتخابات قبلی بیش از 2 برابر کرده و حالا برای اولین باره که خب در انتخابات پارلمان برلین حزب اول میشه. یکی از دلایل اصلی این موفقیت هم تمرکز حزب چپ روی مسئله مسکن و اجاره بهاست. کسایی که در برلین زندگی میکنن میدونن وضعیت مسکن در برلین روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، فاجعه بار.

0: اکثریت رو تشکیل بدن. اما یک گزینه دیگه هم وجود داره، دموکرات مسیحی ها میتونن مثلا با سبز ها و سوسیال دموکرات ها به اکثریت برسن. بنابراین فعلا مذاکرات و تصمیم در همین در واقع دوران ادامه داره. باید ببینیم که سبز ها و سوسیال دموکرات ها در واقع که تعیین کننده هستن چه ائتلافی رو شکل میدن و رهبری رو در واقع انجام میدن. اما در مکلنبورگ هم بهش کوتاه اشاره بکنم، شرایط متفاوته. مشارکت در انتخابات بیش از 78% بوده و حزب راست آلترناتیو برای آلمان با بیش از 38% حزب اول شده. یعنی آرای خودش رو نسبت به انتخابات 5 سال قبل بیش از 2 برابر کرده. در مقابل خود سوسیال دموکرات ها هم با حدود 35% دوم شدن. با این حال اونها هم باید ائتلاف تشکیل بدن تا بتونن دولت تشکیل بدن. باید صبر کرد در روزهای آینده دید چه ائتلافی شکل خواهد گرفت.
1: سپاس از شما همکارم علی حسن‌پور که از برلین ما رو همراهی کردیم. آرمین روبر، رپر شناخته شده ایرانی، در تهران بازداشت شده است. منابع خبری به ایران اینترنشنال گفتند رابر پس از بازداشت از ناحیه پا آسیب دیده و اکنون در بیمارستان سجاد تهران بستری است. آرمین از رپرهای مطرح تهران است که پیشتر هم به دلیل خواندن ترانه‌های اعتراضی در بازداشت و مدتی را با پابند الکترونیکی خارج از زندان گذرانده بود. رپرهای ایرانی همواره با محدودیت انتشار موسیقی، بازداشت، زندان و در مواردی حتی با حکم اعدام مواجه بودند. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد نهادهای حکومتی فعالیت رپرهای پرمخاطب را زیر نظر دارند و به شماری از آنها درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی هشدار دادند. همکارم سامان رحمتیان در گزارشی به وضعیت رپرها در ایران پرداخته که با هم می‌بینیم.

0: صدایی از گوشه شهر، نه صحنه نه مجوز، فقط چند بیت که میتواند برای رپرها به احضار، بازداشت و حتی حکم اعدام منجر شود. میرسه کی به داد ما، زیر سایه نرفتیم و موندیم زیر آسمون، کشیدم من زیر بازیتون، سنت زدیم رپ و بابا جیب خالیمون. در سوی دیگر اما همان رپخانی میتواند به استودیو، بودجه و تریبون رسمی برسد.
1: رپ یعنی صدای اعتراض. از همون ابتدا در همه جای دنیا زبان اعتراض بوده. اصلا ماهیت رپ اعتراضه.
0: رپ فقط در تهران نیست. بررسی های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد تا شهریور امسال در دست کم 18 شهر ایران میتینگ یا اجرای خیابانی رپ برگزار شده. وقتی شیر بیفته رو دولیش نبوشه بار و چه یا که برو، وقتی لور بیفته رو سیل لخ ریفته رو دولیش نبوشه کپر یا که هونه ی نومون. زنان هم با وجود تمام محدودیت ها وارد این صحنه شدن. من نوشتم و خونم و جوهرم یکی شیدادم بمونه، نوشتم زندگیم و دیدن و هر نوشته ای نوشتمش زندگیم چشیده. اما خیابان فقط صحنه اجرا نیست، صحنه برخورد هم هست. مداخله نیروهای امنیتی به بخش از واقعیت رپ خیابانی در ایران تبدیل شده. رفیقامو کشتن مامان، چجوری پیدا کنم بهش تو حالا تو کابر مشکی دیدی فرش چطالا دوم. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان میدهد برخی نهادهای امنیتی فعالیت رپرها به ویژه چهرهای پرمخاطب را زیر نظر دارند و درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی به آنها هشدار دادند. انگار شده رویان وارونه، کاسمون شهرم موشک وارونه،
2: حالم این ایران داغونه، کی میدونه کی میرسه شب سالم تا خونه. به شدت تحت نظریم. از ما خواستن به هیچ عنوان مطلب سیاسی یا اعتراضی نگیم و منتشر نکنیم. گفتن اگه چیزی منتشر کنیم خیلی زود بازداشت میشیم و عواقب خطرناکی در انتظارمونه. واقعا میترسیم.
0: بازداشت بعضی رپرها با تعهد و ابراز پشیمانی پایان مییابد. آرمین نورانی مشهور به خجسته یکی از تازه ترین نمونه هاست. اما برای بعضی رپرها ماجرا به تعهد ختم نمی شود. حسین افراسیاب رپر 23 ساله حالا در زندان دستگرد اصفهان است و به بیش از 3 سال حبس محکوم شده و در سنگین ترین پرونده ها جان رپرها در معرض خطر قرار می گیرد. عرفان میرزایی رپر 21 ساله که در اعتراضات دی ماه دستگیر شده بود در زندان دستگرد اصفهان کشته شد. مهنام صفوی هم اکنون حکم اعدام گرفته.
3: آزادی خواهای ایران هنوز زنده هستند.
0: توماج صالحی و سامان

0: یاسین هم پس از بازداشت در ارتباط با خیزش زن زندگی آزادی در مقطعی به اعدام محکوم شدند، احکامی که بعدها نقض شد.
1: خودکار را در بینی هم فرو کردن و از روش رفتن. در اتاقی به ناگاه تناوی برگردن هم انداختن و گفت توبه کن که حداقل به جهنم نرو. آنچنان استرس داشتن و یخ کرده بودن که برای زودتر مردن هر کاری از هم میخواستن انجام میدادن. وقتی از چارپای پایین آمدم، زانوهای تحمل وزنم را نداشت و توان قدم برداشتن نداشت. بعدها فهمیدم این را اعدام مسئولین بودن.
0: در همین فضای امنیتی برخی چهره‌ها و پروژه‌های حکومتی به پول و تریبون دسترسی دارند. پخش برنامه گنگ این شکاف را دوباره به یکی از بحث‌های اصلی جامعه رپ تبدیل کرد. برنامه‌ای که به گفته مدیران صدا و سیما به نهادهای حکومتی وابسته است.
2: برنامه گنگ رو درست گفتن، یکی از نهادهای حاکمیتی سفارشش رو داده تا یه پول زیادی هم پای برنامه گذاشتن. علیزی هم خیلی پول خوبی گرفت توی برنامه.
0: همزمان که بعضی رپرها به ساختار حکومت نزدیک شدند، چهره‌هایی از نسل‌های قبلی رپ فارس پس از سال‌ها محدودیت و برخورد مسیرشان را بیرون از ایران ادامه می‌دهند.
3: هنو به یادتم، به یاد کوچه‌هات، به یاد خون خاک، موی باز توی باد زیر نور ماه، آتیش روشن با چوب دار، کاش میشد چند بار زندگی کرد برات دوباره جون داد.
0: اما خیابان خالی نمانده. نسل تازه‌ای حالا در همان خیابان می‌خواند. نه صحنه می‌خواهد نه مجوه. فقط چند بیت شعر کافی است. هرچند که در ایران گاهی پایان قافیه آغاز برخورد می‌شود. سامان رحمتیان، لندن.
4: یه روز تموم بشه دیگه حرف زود، یه روز که شرم کنه غم از صبرمون، یه روز خوب میاد که ما دیگه پیر شدیم و صبرمون دیگه رسیده به صبر.
5: بله، گزارش همکارم سامان رحمتیان رو دیدیم از فشار حکومت بر هنرمندان و به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. روز و شبتان به نیکی.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
7: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
8: از گوشه‌اش خون زیادی رفته بود.
9: ژیان آزادی
10: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
11: بین ما یک دریای خون فاصله است.
12: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
13: من گلوله بارا میکنم.
14: دست کم دیگران را دوست
15: ندارم. از خون جوان
16: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
17: برخش نقص تو در تاریخه. تو نمونی.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می خوره. بوسه اعتراف
2: کن. اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
3: ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: اختشاشگران،
9: یه عده عجیر شده،
10: انگشت ما روی ماشه هست
11: و این مردم جانفدا،
12: جانفدای سید مجتبی خامنه ای
13: قبلن رئیس جمهور بودن.
14: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
15: برخورد با بعضی از افراد
16: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
17: افاقی که شما دنبال میکنی
18: با همین فرمانی سلام و جلو بریم
19: پیروزی قطعا.
20: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. به نظر میرسه شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدنه. نشانه هاش هم داره دیده میشه. دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشته. قرارگاه جنگی خاتم الانبیا ابراز نگرانی کرده از حمله مشترک آمریکا و کشورهای عربی. نشانه هایی از پرواز هواپیماهای بمب افکن سنگین بیوان آمریکا از پایگاه بریتانیا دیده شده و آمریکا روز یکشنبه به شهرونداش در سراسر خاورمیانه هشدار داد که پروازها ممکنه لغو بشه و حریم های هوایی بسته بشه. ترامپ در گفتگویی با فاکس نیوز گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد. ترامپ کسی نیست.
1: نگاهی که از جنگ سخن میگوید اما هیچ افق و سازکاری برای پایان مقتدرانه آن ندارد. این نگاه با نفی هر گونه تعامل و دیپلماسی بدون محاسبه مقدورات عملا کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی پایان می برد.
0: این صحبت‌های قالیباف بود که شنیدیم. قالیباف داره ابراز نگرانی میکنه از اینی که ممکنه جنگ بیپایان گرفتار بشن. نشانه هایی که داریم میبینیم از شرایط جنگی در منطقه به نظر میاد همه چیز داره به سمت یک جنگ بسیار بزرگ و احتمالاً نزدیک پیش میره. در آمریکا دونالد ترامپ گفته به زودی یک تصمیم بزرگ میگیرم. ترامپ نیاتش رو قایم نمی کنه. موقعی که میگه تصمیم بزرگ میگیرم یعنی این که من به زودی درباره موضوع ایران تصمیم میگیرم. گفتن که احتمالاً به سه هدف ممکنه چون این تصمیمی اتخاذ بشه. این سه هدف چیه؟ گفته نابودی کامل، یا اینی که اقتصادشون رو له میکنیم، یا اینی که میان توافق رو امضا میکنن. گفته آمادم هستم که با پزشکیان که به نیویورک میاد ملاقات کنم. نگرانی که ستاد کل نیروهای مسلح هم نشون داده نشون میده که اوضاع برای جمهوری اسلامی هم نگران کننده است. همینجا این رو عرض بکنم. ترامپ گفته بهتر رفتارشون رو اصلاح کنن قبل از اینی که اونا رو نابود کنن. به نظر این ادبیات ناظر به یک حمله گسترده است. یک حمله فراتر از اهداف نظامی. ممکنه حتی بحث حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و پالایشگاه و نیروگاه‌ها باشه. ترامپ گفته یا اونها رو کامل از بین میبرم یا میذارم از نظر اقتصادی نابود بشن یا اینی که بیان توافقی رو امضا کنن که من میخوام. گفته که من آمادم با پزشکیان که داره میاد نیویورک دیدار بکنم. هدف ترامپ به نظرم کشوندن جمهوری اسلامی سر میز توافق از موضع بسیار ضعف و اعلام پیروزیه، یا اصلا اعلام پیروزی بعد از یک حمله سنگین و بدونی که لازم باشه با جمهوری اسلامی توافقی امضا بکنه. اینی که ترامپ میگه اتفاق بسیار بزرگی در راهه یعنی چی؟ یه معنیش میتونه حمله به تأسیسات اتمی کلنگزلا باشه، اما حمله به چنین جایی نیاز به جلسه مشترک با فرماندهان نظامی کشورهای عربی و اسرائیل نداره. جلسه مشترکی که جنرال براد کوپر فرمانده سنتکام در آلمان با سپهبد ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل و فرمانده‌های همتاش در کشور عربی داشته، این یعنی آماده شدن آمریکا، اسرائیل و کشور عربی برای همکاری در یک حمله مشترک. ترامپ حالا قراره در نیویورک در حاشیه سازمان ملل، نشست سازمان ملل، با سران کشور عربی دیدار کنه. احتمالاً با نتانیاهو هم دیدار میکنه و هماهنگی‌های نهایی رو انجام میده. ضمن اینی که همونطور که گفتم، ترامپ گفته برای دیدار با پزشکیانم آمادم، ولی من بسیار دشوار میدونم پزشکیان بتونه با ترامپ دیدار کنه. پزشکان اصلا اختیار چنین چیزی رو نداره. در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بهش اجازه نمیدن با ترامپ دیدار کنه. به رئیس جمهور قبلی هم اجازه ندادن. به روحانی، به خاتمی. خاتمی که اصلا از ترس دیدار با کلینتون رفت تو توالت قایم شد تا کلینتون از راهرو سازمان ملل بگذره بعد بیاد بیرون. روحانی هم که یه تماس تلفنی ساده با اوباما داشت، خامنه ای کلی دعواش کرد که به چه حقی رفتی با اوباما تلفنی صحبت کردی؟ به چه حقی وزیر خارجه ظریف رفته با جان کری وزیر خارجه آمریکا کنار دریاچه در سوئیس قدم زد؟ بنابراین به نظرم حتی در بحرانی ترین دوران برای ایران، یعنی الان، رئیس جمهور این نظام جمهوری اسلامی اجازه دیدار و مذاکره با طرف مقابل نداره. پزشکان مسئول نخود لوبیا است، تدارکات چیه، تو جنگ و صلح کاری نیست. در یه نشانه دیگه که میشه این نشانه رو کنار نشانه دیگه هم گذاشت درباره احتمال شروع حمله سنگین، اونم به زودی، آمریکا به همه شهرونداش در روز یکشنبه هشدار داد، گفت احتمال لغو پروازها در خاورمیانه است، احتمال بسته شدن حریم هوایی هم هست و یه فکری به حال خودتون بکنید قبل از اینی که گیر بیفتید. قرارگاه خاتم هم طور که عرض کردم که الان جزء ستاد کل نیروهای مسلح است و فرمانده هر دوتاش هم علی عبداللهیه، ابراز نگرانی کرده از حمله مشترک آمریکا و کشور عربی و همطور که عرض کردم این اشاره داره به اون جلسه مشترکی که فرمانده سنتکام با ارتشای عربی و اسرائیل در آلمان داشت. شأن اون جلسه در آلمان همکاری‌های راهبردی و عملیاتی بین ارتشای آمریکا، اسرائیل و کشور عربی بود به نظرم. علی چه تهدیدی؟ مشخصه. علی تهدید جمهوری اسلامی نیابتیاش. آمریکا و اسرائیل و کشور عربی دارن هماهنگ میشن برای اقدام مشترک علیه جمهوری اسلامی. جدای از قرارگاه خاتم که الان تحلیلش اینه که آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی دارن آماده میشن برای حمله به جمهوری اسلامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تحلیلش اینه که آمریکا داره با همکاری کشور منطقه برای حمله آماده میشه. در واقع تحلیل غالب در رأس نظام اینه، تحلیل ستاد کل اینه، تحلیل قرارگاه خاتم اینه، تحلیل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اینه که حمله مشترک آمریکا و کشورهای عربی منطقه در راهه. ولی نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که در رأس نظام به شدت در مورد اینکه چیکار کنیم اختلاف دارن. همین صحبت قالیباف که بود که پخش کردم و گوش کردید، این نشونش. پزشکیان و قالیباف به شدت دنبال اینن که یه جوری جنگ تموم بشه، ولی قرارگاه خاتم و ستاد و کل و وحیدی فرمانده سپاه و محسن رضایی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرفدار این نیستن. قالیباف که حرفاشون رو براتون پخش کردیم امروز گفته بود دیگه، گفته بود داریم گرفتار جنگ پی پایان میشیم و این خطرناکه. نکته دیگه که این وسط وجود داره که در وضعیت فعلی باید بهش اشاره کرد اینی که این گسترش حملات پهپادی و موشکی که سپاه از طریق نیابتیاش، یعنی هشت شعبی اوسیا، به عربستان سعودی داشته، این نتیجه عکس داده، باعث شده که همکاری عربستان و بیشتر کشور منطقه با آمریکا بیشتر بشه، همکاری کشور منطقه با اسرائیل بیشتر بشه، حتی برن به سمت تشکیل یه جبهه مشترک نظامی، اقتصادی، سیاسی علیه جمهوری اسلامی. اینم که سپاه در دو روز اخیر به 4 تا نفتکش دیگه حمله کرده تو تنگه هرمز، تو آبهای عمان و امارات، نشون میده حملات سپاه به کشتی‌ها ادامه داره، اراده زدن کشتی‌ها هم دارن، ولی دیگه توانشون به شدت کاهش پیدا کرده، دیگه زیاد نمیتونن بزنن. تنگه هرمز عملا باز شده، درسته هنوز کامل امن نیست ولی باز شده دیگه. کارت تنگه هرمز از دست سپاه و جمهوری اسلامی خارج شده. عربستان امروز حملات حوثی‌ها رو به ریاض تایید کرد، به پایتختش. اینم یه نکته مهمیه. چرا؟ چون کشیده شدن حملات حوثی‌ها از شهرهای مرزی و جنوبی عربستان به ریاض پایتخت، موضع عربستان عوض میکنه. از اون طرف حمله هشت شعبی وابسته به جمهوری اسلامی از عراق به یکی از مهمترین دارایی‌های عربستان، یعنی خط لوله صادرات نفت از شرق به غرب عربستان، اینم موضع عربستان عوض میکنه. این باعث شده که موضع عربستان در مقابل جمهوری اسلامی و نیابتیاش تغییر کنه، همکاریاش با آمریکا بیشتر بشه. اما هدف این حمله بزرگ آمریکا و کشورهای عربی و حتی اسرائیل که به نظرم نشانه هاش داره دیده میشه چیه؟ گزینه‌های حمله چیه؟ ترامپ 3 تا گزینه رو گفته. یکی اینی که نابودی کامل، یکی اینی که فشار اقتصادی شدید میارم تا مرز له شدن جمهوری اسلامی، یکی هم اینی که جمهوری اسلامی بیاد به توافق راضی بشه. اما هدف حمله اگر اتفاق بیفته چی میتونه باشه؟ به نظرم یه هدف میتونه این باشه که آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه به طور جدی نگران برنامه اتمی جمهوری اسلامی هست. نگرانن جمهوری اسلامی بمب اتمیشو آزمایش کنه. نگرانن از برنامه مخفیانه اتمی جمهوری اسلامی و اینی که یه سال از اورانیوماش خبری نیست این بمب اتمی در بیاد. نگرانن که این اورانیوم به شدت غنی شده رو ببرن تأسیسات زیرزمینی، بعد یه دفعه اعلام کنن که آقا ما بمب اتمی اولمون رو آزمایش کردیم. این به نظرم برای جلوگیری از این ممکنه حمله کنه. به نظرم یه نگرانی جدی از این وجود داره که آمریکا و اسرائیل و کشور عربی دارن برای مقابله با اون آماده میشن در این مورد. این از این. یعنی ممکنه حمله به خاطر این باشه که جمهوری اسلامی به بمب اتمی نزدیک. هدف دوم حمله میتونه حمله به باقی مانده توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باشه. یعنی یه کاری کنن توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کنه، جلوگیری کنن از ادامه حملات موشکی و پهپادی مؤثر جمهوری اسلامی به تأسیسات نفت و گاز و تجهیزات نفت و گاز کشور منطقه، حتی پایگاه آمریکا. یکی از هدفام این میتونه باشه که دیگه از این بعد جمهوری اسلامی به لحاظ موشکی پهپادی جدی نتونه حمله کنه. سومین هدف به نظرم میتونه این باشه انهدام شدید زیرساختای اقتصادی جمهوری اسلامی. یعنی ممکنه برن به سمت زدن زیرساختای مثل پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع فولاد، پتروشیمی، تأسیسات نفت و گاز به شکل کامل و سنگین. بمباران کنن با هدف فلج کردن اقتصادی کامل جمهوری اسلامی، بعد ولش کنن. مثل کاری که شیرا با شغالا میکنن. ستون فقراشون رو گاز میگیرن میشکنن، بعد شغاله رو ولش میکنه. اون شغال ظاهرا زنده است، راه میره، ولی عملا دیگه کارش تمومه. ممکنه آمریکا همچی بلای سر جمهوری اسلامی بیاره. چهارمین هدف این حمله میتونه یه حمله سنگین باشه به مراکز حکومتی و ساختمانهای حکومتی، از جمله تونلا، به قصد کشتن باقی مانده مقامات تونل نشین جمهوری اسلامی. نمیدونم مثلا مشتبه اگه زنده است به قصد کشتن مشتبه و بقیه مقامات، و یه حمله شدید به ساختار فرماندهی سپاه، بسیج، وزارت دفاع، ستاد کل، قرارگاه خاتم، باقی مانده نیروی دریایی سپاه، شهرهای موشکی و پهپادی سپاه، سپاههای استانی، قرارگاه‌های منطقه‌ای، حتی یه جایی مثل مراکز فرماندهی نیروی انتظامی و اون کلانتریایی که مردم رو سرکوب کرده. و در نهایت هدف حمله میتونه کشتن یه لایه دیگه از مقامات و فرمانده های ارشد باقی مانده جمهوری اسلامی باشه. همه ترکیبی از همه اینا میتونه باشه. با این هدف که بعد از این حمله سنگین در نهایت دو تا چیز اتفاق بیفته. یک، یا جمهوری اسلامی بیاد پای میز توافق از موضع به شدت ضعیف. حالت دومم اگر جمهوری اسلامی به رغم این همه حملات سنگین نیومد پای میز مذاکره و توافق نکرد، از جمهوری اسلامی یه چیزی به جا بمونه، انهدام شدید تمام زیرساختهای حکومتی و اقتصادی و انرژی، بعد آمریکایی‌ها اعلام پیروزی و پایان یک طرفه جنگ بکنن از سمت ترامپ، و جمهوری اسلامی رها کنن مثل اون شغالی که گفتم ستون فقراتش از بین رفته و حتما میمیره، اقتصادش نابود شده، در حالت معاصره شدیده و در انزوای شدید جهانی و منطقه‌ای به حال خودش رها بشه. این اون چیزیه که به نظرم الان در ذهن آمریکایی‌هاست. و این در حالیه که ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به شدت دچار اختلاف نظر راهبردیه و فشله. جدای از اختلاف شدید بین مقامات و فرماندهای ارشد که بجنگیم یا نجنگیم، الان نهادهای اصلی نظام جمهوری اسلامی عملا فشلن، کارکرد خودشون انجام نمیدن. رهبری که در رأس نظامه و میگن هست و هنوز هیچکی ندیده و حتی صداش هم نشنیده، در تونلای تو در تو قایم شده، شده رهبر قایم قایم. خیلی از مقامات و فرماندهان تونل نشین شدن، ستاد و کل و قرارگاه خاتم عملا به هم ریختن. خیلی از فرمانده های با سابقه قبلی ستاد و کل و قرارگاه خاتم از بین رفتن، کشته شدن، مثل غلام علی رشید فرمانده قرارگاه خاتم، محمد باقری رئیس ستاد کل، غلام مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل، مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل. اینا فرمانده قرارگاه جنگی بودن، رئیس ستاد کل بودن، معاون عملیات ستاد کل بودن، معاون اطلاعات ستاد کل بودن. ارکان به هم ریخته، ارکان فرمانده سپاه به هم ریخته. حسین سلامی کشته شده، محمد پاکپور کشته شده، مجید خادمی رئیس اطلاعات کشته شده، محمد کاظمی رئیس قبلی اطلاعات کشته شده، ارکان فرماندهیشون به هم ریخته. حاجی زاده فرمانده نیرو حفاظا کشته شده، محمود باقری فرمانده موشکی کشته شده. و این فرمانده‌های جدیدی که آوردن، مشکلشون اینه که اینا در رده طراحی جنگ کار نکردن. از قبلی ها که کشته شدن بی تجربه ترن اینجا. فرمانده های جدید قبل از این در رده های طراحی جنگ کار نکردن، در رده اداره جنگ کار نکردن، در رده طراحی راهبردهای جنگی کار نکردن، تجربه ندارن درباره رابطه و چگونگی رابطه راهبردی نیروهای مسلح با سطوح سیاسی تصمیم گیری، اصلا تجربه ندارن. مجموعه داشته های این نظام به نظرم از نظر فرمانده های ارشد با سابقه، کسایی که جنگ رو اداره کنن، اینا خیلی دستشون خالیه. در قرارگاه و ستاد و کل و فرمانده سپاه و حتی وزارت دفاع اینا به شدت ضعیف شدن. کل سطوح تصمیم گیری سیاسی نظامی و راهبردی جمهوری اسلامی خیلی خیلی ضعیف شده. یه نکته این وسط که هست به نظرم، ارتش هم انگیزه لازم برای دفاع جمهوری اسلامی رو نداره. فرمانده نیرو زمینی علی جهانشاهی رفته گفته ما یگانای نیرو زمینیمون تو مرزها آمادن، ولی به نظرم ارتش انگیزه لازم رو برای دفاع جمهوری اسلامی نداره. فرمانده‌هاش حزب الله یانا، ولی بدنه نه، بدنه هماهنگی رو با نظام جمهوری اسلامی نداره. ضمن اینی که اصلا اینا فکر حمله زمینی بزرگن، بعید میدونم حمله زمینی بزرگ اتفاق بیفته، بعیدم هست برای جنگ‌های جدید زمینی که با سلاح‌های اسمارت و هوشیاره اصلا اینا آماده باشن. یه نکته دیگه هم بگم، عرایضمو تموم کنم. جمهوری اسلامی زیادی رو تأثیر شکست احتمالی ترامپ و جمهوری‌خواه در انتخابات بخشید 47 روز دیگه آمریکا حساب کرده. اصلا ممکنه این اتفاق نیفته. جمهوری‌خواه‌ها در انتخابات ممکنه شکست نخورن. ضمن اینکه اگرم شکست بخورن، بعدش رئیس جمهور 2 سال دیگه وقت داره سر کار، اصلا نیازی به رأی نداره. میتونه به جمهوری اسلامی حمله بکنه، حمله سنگین هم بکنه. در مجموع من فکر میکنم آمریکا، اسرائیل و کشور عربی دارن یه جبهه بزرگ علیه جمهوری اسلامی تشکیل میدن و جمهوری اسلامی خیلی کارش سخت‌تر شده. سخت‌تر از همه هم اینه که مردم ایران پشت این حکومت نیستن. این مهمترین نقطه ضعف راهبردی جمهوری اسلامیه. یعنی اگه بخوام بگم 3 تا نقطه ضعف اصلی جمهوری اسلامی چیه؟ یه جبهه جهانی منطقه‌ای علیه خودش درست کرده. 2، وضع اقتصادیش به شدت خرابه. صادرات نفتش قطع شده، بنادرش در معاصرن عمده شاخصه اقتصادیش منفی هن. ولی اون سومی از همه مهمتره و اون اینی که مردم ایران با جمهوری اسلامی نیستن، اونم در اوج شرایط جنگی، اونم در اوج شرایط بحران اقتصادی و محاصره. مردم از خداشونه که این حکومت سرنگون بشه، زودتر هم سرنگون میشه، چون میگن آقا این حکومت همونیه که ما رو کشته، 10,000 نفر از ما رو کشته. به نظرم جمهوری اسلامی بین این 3 تا به سمت له شدن داره میره، بین جبهه جهانی و منطقه کله جمهوری اسلامیه، بین اوضاع به شدت بد اقتصادیش که روز به روز داره بدتر میشه و بین اون خشم و تنفر مردم از حکومت، و در هر سه حوزه هم روز به روز داره وضعش بدتر و بدتر میشه.
2: رفتم برای بچه هام لوازم تحریر بخریدم، همین مقدار لوازم تحریر شد 6,533,000، همین تعداد، 6 تا دفتر، 8 تا خودکار، 4 تا مداد، 2 تا پاکن، همینقدر، یه بطری آب، یه جامه دادی و خورده ریزا.
3: این سفره ماه، قله ای که آقا میفرمود، نون با چای.
4: سلام به شبکه خوب ایران اینترنشنال، میخواستم بگم همین سه تا قلمو گرفتم شده 600,000 تومان. ما چجوری آخه زندگی کنیم؟ خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی را، دست از سرمون بردارین. مگر همین آمریکا و اسرائیل به داد ما برسه؟ ملت یعنی واقعا به فلاکت افتادیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم چیزی بخریم. با این پول بی ارزشی که به ما حقوق میدن، برج 15 میلیون شده امسال. خدا نگذره از جمهوری اسلامی نابودمان کرده که ایشالله نابود بکنه اسرائیل و آمریکا تو را.
5: این یه دونه بسنی خرسی که میبینید 80,000 تومان، و این چیپس 90 گرمی که همش هوایه 111,500، جمعا شدن 200,000 و 205,000 خورده ای. ببینید خودتون.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازان میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگهی که مایلید ادای احترام بکنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد رضا زمانی، 43 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام دانیال داداشیار رازلیقی، 22 ساله، 19 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر احمدی، 34 ساله، 18 دی تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام معین خضری، 35 ساله، 18 دی مجروح شده، 2 فروردین جانفدا شده، مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا زارعی، 43 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی خادم آباد شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین جوادزاده، 25 ساله، علاقمند به بدنسازی، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام تارا رسولزاده، 24 ساله، اهل پیرانشهر، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا نوباقی، 17 ساله، 18 دی مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی محمدی کرتلایی، 16 ساله، 19 دی شوشتر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عارف جعفرزاده، 34 ساله، 18 دی رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد متین مسله، 24 ساله، 19 دی میدان بهشت نازی آباد عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 16 به وقت ایران هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. واکنش ها به سفر پزشکیان به مجمع عمومی سازمان ملل. عیسی سرخیز اخبار تورم و دلار را برای مردم ایران مهمتر از سفر رئیس جمهور به نیویورک دانست. محمد صادق کوشکی گفت پزشکیان فاقد مهارت دیپلماتیک و سخنانش زیانبار است. بحران تجارت خارجی ایران در پی محاصره دریایی یک مقام دولتی از افت 25% واردات و صادرات و افزایش هزینه های حمل و نقل کالا خبر داد.
1: این چه بازیه؟ با این همه گرونی؟ با دلار 200,000 تومانی؟ با طلای 100,000 تومانی؟ با خیار 250,000 تومانی؟ ما یه مادر، یه بچه مریض، با ملت ایران باید چی کار؟
0: اقدام نمادین در اعتراض به گرانی ها و بحران اقتصادی. ویدیوهایی از گل به سر گرفتن شهروندان به نشانه استیصال و ناتوانی در تأمین هزینه های زندگی منتشر شده. دریافت اجباری هزینه تحصیل در مدارس دولتی. شهروندان از پرداخت مبالغ میلیونی برای ثبت نام و تحویل کتاب های درسی میگویند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تحقیق یک روزنامه نگار انگلیسی درباره همکاری سرویس اطلاعاتی مخفی بریتانیا با جمهوری اسلامی. اعضای حزب توده ایران با استفاده از اطلاعات یک جاسوس دو جانبه مسکو سرکوب و بازداشت شدند. خوش آمدید. همزمان با ادامه وضع بحرانی در مناسبات جمهوری اسلامی و ایالات متحده، روابط عمومی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که مسعود پزشکیان فردا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می شود. بر اساس گزارش های رسمی در ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، دولت ترامپ برای برخی اعضای هیئت ایرانی و از جمله اعضای تیم رسانه پزشکیان ویزای ایالات متحده صادر نکرده. آمریکا برای رفت آمد اعضای هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک هم محدودیت های اعمال کرده. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال از کاهش روزافزون اعتبار پزشکیان در جامعه میگوید و تاکید میکند که اکثریت مردم او را تابع رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میداند. این گزارش رو با هم ببینیم با این توضیح که متن آن به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: موضوع سفر مسعود پزشکیان با آمریکا و برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حالی مطرح شده که نارضایتی اکثریت ملت ایران به بحران اقتصادی و معیشتی و البته شرایط سیاسی هر روز بیشتر میشه. فراموش نکنیم که مقبولیت پزشکیان نسبت به 2 سال پیش که ریاست دولت را بر عهده گرفت اونقدر پایین اومده که حتی در نظرسنجی‌های رسمی هم مطرح شده و کمتر کسی پزشکیان رو بازیگر مؤثری در حکومت میدونه. با اطمینان میشه گفت که از نگاه مردم پزشکیان فقط یک گماشته است که دستورات ولی فقیه رو اجرا میکنه. همون چیزی که خودش بارها از آغاز ریاست جمهوری بهش اذعان کرده. همزمان این خبر که دولت آمریکا برای هیئت اعزامی جمهوری اسلامی محدودیت‌های زیادی ایجاد کرده و یکی از آنها ممنوعیت خرید کالای لوکس و خرید از فروشگاه‌های بزرگه باعث خوشحالی مردم شده. مرد جوانی در مترو از اینکه به تیم رسانه‌ای رژیم اجازه ورود به آمریکا داده نشده به صراحت ابراز خوشحالی می‌کرد و می‌گفت هیئت اعزامی می‌خواد روی خون‌های ریخته شده در دی و اعدام شدگان ماله بکشه. خانم میانسال خانه‌داری هم در یک سوپرمارکت بعد از مطرح شدن موضوع سفر پزشکیان به نیویورک با صدای بلند می‌گفت مگر رئیس جمهور در این مملکت کاره‌ایه؟ رهبر و سپاه تصمیم میگیرن آب بخوره یا نخوره و چه رفتاری در آمریکا داشته باشه. یک جوان هم با اشاره به خودداری محمد خاتمی از دیدار با بیل کلینتون گفت وقتی خاتمی با پشتوانه 20 میلیون رای جرأت و اجازه دیدار با رئیس جمهور آمریکا را نداشت، تکلیف پزشکیان مشخصه. در یک کلام، از متن اظهار نظرهای مردم به سادگی میشه نتیجه گرفت که اکثر جامعه پزشکیان رو هیچ کاره‌ای میدونن که تلاش میکنه پلشتی‌های رژیم رو بپوشونه، غافل از اینکه پوشاندن جنایت‌های یک رژیم تروریست که ملتی رو دچار فقر و فلاکت و ایران و منطقه رو درگیر جنگی ویرانگر کرده به معنای همدستی با جنایتکاران حاکم بر کشوره.
0: در آستانه سفر مسعود پزشکیان به نیویورک برای شرکت در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، گفته برای مردم ایران اخبار تورم و طلا مهمتر از سفر پزشکیان به نیویورک است. این روزنامه‌نگار همچنین گفته از آنجایی که با ملاقات او و ترامپ هم مخالفت خواهد شد، این سفر جز سیاحت نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت. محمد صادق کوشکی، فعال سیاسی حامی حکومت و مخالف مذاکره، با انتقاد از سفر مسعود پزشکیان به نیویورک گفته او تسلطی بر ذهن و زبانش ندارد و فاقد مهارت کافی در بیان دیپلماتیک است. این فعال سیاسی گفته پزشکیان با سخنان تکراری خود در آمریکا تصویری شکست خورده و ماتم زده از ایران را به نمایش می‌گذارد و از سران نظام خواسته تا مانع این سفر زیانبار به آمریکا بشوند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن با من همراه شده. علی حسین، هم مخالفان هم موافقان پزشکیان بر این باورن که سفرشون به نیویورک هیچ فایده ای نداره. چرا دولت همچنان اصرار داره به این سفر؟
3: ببین، حتی اگر به سالهای گذشته هم نگاه کنیم، در شرایطی که جمهوری اسلامی وضعش اینقدر هم بد نبود، سفر آقای پزشکیان به نیویورک یک شکست دیپلماتیک بود. شما به چنین جای مهمی سفر میکنی، دیگران جلسه میذارن در مورد تو، سران جهان گفتگو میکنن و تو حتی نمیتونی چند تا جلسه مهم رو با سران جهان ترتیب بدی. شرایط کنونی که آمریکایی‌ها یک طرح انزوای بزرگ در علیه جمهوری اسلامی کلید میزنن و طبیعتاً نشانه‌های زیادی الان وجود داره که انزوای سیاسی رو هم دارن انجام میدن دیگه. محمد اسلامی رو به نشست تخصصی آژانس انرژی اتمی راه ندادند. خیلی واضحه که چنین صحنه‌هایی رو احتمالاً در نیویورک هم خواهیم دید. اگر حتی هدف یک رایزنی دیپلماتیک باشه، رفتن عراقچی یا حتی یک مقام از شورای عالی امنیت ملی کفایت میکرد. و اگر پزشکیان اونجا بره و نتونه با سران جهان دیدارهای خوب و قوی برگزار کنه و عکس‌های خوبی بگیره و منتشرش بکنه و نهایتا دیدارهاش با همین چین، روسیه و کشورهای دسته چندم باشه، عملا تصویری رو به نمایش میذاره که تثبیت میکنه آن چیزی که ترامپ میخواد رو. یعنی ترامپ میخواد نشون بده که این حکومت به نقطه‌ای رسیده که جهان داره بر سر تعیین سرنوشتش مذاکره میکنه و خودش رو هم در این مذاکرات راه نمیدیم. چیزی شبیه آن چیزی که در اواخر دوره صدام بر سر صدام آوردن. و چرا دولت اصرار میکنه برای رفتن؟ من فهم میکنم از زمان احمدی نژاد به این ور کسانی بر کرسی ریاست جمهور نشستن که اصطلاحاً نوکیسه بودن و شرایط تصاحب چنین کرسی رو نداشتن، واقعا در قد و قوارش نیستن، بیشتر برای خودش پرستیژ جمع کردن، برای اینکه خودش و تیمش دلشون میخواد که برن اونجا و نشون بدن که همچنان رئیس جمهور کشور هستند و همچنان در امور بر امور مسلط هستن، تنها دلیلیه که اینها اصرار میکنن که به چنین چیزی برن. وگرنه هیچ دستاورد دیپلماتیکی حتی در 2 سال گذشته هم سفر پزشکیان نداشته، بلکه تصویری از انزوای سیاسی حکومت رو به نمایش گذاشته. امسال احتمالاً بدتر هم خواهد شد.
0: ترامپ پیشتر اعلام آمادگی کرده که تو این نشست با پزشکیان ملاقاتی داشته باشه. چقدر احتمال این رو میدی که جمهوری اسلامی چنین دیداری رو بپذیره؟
3: این منطقا با آن چیزی که از جمهوری اسلامی میشناسیم، اگر هم بخواد روزی به چنین چیزی تن بده، نه اون آدمش میتونه پزشکیان باشه و نه اون مکانش نیویورک. شما در جایی که آمریکایی‌ها تمام صحنه رو میتونن آراسته بکنن و یک نمایش رسانه‌ای از اون بسازن و یک فتح و پیروزی بی نقص برای ترامپ رقم بزنن، طبیعتا جمهوری اسلامی تن به چنین چیز نخواهد داد. حتی در اسلام آباد و جاهای دیگری که قالیباف شرکت کرد و ونس بود، اینها با انتخاب محل، انتخاب اون کسی که میانجیه مکان گفتگو رو تعیین میکنه و بردن تیم رسانه‌ای و به تصویر کشیدن آن چیزی که میخواستند، مانع از این شدند که اون نمایشی که به هر حال مد نظر آمریکایی هست مخابره بشه. اینجا نه فقط تیم رسانه‌ای دولت راه ندادن به اونجا، براشون ویزا صادر نکردن، بلکه زمین آمریکاست و صفر تا صدش رو آمریکایی‌ها طراحی میکنن. قطعا در چنین جایی، یعنی آن چیزی که من میفهمم، در چنین جایی چنین دیداری رقم نخواهد خورد. و اگر هم روزی بخواد رقم بخوره، در مقابل کسی مثل ترامپ قطعا کسی مثل پزشکیان نشوندن، یعنی پذیرفتن شکست. واقعا این نقدی که پزشکیان وارده که فاقد توانایی دیپلماتیک است و کلماتی به زبان میاره که تماما به ضرر خودش و حالا اون حکومتش میشه کاملا درسته. پزشکیان به هیچ عنوان در قواره یک رئیس جمهور نیست، حداقل توانمندی های یک سیاستمدار رو نداره و حتی در ظرفی که داره براش مبارزه میکنه، زندگی میکنه، شغلش در واقع از اونجا گرفته، یعنی ریاست جمهوری، این حکومت هم نمیتونه با توجه به مقتضیات آن چیزی که میخواد دفاع بکنه حتی حرف بزنه. یعنی هر چی که میگه تبدیل به یک سوتی ها و گافای بزرگی میشن که علیه خودشون استفاده میشن. به نظر من احتمال این که پزشکیان و ترامپ در چنین جایی دیدار بکنن تقریبا صفر است. جمهوری اسلامی مسیری طی نکرده که بخواد با چنین دیداری در واقع نقطه آخرش این باشه. کسی که بخواد به چنین دیداری تن بده قبلا باید تمام هویت این حکومت رو بوسته باشه، کنار گذاشته باشه، که ما چنین چیزی رو الان نمیبینیم. از
0: علی حسین قاضی‌زاده همکارم از لندن همراه ما، متشکرم. در خبری فوری، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده که همه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در سراسر جهان از چهارشنبه 23 سپتامبر تعطیل می‌شوند. او گفته نمی‌تواند بگوید درگیری با جمهوری اسلامی چه مدت ادامه خواهد داشت. محاصره دریایی و اختلال در مرزهای زمینی تجارت خارجی ایران را با فشار کم سابقه ای روبرو کرده. امیر روشنبخش معاون سازمان توسعه تجارت ایران میگوید جنگ و تحولات سیاسی بر کریدورهای تجاری ایران سایه انداخته و تجارت کشور در 5 ماه نخست امسال هم در صادرات و هم در واردات حدود 25% کاهش داشته. به گفته این مقام دولتی مرزهای زمینی ایران ظرفیت جایگزینی مسیرهای دریایی را ندارند و این موضوع موجب توقف بلند مدت هزاران خودروی سنگین در مرزها شده. او همچنین گفته زمان انتقال کالا به ایران هم طولانی تر شده و در برخی موارد حمل محموله های وارداتی تا 100 روز طول می کشد. این مقام سازمان توسعه تجارت مجموعه این عوامل را باعث افزایش هزینه حمل و نقل کالا ارزیابی کرده. برگشت خوردن 4000 تن میوه و سبزیجات صادراتی ایران از سوی امارات متحده عربی واکنش های گسترده ای در رسانه ها در پی داشته. روزنامه سازندگی با اشاره به تیره شدن روابط سیاسی دو کشور نوشته مشخص نیست این محصولات به دلیل مسائل تجاری و بهداشتی برگشت خوردند یا علت دیگری پشت این تصمیم بوده. در این مطلب آمده ادامه بلاتکلیفی این محموله صادراتی خسارات سنگینی به صادرکنندگان تحمیل خواهد کرد. سعی می‌کنیم که در ارتباط با این تحولات اقتصادی با کارشناسی صحبت بکنیم در دقایق آینده اگر که ارتباطمون باش برقرار بشه. اما بشنوید که در تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که شماری از شهروندان با اقدامی نمادین و در اعتراض به فشار گرانی و مشکلات معیشتی گل به سر می‌گیرند. تصاویری که به گفته منتشر کنندگان نشانی از استیصال و فروپاشی روحی افرادی است که زیر بار گرانی و مشکلات اقتصادی راهی برای بیان رنج و اعتراض خود پیدا نمی کنند.
1: وضعیه با این همه گرونی، با دلار 20,000 تومانی، با طلای 100,000 تومانی، با خیار 25,000 تومانی، ما یه مادر، یه بچه مریض، با ملت ایران باید چی کار کنیم؟ که خاکتون سرمون بریزیم، مسئولین، ما پیش کی بریم، پیش کی شکایت کنیم؟ ما مستجره، صابونه قبول نمی کنن، ای خدا، که خاکتون سرمون بکنیم، ما بدبخت شدیم، کزنگ ما برسید، مسئولین، مسئولین، خسته شدیم، مسئولین، دیگه ایچی نداریم، مسئولین، ما دیگه ایچی نداریم،
4: مردم ایران، این کلیپ رو میخوام بگیرم، طنز نیست، به خدا گریه دارم، برای مردم مظلومم، برای گرانی، برای فقر، برای همه چی. بعد الان حوصله فارسی گفتنم ندارم، یه پاشاخور خره گردم مثل آو، اره بیکاری اگمان، اره جوانگان مان، اره فقر مان، اره مستجری اگان مان، ری دی چپیشم خدا، ری آواره گگان من، ری درانی هاوار بایم نکی، هاوار بایم نکی، خدا داد من برسه
5: شوهره بدر مصر برای این نهافه، برای این بدبختیه، برای این نهافه، برای این گرانیه، برای جوانیه ده مشوب، برای این خواهی بدبختیه، برای یک اقدیه متحاله ایمه بستیه مجره دیمان مشیمه یروگه متحاله پنج اولدری هر کوه مگره سوه پنوار
0: سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس با ما همراه شدن، خوش آمدید. خانم آلاله، تصاویر و روایت ها نشان دهنده شدت گرفتن بحران های معیشتی هستند و آسیبی که داریم میبینیم به اقشار مختلف جامعه میخوره. از نگاه شما چه شرایطی زمینه ساز این اقدام نمادین از سوی مردم شده؟
6: خب ببینید، تصویر ذهنی ما از زندگی اینه که من یه حق و حقوقی دارم که میتونم یک زندگی نرمالی رو داشته باشم و حالا یک ثبات و یه امنیت اقتصادی و اجتماعی رو باید داشته باشم که بتونم حتی آینده ای رو هم پیش بینی بکنم. این دقیقا تصویریه که از یک زندگی عادی به ما داده میشه، ولی اون چیزی که در عمل و در تجربه واقعی انجام میشه دقیقا بی‌ثباتی اقتصادی، فقر.
0: ادامه بده، میشنویم خانم آلاله.
6: با بی‌ثباتی اقتصادی، فقر و بیکاری و ناامنی شغلی داریم اینجا دست و پنجه نرم میکنیم. دقیقا اینجا آن چیزی که یک شکاف عمیقی بین آن چیزی که حق ماست و آن چیزی که در واقعیت داره اتفاق میفته. در اون طرف دیگه ما میبینیم فرد امکان اعتراض نداره، میگه هر اعتراضی امکان داره با سرکوب و پرهزینه هم برام باشه. اینجا دقیقا فرد احساس استیصال، بی‌پناهی و بی‌قدرتی بهش دست میده و تلاش میکنه که در اوج استیصال برای بیان رنج خودش دست به چنین واکنش هایی بزنه. دقیقا میتونیم بگیم این واکنش های روانی بازتابی از فشارهای مزمن، نیاز به دیده شدن و شنیده شدن، یعنی این که فرد داره تصویر سازی میکنه که هم بتونه بیانی داشته باشه برای رنج خودش، درد خودش، و هم این که بدونه که اعتراضش براش پرهزینه نباشه و با سرکوب هم روبرو نباشه. این دقیقا یک زنجیری از درماندگی، بی‌پناهی و احساس مطلق بی‌قدرتیه که یک جامعه میتونه اون رو تجربه بکنه.
0: پیامدهای روانی ادامه بحران‌های اقتصادی به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه چه است و اینکه چه تصویری از آینده پیش روی ما می‌ذاره؟
6: خب ببینید، دقیقاً چیزی که ما اینجا داریم پیش بینی می‌کنیم دیگه، ما پر باید فراتر از یک استراب و حتی از استراب فراگیر باید بالا بذاریم. وقتی بی‌ثباتی‌های اقتصادی مستمر و تکرار شونده میشه، به شدت وضعیت روانی و اجتماعی افراد درگیر میشه. ما اینجا با یک خشم جابجایی شده روبرو هستیم، یعنی فرد به دلیل اینکه احساس بی‌قدرتی و بی‌پناهی می‌کنه و نمی‌تونه خشمش رو بر سر منبع تهدید خالی بکنه، یا خشمش رو بر سر خودش خالی می‌کنه که ما آمار افزایش خودکشی رو داریم، و یا بر سر افراد نزدیک خودش و اطرافیان خودش خالی میکنه. ما آمار افزایش خشونت‌های خانگی و نزاع‌های خیابانی و خشونت‌های اجتماعی را بسیار زیاد داریم. اگر بخوایم تصویرسازی آینده هم بدیم، ببینید بی‌ثباتی‌های اقتصادی به شدت روی توانمندی جامعه و روی کارآمدی جامعه

0: از وضعیت تجارت داخلی در شرایط فعلی داره به ما بده میده. میدونیم که امیر روشنبه بخش صحبت از این کرده بود که جنگ و تحولات سیاسی بر کریدورهای تجاری ایران سایه انداخته و تجارت کشور در 5 ماه اول امسال هم در صادرات هم در واردات حدود 25% کاهش داشته.
1: درود بر شما. خب الان تقریبا با وجود اینکه از نیمه سال 1405 تقریبا داریم عبور میکنیم، میتونیم یک تصویر واضح تری از تبعات این جنگ و وضعیت اقتصادی داشته باشیم و افت متغیرهای اقتصادی رو دیگه میشه به صورت کمی و محسوس هم دید. و خب مسئله‌ای که بهش اشاره کردید همون افت 25% تجارت خارجی که در بقیه آمارها تا 28% هم دیدیم. یعنی اگر اون مسئله از بین رفتن صادرات نفت رو بذاریم کنار، فقط در تجارت غیر نفتی یا تجارت کالایی ما تجارتمون 1/4 شد. یک تصویر دیگه ای که داریم در همین آمار رشد اقتصادی است که ارزش افزوده بخش حمل و نقل 17% در بهار کاهش داشته. و نکته جالب اینه که به دلیل اینکه فشار بوده روی مرزهای زمینی، میزان کالاهای عبوری از جاده ها رشد کرده ولی ارزش افزوده حمل و نقل کاهشی بوده، که این نشون میده اون ظرفیت لوجستیکی که در واقع مسیرهای زمینی داشتن قابلیت این رو نداشته که جایگزین مسیرهای دریایی بشه. یعنی حتی این افزایش ظاهری که در حمل زمینی رخ داده هم به دلیل اختلال مرزها و توقف کامیونها که بسیار شدید بوده، در نهایت به رشد اقتصادی هم آسیب زده. حالا در مورد اثر وضعیت روی تجارت، علاوه بر اون افتی که در واقع بهش اشاره کردیم، یک ریسک بسیار مهمی هم اینجا هست و اون اینه که الان بخشی از صادرات ایران توی بازارهای مقصد به دلیل همین وضعیت داره مزیت خودش رو از دست میده، یعنی همین افزایش قیمت حمل و نقل و این اختلالات. الان سازمان توسعه تجارت هم پیشنهاد کرده که کالاهایی رو صادر بکنید که ارزششون بیشتره و وزن کمتری دارن، اینا بیان تو اولویت. و خب میدونیم که کالاهای صادراتی ایران هیچ کدوم در واقع کالاهای های تک نیستن که این مزیت‌ها رو داشته باشن، اغلب کالاهای کشاورزی و معدنی هستن که توی احجام بسیار سنگین صادر میشن و این مسئله یک پاشنه آشیل دیگه شده برای اقتصاد ایران. حتی در مورد نفت هم همین وضعیته، چون تنظیمات فنی هر پالایشگاهی در واقع با نوع نفتی که میخره یک وابستگی داره و الان اون پالایشگاهی که مشتری نفت ایران بودن، اگر ببینند در بلند مدت این اختلالات وجود داره و نمیتونن دیگه از ایران نفت بخرن، مجبورن طراحی پالایشگاهشون رو برای یک خوراک دیگه تغییر بدن و در آینده اگر ایران حتی بتونه نفت هم بفروشه، شاید دیگه نتونه بره سراغ مشتریای قدیمی خودش و باید دنبال بازارهای جدیدی بگرده، که این هم یک ریسک دیگه برای تجارت ایران.
0: دارم از شما همراه بودیم با اشکان رضا بابادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه 30 شهریور ماه در تبریز، اصفهان و کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با سر دادن شعار و به دست گرفتن بنرهای اعتراضی از بی‌توجهی مسئولان به مطالبات معیشتی، تضییع حقوق قانونی و اجرا نشدن کامل آیین‌نامه‌های مربوط به بازنشستگان انتقاد کردند.
2: نه سازش، نه تسلیم، اجرای آیین نامه.
3: قانون با گذاری اجرا باید کرد.
2: قانون با گذاری اجرایی آنیه، هزینه ها دلاریه، حقوق ما دیانیه، هزینه ها دلاریه، حقوق ما دیانیه، هزینه ها دلاریه.
4: بازنشسته دم بزن، حق جفریان بزن.
2: بازنشسته دم بزن، حق جفریان بزن.

سهام داره اونده، نه کلبا، نه کلبا، سهام داره اونده.

0: دیگه نگی نداریم، خسته از این شعاریم.
1: دیگه نگی نداریم، خسته از این شعاریم. دیگه نگی نداریم، خسته از این شعاریم.
2: دیگه نگی نداریم، خسته از این شعاریم.
0: آقا چنینه، دوشنبه ها همینه.
1: آقا چنینه، دوشنبه.
3: همزمان با بازگشایی مدارس، پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال از دریافت اجباری مبالغ سنگین در برخی مدارس دولتی، افزایش شدید شهریه مدارس سمپاد و فشار مالی بر خانواده‌ها و دانش آموزان حکایت دارد. در برخی روایت‌ها مدارس ثبت نام یا تحویل کتاب درسی را هم به پرداخت این مبالغ مشروط کردند. یک شهروند به ایران اینترنشنال گفته با وجود اعلام وزیر آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت دریافت شهریه در مدارس دولتی، روز 29 شهریور ماه هنگام ثبت نام مدرسه با تهدید 10 میلیون تومان از ما گرفته. شهروند دیگری هم در پیامی به ایران اینترنشنال گفته که برخی مدارس دولتی تهران تحویل کتاب‌های درسی را به پرداخت کمک‌های چند میلیونی مشروط کردند. به گفته او دانش آموزانی که خانواده هایشان توان پرداخت این مبالغ را ندارند در مدرسه با برخورد تحقیرآمیز روبرو می شوند. شهروند دیگری هم به ایران اینترنشنال گفته برای ثبت کتاب های درسی 800 هزار تومان به صورت اجباری دریافت می شود و بدون پرداخت این مبلغ امکان ثبت کتاب وجود ندارد. او همچنین گفته که برخی مدارس دولتی بیش از 5 میلیون تومان شهریه دریافت می کنند. یک شهروند دیگر هم گزارش داده که با وجود اعلام معافیت دانش آموزان دهک‌های 1 تا 3 از شهریه مدرسه سمپاد، هنگام ثبت نام بدون توجه به دهک کل شهریه از خانواده‌ها دریافت شده. همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با ماست. پیام شهروندان رو می‌دونم که بیشتر داری دنبال می‌کنی. سبا، چه تصویری از هزینه بازگشایی مدارس داره به ما میده؟
4: الناس، خب ما در روزهای اخیر و در آستانه بازگشایی سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس پیام‌های زیادی از دانش آموزا و والدینشون گرفتیم در رابطه با این هزینه سنگینی که تحصیل داره براشون. بخش عمده این پیام‌ها مربوط به دانش آموزای مدارس دولتیه، جایی که خب می‌دونید طبق قانون اساسی باید تا پایان دوره متوسطه رایگان باشه، اما در عمل اون چیزی که اتفاق می‌افته اینه که ثبت نام دانش آموزان در مدارس مشروط شده به پرداخت مبالغ چند میلیونی و حتی چند ده میلیونی که تحت عنوان کمک به مدرسه داره ازشون گرفته میشه. خیلی هم اشاره کردن به اینکه این روند با گروکشی همراه بوده، یعنی همونطور که خود اشاره کردی گفتن که ما این کتاب‌های درسی رو تحویل نمیدیم مگر اینکه این مبالغ به مدرسه پرداخت شده باشه. این روند گاهی هم با حالا با فشار و تهدید و اجبار هم همراه بوده. دامنه ارقام هم خیلی متفاوته، از 1 میلیون هست تا 20 میلیون، 40 میلیون و حتی 80 میلیون توی مدارس سمپاد. خب همین دیروز وزیر آموزش و پرورش بار دیگه تاکید کرد که هیچ هزینه‌ای نباید گرفته بشه، ولی وقتی وارده میگن وقتی این مسئله رو گوشزد کردن، یادآوری کردن به مسئولان مدارس، این پاسخ رو شنیدن که خود وزارت آموزش و پرورش به نوعی چراغ سبز نشون داده و یک مجوز غیر رسمی داده برای دریافت این هزینه. خب این نشون میده که یک شکافی وجود داره بین اون چیزی که روی کاغذ به عنوان قانون نوشته شده و اون چیزی که در عمل داره پشت در مدارس اتفاق میفته. ما میدونیم که توی سالهای اخیر سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور کاهشی بوده. خیلی از مدارس دولتی هم در سالهای اخیر حتی در پرداخت حقوق 20-25 میلیون تومانی معلم‌های خودش با مشکل مواجه بوده. خب البته که این کاهش بودجه، این کسری بودجه توجیهی نیست روی این روندی که داره اتفاق میفته، اما در واقع داره نشون میده که ریشه ماجرا خیلی فراتر از اینه که صرفا به تخلف چند تا مدیر مدرسه محدود بشه.
3: متشکرم ازت سبا حیدرخانی، همکارم رو در استودیو همراه من.

0: فیلی بلوتر، دبیر تحقیقات سازمان عفو بین الملل، میگوید گزارش این سازمان درباره جنبش زن زندگی آزادی یک تحقیق جامع و گسترده است که بر پایه حجم وسیعی از اسناد و شواهد از جمله بررسی اظهارات شاهدان تهیه شده.
1: بسیار جامع و تحقیقی است در مورد آن چیزی که در دوران جنبش زن زندگی آزادی در ایران اتفاق افتاد. کاری که عفو بین الملل کرده با این گزارش اینه که میزان بسیار گسترده ای از شواهد و اسناد رو از صدها فرد و 2000 بیش از 2000 ویدیو تحلیل کرده، تحلیل کردیم، همچنین بیانیه های رسمی مقام های جمهوری اسلامی رو، احکام دادگاه ها رو و اسناد درز کرده حکومتی رو، و اومدیم ترسیم کردیم ساختار زنجیره فرماندهی که در این سرکوب خونبار نقش داشتن، و بنابر همه این تحقیق ها به این نتیجه رسیدیم که مقام های جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و 87 مقام ارشد رو نام بردیم که به اعتقاد ما باید تحت پیگرد کیفری قرار بگیرن برای نقششون در این جنایات. عفو بین الملل خواستار یک مکانیزم عدالت بین المللی شده. ما خواستار این مکانیزم عدالت بین المللی هستیم به این دلیل که مسیرهای دادخواهی در داخل ایران مسدود هستند، برای اینکه قوه قضاییه در ایران خودش دست داشته در این جنایاتی که رخ دادن. به این دلیل عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که پرونده ایران رو به دفتر دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده. با وجود این، با این وجود ما میدونیم که شرایط دینامیک سیاسی موجود در شورای امنیت این کار رو دشوار خواهد کرد. بنابراین همچنین داریم خواستار یک مکانیزم بین‌المللی دادرسی کیفری میشیم از طریق مجمع عمومی سازمان ملل که تحت پیگرد قرار بده کسانی که شدیدترین جنایات رو و بیشترین قصور رو دارن در این جنایات علیه بشریت. همچنین خواستار این هستیم که مسئله مسئولیت، مسئله صلاحیت قضایی بین المللی استفاده بشه، به این معنی که دادگاه های ملی کشورهای مختلف از این مسئله صلاحیت قضایی بین المللی استفاده کنن و این خاطیان رو به پیشگاه عدالت بیارن. بنابراین خواستار عدالت در سطح بین المللی شدیم. پیشینه های تاریخی وجود داره که در اون مجمع عمومی سازمان ملل به نحوی عمل کرده که تسهیل کرده ایجاد یک دادگاه یا شکلی از دادگاه بین المللی رو. بنابراین اگر که اراده سیاسی کشورها باشه که این نیاز به یک عدالت بین المللی رو ضرورتش رو حس کنن، به اعتقاد ما ممکن هست، ولی خب بدون اینکه این دیپلمات ها اقدام کنن و به این کمپین ملحق بشن این ممکن نخواهد بود.
0: یک مورخ بریتانیایی جزئیات جدیدی از همکاری یک جاسوس دو جانبه روس با سازمان اطلاعاتی بریتانیا MI6 و کمک به جمهوری اسلامی برای خونسا کردن کودتای احتمالی حزب توده با حمایت شوروی در سالهای نخست انقلاب منتشر کرده. بن مکینتایر، روزنامه‌نگار و نویسنده بریتانیایی، کتاب جدیدی با عنوان درخت ماموتی منتشر کرده. در این کتاب آمده در سال 1361 یک جاسوس دو جانبه شوروی و بریتانیا با انتقال اطلاعاتی درباره فعالیت حزب توده در ایران به CIA و MI6 در حضور ماموران سپاه در پاکستان مانع از کودتای احتمالی این حزب و بازداشت گسترده اعضای آن شده. برای جزئیات بیشتر همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو با من همراه شده. میگم میدونم که یه نگاهی به این کتاب داشتید، در مورد چه جزئیاتی با ما صحبت میکنه، محور صحبتش چیه این کتاب؟
2: خب کتاب جالب و مهمی هستش به نام رد وود که نویسندش بن مکینتایر، مورخ بریتانیایی و البته روزنامه‌نگار هم هستش. یک سری افشاگری‌های تکاندنده از یک واقعه تاریخی مهم در ایران انجام میده در سالهای آغازین حیات جمهوری اسلامی، و این واقعه تاریخی به گفته در واقع نویسنده یعنی خونسازی کودتای احتمالی حزب توده با حمایت شوروی و احتمال حمله شوروی به ایران، و این در واقع کار هم، این خونسازی هم با کمک یک جاسوس دو جانبه روس انجام میشه، جاسوسی که هم برای MI6 اداره اطلاعات بریتانیا هم جاسوسی میکنه و هم برای KGB اداره اطلاعات شوروی. داستان جذاب و تکان دهنده فردی به نام ولادیمیر کوزیچکین که با قد 2 متر بهش لقب درخت ماموتی رو داده بودن و البته تو کتاب دوم آرشیو میتروخین رو اگر نگاه بکنیم در رابطه با همین کوزیچکین بسیار پرداخته شده و خود کوزیچکین هم یک کتابی از داستان زندگیش رو داره. ولی اون چیزی که این کتاب رو متمایز میکنه به نظر من این هستش که یه سری اطلاعات خیلی جدیدی میده از نحوه فعالیتش در داخل ایران و از خصوصی ترین مسائل زندگی شخصیش، از تعاملش با اون جاسوس MI6 در تهران، دوستیش با این فرد و اون فعالیت‌های حزب توده و کارهایی میکنه که در واقع اطلاعات رو میده برای اینکه اون طرح کودتای حزب توده کاملا ناکام بمونه. دقیق‌تر و خلاصه‌تر بخوام بگم رابطه دو تا جاسوس روسیه و بریتانیا هستش توی بازه زمانی مشخص بین سال‌های 1981 و 1983، میشه سال 1360 و 1362، درست زمانی که ایران درگیر جنگ عراق هستش و ارتش سرخ شوروی استافکا افغانستان رو در اشغال خودش داره. حالا کوزیچکین که بود یه مأمور مخفی اداره اس کاگبه هستش، الان این اداره اس تو اطلاعات نظامی همین روسیه فعلی هستش، GRU، و سال 1977 در پوشش دیپلمات میاد داخل ایران و رابط شوروی و حزب توده بوده و موافقش هم لئونید شبارشین رئیس ایستگاه کاگبه در تهران بوده. از اون طرف هم یک فرد اطلاعاتی دیگه به نام ایان مکردی در واقع افسر اطلاعاتی بریتانیا MI6 بوده که سال 1981 میاد ایران، اونم در پوشش دیپلمات و تو سفارت بریتانیا تو تهران مشغول میشه. حالا کوزیچکین که سرخورده بوده از شوروی و مشکلات جدی زناشویی داشته در زندگیش طبق گفته نویسنده و فشار روانی شدیدی رو هم تحمل میکرده چون در زمان جنگ تو ایران بوده، میره در واقع میگه که من میخوام همکاری بکنم با بریتانیا و یک سری اطلاعات ارزشمند از شبکه عملیاتی حزب توده به بریتانیا میده. اکتبر 1981 وارد سفارت بریتانیا میشه. بعد حالا جالب تو کتاب اینه که دیدار این دوتا جاسوس در حال نوشیدن ودکا هستش در طبقه بالایی یه خونه متروک در نزدیکی سفارت بریتانیا و بعد که در MI6 به کوزیچکین اعتماد میکنه، میبینن که اطلاعاتش درست هستش، یک سال بعد در جوان 1982 ناپدید میشه کوزیچکین و از ایران در واقع خارج میشه، در واقع میبرنش بیرون از ایران به ترکیه، اونجا تخلیه اطلاعاتی میشه. حالا اصل داستان جذابش اینجاست، در نهایت در سپتامبر 1982 جلسه بین افسران اطلاعاتی MI6، افسران اطلاعاتی CIA و مقامات جمهوری اسلامی، احتمالاً سپاه، در اداره اطلاعات نظامی پاکستان ISI در پاکستان انجام میشه و عملا اونجا میگن که دو تا صندوق اطلاعات رو در واقع کوزیچکین داشته و همه اطلاعاتی رو، اطلاعات خیلی مهمی درباره شبکه حزب توده، ارتباطاتشون با KGB، منابع مالی، تسلیحات، شبکه مخفی زیرزمینی و فهرستی از افراد منتسب به شوروی که اینا در واقع در حزب توده بودن میخواستن کودتا کنن رو میده به جمهوری اسلامی. و بعد در فوریه 1983 بود که در واقع جمهوری اسلامی با استفاده از این اطلاعات رژیم خمینی در واقع تمام اینها رو قلقم میکنن، اعدام میکنن. البته کیانوری اینا رو در واقع رد میکنه، میگه چنین اتفاقاتی رخ نداده، ولی میبینه که وقتی که کشور درگیر جنگ و آشوبه، این تبدیل میشه به جولانگاه بازی قدرت‌های بزرگ، بازی‌های اطلاعاتیشون و اولا میشه با قطعیت با استناد به این کتاب گفتش که کوزیچکین واقعا نقش بزرگی داشت در خونسازی حزب توده و فعالیتش در ایران.
0: و حسین، حالا تاثیر این واقعه رو چطور میشه تحلیل کرد با توجه به گذشته و حال، نگاهی بکنی به اتفاقات گذشته و حال و اینکه چه واقعیت هایی رو برای ما از معادلات پشت پرده آشکار میکنه؟
2: خب بستر زمانی این واقعه خیلی مهم بود در بعد روابط بین الملل، در بستر جنگ سرد رخ داد، در اوج تقابل شوروی و ایالات متحده و همین خونسازی حزب توده که حالا شوروی ازش حمایت میکرد در ایران، شکست بزرگی برای شوروی و کاگبه بود و یه پیروزی بزرگ، لو دادن این قضیه به هر حال پیروزی بزرگی برای دستگاه اطلاعاتی بود، برای CIA بود، چون اگر اشغال ایران صورت میگرفت توسط شوروی اون زمان میرفت تا تنگه هرمز و خلیج فارس و کاملا اون بس نفوذ خودش رو بس میداد و گسترش میداد و اینو در واقع غرب نمیتونست بپذیره. ولی اینجا یه پارادوکس خیلی عجیبی به لحاظ تاریخی وجود داره، اونم اینه عملیاتی که برای ضربه زدن به نفوذ شوروی در ایران بود، عملا به بقای رژیم خمینی کمک کرد و قدرت نور تثبیت کرد. این ناخواسته CIA و MI6 کمک کردن به بقای خمینی. و الان ما تو الان هم در واقع حالا اینکه کار درست بوده یا غلط اینجا مسئله این نیست. مسئله این است که ببینید چگونه در واقع دستاویز یک بازی اطلاعاتی میشه ایران در اون وضعیت تاریخی. الان هم ما توی بستر زمانی تاریخی هستیم. الان هم همین ریچارد نایتن، سر ریچارد نایتن که رئیس ستاد دفاع بریتانیا هستش، همین چند روز پیش گفتش که این وضعیتی که ما الان تو دنیا باش شاهد هستیم و جنگ سرد خطرناکتر هستش. الان هم روسیه پوتینی و شی جینگ پین در چین به دنبال بست و گسترش نفوذ خودشون هستن، ولی امروز ترامپ این فرصت تاریخی رو داره که یه بار به بقای جمهوری اسلامی کاملا پایان بده، یا اینکه نه میخواد تبدیل رژیمی انجام بده، یه بازی دیگه ای در داخل ایران. بله فاکتور مردم ایران همیشه مهمه، در واقع نقش مردم ایران همیشه محوری بوده و هست، ولی این کتاب به نظر من به زیباترین شکل ممکن به تاریکترین و مخوفترین زوایای پنهان بازی‌های اطلاعاتی قدرت‌های بزرگ برای تعیین سرنوشت کشورها اشاره میکنه.
0: متشکرم از شما حسین آقایی، همکارم اینجا در استودیو همراه من. در آخر هم یه تصاویر زنده ببینیم از جزایر شرق ژاپن، جایی که با نزدیک شدن طوفان دوجوان امواج شدید به سواحل و اسکله ها برخورد میکنن. مقام های ژاپنی همزمان با نزدیک شدن این طوفان درباره احتمال وقوع سیل و رانش زمین در مناطق شرقی این کشور هم هشدار دادند. آژانس هواشناسی اعلام کرده که این طوفان قدرتمند روز دوشنبه به سواحل اقیانوس آرام ژاپن نزدیک میشه و باران های سیل آسا، بادهای شدید و خطر رانش زمین رو هم در سراسر منطقه کانتو و سایر مناطق شرق ژاپن به همراه داره و داشته. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranitel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و توضیح‌های ورزشی همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranitel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. خبری ما همچنان ادامه خواهد داشت. ساعت 18 به وقت ایران ریحانه فلاح با شما خواهد بود. شب روزتون بخیر.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
14: ترامپ باید خط خون بگیره،
15: ولی عهد نمون وقت سعودی،
16: خائنینی که در داخل هستن،
17: اختشاشگران،
18: یه عده اجیر شده،
19: انگشت ما روی ماشه هست
20: و این مردم جانفدا،
21: جانفدای سید مشتبه خامنه ایه
22: که قبلا رئیس جمهور بودن.
23: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
24: برخورد با بعضی از افراد
25: به استیصال برسه، سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزن.
26: افقی که شما دنبال میکنید
27: با همین فرمانی سلام و جلو بریم،
28: پیروزی قطعا.
29: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
30: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
32: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدیست؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
33: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
34: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
32: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

جرقه‌ای به انبار باروت، آتشی که از بیمارستانی در تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن، زندگی، آزادی خیابان‌ها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می دید که در یکی از خشن‌ترین حکومت‌های جهان روسری‌ها را آتش می‌زنند. و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند. صدها چشم نابینا شد. بازداشتگاه‌ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. امروز 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب.

22 شهریور 1401، ژینا مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد، در تهران از سوی پلیس گشت ارشاد به دلیل حجاب بازداشت شد. همان شب با مرگ مغزی به بیمارستان کسرا برده شد و پس از 3 روز درگذشت. دلیل مرگ او ضربات ناشی از باتوم و رفتار خشن مأموران گشت ارشاد بود. عصر 25 شهریور همزمان با اعلام خبر درگذشت مهسا، نخستین جرقه های اعتراض با تجمع اعضای خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض در برابر بیمارستان زده شد. پلیس سرکوب از همان لحظه اول وارد شد. یک روز بعد مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سنندج آغاز اعتراضات گسترده سراسری بود. بر سنگ گور مهسا نوشته شده بود: ژینا جان تو نمی میری، نامت نماد می شود. جمله ای که به واقعیت پیوست. تا روز سوم مهسا در 28 شهریور خیزش سراسری از شهرهای استانهای کردنشین فراتر رفت و به ده ها شهر دیگر کشیده شد.

سی شهریور خیزش اعتراضی به اوج سراسری خود رسید و دست کم 87 شهر در تمامی 31 استان ایران شاهد تجمعات خیابانی، درگیری با نیروهای سرکوبگر و تسخیر نمادین معابر عمومی بود. ویژگی بی‌بدیل خیزش 1401 نقش محوری زنان بود. دختران و زنان که برای بیش از 4 دهه تحت سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، پیشتاز اعتراضات بودند. زنان، روسری‌ها نمادهای سرکوب را برداشته و سوزاندند. دور آتش رقصیدند، موها را گره زدند و بدون حجاب در خیابان‌ها نظم نمادین سلطه را به چالش کشیدند. شعار ژنژیان آزادی که در روز خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سرداده شده بود، ترجمه و زن زندگی آزادی تبدیل به شعار محوری اعتراضات شد.

0: خیزش زن زندگی آزادی با تنوع رنگارنگش تبدیل به نخستین ائتلاف فراطبقاتی و سراسری میان اقشار گوناگون پس از انقلاب سال 57 شد. از دانش آموزان و دانشجویان گرفته تا اقلیت‌های قومی و دینی، اصناف مختلف، کارگران و فعالان مدنی همگی به میدان آمدند. دانش آموزان دختر روسری‌های خود را برداشتند و عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی را پاره کردند. دانشجویان دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاندند. بازارها در بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب بسته شد و کارگران از رفتن به سر کارهای خود سرباز زدند. رژیم بلافاصله احساس خطر کرد. موج بزرگ و بی سابقه از سرکوب در ابعادی که پیش از آن دیده نشده بود از راه رسید. جمهوری اسلامی با تمام نیروهایش به میدان آمد. از شهریور تا پایان آبان سال 1401 چندین موج پیاپی اعتراضات مردمی با شدت و خشونت سرکوب شد. بررسی‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. بر اساس حقوق بین‌الملل، استفاده از سلاح گرم تنها زمانی مجاز است که یک خطر واقعی و نزدیک مرگ یا جراحت شدید متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران باشد. اما تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در هیچ یک از موارد بررسی شده با چنین خطری روبرو نبودند. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب کننده‌های گاز اشکاور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. آنها گاز اشکاور را مستقیم به سمت سر و صورت معترضان شلیک کردند و از باتوم، شوکر و کابل برای آسیب‌های جدی که حتی منجر به مرگ شد استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند. همچنین در ایست‌های بازرسی، گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه گرم استفاده شد. صدها نفر در خیابان‌ها کشته شدند. زنان، مردان و کودکان به خون نشستند. سپس بازداشت‌های گسترده از راه رسید و ده‌ها هزار نفر راهی بازداشتگاه‌ها شدند. بازداشتگاه‌هایی که ادامه‌ای بر ماشین کشتار و سرکوب بودند. عفو بین‌الملل دست کم 377 نفر از کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی را فهرست کرده است. 328 نفر از این افراد در خیابان‌ها کشته شدند. اکثریت آنها با شلیک مستقیم گلوله جنگی یا ساچمه‌های فلزی درگذشتند و دست کم 13 نفر بر اثر ضربات شدید باتوم و زیر ضرب و شتم جان باختند. کسانی چون حدیث نجفی و مهدی حضرتی. بر اساس برآوردهای سازمان عفو بین‌الملل 17% از کشته شدگان کودک بودند. کسانی چون کیان پیرفلک، سارینا اسماعیل زاده و نیکا شاکرمی. به جز کشته شدگان، بازداشت‌های خودسرانه بخش بزرگی از روند سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. ده ها هزار نفر از جمله کودکان، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند. گروهی در خیابان‌ها و گروهی دیگر با هجوم به منزلشان روبوده شده و به بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌های امن منتقل شدند. آنها شکنجه شده و ناچار به اعتراف اجباری شدند. همچنین شکنجه‌های جسمی، جنسی و روحی برنامه عادی بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود. کتک زدن با باتوم، شلاق، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار یا اجسام داغ، سوزن زدن زیر ناخن‌ها، محرومیت طولانی از خواب، غذا و آب، نگهداری در سلول‌های بسیار سرد یا گرم و عدم درمان جراحات از شکنجه‌های انجام شده هستند. گروهی با اجرای مصنوعی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی به فرد یا اعضای خانواده و تهدیدهای خرد کننده شکنجه شدند. عفو بین الملل دست کم 16 مورد تجاوز جنسی توسط مأموران یا با استفاده از وسایلی مانند باتوم و بطری را فهرست کرده است. یافته های عفو بین الملل ثابت می کند که سرکوب اعتراضات سال 1401 یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی مأموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
2: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بینشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: چه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: امروز در چهارمین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. نمایش امیدوارکننده ژیمناست‌های ایران در بازی‌های آسیایی 2026، چهار ملی پوش به فینال رقابت‌های ژیمناستیک هنری راه یافتند. حضور تاریخی دو نماینده ایران در فینال مسابقات شنا پس از 16 سال، هومر عباسی و امیر مطایی رکورد‌های ملی را در ناگویا شکستند. دو پیروزی ارزشمند نمایندگان ایران برابر ژاپنی‌ها، تیم‌های بسکتبال سه نفره و کبدی زنان میزبان را شکست دادند. حذف غیر منتظره آتوسا گلشاد نژاد از رقابت‌های کاراته، زهرا کیانی از کسب مدال در فینال وشو باز ماند.
1: هرگز از رویاهامون دست نکشیدیم. برای ما این فقط یه رقابت نیست. این رویاییه که تمام عمر براش کار کردیم.
0: و از کمپ پناهندگان تا حضور در بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، دو تکواندوکار سوری از رویاهایشان در ناگویا می‌گویند.

0: وقت شما بخیر، من الهام یزدیا هستم با ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. اینجا قراره به آنچه در ناگویا می‌گذره بپردازیم و از عملکرد کاروان ایران و تمام حواشی این رقابت‌ها بگیم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها همراهمون هستن و ما را از آخرین اطلاعات و اخبار بازی‌های آسیایی هم مطلع می‌کنن. اما بپردازیم به آخرین اتفاقاتی که در این رقابت‌ها افتاده. با پایان مرحله مقدماتی رقابت‌های ژیمناستیک هنری بازی‌های آسیایی ناگویا، 4 ژیمناست ایران موفق شدن جواز حضور در فینال تک وسیله رو به دست بیارن. مهدی الفتی در پرش خرک با امتیاز نهایی 14.83 در جایگاه سوم ایستاده و فینالیست شده. فینال این ماده هم قراره که روز جمعه برگزار بشه. همچنین آرمان خدایی در خرک حلقه با کسب امتیاز 14.400 در رده چهارم قرار گرفته و به فینال این وسیله رسیده. فینال خرک حلقه قراره که روز پنجشنبه برگزار بشه. و در دار حلقه سیاوش سیاهی با امتیاز 13.886 در جایگاه ششم قرار گرفته و مهدی احمد کهنی با امتیاز 13.663 هشتم شده و هر دو ژیمناست ایران راهی فینال این ماده شدن. فینال دار حلقه قراره که روز پنجشنبه برگزار بشه. دیگر نماینده ایران محمد رضا حمیدی در بار فیکس با امتیاز 12.833 در رده نهم قرار گرفت، به عنوان اولین ورزشکار رزرو برای فینال این ماده هم معرفی شده. بریم به محل برگزاری این رقابت ها. ناگویا، همکارم علیرضا مدیری در محل برگزاری مسابقات ژیمناستیک در واقع حضور داشته، اگه ما تصویرش رو داشته باشیم. قبل از اینکه البته بریم با علیرضا صحبت کنیم، اول گزارشی که داره رو ببینیم و بعد میریم سراغ علیرضا مدیری.
1: مسابقات ژیمناستیک هنری در بازی‌های آسیایی ناگویا از امروز شروع شد. پشت سر من مراسم اهدای مدال رقابت‌های اول راوند یا تمام ماده‌های این رشته رو تماشا می‌کنید. ایران 5 نماینده داره در این بازی‌ها. ژیمناستیک هنری طبیعتاً مردا زنان محروم هستن از حضور در این بازی‌ها در بخش ژیمناستیک هنری. بهتون بگم که ایران هر 5 نماینده‌اش امروز رقابت کردن در ماده‌های خودشون، در بخش اول راوند یا همه جانبه شرکت نکردن. مهدی الفتی که دوره قبل مدال نقره گرفته بود و انتظار میره این دوره هم مدال بگیره، توی بخش خودش، توی ماده خودش، پرش خرک در جایگاه سوم قرار گرفت و اینکه با توی اولین حرکتش بالاترین نمره رو به ثبت رسوند بین همه ژیمناستا و این نوید رو میده که احتمالاً موقعی که مسابقات پرش خرک برگزار بشه احتمالاً شاهد کسب مدال خواهیم بود از مهدی الفتی. آرمان خدایی هم باید بلند شیم. ظاهراً آرمان خدایی هم توی ماده خودش در جایگاه چهارم قرار گرفت. ما ببینیم که در روزهای آینده میتونن مدال بگیرن یا نه. علیرضا مدیری، ناگویا.
0: علیرضا، خودت در محل مسابقه بودی، آخر گزارشت رو هم بلند شدی و ادامه دادی. بگو از عمل کردی که مهدی الفتی در پرش خرک داشته. همطور که خودت هم اشاره کردی، انتظارها ازش زیاده، انتظار مدال میره.
2: سلام به همگی. خب الهام، مهدی الفتی واقعا یک عجوبه است در ژیمناستیک هنری. دوره قبل مدال نقره گرفت، اولین مدال تاریخ ایران در این رشته در بازی‌های آسیایی. انتظار مدال ازش میره به خاطر اینکه توی حرکت اولش واقعا تماشایی بود، یعنی سالن منفجر شد وقتی اون حرکت رو انجام داد. بالاترین نمره رو گرفت بین کلی قهرمان جهان و قهرمان المپیک. امتیاز 14.966 رو بهش داورها دادن. خیلی حرکتش خوب بود. موقعی که پرواز کرد و فرود اومد میخ شد به زمین، کوچکترین تکونی نداشت. خیلی حرکتش عالی بود، اما توی حرکت دومش نتونست تعادلش رو حفظ کنه، نمره پایینی گرفت. 13.200 امتیاز داور رو بهش دادم و در مجموع دو حرکتش رو اشاره کردی چند امتیاز بود، در جایگاه سوم قرار گرفت و جمعه که رقابتش رو انجام میده شانس خیلی زیادی داره برای کسب مدال. من خیلی واقعا خوشبینم، خیلی با استعداد مهدی الفتی. آرمان خدایی هم شانس داره، توی اون ماده خودش که انجام داد چهارم شد، توی ماده خودش هاشیموتو هست، هاشیموتو 4 مدال المپیک داره، 3 طلا و 1 نقره. بهتون بگم اون مراسمی که دیدید پشت سر من تو گزارشم داشت برگزار میشد، مراسم مجموع اسباب بود که ایرانی‌ها ورزشکار ایران حضور نداشتن توش، توی ماده خودشون شرکت کردن. توی ژیمناستیک هنری 6 ماده برگزار میشه که ایرانی‌ها فقط توی ماده خودشون حضور داشتن توی این بازی.
0: درباره دیگر فینالیست‌ها هم بگو، البته اشاره کردی به یکی دیگه از نمایندگان ما، به غیر از الفتی 3 ورزشکار دیگه‌مون هم به فینال رسیدن، اونها چطور، چقدر شانس دارن برای رسیدن به مدال؟
2: همونطوری که گفتم توی ژیمناستیک هنری تقریبا همه ورزشکارا قهرمان جهان و المپیک هستن، شانسشون خیلی به نظر من، حالا امیدوارم که مدال بگیرن، ولی به نظرم شانس خیلی زیادی ندارن. فکر میکنم که بیشترین کسی که شانس مدال داره مهدی الفتیه. بعد ببینیم چیکار میکنن. الهام یه ورزشکار دیگه هم نام آوردی، 9 شد. اگر ورزشکار دیگه ای مصدوم بشه یا به هر دلیل نرسه، چون 9 شده میتونه راهی فینال بشه اون هم.
0: ممنونم از توضیحات علیرضا، برمیگردیم به تو در همین ادامه این بخش از خبرها. مرسی علیرضا، مدیری از محل برگزاری این رقابت ها. اما در مسابقات شنا، هومرا عباسی و امیر مطائی، دو نماینده ایران، جواز حضور در فینال رو کسب کردند، اتفاق تاریخی که پس از 16 سال در بازی‌های آسیایی رخ داده. مسابقه فینال کرال پشت مردان رو ببینیم ابتدا، جایی که رکورد بازی‌های آسیایی شکسته شده، طلا و نقره به شناگران چینی رسیده و کره جنوبی هم برنز گرفته. هومرا عباسی دیگر نماینده ایران هم 7 شده.

اما در فینال 100 متر قورباغه مردان شناگران چین و ژاپن مشترک طلا گرفتن، برنز به یک ورزشکار چینی دیگه رسید. امیر مطایی هم که اشاره کردم به جایگاه هفتم قرار گرفت در این رشته و رکورد ایران رو هم شکسته.

0: در روزهای آینده حتما از شما بیشتر میگیم. بپردازیم به مسابقات کبدی. تیم ملی کبدی زنان یکی از شانس‌های کسب مدال در این دور از بازی هاست که در اولین بازی که داشته با نتیجه 63-2 مقابل میزبان مسابقات ژاپن به برتری رسیده و بازی‌های آسیایی رو با برد آغاز کرده. ملی پوشان ایران در نیمه نخست 32-5 به برتری رسیدند و نیمه دوم هم 31-15 مقتدرانه پیروز شدن. تیم ملی کبدی زنان ایران در گروه A این رقابت ها حضور داره و روز سه‌شنبه قرار مقابل بنگلادش بازی کنه. ایران در دوره پیش این رقابت ها هم به مدال برنز رسیده. اما زهرا کریمی کاپیتان تیم ملی کبدی از تایوان به عنوان مهمترین حریف ایران در این بازی ها نام برده و سرمربی تیم ملی هم از جوانگرایی در این تیم گفته.
1: سلام، زهرا کریمی بازیکن تیم ملی کبدی ایران و امروز بازی اولمون بود با ژاپن و خدا شکر با اختلاف خیلی زیاد 63-20 بازی رو بردیم و میشه گفت همه بازیکنایی که توی تیم هستیم بازی کردیم و یکم از اون استرسمون از بین رفت و دیگه اومده ایم برای اینکه بازی بعدی رو پرقدرت ادامه بدیم. ژاپن نسبت به دوره گذشته خیلی پیشرفت کرده بود، تکنیکاشون خیلی پیشرفته‌تر شده بود، ولی خب خدا شکر ما تونستیم قوی‌تر ظاهر بشیم و با اختلاف تیمو ببریم. مهمترین حریفمون هند و چین تایپ هست که چین تایپ اگر که ان شاءالله ما توی مقدمات هندو بزنیم احتمال زیاد اصلا باهاش مسابقه نخواهیم داشت و تمام تلاشمون رو می‌کنیم که توی دور مقدماتی ما هندو بزنیم.
2: بازی پیش بینی ما همین بود، بازی راحتی باشه با توجه به اینکه خب تیم ژاپن نسبت به تیم ایران توان کافی برخوردار نبود و شرایط اینجوری بود که ما پیش بینی بازی یک طرفه رو داشتیم. خب یه حسنی داشت با توجه به جدول که بازی ما از بازی راحت به سمت بازی سخت‌تر میره، طبیعتاً بچه‌ها ما آرام آرام با شرایط مچ میشن و خودشون رو تو زمین پیدا کنن. با توجه به اینکه تیم دیگرگونی اساسی داشته و تقریبا 11 نفر از 12 نفر تیم اولین بازی آسیایی‌شون رو تجربه می‌کنن، خب نیاز یکم به تجربه دارن و با امید داشته باشن که خوشبختانه تو این بازی خوب اتفاق افتاد. این بچه‌ها توی قوارهای خودشون ظاهر شدن و یه اعتماد به نفسی دارن ان شاءالله برای بازی بعدی و بازی‌های بعدتر. با توجه به اینکه خب توی چند سال گذشته متأسفانه تیم ایران فینال رو واگذار کرد، یعنی در واقع ما حتی به فینال نرسیدیم از قبل از بازی‌های آسیایی هامجو تا به این دوره که الان توی مسابقه شرکت کردیم، ما کلیه نیمه نهایی ها رو یا به هند یا به چین تایپه واگذار کردیم و تیم توی رده سوم قرار گرفته. اولین پلن ما اینه که ایشالله تیم رو برسونیم به فینال و بعد برای فینال پیشبینی‌های خوبی انجام شده که امیدواریم محقق بشه.
0: بریم به ژاپن. سمیه مهری همکارم و علیرضا مدیری دیگر همکارم در محل برگزاری رقابت ها همراه هم هستن. سمیه، از واکنش ژاپنی ها بگو در برابر باختی که مقابل تیم کبدی ایران به دست آوردن، یعنی در واقع شاید قابل انتظار نبود در ژاپن چنین نتیجه 63-20 واگذار کردن این بازی رو.
3: بله، رسانه‌های ژاپنی از این رقابت به عنوان یک شکست سنگین برای تیم میزبان یاد کردن. خب روزنامه چونیچی با تیتر مستقیم ژاپن در برابر ایران شکست خورد به اختلاف 43 امتیازی این بازی اشاره کرده. توکیو اسپورتس اما روی یک صحنه جالب قبل از شروع بازی تمرکز کرده. قبل از شروع بازی بازیکنان کبدی ایران و ژاپن در زمین در کنار همدیگه عکس یادگاری گرفتن. رسانه ها این صحنه رو خیلی گرم و دلنشین توصیف کردن. کاپیتان تیم ژاپن یوکا اوتا گفته که گاهی در رقابت های بین المللی چنین صحنه هایی اتفاق میفته که حالا یک حالت دوستانه داره. علتش هم بود که همچین برنامه‌ای در جزء برنامه‌های رسمی نبود و خب یکم عجیبه که چیزی که جزء برنامه‌های رسمی نیست اینجا اتفاق بیفته. درباره شکست ژاپن هم کاپیتان تیم ژاپن گفته که خب خیلی بازی رو خشک و تحت فشار شروع کردن، خیلی زود بازی رو به ایران واگذار کردن و گفتش که ژاپن بعد در بازی‌های بعدیش خب فعال‌تر باشه و ارتباط بین بازیکنانش در زمین رو قوی تر بکنه. در ژاپن هم این بازی کم مخاطب، ورزش کم مخاطبی هست و کلا 350 نفر ورزشکار کبدی ثبت شده، ولی خب این بازی ها در خانه یعنی در ژاپن باعث میشه که تماشاگران خب علاقه بیشتری نشون بدن به این ورزش.
0: علیرضا، تیم ملی کبدی زنان هرچند که مدال آورده، برنز رو کسب کرده، اما چند سالی هستش که حسرت طلا و نقره رو به دل داره. این امسال هم اونطور که سرمربی تیم ملی هم داشت اشاره میکرد، جوانگری صورت گرفته در این تیم. چطور میبینن اونجا کارشناسان در واقع کبدی چقدر شانس میبینن، چون که تایوان هم مثلا که بسیار قدرتمند هست؟
4: الهام سال 2010 اولین دوره بود که ایران تو بازی آسیایی برنز گرفت، سال 2014 به فینال رفت، به هند باخت، نقره گرفت، سال 2018 هند رو تو فینال شکست داد، طلا گرفت، دوره قبلی تو گروهش اول شد، مرحله نیمه نهایی به تایوان خورد و باخت و برنز گرفت. برای همینه که زهرا کریمی احتمالا میگه که سخت ترین حریف تایوانه، ولی خب توی گروه ایران هند هم هست، حریف سوم ایران تو مرحله گروهی هنده، اول با بنگلادش بعد بازی کنن. بنگلادش فکر میکنم میشه شکستش داد راحت، ولی هند بهترین تیم جهانه، هند خیلی تیم سختیه و اینکه هم تو بخش مردان هم تو بخش زنان، دوره قبل تو بخش مردان هم هند بود که ایران رو برد، خیلی بازی دراماتیکی شد در آخر. ولی خب تایوان خیلی پیشرفت کرده، کلا تیم‌های شرق آسیایی خیلی پیشرفت کردن، ولی خب هند همچنان، هند و ایران بهترین تیم‌های جهان هستند. توی رقابت‌های قهرمانی جهان هم سال گذشته ایران به مدال برنز رسید الهام. اما سرمربی تیم هم اشاره کرد به تغییر نسل و 11 بازیکن از 12 بازیکن تیم ملی زنان ایران تغییر کردن. زهرا کیانی کاپیتان، میگم زهرا کیانی، زهرا کریمی کاپیتان تیم ملی کبدی، تنها بازیکنیه که دوره قبلم توی این مسابقات، توی این بازی‌ها، یعنی بازی‌های آسیایی هانگژو حضور داشت. تیم خوبی نشون داد ایران، فکر می‌کنم بازی بعد بنگلادش رو شکست می‌ده، بعد ببینیم با هند چیکار می‌کنن، ولی تایوان واقعا تیم قویه.
0: ممنونم از تو علیرضا مدیری و سمیه مهری، به هر دوی شما باز می‌گردیم در ادامه این بخش خبری. اما زهرا کیانی، ملی پوش ایران در ورشو تالو، از رسیدن به مدال بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا باز مونده. دارنده این دو مدال نقره در بازی‌های آسیایی، بامداد امروز در فرم چانگچوان ورشو تالو و در رقابت با 15 حریف آسیایی امتیاز 9.703 رو کسب کرد و چهارم شده. در این فرم نماینده از هنگ کنگ به قهرمانی رسید و نمایندگان ماکائو و اندونزی هم دوم و سوم شدند. دیانا رحیمی، ملی پوش 18 ساله ساندا ایران، هم در وزن منهای 60 کیلوگرم مقابل جیایو جانگ از چین 2-0 شکست خورده و از دور رقابت ها کنار رفته. مسابقات کاراته امروز با یک شوک بزرگ هم برای کاروان ایران همراه بود و آتوسا گلشاد نژاد نتونست به مدال برسه. دارنده مدال طلای قهرمانی جهان 2025 در دور نخست وزن منهای 68 کیلوگرم برابر سوباسا کاما از ژاپن 2-0 شکست خورد. در این وزن نماینده ژاپن برابر رقیبی از چین شکست خورد و به فینال نرسید. گلشاد نژاد هم با این نتیجه شانس حضور در جدول شانس مجدد رو از دست داد. یک بار دیگه با علیرضا مدیری همراه میشیم. علیرضا، زهرا کیانی از شانس‌های مدال بود در این دوره از رقابت‌ها، اما نتونست اون در واقع انتظاری که ازش می‌رفت رو برآورده کنه. رقیبش آیا بسیار سر بود؟ چطور بود این بازی که داشت؟
4: خب رقابت‌های وشو صبح امروز از ساعت 9 شروع شد. ورزشکارا یکی یکی میان اجرای فرم انجام میدن و داورها بهشون امتیاز میدن، خیلی با امتیاز خیلی کم نسبت به نفر سوم چهارم شد، از رسیدن به مدال باز مون. دوره قبل توی چین نقره گرفته بود، انتظار میرفت مدال بگیره و ورزش کشور چینه. همون دوره قبل واقعا خیلی کار شاهکاری انجام داده بود واقعا زهرا کیانی، انتظار می رفت مدال بگیره، اما خب نشد. بقیه ورزشکارا هم تلاششون رو میکنن، اینجوری نیست که اجازه بدن بقیه بیان مدال رو ببرن، ولی خب انتظار می رفت مدال بگیره. عملکرد خوبی داشت ولی در نهایت از رسیدن به مدال باز موند. نمیدونم دلیلش دقیقا چیه، باید سرمربی تیم بیاد راجع به این

0: روزم آتوسا گلچت نجات همون حریف اول ژاپنی بود، کاراته هم مال ژاپنیاز، برخلاف کبدی که 350 نفر اینطوری که سمیه جان گفتن این رشته رو انجام میدن، توی ژاپن تقریبا همه کاراتکا هن. و اینکه جوی که توی سالن ایجاد میشه من دیروز به چش دیدم، عجیب غریب تشویق میکنن ورزشکارای خودشون رو. خیلی امیدوار بودم که اون حریف ژاپنی که آتیوسا گلشد نجات رو شکست به فینال بره، اما این اتفاق نیفتاد و آتیوسا گلشد نجات هم خیلی زود از دور مسابقات حذف شد. کمیته وزن منفی 68 کیلوگرم. بعد ببینیم در ادامه بقیه ورزشکارای ایران در رشته کاراته چیکار میکنن. دور قبل یه طلا ایران تونسته بود بگیره.
1: میدونم که روز بسیار شلوغی هم داشتی علیرضا، ممنونم از توضیحاتت که ما رو در جریان جزئیات این رقابت ها قرار دادی. اما بشوی افغانستان امروز در بازی‌های آسیایی ناگویا به یک پیروزی و یک شکست رسیده. حامد اشرفی در 65 کیلوگرم حریفی از ماکائو رو شکست داد. اشرفی هر دو راند رو با نتیجه مشابه 5-0 برنده شد. شهرزاد صافی هم در 56 کیلوگرم 2-0 مغلوب رقیب هندوستانی شده. مهدی کاظمی همکارم از ناگویا همراه ما شده. خود در سالن بودی مهدی، از شرایط مسابقه حامد اشرفی بگو و اینکه در حال حاضر چقدر شانس کسب مدال داره.
2: الهام سلام به خود، سلام به تمام بیننده عزیز. امروز مسابقات وشو برای افغانستان یک شکست و یک پیروزی به همراه داشت. نخستین ورزشکار افغانستان که در وزن 65 کیلوگرم رقابت کرد، البته حامد اشرفی در وزن 65 کیلوگرم رقابت کرد، پیش از او شهزاده صافی در وزن 56 کیلوگرم رقابت کرد، مقابل آریان از هندوستان قرار گرفت و بازی را واگذار کرد، هر دو راوند را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. در بازی دوم در 65 کیلوگرم حامد اشرفی، قبل از مسابقه من دیده بودم شمراش صحبت کردم، گفت که من آمدیم برای مدال و بدون مدال قرار نیست که من ناگویا را ترک کنم. رفت به مسابقه و هر دو راوند را مقتدرانه و پیروزی دست یافت و آنقدری خوب بازی کرد. من فکر میکنم که در مرحله بعد که یک چهارم نهایی فردا بازی داره با حریفی از اندونزیا، احتمالاً که فردا هم مسابقش را ببره و روی سکو بره مدال برنزش را قطعی کنه. ولی خودش بارها تکرار کرده بود که ما آمدیم که مدال خوشرنگی را برای کاروان ورزشی افغانستان کسب کنم. فردا هم دو رقابت داریم در یک چهارم نهایی در کنار حامد اشرفی، محمد خالد هوتک در هانگجو هم برنز گرفته بود، در بازی های آسیای جاکارتا هم برنز گرفته بود، قرار است برای در یک چهارم نهایی با حریفی از اندونزیا روبرو شود. اگر خالد هوتک حریفش را شکست بده فردا و مدال برنزش را قطعی کنه، در کنار کرکت افغانستان با تنها ورزشکاری تبدیل میشه که در بخش انفرادی سه مدال مختلف در سه دوره بازی های آسیایی برای افغانستان کسب کرده، دو مدال برنز تا اکنون به دست آورده. اگر فردا به این موفقیت دست پیدا کنه، خب نامش را در تاریخ ثبت میکنه. پیش از این در بخش انفرادی فقط نثار احمد بهاوی در تکواندو یک نقره و یک برنز کسب کرده بود. والا خالد هوتک این شانس را داره که در بخش وشو بتانه سومین مدالش را در دوران حرفه ایش از بازی های آسیایی در بلندترین سطح رقابت های قاره کسب کنه. در کنارش ما در سایر رشته های ورزشی هم امروز نماینده داشت افغانستان، خیلی کوتاه بهش میپردازم. در رشته شنا فهیم انوری در 100 متر سینه صبح امروز با وقت محلی کارش را آغاز کرد، در هیت اول چهارم شد، از دور مسابقات کنار رفت. قرار است در دو رشته 100 متر پروانه و 100 متر سینه هم در این رقابت ها رقابت کنه. در بوکس هم محمد ابراهیم فروتن نماینده وزن 70 کیلوگرم افغانستان امروز 4-1 بازیش را واگذار کرد، مقابل حریفی از کره جنوبی و از دور مسابقات کنار رفت. ببینیم که کاروان ورزشی افغانستان در این دوره میتونه با مدال های بازی های آسیایی هانگجو که 5 مدال کسب کرده بود، یک نقره و 4 برنز، با او تعداد مدال برسانه خودش، یا ورزشکار افغانستان میآیند در این دوره تاریخ سازی میکنن و تعداد مدال های بیشتری را برای کشورشون کسب میکنن.
1: یه سوال کوتاه هم دارم مهدی ازت، این که زنان هم نماینده دارن در تیم کاروان افغانستان در این دوره از رقابت های کوتاه بگی ممنون میشم.
2: فردا تیم دوچرخه سواری زنان افغانستان با سه رکاب زن در رقابت های جاده رقابت خواهند کرد، فریبا و یلدوز هاشمی، دو خواهر و زهرا رضایی رقابت

0: رقابت میکنن در بوکس. لاله کارگرم فردا قرار است در رقابت های بوکس در وزن 51 کیلوگرم مسابقه بده و در کنارش در تیراندازی با کمان فاطمه سعادت صدر حضور داره. در دوش 100 متر مروه سلیم رقابت خواهد کرد و در جوجیتسو هم مدینه شریفی نماینده تیم ملی جوجیتسوی زنان افغانستان است که از مهاجران داخل ایران انتخاب شده و در این دوره بازی های آسیایی شرکت کرده. در کل در 5 رشته ورزشی 7 ورزشکار زن افغانستان در این دوره بازی ها حضور دارند.
1: برای ورزشکاران افغانستان هم زنان و هم مردان آرزوی موفقیت دارم. ممنونم مهدی از تو، در روزهای آینده هم با تو خواهیم بود. بازی‌های آسیایی در رقابت‌های بوکس هم پیگیری شده و علی حبیبی نژاد نماینده وزن 70 کیلوگرم بوکس ایران در نخستین مبارزه خودش مقابل لی جی فنگ از چین 3-2 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. حبیبی نژاد در حالی که در راند نخست 5-0 شکست خورده بود، راند دوم رو 4-1 برد، اما در راند پایانی این مبارزه رو 3-2 واگذار کرد. داننده مدال برنز جام جهانی بوکس 2026 با این نتیجه از دور رقابت حذف شده. آریان ساید پناه بوکسور ایرانی تیم پناهندگان همراه ما شدن. آقای ساید پناه، علی حبیبی نژاد شروع خوبی نداشته در این رقابت ها، چطور دیدین عمل کرده شد در بازی های آسیایی؟
2: درود بر تک تک همیاران عزیزم. ببینید، بازی علی حبیبی نژاد باخته یک طرفه ای نبوده. راند اول خب شروع مقداری ضعیف بود، ولی خب راند دوم رو خیلی عالی بازی کرد و راند سه رو بسیار نزدیک بود. ما شاید یه بازی خیلی خوبی بودیم. خب حالا بعضی موقع هم بحث داوری هم هستش که بازی خیلی نزدیک بود، ولی خب در کل علی حبیبی نژاد خارج از هر تعصبی، علی حبیبی نژاد بوکسور خیلی قدرتمند و با استعدادی هستش و باید از این ورزشکار واقعا به خوبی حمایت بشه که بتونه در مسابقات بعدی نتیجه بگیره. حالا خب تیمایی هم که در مسابقات حضور دارن واقعا با تمامی قدرت اومدن و من همیشه روی حرفم با مسئولین و کاربدستان داخل فدراسیونه که من یه خبری هم شنیدم که کسی که بتونه طلای مسابقات آسیایی ناگویا رو بگیره بهش یه واحد آپارتمان میدن. ببینید، شما قبل مسابقه هیچ حمایتی از ورزشکار نمی‌کنید و انتظار دارید ورزشکار طلا بگیره در مسابقات. نه غذای کافی، نه اردوی داخل اردوهای تیم ملی، نه جای خواب مناسبی دارن ورزشکار، نه حقوقی دارن و ورزشکار واقعا اصلا از هیچ نظری حمایت نمیشه. و ما قبل از مسابقات تورنمنت نداریم، اردوهای مشترک نداریم. همینا باعث میشه که ورزشکار، اگه اینا رو داشته باشیم، ورزشکار با هموزنهای خودش تن به تن میشه، اسپارینگ داره و میتونه خودش رو بهتر بشناسه و وقتی وارد مسابقات جهانی و مسابقات بازی‌های آسیایی مسابقه میشه، میتونه خودش رو داخل مسابقات بذاره و بتونه بهترین عملکرد رو نشون بده. خب امیدوارم که اینا رو در نظر داشته باشه فدراسیون و این مشکلات رو برطرف کنه. واقعا ما ورزشکارای زحمتکش و مربیای تیم ملی هم زحمت میکشن. با امید نتیجه خوب و خیلی هم خوشحال شدن در مورد تیم بانوان که اعزام شده بودن، ولی متاسفانه همیشه با محدودیت های هستیم ما که در همه وزن‌ها رو اعزام نکرده بودن و دو نفر یا سه نفر رو اعزام کرده بودن برای مسابقه و امیدوارم که این بحث حجابم که من دیدم با لباسایی رفته بودن بالای رینگ، واقعا من اینا رو بگوشم خفه میشم. امیدوارم که اینا رو برطرف کنن و درست بشه.
1: از شانس دیگر نمایندگانمون هم بگید در همین رشته بوکس. فکر میکنید که آیا ما شانس گرفتن مدال بیشتری رو داریم یا نه؟
2: خب در وزنهای دیگه هم من امیدوارم که این اتفاق بیفته. در وزن سنگین وزن آقای امیر اسماعیلی واقعا ورزشکار پرقدرتی هستش. پارسال که به مسابقات جهانی اعزام شد در لیورپول، عملکرد خیلی خوبی داشت جلوی قهرمان چند دوره دنیا آقای لاکروز کوبایی، خیلی خوب بازی کرد و بوکسر خیلی قدرتمندی هست. من احساس میکنم بتونه در وزن سنگین وزن ایران بتونه نتیجه خوبی رو کسب کنه.
1: ممنونم از توضیحات شما آریان ساید پناه، بوکسر ایرانی تیم پناهندگان که در این برنامه شرکت کردید.
2: خیلی ممنون.
1: اما تیم بسکتبال سه نفره زنان ایران هم کار خودش رو با پیروزی در بازی‌های آسیایی آغاز کرده. زنان ایران صبح امروز در نخستین دیدارشون برابر با ازبکستان به میدان رفتن و با نتیجه 19-5 هم به برتری رسیدن. مهلا آبدی، فرزان فرناز خدامرادی، شمیم نوری و مهسا کرانی بازیکنان ایران در این رقابت‌ها هستند. همچنین زنان ایران در بازی دوم هم درخشان ظاهر شدن و 18-16 از صد ژاپن میزبان گذشتن. مهلا آبدی با 8 امتیاز ستاره ایران در این رقابت ها بوده.
3: تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان ایران شروعی فوق‌العاده در بازی‌های آسیایی ناگویا داشت. ایران تو اولین بازیش 19-5 ازبکستان رو شکست داد و در دومین مسابقه‌اش ژاپن میزبان این رقابت ها رو 18-16 از پیش رو برداشت و احتمال خیلی زیاد به عنوان صدرنشین از گروهش صعود میکنه. چهارشنبه به مسافه تایوان میره. تیم اول گروه مستقیم راهی یک چهارم نهایی میشه. تیمای دوم سوم به مرحله پلی این راه پیدا میکنن. علیرضا مدیری، ناگویا.
1: سعید فطری روزنامه‌نگار با ما همراه شده. سعید، خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها می‌بینمت و بذار از بازی‌های زنان شروع کنیم. دو پیروزی شیرین رو به دست آوردن تیم بسکتبال سه نفره زنان ایران. فکر می‌کنم مهم‌ترینش هم شکست میزبان بود. با این دو پیروزی به نظر میاد که صعودشون به مرحله بعد رو هم قطعی کردن.
4: با درود، منم خوشحالم الهام جان دوباره تو ورزش میبینمت. بله، همونطور که گفتین عملکرد تیم ملی بسکتبال زنانمون تا به اینجا خوب بوده، اون هم به این دلیل که ما تونستیم تیم ازبکستان رو بازی اول بسیار خوب شکست بدیم. ما تا به امروز تجربه بازی با ازبکستان رو نداشتیم، از این جهت به نظرم برد ارزشمندی بوده. مقابل ژاپن هم به هر حال این تیم تیم میزبان بود. خیلی ها مدال طلا رو برای این تیم کنار گذاشتن، برای همین هم بچهای ما کار بزرگی کردن. ما تجربه بازی با ژاپن رو داشتیم و از این تجربه تونستیم به خوبی استفاده کنیم. مهلا آبدی بسیار خوب کار کرد و دیدیم که در نهایت ما تونستیم این تیم رو شکست بدیم. الان صعودمون قطعی شده، اما بازی چهارشنبه برای ما باز هم بسیار مهمه، چون ما باید چین تایپه رو شکست بدیم تا به عنوان صدرنشین بتونیم به مسابقه به گروه مرحله بعدی صعود بکنیم. ما اینجوری مستقیم در واقع راهی مرحله یک چهارم نهایی میشیم، اما اگر این اتفاق نیفته باز یه بازی بعد بیشتر انجام بدیم. به هر حال این حضور ورزش کارای زن ما در این مسابقه به خصوص تیم ملی بسکتبالمون برای ما بسیار ارزشمنده و جای خوشحالی داره، چون که زنان بسکتبالیست ما کمتر از 10 ساله که تونستن تو مسابقات بین المللی شرکت بکنن. برای همین هم زنان جوان ما نیاز دارن که تو مسابقات بین المللی بیشتر شرکت کنن تا تجربه بیشتری به دست بیارن. برای همین هم این حضورشون ارزشمنده و من امیدوارم که با مدال تموم بکنن. در رابطه با تیم آقایون هم بگم که مسابقاتشون فردا شروع میشه. ما با چین تایپو، هنگ کنگ و مالزی بازی داریم. بازی اول مقابل چین خیلی مهم هستش. اگر بتونیم این تیم رو شکست بدیم، ما میتونیم به مرحله بعد به عنوان سرگرد در واقع صعود بکنیم. از اونجایی که این تیم 4 ماه تو اردوی تدارکاتی هستش و مسابقات لیگ ملت‌ها رو شرکت کردن و تونستن مقام دوم برسن، من فکر میکنم که بتونیم در این مسابقات هم حضور خوبی داشته باشیم و در نهایت با مدال مسابقات رو به اتمام برسونیم. به هر حال حضور تیم بسکتبال سه نفره ما، چه آقایون چه خانم‌ها، بسیار حضور ارزشمندیه، چون اینها تجربه بین المللی کمی دارن. آقایون هم سومین دوره است که دارن توی این مسابقات شرکت میکنن. برای همین هم من فکر میکنم که همین حضورشون خودش میتونه که حضور ارزشمندی باشه و امیدوارم که در نهایت با مدال هم به پایان برسه.
1: سعید فتحی، روزنامه‌نگار ورزشی، ممنونم از حضورت. اما دو ورزشکار پناهجوی سوری با حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن نخستین تیم پناهندگان تاریخ این رقابت‌ها را تشکیل دادند. هنایدی طلا حسن 18 ساله و محمد محمود جاسم 24 ساله دو ملی پوش رشته تکواندو هستند که از سوریه گریختند و در کمپ پناهندگان اردن تمریناتشون رو دنبال کردند. این دو ورزشکار در نشست خبری که امروز داشتن از رویاهاشون در بازی‌های آسیایی گفتند.
5: این رقابت برای من به خصوص به خاطر دوره سختی که پشت سر گذاشتیم خیلی اهمیت داره. ما با چالش‌های زیادی روبرو شدیم، اما ادامه دادیم و هرگز از رویاهامون دست نکشیدیم. برای ما این فقط یه رقابت نیست، این رویاییه که تمام عمر براش کار کردیم. ما همیشه امید داشتیم و امروز اینجاییم و این رویا رو زندگی میکنیم.
6: ما کشورمون رو به میل خودمون ترک نکردیم. این به دلیل شرایط زندگی و جنگ هایی بود که رخ داد. بنابراین مجبور شدیم کشورمون رو ترک کنیم و به کشور دیگه بریم تا زندگی کنیم. وقتی به کشور جدید رسیدیم از هر نظر فرصت های کمتری داشتیم، اما ورزش راه پیش روی ما باز کرد تا رویاهامون رو محقق کنیم و برای آینده بهتر تلاش کنیم.
7: للمستقبل احسن.
1: در این رابطه صحبت کنیم با سمیه مهری، همکارم از ژاپن. سمیه، تشکیل تیم پناهندگان در بازی‌های آسیایی و شاهد هستیم. قبلا تیم پناهندگان رو در المپیک داشتیم. فکر می‌کنی که تشکیل چنین تیمی در این بازی‌ها چقدر می‌تونه مهم باشه و در واقع چی میگن اونجا، به خصوص رسانه‌ها، کارشناسان، در مورد اینکه یک تیم دو نفره به نظر میاد که تشکیل شده؟
8: درسته الهام، همونطور که گفتی این اولین باره که در بازی‌های آسیایی خب یک تیم پناهندگان رو تشکیل دادن. ایدهش رو شورای المپیک آسیا با الهام از تیم پناهندگان کمیته بین‌المللی المپیک اجرا کرد تا ورزشکارهایی که به هر دلیلی مجبور شدن کشور خودشون رو ترک کنن بتونن هنوز در رقابت‌های بین‌المللی حضور پیدا کنن و مسابقه‌هاشون رو انجام بدن. این دو ورزشکار سوری، خب فقط همین دو ورزشکار سوری در تیم پناهندگان، در اولین تیم پناهندگان این دوره بودن. شاید یه تیم کوچیک به نظر برسه، اما خب یک پیام خیلی بزرگ داشته برای چیزی که در رسانه ها ما بازتابش رو دیدیم، و اون هم اینه که جنگ، خشونت، آوارگی و زندگی در اردوگاه لزوما باعث نمیشه که ورزشکارها از دست از رویاشون بکشن، و این یک فرصت برای اونها، این تیم پناهندگان یک فرصت برای اونها که بتونن رویاهاشون رو ادامه بدن و در رقابت‌ها مانند ورزشکاران سایر کشورها به مسابقه ها ادامه بدن.
1: یکی از نگرانی‌هایی هم که وجود داره سمیه، موضوع آب و هواست. دیروز هم مسابقات روینگ میدونم که در واقع برگزار نشد. شرایط به چه شکلی هست؟ چقدر احتمال طوفان وجود داره در ناگویا؟
8: دیروز هم الهام ما اشاره کردیم به وضعیت بد آب و هوا. الان هم یک باد خیلی شدید اینجا هست، اما اتفاقی که افتاد اینه که بخت و اقبال با برگزار کننده های این دوره از بازی‌ها در ناگویا یار بود. طوفان از این قسمت گذشته، و ولی خب متاسفانه در توکیو بارش‌های خیلی زیاد و سیل‌آسا داشتیم، چند منطقه در توکیو رو آب گرفته. ولی خب در ناگویا فعلا به غیر از باد شدیدی که وجود داره خب خبری از بارندگی و سیل نیست.
1: ممنونم از توضیحاتت سمیه مهری، فردا هم با تو همراه خواهیم بود در این برنامه. درخشش یوزدیدی، شناگر 13 ساله چینی در بازی‌های آسیایی ادامه داره. او امروز هم در 200 متر مختلط انفرادی تونسته که طلا به دست بیاره تا دومین طلای خودش رو کسب کنه. این شناگر پیش از این هم در 200 متر پروانه به عنوان قهرمانی رسیده بوده.

و حالا نگاهی هم کنیم به جدول توزیع مدال ها در پایان روز دوم، همطور که در تصویر هم دارید مشاهده می کنید، چین با 23 طلا، 10 نقره و 5 برنز در صدر قرار داره. ژاپن با 8 طلا دومه، کره جنوبی و قزاقستان در رتبه های بعدی هستن. ایران با 1 مدال برنز 25مه در این جدول که مشاهده می کنید. و حالا نگاهی هم داشته باشیم به مهمترین رقابت های ایران که فردا سه‌شنبه 31 شهریور برگزار میشه. در تیراندازی تفنگ بادی 10 متر میکس، شرمینه چهل امیرانی و امیر محمد نکونام رقابت میکنند. در دوچرخه سواری جاده زنان، ماندانا دهخان کارش رو آغاز میکنه. ماندانا تاریخ سازی کرده بود در بازی های هانجو. و در شنا هم ماده امدادی 400 متر مختلط مردان دور مقدماتی رو از صبح تهران قراره که آغاز بشه رقابت هاش. در رشته های گروهی در بسکتبال سه نفره مردان، ایران با چین و هنگ کنگ روبرو میشه. کبدی مردان هم در مرحله گروهی به مسافه نپال میره. کبدی زنان در مرحله گروهی ایران و بنگلادش با هم قراره که دیدار کنن. هندبال مردان هم برگزار میشه و ایران در مرحله گروهی قراره که با کره جنوبی روبرو بشه. ممنونم از شما که با ما همراه بودید در این برنامه ویژه بازی‌های آسیایی در ایران اینترنشنال. فردا و پس فردا به دلیل پوشش ویژه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، ویژه برنامه بازی‌های آسیایی ساعت 18:30 تهران قراره که پخش بشه با عکس‌های منتخب از رقابت‌های روز. با شما خداحافظی می‌کنم تا فردا.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: واشنگتن تلاش میکنه که از راه مذاکره رو نبنده به طور کامل به سوی ملا و سپاه، ولی خب هزینه ادامه وضع موجود رو بالا ببره که بقایای رژیم توان پرداخت این هزینه رو نداشته باشن، و میگه من در مرحله تصمیم گیری هستم. از اون طرف هم والز میگه من جدول زمانی ندارم که این جنگ کی تموم میشه، و امریکا تصور میکنه که زمان به نفع اونهاست و جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت ممکن در نیم قرن اخیر هست. خب یک پیام مشخص داره و اونم اینه که واشنگتن مطمئن هست که مرحله بعدی چیست، تهران ابهام داره. گرچه خودشون مدعی هستن که کارت های دست بازی ترامپ رو خوندن، ولی خب حریف نمیدونه که گزینه بعدی چی هست، خودش رو برای سناریوهای بعدی آماده میکنه، و در اینجا زمان به نفع واشنگتن حرکت میکنه و متدرجا قدرت مانور تهران کاهش پیدا میکنه. و چون جدول زمانی پایان جنگ هم مطرح نیست، والز اشاره میکنه به گسترش پیمان ابراهیم با کشورهای دیگه و معماری خاورمیانه جدید مطرح میشه. یعنی پس از جنگ قرار بر این هست که منطقه به سمت یک همکاری امنیتی بره بعد از فروپاشی. آیا فروپاشی اراده جدی برقرار شده؟ آیا تصمیم هست؟ اینها سازوکارهای امنیتی است که من فکر میکنم والز تمایلی به افشای اون نداشت، ولی ترامپ هم مشخصا نگفت که این تضعیف حکومت یا رژیم تهران به چه صورتی خواهد.
1: اینجا در دبی، صدای هر ساز میتواند آغاز یک رویا باشد، رویایی که از یک کلاس موسیقی آغاز میشود و به گوش میلیون ها نفر در سراسر جهان میرسد. در مدرسه مسیر موسیقی، آموزش تنها به شناخت نوت‌ها و نواختن ساز محدود نمی‌شود. اینجا استعداد هنرجویان مقابل دوربین قرار می‌گیرد تا فراتر از چهار دیواری کلاس دیده و شنیده شود. پاتریک ابدو، هنرمند لبنانی و یکی از بنیانگذاران این مجموعه، اجرای شاگردانش را ضبط می‌کند و در صفحه‌های پرمخاطب خود در شبکه اجتماعی به اشتراک می‌گذارد. صفحه هایی که برای برخی از این هنرجویان یک سکوی پرتابی برای ورود به دنیای حرفه‌ای موسیقی تبدیل شده است.
2: در حال حاضر مجموع دنبال کنندگان ما در پلتفرم های شبکه های اجتماعی به بیش از 12 تا 13 میلیون نفر رسیده. تنها در 3 روز گذشته بیش از 500,000 دنبال کننده در فیسبوک و بیش از 600,000 دنبال کننده در اینستاگرام به ما اضافه شدند. رشد بسیار چشمگیر و تعداد بازدیدها واقعا باور نکردنیه. در 6 ماه گذشته به طور مداوم ترند بودیم و مجموع بازدیدهای ما در هر ماه از 500,000 عبور کرده. بعضی ماها حتی به 650 میلیون بازدید هم میرسیم. علاوه بر این، وقتی با چهرهایی مثل تالیا یاس یا شاردومیت و بسیاری از چهرهای دیگه همکاری مشترک انجام میدیم، حسابهای اونها 300,000 دنبال کننده یا حتی بیشتر رشد میکنن. افرادی بودن که با اونها همکاری کردیم و ظرف تنها 48 ساعت 150,000 دنبال کننده به تعداد دنبال کننده هاشون اضافه شده.
1: امروز هر یک دو از شعبه این مدرسه بیش از 1,000 هنرجو دارد. برخی با رویای ساختن آینده‌ای حرفه‌ای در موسیقی و برخی تنها برای لذت آموختن یک ساز. اما برای همه آنها اینجا مسیری است که شاید با نواختن نخستین نوت آغاز شود و روزی صدایشان را به گوش جهان برساند. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
3: همزمان با 4 سالگرد کشته شدن مهسا امینی به دست جمهوری اسلامی، برگزار کنندگان تجمع اعتراضی در پاریس یک بار دیگه یک نقطه نمادین رو پیدا کردن مقابل پانتئون که آرامگاه بسیاری از چهره های برجسته حوزه های فرهنگی، سیاسی و تاریخی هست. این تجمع رو برگزار کردن. عکس مهسا امینی در کنار عکس دیگر جانباختگان ایرانی در تمامی جنبش های اعتراضی از سال 88 تا دیماه خونین اینجا بر سنگفرش مقابل ساختمان پانتئون نقش بسته. ایرانیان از نقاط مختلف فرانسه، از بوردو تا استراسبورگ، امروز به بهانه این تجمع به پاریس آمدند.
4: Tout d'abord, il faut bien recontextualiser la chose. Femme, vie, liberté.
5: ابتدا باید موضوع را به درستی در بستر تاریخی آن قرار داد. زن، زندگی، آزادی یکی از جنبش‌های اعتراضی متعددی است که طی سال‌های اخیر علیه حکومت ایران شکل گرفتند. پیش از آن شاهد خیزش‌های سال‌های 2017 و 2018 و همچنین سال 2019 بودیم. پس از آن جنبش زن، زندگی، آزادی شکل گرفت و همین اواخر نیز در ژانویه 2026 اعتراضاتی رخ داد. زن، زندگی، آزادی جنبشی گسترده بود زیرا توانست از مرزهای ایران فراتر برود. این جنبش توانست توجه ها را به آنچه در ایران می‌گذرد جلب کند و دقیقاً به همین دلیل جنبشی بسیار ویژه به شمار می‌رود. اما درباره میراث آن چهار سال بعد، زن، زندگی، آزادی نشان داد که مردم ایران که دهه هاست علیه جمهوری اسلامی که در واقع ایران را اشغال کرده است مبارزه می‌کنند، مبارزه جهانی دارند. مردم ایران برای آزادی، برای زنان، برای حقوق بشر و برای سکولاریسم مبارزه می‌کنند. آنها مبارزه جهانی را پیش می‌برند و به نوعی تمام جهان باید با این مبارزه همبستگی داشته باشد، زیرا ایرانی با ثبات دموکراتیک و سکولار در آینده به معنای امنیت برای تمام جهان خواهد بود.
4: دموکراتیک لایک سی لا سکوریته پور لو موند انتیه
6: کام دپی لو پرمیر ژور.
3: تعدادی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه، نمایندگان شهرداری، چهره‌های معروف فرانسوی، اینفلوئنسرها، بازیگران، از جمله خانم نازنین فراهانی در این تجمع شرکت کردند و سخنرانی کردند در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران.
7: هیچ چشمی نباید این همه خون بیگناه در خیابان ببیند و ما دیدیم.
3: نکته قابل توجه تجمع امروز این بودش که همگی یک صدا اشاره می کردن که از سال 88 تا اعتراضات خونین دیماه اینها همه در راستای آزادی خواهی مردم ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی هست. ساجده شریفی، پاریس.
8: روز یک شنبه 20 سپتامبر همزمان با سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، ایرانیان مقیم برلین بار دیگه در میدان پوستاما پلاس تجمع کردن. برنامه‌ای که خب ابتدا با تجمع، شعار و سخنرانی فعالین و کنشگران سیاسی و مدنی شروع شد و بعد از اون هم این تجمع تبدیل به یک تظاهرات گسترده در خیابون‌های مرکزی برلین شد. اما وقتی اسم خیزش زن، زندگی، آزادی در کنار نام برلین میاد، خب برای خیلی از ایرانیان یاد تجمع بزرگ اکتبر سال 2022 هم زنده میشه، تجمعی که ده ها هزار نفر از نقاط مختلف اروپا در اون شرکت کردن. اما خب بعد از اون تجمع هم ایرانیان برلین دست به تجمعات مختلف زدن، هر هفته جمع شدن و حالا هم بخشی از همین اعتراضات رو ما در چارچوب چیزی که خب شرکت کنندگان از اون به عنوان انقلاب ملی ایرانیان یاد میکنن دنبال میکنن. همزمان هم خب با سال روز خیزش زن، زندگی، آزادی، میدونیم عفو بین الملل گزارش تازه‌ای منتشر کرده و گفته مقام های جمهوری اسلامی در سرکوب این خیزش مرتکب جنایت علیه بشریت شدن و حدود 87 مقام جمهوری اسلامی رو شناسایی کرده. حالا بسیاری از شرکت کنندگان امروز در همین راستا خواستار افزایش فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی از سوی دولت آلمان هستند، از جمله کاهش روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی و بستن سفارت جمهوری اسلامی در برلین. علی حسن‌پور، برلین.
9: استقبال گرم در جزایر کوچک اما دارای اهمیتی بزرگ. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سن پیر و ملکون از مارک کارنی نخست وزیر کانادا استقبال کرد. قلمروی فرانسوی در نزدیکی سواحل کانادا و در همسایگی ایالات متحده. این نخستین سفر یک نخست وزیر کانادا به این مجمع جزایر و نخستین حضور رئیس جمهور فرانسه در آن از سال 2014 است. اما محل و زمان این دیدار به آن معنایی فراتر از رابطه دو جانبه داده است. چند هفته پیش دونالد ترامپ تصویری منتشر کرد که در آن کانادا، سن پیر و ملکون و بخش‌های دیگری از آمریکای شمالی زیر پرچم ایالات متحده نشان داده شده بودند. اکنون کارنی و مکرون در همین قلمرو فرانسوی بر حاکمیت ملی و استقلال راهبردی دو کشور تأکید میکنند.
10: امروز حاکمیت تنها به توانایی تامین غذا، انرژی و دفاع از خود محدود نمیشه. حاکمیت مستلزم دسترسی هم به هوش مصنوعی، فضا، نیمه رسانه ها، مواد معدنی حیاتی و انرژی پاکه.
9: کانادا در بهبوهای تشدید جنگ تجارتی با آمریکا در پی گسترش رابط خود با فرانسه و اتحادیه اروپا است. دو کشور می‌خواهند همکاری‌هایشان را در بخش‌های دفاعی، فضایی، انرژی، فناوری و اقتصاد دیجیتال گسترش دهند. امانوئل مکرون نیز از پیشنهاد تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا حمایت کرده است. طرحی که در صورت عملی شدن روابط اقتصادی و امنیتی کانادا با اروپا را عمیق‌تر خواهد کرد.
11: این دیدار زمینه گسترش همکاری میان کانادا و فرانسه و تقویت روابط اقتصادی و دفاعی دو کشور را فراهم می‌کند. کانادا به اروپا نزدیک‌تر می‌شود و حضور ما در اینجا به این همکاری راهبردی بعد تازه می‌بخشد.
9: هوش مصنوعی نیز یکی از محورهای مهم این همکاری هاست. کارنی می‌گوید فرانسه و کانادا باید برای تنظیم این فناوری و استفاده امن و مؤثر از آن نیروهای خود را متحد کنند. کارنی پس از بازگشت به اتاوا با نخست وزیر ناروی نیز دیدار کرد. دو طرف درباره همکاری‌های دفاعی، امنیت قطب شمال، انرژی، مواد معدنی حیاتی و فناوری‌های نوظهور گفتگو کردند. کارنی گفت نزدیکی بیشتر کانادا به متحدان اروپایی اقدامی خصمانه علی آمریکا نیست، بلکه کانادای مستقل‌تر و مقاوم‌تر می‌تواند شریک بهتری برای واشنگتن باشد. دیدارهای پی در پی کارنی با رهبران فرانسه و ناروی نشان می‌دهد که اتاوا در بهبوهای تنش‌های تجاری با واشنگتن به دنبال گسترش روابط راهبردی خود با اروپا است. مسیری برای کاهش وابستگی به آمریکا بدون گسستن روابط با این کشور. عنایت شهیر، واشنگتن دی‌سی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: اختشاشگران،
8: گرده اجیر شده،
9: انگشت ما روی ماشه هست
10: و این مردم جانفدا،
11: جانفدای سید مصطفی خامنه‌ای
12: قبلا رئیس جمهور بوده.
13: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
14: برخورد با بعضی از افراد
15: به استیصال برسه، سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
16: افقی که شما دنبال میکنید
17: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
18: پیروزی قطعا.
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
22: اینا نه باتو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
23: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
21: ژیان آزادی
24: ترجمه کردم، زن زندگی آزادی.
25: بین ما یک دریای خون فاصله است.
26: به خاطر آزادی حاضر از جیب خودشون بگیرن.
27: من گلوله بارا میکنم.
28: دست کم میگن را دوست ندارم.
29: از خون جواب
30: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
31: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران، رئیس هیئت حقیقت‌یاب آمار جمهوری اسلامی از شمار کشته شدگان را رد کرد. توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در جهان از اول مهر ماه، وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد پیامد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی تحریم‌های ثانویه است. زنجیره بدهی از دولت تا وارد کننده و تولید کننده. در پیوست امروز میزان تاب‌آوری اقتصاد نسیه‌ای در ایران را بررسی می‌کنیم. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و استماع گزارش سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، از دقایق پیش در ژنو در حال برگزاریه. او با اشاره به سرکوب اعتراضات دیماه در ایران، از شلیک نیروهای سرکوب به کودکان و نوجوانان هم خبر داده و گفت یک نوزاد 4.5 ماهه در جریان این اعتراضات کشته شده. رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل آمار اعلامی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان اعتراضات را هم نادرست دانسته و رد کرد. او گفت شمار واقعی قربانیان به مراتب بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده از سوی حکومت است.
1: یافته‌های ما را بنابراین باید به عنوان تنها بخشی از مقیاس گسترده جنایات و سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر ارزیابی کرد. نیاز به تحقیقات بیشتری هست. همونطور که می‌دونید ما 4مین سالگرد قتل مهسا جینا امینی رو سرکوب شاهد بودیم که به اعتراضات سرکوب شده زن زندگی آزادی منجر شد، سرکوبی که در جریان اون موارد جدی نقض حقوق بشر منجر شد. مجامعی بودن که این رو جنایت علیه بشریت ارزیابی کردن و هنوز هیچ پاسخگویی برای این قربانیان وجود نداشته. و بعد در دسامبر 2025 در سراسر کشور مردم دوباره به خیابان‌ها ریختن، ابتدا در واکنش به مشکلات اقتصادی و بعد خواستار تغییر شدن. این بسیج گسترده مردمی با پاسخ به شدت بیرحمانه مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد. مقیاس این سرکوب مردم ایران رو دچار درد و رنج و شوک بی حد و حصری کرد. استفاده از نیروی قهری مرگبار و همچنین بازداشت‌های گسترده. ماه ژانویه مرگبارترین ماه بود. نیروهای امنیتی معترضان بی سلاح از جمله کودکان رو که هیچ تهدیدی نبودند به قتل رسوندند. معترضان بعضن دچار جراحت‌های جدی شدند از گلوله‌های ساچمه‌ای، بعضن به کور شدن اونها منجر شد و نیروهای امنیتی حتی با سلاح شماری از مجروحان رو به قتل رسوندن. مقام‌های جمهوری اسلامی فهرستی از 3038 کشته شده منتشر کردند و میگن که 25,000 نفر مجروح شدن. این ارقام به خودی خود به شدت نگران کننده هستند، ولی ما بر این باور هستیم که شمار واقعی قربانیان به مراتب بیشتره. در مورد دختران و پسرانی که مجروح شده بودند و در جریان اعتراضات کشته شدند، گزارش داشتیم که دست کم بیش از 200 کودک به قتل رسیدن و جوانترین اونها تنها 4.5 ماه سن داشته. بسیار از مجروحان نمیتونستن که به بهداشت و درمان دسترسی داشته باشند. نیروهای امنیتی مراکز درمانی رو محاصره کردند و از زور استفاده کردند برای بازداشت کردن مجروحان، خانواده‌هاشون و حتی پرسنل درمانی در داخل بیمارستان‌ها. بازداشت‌های گسترده در طول اعتراضات و بعد از اون رو مستند کردیم، از جمله کودکان و حتی در مواردی وکلایی که نمایندگی متهمان رو عهده‌دار بودند. خانواده ها برای تعیین هویت عزیزانشون دچار درد و رنج شدیدی شدند. گزارش ما همچنین بیان میکنه که رژیم ایران بین مارس و آگوست سال گذشته دست کم 29 مرد رو در ارتباط با این اعتراض ها اعدام کرده. 5 نفر اونها در ملأ عام بوده و ده ها فرد از جمله زنان و کودکان در خطر اجرای حکم اعدام هستند. احکامی که به صورت مبهم و در ارتباط با قانون تجسس و جاسوسی فرموله شدند. گزارش ما همچنین اشاره میکنه به محاکمات نمایشی، اعتراف‌های اجباری و تحت فشار و شکنجه که البته پترن و الگویی است که از قبل سراغ داشتیم و در گذشته هم مستند شده و موارد نقض حقوق بشر و قانون بین‌الملل محسوب میشه.
0: در همین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس ایران هشدار داد تصویب و اجرای این قانون میتواند به تشدید سرکوب‌ها در ایران منجر شود.
1: به شدت نگران محدودیت‌های بی سابقه بر فضای دیجیتال و ارتباطات هستیم و دولت طولانی‌ترین دوره محدودیت اینترنتی رو در تاریخ کشور از 8 ژانویه به مدت 5 ماه تحمیل کرد. این منجر شد به موانعی برای مستندسازی سرکوب و همچنین ارتباط خانواده ها با همدیگه. ایران رو ارتباطش رو با جهان خارج قطع کرد. ما همچنین نگران پیشنویس قانونی هستیم در پارلمان ایران که این شرایط میتونه سخت‌تر بکنه، تهدید میکنه که شهروندان و روزنامه‌نگاران صرفاً به واسطه ارتباط با اشخاص نهادهای خارجی به عنوان دشمن حکومت شناخته بشن و تا 30 سال زندانی بشن و این طبیعتاً محدودیت بیشتری رو بر آزادی بیان تحمیل خواهد کرد و مخل همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل خواهد شد. سرکوب جمهوری اسلامی در مورد اعتراض‌های اخیر منجر به این شد که مأموریت حقیقتی‌ها به ما رژیم جمهوری اسلامی رو مسئول این جنایات اعلام کنه.
0: نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقیقتی‌ها همچنان در جریانه و در حال برگزاری بخشش رو باز بیشتر می‌بینید و می‌شنوید. بعد برمیگردیم به استودیو باز.
1: برای محافظت از حقوق بشر همه شهروندان ایران متشکرم. ممنونم از نیوزیلند و حالا سفیر محترم ایرلند. متشکرم آقای معاون رئیس. ایرلند ابراز همسویی میکنه با بیانیه اتحادیه اروپا و تشکر داریم از مأموریت حقیقت‌یاب برای گزارششون. ستایش میکنیم تلاش های مأموریت حقیقت‌یاب رو برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران و از ایران میخوایم که همکاری کنه با این مأموریت حقیقت‌یاب، از جمله به اونها اجازه دسترسی به کشور رو بده. این گزارش موارد نگران کننده نقض حقوق بشر رو مستند کرده، از جمله اعدام، شکنجه و موارد نقض حقوق بنیادی بشری مثل حق آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی مذهبی. ایرلند محکوم میکنه سرکوب مرگبار اعتراضات صلح‌آمیز رو، از جمله تبعیض‌ها در مورد اقلیت‌ها از جمله بهائی‌ها، و از ایران می‌خوایم که شهروندان حقوق بشری شهروندان خودش رو رعایت کنه و همه قربانیان موارد نقض حقوق بشر رو مشمول دادرسی و پرداخت غرامت و خسارت قرار بده. در مورد جنگ در منطقه خواستار رعایت قانون بین‌المللی حقوق بشر از جانب همه طرف‌ها هستیم و از مأموریت حقیقت‌یاب بپرسیم که اعضای این شورا چطور میتونن در مورد سرکوب‌های فراملیتی به شما بیشتر کمک کنن. سپاسگزارم. و حالا سفیر محترم جمهوری چک. متشکرم آقای معاون رئیس. جمهوری چک هم همسوس با بیانیه اتحادیه اروپا همچنان نگران وضعیت رو به زوال حقوق بشر در ایران هستیم، به ویژه نگران پیشنویس قانونی که تماس با رسانه‌های خارجی، مجامع دانشگاهی، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی رو مجازات می‌کنه. این گام دیگری خواهد بود در جهت تضعیف آزادی بیان و قربانیان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر رو که می‌خوان با سازمان ملل همکاری کنن در معرض انتقام‌جویی قرار می‌ده. تهدیدهای اخیر علیه رادیو فردا که از پراگ برنامه پخش میکنه و اخبار مستقل در اختیار مردم ایران قرار میده مثال دیگری از تهدید علیه رسانه هاست. همچنین نگران افزایش اعدام ها هستیم، افزایش شمار احکام اعدام و همچنین آزار و اذیت شهروندانی که با اعتراض ها و جنبش اعتراضی مرتبط بودند و خواستار رعایت حقوق اونها هستیم. خانم رئیس مأموریت حقیقت‌یاب، چطور اتحادیه اروپا میتونه در این راستا همکاری بیشتری با شما داشته باشه و جامعه جهانی چه گام هایی باید برداره برای محافظت از افرادی که در معرض خطر هستند؟ متشکرم. سپاسگزارم. بالا سفیر محترم اوکراین. آقای رئیس جلسه، اوکراین تشکر میکنه از ماموریت حقیقت‌یاب برای فعالیتشون با وجود محدودیت‌های بیشمار و سرباز زدن ایران از همکاری با شما. این گزارش مقیاس خیره کننده سرکوب رو به نمایش میگذاره، از جمله قتل و بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، حتی در مورد کودکان نبود محاکمه های عادلانه و بسیار از این موارد مصداق جنایت علیه بشریت هستند. به خصوص ابراز نگرانی میکنیم از استفاده سیاسی از مجازات اعدام، به ویژه در مورد کودکان خواستار آزادی همه کسانی که خودسرانه بازداشت شدن هستیم. یافته های ماموریت حقیقت‌یاب در مورد سرکوب در ایران خیلی روشنه. کسانی که مقصر هستند باید که پاسخگو بشن و قربانیان باید که به دادرسی و خسارت و غرامت دسترسی داشته باشند. همچنین یادآوری میکنیم که پهپادهای ایرانی در خدمت روسیه به تعرض این کشور به خاک ما کمک میکنن و جان غیر نظامی ما رو میگیرن. از ایران میخوایم که کاملا با ماموریت حقیقت‌یاب و مکانیزم های حقوق بشری شورای حقوق بشر همکاری کنن. متشکرم، سپاسگزارم. و حالا جمهوری دموکراتیک خلق کره. متشکرم آقای رئیس جلسه. گزارش ما توجه کرده به هیئت ما توجه کرده به گزارش ماموریت حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران، اما نگران هستیم که این یک گزارش یک سویه و مغرضانه هست. مکانیزم های حقوق بشری نباید که پیش‌داوری داشته باشند بر مبنای انگیزه های سیاسی در مورد کشورها بدون یافته هایی که قابل راستی آزمایی باشند. باید توجه شما رو به این نکته جلب کنیم که
0: بله، شما همچنان شاهد نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل هستید که در ژنو سوئیس در حال برگزاری با تمرکز بر بررسی اقدامات خشونتبار جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات در ایران. همراه هستیم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. آقای شمس، شنیدید و دیدید بخشی از نشست رو؟ حتی نمایندگانی که در این نشست حضور داشتن آمار کمیته حقیقت‌یاب رو تکان دهنده توصیف کردن. به نظرتون مهمترین بخش گزارش امروز این هیئت چی بود؟ کدوم قسمتش بود؟ و فکر می‌کنید برگزاری نشست همچنین تمدید مأموریت هیئت حقیقت‌یاب چقدر می‌تونه به پیگیری پرونده جنایات جمهوری اسلامی و البته دادخواهی خانواده‌ها برای اجرای عدالت در نهایت کمک؟
2: درود بر شما. اجازه بدین من دو نکته در باره کمیته توضیح بدم که کمک میکنه به پاسخ پرسش شما. اول از همه این که آن اطلاعاتی که کمیته حقیقت‌یاب اعلام میکنه در گزارشش، اطلاعاتی است که به صورت مستقل از طریق فرایندهای مستندسازی خود کمیته تأیید شده و در واقع شواهد متقن و انکارناپذیر در بارش وجود داره. فرایند مستندسازی کمیته حقیقت‌یاب خیلی خیلی سختگیرانه تر از پروتکل های مثلا رسانه ها یا سازمان های حقوق بشری دیگه هستش، به خاطر اینکه سختگیری هاش متوجه اون پروتکل های سازمان ملل هست. در نتیجه وقتی که کمیته حقیقت‌یاب اعلام میکنه تعداد کشته شدگان به مراتب بیشتره، این به معنای این است که شواهد متقن و انکارناپذیر دربارش وجود داره. وقتی میگه 221 کودک کشته شده، یعنی شواهد و اسنادی هست که انکارناپذیر هست و محکمه پسند، یعنی شما در دادگاه میتونید اونها رو ارائه بدین. این فرق میکنه با فقط جمع‌آوری گزارش‌های مثلا مردمی و غیره. یک فرایند قضایی بسیار پیچیده‌ای داره و به همین دلیل هستش که برای مثال تعداد مشخص یا عدد مشخص رو نمیگه، اما میگه که به مراتب بیشترشون اسناد و شواهد متقن داره در این باره. نکته دیگه این هستش در این گزارش که کمیته حقیقت‌یاب هم به مسئله کشدار دیماه میپردازه و هم به مسئله احتمال وقوع جنایت جنگی در حملات ایالات متحده در دو مورد مدرسه میناب و لامر. برای چی؟ برای اینکه جلوی در واقع اون استراتژی جمهوری اسلامی رو بگیره که سعی بکنه با مظلوم نمایی توجهات رو از جنایت بزرگ و هولناکی که مرتکب شده کم بکنه. و از همه مهمتر این آیرونی تلخ رو نشون میده که جنایات یک حاکمیتی علیه مردم خودش در کنار جنایت های وجود داره که یک کشوری که به حمله نظامی کرده به اون کشور مرتکب شده که شامل قصور هست، در حالتی که جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده به مراتب گسترده تر، به مراتب هولناکتر و آمدانه بوده که در واقع شامل جنایت علیه بشریت میشه در این وضعیت. اسناد مشخصی درباره حمله به بیمارستان‌ها و کشتن مجروحان رو جمع‌آوری کرده و این بسیار فرق داره با صرفاً جمع‌آوری گزارش. اینها اهمیت این گزارش است. نکته دیگه این هست که شما در صحبت‌هایی که شد در ادامه در واقع این جلسه در صحبت‌های دلیگیت ها دیدید که همه محکوم کردن را در واقع نقض گسترده حقوق بشر جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی رو و این نقشه جمهوری اسلامی رو کاملا نقشه براب کرد که توجهات رو به مسئله جنگ صرفا.
0: آقای شمس دقیقا سوال دوم همینجا مطرح میشه، همون جزئیات تکان دهنده که شما اشاره کردین از رد آمار جمهوری اسلامی درباره میزان کشتار معترضان تا تایید قتل یک کودک نوزاد زیر 6 ماه، این گزارش چه تصویری از جمهوری اسلامی به جامعه جهانی میده؟ چقدر میتونه کمک کنه به اتخاذ یک رویکرد مؤثر در قبال این حکومت؟
2: این گزارش چند قاعده و چند کاربرد داره. اولیش ثبت این اسناد هست برای زمانی که یک حاکمیت آزاد و دموکراتیک در ایران شکل بگیره و بتونه همه این افرادی که اینجا مستندسازی شده نقششون در این فاجعه و این کشدار محاکمه بشن، هر جای دنیا باشن در واقع پیدا بشن. نکته دیگه همین حالا هست. ببینید در گزارش سارا حسین هم به این اشاره شد، ما اصلی داریم به اسم اصل صلاحیت جهانی قضایی. این یعنی که وقتی شما جنایت علیه بشریت مرتکب میشین در همه جای دنیا این جنایت علیه حیثیت بشری است، در نتیجه همه جا بر ذیل اصل صلاحیت جهانی قضایی، صلاحیت قضایی جهانی شما می توانید محاکمه بکنید کسانی رو که این جرایم رو مرتکب شده. این درباره فرماندهان محلی، استانی، شهرستانی، اعضای وزارت اطلاعات، سازمان‌های مختلفی که در این قتل عام نقش داشتن میتونه اعمال بشه. هر کدوم از اینها که پاشون رو به کشورهای دیگه بگذارن میتونن بازداشت بشن و محاکمه بشن، مثل افسران اطلاعات شکنجه‌گران دولت سوریه یا لیبی یا کشورهای دیگه که این اتفاق همین اخیراً براشون افتاده. بنابراین این تاثیر رو هم داره و نهایتاً شرمسار کردن جامعه بین‌المللی است که این جنایات مدام و مدام داره تکرار میشه، اما به اندازه کافی در واقع مکانیزم های پاسخگویی رو براش در نظر نمیگیره، همونطوری که باید این مکانیزم ها درباره جنایات جنگی که ایالات متحده مرتکب شده هم در نظر گرفته بشه.
0: سپاسگزارم. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل، لندن. و در ادامه اجرای سیاست انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری دولت ترامپ از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول ماه مهر خبر داده. بسنت هشدار داد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی با تحریم‌های ثانویه روبرو می‌شود و شرکت‌هایی که به آنها سوخت، خدمات فرودگاهی و یا فروش بلیت ارائه دهند ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. بسنت همچنین گفته مدت زمان ادامه درگیری با جمهوری اسلامی هنوز مشخص نیست. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. وقت عالی بخیر. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ترامپ گفته که فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه. این تحریم ها چه پیامدهای اقتصادی و سیاسی داره برای جمهوری اسلامی؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من هدف این عملیات دیگه فقط یه بسته تحریمی نیست، هدف در حقیقت قطع شبکه مالی، تجاری و لوجستیکیه که حکومت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و تامین منافع خودش استفاده میکنه. حالا در حقیقت ایالات متحده اومده بخش هوانوردی رو هم به یک جبهه مهم فشار اقتصادی خودش تبدیل کرده. اینو بایستی عرض بکنم، ابزار اصلی اینجا یه محاصره فیزیکی نیست مثل محاصره دریایی که اتفاق افتاده، ترس از تحریم های ثانویه است. یعنی هر شرکتی یا هر دولتی میخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه، در حقیقت داره شبکه مالی امریکا و شبکه بانکی دلاری رو برای خودش از دست میده. حالا میگه ایالات متحده میگه انتخاب با خود شماست. اثر عملی اون هم بر هوانوردی جمهوری اسلامی خیلی بالاست. امریکا هم اومده شبکه پشتیبانی رو مورد هدف قرار داده و هزینه همکاری رو هم در حقیقت برای دولت‌های ترکیه، قطر و امارات بالا برده، چون اونها بیشتر کارهای هوایی رو با جمهوری اسلامی انجام میدادن. حتی اومده گفته هواپیماهایی که بخشی از قطعات اونها توسط ایالات متحده ساخته میشده، چه ایرباس چه بوئینگ، حق ندارند از فضای هوایی جمهوری اسلامی استفاده بکنن، چون در صورت استفاده از فضای هوایی بایستی به جمهوری اسلامی هزینه بپردازن. پس در حقیقت این سیاست میخواد هزینه حفظ شبکه جهانی رو برای جمهوری اسلامی اینقدر غیر قابل تحمل بکنه که در حقیقت حکومت دیگه اون اکسیژن مالی، فنی و یا لوجستیکی خودش رو از دست

0: امنیت ملی ویرجینیا. روز گذشته در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اعلام شد صدها شرکت تأمین کننده کالاهای اساسی بیش از 4 میلیارد یورو از دولت طلب دارند، مطالباتی که بخشی از اون ماهاست تعیین تکلیف نشده. در پیوسته امروز همکارم مهدی بیگی چگونگی گسترش زنجیره بدهی در بخش‌های مختلف و میزان تاب‌آوری اقتصاد نسیه‌ای در ایران رو بررسی می‌کند.
1: دولت پول نداره اما مملکت خرج داره، کالا میخواد، دارو میخواد، خدمات میخواد. پول نفت کم شده، همون کمش هم باز میره تو جیب سپاه و دار و دسته جمهوری اسلامی. بعد برای تامین کالاهای اساسی دولت میره سراغ وارد کننده خصوصی، اما پولش رو سر وقت نمیده، پرداخت ها عقب میفته، بدهی روی بدهی جمع میشه، صورت حساب امروز میمونه برای فردا. اما کدوم فردا؟ اقتصاد نسیه ایران تا کی دووم میاره؟ مهمترین تأثیر چنین اقتصادی تو سفره مردم خودشو نشون میده. توی یه سال و نیم گذشته یه مقدار کالای اساسی وارد کشور شده، رفته تو بازار، مردم هم با قرض و قسط و نسیه خریدن و مصرف کردن. دولت اما هنوز پول 762 تا از شرکت‌های وارد کننده این کالاها رو نداده. رقمش چقدره؟ بیش از 4 میلیارد یورو. بعضی از این شرکت ها میگن نزدیک 18 ماه منتظر پولشونن. تیر ماه پزشکیان دستور داد پولشون رو بدن، اما هنوز خبری از پول نیست. چراشو از زبون معاون وزیر اقتصاد بشنوین.
2: اون بحثی که مطرح بوده این است که اسناد و مدارک مربوط به این در واقع تعهد دولت به این بنگاه ها باید بررسی مجددی بشه توسط سازمان حسابرسی تا انشالله عدد نهایی بشه. برآورد اولیه حدود 4 میلیارد یورو هستش که انشالله اگر حالا این بررسی انجام بشه این مبلغ در واقع در طول زمان پرداخت میشه.
1: انشالله دولت همیشه بدهکار با اقتصاد انشاللهی و طول زمانی که انتهاش نامعلومه. حالا وارد کنندهی که طلبکار دولته خودش بدهکار بانکه، اما آیا اونم میتونه به بانک بگه بررسی میکنم و انشالله در طول زمان پرداخت میشه؟
3: این شرکت ها عملا برای تأمین این میزان ارز عمدتا یا از طریق بانک‌های داخلی تسهیلات ارزی گرفتن یا از اعتباری که در شرکت‌های خارجی داشتن کالا را آوردن، عملاً عمدتاً هم به بانک‌های داخلی از طریق تسهیلات بدهکار هستند. این اتفاق باعث شده که الان داره وارد کننده هم از اون ور سود بانکی میده بابت تسهیلات ارزی که گرفته، از این ور هم از دولت طلبکاره و این باعث شده که عمدتاً شرکت‌های وارد کننده‌ای که الان مطالبات ارزی دارن به این دلیل نقدینگیشون در این حوزه گیر کرده و عملا نمیتونن اقدام به واردات بکنن.
1: و این فقط قصه وارد کننده های کالاهای اساسی نیست، توی دارو هم همین زنجیره شکل گرفته. بیمه ها و سازمان هدفمندی حدود 77 هزار میلیارد تومان به داروخونه ها بدهکارن. داروخونه پولشو نگرفته و نمیتونه پول شرکت پخشو بده. شرکت پخش هم نمیتونه حساب تولید کننده رو تسویه کنه. تولید کننده‌ای که پولش برنگشتم برای خرید ارز و مواد اولیه بعدی پول نداره. دیدید چرا دارو گرونه و گیر نمیاد؟
4: ما در کل کشور میزان مطالباتمون ماهانه از سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی 10 همت هست. خب از آذر ماه پرداخت نشده و این هشدار رو ما جدی داریم میدیم که در آینده اگر این مطالبات پرداخت نشه ارائه خدمت دچار مشکل میشه، امکان داره نسخ بیمه به هر حال دیگه پیچیده نشه.
1: دولت با ندادن بدهی‌هاش زنجیره ای از بدهی رو به اقتصاد کشور منتقل کرده. روزی که بانک، وارد کننده و تولید کننده دیگه نتونن این صورت حساب رو به فردا پاس بدن، اون روز روز پایان تاب‌آوری اقتصاد نسیه‌ایه.
0: سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ما باشید. در ادامه با گزارش روز همراه شما خواهم بود. خیلی زود برمی‌گردم.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سال های قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.
2: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
3: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
4: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
3: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
2: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
5: در طول قرنها، تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا، خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می‌شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع با شروع شده؟
7: ردی؟
8: مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
8: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دو تابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. در حالی که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت، سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داد در صورت حمله مجدد آمریکا، تهران جغرافیای جنگ را گسترش داده و از سلاح‌های تازه استفاده می‌کند. این در شرایطی است که وزیر کشور پاکستان برای آخرین میانجیگری‌ها بین دو طرف با هدف رسیدن به توافق به تهران سفر کرده. گزارش می‌بینید از مجتبی پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: رمزگشایی از وعده ترامپ درباره اتفاق بسیار بزرگ. رئیس جمهور آمریکا از بررسی گزینه جنگ نابود کننده با ایران خبر داد. هشدار سخنگوی سپاه پاسداران درباره گسترش جغرافیای جنگ و استفاده از سلاح‌های جدید، شتاب اقتصاد ایران به سوی دره وقتی رشد اقتصادی به منفی 10% رسید، برآورد سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل حکومت ایران به سرنگونی نزدیک‌تر شده، تاریکی چراغ‌های رابطه برای توافق، ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را موش‌های پنهان شده خواند، تهدید یا تحریک، آمریکا کی به ایران حمله خواهد کرد؟
2: اصلا ما با آمریکا نمیتونیم توافق بکنیم، چون نه او میتونه با ما توافق کنه، ما نه ما میتونیم با اون توافق کنیم. پس راهکار این است، ما 50-50 نمیگم بجنگیم، الان کار اقتصادی باید بکنیم. انرژی آمریکا در منطقه رو باید ما تهدید بکنیم.
1: روایت نایب رئیس مجلس از ادامه تقابل جمهوری اسلامی و آمریکا در شرایطی که تنش بین دو طرف به مرحله بسیار حساسی رسیده، وقتی تهران صدای شکست ترامپ و کشاندنش پای میز مذاکره مطلوب خودش را در سر دارد. اما رئیس جمهور آمریکا پس از 2 روز سکوت در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گفت به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت و ممکن است در آینده نزدیک اتفاقات بزرگی رخ دهد. او تأکید کرد در حال بررسی 3 گزینه است: جنگی ویران کننده، ادامه فشار اقتصادی تا نابودی جمهوری اسلامی، یا توافق با تهران. ترامپ تهدید کرد کل ایران را منفجر خواهد کرد و بهتر است مقام‌های جمهوری اسلامی درست رفتار کنند. رئیس جمهور آمریکا تعامل با تهران را دشوار خواند و گفت آن دسته از مقام‌های نظام که می‌توانند در دستیابی به توافق نقش داشته باشند مثل موش پنهان شدند. احتمالاً منظور او مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران است. وقتی اولی از زمان آغاز جنگ 40 روزه آفتابی نشده و دومی هم تا حد امکان در فضای عمومی ظاهر نمی‌شد. ساعاتی پس از این سخنان ترامپ، وزیر کشور پاکستان در سفری تکراری به تهران آمد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفته او نه حامل پیامی از آمریکاست و نه قرار است پیغامی را به واشنگتن برساند. اگرچه یک منبع در وزارت کشور پاکستان به الجزیره گفت محسن نقوی برای میانجیگری به تهران رفته. دوشنبه شب اندکی پس از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره شروط جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکره، یک تحلیلگر نزدیک به او خبر داد مقام پاکستانی پیشنهاد جدید آمریکا برای توافق را به تهران تحویل می‌دهد. پیشنهاد توافقی جامع و فوری درباره وضعیت تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. به گفته مصطفی نجفی، پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهاد احتمالاً منفی است. گویا در تهران احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا بسیار جدی گرفته شده. همچنان که جلسه محرمانه فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل با کشورهای عربی ذهن مقام‌های نظام را مشغول کرده.
3: بعضی رسانه‌های آمریکایی گفتند که نشستی در اروپا داشتن برخی کشورهای منطقه هم اونها را همراهی کردن.
4: بله، رئیس ستاد ارتشای تقریبا همه کشورهای منطقه بود به غیر از عراق.
1: حالا در ساختار جمهوری اسلامی تقریبا همه درباره وقوع جنگ مطمئنن و فقط درباره زمانش اختلاف نظر دارن.
5: یا دیوانه خواهد شد این کارو میکنه همراه با اسرائیل، همه با هم که نزدیکیای میتر انتخابات میان دوره‌ای.
6: الانم تصور من اینه که آمریکایی اگر فرصت کنن به محض اینکه انتخابات میان دوره‌ای تمام شه، کریسمس رو پشت سر بگذارن و قلب زمستان در غرب رد کنن، آماده رویارویی نظامی ممکنه با ایران بشن.
1: در واکنش به سخنان ترامپ و خبرها درباره افزایش احتمال حمله آمریکا، سخنگوی سپاه پاسداران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم گفت: جمهوری اسلامی خود را برای جنگی فرسایشی و بلند مدت آماده کرد. او تهدید کرد در صورت حمله آمریکا، سپاه جغرافیای نبرد را گسترش خواهد داد و سلاح‌های استفاده خواهد کرد که تاکنون حتی رونمایی هم نشده. به نظر تهدید تغییر جغرافیای جنگ جدی است. تهران پیشتر بلغارستان را که پایگاه هواییش را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار داده، تهدید به جنگ کرده بود. دو روز پیش هم محسن رضایی گفت سپاه سرعت موشک‌هایش را از 6 ماه به 10 ماه افزایش داده و در جنگ بعدی ناوهای آمریکایی را در هر نقطه اقیانوس هند هدف قرار خواهد داد. ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره استفاده از سلاح ناشناخته یا جدید عمدتاً آمیخته با اغراق و بلوف است.
5: در عرض 4 ماه یه موشک ساختن که هنوز اندیشکده ها و رسانه های غربی حیرونن این سیستمش چیه؟ مستقل خود اتکای ماهواره و اینا دیگه نیست.
1: همچنان که ادعای اصابت دو موشک ضد کشتی احتمالاً قاسم بصیر به ناوهای آمریکایی از اساس دروغ. این خط و نشان ها بیش از آن که آمریکا را بترساند، مصرف داخلی دارد و هدفش حفظ روحیه هواداران نظام است. با این حال، تنها مسئله جمهوری اسلامی جنگ نیست. تشدید فشار آمریکا باعث شده اقتصاد ایران در معرض نابودی قرار بگیرد. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در 3 ماه اول را منفی 10.1% اعلام کرد. رقمی وحشتناک احتمالاً در 3 ماهه دوم همزمان با تأثیر محاصره دریایی بنادر ایران بدتر خواهد شد. فشاری چنان خورد کننده که احتمال بازگشت مردم به خیابانها را افزایش داد. واقعیتی که جمهوری اسلامی به آن آگاه است و ظاهراً رژه اخیر سپاه تهران موسوم به جانفدایان آماده شدن برای سرکوب اعتراض هاست. این در حالی است که مایک هاکابی سفیر آمریکا در اسرائیل در مصاحبه با روزنامه جرازلوم پست گفت در مرحله بعدی اعتراض ها در ایران شاید مردم معترض مسلح شد. از طرف دیگر روزنامه معارف خبر داد بر اساس ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل، جمهوری اسلامی در آستانه یک دگرگونی بزرگ قرار گرفته. این روزنامه اولویت اول سازمان جاسوسی اسرائیل موساد و اداره اطلاعات نظامی ارتش این کشور موسوم به آمان را سرنگونی رژیم ایران دانست و نوشت آخرین ارزیابی این نهادها نشان می‌دهد زمان این اتفاق بزرگ نزدیکتر شده. در این شرایط مسعود پزشکیان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شده و ترامپ گفته آماده است با او دیدار کند. اما به گفته رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، پزشکیان اختیاری برای مذاکره ندارد و ترامپ هم به زعم او برای از سرگیری جنگ و خروج قدرتمندانه از بحران وسوسه شد. به ویژه اینکه واکنش ها به سفیر وزیر کشور پاکستان به تهران در روز دوشنبه نشان داد در جمهوری اسلامی نشانه ای عملی از تمایل به توافق وجود ندارد.
7: از جمله این تصمیمات اینه که تا 7 شرط ما بر اساس بیانیه اسلام آباد محقق نشه امکان نداره تنگه هرمز باز بشه.
1: دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز خبر داد ترامپ به رغم مخالفت اولیه تصمیم گرفته بود یک شنبه در حمایت از عربستان سعودی به حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن حمله کند، اما در لحظه آخر عملیات را لغو کرد و یک روز بعد گفت به فکر حمله ویران کننده به ایران است. ظاهرا او بر جمهوری اسلامی متمرکز شده و اسرائیل هم برای تغییر رژیم ایران مصمم است. وقتی این بار مقام‌های نظام به ویژه کسانی که ترامپ آنها را موش‌های پنهان تهران خوانده، حتی از مردم هم تهدید ترامپ را بیشتر جدی گرفتند. آیا خاورمیانه به زودی منفجر خواهد شد؟ ما هم مثل ترامپ خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدهی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ما هستند. جناب خلدهی، قبلا هم دونالد ترامپ تهدیدهای مشابهی مطرح کرده، اما مواضع اخیرش چه فرقی داره که به نظر میرسه مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران احتمال حمله رو این بار جدی تلقی میکنن؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم فلاح گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. مهمترین چیزی که نشون دهنده عزم راسخ پرزیدنت ترامپ هست برای اینکه گزینه نظامی رو موازی هر گونه مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی، از جمله احتمالاً صحبت کردن با پزشکیان در سازمان ملل در نیویورک قرار بده، حضور عظیم نیروهای نظامی در منطقه است و اینکه اسکادران‌های هوایی ایالات متحده آمریکا اخیراً یک تغییر و تحولی دادن و نیروهای تازه نفس جای نیروهای قبلی رو گرفتن. همچنین در مومباسای کنیا ما الان می‌بینیم که بسیاری از رزمناوهای آمریکایی میان اونجا در اسکله و خودشون رو آماده میکنن برای یک مرحله جدیدی از عملیات. بنابراین خیلی پیش از این که سپاه بگه جغرافیای جنگ رو بزرگتر خواهد کرد، آمریکایی ها خودشون رو دارن برای جغرافیای بزرگتر آماده میکنن.
0: منظور سپاه و تهدیدش به گسترش جغرافیای جنگ چیه؟ یعنی ممکنه که سپاه جنگ رو به خارج از منطقه بکشونه؟
8: 100% و قبلا هم این کارو کردن، به پایگاه هوایی بریتانیا، دریای بریتانیا در قبرس حمله کردن، به دیگو گارسیا حمله کردن. بنابراین در این مورد نباید تردید داشت که الان جمهوری اسلامی وضعیتی رسیده که احساس میکنه که، و البته از جنگ 40 روزه به این طرف، چیزی برای از دست دادن نداره و به طور انتحاری ممکنه هر کاری که از دستش برمیاد برای اینکه چند سبایی بیشتر سر کار بمونه اقدام بکنه.
0: سپاس بسیار شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل اونتاریو. ممنون از همراهی شما با این بخش از گزارش روز. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس شما هست. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هم هستیم. از طریق مدیا باتر ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
6: تماشایی می‌داره کوله در
7: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
8: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
5: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
9: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس:
10: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
11: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ:
12: برم وارد بشم و نابود بکنم.
13: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی:
14: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
15: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو.
16: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
9: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
17: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
9: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم: کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
18: اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
19: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمی‌گیره.
20: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
21: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی: هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: امروز در چهارمین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. نمایش امیدوارکننده ژیمناست‌های ایران در بازی‌های آسیایی 2026، چهار ملی پوش به فینال رقابت‌های ژیمناستیک هنری راه یافتند. حضور تاریخی دو نماینده ایران در فینال مسابقات شنا پس از 16 سال، هومر عباسی و امیر مطایی رکورد‌های ملی را در ناگویا شکستند. دو پیروزی ارزشمند نمایندگان ایران برابر ژاپنی‌ها، تیم‌های بسکتبال سه نفره و کبدی زنان میزبان را شکست دادند. چهار ژیمناست ایران موفق شدند جواز حضور در فینال تک وسیله را به دست بیارند. مهدی الفتی در پرش خرک با امتیاز نهایی 14.83 در جایگاه سوم ایستاده و فینالیست شده. فینال این ماده هم قراره که روز جمعه برگزار بشه. همچنین آرمان خدایی در خرک حلقه با کسب امتیاز 14.400 در رده چهارم قرار گرفته و به فینال این وسیله رسیده. فینال خرک حلقه قراره که روز پنجشنبه برگزار بشه. و در دار حلقه سیاوش سیاهی با امتیاز 13.886 در جایگاه ششم قرار گرفته و مهدی احمد کوهنی با امتیاز 13.663 هشتم شده و هر دو ژیمناست ایران راهی فینال این ماده شدن. فینال دار حلقه قراره که روز پنجشنبه برگزار بشه. دیگر نماینده ایران محمد رضا حمیدی در بار فیکس با امتیاز 12.833 در رده نهم قرار گرفت، به عنوان اولین ورزشکار رزرو برای فینال این ماده هم معرفی شده.
1: مهدی الفتی واقعا یک عجوبه است در ژیمناستیک هنری. دوره قبل مدال نقره گرفت، اولین مدال تاریخ ایران در این رشته در بازی‌های آسیایی. انتظار مدال ازش میره به خاطر اینکه توی حرکت اولش واقعا تماشایی بود، یعنی سالن منفجر شد وقتی اون حرکت رو انجام داد. بالاترین نمره رو گرفت بین کلی قهرمان جهان و قهرمان المپیک. امتیاز 14.966 رو بهش داورها دادن. خیلی حرکتش خوب بود. موقعی که پرواز کرد و فرود اومد میخ شد به زمین، کوچکترین تکونی نداشت. خیلی حرکتش عالی بود، اما توی حرکت دومش نتونست تعادلش رو حفظ کنه، نمره پایینی گرفت. 13.200 امتیاز داور رو بهش دادم و در مجموع دو حرکتش تو اشاره کردی چند امتیاز بود، در جایگاه سوم قرار گرفت و جمعه که رقابتش رو انجام میده شانس خیلی زیادی داره برای کسب مدال.
0: در مسابقات شنا هومر عباسی و امیر مطایی دو نماینده ایران جواز حضور در فینال رو کسب کردن، اتفاق تاریخی که پس از 16 سال در بازی‌های آسیایی رخ داده. مسابقه فینال کرال پشت مردان رو ببینیم. ابتدا جایی که رکورد بازی‌های آسیایی شکسته شده، طلا و نقره به شناگران چینی رسیده و کره جنوبی هم برنز گرفته. هومر عباسی دیگر نماینده ایران هم هفتم شده.

0: اما در فینال 100 متر قورباغه مردان شناگران چین و ژاپن مشترک طلا گرفتن، برنز به یک ورزشکار چینی دیگه رسید. امیر مطاعی هم که اشاره کردم به جایگاه هفتم قرار گرفت در این در واقع این رشته و رکورد ایران رو هم شکسته. تیم ملی کبدی زنان یکی از شانس‌های کسب مدال در این دور از بازی‌هاست که در اولین بازی که داشته با نتیجه 63-2 مقابل میزبان مسابقات ژاپن به برتری رسیده و بازی‌های آسیایی رو با برد آغاز کرده. ملی پوشان ایران در نیمه نخست 32-5 به برتری رسیدند و نیمه دوم هم 31-15 مقتدرانه پیروز شدند. تیم ملی کبدی زنان ایران در گروه A این رقابت‌ها حضور داره و روز سه‌شنبه قرار مقابل بنگلادش بازی کنه. ایران در دوره پیش این رقابت ها هم به مدال برنز رسیده.
1: رسانه‌های ژاپنی از این رقابت به عنوان یک شکست سنگین برای تیم میزبان یاد کردن. خب روزنامه چونیچی با تیتر مستقیم ژاپن در برابر ایران شکست خورد به اختلاف 43 امتیازی این بازی اشاره کرده. توکیو اسپورتس اما روی یک صحنه جالب قبل از شروع بازی تمرکز کرده. قبل از شروع بازی بازیکنان کبدی ایران و ژاپن در زمین در کنار همدیگه عکس یادگاری گرفتن. رسانه ها این صحنه رو خیلی گرم و دلنشین توصیف کردن. کاپیتان تیم ژاپن یوکا اوتا گفته که گاهی در رقابت‌های بین‌المللی چنین صحنه‌هایی اتفاق می‌افته که حالا یک حالت دوستانه داره. علتش هم بود که همچین برنامه‌ای در جزء برنامه‌های رسمی نبود و خب یکم عجیبه که چیزی که جزء برنامه رسمی نیست اینجا اتفاق بیفته. درباره شکست ژاپن هم کاپیتان تیم ژاپن گفته که خب خیلی بازی رو خشک و تحت فشار شروع کردن، خیلی زود بازی رو به ایران واگذار کردن و گفتش که ژاپن بعد در بازی‌های بعدیش خب فعال‌تر باشه و ارتباط بین بازیکنانش در زمین رو قوی‌تر بکنه.
2: سال 2010 اولین دوره بود که ایران تو بازی آسیایی برنز گرفت. سال 2014 به فینال رفت، به هند باخت، نقره گرفت. سال 2018 هند رو تو فینال شکست داد، طلا گرفت. دوره قبلی تو گروهش اول شد، مرحله نیمه نهایی به تایوان خورد و باخت و برنز گرفت. برای همینه که زهرا کریمی احتمالا میگه که سخت‌ترین حریف تایوانه، ولی خب توی گروه ایران هند هم هست. حریف سوم ایران تو مرحله گروهی هنده، اول با بنگلادش باید بازی کنن. بنگلادش فکر میکنم میشه شکستش داد راحت، ولی هند بهترین تیم جهانه. هند خیلی تیم سختیه و اینکه هم تو بخش مردان هم تو بخش زنان، دوره قبل تو بخش مردان هم هند بود که ایران رو برد، خیلی بازی دراماتیکی شد در آخر. ولی خب تایوان خیلی پیشرفت کرده، کلا تیم‌های شرق آسیایی خیلی پیشرفت کردن، ولی خب هند همچنان، هند و ایران بهترین تیم‌های جهان هم. توی رقابت‌های قهرمانی جهان هم سال گذشته ایران به مدال برنز رسید.
0: علی حبیبی نژاد نماینده وزن 70 کیلوگرم بوکس ایران در نخستین مبارزه خودش مقابل لی جیو فنگ از چین 3-2 شکست خورد و از دوره رقابت‌ها کنار رفت. حبیبی نژاد در حالی که در راند نخست 5-0 شکست خورده بود، راند دوم رو 4-1 برد، اما در راند پایانی این مبارزه رو 3-2 واگذار کرد. دارنده مدال برنز جام جهانی بوکس 2026 با این نتیجه از دور رقابت‌ها حذف شده.
3: بازی علی حبیبی نژاد باخته یک طرفه ای نبوده. راند اول خب شروع مقداری ضعیف بود، ولی خب راند دوم رو خیلی عالی بازی کرد و راند سه رو بسیار نزدیک بود. ما شاید یه بازی خیلی خوبی بودیم. خب حالا بعضی موقعا بحث داوری هم هستش که بازی خیلی نزدیک بود، ولی خب در کل علی حبیبی نژاد خارج از هر تعصبی، علی حبیبی نژاد بوکسر خیلی قدرتمند و با استعدادی هستش و باید از این ورزشکار واقعا به خوبی حمایت بشه که بتونه در مسابقات بعدی نتیجه بگیره. حالا خب تیمایی هم که در مسابقات حضور دارن واقعا با تمامی قدرت اومدن و من همیشه روی حرفم با مسئولین و کاربدستان داخل فدراسیونه که من یه خبری هم شنیدم که کسی که بتونه طلای مسابقات آسیای ناگویا رو بگیره بهش یه واحد آپارتمان میدن. ببینید شما قبل مسابقه هیچ حمایتی از ورزشکار نمی‌کنید و انتظار دارید ورزشکار طلا بگیره در مسابقات، نه غذای کافی، نه اردوی داخل اردوی تیم ملی نه جای خواب مناسبی دارن ورزشکار، نه حقوقی دارن و ورزشکار واقعا اصلا از هیچ نظری حمایت نمیشه و ما قبل از مسابقات تورنمنت نداریم، اردوهای مشترک نداریم. همینا باعث میشه که ورزشکار، اگه اینا رو داشته باشیم، ورزشکار با هموزنهای خودش تن به تن میشه، اسپارینگ داره و میتونه خودش رو بهتر بشناسه و وقتی وارد مسابقات جهانی و مسابقات بازیای آسیایی مسابقه میشه میتونه خود صد خودش رو داخل مسابقات بذاره و بتونه بهترین عملکرد رو نشون بده. خب امیدوارم که اینا رو در نظر داشته باشه فدراسیون و این مشکلات رو برطرف کنه.
0: تیم بسکتبال سه نفره زنان ایران هم کار خودش رو با پیروزی در بازی‌های آسیایی آغاز کرده. زنان ایران صبح امروز در نخستین دیدارشون برابر با ازبکستان به میدان رفتن و با نتیجه 19-5 هم به برتری رسیدن. مهلا عابدی، فرزان فرناز خدامرادی، شمیم نوری و مهسا کرانی بازیکنان ایران در این رقابت‌ها هستن. همچنین زنان ایران در بازی دوم هم درخشان ظاهر شدن و 18-16 از صد ژاپن میزبان گذشتن. مهلا عابدی با 8 امتیاز ستاره ایران در این رقابت ها بوده.
4: عملکرد تیم ملی بسکتبال زنانمون تا به اینجا خوب بوده، اون هم به این دلیل که ما تونستیم تیم ازبکستان رو بازی اول بسیار خوب شکست بدیم. ما تا به امروز تجربه بازی با ازبکستان رو نداشتیم، از این جهت به نظرم برد ارزشمندی بوده. مقابل ژاپن هم به هر حال این تیم تیم میزبان بود، خیلی ها مدال طلا رو برای این تیم کنار گذاشتن، برای همین هم بچهای ما کار بزرگی کردن. ما تجربه بازی با ژاپن رو داشتیم و از این تجربه تونستیم به خوبی استفاده کنیم. مهلا عابدی بسیار خوب کار کرد و دیدیم که در نهایت ما تونستیم این تیم رو شکست بدیم. الان صعودمون قطعی شده، اما بازی چهارشنبه برای ما باز هم بسیار مهمه، چون ما باید چین تایپ رو شکست بدیم تا به عنوان صدر نشین بتونیم به مسابقه به گروه مرحله بعدی صعود بکنیم. ما اینجوری مستقیم در واقع راهی مرحله یک چهارم نهایی میشیم، اما اگر این اتفاق نیفته باز یه بازی بعد بیشتر انجام بدیم. به هر حال این حضور ورزشکارای زن ما در این مسابقه به خصوص تیم ملی بسکتبالمون برای ما بسیار ارزشمنده و جای خوشحالی داره، چون که زنان بسکتبالیست ما کمتر از 10 ساله که تونستن تو مسابقات بین المللی شرکت بکنن. برای همین هم زنان جوان ما نیاز دارن که تو مسابقات بین المللی بیشتر شرکت کنن تا تجربه بیشتری به دست بیارن. برای همین هم این حضورشون ارزشمنده و من امیدوارم که با مدال تموم بکنن.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: 1-2-3
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت می‌ماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تأمین می‌کند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.
13: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: هفته شب در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران. رئیس هیئت حقیقت‌یاب آمار جمهوری اسلامی از شمار کشته شدگان را رد کرد. توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در جهان از اول مهر ماه. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد پیامد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی تحریم‌های ثانویه است. واکنش‌ها به سفر پزشکیان به مجمع عمومی سازمان ملل. عیسی سحرخیز اخبار تورم و دلار برای مردم ایران را مهمتر از سفر رئیس جمهور به نیویورک دانست. محمد صادق کوشکی هم گفت پزشکیان فاقد مهارت دیپلماتیک و سخنان او زیانبار است. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و استماع گزارش سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، از دقایقی قبل در ژنو آغاز شد. او با اشاره به سرکوب اعتراضات دیماه در ایران، از شلیک نیروهای سرکوب به کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت یک نوزاد 4.5 ماهه در جریان این اعتراضات کشته شده. رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین آمار اعلامی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان اعتراضات را هم نادرست خوانده و رد کرد. او میگوید شمار واقعی قربانیان به مراتب بیشتر از ارقام اعلام شده از سوی حکومت است.
1: یافته‌های ما را بنابراین باید به عنوان تنها بخشی از مقیاس گسترده جنایات و سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر ارزیابی کرد. نیاز به تحقیقات بیشتری هست. همونطور که میدونید ما 4مین سالگرد قتل مهسا جینا امینی رو سرکوب شاهد بودیم که به اعتراضات سرکوب شده زن زندگی آزادی منجر شد. سرکوبی که در جریان اون موارد جدی نقض حقوق بشر منجر شد. مجامعی بودن که این رو جنایت علیه بشریت ارزیابی کردن و هنوز هیچ پاسخگویی برای این قربانیان وجود نداشته. و بعد در دسامبر 2025 در سراسر کشور مردم دوباره به خیابان‌ها ریختن، ابتدا در واکنش به مشکلات اقتصادی و بعد خواستار تغییر شدن. این بسیج گسترده مردمی با پاسخ به شدت بیرحمانه مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد. مقیاس این سرکوب مردم ایران رو دچار درد و رنج و شوک بی حد و حصری کرد. استفاده از نیروی قهری مرگبار و همچنین بازداشت‌های گسترده. ماه ژانویه مرگبارترین ماه بود. نیروهای امنیتی معترضان بی سلاح از جمله کودکان رو که هیچ تهدیدی نبودن به قتل رسوندن. معترضان بعضن دچار جراحت‌های جدی شدند، از گلوله‌های ساچمه‌ای، بعضن به کور شدن اونها منجر شد و نیروهای امنیتی حتی با سلاح شماری از مجروحان رو به قتل رسوندن. مقام‌های جمهوری اسلامی فهرستی از 3038 کشته شده منتشر کردند و میگن که 25,000 نفر مجروح شدن. این ارقام به خودی خود به شدت نگران کننده هستند، ولی ما بر این باور هستیم که شمار واقعی قربانیان به مراتب بیشتره. در مورد دختران و پسرانی که مجروح شده بودند و در جریان اعتراضات کشته شدند، گزارش داشتیم که دست کم بیش از 200 کودک به قتل رسیدند و جوانترین اونها تنها 4.5 ماه سن داشته. بسیار از مجروحان نمیتونستن که به بهداشت و درمان دسترسی داشته باشند. نیروهای امنیتی مراکز درمانی رو محاصره کردند و از زور استفاده کردند برای بازداشت کردن مجروحان، خانواده‌هاشون و حتی پرسنل درمانی در داخل بیمارستان‌ها. بازداشت‌های گسترده در طول اعتراضات و بعد از اون رو مستند کردیم، از جمله کودکان و حتی در مواردی وکلایی که نمایندگی متهمان رو عهده‌دار بودند. خانواده ها برای تعیین هویت عزیزانشون دچار درد و رنج شدیدی شدند. گزارش ما همچنین بیان میکنه که رژیم ایران بین مارس و آگوست سال گذشته دست کم 29 مرد رو در ارتباط با این اعتراض ها اعدام کرده. 5 نفر اونها در ملأ عام بوده و ده ها فرد از جمله زنان و کودکان در خطر اجرای حکم اعدام هستند. احکامی که به صورت مبهم و در ارتباط با قانون تجسس و جاسوسی فرموله شدند. گزارش ما همچنین اشاره میکنه به محاکمات نمایشی، اعترافهای اجباری و تحت فشار و شکنجه که البته پترن و الگویی است که از قبل سراغ داشتیم و در گذشته هم مستند شده و موارد نقض حقوق بشر و قانون بین الملل محسوب میشه.
0: در این نشست همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس ایران هشدار داد تصویب و اجرای این قانون می تواند به تشدید سرکوب ها در ایران منجر شود.
1: به شدت نگران محدودیت های بی سابقه بر فضای دیجیتال و ارتباطات هستیم و دولت طولانی ترین دوره محدودیت اینترنتی رو در تاریخ کشور از 8 ژانویه به مدت 5 ماه تحمیل کرد. این منجر شد به موانعی برای مستندسازی سرکوب و همچنین ارتباط خانواده ها با همدیگه. ایران رو ارتباطش رو با جهان خارج قطع کرد. ما همچنین نگران پیشنویس قانونی هستیم در پارلمان ایران که این شرایط میتونه سخت‌تر بکنه، تهدید میکنه که شهروندان و روزنامه‌نگاران صرفاً به واسطه ارتباط با اشخاص و نهادهای خارجی به عنوان دشمن حکومت شناخته بشن و تا 30 سال زندانی بشن و این طبیعتاً محدودیت بیشتری رو بر آزادی بیان تحمیل خواهد کرد و مخل همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل خواهد شد. سرکوب جمهوری اسلامی در مورد اعتراض‌های اخیر منجر به این شد که مأموریت حقیقتی‌ها به ما رژیم جمهوری اسلامی رو مسئول این جنایات اعلام کنه.
0: گفتگوی داشتم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل که توضیح داد آمار شورای حقوق بشر سازمان ملل بر پایه دقیق‌ترین ارزیابی‌ها از ابعاد سرکوب در ایران مستند شده و در صورت تایید ارتکاب جنایات جمهوری اسلامی می‌تواند به محاکمه و مجازات عاملان آن در دادگاه‌های بین‌المللی منجر شود.
2: اطلاعاتی که کمیته حقیقتیاب اعلام میکنه در گزارشش اطلاعاتی است که به صورت مستقل از طریق فرایندهای مستندسازی خود کمیته تأیید شده و در واقع شواهد متقن و انکارناپذیر دربارش وجود داره. فرایند مستندسازی کمیته حقیقتیاب خیلی خیلی سختگیرانه تر از پروتکل های مثلا رسانه ها یا سازمان های حقوق بشری دیگه هستش، به خاطر اینکه سختگیری هاش متوجه اون پروتکل های سازمان ملل هست. در نتیجه وقتی که کمیته حقیقتیاب اعلام میکنه تعداد کشته شدگان به مراتب بیشتره، این به معنای این است که شواهد متقن و انکارناپذیر دربارش وجود داره. وقتی میگه 221 کودک کشته شده یعنی شواهد و اسنادی هست که انکارناپذیر هست و محکمه پسند، یعنی شما در دادگاه میتونید اونها رو ارائه بدین. این فرق میکنه با فقط جمع‌آوری گزارش‌های مثلا مردمی و غیره. یک فرایند قضایی بسیار پیچیده‌ای داره و به همین دلیل هستش که برای مثال تعداد مشخص یا عدد مشخص رو نمیگه، اما میگه که به مراتب بیشترشون اسناد و شواهد متقن داره در این باره. نکته دیگه این هستش در این گزارش که کمیته حقیقت‌یاب هم به مسئله کشدار دیماه میپردازه و هم به مسئله احتمال وقوع جنایت جنگی در حملات ایالات متحده در دو مورد مدرسه میناب و لامر. برای چی؟ برای اینکه جلوی در واقع اون استراتژی جمهوری اسلامی رو بگیره که سعی بکنه با مظلوم نمایی توجهات رو از جنایت بزرگ و هولناکی که مرتکب شده کم بکنه. و از همه مهمتر این آیرونی تلخ رو نشون میده که جنایات یک حاکمیتی علیه مردم خودش در کنار جنایت‌های وجود داره که یک کشوری که به حمله نظامی کرده به اون کشور مرتکب شده که شامل قصور هست، در حالی که جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده به مراتب گسترده‌تر، به مراتب هولناک‌تر و آمدانه بوده که در واقع شامل جنایت علیه بشریت میشه. در این وضعیت اسناد مشخصی درباره حمله به بیمارستان‌ها و کشتن مجروحان رو جمع‌آوری کرده و این بسیار فرق داره با صرفاً جمع‌آوری گذاشتن.
0: در ادامه اجرای سیاست انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ، از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول ماه مهر خبر داده. بسنت هشدار داد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی با تحریم‌های ثانویه روبرو خواهد شد و شرکت‌هایی که به آنها سوخت خدمات فرودگاهی و یا فروش بلیت ارائه کنند ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. بسنت همچنین گفته مدت زمان ادامه درگیری با جمهوری اسلامی هنوز مشخص نیست. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، هم معتقد است واشنگتن در کنار محاصره دریایی به دنبال اعمال نوعی محاصره هوایی علیه جمهوری اسلامی نیز هست. به گفته او هر کشور یا شرکتی که با جمهوری اسلامی مراوده داشته باشد، حتی اگر این تعامل به مبادله فیزیکی مستقیم با ایران منجر نشود، نیز ممکن است مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا شود.
3: به نظر من هدف این عملیات دیگه فقط یه بسته تحریمی نیست. هدف در حقیقت قطع شبکه مالی، تجاری و لوجستیکیه که حکومت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و تامین منافع خودش استفاده میکنه. حالا در حقیقت ایالات متحده اومده بخش هوانوردی رو هم به یک جبهه مهم فشار اقتصادی خودش تبدیل کرده. اینو بایستی عرض بکنم، ابزار اصلی اینجا یه محاصره فیزیکی نیست مثل محاصره دریایی که اتفاق افتاده. ترس از تحریم های ثانویه است، یعنی هر شرکتی یا هر دولتی میخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه، در حقیقت در شبکه مالی امریکا و شبکه بانکی دلاری رو برای خودش از دست میده. حالا میگه ایالات متحده میگه انتخاب با خود شماست. اثر عملی اون هم بر هوانوردی جمهوری اسلامی خیلی بالاست. امریکا هم اومده شبکه پشتیبانی رو مورد هدف قرار داده و هزینه همکاری رو هم در حقیقت برای دولت‌های ترکیه، قطر و امارات بالا برده، چون اونها بیشتر کارهای هوایی رو با جمهوری اسلامی انجام میدادن. حتی اومده گفته هواپیماهایی که بخشی از قطعات اونها توسط ایالات متحده ساخته میشده، چه ایرباس چه بوئینگ، حق ندارند از فضای هوایی جمهوری اسلامی استفاده بکنند، چون در صورت استفاده از فضای هوایی بایستی به جمهوری اسلامی هزینه بپردازند. پس در حقیقت این سیاست میخواد هزینه حفظ شبکه جهانی رو برای جمهوری اسلامی اینقدر غیر قابل تحمل بکنه که در حقیقت حکومت دیگه اون اکسیژن مالی، فنی و یا لوجستیکی خودش رو از دست بده.
0: و بپردازیم به آغاز سال تحصیلی جدید در ایران و مدارسی که بعد از ماها آموزش غیر حضوری در پی شرایط جنگ کشور در حال بازگشایی میشن که تورم، گرانی و هزینه تحصیل فشار بیشتری بر خانواده ها وارد میکنه. بر مبنای برآورد خبر آنلاین، هزینه ماهانه برای تهیه میان وعده یک دانش آموز تا حدود 6 میلیون تومان بالا رفته. بیشتر هم رسانه ها گزارش داده بودند در پی بحران های اقتصادی و فقر در سال تحصیلی گذشته بیش از 1 میلیون کودک از تحصیل باز ماندند. محسن گلستانی، رئیس اتحادیه لوازم و تحریر، هم از افزایش 50-100% قیمت ها نسبت به سال قبل خبر داده. همزمان رسانه ها در ایران هزینه یک سبد لوازم مدرسه را حدود 5-15 میلیون تومان برآورد می کنند. مخاطبای ایران اینترنشنال هم در پیام هاشون از همین افزایش قیمت ها میگن.
4: دوستان، همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6 میلیون تومن. حالا میگن درس بخونین، چه جوری واقعا میشه تو این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6 میلیون تومن؟
0: اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان از فرانکفورت همراه ما هستن. آقای عبدی، به گزارش ها در واقع اشاره کردیم، بیش از 1 میلیون دانش آموز فقط سال قبل مجبور شدن به خاطر فقر تحصیل رو کنار بذارن. حالا این افزایش حدود 100% قیمت ها چه تاثیر میذاره روی روند تحصیل دانش آموزان، به ویژه برای اقشار آسیب پذیر و به طور کلی روی سیستم آموزشی کشور؟
5: درود بر شما و بر مردم شریف ایران. خب اول مهر همیشه یه بوی خاصی برای معلمان داره، بوی دفتر، کتاب، صدای زنگ مدرسه، اون هیجانی که بچه ها دارن. اما امروز اگه بخوام صادقانه با شما صحبت بکنم، پشت این تصویر زیبا یک نگرانی خیلی بزرگ برای جامعه فرهنگی وجود داره. اونم اینه که بسیاری از خانواده ها وقتی که مدرسه آغاز میشه، انگار که یه صورت حساب جدید به این خانواده دادیم. ما دیروز حساب میکردیم که یه خانواده رو در واقع که دوتا مثلا فرزند داره اگه بخوایم حساب بکنیم، کیف و کفش و لباس و دفتر و وسایل تحریرش رو محاسبه کردیم و حالا رفت و آمد به شکل متوسط و کلاس‌های تقویتی، دیدیم که تقریبا 15 میلیون تومان هزینه ابتدایی داره. بعد با اومدیم حساب کردیم چند تا خانواده کارگری واقعا میتونن و یا حقوق بگیر میتونن این مبلغ رو واسه هر فرزندشون کنار بذارن. حالا من به عنوان یه معلم از خودم میپرسم واقعا آموزش پس کی قراره به عدالت اجتماعی گره بخوره؟ چون مدرسه آینه جامعه است، نشون میده همه چیز رو. وقتی مدرسه نابرابری رو نشون میده، این از حکمرانی نادرست میاد. اگه یه کودک با لپتاپ، با اینترنت، با کلاس زبان، معلم خصوصی و اتاق مطالعه خوب وارد یه مدرسه میشه و اون یکی با گرسنگی و اضطراب و اجاره خونه و با این شرایط و نگرانی از اینکه پدر و مادرش بیکار شدن، خب این دوتا کودک با دوتا امکان متفاوت برای یک آینده وارد مدرسه شدن و این معلمان رو نگران میکنه. شما هم اشاره کردید که 1 میلیون آمار در واقع بازماندگان از تحصیل هست و بنابراین این بحران فقط تو خانواده نیست، حتی تو مدرسه ها هم ما بحران داریم. الان حدود 200,000 کسری معلم داریم، حالا آمارای رسمی میگه 100,000 نفر، ولی ما تو محاسباتمون دیدیم 200,000 معلم هم کسری هست. و امروز دانش آموزا فقط نگران امتحانشون نیستن، به اقتصاد و بیکاری و تورم و اینها هم توجه میکنن و با اضطراب سر کلاس میشینن. به نظر من امنیت و سلامت و در واقع آینده بچه ها گروگان گرفته شده توسط حکمرانی نادرستی که در آموزش وجود داره تو کشور.
0: شما اشاره کردین روی دیگه این بحران متوجه معلمان هست. شما خودتون سابقه تدریس دارید، اشاره کردید که سال تحصیلی جدید همیشه با یک حال و هوا و هیجان و شور و شوقی همراه بوده. حالا این مشکلات اقتصادی فقط برای دانش آموزان نیست، شما خودتون هم اشاره کردید معوقات دارن و مسائل امنیتی. درباره شرایط معلمان در سال تحصیلی جدید هم بیشتر از شما بشنویم کوتاه لطفاً.
5: بله، خب شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آمارهایی رو منتشر کرده که بعضی موقع موجب حیرت انسان میشه که چرا باید 80 معلم تو همین فرایند دیماه تا الان براشون پرونده سازی بشه. تعداد زیادی از اونها در واقع از چرخه آموزش خارج شدن و بسیار باعث تأسفه که حتی هیئت‌های تخلفات اداری که همکاران ما به حساب میاد و ما واقعا خجالت میکشیم که بگیم اینا همکارای ما هستن، اینها چشمهای امنیتی هستن، اومدن بسیاری از معلم‌ها رو از چرخه تدریس خارج کردن و به هر حال معلمان امروز 100%شون زیر خط فقر قرار دارن. و من خبر دارم معلمی رو که 2 شیفت کار میکنه، شیفت سوم هم میره مثلا با تاکسی کار میکنه و یا مثلا مجبوره یه مغازه کوچیکی رو اجاره کنه و کار بکنه. خب این معلم دیگه آرامش نداره و به هر حال شرایط طوری داره پیش میره که من بسیار بسیار نگران هستم برای آموزش و پرورش کشور و برای دانش آموزانی که مجبور هستن به چرخه کار برن، معلمانی که 2 شیفت 3 شیفت کار بکنن و این نارضایتی به نظر من یه جا خودش رو حتما نشون میده و به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
0: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان فرانکفورت در آلمان. و همزمان با ادامه بحران در مناسبات جمهوری اسلامی با ایالات متحده، روابط عمومی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که مسعود پزشکیان فردا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک میشه. بر اساس گزارش‌های رسمی در ایران، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده. به گزارش ایرنا، دولت ترامپ برای برخی اعضای هیئت ایرانی از جمله اعضای تیم رسانه‌ای پزشکیان ویزای ایالات متحده را صادر نکرده. پیشتر هم آمریکا برای رفت آمد اعضای هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک محدودیت تردد اعمال کرده بود. با مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه هستیم. مریم، به نظر میرسه که سفر پزشکیان به نیویورک هم این حالا با حاشیه‌های همراه شده. بیشتر از شما بشنویم درباره همین سفری که هیئت جمهوری اسلامی داره فردا. خب ریحان، آمادگی ها برای آغاز هفته مهم مجمع عمومی در نیویورک تقریبا کامل شده و رهبران جهان کم کم دارن وارد شهر میشن. نشست امسال به ویژه برای جنگ ایران اهمیت زیادی داره، چون همزمان با افزایش تحریم ها و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، ادامه محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین تشدید ناامنی در باب المندب، رهبران آمریکایی و همچنین کشورهای عربی و دیگر طرف‌های درگیری رو برای چند روز به یک نقطه، به یک مکان در نیویورک گرده هم میاره و میتونه فرصتی باشه برای رایزنی درباره این که آیا این جنگ ادامه پیدا بکنه یا باید طرف‌ها دوباره به مسیر دیپلماسی برگردن. همونطور که تو اشاره کردی، مسعود پزشکیان قرار هست که روز سه‌شنبه تهران رو به مقصد اینجا نیویورک ترک بکنه. اولین سفرش به آمریکا خواهد بود از زمانی که آغاز شده جنگ میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. زمان دقیق ورود پزشکیان به نیویورک هنوز اعلام نشده، اما طبق

0: پزشکیان و اعضای تیم رسانه‌ای دولت ویزا صادر نکرده. چند روز قبل وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته بود که هیئت کوچکی از ایران ویزا گرفتن، ولی در واقع این هیئت با محدودیت‌های رفت و آمد شدید روبرو خواهند بود و همچنین ممنوع شده خرید کالاهای لوکس و اجناس دیگه برای هیئت جمهوری اسلامی زمانی که اونها در نیویورک هستند. به هر حال بخش مهمتر این سفر شاید نه تنها سخنرانی رسمی پزشکیان باشه، بلکه احتمال تماس مستقیم یا غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن باشه. دونالد ترامپ در پاسخ به یک پرسشی درباره دیدار با پزشکیان گفته بود که احتمالاً برای چنین ملاقاتی آمادگی داره. با این حال تا این لحظه هیچ دیدار رسمی میان دو طرف و دو رئیس جمهور اعلام نشده.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما مریم رحمت، نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. در آستانه سفر مسئول پزشکیان به نیویورک برای شرکت در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل، عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و فعال سیاسی گفته برای مردم ایران اخبار تورم و طلا مهمتر از سفر پزشکیان است. این روزنامه‌نگار همچنین میگوید از آنجایی که با ملاقات او و ترامپ هم مخالفت خواهد شد، این سفر به جز سیاحت نتیجه دیگری نخواهد داشت. محمد صادق کوشکی، فعال سیاسی حامی حکومت و مخالف مذاکره، هم با انتقاد از سفر پزشکیان به نیویورک گفته او تسلطی بر ذهن و زبانش ندارد و فاقد مهارت کافی در بیان دیپلماتیک نیز هست. این فعال سیاسی میگوید پزشکیان با سخنان تکراری خود در آمریکا تصویر شکست خورده و ماتم زده از ایران را به نمایش میگذارد. او از سران نظام خواسته مانع این سفر زیانبار به آمریکا شوند. همکارم علی حسین قاضی زاده هم میگوید در شرایطی که آمریکا پروژه انزوای گسترده جمهوری اسلامی را آغاز کرده، نشانه های فراوانی از تلاش ها برای تشدید انزوای سیاسی این حکومت هم دیده می شود.
2: گذشته هم نگاه کنید، در شرایطی که جمهوری اسلامی وضعش اینقدر هم بد نبود، سفر آقای پزشکیان به نیویورک یک شکست دیپلماتیک بود. شما به چنین جای مهمی سفر میکنی، دیگران جلسه میذارن در مورد تو، سران جهان گفتگو میکنن و تو حتی نمیتونی چند تا جلسه مهم رو با سران جهان ترتیب بدی. شرایط کنونی که آمریکایی‌ها یک طرح انزوای بزرگ در علیه جمهوری اسلامی کلید میزنن و طبیعتاً نشانه های زیادی الان وجود داره که انزوای سیاسی رو هم دارن انجام میدن دیگه. محمد اسلامی رو به نشست تخصصی آژانس انرژی اتمی راه ندادند. خیلی واضحه که چنین صحنه هایی رو احتمالاً در نیویورک هم خواهیم دید. اگر حتی هدف یک رایزنی دیپلماتیک باشه، رفتن عراقچی یا حتی یک مقام از شورای عالی امنیت ملی کفایت میکرد. و اگر پزشکیان اونجا بره و نتونه با سران جهان دیدارهای خوب و قوی برگزار کنه و عکس های خوبی بگیره و منتشرش بکنه و نهایتا دیدارهاش با همین چین و روسیه و کشورهای دسته چندم باشه، عملا تصویری رو به نمایش میذاره که تثبیت میکنه آن چیزی که ترامپ میخواد رو. یعنی ترامپ میخواد نشون بده که این حکومت به نقطه‌ای رسیده که جهان داره بر سر تعیین سرنوشتش مذاکره میکنه و خودش رو هم در این مذاکرات راه نمیدیم. چیزی شبیه آن چیزی که در اواخر دوره صدام بر سر صدام آورد.
1: در پایان اشاره کنم که جلسه مهمی امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس برگزار شد. در این جلسه کمیته حقیقت‌یاب که به صورت مستقل آمار مربوط به سرکوب جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات رو مستند کرده، اعلام کرد که آماری که جمهوری اسلامی ارائه کرده نادرست هستند و تعداد افراد کشته شده بسیار بیشتره. در همین نشست نماینده بریتانیا گفت که جمهوری اسلامی مرتکب مرگبارترین سرکوب در تاریخ این حکومت شده. سپاس از همراهیتون.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
4: بر همه واج

0: واجبه در صحنه باشه.
1: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
0: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: اختشاشگران،
3: گرده اجیر شده،
4: انگشت ما روی ماشه هست
5: و این مردم جانفدا،
6: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای
7: قبلا رئیس جمهور بوده.
8: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
9: برخورد با بعضی از افراد
10: به استیصال برسه، سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
11: افاقی که شما دنبال میکنید
12: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
13: پیروزی قطعا.
14: محاصره دریایی رو میشکنیم.
15: کجا هستید؟
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. اعلام توقف فعالیت بین المللی شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی وزیر خزانه داری آمریکا. همزمان مرکز آمار از کوچک شدن 10% اقتصاد ایران در بهار امسال خبر داد. گزارش اختصاصی از وضعیت قاچاق دلار از عراق به ایران. یک نماینده پارلمان عراق از توقف ارسال دلار از سوی آمریکا به بغداد خبر داد. در ادامه کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد از اول مهر ماه فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. بسنت همچنین گفته در حال مذاکره با مقامات چینی درباره ارتباط این کشور با جمهوری اسلامی است و پکن به شدت درگیر این موضوع شده. او اضافه کرده فشار فعلی بر جمهوری اسلامی بی سابقه است و آمریکا دسترسی حکومت ایران به سیستم بانکی، رمزارز و طلا را هم هدف قرار داده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بدترین عملکرد اقتصاد ایران در 15 بهار گذشته در بهار امسال ثبت شده و اقتصاد ایران بیش از 10% کوچک شده است. تولید ناخالص داخلی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال پیش 10.1% کاهش یافته. رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن نیز منفی 14.7% گزارش شده. رشد اقتصادی بخش خدمات و کشاورزی هم به ترتیب منفی 4.8 و 2.3% بوده. آرش آزمی همکارم با من اینجاست، بیشتر در مورد این موضوع با هم صحبت میکنیم. آرش، درباره این صحبت‌های بسنت از تو اول بیشتر بشنویم. ظاهراً به جز بخش هوانوردی، فشار بی سابقه‌ای بر کانال‌های مالی جمهوری اسلامی هم در دستور کار آمریکاست.
1: دقیقاً حرفای مهمی اسکات بسنت زده. موضوع تحریم‌های هوانوردی و اینکه از اول مهر ماه عملاً فعالیت بین‌المللی اعلان‌های ایرانی متوقف خواهد شد مهمترین بخش حرفاش است. اشاره می‌کنه که هر گونه خدماتی که چه خدمات فرودگاهی چه خدمات بلیط داده بشه به اعلان‌های ایرانی، اون شرکت‌ها یا اون کشورها در معرض قطع دسترسیشون به سیستم دلار قرار می‌گیرن که تحریم بسیار در واقع پرهزینه است و همین دلیل میگه این باعث خواهد شد که این موضوع متوقف بشه. در کنار اون میگه که ما حوزه بانکی رو بسیار تحت هدف قرار دادیم، فشار بر دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکی که میدونیم چندین بانک تا حالا تحریم شدن، و میگه در همین رابطه با چین و رئیس بانک مرکزی چین میگه خودم شخصا در حال صحبت هستم و بسیار چینی ها هم درگیر این مسئله شدن. بجز صادرات نفت به چین، چین عملا به تا حدی دسترسی به منابع ارزی رو هم برای جمهوری اسلامی ممکن میکنه، چه از طریق تهاتر چه سایر در واقع از طریق دسترسی به یوان که حالا ممکن هست این هم بخواد تحت تاثیر قرار بگیره، و در نهایت حوزه رمز ارزها، طلا و محاصره دریایی رو هم بهش اشاره میکنه که در تمام این موارد هم ما در این مدت اخیر تحریم های آمریکا و فشار بی سابقه بر جمهوری اسلامی رو دیدیم.
0: میبینیم که این وضعیت عملا باعث کوچک شدن 10% اقتصاد ایران در بهار شده. با ادامه این وضعیت فهم کنی، با ادامه این فشار اقتصادی چه پیش بینی میشه از وضعیت اقتصاد ایران داشت؟
1: توی این گزارش مرکز آمار اگر نگاه بکنیم، این رشد منفی 10% یا در واقع کوچک شدن 10% اقتصاد ایران در بهار امسال، بخش عمدش ناشی از بخش نفت و گاز هست. اونجا ما شاهد افت 26% ارزش افزوده بخش نفت هستیم که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات نفت در پی دور اول محاصره دریایی هست که اینجا داره خودش رو نشون میده. در بخش صنعت و معدن هم به نسبت کمتر، ولی داریم این فشار رو می‌بینیم، رکودی که اونجا حاکم شده. با توجه به اینکه در سه ماه دوم سال ما عملا محاصره دریایی شدیدتری رو در ماه‌های اخیر شاهد بودیم، صادرات نفت ایران به صفر رسیده، حتی میشه پیش بینی کرد که وضعیت در بخش نفت و گاز و پتروشیمی بدتر از اینی هم که در گزارش سه ماه اول دیدیم بشه. در مجموع ما شاهد بدترین و عمیق‌ترین رکود تورمی تاریخ ایران بعد از جنگ جهانی دوم هستیم. در بخش رکود همینطور که می‌بینیم، خب اقتصاد 10% کوچک شده و احتمالاً با ادامه وضعیت حتی این عدد می‌تونه فاجعه بارتر بشه. در بخش تورم هم ما تورم رسمی به 90% رسیده. با محاصره دریایی، اختلال در تجارت خارجی، وضعیتی که در مرزهای زمینی برای تجارت کالا می‌بینیم، این می‌تونه یک شوک تورمی سنگین ایجاد کنه و حتی اقتصاد ایران رو به سمت ابر تورم هم ببره.
0: آرش آزرمی ممنونم. یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت حدود یک ماه است که واشنگتن انتقال دلار به بغداد را متوقف کرده و همزمان ارزش دلار در برابر دینار عراق افزایش یافته. شیروان دوبردانی گفته با وجود تشدید فشارهای واشنگتن قاچاق دلار از عراق به ایران و مقاصد دیگر همچنان ادامه دارد و عراق به تنها مسیر باقی مانده برای دسترسی جمهوری اسلامی به دلار تبدیل شده. روز دوشنبه دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در محدوده 231,000 تومان خرید و فروش شد و نرخ دولتی حواله دلار رکورد جدیدی ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 230 تا 233,000 تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار از 167,000 تومان فراتر رفت. همکارم تروسکه صادقی از پاریس با من هستش. تروسکه، درباره این اطلاعات تازه از قاچاق دلار از عراق به ایران از تو بیشتر میشنویم.
2: خب اونطور که این نماینده پارلمان عراق در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشته مشخصا داره میگه که درسته که جمهوری اسلامی به دلیل این کارزار انزوای اقتصادی آمریکا تقریبا در دسترسی به دلار براش بسیار سخت شده، اما کماکان عراقی که از دریچه‌ها یا مسیرهایی است که داره ارز دلار برای جمهوری اسلامی قاچاق میکنه. این رو از منظر یک هشدار در واقع بیان کرد. نکته دیگری که از صحبت‌های اون بسیار مهم بود، به دلیل تداوم نفوذ جمهوری اسلامی در عراق در به هر حال موارد مختلف، این باعث شده که کماکان تهدیدات آمریکا علیه عراق ادامه دار باشه. ضمن اینکه در همین چارچوب او تاکید کرده که حدود یک ماهه که انتقال دلار به خود عراق متوقف شده، این باعث شده که در بازار یک مشکلاتی به وجود بیاد، ارز دینار در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا کرده و از این زاویه هشدارهایی رو مطرح کرد. مشخصا صحبت او این بود که بر اساس تهدیدها یا هشدارهایی که واشنگتن داره به عراق میده که همه اون برمیگرده به نفوذ جمهوری اسلامی، بحث تداوم قاچاق دلار به ایران و اینکه به هر حال از طریق مسائل دیگری از جمله میلیشیاها جمهوری اسلامی کماکان تلاش میکنه که نفوذ خودش رو در عراق حفظ بکنه، او هشدار داد که یک نکته بسیار مهمه، اگر این مسئله ادامه دار باشه آمریکا مماشاتی حتی با دولت عراق نخواهد کرد، تحریم ها بسیار جدی هستند حتی علیه خود دولت عراق، این باعث شده که نگرانی هایی در بازار به وجود بیاد، یک رقابت هایی در بین در بازار آزاد به هر حال برای دلار به وجود بیاد، این باعث میشه که نرخ ارز دینار بسیار شکسته بشه. ضمن اینکه بر اساس گفته های او و دیگر نمایندگان پارلمان عراق در مدت گذشته، حتی ما میدونیم که چند تاجر عراقی در امارات به دلیل کمک هایی که یا تجارتی که با خود جمهوری اسلامی داشتن به هر حال مورد تحریم قرار گرفتن. نکته مهم صحبت‌های او این بود که دولت عراق باید هشدارهای آمریکا را نسبت به جمهوری اسلامی و همکاری‌های خصوصا در زمینه ارز با او را جدی بگیره، در غیر این صورت مورد تحریم قرار خواهد گرفت.
0: تروسکه صادقی از پاریس، ممنون. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره نقش عراق در تامین ارز ایران و همطور تأثیر این قاچاق دلار از عراق بر قیمت انواع ارز در بازار آزاد چه اطلاعات بیشتری برای ما دارین؟
3: ببینید، به جز اینکه عراق یک شریک تجاری بسیار مهمه برای ایران، اگه فقط از منظر تامین ارز بخوایم نگاه بکنیم، خب بخش مهمی از درآمدهای نفتی عراق از طریق کانال فدرال رزرو نیویورک عبور میکنه. بنابراین عراق جاییه که هم میتونه تا حدودی به نظام دلاری آمریکا متصل باشه و هم با شبکه حواله دلار در ایران ارتباط داشته باشه. به همین دلیله که نقش عراق هم به عنوان یک بازار صادراتی برای ایران و هم در نقش دلار سلیمانیه در نرخ ارز بازار تهران بسیار مهمه. ببینید، اگه بخوام به زبان ساده این مسئله رو توضیح بدم، ایران صادرات قابل توجهی به عراق داره. فرض کنید یک صادرکننده ایرانی صادرات انجام داده و 100 هزار دلار از طرف عراقیش طلب داره. اون خریدار عراقی میاد این پول رو میده به یک صرافی در سلیمانیه و بعد جمهوری اسلامی اگه بخواد میتونه این پول رو برای خریدهای خودش از کشورهای دیگه استفاده بکنه. مکانیزمی که تا الان استفاده میشده به این شکل بوده. و اتفاقا خزانه داری ایالات متحده هم به تازگی دو تا تاجر عراقی رو که با همین مکانیزم پول جمهوری اسلامی رو به دبی در واقع حواله کرده بودن شناسایی کرده. بنابراین ارزش این مسیر تصفیه ارز که در طول سالها در عراق شکل گرفته توی این شرایط محاصره دریایی به این شکل وجود داره و جمهوری اسلامی نیاز شدیدتری به ارز پیدا کرده، بنابراین بسیار اهمیت پیدا کرده. خزانه داری ایالات متحده هم این مسئله رو میدونه و همینطور که توی این چند وقت گذشته دیدیم تحت برنامه طرد اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات ترکیه و مصر رو هدف قرار داد. بانک‌ها و صرافی‌های عراق هم در ادامه در واقع اهداف این تحریم ها قرار بگیره و همونطوری که عرض کردم چون تراکنش های نفتی عراق زیر نظر فدرال رزرو نیویورک قرار داره، ایالات متحده به راحتی میتونه تحرکات مالی مشکوک رو شناسایی بکنه و تا همین جا هم عمل تصفیه ارز در سلیمانیه به شدت تضعیف پیدا کرد. و اگه بخوایم فقط به ریسک ها نگاه بکنیم، همه این ریسک ها در بازار ایران به وضوح به سمت تضعیف بیشتر ریال متمایل هستن و این روند میتونه شدت و ضعفش تغییر بکنه، اما اگه فقط تراز تجاری، رشد اقتصادی و وضعیت بازار ارز در واقع در کشور رو نگاه بکنیم، وضعیت به سمت تضعیف هست.
0: ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین. ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
4: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
5: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
6: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
7: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
5: جان ژیان آزادی
8: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
9: بین ما یک دریای خون فاصله است.
10: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
11: من بلوله بارا میکنم.
12: دست کم جان را دوست
13: نمیکنه. از خون جوان
14: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
15: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمونی.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می خورد. بوسه اعتراف
2: کن. 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
3: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
4: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
5: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
6: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندروی سپاه پاسداران حمله کردند.
2: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از مهر تامین میکنه.

0: جرقه ای به انبار باروت. آتشی که با کشته شدن ژینا مهسا امینی و از بیمارستان کسرای تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن زندگی آزادی خیابانها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می دید که در یکی از خشنترین حکومتهای جهان روسری ها را آتش می زنند. و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند. صدها چشم نابینا شد. بازداشتگاه ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب. بررسی‌های عفو بین الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب‌کننده‌های گاز اشکاور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند. همچنین در ایست‌های بازرسی، گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه گرم استفاده شد. سپس بازداشت‌های گسترده از راه رسید و 10,000 نفر راهی بازداشتگاه‌ها شدند. گروهی در خیابان‌ها و گروهی دیگر با هجوم به منزلشان روبوده شده و به بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌های امن منتقل شدند. شکنجه‌های جسمی، جنسی و روحی برنامه عادی بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود. یافته‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که سرکوب اعتراضات سال 1401 یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی مأموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است.
1: یک گزارش بسیار جامع و تحقیقی است در مورد آن چیزی که در دوران جنبش زن زندگی آزادی در ایران اتفاق افتاد و کاری که عفو بین الملل کرده با این گزارش اینه که میزان بسیار گسترده ای از شواهد و اسناد رو از صدها فرد و 2000 بیش از 2000 ویدیو تحلیل کرده، تحلیل کردیم. همچنین بیانیه‌های رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی رو، احکام دادگاه‌ها رو و اسناد درز کرده حکومتی رو و اومدیم ترسیم کردیم ساختار زنجیره فرماندهی که در این سرکوب خونبار نقش داشتن و بنابر همه این تحقیق‌ها به این نتیجه رسیدیم که مقام های جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و 87 مقام ارشد رو نام بردیم که به اعتقاد ما باید تحت پیگرد کیفری قرار بگیرن برای نقششون در این جنایات. عفو بین‌الملل خواستار یک مکانیزم عدالت بین‌المللی شده. ما خواستار این مکانیزم عدالت بین‌المللی هستیم به این دلیل که مسیرهای دادخواهی در داخل ایران مسدود هستند، برای اینکه قوه قضایی در ایران خودش دست داشته در این جنایاتی که رخ دادن. به این دلیل عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که پرونده ایران رو به دفتر دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده. با وجود این، با این وجود ما میدونیم که شرایط دینامیک سیاسی موجود در شورای امنیت این کار رو دشوار خواهد کرد. بنابراین همچنین داریم خواستار یک مکانیزم بین‌المللی دادرسی کیفری میشیم از طریق مجمع عمومی سازمان ملل که تحت پیگرد قرار بده کسانی که شدیدترین جنایات رو و بیشترین قصور رو دارن در این جنایات علیه بشریت. همچنین خواستار این هستیم که مسئله صلاحیت قضایی بین المللی استفاده بشه، به این معنی که دادگاه‌های ملی کشورهای مختلف از این مسئله صلاحیت قضایی بین المللی استفاده کنن و این خاطیان رو به پیشگاه عدالت بیارن. بنابراین خواستار عدالت در سطح بین المللی شدیم. پیشینه های تاریخی وجود داره که در اون مجمع عمومی سازمان ملل به نحوی عمل کرده که تسهیل کرده ایجاد یک دادگاه یا شکلی از دادگاه بین المللی رو. بنابراین اگر که اراده سیاسی کشورها باشه که این نیاز به یک عدالت بین المللی رو ضرورتش رو حس کنن، به اعتقاد ما ممکن هست، ولی خب بدون اینکه این دیپلمات ها اقدام کنن و به این کمپین ملحق بشن این ممکن نخواهد بود. این هم امکان داره که مسئولیتی که فعلا در ایران حکم فرماست برای این جنایتکاران، نه فقط در مورد جنایت سال 2022 جنبش زن زندگی آزادی، بلکه در مورد دیگر موارد سرکوب اعتراض ها در همین سالهای اخیر، از جمله ژانویه سال جاری که قتل عام بی سابقه ای رخ داد، این مسئولیت فراگیر به این معنی است که کسانی که در این کشتارها نقش داشتند کاملا آزاد هستند که ادامه بدن به سرکوب اعتراض ها، به شکل غیرقانونی دستور مرگ مردم را در خیابان ها همچنان صادر کنند در شهرهای ایران. بنابراین تنها به اعتقاد ما با احتمال و اقدام برای عدالت بین المللی است که میتونیم از وقوع فجایع این چنینی در آینده جلوگیری کنیم. عفو بین الملل شواهد و ادله ای در مورد مرگ 377 معترض و رهگذر رو گردآوری کرده. 56 نفر از اینها کودک بودند. البته نمیگیم که این کل شمار کشته شدگان هست در اون اعتراض ها در سال 2022، به مراتب میتونه بیشتر بوده باشه، اما اینا مواردی است که ما مستند کردیم و موارد متعددی هستند. اکثریت کسان رو بهشون شلیک کردند، بعضی ها رو با کتک کشتن، بعضی ها رو با کپسول های گاز اشکاور کشتن و خب فکر میکنم کسانی مثل کوبرا شیخه که داشت از نیروهای امنیتی فرار میکرد و میرسه دم در خونش و یک ماموری به او نزدیک میشه، از نزدیک با تفنگ به گردن او شلیک میکنه و او رو میکشه. موارد این چنینی بسیار زیاد هستن. کودکانی که امیر حسین بساطی 15 ساله که باز داشت فرار میکرد از این تیراندازی ها، بعد یکی از دمپایاش در میاد برمیگرده که اینو برش داره و اون وقت یک ماموری که روی پشت بام بود به سر او شلیک میکنه و او رو میکشه. بنابراین داستان های واقعا وحشتناکی است از مردمی که علیه سرکوب دیرینه اعتراض میکردن با امید به تغییر و تغییر در چیزی که به نظر اونها یک نظام ناعادلانه هست و جانهای اونها رو بیرحمانه گرفتند. شهادت هایی که از شهود گردآوری کردیم که بعضا همین شهادت ها هم خطرناک بوده، همه اینها بسیار تکان دهنده است.
2: جمهوری اسلامی در سایه میانجیگری قطر و پاکستان، همچنان که الان عباس عراقچی و پزشکیان عازم نیویورک هستند، وزیر کشور پاکستان قراره که به تهران سفر بکنه، دقیقه 90 یک گشایش دیپلماتیکی به وجود بیاد که جمهوری اسلامی تعهد بده به توقف همه فعالیت‌های مرتبط با برنامه اتمی خودش، غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از سطح 5% رو در واقع متوقف بکنه، رقیق‌سازی یا همون داون بلندینگ همون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به قدر 60% رو در دستور کار قرار بده، حتی نیمش رو خارج بکنن از ایران و بازگشایی تنگه هرمز و در واقع ممانعت هر گونه فعالیت نیروهای نیابتی در برای ازای اون بخواد مثلا آزادسازی فوری بخش از دارایی‌ها و اموال بلوکه شده رو بخواد و در بانک‌های آسیایی ببینه در کره جنوبی و ژاپن و لغو محاصره دریایی. کماکان این رو بعید میدونم ولی خب صفر نیست، ما نمیتونیم بگیم کلا صفر هستش احتمال این سناریو. تو بود نظامی دو تا سناریو، یکی سناریو یک که احتمال داره که ترامپ قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا در روزهای آینده، ساعات آینده، حتی یه حمله بزرگی رو در یمن انجام بده علیه حوثی‌ها با مشارکت عربستان سعودی، شبیه عملیات راف رایدر که سال 2025 انجام داد، حملات محدودی رو در ایران هم انجام بده علیه کوه کلنگ، اون تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگ و حملات جدی‌تر شدیدتر در خارک و خیلی شدیدتر در محور جنوب. سناریوی دوم تو بعد نظامی سناریوی هستش که نه اصلا یک سناریوی حملات خیلی وسیع هستش، من میگم سناریوی یوگسلاوی که شبیه اون که 78 روز ناتو بمباران کردن صربستان رو به تاسیسات انرژی زیرساخت‌ها حمله کردن و در نهایت میلوسویچ تسلیم شد، توافق صلحی رو پذیرفت و همون شکل یا شبیه اون برای 3 هفته بمبارانای خیلی خیلی شدید در ایران انجام بشه، غالبا هم برای زدن تاسیسات انرژی، آب، برق و پالایشگاه‌ها و در نهایت جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنن. همه چی بستگی به این داره که اون نتیجه نهایی، اون اند گیمی که ترامپ مد نظرش هستش از این جنگ چی باشه. فاکتور اسرائیل رو نادیده نگیریم، چون تو بُعد دیپلماتیک آمریکا چیزی جز تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی رو نمیخواد. اسرائیل به مراتب شرایطش سخت‌تر هستش، یعنی کلا بعد زیر ساخت اتمی جمهوری اسلامی در بعد غنی‌سازی برچیده بشه. بخاطر همین که گفتم دیپلماسی احتمالش کمتر هست. تو بعد نظامی اگر جنگ شکل بگیره، حالا خیلی واکنش جمهوری اسلامی هم مهم هستش، اگر جنگ شکل بگیره من بیشتر رو اسرائیل تاکید دارم که فکر می‌کنم این بار اگر جنگ شکل بگیره اسرائیل با احتمال میشه گفت خیلی خیلی بالا این بار زیر ساخت‌های انرژی رو در ایران خواهند زد.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: بیمرغ آشیانه چه خالی است؟ خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید. اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

نرتیز را اول امشب با من نیوشا سرمی. واشنگتن میگه آسمان سراسر جهان از پس فردا به روی تمام شرکت‌های هوایی ایران بسته میشه. بسنت میگه چین در کمپین اقتصادی علیه تهران مشارکتی چشمگیر داشته. ادامه تنش در هرمز با حمله به یک نفتکش در آستانه سفر پزشکیان به نیویورک. اقتصاد ایران 10% کوچکتر شد، صادرات 35% و استخراج نفت و گاز 26% افت کرد. اسرائیل در آستانه آغاز کارزارهای انتخاباتی آزمون سرنوشت ساز نتانیاهو. امشب میبینیم او در چه صورت میتونه در قدرت باقی بمونه. و هشدارهای امنیتی در اروپا با احتمال حمله قریب الوقوع روسیه به یکی از اعضای ناتو، مسکو به دنبال افزایش تولید پهپادها. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگه از پس فردا اول مهر فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. او هشدار داد فرودگاه‌ها و شرکت‌های خدماتی اگر به هواپیماهای ایرانی سوخت یا خدمات فرودگاهی بدن یا برای اونها بلیط بفروشن با خطر حذف از سیستم مالی دلار آمریکا روبرو‌اند. اسکات بسنت میگه پکن مشارکت بسیار زیادی در کمپین فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی داشته. همزمان مسعود پزشکیان قرار فردا برای سخنرانی در مجمع عمومی به نیویورک سفر کنه. دولت آمریکا به تیم رسانه‌ای او ویزا نداده و برای هیئت ایرانی محدودیت‌های مختلفی اعمال کرده. بعد از حرف‌های دیروز ترامپ که گفته بود آماده دیدار با پزشکیانه، اصولگرایان در ایران به پزشکیان هشدار میدن که اقدامی برای ملاقات در نیویورک با ترامپ انجام نده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز مستقیم به پایتخت ایالات متحده همکارم سمیرا قرهی از استوری با ما همراه میشه تا بیشتر با او صحبت بکنیم. سمیرا، تازه ترین صحبت های بسنت از پس فردا اول مهر تمام فعالیت های شرکت های هوایی ایران متوقف میشه، این در حالی که حالا تنش ها هم به نوعی با حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز ادامه داره.
1: همجوره، البته مثل این که شده دو تانکر، بر اساس اون چیزی که آخرین اخباری که داریم دو تانکر هست که آسیب جزئی دیدن از در نتیجه یک پرتابه که معلوم نیست آیا پدافند بوده آیا اونجا یک درگیری فعال بوده. ایالات متحده سعی کرده یکی از حالا موشک‌هایی که جمهوری اسلامی زده رو بخواد اونو رهگیری بکنه، ولی هرچه هست بقایای یک پرتابه چیزی است که رسانه‌ها دارن خبر میدن. دو تا تانکر رو تحت تاثیر قرار داده. اما حرفای آقای بسنت با MSNBC نیوشا صحبت کرده و صحبت مهمی هست. میگه از دو روز دیگر، از اول مهر ماه، در سرتاسر جهان هیچ فرودگاهی حق نداره که به خطوط هوایی وابسته به جمهوری اسلامی خدمات ارائه بده و این هواپیماهای خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی اجازه پرواز پیدا نخواهند کرد، چه در رابطه با سوختگیری اجازه نخواهند گرفت، در رابطه با خدمات مربوط به فرود هیچ گونه خدماتی رو آقای بسنت داره تهدید میکنه که به خطوط هوایی جمهوری اسلامی داده نشه و فروختن بلیت. میگه اگر میخواین به سیستم دلار دسترسی داشته باشید، حق فروش بلیت ندارید به خطوط هوایی جمهوری اسلامی. یک نکته مهم دیگر نیوشا صحبتش داره راجع به چین. میگه که صحبت‌های خیلی خوبی در حال انجام هست. میگه چینی‌ها دارن همکاری میکنن. میگه نشانه‌های مثبت دریافت شده. میگه ایالات متحده داره با مدیر عامل بانک خلق چین که یکی از بانک‌های بسیار مهمه، نقش مهم داره در دور زدن تحریم، میگه با او داره صحبت میکنه و نشانه های مثبتی هم دریافت کرده. این هم از بخش مهم صحبت آقای بسنت هست. در این حال ما داریم میریم به استقبال مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای پزشکیان وارد نیویورک خواهد شد روز سه‌شنبه، قرار هست که این اتفاق بیفته. آقای ترامپ امروز عصر به وقت ما اینجا در شرق آمریکا عازم نیویورک خواهد شد. فردا دیدار بسیار مهمی رو با کشورهای رهبران کشورهای عرب آقای ترامپ داره. احتمال دیدار ترامپ و پزشکان مطرح هست. از آقای والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد راجع به این سوال شده و او هم گفته که آقای ترامپ نسبت به هر چیزی باز هست، پذیراست، حتی اگر بخواد یک توافق صورت بگیره مسئله با این داستان نداره. و در کنار همه اینها، ما اخباری که این شنبه یک شنبه شنیدیم حاکی از افزایش بسیار شدید تنش هست در منطقه. هشداری که روز گذشته روز یک شنبه صادر شد به شهروندان آمریکایی در منطقه راجع به افزایش تنشی که ممکنه غیر قابل پیش بینی باشه، هر آن ممکنه رخ بده. اینکه آقای ترامپ داره میگه من در یک مرحله هستم که باید تصمیم جدی بگیرم، میگه ممکنه که اقدامات بزرگی در قبال جمهوری اسلامی اتفاق بیفته اگر رفتار درست نشون ندند، اینکه داره فکر میکنه یک حمله بزرگ انجام بده. همه اینها داره در کنار رویدادی مثل مجمع عمومی که محفلی هست برای دیپلماسی رخ میده. نیوشا،
0: سپاسگزارم از تو سمیرا. همکارم سمیرا قرهی از استودیوی ما در واشنگتن با ما بود. در ادامه همراه بشیم با فرشته پزشک، کارشناس رابطه بین الملل که از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، سیر تحولات رو چطور میبینین؟ در صحبت‌های ترامپ از حمله بزرگ به ایران و فروپاشی کامل اقتصادی بوده تا احتمال توافق و دیدار با پزشکیان در تهران دارن هشدار میدن راجع به اینکه پزشکیان بخواد دیداری داشته باشه با مقامات آمریکایی. فکر می‌کنین ممکنه مجمع عمومی سازمان ملل نقطه عطفی باشه در روابط دو کشور؟
2: حقیقتش بخوایم من فکر نمی‌کنم تحول مهمی ایجاد شده باشه که ما بخوایم در عمل ببینیم که اون وقت در وضعیت سیاست خارجی و این درگیری که بین ایران و آمریکا هستن نقطه عطفی ایجاد بشه. یعنی کسانی که در ایران دارن تصمیم گیری میکنن هنوز در بر پاشنه قبلی داره میچرخه و اون کسانی که باعث شدن که اون تفاهم نامه اولیه برای آتش بس به هم بخوره اونها هنوز بر اون مواضع فشاری میکنن، چرا که منافعشون بر اون استواره. در این حال آقای ترامپ میدونیم شرط سختی داره، پرونده ایران از یک مسئله منطقه‌ای و یک موضوع مربوط به خودش خارج شده، الان در یک بحران بزرگتر جهانی هستیم، میدونیم وضعیت روسیه، وضعیت چین، تحولاتی که روی زمین اتفاق افتاده نه فقط در مورد جنگ اوکراین و مشکل سوخت و انرژی که احتمال حمله روسیه به بخش‌هایی از یا یکی از کشورهای ناتو و در این حال اینکه چین ممکنه به تایوان حمله بکنه، اتفاقاتی که می‌بینیم داشتیم در هفته گذشته که دو هفته گذشته که آمریکا در مورد اینکه در فضا و نیروی فضای خودش موشک در فضا مستقر کرده برای امنیت خودش، اینها نشانه هایی که نگرانی در مورد چین هم وجود داره. در نتیجه این مأموریت پرونده ایران از یک پرونده مشخص که میتونست با سرعت حل و فصل بشه تبدیل شده به یک پرونده‌ای که در بستر موضوعات بزرگتر قرار گرفته و درگیر معاملات بین المللی و قدرت‌های بزرگتر شده. بنابراین من فکر نمی‌کنم که مجمع عمومی سازمان ملل یا هر نوع توافقی در وضعیت فعلی با توجه به شرایط ایران تحول ایجاد بکنه. اینکه فشارها ادامه خواهد داشت، حتما ادامه خواهد داشت. آقای ترامپ سعی میکنه راههای متفاوتی جلو بره، ممکنه بعد یا قبل از انتخابات حمله بکنه یا نکنه، ولی اینکه راه حل باشه و مسئله حل و فصل بشه فعلا به نظر نمیاد ما نشونه داشته باشیم که قراره که پرونده جمهوری اسلامی حل و فصل بشه.
0: خانم پزشک، اشاره کردیم به چین در صحبت‌های بسنت هم این بود که همکاری داشته برای فشار اقتصادی به تهران که تحول مهمیه. اگر جزئیاتش رو حالا بیشتر بدونیم، فکر می‌کنیم ممکنه فشار بیشتری به تهران بیاره برای تن دادن به توافق؟ نقش چین رو الان بیشتر برامون بگین که چطور می‌بینیم؟
2: ببینید احتمالش هست، برای اینکه خب به هر حال برای چین هم مسئله تنگ هرمز اهمیت داره، عربستان نفوذ داره در چین و میتونه باعث بشه که لااقل چین هم فشار بیاره، ولی به این معنی نیستش که به این پرونده به شکل حل و فصل میشه که به منافع آمریکا کمک بکنه یا به منافع مردم ایران کمک بکنه. چین این وسطی بازیگریه که درگیری های خودش رو با آمریکا داره، در خودش در دنیا میخواد برای خودش یک موقعیت جدیدتری ایجاد بکنه، مسئله تایوان هستش و مسئله جنگ اقتصادی و همینطور اطلاعاتی که بین چین و آمریکا الان در جریان هستن. اینجا مسئله جمهوری اسلامی و ایران میتونه به یک کارت معامله بین آمریکا و چین تبدیل بشه در یک بخش محدودی. به هر حال چین میزان صادرات و معاملاتی که با آمریکا داره اصلا قابل مقایسه نیست با میزان نفتی که بر مثال الان داره از ایران به قیمت پایین تر میخره. همونطور که گفتم عربستان هم نفوذ زیادی داره، هفته گذشته دیدیم به خاطر مسئله حوثی ها و گرفتن حمایت واشنگتن عربستان از اون چارچوبی که برای استفاده از پول چین داشت خارج شد که دلار برگرده به دلار و اینها در اون چارچوب بزرگتره. میتونه چین یه نقشی بازی بکنه حتما، ولی لزوما نه به نفع مردم ایرانه اون نقشی که چین بازی میکنه، نه لزوما به نفع منافع آمریکا.
0: سپاسگزارم از شما خانم پزشک فرشته پزشک، کارشناس رابطه بین الملل از واشنگتن بودند. سخنرانی های سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل از فردا شروع میشه. مقام های بسیاری از کشورها در حال حاضر در نیویورکن و قرار در حاشیه نشست با هم دیدار کنند. از ملاقات ترامپ و ممدانی گرفته تا دیدار رئیس جمهور آمریکا با رؤسای جمهور فرانسه و اوکراین و نخست وزیر بریتانیا. همونطور که گفتم مسئول پزشکیان هم به نیویورک رفته و قرار اونجا با سران برخی کشورها ملاقات بکنه. مستقیم میریم به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. همکارم مریم رحمتی اونجاست، در قلب تحولات اینها رو هم دنبال کرده. مریم، حضور هیئت ایرانی هم همیشه با حاشیه و ماجرا همراه بوده، آخرینش اینه که به هیئت رسانه‌ای رئیس جمهور جمهوری اسلامی ویزا ندادند.
3: همینطور نیوشا، آمادگی ها برای اینجا در مجمع عمومی در مقر سازمان ملل کامل شده و رهبران جهان کم کم دارن وارد شهر میشن. نشسته امسال به ویژه برای جنگ ایران اهمیت زیادی داره، چون همزمان با افزایش تحریم ها و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و بر اساس اونچه که ما شاهد هستیم که در تنگه هرمز اتفاق میافته و تشدید ناامنی در باب المندب، رهبران آمریکا، کشورهای عربی و دیگر طرفهای درگیر رو برای چند روز در یک نقطه گرد هم میاره و میتونه فرصتی برای رایزنی درباره ادامه جنگ یا بازگشت به مسیر دیپلماسی باشه. مسعود پزشکیان همونطور که تو گفتی روز سه‌شنبه تهران رو به مقصد نیویورک ترک میکنه. اولین سفرش خواهد بود به آمریکا از زمانی که آغاز شده جنگ میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. هنوز زمان دقیق ورود پزشکیان به نیویورک اعلام نشده، اما طبق برنامه رسمی مجمع عمومی که در اختیار ما قرار گرفته، پزشکیان روز چهارشنبه پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت تا سخنرانی خودش رو انجام بده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم قبلتر ایران رو ترک کرده بود، راهی منطقه شده بود و قبل از اینکه به نیویورک بیاد در دوحه درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ رایزنی کرده بود. شاید مهمترین بخش این مجمع احتمال تماس مستقیم با ایالات متحده آمریکا باشه. تهران و واشنگتن احتمال داره که مستقیم یا غیر مستقیم با هم رایزنی‌هایی داشته باشن. دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره دیدار با پزشکیان گفته بود که احتمالاً برای چنین ملاقاتی آمادگی داره. با این حال تا این لحظه هیچ دیدار رسمی میان دو رئیس جمهور اعلام نشده. مایک والز سفیر ایالات متحده آمریکا اینجا در مقر سازمان ملل گفته بود که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای چنین موضوعی آمادگی داره. دونالد ترامپ هم امروز قراره که تا ساعتی بعد وارد نیویورک بشه و قرار هست که به امارت زهران ممدانی، امارت رسمی زهران ممدانی بره و با شهردار نیویورک دیدار بکنه. اما در مورد محدودیت‌های هیئت جمهوری اسلامی گفته پزشکیان قرار هست که امسال با هیئت بسیار کوچکی از ایران وارد آمریکا بشه. وزارت خارجه آمریکا برای خود پزشکیان عراقچی و هیئت اصلی و ضروری ویزا صادر کرده، اما گفته که دفتر ریاست جمهوری ایران در واقع شماری از مقام های همراه و اعضای تیمش که اعضای تیم رسانه‌ای هستن اصلا ویزا نگرفتن و قرار هست که تمامی رفتار و رفت آمدشون اینجا در نیویورک تحت نظر باشه. مسیر بسیار کمی، محدوده بسیار کمی رو تعدد خواهند کرد و حتی خرید کردنشون در شهر هم تحت نظارت دولت ایالات متحده آمریکا خواهد بود که گفته شده به جمهوری اسلامی و هیئتش اجازه داده نخواهد شد که اینجا بیان خریدای لوکس بکنن، در حالی که مردم در ایران حتی برای یک وعده غذا هم باید حساب و کتاب بکنن. نیوشا
0: از مقر سازمان ملل در نیویورک، مریم رحمتی همکارم گزارش داد. ممنونم از تو مریم. اما با ادامه کمپین اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به ایران اینترنشنال گفت عراق مسیر باقی مونده ایران برای دسترسی به دلار و قاچاق دلار همچنان ادامه داره. شیروان دوبردانی همچنین با اشاره به اختلاف بین بغداد و تهران بر سر خلع سرای گروه‌های شبه نظامی درباره احتمال تحریم عراق هشدار داد. امروز گزارش‌های غیر رسمی منتشر شد که بر اساس اونها دولت ازدی پروازها به ایران را متوقف می‌کنه. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با همکارم ترسکی صادقی که از پاریس با ما همراه میشه. ترسکی، از پیش از اینها آمریکا تلاش کرده بود مسیر ارسال دلار به ایران رو در عراق مسدود کنه، اما تازه ترین خبرها اینه که به هر حال همچنان ادامه داره، هرچند ممکنه دشوارتر شده باشه اما همچنان برقراره.
4: کاملا درسته. میدونیم که از 2024 رسما آمریکا شروع کرد به این که فشار وارد بکنه که عراق به هر حال قاچاق دلار به جمهوری اسلامی رو قطع بکنه. در 2005 تلاش ها 2025 تلاش ها بیشتر شد، تا اینکه توی همین چند ماه گذشته به هر حال آمریکا دست گذاشت روی افرادی در مناصب مختلف یا تاجرانی که حتی در امارات هستن، اونها رو به دلیل قاچاق دلار به جمهوری اسلامی یا دور زدن تحریم ها در واقع مورد تحریم قرار داد. اما چیزی که این نماینده در پارلمان عراق شیروان دوبردانی به ایران اینترنشنال داره میگه، در واقع داره پرده برمی‌داره از اینکه عراق در شرایط بسیار سختی قرار گرفته. یک، به دلیل اینکه میگه کماکان ارز دلار از عراق داره به ایران منتقل میشه، دولت نتونسته اونها رو متوقف بکنه. نکته دیگری که در صحبتاش مشخصا به ما بیان کرد این بود که در واقع بخشی از تحریم‌ها یا تهدیدها که الان از سوی واشنگتن علیه عراق مطرح هستش یا ممکنه که مورد تحریم قرار بگیره، از جمله این که دلار در یک ماه گذشته از سوی آمریکا به عراق نرسیده، به این دلیل هستش که هنوز مسئله خلع سلاح میلیشیاها به جایی نرسیده. این رو مشخصا بیان کرد، گفتش که آمریکا مماشاتی با دولت عراق نمی‌کنه، هشدارهای خودش رو در ماه‌های گذشته بسیار جدی کرده، از دولت عراق خواسته که مسئله خلع سلاح گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران رو جدی‌تر بکنه. در غیر این صورت به گفته این نماینده پارلمان عراق، هم نفت عراق تحریم خواهد شد، هم به هر حال وضعیت ارز دلار بسیار برای عراق سخت‌تر خواهد شد، بازار اقتصاد عراق به هم خواهد ریخت. ضمن اینکه اینو فراموش نکنیم در همین چارچوب کارزار انزوای اقتصادی، الان بحث قطع کردن پروازها از بین دو کشور یعنی عراق و ایران هم مطرح هستش. بسیاری از نهادها بر اساس اطلاعاتی که داریم منتظر هستن شورای وزیران عراق توضیحی در این رابطه بده، هرچند جمهوری اسلامی رد کرده، اما برخی منابع بر این باور هستند که عراق هم به این چارچوب خواهد پیوست و برخی از پروازها متوقف خواهد شد.
0: ترسکه صادقی همکارم از پاریس با ما بود، ممنونم از تو ترسکه. حمله های شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی ادامه داره. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی نوشته دونالد ترامپ در آخرین مراحل آماده شدن برای انجام عملیات علیه حوثی ها تصمیم گرفته وارد این مناقشه نشه. ولی عهد عربستان سعودی تا الان دست کم 3 بار با ترامپ تماس گرفته، اما ترامپ خواستش رو رد کرده. آخرین بار 26 شهریور ترامپ در نهایت میپذیره که آمریکا مداخله نظامی انجام بده، اما در نهایت چند ساعت پیش از عملیات تغییر عقیده میده. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون. آقای محمد، چه ملاحظه ای میتونه وجود داشته باشه برای ایالات متحده و دونالد ترامپ که وارد این ماجرا به نفع عربستان سعودی، یکی از مهمترین متحدانش در منطقه، نشه؟
5: سلام. الزاما نمیشه گفت که ممکنه که وارد نشه آمریکا به این مناقشه، بلکه بیشتر آنچه که داریم میبینیم یک تغییر تاکتیک از این زاویه که هم عربستان به دنبال این هست که بیاد کسانی رو که از وضعیت دارن متضرر میشن رو وارد قضیه بکنه، مثل ترکیه، مثل مصر، مثل اردن، مثل اسرائیل، اگرچه با اسرائیل زاویه های خیلی جدی داره. تلاششون بر این هست که جلسات متعددی مثل آنچه که در آلمان اتفاق افتاد در 15 سپتامبر یا نشست دیروزی که رئیس سیا در قاهره انجام داد یا حرفای ملونی در ایتالیا که از این خبر میداد که ما نگرانیم از آنچه که داره در باب المندب اتفاق میفته و ارسال ناو هواپیمابر به تنگه باب المندب که تلاشی است که وزیر دفاع ایتالیا داره انجام میده، یا حرفایی که مکرون در 2 روز قبل زد مبنی بر این که این وضعیت انرژی رو داره تغییر میده. به این معنا میشه گفتش که تغییر رویکردشون اینجاست که میخواهند گروه‌های مختلف ذی‌نفع رو وارد ماجرا بکنن و احتمالاً آمریکا هم در تلاش هست که این ائتلاف بزرگتر رو به وجود بیاره. خب حرفهای هاکان فیدان 2 روز قبل هم نشون میداد که ترکیه هم تمایل داره که به خاطر حفظ 30% از آنچه که واردات محصولات این کشور از کانال سوئز و باب المندبه اون رو نگه داره وارد این جریان بشه. این مناقشه ولی خب یک قسمتی داره که احتمالاً آن کار رو دشوار میکنه، اون تجربه های پیشینه، هم دو جنگی که عربستان با حوثی ها داشت و موفق نبود و هم آنچه که پیش از این آمریکا انجام داد در حدود 1.5 سال پیش و خسارت های زیادی زد، اما آنچه نتیجه‌ای که میخواستند به دست نیاوردن. ولی خب نگرانی هر دو کشور که باعث میشه این تغییر تاکتیک رو بدن اینه که اگر نظم حوثی ها مستقر بشه، این یعنی نظم جمهوری اسلامی در منطقه مستقر شده و دیگر گروه های محور مقاومت هم قدرت میگیرن، راهکار به دنبال به نظر میاد که به دنبال راهکاری هستند که جلو این رو بگیرند تا اینکه سکوت کنند.
0: حتی محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون، سپاسگزارم از شما. تأثیر منفی جنگ با آمریکا و اسرائیل بر اقتصاد ایران امری که بارها در موردش هشدار داده شده. آمار تازه از 3 ماهه اول امسال حاکی از تبخیر 10% اقتصاد ایرانه، به این معنا که کل اقتصاد یا به تعبیر تخصصی ترش تولید ناخالص داخلی در ایران بیش از 10% کاهش داشته. بنابر اعلام مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی در 3 ماهه اول امسال به رقم 21795 میلیارد ریال رسیده، در حالی که رقم مورد اشاره در 3 ماهه اول پارسال 24255 میلیارد ریال بود. یا به عبارتی تولید ناخالص داخلی ایران در بهار امسال نسبت به بهار پارسال با رشد معکوس رسیده به منفی 10.1%. طبق این گزارش عامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی افت بیش از 35% درآمد صادرات و افت 26% استخدام

0: دو فصل پیاپی نشونه اینه که کشور وارد یک دوره فزاینده رکود اقتصادی شده. این رکود در شرایطیه که ایران با شدیدترین تورم 80 سال اخیر دست و پنجه نرم میکنه. طبق آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به 89% رسید و قیمت مواد غذایی به طور خاص در یک سال گذشته بیش از 127% بالا رفته، چیزی که بر همه اقشار جامعه طبیعتاً تأثیر گذاره.
1: من یه بستنی گرفتم 200,000 تومان. ببینید، یعنی این یه ذره بستنی، اصلا یه بستنی چوبی معمولی هم هست، اصلا بگو دابل چاکلت هرچی، یه بستنی اینقدر چرا باید 200,000 تومان پولش باشه؟
0: آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریری ایران وایر از لندن، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم کریمی، بیشتر به ما بگید از تبعات این کوچکتر شدن اقتصاد برای ایرانیان روی سبد معیشتشون، روی کیفیت زندگیشون مشخصا چه اثری میذاره؟
2: بله، ببینید، در حالی که خب رشد اقتصادی همونطور که گفتین در حال کاهشه، ما متاسفانه افزایش نقدینگی داریم. مهم اینجا اینه که اقتصاد ایران داره کوچک و کوچکتر میشه، اما سیاستگزار و دولت به جای کم کردن هزینه و کاهش کسری بودجه، پول بیشتری خلق میکنه برای اینکه بتونه هزینه های زیادش رو جبران کنه. نتیجه اینه که به جای تناسب بین تولید و چاپ پول، تولید مدام پایین و پایین تر میاد، چاپ پول مدام بالا و بالاتر میره و از این شکاف عمیق این وسط تورم و سقوط هرچی بیشتر ارزش پول ملیه که روی زندگی مردم تحمیل میشه. وقتی رشد اقتصادی پایین و منفیه، خب کسب و کارها استخدام نمی کنن، بعضی ها تعدیل می کنن، شغل پیدا نمیشه، حتی اونایی که شاغل هستن احساس امنیت شغلی نمی کنن و به این ترتیب روی اون تورمی که خب مردم دارن تحمل میکنن بار اضافه میاره. مضافم بر اینکه خود دولت هم، وزارتخونه های مختلف، چه وزارت کشاورزی یا وزارت نفت که خب اخیراً شاهد این دستورالعمل ها و بخشنامه‌هاشون بودیم، برای توزیع رانت و فسادی که به این موضوع رشد اقتصادی مربوط میشه و بهش اضافه میکنه، غیر از حالا اون تورم مزمنی که داریم روی اقتصاد ایران، تورم اضافه ای هم به خاطر اون رانتی که توزیع میکنن به گرانی که مردم دارن تعامل میکنن اضافه میکنن. متاسفانه.
0: سپاسگزارم خانم کریمی. آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی از لندن با ما بودند. به موضوع دیگه بپردازیم. بسیاری از معترضان دی ماه پارسال، 3 سال پیشتر و در همین روزها پس از قتل مهسا و ژینا امینی هم به خیابان آمده بودند. مخالفت با سیاست‌های تحمیلی حکومت و خواست تغییر نظام از جمله وجوه مشترک اعتراض‌های سراسری سال‌های 1401 و 1404 بود. همکارم فرنوش فرجی از لندن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت بکنیم. فرنوش، می‌دونم که سراغ این موارد رفتی. بچه‌های جوونی که هم 1401 در خیابان بودند و زن زندگی آزادی میگفتند و مهسا امینی میگفتند و 1404 هم به خیابون ها آمدند و بدنه معترض ایران رو به نوعی همه اینها نمایندگی میکردند و میکنند.
3: دقیقا همینطور نیوشا، الان در 4 سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی هستیم و بیش از 8 از اعتراضات دیماه 1404 میگذره. 3 قبل تعداد از این معترضین که در اعتراضات دیماه کشته شدن، در اعتراضات زن زندگی آزادی و در خیزش انقلابی هم شرکت کرده بودند و در این خیزش، در اعتراضات دیماه، جون خودشون را از دست دادن. چیزی که بین این دو خیزش و انقلاب 1404، بین این دو پیوند زد بینشون، این بود که همشون خواستار تغییر حکومت بودند به خاطر بیزاری از تحمیل و اجبار و قوانینی که در حال حاضر حاکم بر جامعه بود داشتن. تعداد از این جوانان که در زمان خیزش زن زندگی آزادی 13 سال بیشتر نداشتن، شعارهای زن زندگی آزادی یا مهسا امینی یا نیکا شاکرمی الگوهایی برای اونها شده بود که با اونها بزرگ شدن. مثل پرنیان دبیری که مادرش چند روز قبل ویدیویی منتشر کردش و در اون دست نوشته ای از پرنیان نشون داد که در سن 13 سال

0: بگی بر روی اون کاغذ خودش نوشته بود زن زندگی آزادی هشتگ مهسا امینی هشتگ نیکا کرمی شاکرمی گذاشته بود روی میز تحریرش و پرنیان در سن 16 سالگی زمانی که در اعتراضات 1404 شرکت کرده بود جان خودش را از دست داد، با گلوله جنگی به خیابون رفته بود برای اینکه اعتراض کنه، برای آینده روشن‌تر رفته بود به خیابون. اما الگوهایی که در اعتراضات قبلی در ذهنش داشت در اینجا هم ادامه داد. ما موارد دیگری داشتیم مثل جعفر جاویدی در مشهد که در زمان خیزش مهسا بازداشت شده بود. در اون زمان هم آقای جاویدی کاری که میکرده به مجروحین کمک میکرده و در اون زمان هم بازداشت میشه، به زندان میبرنش، تحت شکنجه های بسیار شدیدی قرار میگیره، بهش برق میزنن. بعد از اینکه از زندان آزاد میشه و دادگاهش تشکیل میشه روی روح و روانش تأثیرات خیلی بدی گذاشته بوده، درمان رو شروع کرده بوده. اما زمانی که اعتراضات 1404 آغاز شدش به این اعتراضات مجدداً پیوست و دقیقاً در زمانی که داشته دوباره به مجروحین کمک میکرده بهش شلیک میکنن. ویدیویی که ازش منتشر شده بود همیشه همه خیلی آیکونیک بود، پشت حمید مهدوی حملش کرده بود که بتونه بهش کمک کنه و متاسفانه جان خودش رو از دست داد. رها بهلولی رو داشتیم که آخرین جمله‌ای که در توییتر خودش گفته بود شعار زن زندگی آزادی رو داده بود، به اعتراضات پیوسته بود و دقیقاً در 18 با تیر جنگی کشته شده بود. عسل شفیعی رو داشتیم در این اعتراضات 404 که در زمان زن زندگی آزادی توییت‌هایی رو زده بوده از این که به روی مردم اسلحه کشیدن اعتراض کرده بوده و به دنبال آزادی بوده. یعنی تمامی این معترضینی که در این اعتراضات کشته شدن در اعتراضات 1401 یا الگویی رو داشتن برای آزادی، برای جنگیدن، برای آینده روشن و در اعتراضات 404 بهش ادامه داده بودند و متاسفانه در اونجا جان خودشون رو با گلوله جنگی از دست دادن. ما تعدادی داشتیم از اینها که در اعتراضات 1401 تتوهایی از تاج شاهنشاهی داشتن بر روی بدنشون و یا اینکه مثل امیر حسین نوبخت بوده که بر روی بدنش تتوی شاهنشاهی داشته، تاج شاهنشاهی. اون بخش رو در 404 بعد از اینکه به خیابون رفته بوده، او هم در 1401 بازداشت شده بود و تحت شکنجه بوده، در سن 21 سالگی کشته میشه و زیر شکنجه در بیمارستان به خاطر داشتن این تتوها شکنجه شده. طبق اطلاعاتی که به ما رسیدش در 401 هم وقتی بازداشتش کرده بودن با تیغ بر روی تتوهای اون کشیده بودن و آزار شده بودن. با این حال اون به اعتراضات اومدش و اعتراضات رو ادامه داد به خاطر اینکه هر کدوم از اونها نقاط مشترکی داشت برای جنگیدن، برای اینکه به آزادی برسن و یا آینده‌ای روشن‌تر و براندازی حکومت.
1: سپاسگزارم. از تو فرنوش، همزمان با صحبتی رو داشتیم تصاویر این بچه ها رو هم اغلبشون رو میدیدیم. میدونم که فردا هم برنامه مفصل تری داریم. فرنوش فرجی همکارم با ما بود از لندن. اما در ایران فشار بر زنان برای رعایت حجاب اجباری ادامه داره. گزارش های مختلفی از برخورد با زنانی که حجاب اجباری رو رعایت نمی کنن در شهرهای مختلف منتشر شده، از جمله تلاش برای شناسایی اونها و توقیف ماشین هاشون و در مواردی مسدود کردن سیم کارت ها، تذکر به مکان های تجاری و پلم کردن اونها بابت عدم رعایت حجاب اجباری هم از مواردی که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای این روزها ادامه داره. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با نیکی محجوب، روزنامه‌نگار که از ایتالیا با ما همراه میشن. خانم محجوب، تصاویر رو می‌بینیم در شهرهای مختلف، زنان بسیاریشون با حجاب اختیاری در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند، اما این بی‌هزینه نیست. یعنی همچنان همین کاری که دارن می‌کنن، همین رفتارشون مبارزه است و دارن بابتش هزینه می‌دن.
2: دقیقا نکته ای که اتفاقا اشاره کردین دقیق ترین نکته ایه که میشه گفت که زنان ایرانی هر روز دارن بابت آن چیزی که حق مسلمشون هست هزینه میدن. از خونه برن بیرون، ممکن هستش بر اساس حالا این سازوکاری که جدیدن ادعا میکنن که میتونین شما اسامی این افراد رو ارائه کنید به نیروهای امنیتی عکس بگیرید، شماره پلاکشون رو بردارید، اگر احیانا از طریق میتونید شماره موبایلشون رو داشته باشید در اختیار نیروهای امنیتی قرار بدین. اتفاقا به روایت یه تعدادی از این زنان که توی این یک هفته اخیر به ویژه از زمانی که چهارمی سالگرد مهسا امینی برگزار شده، به آنچه که این زنان میگن این هستش که درسته ما میبینیم مثلا میان وقتایی که به نفعشون هست که جمهوری اسلامی رو یک حکومتی ادعا بکنن که حکومتی است که با همه چیز کنار میاد، زنانی رو در میان خودش جا میده که اصولا با اون سازوکارهای جمهوری اسلامی نمیخوانن، یعنی زنانی هستن که پوشش آزاد و اختیاری دارن. اما این مسئله رو به محض اینکه سوء استفاده هاش رو برای به ویژه رسانه های خارجی، اینو باید تاکید کرد، استفاده میکنه و رسانه های خارجی رو درگیر میکنه که ببینین در ایران آدم ها دارن به راحتی زندگی میکنن، میاد فشاره رو میاره روی مردمی که میخواهند همین آرامش رو که داشتن نمایشش میدادن حالا به شکل واقعی زندگی کنن. آن چیزی که مسئله است الان اینه، مثلا شما در شهری مثل کرمان زنانی رو میبینین که به راحتی بر اساس اون باورهاشون دارن زندگیشون رو میکنن، حالا پلیس میاد. در اصفهان ما موارد بسیاری داشتیم، ویدئویی بود چند وقت پیش اومد از مازندران که به زور پای یک خانومی داشتن، حالا اون مدل شلواری رو میکردن که یک خانوم محجبه بر این باور بود که باید اینطوری باشه. یک چیز دیگه هم که زنان ایرانی میگن و تاکید دارن اینه که زنانی که مخالف حجاب اجباری هستن مشکلی با زنانی که حجاب اجباری دارن ندارن. این حکومت هست که میخواهد این خط در حال قرمز رو بین این دوتا بکشه، بگه یه سری این بره خطن یه سری اون بره خطن. مشکل دیگمون این زبان مهربانانه دولت پزشکیانه که میاد ادعا میکنه یه آمار زیادی و معاون امور زنان دولت پزشکیان میاد میگه بالای 70% زنان ایرانی باور دارن به حجاب اسلامی. آمار از کجا اومده؟ تحقیقتون رو کجا انجام دادین؟ پس این تصاویر چی میگه؟ زنان ایرانی که مخالف حجاب اجباری هستن حرفشون یک چیزه. ما حق داریم آن چیزی را که میدانیم و میدونیم که میتونیم بپوشیم بپوشیم، نه محدودیتی اعمال میکنیم نه به کسی آزار میرسونیم. اگر کسی مشکلی دارد میتواند آنها در خانه بمانند، زنان ایرانی دیگر در خانه نمیمانند.
1: سپاسگزارم از شما. نیکی مهجور روزم نگار از ایتالیا با ما بود. در خبر دیگه، دولت ترامپ از زمان آغاز به کار 10,000 نفر را از آمریکا اخراج کرده. فوربیدن استوریز قصه های ممنوعه در گزارش مفصلی به پرونده این دیپورت ها پرداخته. این اخراج ها از جمله به بررسی موارد ایرانی هایی که اخراج شدن هم پرداخته. مهاجرانی که بعضی به ایران دیپورت شدن و برخی دیگه به کشورهای سوم اعزام شدن. از جمله یک زن ایرانی که به آفریقای مرکزی اعزام شده و یک ایرانی مسیحی که به پاناما دیپورت شده. بیشتر گفتگو در همین رابطه با شاهین فلاح وکیل مهاجرت که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای فلاح، در چارچوب چه قوانینی این اخراج ها داره اتفاق میفته و مقاصدشون به چه شکل انتخاب میشه؟
3: ازم به خدمت شما که اولا که سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. در واقع میشه گفتش که اینها اکثرا یک سری دستورهای میانی هست که توی دپارتمان هوملند سکیوریتی یا اداره امنیت ملی آمریکا داده شده از طریق دفتر آقای ترامپ و به اینها گفته شده که این افرادی که وارد آمریکا شدن اونهایی که میتونید دیپورتشون بکنید از آمریکا، که دیپورتشون بکنید به اون مقاصد، چون میدونید که تعدادی از ایرانی ها هم سوار هواپیما کردن و اون مقطع وسط مذاکراتی که با ایران داشتن اینا رو برگردوندن به ایران. حالا یه تعدادی از این افراد هستن که حالا یا مسیحی هستن یا بهایی هستن یا جزو اقلیت‌های مذهبی هستن و کاری واقعا باشون نمیتونن بکنن، اینها رو میفرستن به کشورهایی که اینها کنوانسیون کت ما بهش میگیم، کنوانسیون اگینست تورچر بهش میگن، که در حقیقت کنوانسیون منع شکنجه هست 1984. 38 کشور رو ظاهرن باهاشون مذاکره کردن، از این 38 کشور 35 کشور پذیرفتند که این افراد رو قبول بکنن و تمام این کشورها کشورهایی هستن که این کنوانسیون رو امضا کردن و رتفای کردن، به غیر از کشور کوزوو که قانونا نمیتونه این کار رو انجام بده، یعنی قانونا نمیتونه این کنوانسیون امضا کنه، ولی بقیه کشورها کشورهایی هستن که اینا امضا کردن و رتفای کردن. به این دلیل چون نمیخوان افراد رو در داخل آمریکا نگه دارن، میگن خب ما رو میفرستیم شما رو به یک کشور امن دیگر. حالا این کشور امن دیگر واقعا امن هست یا خیر، اون خودش محل سوال هست. حالا پاناما خب جای نسبتاً امنیه، ولی آفریقای مرکزی دقیقاً جزو جاهایی هستش که خود دولت آمریکا ترابل ادوایزری گذاشته و گفته که به اونجا سفر نکنید به دلیل میزان جرم جنایتی که در اونجا وجود داره. ولی کشورهایی رو که عملاً انتخاب کردن کشورهایی هستن که این کنوانسیون امضا کردن و از الان این کارو کردن که بعداً جلوی بحث رو بگیرن، بگن خب شما دنبال یک جای یک کشوری بودید که در امنیت باشید. شما میفرمایید مثلا من مسیحی شدم، اگر برگردم به ایران در خطر خواهم بود، خب بروید در کشوری که این کنوانسیون امضا کرده و اون کشور هم حالا ظاهرا مبالغی از آمریکا دریافت میکنه بابت این قضیه. اینو من مطمئن نیستم، ولی احتمالاً باید اینطور باشه که قبول بکنه که این افرادو بپذیره، چون هم اون کنوانسیون امضا کرده، هم این افراد نیاز دارن که جایی باشن که دست دولتی که ازش اومدن و فرار کردن بهشون نرسه. ولی اینکه آیا این در حقیقت بنای قانونی خاصی داشته باشه، ما توی INA تا که قانون مهاجرت امریکا هست چنین چیزی رو ما نداریم که شما وقتی یک نفر وارد کشور شما می شود بخواید این رو به یک کشور سوم بفرستید، یک دستور داخلی خود دولت آمریکا بوده. فقط یک قراردادی بین کانادا و امریکا چند سال پیش امضا شده بود که اگر پناهنده ای از اون کشور وارد آمریکا بشه و از آمریکا وارد کانادا بشه، اینها رو باید استرداد بکنن به اون کشور، وگرنه دیگه غیر از اون ما قانون خاصی در این خصوص نداریم و این کار بر مبنای دستور میانیست که خود آقای ترامپ داده در اجرا میشه.
1: شاهین فلاح وکیل مهاجرت از واشنگتن با ما بودن. سپاسگزارم آقای فلاح. پیش از اینکه به خبر بعدی بپردازیم، اینو بگم که من در سرخط خبرها به موضوعی برای اسرائیل و انتخابات پیش رو و نتانیاهو اشاره کردم. به دلیل مشکلاتی امروز قادر به پخش اون گزارش نخواهیم بود، اما فردا با ما باشید و اون گزارش رو حتما ببینید. به خبر بعدی بپردازیم. مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی اروپا معتقدن حمله روسیه به یکی از کشورهای اروپایی عضو ناتو برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی ممکنه طی ماه‌های آینده و نه چند سال بعد رخ بده. گاردین در گزارش اختصاصی و گفتگو با سه مقام امنیتی اروپایی از احتمال حمله فوری و استفاده مسکو از پهپادهاش برای این حمله نوشته. همزمان پولیتیکو هم در گزارش اختصاصی نوشته مسکو طرحی داره که 28 هزار فروند به تولید سالانه پهپادهاش اضافه بکنه. در این رابطه میریم به برلین، همکارم علی حسنپور اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. اما فکر میکنم که ارتباطمون با علی دچار مشکل شده باشه و نتونیم او رو داشته باشیم. بریم و تصاویر زنده ببینیم از تنگه بابل مندب. ترافیک این تنگه رو میبینید، میدونید که حمله حوثی‌ها به عربستان سعودی و تهدیدهایی که ایجاد کرده بودن این تنگه رو هم تحت تاثیر قرار داده. در ادامه کارزار اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، امروز هم اسکات بسنت گفته بود که پروازهای تمام شرکت‌های هوایی در سراسر جهان از فردا بسته میشن. در حقیقت تمام شرکت‌های هوایی ایران از فردا تعطیل خواهند شد، از پس فردا، در حقیقت از اول مهر، و گفته تقریبا هیچ شرکتی در سراسر جهان نمیتونه به فعالیت خودش ادامه بده. شرکت ایرانی، میدونیم که تقریبا دو هفته پیش 27 شرکت هوایی ایران در فهرست تحریم های ایالات متحده قرار گرفتن. پس از اون کشورها یکی پس از دیگری از جمله گرجستان و ترکیه که پیشتر هم بهش پرداختیم پروازهای مربوط به ایران رو لغو کردن. امروز بسنت میگه پکن هم موافقت کرده و مشارکت داشته در کمپین اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. اخیراً آقای بسنت با مقامات چین از جمله معاون وزرای نخست وزیر چین دیدار داشته و با او راجع به ایران و اجرای تحریم ها هم صحبت کرده و حالا میگه نتیجه مثبت بوده، چین هم همکاری میکنه با ایالات متحده برای تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ادامه داره. در این تصاویر زنده میبینید حالا از تنگه هرمز، امروز به دو نفتکش در تنگه هرمز حمله شده. دونالد ترامپ همچنان بر سر صحبت خودشه که گزینه‌های مختلفی رو در مورد تهران بررسی می‌کنه. این گزینه‌ها شامل حمله گسترده به ایران، ادامه فشار اقتصادی تا فروپاشی کامل اقتصادی و همچنین توافق با تهران. او همچنین گفته حاضره که رئیس جمهور ایران رو در نیویورک ببینه، اما پاسخی از توی تهران تا این لحظه ندیدیم. اصولگراها هم دارن فشار خودشون رو بر پزشکیان بیشتر میکنن. میدونیم که او فردا سه شنبه راهی نیویورک خواهد شد و حالا اصولگرایان دارن میگن که مبادا در این سفر دیداری با دونالد ترامپ داشته باشه. با این خبرها تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. ممنونم از اینکه با ما همراه بودین. بابت مشکلات فنی هم عذرخواهی میکنم. تا فردا همین ساعت و همین اینجا.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: نیمکت‌های خالی از دانش آموزان اعتراضات دیماه رو از الان احساس می‌کنیم. خانواده‌های دادخواه نبودن فرزندانشون رو و روز اول مدرسه رو دوباره یادشون رو زنده کردن، بر سر مزارهاشون رفتن، تعدادی از خانواده‌ها به یاد اونها لوازم تحریر تهیه کردن و بین کسانی که نیازمند بودن توزیع کردن. پیامشون هم این بوده که فرزند من امسال نمیتونه به مدرسه بره، آیندهش برای اون آینده روشنی که به خیابون رفت و براش جنگید امسال نیست و من به خاطر اینکه یادش رو گرامی بدارم برای کسایی که نیازمند هستن با توجه به گرونی شدید لوازم و تحریر خریدم و توزیع کردم. خیلی از خانواده ها این رو به عنوان یه پویش شروع کردن، پویش هدیه لوازم و تحریر، اما در از خانواده ها این رو بیان کردن برای ما که فرزندان ما بیش از 150 اسم ما تا الان ثبت کردیم که همه اینها دانش آموز بودن، سن بین 13 تا 17 سال و امروز و فردا باید در مدرسه حضور داشته باشن، اما نمیتونن ادامه تحصیل بدن. چرا که چون با گلوله جنگی جمهوری اسلامی زمانی که دست خالی به خیابون رفتن و برای آینده روشن برای ایران میخواستن اعتراض کنن کشته شدن و الان خانواده هاشون بر مزار اونها شمع روشن میکنن و دادخواه خون اونها هستن. میگن بچه های ما به خیابون رفتن دست خالی، به چه جرمی اونها رو با گلوله جنگی کشتین؟ اونها چیزی نداشتن، برای آیندهشون جنگیدن. هر کدوم از این بچه ها جزء تیسوشان خیلی هاشون بودن، خیلی هاشون نابغه بودن. مثلا جواد کاظمی رو داشتیم، کودک کار بود، 13 ساله بود ولی با گلوله جنگی کشته شد، به خیابون برای اعتراض رفته بود، کمک خرج خانواده بود. غزل جان قربان رو داشتیم در اصفهان که امروز باید میرفت به مدرسه اما متاسفانه جان خودش رو در اعتراضات دست داد. دختر نابغه‌ای بود که مادرش همیشه یادش میکرد. ویدیوی پرنیان، پدر پرنیان رو دیدیم. پرنیان هم دختر 16 ساله‌ای بود که برای آیندهش خیلی برنامه ریزی کرده بود، آرزوی این داشته که بره دانشگاه درس بخونه، موفق بشه. پیام های زیاد دیگه هم داشتیم. یلدا محمد خانی بود، پیشتر هم من در موردش صحبت کردم، انیماتور بودش، آرزو داشته که بره دانشگاه انیمیشن بخونه، 16 سال بیشتر نداشته، شاگرد ممتاز کلاس 12 بوده ولی امسال جای خالیش در کلاس مشخص هستش. ما تعداد زیادی پیام داشتیم، مثل سینا که عشقبوسی که اون هم پسر نابغه‌ای بود، ویدیوهای زیادی از خودش منتشر کرده بود که سخنرانی میکرد برای آینده‌ای بهتر و درخشان، به خیابون رفت و با گلوله جنگی در سن 16 سالگی کشته شد. رهام سعادتی رو داشتیم 17 ساله که او هم کشته شدش. رهام والیبالیست بود، در تیم مدرسه هم بازی میکرد، کلن پسر خیلی فعالی بود ولی امسال جاش در مدرسه خالیه. ابوالفضل وحیدی رو داشتیم، تاها هوشیار، سپهر سلطانی، معین تقی‌پور. تعداد اینها بسیار زیاده و واقعا الان برای این که من بخوام اسم تک تکشون رو بیارم جای این رو نداریم، اما میتونم اینو بگم جای تک تک اونها خالی هست در مدارس و خانواده هاش در این چند روز بیتابی شدیدی میکنن. هر کدومشون بر سر مزار رفتن، به یه نحوی میخوان یاد اونها رو گرامی بدارن و دادخواهی خونشون رو بکنن که یک دانش آموز، یک نوجوان چرا زمانی که به خیابون میره و اعتراض میکنه با گلوله جنگی باید پاسخش رو بدن.
1: کردند بر تو ناخلفان ظلم ها وطن، بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن.

0: امروز 29 شهریوره، ساعت 8 شب، اینجا بهشت زهرا. من کنار مزار تنها امید زندگیم، تنها بچم، دخترم پرنیان هستم. الان من جام اینجاست، الان پرنیان جاش اینجاست، پرنیان جاش زیر خاکه. دو روز دیگه اول مهر، پرنیان باید خودشو برای اول مهر، برای مدرسه رفتن، برای دیدن دوباره دوستانش آماده میکنه. ذوق کتاب تازه، کیف و کفش، مدرسه رفتن، آینده جدید، اینو باید خودش برای اینا آماده میکرد. پرنیان به آینده خیلی امیدوار بود. پرنیان به درس خیلی مسلط بود، خیلی درس دوست داشت. پرنیان آخرین معدل درسیش 1999 بود. حتی دانشگاهش هم انتخاب کرده بود. اونقدر به آینده، به خودش مسلط بود که دانشگاهش هم انتخاب کرده. میگه بابا ما من دانشگاه شریعتی حتما قبول میشم، شک نکنید. این آینده‌ای بود که خود برای خودش متصور بود.
1: دوستان، همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6 میلیون تومن. حالا میگن درس بخونین. چه جوری واقعا میشه تو این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6 میلیون تومن؟
2: حاکمیت موظفه آموزش و پرورش و وسایل مرتبطش رو تا مقطع متوسطه، تا پایان این مقطع، به صورت رایگان برای همه فراهم بکنه. و حتی تو ادامه این اصل میگه که تحصیلات عالی رو تا مرزی که کشور بتونه خودکفا باشه رو هم باید به صورت رایگان برای تمام شهروندا فراهم کنه. اما در واقع ما داریم چی میبینیم؟ سالهاست دولت این وظیفه حاکمیتی خودش رو منتقل کرده به خانوار. چیزی که امسال داریم در سال 1405 میبینیم نمود بسیار عینی یک اصل شکست خورده و یک دولتی هست که میخواد تمام هزینه هایی که مربوط به خودش هست رو منتقل کنه به سفره خانوار. حالا وقتی این اتفاق میفته خانوار چی کار میکنه؟ به راحتی میاد شروع میکنه اول از کیفیت کم کردن و به راحتی ادامش که بده میرسه به حذف مدرسه از سبد آموزشی خودش. در واقع از سفره به نیمکت در نهایت میرسه این پکیج و مجموع اینها تصویری که داره به ما نشون میده یک جامعه تحت فشار هست که نه تنها الان داره مالیاتش رو پرداخت میکنه، بلکه یک نسل داره در آینده مالیات این سرکوب آموزش و سرکوب های قیمتی که در ایران هست رو پرداخت میکنه.
3: خانواده ها روایتی که ارائه میدن از فشار مالی سنگینیه که روشون وارد شده به خاطر شهریه های اجباری که داره تحت عنوان کمک به مدرسه دریافت میشه. خیلی از دانش آموزان مدارس دولتی و خانواده هاشون از هزینه های چند ده میلیونی برای ثبت نام گفتن. هزینه هایی هم که عمدتا با اسم شهریه گرفته نمیشه، چون خب میدونیم که مقام های وزارت آموزش پرورش در روزهای اخیر تاکید کرده بودن که مدارس دولتی حق دریافت شهریه رو ندارن. اما خانواده ها میگن که وقتی این موضوع رو منتقل کردن به مدرسه، مسئولان مدرسه گفتن که خب ما از پس پرداخت هزینه های مدرسه بر نمیای و در واقع انگار که وزارت آموزش پرورش یک چراغ سبزی به ما نشون داده و گفته که میتونید این رو بگیرید، انگار که این صحبت ها صرفا مصرف رسانه ای داره. در عمل خب این مجبور شدن که خیلی از والدین این هزینه ها رو با عنوان کمک به مدرسه بپردازن. این شهریه ها البته با گروکشی هم همراه بوده. خیلی از شهروندا و خیلی از دانش آموزا و والدینشون گفتن که تا وقتی که این شهریه رو پرداخت نکردن، این کمک به مدرسه رو پرداخت نکردن، کتاب های دانش آموزا رو بهشون تحویل ندادن، از ثبت نامشون سر باز زدن و گاهی هم حالا با زور و تهدید هم همراه بوده. یک وضعیتی که خب دانش آموز رو در یک وضعیت تحقیرآمیزی قرار میده، احساس تحقیر رو به دانش آموز و والدینشون منتقل کرده. دامنه ارقامی هم گرفته میشه بسیار بالاست. از 1 میلیون تومان داریم تا حالا شهرهای کوچکتر و مناطق پایینتر تهران تا 10 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون و حتی 80 میلیون برای بعضی از مدارس سمپات. خب میدونیم که هزینه ها صرفا به همین هم محدود نمیشه. لباس فرم مدرسه رو داریم، لوازم تحریر که به شدت گران شده رو داریم، در کنار اینها کتاب تست و کمک هزینه آموزشی هم به دانش آموزای کنکوری خیلی فشار بیشتری وارد کرد.
4: این چه وضعیه؟ با این همه گرونی، با دلار 20000 تومانی، با طلای 100000 تومانی، با خیار 250000 تومانی، ما یه مادر، یه بچه مریض، ما با ملت ایران باید چی کار کنیم که خاکی تو سرمون بریزیم؟ مسئولین ما پیش کی بریم؟ پیش کی شکایت کنیم؟ ما مستجره سبخونه قبول نمی کنن. ای خدا چه خاکی تو سرمون بکنیم؟ ما بدبخت شدیم کزنه ما برسید. مسئولین مسئولین
5: هری بدر مصر برا این نهافه برا این بدبختیه ارا این نهافه ارا این نرانیه ارا این جوانیه اگه محشوب ارا این خواهی بدبختیه ارا یک اقدیه متحاله ایما بستیه مجره دیمن مشیمه یرو که متحاله پنج اولدری هر خواه مگه سوه تاور تاور تاور تاور تاور ارا این نهافه یکی شوخی نمی
6: مردم ایران این کلیپ هم میخوام بگیرم طنز نیست به خدا گریه داره برای مردم مظلومم برای گرانی برای فقر برای همه چی بعد الان حوصله فارسی گفتنم ندارم یه پاشاخور خره گردم سقاو اره بیکاریگمان اره جوانگانمان اره فقرمان اره مستجریگانمان ری دی چپیشم خدا ری آواری گگرمان ری درانی هوا گویم نکی خدا دادمان برسید.

0: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس:
1: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
2: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ:
3: برم وارد بشم و نابود بکنم.
4: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی.
5: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
6: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو.
7: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
0: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
8: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارند.
0: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم، کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
9: اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
10: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمی‌گیره.
11: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
12: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
13: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
14: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
15: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
16: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
17: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
12: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
18: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
19: بر همه واجبه در صحنه باشه.
20: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
21: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
22: ترامپ باید خط خون بگیره.
23: ولی عهد نمون وقت سعودی
24: خائنینی که در داخل هستن،
25: اختشاشگران،
26: گرده اجیر شده،
27: انگشتمون روی ماشه هست
28: و این مردم جانفدا،
29: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ایه.
30: قبلا رئیس جمهور بودن.
31: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
32: برخورد با بعضی از افراد
33: به استیصال برسه، سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
34: افقی که شما دنبال میکنید
35: با همین فرمانی سلام و جلو بریم،
36: پیروزی قطعا.
37: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
38: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
39: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

دوشنبه 30 شهریور 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. یک شانس بزرگ در لحظه آخر یا تکرار یک بازی شکست خورده ی همیشگی. سفر پزشکیان به نیویورک، آن هم در یکی از بحرانی ترین شرایط حکومت ایران. یک سفر از پیش شکست خورده و تکراری است یا اینکه پزشکیان میتواند زمینه ی نجات جمهوری اسلامی را فراهم کند؟ نرمش ناگهانی حکومت ایران یا مثلا چیزی مثل دیدار پزشکیان با ترامپ در این سفر چقدر محتمل است و این همه مخالفت داخلی با آن به خاطر چیست؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست یا نه؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، یادتون هست که همیشه این موقع ها، موقعی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور نفر دوم طبق قانون اساسی که در واقع از 20 سال پیش چیزی در حد یک آبدارچیم هست، میخواست بره نیویورک، میخواست بره در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی بکنه، چه جنجال خبری بلند میشد، چه تبلیغاتی، چه پروپاگاندایی. و اون چیزی که ما میدیدیم به زبان فارسی در واقع بخش کوچیکی بود، بخش بزرگترش مثل یخهای قطبی زیر آب به زبانهای خارجی، به زبان انگلیسی، عربی بود. انگار که چه میدونم او آمد پرده و پر بکشاید، سخنرانی این در واقع شعار تبلیغاتی محمد خاتمی سال 1376 بود. یعنی آقا قرار هست اتفاقی بیفته. حسن روحانی همین اواخر موقعی که می‌خواست بره نیویورک، با اینکه این همه بازی تکراری خسته کننده شده بود و دیگه دنیا میتونست بفهمه، حدس بزنه که چه اتفاقی افتاده، باز با شعار نمیدونم جنبش نجات تنگه هرمز، شایعتون هست سوال طرح گفتگوهای هرمز، طرح صلح هرمز، با این چیزا رفت نیویورک. همینجوری بگید تا سال در واقع اولین سال پیروزی محمد خاتمی که با شعار گفتگوی تمدن‌ها سعی کردن یک موج جهانی را بندازن و گرفت، اتفاقا یک موج بزرگی هم گرفت. دولت کلینتون اومد پشتش، خیلی‌ها در جهان اومدن پشتش. اون زمان تصور می‌شد که میتونن با تقویت تکنوکرات‌ها در ایران گفتگوی بین ایران و آمریکا انجام بدن و اینجوری بتونن ایران رو وادار به تغییر رفتار بکنن. اون زمان تصور می‌شد که با تقویت تکنوکرات‌ها، با تقویت به اصطلاح رفرمیست‌ها یا اصلاح طلبان میشه روح کلی جمهوری اسلامی رو عوض کرد و خلاصه ماهیت حکومت ایران، صدور انقلاب، پرخاشگریش، بمب‌گذاریش، همکاریش با گروه‌های تروریستی رو عوض کرد و غیره. از اون زمان تا الان خانم آقایون خیلی چیزها عوض شده. از اون زمان تا حالا دیگه ما مشخص شده، دیگه مشخص شده چیزی به نام در واقع اسلام ممکن نیست. یعنی شما حتی اگر بتونید چیزهایی هم در چند ثانیه، در چند لحظه تغییر بدید، بلا فاصله در اولین فرصت حکومت ایران برمیگرده به شکل قدیمی خودش. دیگه از اون زمان مشخص شده که حکومت ایران به کمتر از جنگ راه نمیده، تن نمیده، فکر نمیکنه. دو سه تا جنگ راه افتاده، جنگ با اسرائیل هست، جنگ با آمریکا هست. خیلی اتفاقات بزرگی افتاده و حالا شاید شناخت دقیق تری از حکومت ایران در دست باشه. با این حال این سفر الان آقای پزشکیان به نیویورک، کلیدی ترین، به نظر من حساس ترین و شاید مهمترین سفر رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی ایران به نیویورک است به نظر من. خیلی البته اون سفر آقای روحانی به نیویورک که منجر به در واقع کلید خوردن مذاکرات برجام شد رو شاید مهمتر بدونن. اون هم در واقع بعد از دولت احمدی نژاد بود، یه بنبست جدی بود، پرونده در شورای امنیت سازمان ملل بود، شاید اون سفر رو مهم بدونن. یه عده چه میدونم شاید سفر اول علی خامنه ای رو موقع رئیس جمهور بود مهم بدونن، ولی به نظر من این سفر سفر مسعود پزشکیان به نیویورک کلیدی ترین سفر رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی در 46 سال دیگه به مجمع عمومی سازمان ملل هست. نه به خاطر برد تبلیغاتش، بلکه به خاطر اینکه یکی از آخرین فرصت ها، آخرین شانس ها، آخرین روزنه ها برای تغییر موازنه هست. تو شرایطی هستیم که همین چند ساعت پیش دوباره یکی از وزرای کابینه های ترامپ اعلام کرد که از دو روز دیگه، یعنی اول مهر ماه، محاصره هوایی ایران، چیزی که ما اسمش رو میذاریم محاصره هوایی، کلید خواهد خورد و هیچ شرکتی در دنیا دیگه نمیتونه با پروازهای ایرانی یا هواپیمای ایرانی همکاری بکنه. خبرش رو دیروز بهتون گفتم، حتی رسانه‌های نزدیک به محور مقاومت، طرفدارای جمهوری اسلامی در عراق به زبان عربی اعلام کردن که دولت عراق هم اعلام کرده که از سه‌شنبه هیچ پرواز دیگه از ایران به عراق و از عراق به ایران نخواهد بود. حکومت ایران البته انکار کرده، تکذیب کرده، گفته ما تا حالا چیزی دریافت نکردیم. بنابراین من نمیتونم به صورت قطعی بگم، منبعش رو دارم میگم، صابر نیوز عراق، مثلا من از این تکذیبا زیاد دیدم. ترکیه هم اعلام کرده که ماهان دیگه نمیاد، عمان هم اعلام کرده دیگه نمیاد. موقعی که عمان میگه دیگه ماهان نمیاد، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجبر. بنابراین در شرایطی هستیم که محاصره هوایی ایران هم داره کلید میخوره، محاصره دریایی هست. مقامات جمهوری اسلامی فهمیدن اوضاع این بار خراب هست. رئیس جمهورشون دو روز آقای پزشکیان در دو روز اخیر اومده میگه که ما باید به آینده فکر کنیم، به اقتصاد فکر کنیم، به سفره مردم فکر کنیم، به قحطی فکر کنیم و داره دوباره سعی میکنه طرح صلح رو کلید بزنه. از اون طرف سپاه پاسداران دوباره تهدید میکنه. منابع ایران از جمله قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کردن که ادعا میکنن، متوجه جزء خبره دیگه، ادعا میکنن که ایالات متحده آمریکا با 8 کشور عربی در آلمان و اسرائیل جلسه گذاشتن، 8 کشور عربی و اسرائیل در آلمان جلسه گذاشتن و در اون آمریکا تصمیم گرفته که دوباره به ایران حمله کنه. یعنی در شرایطی هستیم که به ادعای جمهوری اسلامی ایران آمریکا قرار هست دوباره به ایران حمله کنه و واسه همین حکومت ایران تهدید کرده که ما در جاهای دیگه‌ای هم به آمریکا حمله خواهیم کرد، احتمالاً در قاره دیگه، جای دیگه، چه میدونم. و در شرایطی هستیم که منابع ایرانی علاوه بر اینکه میگن آمریکا تصمیم گرفته ما حمله کنه، دارن میگن که ما با محاصره دریایی و محاصره نمیدونم دچار مشکل در کالای اساسی هستیم. در شرایطی هستیم که طرف آمریکایی هم میگه محاصره هوایی هم کلید خورده و در شرایطی هستیم که همه دیگه فهمیدن که این روش فشارهای اقتصادی دولت آمریکا کم کم به جاهای خطرناکی خواهد رسید. توی این شرایط که جنگ واسه جمهوری اسلامی یک راه نجاته، زبانم لال ولی باید بگم برای جمهوری اسلامی الان جنگ یک راه نجاته، یعنی واسه که آمریکا رو وادار به تغییر رفتار کنن دوباره دنبال جنگ تازه هستن، به صراحت خودشون میگم، محسن رضایی به صراحت گفته، توی این شرایط در این اوضاع سفر پزشکیان در نیویورک میتونه چیزی رو عوض کنه. ولی آیا واقعا او آماده است؟ واقعا ارزش رو داره؟ در شرایطی که رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی از جمله خاتمیش موقعی که رئیس جمهور آمریکا رو دید نیویورک و بودو بود رفت تو دستشویی قایم شد، این شایعه نیست، واقعیته، رفت تو دستشویی قایم شد که پزشکی که کلینتون رو نبینه و باش دست نده، و اون رئیس جمهور قلدرش که حسن روحانی بود جرأت نکرد، فقط تلفنی حرف زد توی شرایطی که وزیر خارجه پزشکیان رو مجتبی از تو دخمش بهش گفته تو دیگه حق نداری دخالت کنی، تو این اوضاع احوالی که همه چیز دستشون گرفتن، رئیس جمهور اصلا ارزش و توانش و جایگاهش رو داره و بعد اگرم بخواد کاری بکنه، آیا واقعا آمریکا حاضر دوباره بازی بخوره؟ حاضر اصلا وارد این بازی بشه؟ اصلا دنیا با اینکه فشار قیمت نفت خیلی زیاده دیگه حوصله دوباره مذاکره و چرخوندن این چرخ تکراری مسخره داره؟ 40 سال مذاکره، 50 سال مذاکره. رولای رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجاست، همچنین رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل که از گلاسکو با ما خواهد بود، و لیلا مروتی، خانم دکتر لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف خواهد زد. خانم آقایون خوش آمدید، عرض ادب و احترام دارم و سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای رحیم‌پور بذارید از شما شروع کنم با احترام. میخوام راجع به کلیت این سفر بپرسم، یا چه میدونم اهمیتش بپرسم، یا کلیدی ترین سوالم اینه که احتمال تغییری وجود داره، احتمال ابتکاری، ابداعی، نمیدونم دیدار، چون ترامپ گفته من آماده دیدار هستم با رئیس جمهور، یه همچین چیزی وجود داره یا نه؟ همشو با هم قاطی میکنم، ترکیب میکنم. این دست اگر بخواد تو 2-3 دقیقه بگید این سفر به نظر شما اهمیتی داره، این سفر رو چطور میبینید و چقدر احتمال میدید که از توی این سفر چیزی در بیاد که مسیر پرونده جمهوری اسلامی رو عوض بکنه؟
1: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، خدمت خانم مروتی، همینطور جناب تقی‌زاده و بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. میتونه با اهمیت باشه، کلید کار دست خود پزشکیان هست، به این معنا که در شرایط جنگی وضعیتی که ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی با فشار زیادی مواجه هست، تهدید جنگ، تداوم محاصره دریایی و بقیه الهاز، همه این موارد وجود دارند، این میتونه یک مفر دیپلماتیک، این سفر میتونه یه مفر دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی باشه. برای همین میگم زمانی اهمیت پیدا میکنه که ببینیم که پزشکیان ازش چه استفاده ای میکنه، اگر در واقع حضورش در مجمع عمومی رو تبدیل کنه به یک سفری با چند تا عکس و چند تا سخنرانی و چند تا دیدار معمولی که شبیه در واقع یه برنامه روابط عمومی باشه، اساسا دیگه اهمیتش رو، یعنی نه جمهوری اسلامی میخواد استفاده کنه نه اصلا به اهمیتش پی برده. اما اگر پزشکیان در این فرصت بتونه استفاده کنه از بابت اینکه حداقل امکان مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با دولت ترامپ رو در اثنای سفر بررسی بکنه، یا مثلا درباره توقف حملات و کاهش فشار نظامی بتونه با طرفهای دخیل اونجا مذاکره بکنه، از طریق میانجی‌ها بتونه مواضع واشنگتن رو دقیق‌تر ارزیابی بکنه، و این قبیل اتفاقات که یک دیپلماسی فعال در واقع معنادار میشه، اون وقت این سفر اهمیت دار میشه، مهم میشه. در غیر این صورت یه چیزی مثل جلسه روابط عمومی برای بیان مواضع حکومت خواهد بود که اتفاق خاصی هم ایجاد نخواهد کرد و طبیعتا شرایط رو خیلی متفاوت نمی کنه. با توجه به اون بحران های ساختاری که در جمهوری اسلامی هم وجود داره، راستش رو بخوای من تصور نمی کنم که همچین سفر پردستاوردی برای جمهوری اسلامی و شخص پزشکیان باشه.
0: متشکرم. متاسفانه و بدبختانه ما مشکل صدا هم داریم، شاید باورتون نشه که من در حالی دارم برنامه اجرا میکنم که نمیشنم شما چی دارید میگید و امیدوارم که وضع بهتر بشه. بنابراین همینجا پیشاپیش مجبورم واسخایی کنم واسه که سوء تفاهم پیش نیاد، اگه کسی چیزی گفت که من باید واکنش نشون بدم و نمیدم، بدونید که الان مشکل فنی است، شاید درست بشه و بعد با اشتیاق باید گوش کنم که چه میگید. آقای تقی‌زاده، همین سوالو میخوام از شما بپرسم، شما چطور میبینید شرایطو و امیدوارم که تا اون موقع مشکل صدا درست بشه من بتونم بر اساس حرفای شما سوالات دیگه ای هم بپرسم.
2: امیدوارم که این مشکل درست نشه آقای مهدوی آزاد، برای اینکه من با گفته شما روی موافق ندارم، انتظار ندارم که جلسه جاری مجمع عمومی به اتفاق بزرگی برای جمهوری اسلامی بیانجامه و این تاثیرگذار باشه هم در سرنوشت مردم ایران هم در وضعیت حکومت. متاسفم که با آقای رحیم‌پور هم موافق نیستم، چون نمیبینم که کلید موفقیت یا شکست سفر او به نیویورک در دست آقای پزشکیان باشه. مسئله این است که دولت و شخص پزشکیان در امور اساسی حکومت صاحب حرف نیستن. این دولت نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره، این دولت نیست که میتونه در مورد تغییر ماهیت نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران تصمیم بگیره، این دولت نیست که میتونه در مورد بسته بودن و بازنگه داشتن تنگه هرمز تصمیم بگیره و این دولت قدرت نداره که در مورد برنامه اتمی ایران هم حرف آخر رو بزنه. این قدرت‌های خارج از محدوده اختیارات دولت هستن که در این مورد تصمیم گیرن. بنابراین رفتن یا نرفتن پزشکیان مشکلی رو از حکومت و از مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی حل نمی کنه و آقای پزشکیان هم مثل رؤسای دولت سابق 23 بار تا به حال در مجمع عمومی حاضر بودن و پیش از اینکه سخنرانی اونها تمام بشه مردم و افکار عمومی فراموش کردن که چه چیزی شنیدن. این سفر یک سفر ظاهرا ماموریتی برای گفتگو در مورد اثرگیری مذاکرات با آمریکاست، ولی آمریکایی هایی هم که تا به حال میخواستن که رفتار حکومت عوض بشه به این نتیجه رسیدن که رفتار حکومت نمیتونه عوض بشه، این ماهیت حکومتی که باید عوض بشه و این با مذاکره آقای پزشکیان و احتمال بسیار اندک گفتگو با آقای ترامپ این موضوع حل نخواهد شد.
0: خب یه سوال همینجا ازتون بپرسم آقای تقی‌زاده، تو که حالا من تونستم متوجه بشم به درستی میگید که دولت آقای پزشکیان در واقع کاره ای نیست و اصلا چی کاره این ماجراست و همین حرف درست، منتها ما بارها الان مخصوصا میتونیم بگیم که مثلا دولت ها بعضی وقتا نمایندگی های ویژه داشتن از رهبر جمهوری اسلامی یا میخوام بپرسم به زبان ساده، الان توی این شرایطی که حکومت فشار بی سابقه ای رو تحمل میکنه، آیا احتمال میدید که مثلا امثال محسن رضایی یا امثال مجتبی خامنه ای از اون برجهاشون بیان پایین و مثلا همشون بخوان به پزشکان بگن برو هر کاری بخوای بکنی بکن بلکه ما رو بتونی نجات بدی؟ منظورم این چنین رویکردهایی رو، رویکردی که تفویض اختیار بکنن برای تغییر اوضاع که زمان خمینی حداقل بوده، چه احتمالی رو میدید؟
2: بسیار مطلب به جایی رو مطرح کردید. یکی از نقطه ضعف هایی که اخیرا شکل گرفت در جمهوری اسلامی گماردن آقای محسن رضایی به دبیری شورای امنیت حکومت بود، یه آدمی که متوهم دانش نداره، تسلط نداره، سابقه کار اجرایی نداره و در شرایطی به دبیری شورای امنیت رسیده که واقعا بضاعت انجام این مسئولیت ها در اختیار اون نیست. وقتی اون مقایسه میکنیم مثلا با آقای لاریجانی که پیش از او این منصب رو در اختیار داشت، ولی مشکل بزرگتر از گماردن شخصی مثل رضایی در دبیری شورای امنیت حکومت نبودن علی خامنه ای است. آقای پزشکیان الان حالا یک چهارم، یک پنجم، یک بخشی از حکومت رو نمایندگی میکنه، ولی نمایندگی اصلی با رهبر جمهوری اسلامی است که مجتبی غایبه و عدم حضور یک شخص تصمیم‌گیر و با تجربه در درون حکومت مثل علی خامنه‌ای بزرگترین نقطه ضعف حکومت شده. آقای پزشکیان در شرایطی به این ماموریت میره که حکومت دشوارترین وضعیت موجودش رو در 47 سال گذشته حتی در مقایسه با جنگ 8 ساله تجربه میکنه، ولی متاسفانه از دید حکومت قدرت تصمیم گیری در درون حاکمیت وجود نداره.
0: بسیار بسیار متشکرم خانم مروتی، به شما هم خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون که چیزی در حد صبر ایوب بوده. خب از شما همین سوال بذارید بپرسم، شما چطور میبینید این سفر رو و شما آیا احتمال میدید از تو این سفر چیزی در بیاد؟ موافقم با آقای تقی‌زاده که میگن یکی از نقاط ضعف حکومت نبودن مجتبی است، رهبر پنهان، رهبر قائم شده، اصلا واقعا مضحک. منتها از این زاویه نگاه بکنید که به هر حال آدمایی که کاملا اعتقاد بهشون داشته، محسن رضایی هم میتونیم اینجوری نگاه بکنیم که گذاشته اونجا و بهش اختیار داده، با این وضعیت آیا حکومت از توش ممکنه ابتکار عملی در بیاد که این سفر رو بخواد ازش استفاده بکنه؟
3: درود بر شما، بر میهمانان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید، من فکر میکنم اگر این سیستم یک سیستم کارآمد و عقلانی بود که نیست، ممکن بود این سفر در واقع گشایشی باشه برای حل تنش‌های بین ایران و آمریکا و یک فرصتی برای اینکه دیپلماسی به میدان بیاد و دیپلمات‌ها تصمیم بگیرن و اینکه با توجه به اینکه خب طیف گستردی از کشورهای میانجی از پاکستان گرفته تا ترکیه و کشورهایی از این قبیل تلاش دارن که این تنش را خاتمه بدن، هم به خاطر مشکلات داخلی که برای اونها ایجاد شده و هم به خاطر اون شاید بگم ناامنی که در خود منطقه فراهم شده، اما با توجه به خصلتی که در جمهوری اسلامی هست، ببینید من دو نکته رو مطرح میکنم. یکی خود جمهوری اسلامی، ماهیت جمهوری اسلامیه که هرگز اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن که در چنین موقعیتی که اتفاقا موقعیت جنگی هست هست و خیلی مهم تصمیم بگیرن و اون ابتکار عمل رو داشته باشن، عملا ما ندیدیم. یعنی شما در نظر بگیرید جسورتر از مثلا روحانی پزشکیان هرگز نبوده، جسورتر یا با فرصتتر از مثلا خاتمی که در 2001 به نحوی با ایده گفتگوی تمدن ها جهان رو سرمست خودش کرده بود و فریب بزرگ و تحویل جامعه جهانی داده بود، ولی در نهایت نتوانست اون اختلافات عمیق ایران و آمریکا رو حل کنه، حتی منجر به یک گفتگوی عادی بین دو کشور بشه. شما اینها رو در نظر بگیرید به عنوان در واقع رؤسای جمهور، بخش مهمی از سیستم که عملا ما به طور مشخص تاثیرگذار نیستن. نکته دوم، خصلت و شخصیت خود پزشکیان ما باید در نظر بگیریم. ببینید کاراکتر و خصلت و در واقع اون کاراکتری که شخصیت پزشکیان داره اجازه نمیده حتی از اون قدرت کمی هم که به عنوان رئیس جمهور در ساختار قانون اساسی ایران داره، حتی از اونم به نحو مفیدی استفاده کنه، چه برسه به این که اونقدر توانایی و جسارت داشته باشه که در چنین موقعیتی که رهبر کشته شده بخواد مثلا با آمریکا وارد مذاکره بشه. و نکته سوم این که حتی اگر اونها وارد مذاکره بشن، به نظرتون چی بین اونها رد و بدل میشه؟ آیا مهمترین مسئله مثلا مذاکرات خواهد بود یا در همون ابتدای امر شاید خیلی طنزآمیز به نظر بیاد، در همون مرحله اول ترامپ تسلیت میگه برای مرگ مثلا علی خامنه‌ای جواب شخص پزشکیان چه خواهد بود؟ چه برسه به مسائل بسیار مهم مثل برنامه هسته‌ای، مثل تحریماتی که علیه ایران شروع شده، مثل اون محاصره به اصطلاح اقتصادی، محاصره دریایی و محاصره هوایی که مجموع اینها تنشی رو ایجاد کرد. یعنی در واقع روابط رو انقدر پیچیده کرده که من فکر نمی کنم چون این دیداری و دیدارهایی حتی مشابه اون بتونه راهی رو برای مذاکرات بعدی فراهم کنه و باز کنه.
0: خب متشکرم. آقای رحیم پور، ببین اگر مجموعه حرفای دوستان رو همه رو بذاریم روی هم، معنیش از نگاه یه طرفدار حکومت، نگاه جمهوری اسلامی، معنیش این هستش که آقا این سفر هرچی بشه نشه چیزی توش اتفاق نمیفته که خلاف موازین نظام یا خلاف چی میگن شؤونات نظام یا خلاف منویات مقام معظم رهبری خود رهبری که میگه منویات مجتبی باشه مقوا باشه. پس چرا این همه مخالفت داخلی ما این دفعه دیدیم؟ چه موج عظیمی رو افتاد؟ یه بخش قابل درکه، بهش میگن آی پزشکیان تو داری میری به نیویورک، داری میری به در واقع اون کشوری که همین چند وقت پیش علی خامنه‌ای زد کشت، همین چند وقت پیش فرماندهای سپاه رو زد کشت، به ما حمله کرد. از این زاویه قابل درکه، ولی خب جوابش اینه که میتونه بگه آقا من دارم میرم نیویورک، من دارم میرم سازمان ملل، اون میزبانه. ولی بقیه مخالفت ها شما دیدید موج خیلی عظیمی بود و بخشش هم بهانه بود، آقا دلار مهمتر از نیویورک، نمیدونم ارز مهمتر از نیویورک، انگار اگه پزشکان تو تهران باشه دلار ارزون میشه. چه فکر میکنید در مورد این حجم مخالفت؟ این سوال دوستان بعدن از آقای طریق‌زاده هم بپرسن.
1: یک دست نکنیم مخالفت ها رو، و از نظر من این مخالفت ها خودشون نشون دهنده اون میزان از تشتت و اختلافی است که در درون ساختار جمهوری اسلامی وجود داره. اتفاقا یک بخشیش رو شما گفتید، همون هایی که به صورت ایدئولوژیک اصلا با هر گونه مثلا اتفاقی که درونش مذاکره یا دیپلماسی با آمریکایی ها باشه اون رو نادرست میدونن، به منزله عقب نشینی میدونن، نباید یعنی به هر گونه امکان برای دادن امتیاز هیچ در هیچ حالتی اتفاق نمیفته. ولی همه مقاومت ها، همه مخالفت ها اینا نیستن. یه بخشیش مربوط به اونه که اونهایی هست که تصور میکنن اگر پزشکیان در آمریکا حضور پیدا بکنه یا مثلا شایعه رسانه‌ای بابت دیدارش با ترامپ مطرح بشه، این روایت مقاومتی که جمهوری اسلامی ازش ایجاد کرده رو دچار خدشه خواهد کرد. مثلا

0: باید رو دوچاره کسانی هستند که با پزشکیان و دولت او در رقابتند، یعنی رقابت جناحی، رقابت درون حکومتی وجود داره و هر گونه اقدام توسط دولت رو به منزله تضعیف خودشون میدونن. برای اینها مهم این نیست که مذاکره بشه یا نشه، مهم اینه که چه کسی مذاکره رو انجام بده، چه کسی دیپلماسی در دستش باشه، چون خودشون نباشن کسی دیگه ای رو قبول ندارن. میخوام بگم که مجموعه مخالفت‌ها اینطوری نیست که یک دست باشه و این تفاوتشون نشون دهنده اون مناقشه‌ای هست که در درون حکومت وجود داره.
1: متشکرم. آقای تقی‌زاده،
2: توضیح من شاید یه خورده متفاوت باشه. علت این که مخالفت میکنن با پزشکیان، چوب لای چرخون میگذارن و پیش از رفتن او رو مورد هجوم سنگین قرار دادن، ترسه. یادتون هست وقتی که قالیباف هنوز راهی اسلام آباد نشده بود، دولت ترامپ از آمدن یک رهبر تازه صحبت میکرد. اون موقع هنوز مجتبی رهبر بود، بنابراین رهبر تازه باید دوباره تعریف میشد. و بعد متوجه شدیم که آقای ترامپ دل بسته بود به اینکه قالیباف رهبر یک حکومت متفاوت باشه. در طول 47 سال گذشته آقای مهدوی آزاد، دولت‌های آمریکا همیشه به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی بودن، ولی در سال 2015 وقتی این تغییر رفتار رو دیدن، حد اکثر بیش از 2 سال طول نکشید و در اسلام آباد دوباره این تغییر رفتار محک تازه خورد و آمریکایی ها دریافتند که به علت ساختار حکومت، تغییر رفتار به معنای پایداری با این تغییر نیست. بنابراین الان باید به این نتیجه رسیده باشن که این بار باید ماهیت حکومت تغییر بکنه و آقای پزشکیان نماینده فعلا ماهیت حکومت نیست. ترسی که عوامل تند رو و عواملی که از وضع موجود نجنگ و نسل بهره میگیرن این است که احتمالاً یک معامله پنهان شبیه اون چیزی که قبلا حد زده میشد بین دولت آمریکا و تیم قالیباف صورت گرفته، این بار بین دولت آمریکا، تیم آقای پزشکیان و با همراهی قالیباف صورت بگیره و اونها نمیخوان روی دست بخورن و وارث حکومتی باشن که در اون نقشی ندارن.
1: متشکرم. آقای تقی‌زاده، ببینید خانم موتی، مجموعه حرفی که آقای تقی‌زاده میزنن در واقع همون چیزیست که فکر میکنم که بخش بزرگی از تحلیلگران امروز ایران و تحلیلگران حتی خارجی هم بخش بزرگیشون میزنن، تحلیلگران مستقل، که ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیده که دیگه سیاست تغییر رفتار جواب نمیده، باید بره سراغ تغییر در واقع کلیت حکومت یا تغییر نظام یا تغییر ماهیت یا هر چیزی که اسمش رو می‌ذاریم. منتها به عملکرد دولت آمریکا که نگاه می‌کنید به نظر میاد که انگار یه زیگزاگه، یا شاید زیگزاگ نیست، برداشت بیرونی متفاوته، ولی منتها تا نزدیک میشه به حکومت یا میگه اینا که دولتشون عوض شده، این سه دولتی خیلی خوبه، این قالیبافه خیلی خوبه، ما اصلا دولت عوض کردیم، حکومت رژیم چه اتفاق افتاده، اینا خیلی باهوشن، خیلی خوبن، میگن که آره شما رو میگه دنبال منافع آمریکاست، دنبال براندازی نیست. تا اینا به دولت آمریکا جواب نمیدن، پا نمیدن، ترامپ دوباره عصبانی میشه، دوباره صحبت رژیم چنج، چرا مردم ایران بیرون نمیان. این برداشت من اشتباهه یا واقعا دولت آمریکا عملکردش همینقدر زیگزاگیه؟ و نهایتا آیا شما فکر میکنید که درک جامعه جهانی واقعا رفته به اون سمت که دیگه نباید دنبال تغییر رفتار باشیم بلکه دنبال تغییر ماهیت باشیم، و تصور میکنید این در واقع تغییر گفتمان اگر اتفاق افتاده الان توی نیویورک ایفای نقش میکنه، اثر خودشو داره؟
3: ببینید، جامعه جهانی خودش یک دست نیست. یعنی اگر من از سوال دوم شما شروع کنم، واقعیت این که جامعه جهانی یک دست نیست. یعنی شما از اتحادیه اروپا در نظر بگیرید تا کشورهای در واقع حاشیه خلیج فارس و کشورهای مانند روسیه و چین که خب موضعشون مشخصه، تا کشور مهمی در اینجا که نباید اونو نادیده بگیریم، یعنی اسرائیل که بیشترین، شاید بگم بیشترین انتظار، بیشترین صحبت و بیشترین عمل رو دولت اسرائیل داشته و بارها مطرح کرده که خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی و ماهیتش است به طور کلی، به طور عام و کلی. بنابراین وقتی صحبت از جامعه جهانی میکنیم، حتی ممکنه رفتاراشون هم بعدا در مجمع عمومی سازمان

0: ثابت باشه. یعنی خارج از اون عرف دیپلماتیک، آیا ممکنه خود پزشکیان مثلا دیداری با رؤسای فرضاً کشورهای اروپایی داشته باشه، که مخصوصا سه کشور اروپایی که در جریان شورای امنیت مجدداً در واقع علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر کردن، ممکنه با آنها دیدار داشته باشه، گفتگوهایی داشته باشه؟ آیا این گفتگوها ممکنه گفتگوهای پر از تنش باشه یا به نوعی به سمت تنش زدایی پیش بره؟ خب قاعدتا نگاه اونها میتونه متفاوت باشه با نگاه رهبران چین و روسیه در مجمع عمومی اگر صحبتی با جمهوری اسلامی داشته باشن، و مهمتر از همه دولت ایالات متحده. من فکر میکنم با توجه به اون پیام هایی که شخص ترامپ فرستاد، یعنی تا آخرین لحظه که من با شما در واقع برنامه شروع شد و الان که با شما صحبت میکنم، مدام پیام های متفاوتی رو از ترامپ میشنویم. این که میگه احتمالا من میخوام مذاکره کنم اگر شرایطش باشه، یا صحبت از این میکنه که ممکنه یک حمله نظامی گسترده به ایران داشته باشن، ممکنه اساسا بدون حمله اینها به توافق برسن. یعنی اون چیزی که ترامپ مطرح میکنه متفاوته، یعنی صحبتش متفاوته، میمونه عملکردش. بر اساس عملکرد دولت ترامپ اگر بخوایم ما در واقع تحلیل کنیم، عملکردش اینه که فعلا بیشترین تحریم ها، بیشترین حملات، بیشترین در واقع محاصره ها رو علیه ایران به کار برده. محاصره یا حملات، یا بهتر بگم تحریم هایی که اتفاق افتاده، حتی به نوعی، هرچند این مقایسه شاید خیلی مقایسه درستی هم نباشه، ولی در ارتباط مثلا با اون تحریم هایی که علیه عراق اتفاق افتاد در دوره صدام، ایران یکی از اون کشورهایی که بیشترین تحریم ها رو الان از طرف دولت آمریکا میبینه. یعنی در چنین شرایطی این که فکر کنیم خب دولت آمریکا تصورش بر اینه که اگر فرضاً مثلا پزشکیان نباشه، با شخص مثلا محسن رضایی اگر صحبت کنه ممکنه به نتیجه برسن، یا برعکس، من فکر میکنم نادیده گرفتن این مسئله است که دولت آمریکا جمهوری اسلامی را یک جمع میبینه، یک کل میبینه، یک دست واحد میبینه. دولت آمریکا اینها رو خیلی از هم دیگه تفکیک نمیکنه، و بر همین اساس فکر میکنم سیاستش رو ادامه خواهد داد. حالا ممکنه یکیشون مثلا در داخل کشور، خیلی کلافترش میکنم، یک مقداری کوتاه بیاد و بخواد دیپلماتیک تر حل و فصل کنه، ممکنه که نه اون گروه تندرو بخوان بیشتر قضیه رو طول بدن و کش بدن و در نهایت تنش ها بیشتر و بیشتر بشه. ولی از نظر آمریکا جمهوری اسلامی یک کل واحد.
1: بسیار بسیار متشکرم. خیلی سوالای زیادی دارم، هنوز سوال مونده، منتها چون میترسم وقت تموم بشه، 15 دقیقه البته هنوز داریم، میخوام وارد موضوعی بشم که به نظرم از هر موضوعی شاید مهمتر باشه، حداقل اون چیزی که من میشناسم، و اونم بحث بازگشت ایرانی ها به ایران. اینکه رویای خیلی ها بود از 30 سال پیش بازگشت ایران، ایرانیان به ایران، ایران برای همه ایرانیان مطرح بوده، رویا خیلی ها بوده، منتها الان واکنش جامعه، نوع اتفاقاتی که میفته، خیلی ها به این نتیجه رسونده که این همون چیزی که همیشه روش حرف میزدیم، یعنی بازگشت ایرانی ها نیست، این انتخاب. بذارید اول نظر شما رو بشنوم، من نظر ندم و بعد خواهم گفت نظر خودم رو. آقای رایپور از شما شروع میکنم. جنس، چون چرا اینو میخوام شروع کنم؟ چون آقای پزشکیان، آقای مسعود پزشکیان، یکی از مهمترین، بر اساس آنچه که نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده، یکی از مهمترین برنامه‌هایی که در نیویورک داره دیدار با نخبگان ایرانی هست و دعوتشون برای بازگشت به ایران. و خب میفهمیم حکومت میخواد سرمایه گذاری جذب کنه، میخواد بگه بیارین، میخواد تبلیغات، همه چی. منتها اون چیزی که باعث شده مثلا مقابل محسن نامجو چشو ببنده، حکومتی که قبلا محال بودا، یا از اون بحث، ببین من نمیخوام اسم ببرم، یکی از روحانیونی که قبلا تو ایران حکمم گرفت و سالها میگم علی خامنه ای ظالم حاکم جائره، مثلا رفت، میگن رفته ایران و برگشته، یعنی مشکلی هم نداشته. حکومت همچین چیزی، همچین جمهوری اسلامی همچین سهل و سمحه ای نداشت، اونم تائب توش الان دست بالا رو گرفته، تائبی که قبلا اگه یه ایرانی بخواست بره کمکم بکنه تو حوزه آب ایران، میگفت جاسوس اسرائیله. آقای رایپور از شما شروع بکنم. آقای پزشکیان فرض کنید ایرانی، به قول خودش ایرانیان رو جمع کرده که بیاید برگردید ایران، جمهوری اسلامی خیلی مهربونه، دستش بازه، آغوشش بازه. شما برداشتون چی از این پروژه یا از این تر یا چیزی که اسمش گذاشتن که آقا بیاید ایرانیا برگردن؟
2: بی تردید اسمش رو باید پروژه گذاشت. اگر یه شرایط نرمالی بود و وضعیت دولت یا وضعیت یا حاکمیت یا حاکمیت معقول و ملی و مشروع بود، اون وقت صحبت از بازگشت نیروی انسانی رو میشد انجام داد، در مورد بازگشت متخصصین میشد صحبت کرد که مثلا دانشگاه ها تقویت بشن، مجامع علمی، مجامع صنعتی و اینجور چیزا، و کلی مزیت که میتونه به همراه خودش داشته باشه از جمله انتقال تکنولوژی، مهارت و همینطور سرمایه. اما شرایطی که جمهوری اسلامی داره اون نیست. این وضعیت جمهوری اسلامی اون رو نشون نمیده و شرایط نرمالی محسوب نمیشه. در نتیجه این یه پروژه است. برای چی؟ بابت اینکه خیلی واضح سعی بکنن یک نمایش باثبات و مثلا جذاب از ایران رو ارائه بدن که این باعث میشه که فاصله بین مثلا حکومت و حتی برخی از مخالفانش کمتر شده باشه و اینها دارن اعتماد میکنن به دولت، برمیگردن انگار که در جمهوری اسلامی در مسیر ترمیم اعتماد عمومی قرار داره. این پروژه کاملا پروپاگاندایی برای این اتفاق، شرایطی هست که این رو ایجاد میکنه، یعنی میخواد به دنبال این باشه و خیلی هم واضحه. البته بایستی متوجه باشند کسانی هم که تصمیم دارند به این ترتیب بعد از مذاکراتی که با حکومتی که در دیما ده ها هزار نفر آدم رو به کام مرگ کشونده، با اونا صحبت رایزنی بکنند، با جلب تألیف قلوب اتفاق بیفته و برگرده، باید بدونن که در واقع در حال تبدیل شدن به عروسک های خیمه شب بازی برای یک پروژه تعریف شده توسط حاکمیت هستند. اینها اگر میخواستن، یعنی حکومت میخواست اینا برگرده، چرا پیش از رویدادهای چند ماه اخیر چنین امکانی فراهم نبود و یهو بعد از اینکه جنگ شد پایگاه اجتماع، پایگاه مشروعیت حکومت به طرز فاحشی فرو ریخت، اعتراض ها و اون وضعیت اجتماعی بر علیه حکومت اتفاق افتاد، یهو یاد اینها افتادن که برن بگن که این نخبگان در حوزه‌های مختلف برگردن و به کشور بیان. بعضی‌هاشون هم که کهنسالند آرزوی این رو دارن که طبیعتاً در خاک کشور خودشون جان خودشون رو از دست بدن و بمیرن. منتها یادشون باشه که این مردن اگر بدون افتخار و بر اساس این فرصت طلبی حکومت باشه، چیزی جز بدنامی به اونها اضافه نمی کنه، چون در نهایت جامعه و تاریخ اینطوری قضاوت می کنه که شما یه روشنفکر نویسنده منور الفکر نمی دونم خود همه چیز پندار متوجه نشدید که جمهوری اسلامی چه بازی کثیفی رو با شما می خواد انجام بده و چطور شما رو در یک
1: مگر میشه آقای رحیم‌پور متوجه نشن؟ مگه میشه متوجه نشن؟ ببینید جناب رحیم‌پور، از سوال میخوام از آقای تقی‌زاده بپرسم. آقای تقی‌زاده یادتون هست همین چند سال پیش رضا حقیقت نژاد فوت کرد، روزنامه نگار خارج کشور، روزنامه نگار سعی که مستقل هم باشه، مخالف حکومت، منتقد، مثلا میشه آدم روزنامه نگار باشه و مخالف یه نظم ایدئولوژیک آدم کش نباشه؟ مگه میشه؟ و این جسدش رو خواستم ببرن ایران، یه خانواده خیلی مظلوم، جسدش رو بهش رحم نکردن آقا، جسدش رو نذاشتن خانوادهش مثل خیلی محترم دفنش کنن، بالا سرش باشن، خانواده ها جمع بشن، اقوام جمع بشن، یواشکی بردشون بردن. ببین این دست مال شرایط تازه، شرایط غیر بحران بود. در مورد خیلی از آدم ها اینو با دیدیم. همین چند روز پیش آقای تقی‌زاده حتما شنیدید دیگه، یه سامانه رو انداخته بودن، سامانه علاج، مردم رو دعوت میکنن گزارش بدید علیه مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور. ما از بچگی تو مدرسه یادم همه من میگفتن، اگه کسی جاسوسی میکرد واسه مدیر مدرسه میگفتن آنتنه، یادتون هست دیگه. یعنی از مدرسه من یادم، از بچگی توی مدارس، تو جامعه ایران، فرهنگ ایران، این جاسوس بازی، جاسوس پروری، آنتن بازی و جامعه ایران پس میزد. مثلا الان حکومت رو وبسایت رو انداخت علاج که مردم برای مخالفین کشور، خائنین در خارج کشور رو گزارش بده توی وبسایت. حکومتی که الان یعنی تو خارج کشور داره وبسایت رو میندازه که جاسوس شناسایی بکنه، جاسوسا بیان گزارش بدن که آقا مهدوی آزاد امروز گفت خاک بر سر مجتبی، اون یکی گفت میدونم مجتبی نیست، مجتبی قواس. تو این شرایط یه جسد رحم نمیکنه. چی شده یهو عوض شده آقای تقی‌زاده؟
3: من میخواستم آقای مهدوی آزاد شما رو خلاص کنم، شما پیشرفتی کردید. بله، این خودش یکی از نمونه هایی است که حکومت منسجم نیست و شاخه های متفاوت قدرت حرف های متفاوت میزنن. قبل از اینکه به این مسئله یه خورده بیشتر بپردازم، من تاکید کنم یه پله برگردم به عقب در مورد اقدامی که از اول مهر اجرایی میشه با اون بستن آسمان ایرانه. ایران در شرف یک بحران هنوز آغاز نشده است که تأثیرش به نظر من برای جمهوری اسلامی، برای مردم ایران به مراتب زیادتر از پرخطر کردن یا مسدود کردن تنگه هرمز برای صادرکنندگان نفت. باید فقط منتظر باشیم و ببینیم که این بحران تازه در داخل چه تأثیری میگذاره. و اما در مورد این مسئله‌ای که شما به درستی از او یاد کردید، درسته این پروژه است، پروژه تازه‌ای ولی نیست، پروژه بیش از 20 و چند سال عمر داره و بیشترین استفاده‌ای که از این پروژه به اصطلاح کرد احمدی نژاد بود، زمانی که دست دولت از پول صادرات نفت پر بود و میتونست عده‌ای رو در دانشگاه‌ها بخره و اونها رو یا به جمهوری اسلامی ببره یا در دانشگاه‌های آمریکایی اونها رو بکاره، که این کارو با موفقیت کرد. ولی تعداد کسانی که مثل آقای مولانا رفتن به ایران از شمار انگشتان دست هم بیشتر نبود. امروز مملکت ایران خطرناکه برای کسایی که در داخل هستن، مملکت ایران خطرناکه برای اینکه نیروهایی مثل آقای طائب رزمایش 320 نفری درست میکنن و گروه جانفدا درست میکنن. به درستی شما گفتید وزارت اطلاعات سایت علاج رو درست میکنه که ایرانی ها از ایرانی ها جاسوسی بکنن، به خصوص ایرانی ها در ایران، در مورد ایرانی های خارج از ایران. چطور بایستی که حرف شیرین آقای پزشکیان و مردمی که سالهاست خارج از ایران زندگی میکنن و با ماهیت جمهوری اسلامی آشنایی دارن بپذیرن، ولی فراموش کنن که سایت علاج منتظر اونهاست. چند نفر استاد مثل آقای جلالی رو به تهران بردن برای سخنرانی در دانشگاه، ولی اون رو گرفتن و محکوم به مرگ کردن. چند بار از این اتفاقات تا به حال افتاده و مردم ایران چرا باید چند بار دیگه گول سیاستی رو بخورن که در طول 25 سال گذشته هرگز جواب نداده؟
1: متشکرم. خانم مروتی، 2 دقیقه آخر برنامه برای شما، بفرمایید. 2 دقیقه و نیم.
0: خارج از این که خب این در واقع سوال، یعنی یک مسئله اخلاقی است، یک سوال اخلاقی ایجاد میکنه که آیا اساسا اخلاقی است در چنین موقعیتی، در چنین جنگی، در چنین شرایطی به ایران بازگشت و نوعی مشروعیت را به حکومتی داد که این حکومت الان نیروهای به اصطلاح جان بر کف شب و خیابان ها رو گرفتن و عملا مانع اعتراض و مانع صدای مردم میشن. خب این یک مسئله اخلاقی، یعنی در واقع کسی که میخواد به ایران برگرده، هرچند معتقدم این حق هر انسانی که در وطن خودش زندگی کنه، ولی با توجه به چنین وضعیتی آیا چنین امری اخلاقی است یا غیر، این واقعا باید در موردش صحبت کرد. ولی نکته مهم اینه که جمهوری اسلامی الان در موقعیت جنگی میخواد از این استفاده کنه برای اینکه مشروعیتی برای خودش درست کنه. بله این پروژه قدیمی هست، چیزی جدیدی نیست، ولی الان که جنگ اتفاق افتاده خیلی براش مهمه که بخشی از مثلا مخالفان را در واقع، مخصوصا گروهی از شهرگان و شخصیت‌های شناخته شده رو برگردانه به ایران و برای اونها مشکلی درست نمی‌کنه، ولی برای ده‌ها نفر و صدها نفری که فکر می‌کنن حتما اون الگو هم برای اونها مناسب است و برمیگردن به ایران و برای اونها مشکل درست خواهد شد، این دیگه جواب نمیده. یعنی جمهوری اسلامی میاد در واقع گلچین میکنه، دستچین میکنه، افرادی رو عمدن در واقع ازشون محافظت میکنه، مشکلاتی براشون درست نمیکنه، ولی برای جمعیت بیشتر
1: خانم روبتی، مخاطب این پروژه کی است؟ چون اگه منظور مخاطبش طرفدار حکومت باشه که طرفدار حکومت میگه نیار این جاسوسا رو، رو کی میخواد اثر بذاره؟ هدفش کیه؟ از هدف میگه مخاطب اثرگذاری کیه؟
0: هم برای جامعه بین المللی، میخواد به جامعه بین المللی بگه در ایران آزادی وجود داره، مخصوصا با توجه به این الان مسائلی که کمیته حقیقتیات مطرح کرده و سازمان‌های بین المللی که دیگه جمهوری اسلامی رو به عنوان دولتی که خود جنایت علیه بشریت رو ایجاد درست کرده میشناسن. یک مخاطب جامعه بین المللی هست و مخاطب دیگرش در واقع جامعه داخلی ایرانه و البته این که میخواد برای خودش نوعی مشروعیت کاذب درست کنه، در حالی که در واقعیت امر جمهوری اسلامی دیگه به قول معروف خیلی دستش برای جامعه جهانی رو شده. یعنی این نهایت تحقیر بود که علی رغم اینکه دولت ایران می توانست در سازمان ملل متحد حضور داشته باشه، آقای پزشکیان و گروهش حضور داشته باشن، ترامپ اجازه نداد بخشی از هیئت همراهش برن و این در واقع نوعی تحقیر جمهوری اسلامی بود. یعنی این تحقیر داره بیرون.
1: بسیار سپاسگزارم. متشکرم، بسیار بسیار سپاسگزارم. یه نکته گفتن خانم مروتی، فقط اشاره کنم ثانیه آخره، هم گزارش حقیقتیاب سازمان ملل امروز منتشر شد و هم عفو بین‌الملل دو روز گذشته خیلی روشن داره میگه جنایت علیه بشریت حکومت ایران کرده و دیگه اصلا حکومت نیست، بدتر از طالبان. راجبش حرف خواهیم زد. بسیار بسیار سپاسگزارم از روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل که از گلاسکو با ما بود، و همچنین لیلا مروتی، او هم تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو و جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، اگر هستید درد و بلاتون میخورد سر حکومت، خداوند ایران زمین یارو نگهدار شما.

چهار سال از قتل حکومتی مهسا امینی میگذره و امروز ایرانیان ساکن ایتالیا در میلان جمع شدن برای گرامی داشت یاد او و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. با در دست داشتن عکس برخی از جاوید نام ها در تمامی این سال ها که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، نام و یاد تمامی این عزیزانی که در راه آزادی جان خود را از دست دادن گرامی می دارن و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می دن. برگزار کنندگان با شعارها و متنهایی به زبان ایتالیایی تلاش میکنن جامعه عمومی و جامعه مدنی را نسبت به اون چیزی که مردم ایران در داخل ایران دارن زیست میکنن آگاه کنن. مقام های ایتالیایی هم در این تجمع حضور دارن و سخنرانی میکنن که از زبان خودشون به مردم خودشون توضیح بدن چرا کنار مردم ایران ایستادن. در این تجمع شعار قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان سر داده شد و سرود ملی ایران پخش شد.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا امینی گذشته و امروز در شهرهای مختلف دنیا از جمله لندن خیلی از ایرانی ها اومدن تا صدای مردم ایران باشن و یاد مهسا امینی رو گرامی بدارن. این تجمعی که در اینجا میبینید، راه پیمایی که میبینید از روبروی دفتر نخست وزیری در شماره 10 داونینگ استریت آغاز شد و بعد رفتن به میدان در واقع ترافالگار اسکوئر و از اونجا به پیکادلی، میدان پیکادلی. الان در خیابان آکسفورد استریت هستیم که در انتهای همین خیابون ما میرسیم به ماربلات، جایی که این راه پیمایی به پایان میرسه. نکته جالبی که برای من وجود داشت اینجا وقتی صحبت میکردم با کسانی که در این در واقع راه پیمایی شرکت کردن، همه متفق القول بودن که در طول این چهار سال نه تنها آتش خشمشون نسبت به رژیم اسلامی کم نشده، بلکه شدیدتر از قبل شده. این جمعیتی که میبینید طی 8 ماه اخیر بعد از اتفاقات 18 و 19 دی ماه هر آخر هفته اومدن و تجمع کردن، یا جلوی سفارت ایران در کنزینگتون و یا در مقابل دفتر نخست وزیر در داونینگ استریت بودن تا صدای مردم ایران باشن. مردمی که به خاطر چند تار مو مجازات میشن، مهسا امینی که به خاطر معلوم شدن چند تار موش کشته شد، ولی این روزها در ایران شاهد این هستیم که مردم به راحتی میتونن بدون حجاب وارد خیابونها بشن، که البته همه میدونیم این قانون جمهوری اسلامی نیست و در واقع قانون جمهوری اسلامی حجاب اجباری هستش. خیلی از دوستانی که اینجا بودن امروز در مورد نجمه امینی صحبت میکردن، اسمی که تشابه زیادی داره با مهسا امینی، دختر 23 ساله دانشجویی که 8 ماه در بلا تکلیفی در زندان بود و در واقع خیزش انقلاب ملی شیر و خورشید دستگیر شد در 18 و 19 دی ماه، 8 ماه بلا تکلیف در زندان بوده و در تاریخ 25 شهریور که روز درگذشت مهسا امینی بود حکم اعدامش رو صادر کردند. امروز از خودش صدای، 2 روز پیش عذرخواهی میکنم، صدای از خودش منتشر کرده از یک تماس تلفنی در زندان مرکزی شهر مشهد و اونجا گفته که من آرزو دارم آزادی و آبادی ایران رو ببینم. خیلی از دوستانی که اینجا هستن دوست دارن در مورد این مسئله صحبت کنم. من از شما خواهش میکنم اگه ممکنه تشریف بیارید، خودتون رو معرفی کنید و بگید امروز چرا اینجا هستید و اگه ممکنه در مورد نجمه امینی هم برامون صحبت کنید.
1: درود بر شما، دکتر بنست شهرپری هستم، یکی از برنامه گذارای امروز. ما اینجا هستیم تا صدای تمام مردم رنج کشیده کشورمون باشیم، ولی متاسفانه الان صدایی که از زندان نجمه امینی، صدای ضبط شده از زندان مشهد فرستاد و تمام دنیا رو متحول کرد که بعد از 8 ماه میخوان اعدامش کنن. هم نام فامیل مهسا امینی هست و ما میبینیم در 4 سال سالگرد مهسا یک چنین اتفاقی میخواد در کشورمون بیفته. ما نمیذاریم، میخوایم صدای مردم ایران رو تمام جوامع بین الملل بشنون و ما میدونیم بعد از 18 و 19 دی، بعد از اون قتل و قتلگاهی که برای مردم راه انداختن، تمام الان بچه ها رو دارن اعدام میکنن و این اعدام ها وحشیانه پشت دیوارهای زندان داره انجام میشه. جوامع بین الملل باید وارد بشن، باید صدای مردم ایران باشن و اینها رو استاپ بکنن و ما اینجا هستیم تا میک شور کنیم صداشون تمام دنیا شنیده میشه.
0: سپاسگزارم از همراهی شما، مرسی. بله، میبینید که در خیابان آکسفورد استریت لندن هستیم و جمعیتی که در خیابون هستن توجه میکنن، فیلم میگیرن و میان سوال میکنن که اونایی که اطلاع ندارن که داستان چی هست. در هر صورت این تجمع تا کمتر از 15 دقیقه دیگه به پایان میرسه. من فرشاد متقی هستم از لندن.
2: قرار بود شغل دوم کمک خرج باشه، اما وقتی شغل اول خرج زندگی رو نمیده، شغل دوم دیگه اضافه کاری نیست، میشه پول اجاره، پول غذا، پول مدرسه بچه، پول زنده موندن تا آخر ماه. و برای میلیون ها ایرانی این شغل دوم نشستن پشت فرمونه، کار تو اسنپ و تپسی. اما حالا سوال اینه، آیا با این گرونی اصلا مسافرکشی میصرفه یا نه؟
3: من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و 1 دونه دوغ خریدم. چقدر؟ 900 و 930 و 2000 تومن، نزدیک 1,000,000 تومن. اون وقت من یه راننده اسنپم از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومن.
2: فکر میکنید چند میلیون نفر تو ایران با این همکارشون هم دردن؟ فقط اسنپ میگه پارسال نزدیک 4,000,000 نفر راننده فعال داشته. برای اینکه بزرگی این عدد دستتون بیاد، کل جمعیت شاغل ایران حدود 25 میلیون نفره. این یعنی از هر 6 نفر شاغل در ایران دست کم 1 نفرشون تو اسنپ کار میکنه. حالا با تفسی و غیره فعلا کاری نداریم. البته این به این معنی نیست که از هر 6 شاغل 1 نفر راننده تمام وقته. خود اسنپ و تپسی میگن از حدود 10 میلیون رانندهی که توی 2 تا پلتفرم ثبت شدن، حدود 30,000 نفر تمام وقت رانندگی میکنن و بخش بزرگی از بقیه رانندگی شغل دومشونه. این یعنی در تاکسی اینترنتی رو که باز کنید، ممکنه پشت فرمون یه مهندس نشسته باشه یا کسی با مدرک دکترا یا یه معلم.
4: ما معلم‌ها بعد از خدا تنها امیدمون به همین اسنپ. حالا با افزایش قیمت دوباره بنزین باید بگردیم دنبال شغل سوم. اگه یه شغل سوم به درد بخور سراغ داشتین، این زیر کامنت کنید که معلم‌ها برن دنبال.
2: حالا یه حسابی بکنیم ببینیم اصلا یه نفر با هر مدرک و تخصصی از یه روز کار تو اسنپ یا تپسی و غیره چقدر در میاره. پرسجو و تحقیق که کردم، درآمدها بسته به روز، مسافت، شهر، بودن یا نبودن مسافر فرق میکنه. ولی یه راننده تو همین شهریور ماه راجع به درآمدش گفت با روزی 200 کیلومتر رانندگی و 8 ساعت کار حدود 65 میلیون تومان درآمد داشته. از این مقدار 30 میلیون تومانش رو خرج کمیسیون پلتفرم، بنزین و روغن و استهلاک ماشینش کرده. تهش براش 35 میلیون تومان مونده. یعنی اگه ماهی 26 روز کار کنه میشه روزی 1,350,000 تومان. به عبارتی متوسط حدود 6700 تومان به ازای هر کیلومتر پیمایش. البته این راننده میگفت یه خرابی جدی ماشین میتونه کلی از این درآمد رو یهو جارو کنه.
5: بعد سوختم که داره گرون میشه. استهلاک گرون، قطعات گرون، ما باید چه خاکی به سرمون بریزیم؟ اومدم آقا این سیب زمینی ها رو گرفتم، چقدر 400,000 تومان، نزدیک 500,000 تومان. به خدا دیگه اینا رو گرفتم دیگه دل دماغ نداشتم کار کنم.
6: دیگه غلط میکنه کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10,000 تومان، با این 60 لیتر سهمیه، مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باگ.
2: دولت میگه برای اینکه افزایش قیمت بنزین روی کرایه ها و درآمد راننده ها فشار نیاره، از اول مهر برای راننده های تاکسی اینترنتی سهمیه ای بر اساس میزان پیمایش در نظر گرفته تا سقف 300 لیتر در ماه. البته خدا میدونه بدن ندن یا اصلا لیتری چند بدن. در این حال حکومت هم به جای چاره اندیشی برای مشکلات مردم ایران، هر شب تو میدونای شهر دور همی میذاره تا از کمک‌های بلاعوضش به مردم غزه و لبنان گزارش بده.
7: حالا همه لبنانی ها، اون روستاهایی که من با کمک‌های شما رفتم سال گذشته، 50 تا روستا ما رفتیم اونجا، بازسازی کردیم پنجره‌هاشون و دراشون و خونه‌هاشون و مساجدشون و همه رو کمک کردیم الحمدلله تا اینا جون گرفتن. گوسفند ما اونجا برای خریدیم برای چند نفر که غذا بتونن بهشون بخورن، $360 شد یه گوسفند. دیشب ما یه طرح آبرسانی رو ایشالا ایجاد کردیم برای غزه‌ای ها که دیگه اوضاعش.
2: راننده تاکسی اینترنتی گاز میده تا به خرج زندگی برسه. گرونی اما ماشینیه که تو جاده پردست انداز اقتصاد ایران از همه سبقت گرفته. انگار هر چقدر بیشتر پاتو رو گاز فشار میدی، ماشین زندگیت یواشتر پیش میره.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
8: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
9: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
8: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
10: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
8: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها.
1: Iranian government's repression of the recent protests has led the mission to find Iran responsible for gross human rights violations.
0: تمدید ماموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران برای دو سال دیگر. رئیس این هیئت میگوید جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دیما مرتکب جنایت علیه بشریت شده. توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در جهان از اول مهر ماه. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد پیامد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی تحریم‌های ثانویه است. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از مسدود شدن مسیرهای ارضی جمهوری اسلامی. یک عضو پارلمان عراق میگوید این کشور به تنها مسیر باقی مانده تهران برای دسترسی به دلار تبدیل شده. و افزایش بی سابقه هزینه های تحصیل در آستانه بازگشایی مدارس. رئیس اتحادیه لوازم التحریر از افزایش 50% تا 100% قیمت ها خبر داد. 4 روز پس از انتشار تازه ترین گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نشستی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرد. هیئت حقیقت‌یاب در گزارش اخیر خود سرکوب اعتراضات 1404 را تشدیدی بی سابقه در مقایسه با سرکوب‌های گذشته توصیف کرده. سارا حسین رئیس هیئت حقیقت‌یاب در این نشست از شلیک نیروهای سرکوب به کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت یک نوزاد 4.5 ماهه هم در جریان اعتراضات دیماه کشته شده. او همچنین آمار اعلام شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان اعتراضات را رد کرد و گفت شمار واقعی قربانیان به مراتب بیشتر از ارقامی است که حکومت اعلام کرده.
2: یافته‌های ما را بنابراین باید به عنوان تنها بخشی از مقیاس گسترده جنایات و سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر ارزیابی کرد. نیاز به تحقیقات بیشتری هست. همونطور که می‌دونید ما 4مین سالگرد قتل مهسا جینا امینی رو شاهد بودیم که به اعتراضات سرکوب شده زن زندگی آزادی منجر شد، سرکوبی که در جریان اون موارد جدی نقض حقوق بشر منجر شد. مجامعی بودند که این رو جنایت علیه بشریت ارزیابی کردند و هنوز هیچ پاسخگویی برای این قربانیان وجود نداشته. و بعد در دسامبر 2025 در سراسر کشور مردم دوباره به خیابان‌ها ریختند، ابتدا در واکنش به مشکلات اقتصادی و بعد خواستار تغییر شدند. این بسیج گسترده مردمی با پاسخ به شدت بیرحمانه مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد. مقیاس این سرکوب مردم ایران رو دچار درد و رنج و شوک بی حد و حصری کرد. استفاده از نیروی قهری مرگبار و همچنین بازداشت‌های گسترده. ماه ژانویه مرگبارترین ماه بود. نیروهای امنیتی معترضان بی سلاح از جمله کودکان رو که هیچ تهدید نبودند به قتل رسوندند.
0: شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین درباره طرحی که مجلس جمهوری اسلامی با عنوان قانون نفوذ در پی تصویب آن است ابراز نگرانی کرد. این شورا هشدار داد تصویب و اجرای این قانون میتواند دامنه برخوردهای امنیتی و قضایی را گسترش دهد و به تشدید سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران منجر شود.
2: به شدت نگران محدودیت های بی سابقه بر فضای دیجیتال و ارتباطات هستیم و دولت طولانی ترین دوره محدودیت اینترنتی رو در تاریخ کشور از 8 ژانویه به مدت 5 ماه تحمیل کرد. این منجر شد به موانعی برای مستندسازی سرکوب و همچنین ارتباط خانواده ها با همدیگه. ایران رو ارتباطش رو با جهان خارج قطع کرد. ما همچنین نگران پیشنویس قانونی هستیم در پارلمان ایران که این شرایط میتونه سخت‌تر بکنه، تهدید میکنه که شهروندان و روزنامه نگاران صرفا به واسطه ارتباط با اشخاص نهادهای خارجی به عنوان دشمن حکومت شناخته بشن و تا 30 سال زندانی بشن و این طبیعتاً محدودیت بیشتری رو بر آزادی بیان تحمیل خواهد کرد و مخل همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل خواهد شد. سرکوب جمهوری اسلامی در مورد اعتراض‌های اخیر منجر به این شد که ماموریت حقیقت‌یاب به ما رژیم جمهوری اسلامی رو مسئول این جنایات اعلام کنه.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان با ما هستند از دیترویت. پزشکیان و عراقچی در نیویورک مسلماً آقای معماریان به دنبال کاهش فشار بر جمهوری اسلامی خواهند بود، اما همزمان شورای حقوق بشر با این گزارش که الان منتشر شده از ادامه سرکوب و کشته شدن کودکان حتی در اعتراضات میگه. این پرونده حقوق بشری و این شکافی که بین دیپلماسی خارجی و سیاست داخلی وجود داره به نظرتون چه محدودیتی ایجاد میکنه برای تلاش تهران در نیویورک؟
3: ببینید، قطعا از نظر سیاسی برای دولت جمهوری اسلامی این بسیار تاثیر منفی خواهد داشت، به خاطر اینکه شما ببینید الان با یک کشوری مواجه هستن، کشورهای جهانی، کشور اروپایی، آمریکا، که الان متهم هست به جنایت علیه بشریت، یعنی در واقع اقداماتی رو انجام داده، حملاتی رو انجام داده، فشارهایی رو که به صورت سیستماتیک غیر نظامیان رو مورد هدف قرار داده و این رو در طی ماه گذشته اعمال کرده و از کشتن، از ناپدیدسازی قهری، از شکنجه دادن افراد استفاده شده و به حال مجموعه اقداماتی رو صورت داده که به این جنبندی رسیده، یعنی این شورای حقیقت‌یاب، که این اقدامات در سطح جنایت علیه بشریت هستش، که موضوعی هستش که به هر حال خب خیلی میتونه که برای کشورهای مختلفی که میخوان با ایران همکاری‌های مختلف داشته باشن یا مثلا امید داشته باشن که از نظر سیاسی بتونن که رابطه نرمالی داشته باشن، این کار براشون سخت خواهد کرد. یعنی رسانه‌ها، جامعه مدنی کشورهای مختلف استناد میکنن به این گزارش‌ها و خب یک کشوری الان هست ایران که حکومتش با جنایت علیه بشریت مواجه شده، این خیلی کلمه بزرگی است در ادبیات حقوق بین‌الملل و الان ما می‌بینیم که شورای گروه حقیقت‌یاب در واقع به این نتیجه رسیده و اون شواهدی که ارائه کرده بر اساس بیشتر از 73 تا مصاحبه و صدها فیلم و عکس و تصاویر ماهواره‌ای و اینها، خب کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار می‌کنه، برای مقامات جمهوری اسلامی در سازمان ملل دشوار خواهد کرد، از نظر سیاسی به نظرم وچه‌شون رو بسیار بسیار بدتر از اون چیزی که هست می‌کنه.
0: تأیید این سطح از خشونت در سرکوب اعتراضات 1404 که در گزارش هیئت حقیقت‌یاب آمده چه چیزی رو درباره تغییر روش حکومت در مواجهه با اعتراضات نشون میده آقای معماریان، و چه تأثیری میتونه داشته باشه بر الگوی اعتراض و رفتار جامعه در ادامه؟
3: یک مسئله که هست این هستش که مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنن که چون که تهدید امنیتی هست، چون که جنگ هست، این مجوزی هست برای افزایش سرکوب، در حالی که حتی در زمان جنگ هم قوانین حقوق بشر تعطیل نمیشه، معطل نمیشه و حکومت جمهوری اسلامی به هیچ عنوان هیچ مجوزی نداره بخواد که از تهدید امنیتی استفاده کنه برای تهدید آزادی‌های مردم و فشار آوردن به اونها، بازداشتشون، دستگیریشون، اعدام اونها. و اون چیزی است که الان ما مواجه هستیم، اینکه الان فکر کردن که مثلا چون الان بحث خطر جنگ وجود داره، چون تهدید امنیتی وجود داره، میتونن که از این استفاده کنن برای پاکسازی کردن، برای ایجاد سرکوب و خفقان. خب به نظر من الان با توجه به این گزارشی که الان منتشر شده، با توجه به روندهایی که در این گزارش پیش اشاره شده در خصوص همین چند ماه گذشته بعد از سرکوب، نشان دهنده این هستش که از چشم جامعه جهانی به اینا به دور نخواهند بود. این اعدام‌هایی که میکنن، افراد زیر 18 سالی که دستگیر میشن، حکم اعدام میگیرن، بازداشت‌های قهری که وجود داره، آزادی‌های مختلفی که در حال محدود شده، به خصوص آزادی بیان و آزادی مطبوعات و مجموعه اینا چیزایی هستش که خب حکومت نشون داده که میخواد که با این دست فرمون بره جلو و فشار رو بیشتر بکنه، و در این حال هم خب جامعه جهانی هم داره میگه که ما داریم اینا رو میبینیم و اینا رو ثبت میکنیم و کسانی که مسئولیت دارن در سمت‌های مختلف که این در ماشین سرکوب جلو برن شناسایی میکنیم. و بنابراین حالا الان ممکن استش که حکومت بسته باشه و براشون اهمیتی نداشته باشه، ولی قطعا تمام این گزارشا در آینده برای همه کسایی که درگیر چنین خشونت و سرکوبی هستن هزینه دار خواهد بود.
0: آقای معماریا، خیلی کوتاه میخوام درباره این وضعیتی بپرسم که حکومت معمولا خب به هر حال اعتراضات رو به موضوع امنیتی و نفوذ خارجی نسبت میده. شورای حقوق بشر در گزارشش درباره قانون که با عنوان نفوذ در واقع داره بررسی میشه هشدار داده. این همزمانی چه نگرانی رو به ایجاد میکنه درباره گسترش تعریف تهدید امنیتی؟
3: خیلی نگران کننده است با توجه به این قانون جدید نفوذ که باعث شده که هر نوع حرکت جامعه مدنی و افراد در داخل ایران با جامعه جهانی، با جامعه مدنی جهانی، با سازمان ملل، با رسانه‌های جهانی جرم انگاری بشه و این انزوای بسیار شدید رو ایجاد میکنه و به نظر من خیلی هشدار دهنده است و یک مسئله هستش که در خارج از کشور، در داخل کشور سازمان بین المللی باید حتماً توجه بکنن و نذارن که این اتفاق به این شکلی که حکومت داره سرسام میده اتفاق بیفته، رخ بده.
0: خیلی متشکرم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت همراه ما بودید. همزمان با ادامه وضعیت بحرانی در روابط جمهوری اسلامی و آمریکا، روابط عمومی ریاست جمهوری در ایران اعلام کرد مسعود پزشکیان فردا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم برای شرکت در این نشست وارد نیویورک شده. آمریکا برای رفت و آمد اعضای هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک محدودیت هایی اعمال کرده. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما همراه است. مشخص است که پزشکان و عراقچی با چه برنامه‌ای به نیویورک میان و محدودیت‌هایی که آمریکا برای هیئت جمهوری اسلامی ایجاد کرده شامل چه مواردی مریم؟
4: خب پس رهبران جهان کم کم یکی یکی دارن وارد نیویورک میشن. همه چشم ها دوخته شده به سخنرانی ها و دیدارهای دو جانبه ای که قرار هست برگزار بشه. جنگ ایران به شدت سایه انداخته بر روی 81مین مجمع عمومی سازمان ملل. نشست امسال به ویژه برای جنگ ایران اهمیت زیادی داره، چون همزمان با افزایش تحریم ها و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و همچنین ادامه محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز و وضعیت در باب المندب، رهبران آمریکا کشورهای عربی و دیگر طرفهای درگیر رو برای چند روز در یک نقطه کنار هم و گرد هم جمع میکنه و میتونه فرصتی برای رایزنی درباره جنگ یا بازگشت به مسیر دیپلماسی باشه. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه قراره که تهران رو به مقصد نیویورک ترک بکنه. اولین سفرش خواهد بود از زمانی که جنگ میانه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی آغاز شده. هنوز زمان دقیق ورود پزشکیان به نیویورک اعلام نشده، اما طبق برنامه رسمی مجمع عمومی سازمان ملل پزشکیان روز چهارشنبه در همین سالن پشت سر من پشت تریبون خواهد رفت و سخنرانی خودش رو انجام خواهد داد. عباس عراقچی هم بعد از اینکه به دوحه سفر کرده بود حالا وارد نیویورک شده و قرار هست که در جلسات جانبه شرکت بکنه و همچنین در زمان سخنرانی پزشکیان در سالن مجمع عمومی حاضر باشه. شاید مهمترین بخش این مجمع تماس مستقیم یا غیر مستقیم تهران و واشنگتن باشه. دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی که ازش پرسیده شده بود گفته بود که دیدار با پزشکیان در واقع اون رو رد نمی‌کنه، چراغ سبزی نشون داده بود. با این حال تا این لحظه هیچ دیدار رسمی میان دو رئیس جمهور آمریکا و ایران اعلام نشده. دونالد ترامپ هم امروز در نیویورک و با زوران ممدانی شهردار این شهر دیدار خواهد کرد. برنامه اصلی ترامپ اما فرداست، او صبح سه‌شنبه سخنرانی خواهد کرد در مجمع عمومی و بعد هم چندین دیدار دو جانبه خواهد داشت، از جمله با نخست وزیر بریتانیا و ژاپن، و همچنین قرار هست که با ولادیمیر زلنسکی هم دیدار بکنه و قرار هست همچنین او با کشورهای حاشیه خلیج فارس هم دیداری داشته باشه و درباره جنگ ایران در واقع دیدار بکنه. نشستی که قرار هست که ترامپ با اعضای شورای همکاری خلیج فارس داشته باشه مطمئناً یکی از مهمترین نشست‌های او خواهد بود که مرتبط خواهد شد به جنگ ایران، تنگه هرمز، باب المندب، حوثی‌ها و همچنین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه خطر گسترش درگیری‌ها وجود داره، مخصوصاً با اونچه که ما از طرف حوثی‌ها شاهد هستیم و همچنین تنگه هرمز. در مورد محدودیت های هیئت جمهوری اسلامی پرسیدی. محدودیت ها به شدت نسبت به سال گذشته بالا است. محدوده ای که میتونن رفت آمد بکنن بسیار کمه. خریدشون در واقع خریدهایی که این هیئت در سالهای گذشته انجام میدادن اون رو دولت ترامپ محدود کرده و زیر ذره بین دولت آمریکا و وزارت خارجه خواهند بود. و همچنین تیم هیئت جمهوری اسلامی به شدت کوچکتر شده و حتی تیم رسانه‌ای جمهوری اسلامی که با پزشکیان معمولا سفر میکنن همونطور که تو گفتی ویزا نگرفتن و به نظر میرسه که محدودیت ها بسیار و به شدت بیشتر از اونچه که جمهوری اسلامی انتظارش رو داشت تأخیرآمیزه.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی همکارم که از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما بودی. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد و در بعد به ورود با اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیدار کرد. پیشتر الجزیره به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش شده بود سفر نقوی به تهران برای بررسی تلاش‌های میانجیگرانه با هدف شکستن بن‌بست میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شده. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود این سفر ارتباطی با مسائل میان تهران و واشنگتن ندارد. سمیرا قرایی همکارم همراه ماست از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. سمیرا گزارش ها متناقضه. الجزیره میگه نقوی برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن اومده. تسنیم میگه این سفر هیچ ربطی به این پرونده نداره.
5: همینطوره و خب اینکه حضور پاکستانی ها در این شرط فعلی در ایران به چه خاطر هست روشن نیست. یعنی تسنیم مدعی است که اینها برای میانجیگری نیامدن، صحبتی از روابط بین ایران و آمریکا، مذاکرات مستقیم غیر مستقیم نخواهد بود که باور کردنش یه مقدار سخت در شرایط فعلی تنش بین دو طرف. از سمتی ما میدونیم آقای ترامپ یک هفته میشه که پریسا راجع به احتمال توافق هم داره صحبت میکنه. ما روز گذشته شنیدیم که سه گزینه پیش پای آقای ترامپ هست، یک حمله گسترده، دیگری رسیدن به یک توافق و گزینه آخر ادامه شرایط اقتصادی فعلی است. و خب در این فضا پاکستان به عنوان میانجی اصلی که اگر یک تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داده باشه اون هم برمیگرده به داستان پاکستانی ها و میانجیگریشون به نام تفاهم نامه اسلام آباد، در نتیجه خیلی دور از ذهن نیست که فکر کرد در این شرایط اونها برای این مسائل در داخل ایران هستند. هرچند به خاطر برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد بسیاری از میانجیگری ها و فرایند های مربوط به دیپلماسی در همون فضای نیویورک هست که میتونه رقم بخوره. همین الان که آقای نقوی در ایران به سر میبره از سمت پاکستانی ها، از اون سمت اسحاق دار داره در نیویورک با مقام های اروپایی و آمریکایی دیدار میکنه. یعنی اون سمت هم در همین جایی که ما هستیم در ایالات متحده دیپلماسی در جریان هست. مریم اشاره کرد به احتمال دیدار پزشکیان و آقای ترامپ. آقای والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل هم رد نکرده این داستانو و میگه آقای ترامپ همواره پذیرا این هست که بخواد از طریق دیپلماسی، از طریق توافق، از طریق دیدارهای دیپلماتیک مسائل رو حل و فصل بکنه. این هفته که ما درش هستیم آقای محسن نقوی در خاک ایران هست. اینجا در ایالات متحده رنگ و بارنگ دیپلمات حضور داره، از تمامی کشورها، از همون جمهوری اسلامی حضور داره تا مقام‌های آمریکایی. امروز آقای ترامپ یه نیم ساعت یک ساعت دیگه وارد نیویورک خواهد شد. در کنار همه اینها تنش‌ها در منطقه هم اندک نشده با توجه به اون چیزی که بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن داره اتفاق می‌افته. یحیی صریح سخنگوی حوثی‌ها الان داره میگه که عربستان سعودی حملات هوایی بسیار گسترده رو انجام داده، بیش از 200 حمله هوایی رو عربستان سعودی در خاک یمن انجام داده و دارن تهدید میکنن، میگن که بی جواب نمیمونه، ما هم حملاتی رو علیه اونا انجام خواهیم داد. همین امروز دوشنبه دو تا تانکر در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفتن در نتیجه باقی مانده پرتابه ها. یعنی اینطور نبوده که مثلا موشکی رو جمهوری اسلامی بخواد بزنه به این شناورها، بلکه حالا حالا چه اتفاقی اونجا افتاده بین نیروهای سنتکام و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی که در نتیجه اون این باقی مانده های پرتابه ها اصابت کرده به این تانکرها، اینها همه امروز اخبارش بوده، شنیدیم تنش ها اونجا همچنان ادامه داره، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی دارن تهدید میکنن، میگن ما سلاحای رو استفاده خواهیم کرد که تا به حال استفاده نشده، تا به حال ندیدید. محدوده جغرافیایی رو بسیار وسیع‌تر از شرط فعلی خواهیم کرد اگر که ایالات متحده بخواد تحریمی رو، تهدید نظامی رو انجام بده یا جنگی رو بخواد آغاز بکنه علیه جمهوری اسلامی.
0: ممنونم سمیرا. سمیرا قرایی همکارم همراه ما بوده از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در ادامه سیاست فشار و انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، یک نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفته این شرکت همه پروازهای خود به ایران را دست کم تا مارس 2027 تعلیق کرده، هرچند که به گفته او تضمینی برای از سرگیری پروازها پس از مارس 2027 هم وجود ندارد. در همین حال اسکات بسن وزیر خزانه داری دولت ترامپ از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی در سراسر جهان از اول مهر ماه خبر داد. بسن هشدار داد هر گونه ارائه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی می‌تواند با تحریم‌های ثانویه روبرو شود و شرکت‌هایی که سوخت، خدمات فرودگاهی یا امکان فروش بلیط در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته مدت زمان ادامه درگیری با جمهوری اسلامی مشخص نیست. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا با ما هستند از واشنگتن. بسنت عملاً داره به شرکت‌های خارجی، آقای ملکی، میگه انتخاب کنین، یا با شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی کار کنین یا دسترسی به نظام مالی دلاری رو براشون به خطر میندازه. به نظر میاد در ادامه همین تهدیدم هست که الان ترکیش ایرلاین تصمیم گرفته پروازهاش به ایران رو تا مارس 2027 حداقل تعلیق بکنه. این تهدید تحریم ثانویه چقدر در عمل به نظرتون میتونه شرکت خارجی رو وادار کنه که همکاری با ایران رو کاملا قطع کنه؟
6: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید، یه مجوز عمومی بود به اسم J1 که سال 2016 این مجوز گذاشته شد و هنوزم بود تا اینکه چند روز پیش برداشته شد. از همین ونزدی هم اجراش در واقع شروع میشه. این مجوز عمومی اجازه میداد که ایرلاین‌های غیر آمریکایی با هواپیمای ساخت آمریکا یا هواپیمایی که بیش از 10% قطعاتش آمریکایی به ایران پرواز کنه. خب واقعیت اینه که بیشتر یا حتی میشه گفت تمام هواپیمای دنیا که با شرکت مرغوب اصلی ایرلاینی پرواز میکنن یا ساخت آمریکا یا بیشتر از 10% قطعاتشون آمریکایی ساخته شده، چرخه شرکت آمریکایی ساخته شده. یعنی در عمل اینه که هیچ شرکت اصلی دیگه نمیتونه به ایران پرواز بکنه و مورد تهدید تحریم‌های ثانویه نباشه. شرکت هواپیمایی هم خب تمام کارشون با دلار انجام میشه، واسه اینکه خب پروازه بین‌المللی دارن، واسه اینکه حساب‌های دلاری دارن، یا با شرکت‌هایی کار میکنن که اونا حساب‌های دلاری دارن، اونم در خطر میفته. واسه همین تحریم‌های ثانویه تو شرکت مثل شرکت پرواز هواپیمایی اثرشون واقعا خیلی شدیده. همونجوری هم که دیدین فقط ترکیش ایرلاین نیست، حتی شرکت‌هایی که تو ترکیه و

0: شاید اینو خیلی ها نشنیدند، ولی تو همین چند ماه گذشته شرکت ماهان تونست 3 هواپیمای بوینگ 777 وارد کشور بکنه. البته خب احتمالا دور زدن اون تحریمایی که به جمهوری اسلامی این توانایی داد که این هواپیما رو بخره احتمالا 3-4 سال طول کشید تا به اینجا رسید. ولی خب درست میگید، دور زدن تحریما خیلی موثر بود توسط جمهوری اسلامی. و چیزی که الان فرق کرده چند تا مسئله است. یکی این که وزارت خزانه خیلی جدی داره اجرا میکنه تحریما رو. شما وقتی تحریما رو اجرا میکنید اون اثرش تازه شروع میشه، نشون داده میشه. همونجوری که بهتون گفتم حتی شرکت های خارجی که خصوصی و خیلی کوچیک هستن توی فرودگاه های کوچیک دنیا، اونم دیگه الان حاضر نخواهم بود که ریسک تحریم رو بردارن واسه اینکه به چند تا هواپیمای ایرانی سرویس بدن، اون وقت تمام بیزنسشون رو با شرکت های خیلی بزرگ از دست بدن. این دور زدن نتیجه میده، ولی الان وزارت خزانه‌داری خیلی جدی داره اینو تنگ میکنه. شما همین چند روز پیش که تحریم های هواپیمایی گذاشته شد، توی بخشی از اون تحریما پایین زیرش یه سری شرکت هایی بودن توی ترکیه و جاهای دیگه که اونا هم تحریم شده، اونا شرکت هایی بودن که کوچیکن ولی میتونن خیلی کمک کنن به جمهوری اسلامی واسه دور زدن تحریما. اون یه علامت خیلی جدی نشون میده که وزارت خزانه داری داره این تنگه یا این در واقع دست جمهوری اسلامی واسه دور زدن تحریما رو تو ارمنستان و ترکیه و دبی داره خیلی میبنده.
1: خیلی متشکرم از شما، میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، که از واشنگتن همراه ما بودید. و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
2: Iranian government's repression of the recent protests has led the mission to find Iran responsible for gross human rights violations.
1: تمدید مأموریت هیئت حقیقت‌یاب به سازمان ملل درباره ایران برای 2 دیگر. رئیس این هیئت میگوید جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دیما مرتکب جنایت علیه بشریت شده. توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در جهان از اول مهر ماه. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد پیامد هر گونه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی تحریم‌های ثانویه است. یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفته با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، عراق به تنها مسیر باقی مانده تهران برای دسترسی به دلار تبدیل شده. شیروان دوبردانی تاکید کرد قاچاق دلار از عراق به ایران همچنان ادامه دارد و گفت واشنگتن حدود 1 است انتقال دلار به بغداد را متوقف کرده، اقدامی که به افزایش نرخ دلار در برابر دینار منجر شده. پیشتر هم امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و مالی خود با جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورده بود. ترسک صادقی گزارش می‌دهد.
3: عراق همچنان یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی جمهوری اسلامی به دلار آمریکاست. شروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال فاش کرده که انتقال یا قاچاق دلار از عراق به ایران همچنان ادامه داره و با تشدید فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، عراق در حال حاضر به تنها دریچه باقی مانده برای دسترسی ایران به دلار تبدیل شده. او همچنین در ادامه صحبت‌هاش گفته که واشنگتن طی حدود 1 گذشته انتقال دلار به بغداد رو متوقف کرده. همزمان با این مسئله ارزش دلار در برابر دینار عراقی افزایش پیدا کرده و این مسئله رو گره زده به مسئله خلع سلاح میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی. اما از منظر اقتصادی پرسش مهم اینه که محدودیت‌های آمریکا تا چه اندازه تونسته جریان غیر رسمی دلار از عراق به ایران یا قاچاق دلار از عراق به ایران رو مهار بکنه. می‌دونیم که از سال 2025 آمریکا نظارت بر دسترسی بانک‌های عراقی به دلار و نقل و انتقالات بانکی رو بسیار شدیدتر کرد، اقدامی که هدف اون جلوگیری از انتقال ارز به ایران و دیگر طرف‌های تحریم شده بوده. ادامه خروج غیر رسمی دلار در شرایط به هر حال فعلی فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار رو هم افزایش داده. این رو برخی از رسانه‌ها بهش اشاره کردن، مسئله‌ای که مستقیماً بر هزینه واردات و قیمت کالاها در عراق میتونه تأثیر بگذاره. بنابراین بر اساس تحلیل ناظران در داخل عراق

0: مسئله فقط در حال حاضر خروج دلار از عراق به ایران نیست. چالش اقتصادی بغداد اینه که چطور بتونه در شرایط فعلی جریان قاچاق ارز رو مهار بکنه، مانع از این بشه که محدودیت‌های مالی آمریکا فشار بیشتری بر بازار ارز و اقتصاد عراق وارد بکنه و از طرف دیگه از تحریم‌های آمریکا در رابطه با نفوذ جمهوری اسلامی در امان بمونه.
1: در همین رابطه احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان با ما هستند از استکهلم واشنگتن. حدود یک ماهی که انتقال نقدی دلار به بغداد رو متوقف کردم تا که در خبر هم بهش اشاره شد و در عراق هم نرخ دلار در برابر دینار بالا رفته، یعنی فشار مالی بر جمهوری اسلامی داره به اقتصاد عراق هم منتقل میشه. آقای علوی، بغداد به نظرتون تا کجا میتونه هزینه حفظ این رابطه مالی با تهران رو تحمل کنه؟
2: خب دولت بغداد یک دولت ضعیفی است و بخش غیر رسمی اقتصاد عراق بخصوص با نفوذی که نیابتی های رژیم دارن بسیار زیاده. فراموش نکنیم که عراق یکی از کشورهایی که دارای بیشترین فساد هست بر اساس طبقه بندی سازمان بین المللی شفافیت و همچنین بیشترین معاملاتی که می شود با شیوه نقدی است. بنابراین کنترل بانک مرکزی یا بانک‌های عراقی بر بازار بسیار محدوده. با توجه به این فساد و البته طبیعی است که عراق که سومین شریک تجاری ایران هست، به این معنا که بعد از چین و امارات عراق چیزی حدود 12 میلیارد دلار با رژیم ایران معامله می‌کرده. خب طبیعی است که این معامله اون هم با این حجم امکان زیادی رو فراهم میکنه برای روش‌های گوناگون. و البته توجه داریم که بخشی از نفت ایران از طریق عراق قاچاق میشه و پول‌های اون وقتی به سیستم اقتصادی عراق میاد به وسیله حواله و البته دلار فیزیکی یا پرداخت به طرف‌های ثالث به هر حال به نحوی تسویه حساب میشه با رژیم. بنابراین عراق رو به سرعت یا به کاملا نمیشه کنترل کرد، به این دلیل که این حجم از تجارت و این به اصطلاح مرزی که بسیار طولانی است و در به اصطلاح خدمت رژیم هست برای انواع به اصطلاح پولشویی یا فرضاً انتقال ارز یا معامله با طرف ثالث.
1: آقای علوی، بخش بزرگی از اقتصاد ایران نیاز داره به واردات، تأمین مواد اولیه و همینطور پرداخت‌های خارجی. اگر دسترسی به دلار همینطور پشت سر هم سخت‌تر و گران‌تر بشه، اثرش اول کجا دیده میشه؟ چون برای مردم یک مسئله مهم وجود داره، اینکه چه بخشی از این فشار در نهایت از طریق افزایش نرخ ارز و تورم به اونها منتقل میشه.
2: اولین پیامد این تنگ شدن حلقه محاصره رو میشه در کاهش فعالیت های کارخانه ها و واحد های تولیدی دید و گران شدن نهاده های اونها، به این معنا که مواد اولیه که به هر حال بخش عمده است از واردات ایران محدود و محدودتر میشه. وقتی مواد اولیه واسطه یا ماشین‌آلات به این مؤسسات و بنگاهان نمیرسن، طبیعی است که اونها فعالیتاشون محدود میشه. کما اینکه ما شنیده ایم یا اطلاعات نشان میده که این بنگاه‌ها تلاش میکنن در شرایط فعلی برای بقای خودشون تعطیل نیرو بکنن و نیروی کار رو اخراج بکنن. از طرف دیگه وقتی کالا کمیاب نایاب و طبیعی است که این به اصطلاح به گرانی می انجامه، یعنی این واحدها علاوه بر اینکه محدودیت دارن برای واردات مواد اولیه، مواد خام و واسطه، طبیعی است که فعالیت اونها کاهش پیدا میکنه، تولیدشون کاهش پیدا میکنه، دچار بحران نقدینگی میشن و البته کالاها گرانتر تمام میشه، بخصوص اگر از راه های زمینی اقدام بشه برای واردات نهاده های این واحدها. در نتیجه ما شاهد یک تورم دیگری هستیم، تورم وارداتی مربوط به واردات، و البته این در ترکیب با تورم انتظاری و تورم بنیادی که در اقتصاد ایران هست امواج بسیار گسترده تری رو ایجاد میکنه و البته باید انتظار داشت کالاها نایاب بشه. کما اینکه به هر حال مردم در گزارش های خودشون اشاره میکنن به نایابی بخصوص دارو یا کالاهای مشابه و حتی بقیه کالاهایی که میتونه جز نهاده های کارخانه ها باشه. بنابراین ما بنا به آماری که الان داریم در بهار امسال اقتصاد ایران 10% کوچکتر شده و این یکی از دلایل مهمش همین تحریم هاست که با محدود کردن صادرات، محدود کردن واردات، محدود شدن مواد خام یا واسطه باعث شده که اقتصاد ایران به هر حال به طور کلی کوچکتر بشه به میزان 10%. و اینو ما در صنایع گوناگون و از جمله صنایع فرض بکنیم دارویی یا صنایع تولید غذا، صنایع مربوط به تولید روغن میبینیم و یکی از دلایل گرانی های اخیر هم همین امر است.
1: خیلی متشکرم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم همراه ما بودید. مدارس ایران پس از ماها آموزش غیر حضوری در پی شرایط جنگ کشور در حالی بازگشایی می شوند که تورم، گرانی و افزایش هزینه های تحصیل فشار بیشتری بر خانواده ها وارد کرده. خبر آنلاین برآورد کرده هزینه ماهانه میان وعده یک دانش آموز تا حدود 6 میلیون تومان افزایش یافته. تشدید بحران معیشت در ایران در حالی است که پیشتر رسانه ها گزارش داده بودند در سال تحصیلی گذشته در پی بحران اقتصادی و گسترش فقر بیش از 1 میلیون کودک از تحصیل باز ماندند. محسن گلستانی رئیس اتحادیه لوازم التحریر از افزایش 50% تا 100% قیمتها نسبت به سال گذشته خبر داده. همزمان رسانه ها در ایران هزینه یک سبد لوازم مدرسه را بین 5 تا 15 میلیون تومان برآورد می کنند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم در پیام هایی از افزایش شدید قیمت لوازم مورد نیاز دانش آموزان در آستانه بازگشایی مدارس گفتند.
3: دوستان همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار همشون با هم شده 6 میلیون تومن. حالا میگن درس بخونین، چه جوری واقعا میشه توی این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6 میلیون تومن؟
1: اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان ساعتی پیش در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره تاثیر تورم، گرانی و افزایش نزدیک به 100% قیمت‌ها بر روند تحصیل دانش آموزان به ویژه در خانواده‌های کم درآمد توضیح داد.
4: ما دیروز حساب می‌کردیم که یه خانواده رو در واقع که دو تا مثلا فرزند داره اگه بخوایم حساب بکنیم، کیف و کفش و لباس و دفتر و وسایل تحریرش رو محاسبه کردیم و حالا رفت و آمد به شکل متوسط و کلاس‌های تقویتی، دیدیم که تقریبا 15 میلیون تومان هزینه ابتدایی داره. بعد با اومدیم حساب کردیم چند تا خانواده کارگری واقعا میتونن و یا حقوق بگیر میتونن این مبلغ رو واسه هر فرزندشون کنار بذارن. حالا من به عنوان یه معلم از خودم میپرسم واقعا آموزش پس کی قراره به عدالت اجتماعی گره بخوره؟ چون مدرسه آینه جامعه است، نشون میده همه چیز رو. وقتی مدرسه نابرابری رو نشون میده، این از حکمرانی نادرست میاد. اگه یه کودک با لپتاپ، با اینترنت، با کلاس زبان، معلم خصوصی و اتاق مطالعه خوب وارد یه مدرسه میشه و اون یکی با گرسنگی و اضطراب و اجاره خونه و با این شرایط و نگرانی از اینکه پدر و مادرش بیکار شدن، خب این دوتا کودک با دوتا امکان متفاوت برای یک آینده وارد مدرسه شدن و این معلمان رو نگران میکنه. شما هم اشاره کردید که 1 میلیون آمار در واقع بازماندگان از تحصیل هست و بنابراین این بحران فقط تو خانواده نیست، حتی تو مدرسه ها هم ما بحران داریم. الان حدود 200,000 کسری معلم داریم، حالا آمارای رسمی میگه 100,000 نفر، ولی ما تو محاسباتمون دیدیم 200,000 معلم هم کسری هست. و امروز دانش آموزا فقط نگران امتحانشون نیستن، به اقتصاد و بیکاری و تورم و اینها هم توجه میکنن و با اضطراب سر کلاس میشینن. به نظر من امنیت و سلامت و در واقع آینده بچه ها گروگان گرفته شده توسط حکمرانی نادرستی که در آموزش وجود داره.
1: نتایج انتخابات ایالتی در آلمان حالا وارد مرحله شده که پیامدهای آن از سطح برلین فراتر رفته و فشار بر فریدریش مرتز و ائتلاف حاکم در سطح فدرال افزایش یافته. علی حسن‌پور با جزئیات بیشتر.
5: یک روز بعد از انتخابات در ایالت‌های برلین و مکلنبورگ فورپومان، هنوز دولت جدید در هیچ کدوم از این دو ایالت مشخص نشده، اما مسیر ائتلاف ها روشنتر شده و از یک سو فشار سیاسی هم بر دولت فدرال و همچنین فریدریش مرز صدر اعظم آلمان افزایش پیدا کرده. خب در برلین میدونیم حزب چپ ها با بیش از 25% آرا برای اولین بار حزب اول شدن. خب این حزب الان میتونه همراه با حزب سبز ها و سوسیال دموکرات ها اکثریت رو تشکیل بده و در واقع قدرت رو به دست بگیره. اما از سوی دیگه دموکرات مسیحی ها هم اعلام کردن که برای مذاکره با همین دو حزب آماده هستن. بنابراین فعلا هنوز مشخص نیستش که چه کسی قرار هست شهردار بعدی برلین بشه. یکی از موضوعات مهم هم برنامه مسکن حزب چپ ها هست، طرح اجتماعی کردن شرکت های بزرگ مسکن که خب با هشدار بانک ها روبرو شده. بانک ها میگن چنین اقدامی از سوی حزب چپ ها میتونه هزینه زیادی رو برای دولت ایجاد بکنه. اما در ایالت مکلنبورگ فورپومان حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان با بیش از 38% حزب اول شده، اما فعلا شریک ائتلافی نداره. در مقابل سوسیال دموکرات ها اعلام کردن میخوان برای تشکیل دولت سه حزبی با حزب چپ ها و سبز ها مذاکره بکنن. باید در روزهای آینده ببینیم که این مذاکرات به کجا کشیده میشه. و در نهایت در سطح فدرال هم حالا میبینیم مرتز پذیرفته که سیاست های دولتش و همچنین شخص خودش در نتیجه ضعف دموکرات مسیحی ها نقش داشته. او این نتیجه رو یک نقطه عطف عمیق توصیف میکنه، با این حال اما میگه از مقام خودش کنارگیری نمیکنه و باقی میمونه. بنابراین نتیجه انتخابات روشن هست، اما معادله قدرت هنوز نهایی نشده و حالا مذاکرات ائتلافی در دو ایالت احتمالاً محور اصلی سیاست های آلمان در روزهای آینده خواهد بود.
1: جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از طرح دولت برای ممنوعیت استفاده از برقه و نقاب در مدارس خبر داده. طرحی که قرار است به زودی در شورای وزیران ایتالیا بررسی شود. صدف باغبانی گزارش می‌دهد.
6: جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در یک گرد همایی که نوجوانان و جوانانی که طرفدار برادران حزب ایتالیا هستند در روم کنار هم جمع شده بودند، یک سخنرانی 40 دقیقه‌ای داشت که به نکاتی اشاره کرده بود که به شدت بازتاب داشت در جامعه ایتالیا. جورجیا ملونی اعلام کرد که دولت در شورای وزیران طرحی را قرار تصویب بکنه که به صورت قانونی استفاده از برقه و پوشاندن صورت در مدارس ایتالیا ممنوع بشه. که پس از این صحبت‌ها از افراد حاضر پرسید آیا موافق اجرای این طرح هستید و همگی با تشویق پاسخ دادن بله. و بعد از این صحبت‌ها اجرای این طرح رو توضیح داد که نمیشه دانش آموزان با هویت واقعیشون وارد مدرسه نشن و کلن در ایتالیا اجازه این نیستش که یک فردی با اسم یک سنت یا یک دین دختر جوان یا نوجوانی رو مجبور بکنه که صورتش رو بپوشونه. این کلن برخلاف قوانین ایتالیا هستش و برخلاف معنی برابری زن و مرد هستش، چه در خیابانها و چه در مدارس ایتالیا. اما پیشتر در 4 اوت وزیر آموزش ایتالیا این طرح رو ارائه داده بود که همون موقع هم اعلام کرده بود وقتی یک دانش آموزی با پوشاندن صورتش وارد کلاس درس میشه، مشخص میشه این دانش آموز در خانواده ای داره زندگی میکنه، کنار افرادی داره زیست میکنه که برابری زن و مرد براش تعریف نشده و این کاملا بر خلاف قوانین و ریشه کشور ایتالیا هستش. اما حالا باید دید که این طرح در چه زمانی تصویب و اجرا خواهد شد.
1: در پایان این بخش اجازه بدید که تصاویری ببینیم با هم از جشنواره هنرهای آکروباتیک چین که در شهر پویانگ انجام شد. در این جشنواره گروه‌های مختلف نمایش‌هایی از حرکات آکروباتیک، بندبازی و برنامه‌های تلفیقی با فناوری اجرا کردند. رقابت‌هایی که برای اولین بار میزبان گفتگوی جهانی سیرک با حضور نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی بود. در حاشیه این رویداد انجمن آکروبات‌های چین و سیرک دو سوله توافق‌نامه‌ای برای همکاری در زمینه آموزش، تولید برنامه و فعالیت در بازارهای بین‌المللی امضا کردند.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. در حالی که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت، سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داد در صورت حمله مجدد آمریکا، تهران جغرافیای جنگ را گسترش داده و از سلاح‌های تازه استفاده می‌کند. این در شرایطی است که وزیر کشور پاکستان برای آخرین میانجیگری‌ها بین دو طرف با هدف رسیدن به توافق به تهران سفر کرده. گزارش می‌بینید از مجتبی پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: رمزگشایی از وعده ترامپ درباره اتفاق بسیار بزرگ. رئیس جمهور آمریکا از بررسی گزینه جنگ نابود کننده با ایران خبر داد. هشدار سخنگوی سپاه پاسداران درباره گسترش جغرافیای جنگ و استفاده از سلاح‌های جدید، شتاب اقتصاد ایران به سوی دره وقتی رشد اقتصادی به منفی 10% رسید، برآورد سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل حکومت ایران به سرنگونی نزدیک‌تر شده، تاریکی چراغ‌های رابطه برای توافق، ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را موش‌های پنهان شده خواند، تهدید یا تحریک، آمریکا کی به ایران حمله خواهد کرد؟
2: اصلا ما با آمریکا نمیتونیم توافق بکنیم، چون نه او میتونه با ما توافق کنه، ما میتونیم با اون توافق کنیم. پس راهکار این هست، ما 50-50 نمیگم بجنگیم، الان کار اقتصادی باید بکنیم. انرژی آمریکا در منطقه رو باید ما تهدید بکنیم.
1: روایت نایب رئیس مجلس از ادامه تقابل جمهوری اسلامی و آمریکا در شرایطی که تنش بین دو طرف به مرحله بسیار حساسی رسیده، وقتی تهران صدای شکست ترامپ و کشاندنش پای میز مذاکره مطلوب خودش را در سر دارد. اما رئیس جمهور آمریکا پس از دو روز سکوت در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گفت به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت و ممکن است در آینده نزدیک اتفاقات بزرگی رخ دهد. او تأکید کرد در حال بررسی سه گزینه است: جنگی ویران کننده، ادامه فشار اقتصادی تا نابودی جمهوری اسلامی، یا توافق با تهران. ترامپ تهدید کرد کل ایران را منفجر خواهد کرد و بهتر است مقام‌های جمهوری اسلامی درست رفتار کنند. رئیس جمهور آمریکا تعامل با تهران را دشوار خواند و گفت آن دسته از مقام‌های نظام که می‌توانند در دستیابی به توافق نقش داشته باشند مثل موش پنهان شدند. احتمالاً منظور او مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران است. وقتی اولی از زمان آغاز جنگ 40 روزه آفتابی نشده و دومی هم تا حد امکان در فضای عمومی ظاهر نمی‌شود. ساعاتی پس از این سخنان ترامپ، وزیر کشور پاکستان در سفری تکراری به تهران آمد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفته او نه حامل پیامی از آمریکاست و نه قرار است پیغامی را به واشنگتن برساند. اگرچه یک منبع در وزارت کشور پاکستان به الجزیره گفت محسن نقوی برای میانجیگری به تهران رفته. دوشنبه شب اندکی پس از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره شروط جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکره، یک تحلیلگر نزدیک به او خبر داد مقام پاکستانی پیشنهاد جدید آمریکا برای توافق را به تهران تحویل می‌دهد. پیشنهاد توافق جامع و فوری درباره وضعیت تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. به گفته مصطفی نجفی، پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهاد احتمالاً منفی است. گویا در تهران احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا بسیار جدی گرفته شده. همچنان که جلسه محرمانه فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل با کشورهای عربی ذهن مقام‌های نظام را مشغول کرده.
3: بعضی رسانه‌های آمریکایی گفتند که نشستی در اروپا داشتن برخی کشورهای منطقه هم اونا رو همراهی کردن.
4: بله، رئیس ستاد ارتشای تقریبا همه کشورهای منطقه به غیر از عراق.
1: حالا در ساختار جمهوری اسلامی تقریبا همه درباره وقوع جنگ مطمئنن و فقط درباره زمانش اختلاف نظر دارن.
5: یا دیوانه خواهد شد این کارو میکنه همراه با اسرائیل، همه با هم کی نزدیکیای میتر انتخابات میان دوره‌ای.
6: الانم تصور من اینه که آمریکایی‌ها اگر فرصت کنن به محض اینکه انتخابات میاندوری تمام شه، کریسمس رو پشت سر بگذارن و قلب زمستان در غرب رد کنن، آماده رویارویی نظامی ممکنه با ایران بشن.
1: در واکنش به سخنان ترامپ و خبرها درباره افزایش احتمال حمله آمریکا، سخنگوی سپاه پاسداران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم گفت: جمهوری اسلامی خود را برای جنگی فرسایشی و بلند مدت آماده کرد. او تهدید کرد در صورت حمله آمریکا، سپاه جغرافیای نبرد را گسترش خواهد داد و سلاح‌های استفاده خواهد کرد که تاکنون حتی به نظر تهدید تغییر جغرافیای جنگ جدی است. تهران پیشتر بلغارستان را که پایگاه هواییش را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار داده، تهدید به جنگ کرده. دو روز پیش هم محسن رضایی گفت سپاه سرعت موشک‌هایش را از 6 ماه به 10 ماه افزایش داده و در جنگ بعدی ناوهای آمریکایی را در هر نقطه اقیانوس هند هدف قرار خواهد داد. ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره استفاده از سلاح ناشناخته یا جدید عمدتاً آمیخته با اغراق و بلوف است.
5: در عرض 4 ماه یه موشک ساختن که هنوز اندیشکده ها و رسانه های غربی حیرونن این سیستمش چیه؟ مستقل خود اتکای ماهواره و اینا دیگه نیست.
1: همچنان که ادعای اصابت دو موشک ضد کشتی احتمالاً قاسم بصیر به ناوهای آمریکایی از اساس دروغ. این خط و نشان ها بیش از آن که آمریکا را بترساند، مصرف داخلی دارد و هدفش حفظ رویه هواداران نظام است. با این حال، تنها مسئله جمهوری اسلامی جنگ نیست. تشدید فشار آمریکا باعث شده اقتصاد ایران در معرض نابودی قرار بگیرد. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در 3 ماه اول را منفی 10.1% اعلام کرد. رقمی وحشتناک احتمالاً در 3 ماه دوم همزمان با تأثیر محاصره دریایی بنادر ایران بدتر خواهد شد. فشاری چنان خرد کننده که احتمال بازگشت مردم به خیابان‌ها را افزایش داد. واقعیتی که جمهوری اسلامی به آن آگاه است و ظاهراً رژه اخیر سپاه تهران موسوم به جانفدایان آماده شدن برای سرکوب اعتراض‌هاست. این در حالی است که مایک هاکابی سفیر آمریکا در اسرائیل در مصاحبه با روزنامه جرازلون پست گفت در مرحله بعدی اعتراض‌ها در ایران شاید مردم معترض مسلح شد. از طرف دیگر روزنامه معارف خبر داد بر اساس ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل، جمهوری اسلامی در آستانه یک دگرگونی بزرگ قرار گرفته. این روزنامه اولویت اول سازمان جاسوسی اسرائیل موساد و اداره اطلاعات نظامی ارتش این کشور موسوم به آمان را سرنگونی رژیم ایران دانست و نوشت آخرین ارزیابی این نهادها نشان می‌دهد زمان این اتفاق بزرگ نزدیکتر شده. در این شرایط مسعود پزشکیان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شده و ترامپ گفته آماده است با او دیدار کند. اما به گفته رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، پزشکیان اختیاری برای مذاکره ندارد و ترامپ هم به زعم او برای از سرگیری جنگ و خروج قدرتمندانه از بحران وسوسه شد. به ویژه اینکه واکنش ها به سفیر وزیر کشور پاکستان به تهران در روز دوشنبه نشان داد در جمهوری اسلامی نشانه ای عملی از تمایل به توافق وجود ندارد.
7: از جمله این تصمیمات اینه که تا 7 شرط ما بر اساس بیانیه اسلام آباد محقق نشه امکان نداره تنگه هرمز باز بشه.
1: دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز خبر داد ترامپ به رغم مخالفت اولیه تصمیم گرفته بود یک شنبه در حمایت از عربستان سعودی به حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن حمله کند، اما در لحظه آخر عملیات را لغو کرد و یک روز بعد گفت به فکر حمله ویران کننده به ایران است. ظاهرا او بر جمهوری اسلامی متمرکز شده و اسرائیل هم برای تغییر رژیم ایران مصمم است. وقتی این بار مقام‌های نظام به ویژه کسانی که ترامپ آنها را موش‌های پنهان تهران خوانده، حتی از مردم هم تهدید ترامپ را بیشتر جدی گرفتند. آیا خاورمیانه به زودی منفجر خواهد شد؟ ما هم مثل ترامپ خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدهی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما هستند. جناب خلدهی، قبلا هم دونالد ترامپ تهدیدهای مشابهی مطرح کرده، اما مواضع اخیرش چه فرقی داره که به نظر میرسه مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران احتمال حمله رو این بار جدی تلقی میکنن؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم فلاح گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. مهمترین چیزی که نشون دهنده عزم راسخ پرزیدنت ترامپ هست برای اینکه گزینه نظامی رو موازی هر گونه مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی از جمله احتمالاً صحبت کردن با پزشکیان در سازمان ملل در نیویورک قرار بده، حضور عظیم نیروهای نظامی در منطقه است و اینکه اسکادران‌های هوایی ایالات متحده آمریکا اخیراً یک تغییر و تحولی دادن و نیروهای تازه نفس جای نیروهای قبلی رو گرفتن. همچنین در مومباسای کنیا ما الان می‌بینیم که بسیاری از رزمناوهای آمریکایی میان اونجا در اسکله و خودشون رو آماده می‌کنن برای یک مرحله جدیدی از عمل. بنابراین خیلی پیش از این که سپاه بگه جغرافیای جنگ رو بزرگتر خواهد کرد، آمریکایی ها خودشون رو دارن برای جغرافیای بزرگتر آماده میکنن.
0: منظور سپاه و تهدیدش به گسترش جغرافیای جنگ چیه؟ یعنی ممکنه که سپاه جنگ رو به خارج از منطقه بکشونه؟
8: 100% و قبلا هم این کارو کردن، به پایگاه هوایی بریتانیا دریایی بریتانیا در قبرس حمله کردن، به دیگو گارسیا حمله کردن. بنابراین در این مورد نباید تردید داشت که الان جمهوری اسلامی وضعیتی رسیده که احساس میکنه که، و البته از جنگ 40 روزه به این طرف، چیزی برای از دست دادن نداره و به طور انتحاری ممکنه هر کاری که از دستش برمیاد برای اینکه چند سبایی بیشتر سر کار بمونه اقدام بکنه.
0: سپاس بسیار شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل اونتاریو. ممنون از همراهی شما با این بخش از گزارش روز. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس شما هست. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هم هستیم. از طریق مدیا باتر ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: اختشاشگران،
9: گرده اجیر شده،
10: انگشت ما روی ماشه هست
11: و این مردم جانفدا،
12: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای.
13: قبلا رئیس جمهور بوده.
14: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
15: برخورد با بعضی از افراد
16: به استیصال برسه، سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: وفاقی که شما دنبال میکنید
18: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
19: پیروزی قطعا.
20: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نام ها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و امشب درباره شغلی حرف میزنیم که هنوز هیچ کس دقیق نمیدونه چند نفر باهاش زندگی میکنند. رانندگی در اسنپ، شغلی که شما رو استخدام نمیکنه، حقوق تضمینی نمیده، بیمه نداره، ولی تو آمار رسمی شما شاغلید. اسمتونم کارگر و کارمند نیست، کاربر راننده اید. ماشین مال شماست، بنزین مال شماست، لاستیک و روغن و لنت و گیرباکس مال شماست، ولی کمیسیون شرکت اول از همه برداشت میشه. حالا سوال خیلی ساده است، بعد از همه اینا آخر ماه واقعا چقدر برای راننده میمونه؟ من دو روزه دارم دنبال جواب همه یه سوال میگردم. گزارش رسمی اسنپ میگه که حدود 8,600,000 حساب راننده ثبت شده داره. 8,600,000 تا، معادل 10% کل جمعیت ایران. اوبر، شرکت اوبر که اسنپ ایدهش رو از روی اون برداشته، در کل جهان در 72 کشور 9,700,000 تا راننده داره. فقط اسنپ توی 751 شهر کار میکنه و به گفته خودش نزدیک 90% بازار تاکسی اینترنتی رو هم در اختیار داره. ما با یکی از بزرگترین بازارهای کار غیر رسمی ایران طرفیم، با میلیون ها آدم. این آدما تو آمار اشتغال شاغل حساب میشن، یعنی ممکنه شما مهندس بیکار باشی، کار تخصصیت رو از دست داده باشی، روزی چند ساعت مسافر ببری و همون چند ساعت باعث بشه که تو آمار رسمی دیگه بیکار به حساب نیای. تاکسی اینترنتی فقط مسافر جابجا نمیکنه، بخشی از فشار بیکاری رو هم از روی آمار جابجا میکنه. خود اسنپ میگه که میانگین درآمد ماهانه راننده‌های کم سفر تو سال 1404 حدود 17,600,000 تومان بوده و برای راننده‌های پرسفر نزدیک 52,000,000. کمیسیون شرکت‌های اینجوری بسته به شهر و نوع سفر معمولا بین 15% تا 20%، یعنی قبل از اینکه راننده بنزین بزنه، روغن عوض کنه، لاستیک بخره یا ماشین تعمیر کنه، سهم شرکت برداشته شده. با گرون شدن بنزین کرایه‌ها منطقاً باید بالا بره، ولی مسافر توان پرداخت نداره. این دقیقاً تعریف گیر کردن بین دو تا سنگ آسیابه. راننده نمیتونه ارزان‌تر کار کنه چون ماشینش داره تموم میشه، مصرف میشه. نمیتونه گرونتر بفروشه چون مسافر پول نداره، و نمیتونه کار نکنه چون احتمالاً راه دیگه‌ای برای درآمد نداره. حالا خود راننده‌ها چی میگن؟ تقریبا تو همه روایت‌ها چند تا چیز تکرار میشه. کرایه از قیمت روغن لاستیک و لنت جلوبندی و تعمیرات عقب مونده. پولی که شب تو حساب راننده دیده میشه سود واقعی نیست. بخشش پول تعویض لاستیک ماه بعده، بخشش تعمیر موتور سال بعد، و بخشش افت قیمت ماشین هم هست که هر روز داره پیرتر میشه. یکیش میگفت که سهمش، که سهم راننده های اسنپ، که سهمش از یک سفر شده پول چند تا تخم مرغ. واقعا گروهی از الگوریتم نامعلوم اسنپ میگن از اینکه یه نفر تو یه ساعت چند تا سفر میگیره و یه نفر هیچ، پس اصلا نمیشه برای درآمد ماه برنامه ریخت. از پشتیبانی میگن که وقت مشکل فقط یه پیام خودکار تعبیرشون میده، و رانندگان زن میگن که گاهی بین امنیت خودشون و نگرانی از کم شدن امتیازشون گیر میکنن. یعنی باید تصمیم بگیرن سفری رو که بهش اعتماد ندارن رد کنند، یا نگران اثرش روی حساب کاربرشون باشند. خیلی ها نمیمونن توی اسنپ چون کار سوداوریه، میمونن چون گزینه دیگه ای ندارند. روایت داریم از بازنشسته‌ای که بعد از 30 سال کار با حقوق 30 میلیونی از صبح تا شب اسنپ کار میکنه. از کسی که با قطعی اینترنت شغلش از دست داده، حالا تمام درآمد اسنپش صرف قسط وام میشه. از زنی تو اصفهان که بعد از اخراج راننده شده و میگه درآمدش حتی کفاف خرید خوراکی هم نمیده. از یک دکترای 26 ساله که پیک اسنپ، از یه زوج، هر دو کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، یکی برق یکی معماری، هر دو راننده. بهشون میگن خیش فرما، در حالی که نه نرخ کرایه دست خودشونه، نه انتخاب مسافر، نه شرایط کار. با این اوصاف آیا اسنپ میارزه؟ میصرفه؟ اگر راننده اسنپ هستید، اگر تازه وارد این کار شدید، یا اگر یه مدت کار کردید کنار گذاشتید، امشب با ما تماس بگیرید، بگید که آقا امروز، دیروز چند ساعت کار کردید، چقدر دریافتی داشتید، چقدر بنزین زدید، ماشینتون ماهی چقدر خرج داره، آخر ماه واقعا چقدر برای زندگیتون باقی میمونم. اگه دیگه نمیصرفه، بگید از کی و چرا دیگه صرف نکرد. اگه هنوز میصرفه، بگید که با چه ماشینی و تو چه ساعتهایی کار میکنید، و اگر مسافرید از رفت و آمد و زندگیتون بگید. و اگه فکر میکنید این تماس با این برنامه
ممکنه براتون درد سر بشه، زنگ نزنید آقا خانم، ما راضی نیستیم. این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید، این میکروفون رو امشب هر جوری شده دیگه از این چنگال من در بیارید. برای شرکت در برنامه تو واتساپ مثل هر شب میتونید به ما پیامک بزنید، ما براتون لینکی میفرستیم که مستقیم میاره شما رو وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب دوستان عزیز من خیلی خیلی خوش آمدید. دوشنبه دیگه رو در خدمت شما هستیم. ماراتون هفتگی ما از امشب شروع میشه تا پنجشنبه هر شب 11 شب تهران با موضوعات متفاوت. این هفته به خاطر داستان‌های نیویورک و اتفاقاتی که داره میفته اونجا و ما داریم کاور میکنه این کانال، امکان داره که کاورج اون قضیه یه ذره روی این برنامه هم تاثیر بذاره، روی موضوعات ما تاثیر بذاره، ولی ما تمام تلاش رو میکنیم که به هر ترتیب آخرین اخبار و آخرین اتفاقات و تحولات رو به شما برسانیم. این وسط صدای شما را هم به ایران برسانیم، ملت غیور ایران. بریم سراغ حمید از مشهد. حمید آقا، راننده اسنپی اگر هستی، امروز چند سال کار کردی، چقدر برات موند، صحبت کن به ما از زندگی اسنپی بگو. حمید آقا مشهد.
1: سلام آقا کامبیز، خسته نباشین، وقتتون بخیر. من راننده اسنپ باکس بودم یک مدت، با توجه به شرایط کاریم که مربوط به مراسم های عروسی بود توی اسنپ باکس کار میکردم، چون تعطیلات زیادی ما تو مراسمات عروسی داریم، محرم و سفر و ماه رمضان و تقریبا نیمی از سال ما تعطیلیم. بعد از این شرایط ما رفتیم توی اسنپ باکس ثبت نام کردیم که چند تا کرایه ببریم، چند تا بار ببریم، ببینیم چی جوری هست چی جوری نیست. بعد از این که چند تا بار رو جابجا کردیم، دیدیم نه بابا رقماش اصلا شوخیه، کرایه هایی که با ماشین جابجا میکنیم 100,000 تومان، 200,000 تومان، 300,000 تومان، یه مبالغی که مثلا از صبح تا شب بتونی کار کنی، شاید 1,500,000 کار کنی، تهش هم 200,000-300,000 تومان بتونیم مثلا چیز برمیداره، چی میگن، اسنپ برمیداره، کمیسیون برمیداره. آخر ماه هم که خواسته باشی اونا رو سرجم کنی بزنی به یه زخم، میبینی انقدر همه چی گرون شده که هیچ کاری از دستت بر نمیاد با این پول. خیلی چیز عجیبیه آقا کامبیز، اصلا گرونی ها خیلی عجیب قریب شده. راجب اسنپ خوبه بودنش، کمک میکنه به خانواده ها، ولی این درآمدا اصلا شوخی خنده داره، مسخره است، همه رو انگاره به بازی گرفتن با این مبالغ. طرف راننده اسنپ میگیره با وانه، فکر میکنه کارگرش هم هست، کلفتش هم هست، باید بارش هم جابجا کنه، از بالا بیاره پایین، از پایین ببره بالا، آخر میخواد 200 تومان کرایه هم بده، زورش هم میاد. خیلی عجیبه آقا کامبیز، خیلی چیزا هست، خیلی حرفا هست میخواستم بهت بگم. اول در مورد این چی میگن موضوع برنامه بود، بعد یه چیز دیگه هم میخواستم بگم که گرونی ها خیلی عجیب شده. من 30 و خورده سال عمرمه، من ماشینای مثلا 60-70 میلیونی تویوتا رو یادمه، 20-30 میلیونیشون یادمه، سال 86-87. بعد پول تو جیبی های 5,000 تومان 10,000 تومان که کلی خوراکی میشد، همه چی میشد، ولی الان هیچی نمیشه. یعنی بیشترین پولی هم که تو جیبت بذاری یه سفر کوچیک هم نمیتونی بری. آکان بیز خیلی خوشحال شدم، خیلی دوست داشتم یه بار با توی تریبونی توی تلویزیونی جای صحبت کنم. متاسفانه توی مملکت ما همچین اجازه نداریم که حتی بتونیم یه بار صدامون رو بشنویم تو تلویزیون، بتونیم حرفمون رو بزنیم راحت توی تلویزیون خودمون، توی مملکت خودمون همه بشنون آقا مردم همچین مشکلاتی دارن، بیاین یه راهکاری بچینین، بیاین بس جوونا کمک بگیرین، جوونا رو بخواید. به خدا جوونا دشمناتون نیستن، همه شماها، همه مملکت میخوان این مملکت، این ایران درست بشه، همه ما ایران رو دوست داریم، نه هیچی دیگه ای رو. با امیدی که همیشه ایران خوب باشه. خیلی ممنونم از عزادش.
0: حمید جان من سوال دارم ازت، الان میخوام ببینم هنوز اسنپ کار میکنی؟ و اگه کار میکنی مثلا درآمدت ماهیانه چقدره؟ چقدر باید کار کنی؟ میصرفه اصلا اسنپ یا نه؟ برای اینکه واقعا این آمار 10% مردم ایران که دارن توی اسنپ کار میکنن آمار بزرگی است. یعنی الان نزدیک، خود اسنپ میگه 8,600,000 نفر عضو داره، یعنی یک قسمت عمده ای از مردم ایران. واقعا میصرفه آدم کار کنه توی اسنپ الان یا نه؟
1: آقا کامیز من اول بحث کرایه کشی رو ثبت نام کردم. اصلا بحث کرایه کشی که واقعا رقمش الکیه، 50,000 تومان، 60 تومان، 70 تومان، مثلا برای یک ساعت ترابری که یک مسافر ببری بیاری 50-60 تومان گیرت میکنه، ولی با اسنپ باکس یا با بارکشی بخواسته باشی باری جا به جا بکنی، روزی شاید یک و پونصد، 1,000,000 تا 1,500,000 بتونی کار کنی، که خودتون هم میدونی الان 1,000,000 میشه یک شونه تخم مرغ، یه دونه روغن. اصلا این رقم ها شوخیه، این اصلا درآمدات خیلی مسخره است، یعنی مردم ها به سخره گرفتن با این پولا. اینقدر پولو بیارزش کردن، اینقدر پول بیارزش شده که حد نداره. اصلا شما نمیتونی رو اون درآمد حساب کنی. اون درآمده یه چیز خیلی بیخوده، خیلی ناچیزه. اصلا خرج خود ماشین فقط میشه، چیزی دیگه در نمیاد. آقا کامبیز، چیزی دیگه هم اگه میخوایم بهتون بگم در خدمتتون هستم.
0: همین فهم خواستم ببینم. گفتی دیگه، میگی که اصلا نمیشه، میگی که در کل چیزی که برات سر میاد خیلی، مثلا روزی 10 ساعت باید کار کنی 1,000,000 در بیاری. خب هیچی نیست واقعا. من نمیدونم چجوری پس این نزدیک 10,000,000 نفر تو ایران زندگی میکنن از راه اسنپ. واقعا نمیدونم. حمید جان خیلی ممنون ازت که اومدی. بچه حمید از دست دادیم، داشت راجع به عروسی مجالس صحبت میکرد. بریم، اگه برگشت بیاد حرفشو تموم کنه. حمید جان صدای منو میشنوی؟ اگر که جمع‌بندی کنی ممنون میشم عزیزم.
1: آره میگم آقا کامبیز، ما شغل ما یه چیز دیگه است، مربوط به برگزاری مراسم عروسی بودیم. اینقدر تعطیلات زیاد داریم، محرم، سفر، رمضان، تعطیلات فلان فلان فلان، که 6 ماه از سالم تعطیلیم. از این ورم که اینقدر گرونی شده که مجالس عروسی هم دیگه برگزار نمیشه. هیچ خیلی اوضاع خراب شده.
0: خیلی ممنون، تشکر میکنم حمید آقا از مشهد. بچه ها بریم سراغ محمد از رشت. محمد عزیز، آیا در اسنپ کار میکنی؟ 8.5 میلیون میگن حساب اسنپ وجود داره. چجوری روزگارت میگذره؟ میصرفه برات یا نه عزیزم؟ محمد از رشت.
2: سلام
0: کامیز
2: جان.
0: بسم مالا، خیلی خوش آمدید.
2: سلام کامیز جان. من تو اسنپ کار نمی کنم، اما دوستای من تو اسنپ هستن. قیمتای اسنپ رو بردم بالا، الان سفرها گرون شده که پرسنت بیشتری بگیره خود شرکت اسنپ. وقتی ماشینی که از، یعنی حداقل پایین ترین ماشین تو کشور ما 1,000,000 تومانه، استهلاک ماشین اصلا به صرفه، یعنی دوستای ما که دارن کار میکنن اصلا به صرفه نیست براشون بره تو اسنپ. ولی باز برای در آوردن خرجی روزمره شون بچه ها کار میکنن، دوستان کار میکنن. اما اتفاق بزرگتری که تو کشور ما داره میفته و الان درش هستیم اینه که کل مشاغل، یعنی من فروشنده اگر کالایی رو بفروشم دیگه نمیتونم بخرم. هزینه اونقدر سرسام آور شده، یعنی شما وقتی میفروشی هر روز باید زنگ بزنی قیمت بگیری که چه قیمتی من بفروشم، چون که اگه بفروشی، اگه قیمت روز نداشته باشی دوباره نمیتونی رو جایگزین کنی. این اتفاقی که تو کشور ما افتاده یه اتفاق وحشتناکه و یه اعتصاب عمومی داره را میفته به طور ناخواسته، چون که کسی که جنسشو میفروشه نمیتونه جایگزین کنه، باید بره قرض بکنه، چک بذاره، یه جوری بتونه همونو بده. یعنی جنسی رو که فروخته سود کرده یه چیزی بذاره روش دوباره بره همونو بخره. این جامعه از لحاظ اقتصادی قطعا به مشکل برمیخوره. و من اگر ما تاریخ رو نگاه کرده باشیم توی این 10-15 سال گذشته، تمام اعتراضات ما توی آبان، آذر، یعنی در 6 ماه دوم رخ داده و این 6 ماه دوم معمولا ما از لحاظ مالی با مشکل برمیخوریم و این قطعا این اتفاق برای ما پیش رو یعنی هست و به این راحتی فکر نکنم بتونن مدیریت بکنن این فاصله درآمد و هزینه رو. و فکر کنم یه اعتصاب عمومی مثل سال 1401 رخ بده. امیدوارم به خیابون نیان تا دوباره جوانای ما چه حالا این ور چه اون ور خونشون به زمین نریزه و ما دوباره نیام رو گوشه تلویزیون بزنیم جان فدا جان فدا جان فدا. امیدوارم که یه جوری این جریان مدیریت بشه، حالا با مذاکره، با مصالحه. بالاخره مردم به یه توافقی با حکومت یا حالا تغییر حکومت، حالا هر چی هست، یه تغییری باید ایجاد بشه، چون که دیگه با این شرایط نمیشه ادامه داد.
0: خیلی تشکر میکنم محمد آقا. آره راست میگی، واقعا با این شرایط ادامه دادن سخت است. از محمد از رشت خیلی تشکر میکنیم. آسی کردید مردم رو، مردم آسی هستند، شرایط واقعا پایداری نیست. و چرا باید 1/10 شهروندان یک کشوری تاکسی کار بکنند؟ مگه چقدر، مگه کی بالاخره کی پس سوار ماشین میشه؟ من نمیدونم. یارو اوبر که اینو ساخته اصلا این داستانو، و شرکت خیلی معظم و گنده‌ای هم هست و شاخه‌های گنده‌ای دارد و نمیدونم بیلیون بیلیون بیلیون دار پول داره، میلیارد ها دلار منظورم، در 72 کشور کلا نزدیک 10 میلیون راننده داره. ما تو ایران فقط 8 میلیون 500 تاشون، نزدیک 9 میلیون راننده داریم. چه خبره تو مملکت نمیدونم. بچه‌ها بریم سراغ محسن تهران که به من میگن خودش راننده اوبر هست و کارمندم هست. آقا محسن صدای من میشنوی؟
3: سلام قمیز جان، شبت بخیر باشه. صدای منو داری شما؟
0: خیلی خوش اومدی، بفرمایید. بله عزیزم، خیلی خوش اومدی.
3: عرضم به حضورت که با این شرایطی که وجود اومده، یعنی به وجود آورده دولت برای این مردم، واقعا همه رو دیگه آسی کرده. من کارمند بعد همه فکر و ذکرم به این باشه که تمرکزمو بذارم رو کارم، ارباب رجوع رو رعایت کنم، امورات اداره رو بگذرونم، بعد فکر معشت زندگیم باشم، به فکر این باشم که نون زن و بچه‌مو چجوری در بیارم. با این شرایطی که به وجود آورده مجبورم برم تو اسنپ کار کنم، با این بنزین 10,000 تومانی، با این ترافیک، با این استهلاک، با این خرج مخارج سنگینم اصلا نمیصرفه اسنپ. اسنپ هم یه جوری داره بردهداری نوین انجام میده. ما شدیم بردهش، برای اون کار میکنیم تا اون جیبشو بزرگتر کنه. واقعا مردم باید یه حرکتی بکنن. اینجوری که نمیشه که هی بشینیم نگاه کنیم ببینیم کی چی کار میکنه، اون چی کار میکنه، من چی کار میکنم. نه، به این شکل نمیشه اصلا. من عقیده شخصیم اینه، این که من از گشنگی بمیرم یا از با گوله بمیرم، بکنم گوله شرفش بیشتر از اینه که از گشنگی بمیرم. باید بلند شیم هممون. این که حالا هی اسنپ رو تحریم کنیم، من الان خیلی وقت دیگه با اسنپ کار نمیکنم، چون واقعا اسنپ اصلا کمیسیونه وحشتناک داره برای خودش برمیداره. یه مسیر مثلا مسخره از تهران تو ربات کردی مثلا با 100 تومن دیو اون بری، بعد اون بری بنزین بزنی، پول استهلاک در روغن تا بنزین تستش، همه اینا هستش. همه اینا رو میخوای حساب کنی باز میبینی تو ضرر کردی، یعنی مجانی رفتی اومدی. بعد آخرش چی میشه؟ هیچ. عجیبه من بدبخت، میری تو جیب دولت، از این ور مالیات بده، پول بیمه بده، فلان بده. من مهسل مجموع عقیده شخصی اینه که باید دست تو دست هم دیگه بدیم. اینکه یه دست اصلا
0: خب دوستان، ما متاسفانه آقا محسن از دست دادیم که راننده اسنپ بود، شاکی بود و گفت دیگه نیست الان، راننده اسنپ نیستش الان. من بچه کیو بیارم؟ فرهاد از تهران. آقا فرهاد صدای من میشنوی؟ فرهاد جان، راننده اسنپی شما، نظرت چیه راجع به پدیده اسنپ؟ این دوست قبلیمون اینجا بود گفت بردهداری نوین است، شما چی فکر میکنی فرهاد جان؟ آقا فرهاد از تهران. بچه من نمیشتم صدای فرهاد و شاید هم فرهاد صدای ما نمیشنوه. بریم سعید از لنگرود. پس سعید جان، آقا سعید
4: درود بر شما.
0: درود بر, درود بر خودت، خیلی خوش آمدی.
4: درود بر شما، قربون شما برم، شبتون بخیر.
0: خوش آمدی عزیزم، بفهمه.
4: من رانده اسنپم متاسفانه، قربون برم. عرضم به حضورتون تو شرکت مشغول به کار و اوقات بیکاری بعضی ها تا ساعت 10 شد میرن اسنپ. متاسفانه شما قیمت هایی که نگاه میکنید اصلا همخونی نداره. خدا شاهده گاهی موقع شما یه مقصدی رو میخوای بیای، مسیرتی کرایه که میزنه جوری کرایه مبلغش اوقت پایینه زور بهت میاد بری مسافر سوار کنی و برسی به مقصد. من یه شیشه باراور دیروز گرفتم 440,000 تومان، شیشه باراور پیرال، یعنی 440,000 تومان رو باید تقریبا 3 ساعت تو حساب بتونم کار کنم. من ماشین ارزم حضور شما 4 سال پیش خریدم 85 میلیون تومان مبلغش به من تموم شده. الان بعد از 3 سال کار کردن تو اسنپ موتورش تعمیر میخواد، تقریبا همون مبلغ رو باید هزینه، همون مبلغی که برای خرید و ماشین هزینه کردم هزینه کنم بتونم موتورش رو تعمیر کنم، ولی خب چون راه دیگه نیست به قول یادتونه خرج آفتاب و لگنه. اما خب چه کنیم، بیکاری هم آدم دیوونه میشه، فشار بهش میاد، از سر چاره نداری انجامش میده.
0: خب مرسی سعید جان، تشکر میکنم. تا همینطور سعید جان. بعضی دوستان میان اینجا بعد میدونن که میخوان راجع به چه مشکلی صحبت کنن، ولی چون تا حالا اون مشکلی رو که دارن با صدای بلند راجع بهش حرف نزده بودن، وقتی به اولین بار با صدای بلند مشکل خودشون رو دارن میگن، خودشون میشنوند، احساساتی میشن، یه دفعه اون وسطش میفهمن که ای چقدر شرایط بد است برای من که الان اومدم تو این توی این برنامه. خلاصه که من میخوام راجع به خلاصه شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی صحبت کنم، یه 20 ثانیه دیگه میرسم خدمتتون.

دوستان اگر که نداریم اوکی. خب بچه ها مثل که دچار مشکل فنی شدیم و برمی زنده است دیگه. من عذرخواهی میکنم از شما، خیلی خیلی معذرت خواهی میکنم، ببخشید. خلاصه شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی اینه که این مشروب مثلا حرامه اما پولش برای حکومت آخوندی حلاله، وارداتش ممنوعه، حملش ممنوعه، نگهداریش ممنوعه، خرید فروشش هم ممنوعه، فقط قیمت گذاریش آزاده.

نفوش، حمل نکن، نگه ندار، بخوری میری جهنم، نجاست، کثافت، حرومی، حرام. اما اگه گرفتیمت نگران هیچی نباش، خودمون فرق جانی واکر بلک و بلو رو خوب میدونیم. از کجا میدونی حاجی تو فرق این جانی واکر بلک و بلو و فلان؟ این حتی حجم بطیارم تا آخرین سیسی حساب کردن. سوال من اینه که آقا این اداره معاونت تشخیص قیمت عرفی ویسکیتون کجاست؟ ها؟ تو این نظام مقدس. اصلا خود عبارت قیمت عرفی هم جالبه. وقتی خرید و فروش قانونی وجود نداره، این عرف تو دقیقا کجا پیدا کردی؟ چه کسی قیمت بازار عرقجات و الکلی رو بررسی کرده؟ چی بوده اون به من نشان بده که نشسته آبجو، ودکا، ویسکی، برندی اینا رو هم مقایسه کرده؟ چه کسی فهمیده که جانی واکر بلک الان باید قیمتش دقیق 12,300,000 تومان باشه؟ پیکی چند حساب کردی آخه تو؟ بی مروت، انصافت شکر، کی هستی تو اینجوری با جامعه میگساران رفتار میکنی؟ خیام اگر زنده بود الان ورشکست شده بود که. ولی بالاخره یه جایی چین حکومت دی کارشناسی خیلی جدی نشسته فهرست این مشروبار بررسی کرده، اندازه بطری‌ها رو حساب کرده، کیفیتشون رو با هم مقایسه کرده تا بتونه فرق خوب و بد رو تشخیص بده و قیمت گذاری کنه دیگه. یه پیک از این زده، یه دمی به خمره اون یکی زده تا دونسته فرق کیفیت رو بفهمه دیگه و قیمت رو در بیاره. چون با دلار الان، نه الان، هر بطری جانی واکر براتون به قیمت حاج آقا معاونت تشخیص قیمت عرفی ویسکی در میاد 53 دلار. خود آقای جانی واکر داره میفروشه 35 دلار، 45 دلار مثلا. انصافه شو رو زهرماری و آبشنگولی و حرام خدا و آبکیجات و عرق هم داری اختلاس کلا برداری میکنید از آخوند چیزتر واقعا خودشه. شما دیگه کی هستین واقعا؟ رو که نیست، آفتابه امامه. یارو رفته چیزی رو قیمت گذاری کرده که روی منبر میگه حرامه، فقط یه جاش حلاله، اونم قیمت گذاری کنی پول در بیاری. روی منبر حرامه، یه جا البته حلالش کرد، اونم برای شریفی نیای ولید توی سریال امام علی بود. قیمت گذاری نکرده که شما بخرید، قیمت گذاری کرده که اگر خریدید گرفتنتون جریمتون دقیق از آب در بیاد، که یه وقت خدایی نکرده قش و ضعفی در معامله نشه که اگه بشه همه همین جمع جماعتی میریم جهنم. این بود خلاصه شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی، ممنوعیت و حرام برای مردم، آزادی و حلال برای شریفینیا که شکمش گنده تر بشه. بازاری که رسما نباید وجود داشته باشه، اما حاج آقا که تابع قوانین شرع و مشتبه است، جای مهرش هم اینجاست، تسبیح به دست، همه برنداش هم میشناسه لامصب، هم اندازه بطریاشو میدونه، هم قیمت عرفیشون رو تعیین میکنه. جمهوری اسلامی با خود مشروب مشکل داره، اما با پول در آوردن از حرام هیچ مشکلی نداره. واقعا آخونده از هرچی بگذرن از پول نمیگذرن. پول بده، پول بده، پول بده، پول بده، خمس بده، زکات بده، پول بده. همه شدن پولدارای تازه به دوران رسیده، چش سفیدن چندش. خلاصه شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی در زم عرق دستی اگر میگیرید ملت، از آدم مطمئن بگیرید، یه وقت داستان نشه. و من الله توفیق.

0: دوستان بحث اسنپ رو داریم، تاکسی اینترنتی اسنپ که نزدیک به 10 میلیون ایرانی در آن کار میکنند و با توجه به قیمت بنزین و با توجه به شرایط حال حاضر جامعه به نظر میرسه که مثل سابق دیگه نیست. برای اینکه بفهمیم چجوریه ببینیم که احسان چی میگه از کرج. احسان جان بفهمید.
1: احسان جان
0: عزیزم چی قربان خیلی خوش اومد.
1: سلام علیکم بیز، سلامت باشه قربان. من از سال 98 تو اسنپ برنامه شد نصب کردم و فعالیت میکردم. حالا میرفتم مثلا به خاطر کارم میرفتم تهران و میومدم تو مسیر میزدم مسافر، میگفتم میرم میام مثلا خالی نرم پول بنزینم اینا در بیاد. حالا بگذاریم که کرایه‌اش خیلی پایین بود و اینا، ولی متاسفانه اولین چیزی که کم میکرد خودش کمیسیونشو کم میکرد. حالا به غیر از اسنپ من ماکسیم هم نصب کرده بودم، اونی که تبصیر هم نصب کرده بودم. حالا مثلا یه وقت ماکسیم اسنپ نبودش، ماکسیم یا تبصیر میگرفتم مثلا میزدم واسه، گفتم حالا میرم میام. اگه خاطرتون باشه هفته پیشم زنگ زده بودم خدمتتون بابت دارو دخترم، گفتم معلوله باهاتون صحبت کردم.

0: گفتم خرج زندگی میخورده به کمک خرج بشه، ولی متاسفانه دیدم هرچی که تو اسنپم کار میکنم، حالا بیکارم بودم میرفتم تو داخل شهر کار میکردم، داخل شهر سطح شهر، بعد باید حتما کولر ماشین روشن میبود تو گرما، کولرم روشن میذاشیم ماشینات بالاخره پراید فشار میاد بهش موتورش، بعد اگه روشن هم نمیکردی همون بحث امتیاز کم کردنه بود و اسنپ به مسافر نمیداد، مثلا مسافرهای بعد مسیر که هیچ که نمیبرد مثلا با آدم میدادش، اینجوری بودش که اصلا کلا چند وقتی که اصلا کلا قیدش رو زدم پاکش کردم. الان که جدیدن داخل کرج هم یه سری جدید آوردن از این خودرو برقی ها، البته اونا دیگه استخدامی هن. مثل ما نیستش که ماشین خودشون باشه، اینا ماشین های چانگان برقی آوردن، میگن آقای زنجانی هم مثل اینکه آورده اینا رو داخل کرج، راننده هاش خیلی ماشین های شیک و ماشین های مرتبی هستن، داخل کرج میبرن میارن، خیلی مرتب و منظم هم هستش، من خودم دیدم کیف کردم، خودش از این کلاس شهر رو برده بالا نسبت به اسنپ و اینا. ولی اسنپ نه، واسه راننده اصلا نمیصرفه، فقط واسه مسافر خوبه. منی که مثلا میخوام یه جایی برم، میبینم ماشین خودمو بخوام ببرم هزینهش بیشتر، بخوام یه جا پارک کنم پارک دوبل بشه افسر جریمه میکنه اینا، یه اسنپ میگیرم از جلو در خونم سوارم میکنه میبرم اونجا میذاره، برگشتم دوباره اسنپ میگیرم برم میگردم جلو در خونه. ولی واسه راننده، منی که راننده بودم اصلا یک 1000 تومانی سود نداشت. حالا من چند روز پیشم باتری ماشینم خراب شد و رفتم خود جاده یه باتری پراید گرفتم 6,500,000 تومان. چند وقت پیش این مال سنسور اکسیژنش خراب شده بود، رفتم گرفتم 4,000,000 خورده. یعنی هر چی که کار می‌کردیم فقط باید بریزیم گلو خود ماشینه، اگه گلو ماشین نریزیش ماشینه میذارته، یعنی فقط برای اینکه تو خونه نباشید بری بیرون بگی مثلا من کمک خرجم باشه، نه کمک خرج اونجوری هم نیستش. من تهش نگاه می‌کنم، تهی ما می‌بینی بیشترش رو خرج ماشین کردی، حالا پول بنزینش هست، پول خرجای خود ماشین هستش، بعد خسته و کوفته میای خونه صف گلاژ ماشین داغ کرده تمام شده، خودت باید ببخشی کمر درد گرفتی، پشت آدم پشت فرمون عرق میکنه خسته میشه. اصلا اینا کلا فقط به نفع خود اسنپه. میگم حالا چیزای دیگه داخل کرج هستش مثل تپسی و ماکسیم، اینا هم مثل اسنپه. فقط این چند وقت جدیده الان نزدیک بکنم یه سال و نیم دو سال داخل کرج این ماشین برقی اومده، اینا حالا استخدامی ان. من ازشون هم پرسیدم از راننده هاشون، گفت ما استخدامی حقوق میدن بیمه میکنن. گفتم والا مال شما بهتره، مال ما نه بیمه ای داره نه چیزی، ماشینمون هم اتفاقی بیفته گردن خودمون. حالا منم این چیزا بود که تجربه که از اسنپ داشتم گفتم در خدمتتون بذارم. ممنون صداتون شنیدم، خیلی خوشحال شدم.
1: الان فکر میکنیم مثلا اسنپ یکی کار بکنه قرمه بم چقدر در میاره ماهی، چقدر باید کار کنه که مثلا یه پولی بتونه در بیاره زندگی کنه؟
0: من که ثابت کار نکردم، ولی دوستام هستن که مثلا صبح میرن تا شب وای میسن اسنپ کار میکنن، به کوب از صبح میرن تهران میبرن میان کرج داخل شهر کار میکنن، یعنی باید ببخشید روز خودشون و ماشین رو با هم میکشن، روزی 4-5 تومن کار میکنن، ولی از اون طرف هزینه خود ماشین میبینی دوبله اون میشه، یه دفعه یه موتور میذاره پایین، یه صفحه کلاش تموم میکنه، یه دست لنت عوض باید کنه، همه اینا پول بنزینش اینا همه هستش دیگه. این نیست شما فکر کنید مثلا 5 تومن در میاره بخواد 2 تومن 3 تومن واسه خودش بمونه، اونجوری نیستش، باید هم بیشترش خرج خود ماشینه کنه، چون ماشین استهلاک داره دیگه، ماشین هم که همش کیفیت پایینه، دو بار باش میری تهران میای جلومندیش تو این چاله چوله ها میفته داغون میشه، باید ببری تعمیرگاه، نمیدونم لنت تو ترافیکی ترمز میزنی، صفحه کلاژ تو سر بالای سر زیریه فشار میاد، اینو همش مصرفی ماشینه، مصرف میشه، شما باید بری بخری اینا رو دوباره، بعد بری دوبله پول مکانیک بدی با التماس و خواهش تمنا واسه عوض کنه. در خدمتتون هستم.
1: خیلی ممنون، تشکر میکنم احسان جان از کرج، امیدوارم وضع همه ما ذره بهتر بشه و وضعت هم بهتر بشه عزیزم، حالت هم بهتر بشه، بچه‌ها هم امیدوارم که حالشون بهتر شده باشه. بچه‌ها لیلی رو بیاریم از کرج، لیلی خانم که زن سرپرست خانوار است، 5 سال است که داره توی اسنپ کار میکنه. لیلی جون صدا من میشنوی عزیزم؟ ای لیلی، وای لیلی، می جان جانان لیلی،
2: سلام آقا کامل.
1: لیلی خانم سلام عزیزم، بفرمایید در خدمت شما هست.
2: سلام
1: بچه، یه سلامی کرد و
2: بله
1: بفرمایید عزیزم. مشتبه پا تا رو سیم بردار آقا، اگه مشتبه دیگه بچه لیلی رو حتما دوباره بگیریم بیاریم اگه میشه. بریم سراغ آقا رضا تهران. رضا جون صدای منو میشنویم؟ داستان شما با اسنپ چیه؟
2: بله سلام.
1: اونی که راننده میگیره چقدرش واقعا درآمده؟ آقا رضا خیلی خوش اومدی، بفهمه.
2: داستان من با اسنپ از اون موقعیه که اسنپ تازه شروع به کار کرده بود و اومده بود توی آژانس‌های اتومبیل گوشی‌های هوشمند به راننده‌ها میداد، پول اینترنتشون رو میداد، کمیسیون نمیگرفت و به این صورت شروع کرد به کار کردن. حالا الان به کجا رسیده؟ یکی که اولا حالا میگه 8 میلیون نفر توی اسنپ ثبت نام کردن. خب فقط اسنپ نیست، سبسی و ماکسیم و سایر اون اپلیکیشن‌ها هم هستن. بخواید حساب کنید خیلی هم بیشتر تعداد، بیشتر از این حرفاست و واقعا بیماری اقتصاد رو از همینجا میشه فهمید. ولی به طور کلی میخوام بگم ببینید اسنپ میاد، خب کرایه برای مسافر سنگینه با توجه به شرایطی که الان هست، کرایه برای مسافر هم خیلی سنگینه، ولی میاد کمیسیون بیش از 20% از راننده میگیره. یعنی راننده بیش از 20% از درآمد هر سفر رو داره به اسنپ میده. عوارض شهرداری رو هم از راننده میگیره، یعنی اونم به جای خودش. حالا اگر سفر خارج از شهر باشه که عوارضای سنگین آزادراهی رو داریم، یعنی عوارض آزادراهی تهران شمال تو وسط هفته چیزی حدود 270,000 تومنه. بعد طرف از اینجا باید بره تا چالوس حدود 1,000,000 تومن، 1,200,000 تومن. خب این باید بیش از 200 خورده‌ای به اسنپ چیز بده، کمیسیون بده، 200 خورده‌ای باید عوارض آزادراهی بده، بنزین و سایر مسائلش. من یکی از دوستان گفتش که اینجوری باید کولر روشن کنیم. نه، واقعیتش اینه که به نظر منم اگر بناس مسافر سوار شه، مسافر باید رفاه داشته باشه، تو ماشین تمیز سوار شه، خب طبیعتاً از کولر استفاده بشه، توی تابستون توی زمستون از بخاری استفاده بشه. مشکل اصلی هزینه‌های سنگین نگهداری خودروه. خب مسافر پول میده، طبیعت خیلی نرماله که بیاد انتظار داشته باشه یه ماشین تمیز سوار شه با آرامش کامل سفرش رو انجام بده، اینا به جای خودش. ولی اونی که تو اسنپ کار میکنه فقط برای این کار میکنه که یه پول نقدی داشته باشه تو امورات روزشو بگذرونه، وگرنه خودش میدونه که نمیارزه براش، خودش میدونه نمیصرفه براش. اینو نه همه میدونن، خب تو هیچ کاری الان خیلی از کارهایی که به این صورت داره انجام میشه برای اینه که فقط اون نقدینگی روزانه‌شونو به دست بیارن تا اموراتشونو بگذرونن. این قضیه اسنپ. بعد من مثلا یه جریانی هم راجع به بنزین بگم. دولت میاد بنزین نفت رایگانی رو که داره به پالایشگاه‌ها میده، پالایشگاه اینو بنزین میکنه، بعد در قبال پول اون بنزین دوباره به این پالایشگاه نفتی رو میده که رایگانه و بعد این بنزین رو میفرستن توی پمپ بنزین‌ها و میفروشن. یعنی بخواید حساب کنید کل هزینه‌ای که دولت داره یه هزینه حملشه، یه پول جایگاه داره که سرجم زیر 2000 تومان میشه. از طرفی هم میگن آقا دو نمیدونم بنزین 130,000 تومان برام در میاد. اینا که داشتن میگفتن واردات نمیتونیم انجام بدیم، خب بنزین چجوری براشون 130,000 تومان در میاد که بیان 10,000 تومان بدن؟ رانندام در جریان باشن، سالهاست دارن میگن که قرار بنزین مثلا کمک هزینه بنزین به راننده های اسنپ و تپسی و اینا داده بشه، هر کی گرفته بیاد اینجا بگه من گرفتم، من خودم یه مدت کار کردم و هیچ هزینه‌ای برای بنزین به من پرداخت نشده. در نظر بگیرید 100 لیتر در ماه دارن سهمیه میدن که متوسط قیمتش میشه 2200 تومان، تقریبا 2300 تومان. این 100 لیتر با فرض 10% مصرف بالای کیلومترش 10% حساب کنیم، 1000 کیلومتر میخواد کار کنه. راننده اسنپ 200 کیلومتر در روز کار کنه، 6000 کیلومتر در ماه راه میره. یعنی این 5000 کیلومتر رو میارن 500 لیتر بنزین میدن به راننده، 500 لیتر کمک هزینه بنزین میدن به راننده، نه نمیدن، 1 لیترش هم نمیدن. حالا چی کار باید کرد؟ خیلی ساده است، من نمیدونم، یعنی کاری که من دارم میکنم اینه حداقل. کافی مردم هیچ کاری نکنن، هیچ کس هیچ کاری نکنه. خب اگر دخل و خرجتون نمیخوره، چه با کار کردن چه بدون کار کردن، خب آقا دخل و خرج نمیخونه. من خودم الان هیچ کاری که مرتبط با ریال باشه نمیکنم. خیلی ساده نشستم با یه پول کمی، حالا به هر طریقی آموزش دیدم، ضرر کردم، سود کردم، این کار کردم، دارم تو این بازارای مالی مثلا میگم امروز اومدم 18 دلار کار کردم، 20 دلار کار کردم، کافی کار نکنن. آقا راننده برای راننده های کامیون برای گرون شدن لاستیکشون اعتصاب کرده بودن، کل حمل و نقل رو خوابونده بودن. خب الان چی عوض شده؟ الان که شرایط اون موقع هم بدتره که، چرا اعتصاب نمی کنن؟ چرا معلمایی که ما معلم داریم تو خانواده مشکلش اینه، حقوق من سر وقت پرداخت نمیشه، نمیدونم نمیرسونه، جواب نمیده. خب چرا میرید سر کلاس؟ نرید سر کلاس. راننده های اسنپ، آقا نمی صرفه براتون، چرا دارید کار میکنید؟ اون نقدی روز نقدینگی روزتون رو میتونید تو خیابون مسافر سوار کنید و برید. چرا 20% باید کمیسیون بدید به اسنپ؟ خیلی موارد اینجوری زیاده، از به قول کارگرای پتروشیمیا و پالایشگاه ها و چاهای نفت بگیر که همه معترضن، تا راننده ها و رستوران دارا و هر کسی رو که میبینید معترض. خیلی خوب اعتصاب کن، آقا کاری نکنید، کافیه فقط کاری نکنید، نه کسی میکشتتون، لازم نیست برید تو خیابون، لازم نیست جلوی گلوله وایسید، فقط کافی هیچ کاری نکنید. چیزی که شاهزاده رضا پهلوی خیلی وقت پیش گفت، اینو آقا چاره کار اعتصابات سراسریه و فکر کنم این دیگه تنها راهیه که برای مردم مونده باشه. یه موردم خیلی سریع میگم، میدونم زیاد حرف زدم. یه موردی هم که هستش، همه میگن ترامپ چی کار کرده؟ ترامپ کاری رو کرد که 80 سال دیگه ما نمیتونستیم بکنیم. نتانیاهو کاری رو کرد که ما 80 سال دیگه نمیتونستیم انجام بدیم. قرار نیست همه کارا رو برای ما بیان انجام بدن، هلو بیا برو تو گلو. خودمونم باید یه تکونی بخوریم. خودمونم باید بفهمیم که الان وقت خیلی از اختلافات نیست، خیلی از حاشیه ها نیست. این کل حرف من بود. ممنون از وقتی که بهم دادین.
1: مرسی عزیزم.
2: با هستم خدمت.
1: تشکرم آقا رضا. خیلی ممنون. آره جامع و کامل صحبت کرد، از تجربه صحبت کرد، تجربه زیستش رو با ما قسمت کرد. ممنونیم از آقا رضا. بچه‌ها لیلی برگشت، اگر لطف کنید لیلی خانم از کرج بیاریم صحبت کنه ممنون میشم. لیلی جان صدای منو میشنوی عزیزم؟
3: سلام. بله آقا کامبیز. سلام.
1: خیلی خوش آمدی لیلی جان، بفرمایید.
3: الو سلام آقا کامبیز. لیلی هستم از کرج، صدای بنده رو دارین؟ من میخواستم در مورد باهاتون صحبت کنم. از راننده های اسنپ هستم که 4 ساله فقط از طریق اسنپ دارم امرار معاش میکنم. متاسفانه مشکلی که هستش، صدای بنده رو دارین؟ من هم به مسئله بنزین مشکل دارم. یعنی صحبت درآمد که شد، این درآمدی که بنزین در واقع اسنپ داره به راننده هاش میده بابت سفرهای مخصوصا بین شهری خیلی کمه. من همین دیشب مسافر بردم برای آستارا از کرج، مبلغ کرایه رو زده بود 2,200,000 و دوچار کمبود بنزین شدم. تو اون شهر هر جا میرفتم بنزین بزنم، یا میگفتن که بنزین آزاد نداریم، نمیدیم، برو 6 صبح بیا بنزین بزن. مثلا این برای بنزین، و اصلا بنزین گیر نمیاد و خیلی دارن اذیت میکنن ما رو. میگن حتما باید کارت داشته باشی، آخه 60 لیتر بنزین سهمیه‌ای به کجای مسافر، اونم بین شهری میرسه. و مشکل دیگه‌ای که دارم من، امروز برداشتن سفرهای بین شهری من رو کلن اسنپ لغو کرده و مورد تعلیق قرار داده. پیگیری کردم، متاسفانه پشتیبانیشون فقط میگن ثبت تیکت کنید و پیگیری‌ها رو رسیدگی نمی‌کنن، به صورت اینکه ما بتونیم تلفنی با کارشناساشون صحبت کنیم. میگن که شما به خاطر اینکه سفرهای بین شهری بهتون خورده، حالا یا مسافر لغو کرده یا شما لغواتون زیاد بوده، ما دیگه سفر بین شهری بهتون نمیدیم. خب من اگه سفر بین شهری نرم، با کرایه های 50 تومن و 70 تومن و 60 تومن چجوری میتونم ماهی 30 تومن اجاره خونه و خرج و مخارج خونه و قسط و وامامو بدم؟ از طرفی چون زنم، خیلی از مسافرهای بین شهری وقتی میبینن راننده زنه و شب و نصف شب حالا سفرشون رو قبول کرده، حالا یا ترس به خاطر ترس از رانندگی زنها، نمیدونم واقعا بحث چی هست، در صورت که خانوم ها خیلی قانونمندتر رانندگی میکنن، این سفرها رو برمیدارن لغو میکنن و جریمه لغو شدنشون رو ما باید، من راننده، به اسنپ پرداخت کنم و این اصلا درست نیست. و مورد دیگه ای که هستش، دیروز برای من یه گزارش اومده توی صفحه اسنپم که گزارش عدم رعایت حریم شخصی. من واقعا نمیفهمم منظور اسنپ از عدم رعایت حریم شخصی تو ماشین من چی هست که مسافر رفته با وجود اینکه حالا هیچ چیزی بین من و مسافر نبوده رفته همچین گزارشی رو داده. من تنها چیزی که حالا شاید گهگاهی توی اسنپ رعایت نکنم پوشش حجاب سر هستش که روسری معمولا نمیذارم، که اونم دیگه خب خیلی گیر نیست به خاطر اون رئیس جمهور که دیگه به هر حال دستور دادن که مشکلی نداره به حجاب گیر ندید، نه پلیسای بین راه گیر میدن نه نیروی انتظامی ماشینو میخوابونه، ولی رفتن گزارش دادن و به خاطر همین بس اسنپ برای من گزارش عدم رعایت حریم شخصی دادن مسافر به اسنپ و سفرهای من رو حالا کنسل کرده و امتیاز من رو پایین آورده. شما بگید من اینکه یه زن تحصیل کردم، فوق لیسانس دانشگاه سراسری دارم، 12 سال دبیر ریاضی بودم و سالها خدمت کردم، حالا چه تو ارگانهای دولتی، تو وزارتخونه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، به خاطر اینکه الان امنیت شغلی ندارم نمیتونم تو شرکت های خصوصی برم چون هزاران پیشنهاد زشت بهم داده میشه، اومدم که حالا خودم کارفرمای خودم باشم، توی اسنپ کار کنم، بتونم زندگی خودم و پسرم رو اداره کنم. ولی با این شرایط مسافرها وقتی سوار میشن نمیدونم حس ترحم دارن وقتی میبینن راننده زنه، به شما نمیخوره رانندگی کنید، جای شما اینجا نیسته، شما باید تو خونه باشید، به زندگیتون برسید، به بچهتون برسید، و هزاران پیشنهاد رکیک که اصلا در شأن من خانم نیست به من میدن که حالا مثلا در روز تو اسنپ چقدر در میاری. من تو روز در اسنپ خیلی خیلی کار کرده باشم صبح تا شب، نهایتاً چیزی که درآوردم 3 تومن بوده که اونم بعد از 1-2 هفته باز ماشین افتاده تو خرج، یعنی 10 برابر اون هزینه لوازم یدکی ماشین و روغن و حالا قطعات یدکی دادم ماشین رو مجبور شدم تعمیر کنم. در واقع اسنپ هیچ برداشت مالی و هیچ سود و منفعتی برای من راننده نداره، حالا بیشتر صرفاً خیلی ها فکر میکنن جنبه سرگرمیه یا شاید به عنوان شغل دوم سوم خوب باشه در کنار امرار معاش، ولی برای من راننده واقعا به عنوان یه زن که جامعه داره به حالا یه شخصیت به زن دید خوبی نداره متاسفانه، نه رانندگی زنها رو خیلی از مردهای ما قبول دارن و نه احترام میذارن به زن. مسافر سوار میشه مثلا میگه سیگار بکشم تو ماشین، میگم من حساسیت دارم، آلرژی دارم با بوی سیگار، لطف کنید پیاده شدید بکشید، بعد میره گزارش خلاف واقع به اسنپ میده یا هرچی از دهنش درمیاد به من میگه، یا کرایه رو نمیده پیاده میشه. آخه خدا رو خوش نمیاد با این وضعیت، ما با این کرایه های کم داریم کار میکنیم و اینجوری هم بخوایم تحقیر بشیم. پیشنهاد به ما میدن مثلا روزی چقدر درمیاری، ما 2 برابر اون میدیم، بیا مثلا برای من باش، در اختیار من باش آقایون. میان جلو میشینن، کیفو میذاریم، کیفتونو بردارید من جلو بشینم از باد کولر استفاده کنم، در صورتی که خب کولر عقب ماشین هم میشه استفاده کرد. و سوار میشن هزار جور میگن پیشنهاد، دستشونو میذارن روی بدن ما، بدنو لمس میکنن و هزاران اتفاق دیگه که خب در شأن واقعا ما نیست که بخوایم اینجوری تحقیر بشیم به خاطر یه لقمه نونی که داریم میبریم خونه واسه بچه‌مون و اموراتمون رو داریم میگذرونیم. خیلی وقتتون رو گرفتم.
1: لیلی جان خیلی ممنون
3: از شما.
1: نه عزیزم، نه خیلی دقیق.
3: امیدوارم که اسنپ حداقل به قولی که داده بابت بزرگوارید آقابه زنده باشید. خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستم حرفمو بزنم.
1: عزیزم لیلی جان وایسا نریا، من یک سوال دارم از شما. اگر که اول بگو که اسنپ چه قولی داد، بعدم این بحثای امنیتی که کردی آیا چقدر میزانش، یعنی انقدر زیاده که تاثیر گذاشته روی زندگی تو، یا اینکه نه مورداش مثلا موردی بوده، کوچیک بوده، چند تا بوده در طول چند سال؟
3: نه شاید در ماه مثلا 1-2 تا پیشنهاد اینجوری ما داشتیم. مسافر سوار شده مثلا قمه دستش بوده، شب و نصف شب تو کوچه های خیلی تنگ و باریک و اصلا پرنده پر نمی زده ما رو برده و خب نمیگه که خب راننده شاید بترسه. من به خاطر این مسائل امنیتی همیشه سعی کردم یه سری سلاح‌های دفاعی تو ماشینم داشته باشم، به هر حال ممکنه چون خارج از شهر میرم هزاران اتفاق برام بیفته و این مملکت هیچی رو متاسفانه گردن نمیگیره. و اینکه مسائل ببخشید پیشنهادهای سیغه و با من باش و مثلا با هم بریم دیت و با هم بریم کافینت و با هم بریم من نمیدونم اسنپتون رو حساب میکنم و دو سه برابر قیمت به شما میدم و وارد رابطه بشیم. از این پیشنهادها متاسفانه من ماهی دو سه مورد بین مسافرات دارم و بارها شده که با عصبانیت در ماشین رو باز کردم، مسافر رو انداختم پایین، گفتم آقا من دارم یه لقمه نون حلال میبرم توی خونم و دارم سالم زندگی میکنم، قرار نیست که مورد اهانت و دسترازی شما آقایون قرار بگیرم.
1: لیلی جان خیلی متاسفم و تشکر میکنم که اومدی گفتی، یه ذره این تصویر واضح‌تری دادی چون داری صورت ثابت این کار رو فول تایم انجام میدی. الان هم من ایده بهتری دارم چه اتفاقی داره میفته برای زنها توی اسنپ، هم بیشتر مردم شاید نمیدونستند واقعا که زنها چه مشکلاتی دارن وقتی اسنپ کار میکنن. لیلی عزیز خیلی خیلی خیلی سپاسگزاریم. دوستانی که راننده اسنپ بودن، دوستانی بودن که به ما وایس رسیدند برای ما، ما چند تا از این وایس‌ها رو براتون الان پخش میکنیم، بعدش برمیگردم فکر میکنم چیزی حدود 20 دقیقه دیگه برنامه مونده باشه. خیلی خیلی تشکر میکنم که بیننده برنامه هستید.
4: آقا یکی بگه چه خاکی باید به سرمون بریزیم، چه غلطی باید بکنیم، به خدا دیگه نفسمون بالا نمیاد، دیگه خفه شدیم. من به عنوان یه راننده اسنپ، اسنپی که توی شهرستان هم دارم کار میکنم، خب طبعا فکر کنم خیلی ها میدونن که کرایه های شهرستان نسبت به شهرهای بزرگ خیلی چرتن، خیلی چرتن. بعد با این اوصاف دیگه خیلی از مردم ترجیح میدن یه مسیرهایی رو پیاده برن. من بوده مثلا 10 دقیقه یه رو وایستادم مثلا درخواستی رو صفحه گوشی نمیومد. بعد سوختم که داره گرون میشه، استهلاک گرون، قطعات گرون، ما باید چه خاکی به سرمون بریزیم. اومدم آقا این سیب زمینی ها رو گرفتم، چقدر 400,000 تومان، نزدیک 500,000 تومان. به خدا دیگه اینا رو گرفتم دیگه دل دماغ نداشتم کار کنم، فکر کنم پول همینا رو هم در نیاورده بودم.
5: امروز 27 مرداد 1405، من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و یه دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم، از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان. از صبح تا زور سگ دو زدم، 680,000 تومان. یه مقداری هم از کار کرده دیروز هم گذاشتم روش تا تونستم اینا رو بخرم. و اینا چی؟ فقط مال صبحونه هستن. حالا بماند که نهار و شام و اینا رو ما داریم، مریضم میشیم، لباس و پوشاک هم میخواهیم، خرجای دیگه هم هست، استهلاک ماشین هم هست، قبض آب و برق و گاز و اینا هم هست. نمیدونم تا کی و کجا و چطور میخواد پیش بره.
1: بله، فرض کنید حالا رفتید مطب دکتر، میخواد که پول ویزیت رو پرداخت کنید، منتظر اون رمز پویا میمونید ولی هیچ پیامکی نمیاد براتون. اول فکر میکنید که شبکه خرابه، چون تو جمهوری اسلامی وقتی یه چیزی کار نمیکنه مزدون کم نداریم. بعد میفهمید نه، این دفعه شبکه خراب نیست، شما رو از شبکه انداختن بیرون، سیم کارتتون رو بستند. چرا؟ معلوم نیست. به دستور کی؟ معلوم نیست. جرمتون چیه؟ معلوم نیست. کجا باید اعتراض کنید؟ اونم معلوم نیست. فقط اپراتور یک عبارت شیک و مجلسی تحویلتون میده، قطع مدیریت خاص. مدیریت خاص یعنی چی؟ یعنی قانون رفته مرخصی، مسئولیت گم شده، ولی دکمه قطع سیم کارت همچنان با قدرت کار میکنه. یه نفر در یک نهادی پشت یه میزی تصمیم گرفته خط شما قطع بشه، اسمش هم نمیگن، دستورش هم نشونتون نمیدن، دلیلش رو توضیح نمیدن، راه اعتراض رو هم نمیگن، فقط زندگی شما رو میزنن رو حالت ایرپلین مود. چی میگیم شما مثلا حالت منتها چی بهش میگن فارسیش نمیدن، ایرپلین مود، حالت پرواز، منتها شما پرواز نمی کنید، سقوط میکنید. چون امروز سیم کارت تو ایران فقط وسیله زنگ زدن که نیست که، سیم کارت کلید هویت دیجیتال شماست. بانک شما رو با این شماره میشناسه، بیمه باهاش تاییدتون میکنه، ابلاغ قضایی رو باهاش میفرستن، اسنپ باهاش پیداتون میکنه، دانشگاه، محل کار، سامانه های دولتی، فروشگاه های اینترنتی، قبض آب، برق، گاز، همه به همین شماره لامصب وصله. یک سیم کارت رو میبندند اما در عمل درهای زندگی شما رو یکی یکی قفل میکنن. شاهکارش میگه، شاهکارش اینه که یارو سیم کارت که میبنده دیگه اون ابلاغ قضایی که برات میفرستم چون نمیتونی ببینی. یعنی همون دستگاهی که دستور قطع سیم کارت شما رو داده، راه دیدن ابلاغ خودش هم بسته. بل لابد میگه چرا نیومدیم، کجا بیام عزیز؟ شما هم احضارم کردی، هم زنگ خونه رو کندی، هم آدرس رو خوردی. کافکا اگه اینو میدید واقعا میگفت یک این دیگه زیادی غیر واقعیه، عادی نیست. بچه مشترکی خیلی از پرونده ها میشی بوده، انتقاد از حکومت، حجاب، مثلا فعالیت شبکه اجتماعی که مثلا یکی نشستی جای خوشش نیامد. اصلا ما نمیم کی هستم یارو یا آدم، یعنی شما یه حرفی میزنید که آقایان دوست ندارند، یارو یه دگمه رو میزنه سیم کارتت قطع میکنه. هیچ جای دنیا کسی این قدرت رو نداره ملت، همین چیزی رو محدودیت میذارن روی کد ملی و فرد نمیتونه که از اپراتور دیگه ای حتی سیم کارت تازه‌ای بگیره. یعنی میگید که خب خیلی خب این خط رو نمیخوان، یه خط دیگه میخوام. میگن نه عزیزم، مشکل خط نیست، مشکل خودتی. برای واسکتن خطم خب مردم خواستن که تعهد بدن پستاشون رو پاک کنن، حساب نمیدونم شبکه‌های اجتماعیشون رو ببندند، یا حتی محتوای حمایتی از حکومت و مشتبه و سپاه و فلان و اینا منتشر کنن. یعنی اول زندگی عادی شما رو گیر و گام میگیرن، بعد همون رو میذارن وسط میز معامله. خطتو میخوای؟ حرفتو بس بگیر. ارتباطتو میخوای؟ سکوت کن. رمز پویات رو میخوای؟ یک پست در وصف پویایی نظام مشتبه منتشر کن. باجگیری دیجیتال، گشتاپو بازی مدرن، گشتاپو چکمه میپوشید در خونه مردم میزد، اینا پشت کیبورد میشینه یارو همینجوری این قطع مدیریت خاص کلیک میکنه. هنر این سیستم همینه، همه به اندازه اختیار دارن که زندگی مردم رو مختل کنند، ولی هیچ کس به اندازه مسئول نیست که جواب مردم رو بده. میری اپراتور میگه دستور بالاست، بچه بالا. میپرسی بالا کجاست؟ میگه خیلی بالاست. بالاست. میگه پس شماره بالا رو بده. میگه سیم کارت قطع، نمیتونی با چی میخوای زنگ بزنی؟ معلوم نیست چه کسی دستور میده، بر چه اساسی دستور میده، محدودیت تا که ادامه داره، و اصلا باید از چه مرجعی شکایت کرد. خیلی عجیبه. یعنی مجازات هست، مجازات کننده نیست. حکم اجرا شده ولی حکم پیدا نمیشه. آخه بگو چیکار کردم من برم، به من بگید من کجا باید برم، داد خود به کجا ببرم. مردم گرفتارند اما مسئول پرونده اصلا در دسترس نیست. مثل شبح حکم ارواح فنافده اصلا این چیز عجیبیه واقعا. این مسئله، این اتفاق هم همش در فضای رخ میده که جامعه هنوز زیر فشار جنگ، کشتار دیما، احکام سنگین اعدام ها، وسط این همه فاجعه این ظلم کم صداتر شنیده میشه، کمتر دیده میشه به نظر من. ولی من خواستم راجبش صحبت کنم، برای کسی راجب این قضیه حرف نمیزنه، ولی چیز عجیبیه. اما برای کسی که سیم کارتش قطع شده، این زندگی روزمرهش اولا ساقط شده تو ایران. اصلا اسم این کار فقط قطع سیم کارت نیست، این محروم سازی از هویت دیجیتال، یک مجازات نامرئی. نه قانون روشن داره، نه دادگاه علنی داره، نه مسیر اعتراض، نه مقام بازرگانی، فقط یه دگمه دست دگمه میزنه بوم. هیچ وقت هم تو نمیفهمی چه نهادی بوده، تو وزارت اطلاعات سپاه کی هستی؟ تو گشتاپوی مدرن کی بودی تو؟

0: بچه ها ایرج رو بیاریم از تهران. ایرج جان صدای من میشنوی؟ چقدر مونده این برنامه؟ بچه ها 14-15 دقیقه. خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید. اسنپ موضوع برنامه ماست، شما چی فکر میکنی؟
1: بله خدمتت سلام عرض میکنم کامبیز جون. میخوام بگم که ما یه سازمانی داریم توی ایران، سازمان تاکسی رانی، که با هزار یه جور فیلتر و بدبختی شما میری عضو میشی، میتونی یه تاکسی بگیری و بیای کف خیابون کار کنی. بعد اینا اومدن یه اپلیکیشن را انداختن به اسم اسنپ که عملا تاکسی ها توی تهران هیچ کاری نمیتونن بکنن، اصلا نمیتونن کار بکنن. شما ببینید هموطنهای ما از شهرهای مختلف هم میان تهران برای اینکه توی اسنپ عضو بشن و حالا یه امرار معاشی بکنن، یه درآمدی داشته باشن. با این کرایه هایی که حالا از روی اجبار 60 تومن 70 تومن پول یه چیپس و پفک نیست، از این سر شهر برن اون سر شهر، تاکسی ها توی تهران عملا هیچ جوری نمیتونن کار کنن. شما توی تر ترافیک میری همه جور ماشین میبینی جز تاکسی. کل چیزی که به این تاکسی ها دارن میدن 250 لیتر بنزینه، که این 250 لیتر بنزین رو شما چه مسافری میخوای سوار کنید؟ اصلا مسافری دیگه سوار تاکسی نمیشه. همه یه اسنپ میگیرن، خب یه هزینه خیلی کم به اصطلاح به کارهای روزمرهشون میرسن. تاکسی رو خوابوندن عملا. شما تو سطح شهر نگاه بکنی این مردم گواهن، هیچ کدوم از تاکسی ها اصلا نمیتونن مسافر کشی نمیکنن، همه رفتن توی این ارگان ها یه جوری مشغولن که یه درآمد اینجوری داشته باشن و اصلا به اصطلاح کارم بکنی شما با ماشین. الان من 4 تا حلقه لاستیک برای ماشین میخوام بخرم 30 میلیون تومانه. یه با این ماشینایی که دارن به مردم میدن، تاکسی های شهر تهران رو ببینی واقعا اصلا آدم شرمنده میشه. همه درب و داغون ظاهری اصلا به هم ریخته و 100 مدل تاکسی داریم ما توی تهران، سبز و زرد و، یعنی یه مسافر، یه کسی که از یه کشور دیگه بیاد توی تهران توی ایران نمیدونه کدوم ماشین تاکسیه کدوم تاکسی نیست. شنبه یک شنبه درست کردن 1000 مدل تاکسی گذاشتن، از ما مالیات میگیرن، از ما که تاکسی داریم حکم کار باید بدیم، پول کارنامه باید بدیم، تمام اینا رو از ما دارن میگیرن و هیچی به ما نمیدن. حتی الان کسایی که جدیدن میان عضو تاکسی رانی میشن دیگه بیمه شون هم نمی کنن. دیگه الان بیمه ای وجود نداره. چند سال پیش یه تاوانی داشت تاکسی رانی و این واسطه راننده تاکسی ها شده بود و تامین اجتماعی، پول از ما میگرفت و حق بیمه ما رو رد میکرد برای تامین اجتماعی. یه چند وقتی گذشت و ما این پول رو میدادیم و خب بیمه بودیم. بعد خدمت شما که یه دفعه ما رفتیم یه مریضی پیش اومد، رفتیم گفتن که آقا شما بیمتون اعتبار نداره. رفتیم تاکسی رانی، تو همون تاوانی دیدیم جمعیتی وایساده، این تاوانی تاکسی رانی 3 ماه حق بیمه تاکسی دارا رو گرفته، بیمه رو رد نکرده، یه کلاهبرداری کرد 10 میلیارد تومان اون سال به اصطلاح حق بیمه رو از ما گرفت و به تامین اجتماعی پرداخت نکرد. خیلی دارن ضرر میکنن این تاکسی دارا، واقعا نمیتونن کار کنن. این اسنپ عملا به اصطلاح این تاکسی رانی، سازمان تاکسی رانی رو اصلا منحل کرده و هیچ درآمدی هم نیست. شما توی اسنپ بخوای کار بکنی تهش اینه که شب باید بری سوپرمارکت سر کوچه 4 تا حله‌هوله و چیپس و پفک برای بچت بخری، بدهکار اگه نشی شانس آوردی، 2 تومن 3 تومن باید درآمد داشته باشی و با این 2 تومن 3 تومن با این ماشینایی که در اختیار، حالا من تاکسی دارم میگم سازمان تاکسی رانی، پژو 405 دادن مال چند صد سال پیش، این ماشین به قول معروف شما یه ذره بهش فشار بیاری واشر سرسیلند سرسیلند باید باز کنی 30 میلیون 40 میلیون الان باید هزینه بدی. نه ماشین خوب در اختیار ما گذاشتن. نه امکاناتی برای ما گذاشتن. شما هر جای دنیا بری گرونترین وسیله تاکسیه. الان با یه کرایه هایی که به خاطر اینکه مشتری جذب کنن کرایه کم میذارن که کمیسیون بالا از مردم بگیرن، اینا هم از روی ناچاری مردم میان به اصطلاح این کار رو میکنن. یه شما از شرق تهران به غرب تهران خودش یه مسافرته، 100 تومان کرایه، 100 تومان الان یه دونه چیپ 120 هزار تومانه. یعنی یه چیپس به شما میدن از این سر تهران بری اون سر تهران، خیلی افتضاحه. اصلا هیچ حمل و نقل عمومی تهران
0: جان جان، بعد شما که تاکسی داری نمیتونی دیگه با همون تاکسی اسنپ کار کنی؟
1: چرا میتونیم. اوایل میگفتن اونایی که تاکسی دارن به خاطر اینکه تو طرح میرن ما کمیسیون نمیگیریم، الان نه، الان کمیسیون هم میگیرن چون دیگه انقدر به اصطلاح شرکت کننده راننده زیاد دارن دیگه اون امتیازی هم که به ما میدادن و دیگه نمیدن. چرا میتونیم بریم تو اسنپ ولی هیچ چیزی برای ما نداره و کف خیابون هم دیگه واقعا نمیشه کار کرد، دیگه نمیشه کار کرد چون هزینه های اسنپ کرایه هاش اونقدر نیست که کسی بخواد بیاد بیرون وایسه در وسط بگیره یا حالا مثلا کرایه مثلا یه مسیری رو بخواد بره. همه اسنپ بگیرن با کرایه های خیلی کم و واقعا هم برای راننده های اسنپ نمیصرفه خیلی. یعنی با این هزینه هایی که لوازم نیست، هزینه های دستمزدهای تعویض قطعات خیلی زیاده، من نمیدونم واقعا چه جوری مردم دارن کار میکنن با این ماشینا و با این وضعیت کف خیابون. واقعا متاسفم برای خودمون توی این مملکت خیلی.
0: شکر میکنم از ایرج عزیز از تهران که خودش تاکسی داشت اومد و توضیح داد قشنگ که چه اتفاقی داره میفته. خب بچه ما یه دوستی داشتیم که اینجا بود 10 سال راننده بود، چی بود اسمش؟ رفت جهان از تهران دیگه نداریم. خب جهان رو من نمیبینم، پیمان رو میبینم از اصفهان و میخواید که پیمان رو بیاریم. پیمان جون صدای من میشنوی؟
2: بله آقا کامیر.
0: آقا پیمان
2: سلام و درود. سلام و درود می‌فرستم به شما و همه هموطنان عزیزم، علل خصوص خانواده جاوینامان. آقا کامبیز، من داخل شهرک اطراف اصفهان زندگی میکنم که قبلا داخل اینجا کرایه 30-35 بوده، الان شده 50-55. من که صبح از خونه میزنم بیرون تا حالا 7 ساعت 8 ساعت 20 تا سفر که بخوام برم، 20 تا سفر دقیقا همین 7-8 ساعت تایم و خودم و ماشین به کوب که کار کنم بشه 1-1.200. این 1-1.200 که دارم میگم جدا از اون کمیسیونی که از من کم میکنن. خب من الان واقعا با اون 1-1.200 من چی میتونم شب میتونم خرید بکنم ببرم خونه؟ یه رو بوجه، یه کیلو تخمه، شونه تخمه نهایتا. از یه طرف من تقریبا 20 روز پیش یه سفر داخلی من بردم به 55 تومن، حالا چالوچولا شهرهای ایران هم که همه دیگه در جریانش هستن، چرخ من افتاد داخل یه چاله، بولبرینگ چرخ من شکست. الان من رفتم اون چرخمو تعمیر کردم، نزدیک 5-6 میلیون برای من خرج برداشت. خب یعنی من 55 هزار تومن اینجوری فدای این مبلغ پول کردم. از یه طرف انقدر که من هر روز کار میکنم و هر شب به شب که میرم خونه 1,000,000-1,500,000 هر چقدر که کار میکنم 1,000 تومنش خدای من گواهه نمیمونه، اصلا نمیمونه. من امسال نتونستم برای دخترم کیف بخرم، نمیتونستم برایش کفش بخرم، نتونستم برایش دفتر بخرم، همون لباس مدرسه پارسالشو گفتم بابا بکن تنت. با این تفاصیل الان رفتم روغن و امروز صبح رفتم روغنم ماشینه عوض کنم، خیلی تقریبا یه 4-5 هزار کیلومتر هم بیشتر از اون موعدش بیشتر با ماشین رفتم عوض کنم. گفتم آقا همون روغنی که شما اومدی سری قبلی 2,500 تعویض کردی، الان همون روغن رو باید 6 میلیون به خاطرش پول بدی. من نداشتم. الان 2 روزه دارم الان روغن ماشین مثل قیر میمونه و نصفه. 2 روزم نرفتم سر کار از ترس اینکه حالا یه طرف ماشین دیگه زوارش در نره، دوباره برای من مصیبت بشه. این بخش از تجربه خودم بود که گفتم. آقا کامبیز، من یه وقتایی اصلا میام داخل خونه انقدر که اعصابم خورده ناراحتم، من فقط به خانواده میگم، میگه عیالم میگم، میگم چطور همکارای خود من با این مبلغ مبالغ با این کرایا دارم واقعا میرم سر کار. یعنی از یه طرف الان من یه 7-8 روزه رفتم نمیدونم این شرکت اون شرکت، نمیدونم نقاشی ساختمان کارگری، گفتم هر کاری که شد برم فقط دیگه این اسنپ رو نرم، چون که این اسنپ غیر از ضرر و بدبختی برای من هیچی نداشته. هر مسافری هم که میشینه داخل ماشین اونا هم ناراحتن، واقعا بهشون داره فشار میاد. چرا؟ چون یه مسافتیه که مثلا تا 6 ماه پیش میرفته 100,000 تومان، همون مسافت باید بره 300-350,000 تومان، خیلی بهش فشار میاد. از اون مسافر باید خلقی میکنه، از اون مبلغی که خود راننده میگیره اصلا نمیتونه به دوا به یه زخمش بزنه هیچ. یعنی ما واقعا موندیم توی این مملکت باید چیکار بکنیم؟ یعنی من الان هر جایم به هر کسی هم میسپاریم آقا برای ما یه کاری ردیف کن، میگن آقا همه شرکت ها تعلیل نیرو دارن، ما خودمون هم بیکار هستیم، تو دنبال کار میگردی؟ یعنی اول و آخرش فقط برمیگردیم باز به همین اسنپه، به همین مسافرکشیه، به درد مجبوری. و نمیدونم، فقط امیدوارم که این شرایط از این چیزی که هست واقعا بهتر بشه، چون که الان این صحبت‌های ما رو که الان همکارای خودمون میشنون همشون واقعا میفهمن، درک میکنن که قضیه از چه قراره.
0: تشکر میکنم پیمان عزیز، تشریف آورد از اصفهان، دردشو با ما مطرح کرد. جعفر رو بیاریم از اهواز، اگر که داریم اهواز رو. 4 دقیقه این برنامه مانده است دیگه، آخرین نفر رو فکر میکنم. جعفر از اهواز، جعفر جان صدا منو شنویم.
3: سلام، وقتتون بخیر، درود.
0: خیلی خوش آمدید. داستان شما اسنپ چیست؟ بفرمایید.
3: قربان شما آقای کامبیز. آقای کامبیز، من خواستم که من الان داخل یه شرکت خصوصی کار میکنم، خب بعد شرکت رادیوگرافی هست، یعنی کلن ما کل روزی که سر کاریم با اشعه ایکس و گاما و چیزا سر کار داریم. بعد اینکه مثلا درآمدی که داریم از کارمون واقعا به صرفه نیست، مثلا اون حقوقی که باید مثلا ما بگیریم در نمیاد برامون، ناچاریم بریم اسنپ کار کنیم. مثلا این چند ماه الان اصلا حقوقمون از 25 تا الی 30ه. مثلا من الان تازه ازدواج کردم، بعد تشکیل خانواده دادم، من متولد 1380 دادم. بعد اینکه مثلا دخل و خرجمون با هم جور در نمیاد، مجبورم برم اسنپ کار کنم. بعد اسنپ که میرم کار کنم، مثلا یارو میبینم مثلا از یه فاصله خیلی کمی یه قیمت خیلی کمی هم واقعا هم قیمتش بعضی موقع زیاد میشه بعضی موقع کم میشه، مثلا معلوم نیست چطوریه. بعدش این که نمیدونیم الان ما خرجمون با دخلمون در نمیاد از کارمون، از اینکه رادیوگرافی کار میکنم، بعد تایم رادیوگرافی که داخل شرکت کار میکنم مجبورم برم اسنپ کار کنم. اسنپ که کار میکنم واقعا مثلا من خرج بنزینمو دارم، بنزین که گرون شد انگار نه انگار تاثیر رو خرج ماشینم داره، رو اسنپ کرایه اضافه نشده، من روغن رو هر ماه باید عوض کنم، نمیدونم جلوبندی رو باید کلن هر ما عوض کنم.
0: تشکر میکنم دوست عزیزم، وقتمون تموم شد. جعفر جان خیلی معذرت میخوام. بچه اگه نقشه جعفر جان ببخشید، متاسفانه وقتمون تموم شده. بچه اگه نقشه پراکندگی جغرافیایی رو داریم بذاریم که ببینن ملت که امروز از کجاهات اهواز رو قشف نمیدونم آخر دیگه نشد که رشت، لنگرود، کرج دوبار، تهران سه بار، اصفهان و مشهد و اهواز هم داشتیم که جعفر عزیز از اهواز اومده بود. از شما که بیننده این برنامه هستید بودید سپاسگزاریم. فردا شب 11 شب تهران دوباره ما برمیگردیم. پزشکیان و این گروه جمهوری اسلامی اومدن نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل است. فردا فکر کنم آمریکا و اینا صحبت میکنن، فکر کنم ایران چهارشنبه است. و اینکه هوای بغل دستت داشته باش. شب شما بخیر.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. اعلام توقف فعالیت بین‌المللی شرکت‌های هواپیمای ایران از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا. همزمان مرکز آمار از کوچک شدن 10% اقتصاد ایران در بهار امسال خبر داد. گزارش اختصاصی از وضعیت قاچاق دلار از عراق به ایران. یک نماینده پارلمان عراق از توقف ارسال دلار از سوی آمریکا به بغداد خبر داد. در ادامه کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد از اول مهر ماه فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. بسنت همچنین گفته در حال مذاکره با مقامات چینی درباره ارتباط این کشور با جمهوری اسلامی است و پکن به شدت درگیر این موضوع شده. او اضافه کرده فشار فعلی بر جمهوری اسلامی بی سابقه است و آمریکا دسترسی حکومت ایران به سیستم بانکی، رمزارز و طلا را هم هدف قرار داده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بدترین عملکرد اقتصاد ایران در 15 بهار گذشته در بهار امسال ثبت شده و اقتصاد ایران بیش از 10% کوچک شده است. تولید ناخالص داخلی در بهار امسال نسبت فصل مشابه سال پیش 10.1% کاهش یافته. رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن نیز منفی 14.7% گزارش شده. رشد اقتصادی بخش های خدمات و کشاورزی هم به ترتیب منفی 4.8 و 2.3% بوده. آرش آزمی همکارم با من اینجاست، بیشتر در مورد این موضوع با هم صحبت میکنیم. آرش، در باره این صحبت های بسنت از تو اول بیشتر بشنم. ظاهرن به جز بخش هوانوردی، فشار بی سابقه بر کانال های مالی جمهوری اسلامی هم در دستور کار آمریکاست.
1: دقیقا حرفای مهمی اسکات بسنت زده. موضوع تحریم های هوانوردی و اینکه از اول مهر ماه عملا فعالیت بین المللی اعلان های ایرانی متوقف خواهد شد مهمترین بخش حرفاش است. اشاره میکنه که هر گونه خدماتی که چه خدمات فرودگاهی چه خدمات بلیط داده بشه به اعلان های ایرانی، اون شرکت ها یا اون کشورها در معرض قطع دسترسیشون به سیستم دلار قرار میگیرن که تحریم بسیار در واقع پرهزینه است و همین دلیل میگه این باعث خواهد شد که این موضوع متوقف بشه. در کنار اون میگه که ما حوزه بانکی رو بسیار تحت هدف قرار دادیم، فشار بر دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکی که میدونیم چندین بانک تا حالا تحریم شدن، و میگه در همین رابطه با چین و رئیس بانک مرکزی چین میگه خودم شخصا در حال صحبت هستم و بسیار چینی ها هم درگیر این مسئله شدن. بجز صادرات نفت به چین، چین عملا به تا حدی دسترسی به منابع ارزی رو هم برای جمهوری اسلامی ممکن میکنه، چه از طریق تهاتر چه سایر در واقع از طریق دسترسی به یوان که حالا ممکن هست این هم بخواد تحت تاثیر قرار بگیره، و در نهایت حوزه رمز ارزها، طلا و محاصره دریایی رو هم بهش اشاره میکنه که در تمام این موارد هم ما در این مدت اخیر تحریم های آمریکا و فشار بی سابقه بر جمهوری اسلامی رو دیدیم.
0: میبینیم که این وضعیت عملا باعث کوچک شدن 10% اقتصاد ایران در بهار شده. با ادامه این وضعیت فهم کنی، با ادامه این فشار اقتصادی چه پیش بینی میشه از وضعیت اقتصاد ایران داشت؟
1: توی این گزارش مرکز آمار اگر نگاه بکنیم، این رشد منفی 10% یا در واقع کوچک شدن 10% اقتصاد ایران در بهار امسال، بخش عمدش ناشی از بخش نفت و گاز هست. اونجا ما شاهد افت 26% ارزش افزوده بخش نفت هستیم که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات نفت در پی دور اول محاصره دریایی هست که اینجا داره خودش رو نشون میده. در بخش صنعت و معدن هم به نسبت کمتر، ولی داریم این فشار رو می‌بینیم، رکودی که اونجا حاکم شده. با توجه به که در سه ماهه دوم سال ما عملا محاصره دریایی شدیدتری رو در ماهای اخیر شاهد بودیم، صادرات نفت ایران به صفر رسیده، حتی میشه پیش بینی کرد که وضعیت در بخش نفت و گاز و پتروشیمی بدتر از اینی هم که در گزارش سه ماه اول دیدیم بشه. در مجموع ما شاهد بدترین و عمیق‌ترین رکود تورمی تاریخ ایران بعد از جنگ جهانی دوم هستیم. در بخش رکود همینطور که می‌بینیم، خب اقتصاد 10% کوچک شده و احتمالاً با ادامه وضعیت حتی این عدد میتونه فاجعه بارتر بشه. در بخش تورم هم ما تورم رسمی به 90% رسیده. با محاصره دریایی، اختلال در تجارت خارجی، وضعیتی که در مرزهای زمینی برای تجارت کالا می‌بینیم، این میتونه یک شوک تورمی سنگین ایجاد کنه و حتی اقتصاد ایران رو به سمت ابر تورم هم ببره.
0: آرش آزرمی ممنونم. یا یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت حدود یک ماه است که واشنگتن انتقال دلار به بغداد را متوقف کرده و همزمان ارزش دلار در برابر دینار عراق افزایش یافته. شیروان دوبردانی گفته با وجود تشدید فشارهای واشنگتن قاچاق دلار از عراق به ایران و مقاصد دیگر همچنان ادامه دارد و عراق به تنها مسیر باقی مانده برای دسترسی جمهوری اسلامی به دلار تبدیل شده. روز دوشنبه دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در محدوده 231,000 تومان خرید و فروش شد و نرخ دولتی حواله دلار رکورد جدیدی ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 230 تا 233,000 تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار از 167,000 تومان فراتر رفت. همکارم تروسکه صادقی از پاریس با من هستش. تروسکه، درباره این اطلاعات تازه از قاچاق دلار از عراق به ایران از تو بیشتر میشنویم.
2: خب اونطور که این نماینده پارلمان عراق در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشته مشخصا داره میگه که درسته که جمهوری اسلامی به دلیل این کارزار انزوای اقتصادی آمریکا تقریبا در دسترسی به دلار براش بسیار سخت شده، اما کماکان عراقی که از دریچه‌ها یا مسیرهایی است که داره ارز دلار برای جمهوری اسلامی قاچاق میکنه. این رو از منظر یک هشدار در واقع بیان کرد. نکته دیگری که از صحبت‌های اون بسیار مهم بود، به دلیل تداوم نفوذ جمهوری اسلامی در عراق در به هر حال موارد مختلف، این باعث شده که کماکان تهدیدات آمریکا علیه عراق ادامه دار باشه. ضمن اینکه در همین چارچوب او تاکید کرده که حدود یک ماهه که انتقال دلار به خود عراق متوقف شده، این باعث شده که در بازار یک مشکلاتی به وجود بیاد، ارز دینار در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا کرده و از این زاویه هشدارهایی رو مطرح کرد. مشخصا صحبت او این بود که بر اساس تهدیدها یا هشدارهایی که واشنگتن داره به عراق میده که همه اون برمیگرده به نفوذ جمهوری اسلامی، بحث تداوم قاچاق دلار به ایران و اینکه به هر حال از طریق مسائل دیگری از جمله میلیشیاها جمهوری اسلامی کماکان تلاش میکنه که نفوذ خودش رو در عراق حفظ بکنه، او هشدار داد که یک نکته بسیار مهمه، اگر این مسئله ادامه دار باشه آمریکا مماشاتی حتی با دولت عراق نخواهد کرد. تحریم ها بسیار جدی هستند حتی علیه خود دولت عراق، این باعث شده که نگرانی هایی در بازار به وجود بیاد، یک رقابت هایی در بین در بازار آزاد به هر حال برای دلار به وجود بیاد، این باعث میشه که نرخ ارز دینار بسیار شکسته بشه. ضمن اینکه بر اساس گفته های او و دیگر نمایندگان پارلمان عراق در مدت گذشته، حتی ما میدونیم که چند تاجر عراقی در امارات به دلیل کمک هایی که یا تجارتی که با خود جمهوری اسلامی داشتن به هر حال مورد تحریم قرار گرفتن. نکته مهم صحبت‌های او این بود که دولت عراق باید هشدارهای آمریکا را نسبت به جمهوری اسلامی و همکاری‌های خصوصا در زمینه ارز با او را جدی بگیره، در غیر این صورت مورد تحریم قرار خواهد گرفت.
0: تروسکه صادقی از پاریس، ممنون. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره نقش عراق در تامین ارز ایران و همطور تأثیر این قاچاق دلار از عراق بر قیمت انواع ارز در بازار آزاد چه اطلاعات بیشتری برای ما دارین؟
3: ببینید، بجز اینکه عراق یک شریک تجاری بسیار مهمه برای ایران، اگه فقط از منظر تامین ارز بخوایم نگاه بکنیم، خب بخش مهمی از درآمدهای نفتی عراق از طریق کانال فدرال رزرو نیویورک عبور میکنه. بنابراین عراق جاییه که هم میتونه تا حدودی به نظام دلاری آمریکا متصل باشه و هم با شبکه حواله دلار در ایران ارتباط داشته باشه. به همین دلیله که نقش عراق هم به عنوان یک بازار صادراتی برای ایران و هم در نقش دلار سلیمانیه در نرخ ارز بازار تهران بسیار مهمه. ببینید، اگه بخوام به زبان ساده این مسئله رو توضیح بدم، ایران صادرات قابل توجهی به عراق داره. فرض کنید یک صادرات

0: جدیدتری به ارز پیدا کرده، بنابراین بسیار اهمیت پیدا کرده. خزانه داری ایالات متحده هم این مسئله رو میدونه و همینطور که توی این چند وقت گذشته دیدیم، تحت برنامه طرد اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات ترکیه و مصر رو هدف قرار داد. بانک‌ها و صرافی‌های عراق هم میتونه در ادامه در واقع اهداف این تحریم‌ها قرار بگیره. و همونطوری که عرض کردم، چون تراکنش‌های نفتی عراق زیر نظر فدرال رزرو نیویورک قرار داره، ایالات متحده به راحتی میتونه تحرکات مالی مشکوک رو شناسایی بکنه و تا همین جا هم کانال تصفیه ارز در سلیمانیه به شدت تضعیف پیدا کرد. و اگه بخوایم فقط به ریسک ها نگاه بکنیم، همه این ریسک ها در بازار ایران به وضوح به سمت تضعیف بیشتر ریال متمایل هستن و این روند میتونه شدت و ضعفش تغییر بکنه. اما اگه فقط تراز تجاری، رشد اقتصادی و وضعیت بازار ارز به در واقع در کشور رو نگاه بکنیم، وضعیت به سمت تضعیف است.
1: ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، با من بودین. ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراضهای زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
6: تماشایی می‌داره کیه در
7: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
8: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
5: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
9: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
10: اینو نه باتون میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
9: ژیان آزادی
11: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
12: بین ما یک دریای خون فاصله است.
13: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
14: من گلوله بارا میکنم.
15: دوست دارم من را دوست ندارم.
16: از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
17: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: تو در بیا.
1: امید امکان زندگی میده.
2: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خوره.
0: بوسه اعتراف کن.
3: صدا
4: 1 2 3
2: شروع بعد شروع شده ردی؟
5: مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
5: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دو تابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. وزارت آموزش پرورش گفته مدارس حق ندارن موقع ثبت نام از دانش آموزا و والدینشون پول بگیرن. و جالب اینه که همه مدارس از والدین پول میگیرن. این قضیه که هر سال تکرار میشه، حکومت جمهوری اسلامی رو به

0: حکومت دروغگو یا یه حکومت ناتوان تبدیل کرده. یا دروغ میگه که از والدین پول نگیرین و پشت سر به مدارس میگه پول بگیرین، یا اینکه واقعا حکومت ناتوانیه که حتی نمیتونه جلوی پول گرفتن مدارس رو از والدین بگیره. اینی که جمهوری اسلامی یه حکومت دروغگو و ناتوانه فقط محدود به اینجا نمیشه. مجموعه ویژگی هایی که حکومت جمهوری اسلامی داره اون رو به یه حکومت غیر مشروع، اشغالگر، دزد، فاسد، دروغگو، ناتوان، ناکارآمد، بی‌برنامه، مداخله‌گر در زندگی مردم، بی‌اعتنا به درد مردم، حکومتی که مشکل سازی میکنه برای مردم نه اینی که براشون مشکل گشا باشه، حکومتی غیر قابل اتکا برای مردم، حکومتی مورد خشم و تنفر مردم، حکومتی چسبیده به قدرت و در نهایت حکومتی جنایتکار تبدیل کرده که مردم ایران فعالانه دنبال سرنگونی اونن. اما این ویژگی های حکومت جمهوری اسلامی رو اجازه بدید کمی بیشتر باز کنیم. حکومت ناتوانه چون به آموزش پرورش میگه حق نداری از مردم پول بگیری ولی مدارس از مردم پول میگیرن. حکومت ناکارآمده چون خیلی از کارهایی رو که وظیفه یک حکومته نمیتونه انجام بده. حکومت نمیتونه برای مردم امنیت تامین کنه، چه امنیت فیزیکی و چه امنیت در وجوه دیگه زندگی مردم. مردم با جمهوری اسلامی احساس امنیت نمیکنن. حکومت نمیتونه ثبات ایجاد کنه، در حالی که بدون ثبات و احساس ثبات عملا مردم یه جامعه نمیتونن راه به زندگیشون ببرن و بدون ثبات امکان برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری و تولید وجود نداره. حکومت جمهوری اسلامی در حوزه سلامت و بهداشت و درمان هم ناتوانه و مردم در حوزه دارو و درمان در وضعیت خوبی به سر نمیبرن. وضعیت بهداشت و سلامت عمومی جامعه روز به روز داره بد و بدتر میشه. دسترسی مردم به درمان و داروی مناسب و ارزان داره سخت و سختتر میشه، امکان ناپذیرتر میشه. حکومت جمهوری اسلامی در حوزه محیط زیست هم ناتوانه. خیلی از شهرها آلوده است. حتی طبق آمار دولتی سالانه دست کم 50,000 نفر در ایران در اثر آلودگی محیط زیست میمیرن. تازه این آمار رسمیه. حکومت جمهوری اسلامی در تأمین مایحتاج اولیه مردم هم ناتوانه. حکومت ناکارآمدیه. نمیتونه کارهایی رو که یه حکومت انجام میده انجام بده. نه فقط ناکارآمده، بلکه اصولا خودش برای مردم مشکل درست میکنه. حکومت مشکل سازیه و خودش مشکل اصلی مردمه. عمده مشکلات مردم رو حل نمیکنه که هیچ، برای مردم مشکل هم میسازه. وقتی بر حجاب اجباری اصرار میکنه یعنی اصرار داره برای مردم مشکل بسازه. وقتی داره اینترنت مردم رو چندین ماه قطع میکنه یعنی اصرار داره برای مردم مشکل بسازه. وقتی بنزین رو تأمین نمی‌کنه در کشوری که دومی ذخایر گاز دنیا رو داره و چهارمی ذخایر نفت دنیا رو داره، داره مشکل می‌سازه برای مردم، ساخته. وقتی بر سیاست‌های جنگ طلبانه خودش اصرار داره در حالی که مردم جنگ نمی‌خوان و پشت سر هم حکومت جنگ را می‌اندازه، یعنی حکومت مشکل سازیه نه مشکل گشا. این حکومت به درد و رنج مردم بی‌اعتناست، به درد گرانی بی‌اعتناست، به درد تورم بی‌اعتناست، به اینی که جلوی چشم حکومت زندگی روزانه مردم داره از بین میره بی‌اعتناست، اینی که زندگی مردم روز به روز گوشه گوشش داره آب میره و از بین میره، برای حکومت مهم نیست. اولویت حکومت نیست. حتی با سیاست‌های جنگ طلبانش کاری میکنه که وضع مردم بدتر میشه. صادرات نفت کشور قطع میشه، بنادر محاصره میشن، واردات صادرات قطع میشه، پروازهای مسافربری الان یکی یکی دارن قطع میشن، کشور عملا افتاده در انزوای جهانی. ببخشید، اینی که حکومت پشت سر هم جنگ را میندازه و مردم پناهگاه ندارن تو جنگ، یعنی مشکل سازی. اینی که دارو و درمان و گرونی و کمبود این دارو و درمان اینا امان مردم رو بریده ولی حکومت بی‌اعتناست. حکومت یه حکومت زندگی نابود کنه. زندگی چندین نسل رو در ایران نابود کرده. زندگی پدران و مادران ما رو، زندگی ما رو، زندگی بچه های ما رو، زندگی نسل های بعد ما رو. هر ایرانی که در این 48 سال در ایران زندگی کرده، در واقع زندگی نکرده، نتونسته زندگی کنه، نتونسته بچگی کنه، نتونسته نوجوانی کنه، نتونسته جوانی کنه، نتونسته تفریح کنه، موقعی هم که به سن اشتغال و کار رسیده نتونسته شغل مناسب با درآمد مناسب پیدا کنه. هر ایرانی وقتی که وقت ازدواجش رسیده نتونسته با اطمینان خاطر و راحت ازدواج کنه و تشکیل خانواده بده. 48 ساله که اجاره کردن یه خونه مناسب یا خرید یه خونه مناسب برای میلیون ها ایرانی آرزو شده، آرزوی دست نیافتنی. این جوان ایرانی موقعی هم که به میانسالی میرسه همیشه تحت فشار کاره، کار شدید، معضل درآمد کافی و چند تا کار و بدو بدو و انواع اقسام مشکلات، بازنشستگی محترمانه هم نداشته. به همین دلیله که میگم این حکومت یه حکومت زندگی نابود کنه، یه حکومت بی برنامه است. موقعی که مردم پشت سر هم اعتراض میکنن، این حکومت هیچ برنامه اصلاحی اقتصادی نداره که مثلا بگه آقا من این 4 تا 5 تا کار اقتصادی رو میکنم اوضاع اقتصادی رو درست میکنم، یا نه برنامه اصلاحی سیاسی ارائه میکنم برای جلب رضایت شما مردم، شما مردم اعتراض میکنید من برنامه اصلاحی سیاسی میدم. نمیده. به جاش بعد از هر اعتراض میگه اینایی که اعتراض کردن معترض نیستن، اینا اغتشاشگرن. حتی یه بار حاضر نشده بگه این میلیون ها مردمی که میان خیابون اینا اعتراض دارن، حتما یه دردی دارن که شنیدی نشده به خیابون اومدن. میگه نه اینا اغتشاش، میگه فتنه است، تازگی ها میگه کودتاست، پرت و پلا میگه. کودتا رو حکومت علیه حکومت انجام میده، یه بخشی از حکومت، نه مردم. حکومت چون نمیخواد اصل اعتراض مردم رو قبول کنه، اعتراض رو قبول نمیکنه. هیچ. اصلا قاضی القضاتش اژه‌ای میگه آقا اعدام میکنیم، بیشترم اعدام میکنیم، هر کی هم میگه اعدام نکنید غلط میکنه، اینو میگه، توهین میکنه به مردم. این طوری میشه که از نگاه اکثریت مردم این حکومت حکومتیه که نه فقط غیر مشروعه، نه فقط ناکار آمده، نه فقط ناتوانه، نه فقط دزد و فاسده، بلکه جنایتکارم هست. حکومت جمهوری اسلامی عملا شده شرکت سهامی دزدان و فاسدان و جنایتکاران. شما پرونده های زیادی رو میبینید از دزدی و فسادهای چند هزار میلیارد تومانی و مقامات و اطرافیانشون، ولی بهش اصلا رسیدگی نمیشه. جامعه هم کاملا میدونه حکومت فاسده، میدونه مقامات دزد و فاسده، ولی فاسدا هر روز بالاتر میرن. حتی نمادهای فساد در جمهوری اسلامی تبدیل میشن به نمادهای مورد حمایت حکومت در سطح بالا. قالیباف نمونهش، چندین و چند پرونده بزرگ اقتصادی فساد داره، ولی الان یکی از مهمترین مقاماته، هر روز هم داره بالاتر میره. اصلا فساد شده شیوه حکومت کردن در جمهوری اسلامی، فساد شده مایه بقای حکومت، مایه خرید وفاداری مقامات فاسد. موقعی که رانت و فساد رو، مزایای فساد رو بین مقامات توزیع میکنن، به این شکل وفاداری اونا رو به حکومت میخرن. شعار عملی حکومت اینه که فاسد باش ولی وفادار باش، فاسد باش آقای مقام جمهوری اسلامی ولی وفادار باش به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی داره به مقاماتش میگه، میگه هر دزدی که میخواید بکنید، هر فسادی میخواید بکنید، خودتون و خانوادتون و اطرافیانتون، ولی روزی که من جمهوری اسلامی برای بقا بهتون نیاز دارم، برای سرکوب مردم کنار من حکومت بیستید. چون این حکومتی از نظر مردم غیر قابل اتکاست و باید سرنگون میشه، مورد خشم و تنفر مردمه به دلیل جنایاتش، به دلیل ناکارآمدیاش. به این دلیل هیچ جوره حکومت حاضر به کنارگیری از قدرت نیست، کنار نمیره. و چون این حکومت و حاکمانی که چسبیدن به قدرت، تشنگان قدرتن، بی‌اعتنا به درد مردمن، نه فقط در جریان جنگ براشون پناهگاه ساختن برای مردم مهم نیست، نه فقط با راه انداختن جنگ مردم رو بکشتن میدن، جاهای دیگه مردم رو بکشتن میدن، در جاده ها هم عملا مردم رو دارن میکشن با این کیفیت بد جاده ها. اونم در کجا؟ در ایرانی که چهارمین ذخایر نفت جهان رو داره، آسفالتش که دیگه باید یکی از بهترین ها در جهان باشه و نیست. چرا؟ چون دزد و فاسدن. وگرنه آسفالت که دیگه واردات نمیخواد. این مملکت پر از شن و ماسه و قیر و مهندس خوبم است. آسفالت هم اینا رو میخواد دیگه. پس اگر جاده های ما خوب نیست، از سر بیکفایتی و بیارزگی و دزدی و فساد حکومته. جاده خوب ساختن در ایران اولویتشون نیست، ولی جاده خوب ساختن در لبنان و عراق اولویتشون. اولویتشون نیست که ماشین های با کیفیت تولید کنن، که مردم در جاده ها و آلودگی هوا کشته نشن. براشون مهم نیست هواپیماهای مسافربری کشور فرسودن. براشون مهم نیست که مردم با ترس و هول و ولا سوار هواپیما میشن. نه فقط جون مردم براشون مهم نیست، بلکه خودشون جون مردم رو میگیرن. در خیزش های 9 سال اخیر دیدی چقدر مردم رو کشتن، و در بزرگترینش در جنایت بزرگ دیما. این حکومت نه فقط جون مردم براش مهم نیست، زیر ساختای ایران هم براش مهم نیست. براش مهم نیست سرنوشت صنایع نفت و گاز چی میشه. براش مهم نیست سرنوشت نیروگاه و پالایشگاه چی میشه. براش مهم نیست، چون با خودش میگه یا ما جمهوری اسلامی میمونیم یا نمیمونیم. اگر موندیم اصلا نیروگاه و پالایشگاه و نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی هرچی هم از بین بره مهم نیست. اگر ما جمهوری اسلامی نموندیم که بازم مهم نیست، چون دیگه ایران آینده مسئله مای جمهوری اسلامی نیست، مسئله ایرانیا بعد از ماست. به همین دلیله که حکومتی که نه فقط نمیتونه احترام مردم رو بیانگیزه، احترام مردم رو جلب کنه، بلکه مورد خشم و تنفر مردمه. حکومتی که ملیگراییش کاذبه، مصنوعیه، موقتیه، فقط زمانی به این ملیگرایی مصنوعی تکیه میکنه که برای بقاش بهش نیاز داشته باشه. 48 سال به کوروش، به نوروز، به سیزده بدر، به چهارشنبه سوری و تمام آیین‌های ملی ما توهین میکنن، ولی یه دفعه وسط جنگ یادشون میفته مجسمه شاپور و ساسانی رو برپا کنن. فکر میکنن میشه مردم رو گول زد. حکومتی که مردم انتظار دارن زودتر سقوط بکنه، حکومتی که در قبال فشار و تهدید و احتمال حمله خارجی نه فقط مردم کمکش نمیکنن و به یاریش نمیرن، بلکه همین مردم از خداشون و جمهوری اسلامی شکست بخوره در جنگ. حتی مردم با طرف خارجی احتمالاً همدلی بیشتری دارن تا با این حکومت. حکومتی که به مردم میگه من همینم، ناکارآمدم، نمیرم کنار، منتخب شما نیستم، نمیرم کنار، انتخابات آزاد قبول ندارم، نمیرم کنار، همه پرسی قبول ندارم، نمیرم کنار، اگرم بیایید خیابون میکشمتون. این حکومت با زبان خودش داره میگه آی مردم ایران، من درست به شما نیستم، اگر میتونید منو سرنگون کنید. و درست اینجاست که منطقی ترین راه در برابر چنین حکومتی سرنگون کردنشه، منطقی ترین راه. به همین دلیله که اکثریت مردم ایران دیگه از اصلاحات ناامید شدن، و الان یه 9 سالیه که گفتمان غالب در بین ایرانیا گفتمان براندازی و سرنگونیه. الان از نظر ذهنی مردم ایران دیگه از دوره‌ای که بحث می‌کردن اصلاحات خوبه یا سرنگونی عبور کردن و به ضرورت براندازی و سرنگونی رسیدن. این اولین و مهمترین مرحله سرنگونی جمهوری اسلامی به نظرم که مردم از اون عبور کردن. یعنی جایی که اکثریت مردم به لحاظ ذهنی به این نتیجه رسیدن که سرنگونی ضروریه و اگر این حکومت بمونه ضررش خیلی بیشتره. ایرانی بیشتر کشته میشه، ایران بیشتر نابود میشه. گام دوم اینه که مردم این باور عمیقشون به سرنگونی و براندازی رو در ذهنشون فقط نگه نداشتن، تبدیلش کردن به اقدام فعالانه و عملی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی. همینجوری ساکت ننشستن. در 9 سال گذشته مردم عزیز ایران 4 بار قیام کردن، 4 بار. در کمتر کشوری میبینید 4 خیزش و بزرگ براندازی را انداختن. 96، آبان 98، خیزش پر افتخار زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت خیزش دیما انقلاب ملی شیر و خورشید. حاصل این باور و اعتقاد مردم ایران این 4 تا خیزشه که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. ایده سرنگونی رو به عمل تبدیل کردن. باور سرنگونی در 9 سال گذشته به اقدام فعالانه مردم برای سرنگونی تبدیل شده و به رغم سرکوب‌های خونینی که حکومت کرده و ساختار عریض و طویل سرکوبش بزرگ و بزرگتر شده، ولی هم باور اکثریت مردم به ضرورت سرنگونی عمیق‌تر شده، هم ما شاهد گسترش کمی و کیفی این خیزش‌ها و عمل و اقدام براندازانه مردمیم. ظرف 9 سال تعداد این خیزش‌های براندازانه بیشتر شده. ظرف 9 سال فاصله زمانی بین خیزش‌های براندازانه کم و کمتر شده و این خیزش‌ها از نظر زمانی به هم نزدیک‌ترند. ظرف 9 سال فراگیری اجتماعی این خیزش‌ها از نظر تعداد اقشاری که اعتراض می‌کنن بیشتر شده. حالا دیگه معلم‌ها، کارگرا، بازاریا، کارمندا، بازنشستا، دانشجوها، پرستارا، گندم‌کارا، همه اقشار دارن اعتراض می‌کنن. ظرف 9 سال سال به سال تعداد شهرها و استانهایی که به اعتراضات پیوستن بیشتر و بیشتر شده و ما الان شاهد اعتراضات در سطح ملی هستیم. ظرف 9 سال مطالبات مردم سال به سال رادیکالتر شده. اگه در 88 مردم رأیشون رو میخواستن، الان 9 سالیه که فقط سرنگونی میخوان، کل نظام رو میخوان سرنگون کنن. ظرف 9 سال گذشته جسارت مردم در اعتراض و در واقع شجاعت مردم در اعتراض بیشتر شده. البته حکومت هم چون بیشتر ترسیده از سقوط، سرکوبگرتر شده و خونین‌تر سرکوب میکنه و زودتر دست به اسلحه جنگی میشه. در 98 بعد از 24 ساعت دست به اسلحه جنگی شدن، ولی در 1404 همون شب اول که با فراخوان شاهزاده سیل میلیونی جمعیت به خیابان‌ها ریخت، از ترس سقوط دست به اسلحه شدن و در سطح سراسری و سازمان یافته به کشتار و جنایت دست دادن. اگه بخوام عرایضم رو جمع کنم، مجموع ویژگی‌هایی که حکومت جمهوری اسلامی داره اون رو به یک حکومت غیر مشروع، اشغالگر، دزد، فاسد، ناتوان، ناکارآمد، بی برنامه، مداخله‌گر در زندگی مردم، بی اعتنا به درد مردم، حکومتی مشکل ساز برای مردم، حکومتی غیر قابل اتکا برای مردم، حکومتی مورد خشم و تنفر مردم، حکومتی چسبیده به قدرت و حکومتی جنایتکار تبدیل کرده که مردم ایران فعالانه دنبال سرنگون کردنشن. مردم ظرف 9 سال گذشته با 4 خیزش متوالی فعالانه برای سرنگونی این حکومت تلاش کردند و حالا هم فعالن و امیدوارن این حکومت جنایتکار، فاسد و دزد در اثر ترکیبی از فشار خارجی، بحران‌های شدید اقتصادی و در نهایت خیزش مجدد مردم سرنگون بشه. و نکته مهمتر این که مردم نه فقط باور به سرنگونی جمهوری اسلامی دارن، نه فقط برای تحقق این باور اقدام عملی کردن، بلکه مردم دارن باورهای خودشون رو هم برای فردای بعد از جمهوری اسلامی فریاد میزنن. مردم ایران هم میدونن چیو نمیخوان، هم میدونن چیو میخوان. مردم برای بعد از جمهوری اسلامی بر حفظ تمامیت ارضی کشور تاکید دارن. جنبشی ایران گرایانه، بر سکولار بودن و جدایی دین از حکومت تأکید دارند، جنبشی سکولار، بر آزادی های فردی و حقوق شهروندی برابر برای همه ایرانیان تأکید دارند، جنبشی حقوق بشرخواهانه، و بر حق ملت برای تعیین شکل حکومت تأکید دارند، جنبشی دموکراسی خواهانه. و برای رفتن به این سمت هم، به این سمت هم، اکثریت ملت شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر عبور از جمهوری اسلامی و رهبر دوران گذار صدا زده. ملت میخواد جمهوری اسلامی بره و میخواد یک حکومت منتخب خودش رو جایگزین اون کنه، حکومتی که شایسته و سزاوار ملت بزرگ ایران و شایسته و سزاوار ایران عزیز باشه.
1: خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی. این چند قلم من رفتم خرید کردم امروز، 2,800,000 تومان فقط این چند قلم. لوبیا سبزم جدا خریدم دوباره، اینم 400,000 تومان. این 3,200,600,000 تومان هم یه دونه ویزیت دکتر برای خانومم بوده، شده 3,800,000 تومان. مرگ بر جمهوری اسلامی. با این تورمی که هستش نمیدونم مردم چجوری واقعا دارن زندگی میکنن. خدا به دادمون برسه.
2: حاجی من نمیدونم حضرت عباسی داریم کار میکنیم، درزا میزنیم، نمیدونم داریم چی کار میکنیم، هر چی رو میفروشیم، صبح میریم 10 برابر روش میخریم.
3: من حتی نتونستم امسال یک دفتر خودکار بگیرم و امسال مجبور شدم از سالنامه استفاده کنم. این فیلمم گرفتم که فقط بگم که اوضاع کسانی که کارگر هستن توی مملکت خیلی خرابه.
4: همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6,000,000 تومان. حالا میگن درس بخونین. چه جوری واقعا میشه توی این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6,000,000 تومان؟
0: امروز یه کسی باش صحبت میکردم، میگفت فلانی حتی گوشت میخریم میذاریم توی نایلون سیاه و اینا، رومون نمیشه بقیه ببینن، چون خیلی ها نمیتونن بخرن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل توماری، 18 ساله، جلوبندی ساز، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل حیرانی، 21 ساله، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام زهرا بنی آمریان، 48 ساله، اهل سنقر عزیز، کارمند بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، 19 دی، گوهردشت کرج عزیز. این عزیز جاوید نام ما زهرا بنی آمریان همراه همسرش بیژن و پسرش دانیال مصطفوی کشته شدند. ماشین خانواده به گلوله بسته شده و هر سه جانفدا شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر رضا میرزایی، 28 ساله، اهل سنندج عزیز، فوق دیپلم مدیریت، 19 دی، اسلام شهر عزیز. همراه اعضای خانوادش بوده در اعتراضات که کشته شد، در آغوش خواهرش کشته شد و پیکرش رو بودن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین چابک خسروی، 24 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی عفتی، 45 ساله، 19 دی، محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی حنیفی، 25 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میلاد حاجیوند عبداللهی، 25 ساله، 20 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پریسا زارعی، 32 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی داوری، 21 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی علایی کاشانی، 36 ساله، 19 دی، خیابان پیروزی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یادشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
7: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
8: واقعیت‌های میدانی تشدید معاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
9: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
10: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
11: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
12: پرواز بمب افکن‌ها، ناو روزولت،
13: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
14: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
15: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
16: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
17: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستن تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
18: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
19: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
20: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
21: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
22: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
23: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
24: بر همه واجبه در صحنه باشه.
25: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
26: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
27: ترامپ باید خط خون بگیره.
28: ولی عهد نمون وقت سعودی
29: خائنینی که در داخل هستن،
30: اختشاشگران،
31: گرده اجیر شده،
32: انگشت ما روی ماشه هست
33: و این مردم جانفدا،
34: جانفدای سید مشتبه خامنه‌ایه.
35: قبلا رئیس جمهور بودن.
36: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
37: برخورد با بعضی از افراد ویژه شد
38: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
39: افقی که شما دنبال می‌کنی
40: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
41: پیروزی قطعاً.
42: این محاصره دریایی رو می‌شکنیم.
43: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
44: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
3: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
1: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
3: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
1: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: یک بامداد ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. سرخط خبران.
1: Iranian government's repression of the recent protests has led the mission to find Iran responsible for gross human rights violations, many of which amount to the crimes against humanity.
0: تمدید ماموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران برای دو سال دیگر. رئیس این هیئت میگوید جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دی مرتکب جنایت علیه بشریت شده. فشار آمریکا بر هوانوردی جمهوری اسلامی همزمان با تعلیق طولانی پروازها از ترکیه به ایران. نماینده ترکیش ایلاینز به ایران اینترنشنال گفت تضمینی برای بازگشت پروازهای ایران پس از فروردین سال آینده وجود ندارد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از مسدود شدن مسیرهای ارضی جمهوری اسلامی. یک عضو پارلمان عراق میگوید این کشور به تنها مسیر باقی مانده تهران برای دسترسی به دلار تبدیل شده. تعلیق پوشش خبری مشترک برنامه‌های ترامپ از سوی شبکه‌های بزرگ تلویزیونی. 4 رسانه ABC، CBS، فاکس نیوز و NBC در اعتراض به اقدام کاخ سفید پوشش مشترک را متوقف کردند. 4 روز پس از انتشار تازه‌ترین گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نشستی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرد. هیئت حقیقت‌یاب در گزارش اخیر خود سرکوب اعتراضات 1404 را تشدیدی بی‌سابقه در مقایسه با سرکوب‌های گذشته توصیف کرده. سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، در این نشست از شلیک نیروهای سرکوب به کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت یک نوزاد 4.5 ماهه هم در جریان اعتراضات دیماه کشته شده. او همچنین آمار اعلام شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان اعتراضات را رد کرد و گفت شمار واقعی قربانیان به مراتب بیشتر از ارقامی است که حکومت اعلام کرده.
2: یافته‌های ما را بنابراین باید به عنوان تنها بخشی از مقیاس گسترده جنایات و سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر ارزیابی کرد. نیاز به تحقیقات بیشتری هست. همونطور که می‌دونید ما 4مین سالگرد قتل مهسا جینا امینی رو سرکوب شاهد بودیم که به اعتراضات سرکوب شده زن زندگی آزادی منجر شد. سرکوبی که در جریان اون موارد جدی نقض حقوق بشر منجر شد. مجامعی بودن که این رو جنایت علیه بشریت ارزیابی کردن و هنوز هیچ پاسخگویی برای این قربانیان وجود نداشته. و بعد در دسامبر 2025 در سراسر کشور مردم دوباره به خیابان‌ها ریختن، ابتدا در واکنش به مشکلات اقتصادی و بعد خواستار تغییر شدند. این بسیج گسترده مردمی با پاسخ به شدت بیرحمانه مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد. مقیاس این سرکوب مردم ایران رو دچار درد و رنج و شوک بی حد و حصری کرد. استفاده از نیروی قهری مرگبار و همچنین بازداشت‌های گسترده. ماه ژانویه مرگبارترین ماه بود. نیروهای امنیتی معترضان بی سلاح از جمله کودکان رو که هیچ تهدید نبودند به قتل رسوندند.
0: شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره طرحی که مجلس جمهوری اسلامی با عنوان قانون نفوذ در پی تصویب آن است ابراز نگرانی کرد. این شورا هشدار داد تصویب و اجرای این قانون میتواند دامنه برخوردهای امنیتی و قضایی را گسترش دهد و به تشدید سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران منجر شود.
2: به شدت نگران محدودیت‌های بی سابقه بر فضای دیجیتال و ارتباطات هستیم. و دولت طولانی‌ترین دوره محدودیت اینترنتی رو در تاریخ کشور از 8 ژانویه به مدت 5 ماه تحمیل کرد. این منجر شد به موانعی برای مستندسازی سرکوب و همچنین ارتباط خانواده ها با همدیگه. ایران رو ارتباطش رو با جهان خارج قطع کرد. ما همچنین نگران پیشنویس قانونی هستیم در پارلمان ایران که این شرایط میتونه سخت‌تر بکنه. تهدید میکنه که شهروندان و روزنامه‌نگاران صرفا به واسطه ارتباط با اشخاص و نهادهای خارجی به عنوان دشمن حکومت شناخته بشن و تا 30 سال زندانی بشن و این طبیعتا محدودیت بیشتری رو بر آزادی بیان تحمیل خواهد کرد و مخل همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل خواهد شد. سرکوب جمهوری اسلامی در مورد اعتراض‌های اخیر منجر به این شد که مأموریت حقیقت‌یاب به ما رژیم جمهوری اسلامی رو مسئول این جنایات اعلام کنه.
0: پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر با ما همراه شدند. خانم بنی هاشمی درود بر شما. خبر شلیک به کودکان از سوی ماموران جمهوری اسلامی حتی به هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل هم رسید. تازه ترین گزارش این هیئت چه تأثیری به نظر شما بر مسیر پیگیری های بین المللی و احتمال اقدامات بعدی در شورای حقوق بشر و سازوکارهای کیفری خواهد گذاشت؟
3: تشکر میکنم، خیلی خوشحالم در خدمتون هستم. منم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، امروز که گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رو داریم میشنویم، باید این رو در نظر بگیریم که امروز شکل یک گزارش داره، ولی به زودی خواهیم دید که تمام این گزارش ها راهی یک دادگاه عدالت خواهی میشه و در اونجا تمام این مستندات و این گزارش ها به کار گرفته خواهد شد. بنابراین ایرانی که 47-8 سال هستش که در زیر سلطه یک حکومت دیکتاتوری داره به سر میبره، تا چند سال پیش اصلا کمیته ویژه حقیقت‌یابی هم حتی برای مسائل حقوق بشری برای ایران وجود نداشت و الان که این کمیته مجدداً هم کارش تمدید شده، به هر حال برای چندین سال متوالی هست که بسیاری از پرونده های حقوقی، پرونده هایی همچون که اشاره کردیم، پرونده های کیفری در این کمیته حقیقت‌یابی داره مستندسازی میشه. این موضوع رو حتما دلم میخواد خاطر نشان بکنم که وظیفه این کمیته این هستش که بر طبق موازین حقوق بین الملل و موازین حقوق کیفری بین الملل مستندسازی میکنن و اتفاقاتی که در درون این مستندات و مدارک میفته مسئله بسیار مهمیه که در آینده ایران نقش بسیار مهمی خواهد داشت. اما برگردیم به نکته اصلی شما. بله، بسیاری از اتفاقاتی رو که جست گریخته مردم در شبکه‌های اجتماعی میگفتن و شنیده ها حاکی از اون بود، اما خب ما میدونیم که همیشه یک دسته از افراد هم هستن که تلاش میکنن، وابسته به نظام هستن و تلاش میکنن این حقیقت ها روش خاک بپاشن و با مختل کردن حقیقت و غیر حقیقت با هم دیگه در واقع میخوان اون وجه واقعی اتفاق دهشتناکی رو که در دی ماه افتاد رو از بین ببرن. برابر این مستندات به ما نشون میده که چطور بسیاری از کودکان و از جمله به اصطلاح نه تنها یک کودک 4-5 ماهه، بلکه بسیاری از نوجوانان زیر 18 سال هم در میان کشته شدگان بودند و روزی خواهد رسید که این مستندات حتما سورپرایزهای بیشتری رو برای همه ما خواهد داشت.
0: خانم بنی هاشمی، قانونی هم تصویب شده به اسم قانون نفوذ. این قانون چه پیامدهای حقوقی و اجرایی مشخصی بر دامنه برخوردهای امنیتی و قضایی با مردم خواهد داشت؟ اصولا چه نقشه جدیدی در سر جمهوری اسلامیه؟
3: ببینید، اجازه بدین اسم واقعی این قانون باید میشد قانون آدم فروشی. اولا به لحاظ مسئله اجتماعی و اون بعد شخصیتی، این حرکت بسیار زشتی هستش که در میان جامعه ایرانی که ما میدونیم در اعتراضات چند سال اخیر چقدر متحد در کنار هم دیگه ایستادن و تلاش کردن صدای خودشون رو، صدای اعتراض خودشون رو برسونن، بنابراین این چنین قوانینی در واقع یک بی‌حرمتی بسیار زیاد به اجتماع ما ایرانی هاست اول از همه. و همونطور که اشاره کردم، در واقع کار اصلی اون این هستش که از همسایه ها و از دوستان شما میخواد که شما رو بفروشه، آدم فروشی کنه در مقابل هموطنان خودش. البته خب ما میدونیم که رویه جمهوری اسلامی همیشه این بوده، فقط مسئله آدم فروشی براش مهم نیست، کسی که میتونه تیر بندازه به هموطنان خودش و این چنین کشتار راه بندازه در خیابان، به هر حال مسئله آدم کشی هم زیر مجموعه همون مسئله قرار میگیره، ولی از بعد کیفری و حقوقی اجازه بدیم بهش نگاه بکنیم. ببینید از مسئله از بعد حقوقی و نگاه بکنیم، اصلا این پروسه قضایی و پروسه حقوقی در این رابطه درست نیست، برای اینکه وظیفه شهروندان نیست که بیان و بخوان جرم گیری بکنن و یا بخوان هموطنان خودشون رو لو بدن یا بخوان مثلا بر اساس دشمنی که دارن بخوان همسایگان خودشون رو حالا در این لیست جای بدن. این در هر سیستمی که در هر کشوری که سیستم قضایی درستی داره، این وظیفه سیستم قضایی و وظیفه سیستم دادگاهی هستش که دادستانی وارد بشه، اگر کسی جرمی انجام داده مسئله رو پیگیری کنه، پلیس هست، نیروی انتظامی هست، قوه قاهره هستن، در این زمینه به اصطلاح دارن پول میگیرن، دارن پول مالیات دهنده ها رو دارن میگیرن، دارن پول در واقع مملکت رو صرف میکنن. این وظیفه سیستم قضایی هست که بتونه نسبت به کسی در واقع بخواد اعلام جرم بکنه یا بخواد تفحص بکنه با توجه به موازین آیین دادرسی کیفری. بنابراین من فکر میکنم که این مسئله اصلا بر طبق خود قوانین کیفری جمهوری اسلامی هم همخوانی نداره و این مسئله ای نیستش که ما بخوایم واگذارش بکنیم به افرادی که متخصص نیستن، به افرادی که در این رابطه اصلا هیچ گونه سرشتی ندارن، در واقع تخصصی ندارن. بنابراین از همین جهت به این ترتیب هستش که من فکر میکنم که این یک بی‌حرمتی به جمعیت ما ایرانیان به اندازه 90 میلیون چه خارج و چه داخل از کشور هست که بخوایم امروز بعد از کشیدن این همه مصائب و دیدن این همه مرگ جوانان بخوایم حالا نسبت به همدیگه بخوایم گزارش‌های آنچنانی رو برای رژیم ارسال بکنیم.
0: سپاسگزارم. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو با ما. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد و در بدو ورود با اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیدار کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم در دیدار با این مقام پاکستانی بر گسترش همکاری‌های تجاری، انرژی و سرمایه‌گذاری تاکید کرد. نقوی نیز گفت روابط دو کشور در بالاترین سطح خود قرار دارد. پیشتر الجزیره به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داده بود سفر نقوی به تهران برای بررسی تلاش‌های میانجیگرانه با هدف شکستن بن‌بست میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شده. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود این سفر ارتباطی با مسائل میان تهران و واشنگتن ندارد. همکارم مرضیه حسینی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما همراه شده. مرضیه، میدونم که این خبر و اخبار مربوط به تنش‌ها رو لحظه به لحظه دنبال کردی، آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
4: خب به طور کلی این سفر مقامات پاکستانی به ایران در خلأ اتفاق نیفتاده. با توجه به چیزی که ما می‌دونیم در طول یک هفته گذشته اظهارات مبتنی یا در واقع حداقل متمایل به سمت مذاکره هم در تهران شنیده شده و هم اینجا در واشنگتن. آقای ترامپ چندین بار به موضوع احتمال مذاکرات اشاره کرده همین روز گذشته، حتی از احتمال ملاقات با آقای پزشکیان در سازمان ملل متحد هم در واقع صحبت کرده، مسئله‌ای که می‌دونیم همین لحظه هم در جریان هست. اینکه پاکستانی ها دارن این میانجیگری رو انجام میدن یا قطری ها، موضوع دیگری هست که مشخص نیست، چون روز گذشته مقامات جمهوری اسلامی صحبت کرده بودن که این قطری ها هستن که گویا دارن میانجیگری میکنن، پیام هایی رو بین تهران و واشنگتن منتقل میکنن و حالا این تکاپویی که از طرف پاکستانی ها ما شاهد هستیم که سفر کردن به تهران. صحبت از احتمال مذاکره از توسط جمهوری اسلامی مشروط شده به یه سری در واقع شرط هایی که در واقع اگر آمریکا بپذیره این جنگ پایان میگیره، شروطی که میدونیم به هیچ عنوان برای واشنگتن قابل قبول نیست. در نتیجه به طور کلی هیچ پیشرفت قابل توجهی نسبت به هفته ها و حتی ماه های گذشته در روند مذاکرات وجود نداره. برعکس، وضعیت تنش به نظر میرسه یک مقدار جدی‌تر هست با توجه به اظهاراتی که ما توسط رسانه های جمهوری اسلامی شنیدیم. مثلا شبکه تسنیم روز گذشته دوباره خبر داده بود که مشخصا برآورد و اطلاعاتی که به دستشون رسیده حاکی از این هست که آمریکا و کشورهای عرب منطقه به دنبال آمادگی برای حمله نظامی یا حداقل یک اقدامی علیه جمهوری اسلامی هستند. این گزارشی است که در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده و از این طرف اینجا در واشنگتن هم ما می‌بینیم. اگرچه یک دو هفته می‌گذره که آخرین بار علناً توسط آمریکا یک حمله علیه جمهوری اسلامی توسط در واقع سنتکام علیه کشتی‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته و این دو هفته گذشته حداقل یک آرامش نسبی بوده. ما تنش‌ها رو در خاورمیانه می‌شناسیم، ما حملات به کشتی‌ها رو می‌شناسیم، مشخصا اصلا معلوم نیست مبدأ این حملات کجاست. عمدتاً گفته میشه احتمالاً توسط جمهوری اسلامی. این یک فضای نسبتاً آرام دو هفته گذشته اگرچه در وضعیت نظامی وجود داشته، اما از نظر اقتصادی چنین نبوده. آقای بسنت رو ما امروز دوشنبه اینجا در واشنگتن به طور مکرر ازش شنیدیم در مصاحبه‌هایی که داشت، به شدت در تلاش است که اون کارزار تحریمی رو شدید بکنه. میدونیم که آقای بسنت گفته از اول مهر در واقع هیچ کدام از شرکت‌های هوایی متعلق به جمهوری اسلامی یا ایرانی احتمالاً آزادی قبل رو نداشته باشن. تاکید کرده بر اساس همون تحریم‌های ثانویه که ما می‌دونیم آمریکا در طول ماه‌های گذشته به شدت بر اون کار کرده، قرار هست این شرکت‌ها به نوعی تحریم بشن. بر اساس خبر اختصاصی ایران اینترنشنال ما میدونیم که در همین اولین ساعتی که این صحبت‌ها توسط آقای بسنت مطرح شد، ترکیش ایرلاین اعلام کرده که پروازهای خودش رو به ایران متوقف کرده و مشخص نیست آیا این پروازها رو از سر خواهند گرفت یا خیر. یعنی وضعیت فعلی اگرچه در میدان جنگ بسیار کم رنگ‌تر هست، اگرچه صحبت‌هایی از مذاکره مطرح شده هم توسط جمهوری اسلامی هم توسط ترامپ، اما عمدتاً متمرکز هست بر همین تحریم‌هایی که ما داریم می‌بینیم و می‌شنویم. و اگرچه هایی که بر اساس گزارش ها وجود داره در عربستان سعودی، بر اساس گزارشی که آکسیوس منتشر کرده، گویا آقای بن سلمان دوباره از آقای ترامپ درخواست مشارکت در جنگ رو داده و حتی برخی از شواهد و گزارش ها اینجا در واشنگتن نشون میده که همین آخر هفته گذشته، یعنی دو روز قبل، گویا ترامپ تا مرحله اتخاذ اقدام عملی علیه حوثی ها پیش رفته، یعنی مشترکاً با عربستان سعودی بخوان حملات رو به یمن بکنن. چرا مهم هست؟ بخاطر اینکه مستقیما ارتباط میگیره با جنگ در ایران. آمریکا بر این باور هستن که حوثی ها توسط جمهوری اسلامی هدایت میشن و ورود آمریکا به حمایت از عربستان سعودی علیه حوثی ها به این معنی هست که آمریکا از عمر حمایت عربستان سعودی را علیه جمهوری اسلامی هم خواهد داشت. چرا مهمه؟ به این جهت که اگر به خاطر داشته باشیم آخرین عملیات نظامی که در واقع خلیج فارس توسط آمریکا، عملیات آزادی قرار بود برگزار بشه، به دلیل عدم مشارکت عربستان سعودی متوقف شد. در نتیجه اینجا در واشنگتن یک نگاه وجود داره. اگرچه ترامپ وارد این جنگ بشه در مقابل حوثی‌ها ممکن است هزینه های زیادی برای آمریکا داشته باشه، ولی اگر وارد هم نشه، بله، این شانس وجود داره، این ریسک وجود داره که عربستان سعودی مشارکت نکنه با آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی که به باور بسیاری قرار هست دوباره شروع بشه بعد از انتخابات.
0: سپاسگزارم از تو مرضیه حسینی، همکارم از استدیوی دیگه ما در واشنگتن با ما. همزمان با ادامه وضعیت بحرانی در روابط جمهوری اسلامی و آمریکا، روابط عمومی ریاست جمهوری اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی فردا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم برای شرکت در این نشست وارد نیویورک شده. آمریکا برای رفت و آمد اعضای هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک محدودیت هایی اعمال کرده. ساعتی پیش از همکارمان مریم رحمتی که در مقر سازمان ملل متحد در اونجا حضور داره، درباره برنامه پزشکیان و عراقچی و محدودیت‌های آمریکا برای هیئت جمهوری اسلامی پرسیدیم.
5: جنگ ایران به شدت سایه انداخته بر روی 81مین مجمع عمومی سازمان ملل. نشست امسال به ویژه برای جنگ ایران اهمیت زیادی داره، چون همزمان با افزایش تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و همچنین ادامه محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز و وضعیت در بابل‌مندب، رهبران آمریکا کشورهای عربی و دیگر طرف‌های درگیر رو برای چند روز در یک نقطه کنار هم و گرد هم جمع میکنه و میتونه فرصتی برای رایزنی درباره جنگ یا بازگشت به مسیر دیپلماسی باشه. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه قراره که تهران رو به مقصد نیویورک ترک بکنه. اولین سفرش خواهد بود از زمانی که جنگ میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی آغاز شده. هنوز زمان دقیق ورود پزشکیان به نیویورک اعلام نشده، اما طبق برنامه رسمی مجمع عمومی سازمان ملل، پزشکیان روز چهارشنبه در همین سالن پشت سر من پشت تریبون خواهد رفت و سخنرانی خودش رو انجام خواهد داد. عباس عراقچی هم بعد از اینکه به دوحه سفر کرده بود حالا وارد نیویورک شده و قرار هست که در جلسات جانبه شرکت بکنه و همچنین در زمان سخنرانی پزشکیان در سالن مجمع عمومی حاضر باشه. شاید مهمترین بخش این مجمع تماس مستقیم یا غیر مستقیم تهران و واشنگتن باشه. دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی که ازش پرسیده شده بود گفته بود که دیدار با پزشکیان در واقع اون رو رد نمی‌کنه، چراغ سبزی نشون داده بود. با این حال تا این لحظه هیچ دیدار رسمی میان دو رئیس جمهور آمریکا و ایران اعلام نشد.
0: مدارس ایران پس از ماه‌ها آموزش غیر حضوری در پی شرایط جنگی کشور در حالی بازگشایی می‌شوند که تورم، گرانی و افزایش هزینه‌های تحصیل فشار بیشتری بر خانواده‌ها وارد کرده. خبر آنلاین برآورد کرده هزینه ماهانه میان وعده یک دانش آموز تا حدود 6 میلیون تومان افزایش یافته. تشدید بحران معیشت در ایران در حالی است که پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند در سال تحصیلی گذشته در پی بحران اقتصادی و گسترش فقر بیش از 1 میلیون کودک از تحصیل باز ماندند. محسن گلستانی رئیس اتحادیه لوازم التحریر از افزایش 50-100% قیمت‌ها نسبت به سال گذشته خبر داده. همزمان رسانه‌ها در ایران هزینه یک سبد لوازم مدرسه را بین 5-15 میلیون تومان برآورد کردند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم در پیام‌هایی از افزایش شدید قیمت لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان در آستانه بازگشایی مدارس گفتند.
6: دوستان همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6 میلیون تومن. حالا میگم درس بخونین. چه جوری واقعا میشه توی این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6 میلیون تومن؟
0: اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان ساعتی پیش در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره تأثیر تورم، گرانی و افزایش نزدیک به 100% قیمت‌ها بر روند تحصیل دانش آموزان به ویژه در خانواده‌های کم درآمد توضیح داد.
7: ما دیروز حساب می‌کردیم که یه خانواده رو در واقع که دوتا مثلا فرزند داره اگه بخوایم حساب بکنیم، کیف و کفش و لباس و دفتر و وسایل تحریرش رو محاسبه کردیم و حالا رفت و آمد به شکل متوسط و کلاس‌های تقویتی، دیدیم که تقریبا 15 میلیون تومان هزینه ابتدایی داره. بعد با اومدیم حساب کردیم چند تا خانواده کارگری واقعا میتونن و یا حقوق بگیر میتونن این مبلغ رو واسه هر فرزندشون کنار بذارن. حالا من به عنوان یه معلم از خودم میپرسم واقعا آموزش پس کی قراره به عدالت اجتماعی گره بخوره؟ چون مدرسه آینه جامعه است، نشون میده همه چیز رو. وقتی مدرسه نابرابری رو نشون میده، این از حکمرانی نادرست میاد. اگه یه کودک با لپتاپ، با اینترنت، با کلاس زبان، معلم خصوصی و اتاق مطالعه خوب وارد یه مدرسه میشه و اون یکی با گرسنگی و اضطراب و اجاره خونه و با این شرایط و نگرانی از اینکه پدر و مادرش بیکار شدن، خب این دوتا کودک با دوتا امکان متفاوت برای یک آینده وارد مدرسه شدن و این معلمان رو نگران میکنه. شما هم اشاره کردید که 1 میلیون آمار در واقع بازماندگان از تحصیل هست و بنابراین این بحران فقط تو خانواده نیست، حتی تو مدرسه ها هم ما بحران داریم. الان حدود 200,000 کسری معلم داریم. حالا آمارای رسمی میگه 100,000 نفر، ولی ما تو محاسباتمون دیدیم 200,000 معلم هم کسری هست. و امروز دانش آموزا فقط نگران امتحانشون نیستن، به اقتصاد و بیکاری و تورم و اینها هم توجه میکنن و با اضطراب سر کلاس میشینن. به نظر من امنیت و سلامت و در واقع آینده بچه ها گروگان گرفته شده توسط حکمرانی نادرستی که در آموزش وجود داره.
0: بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه 30 شهریور در تبریز، اصفهان و کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با سر دادن شعار و به دست گرفتن بنرهای اعتراضی از بی‌توجهی مسئولان به مطالبات معیشتی، تضییع حقوق قانونی و اجرا نشدن کامل آیین‌نامه‌های مربوط به بازنشستگان انتقاد کردند.
8: نسازش، نسازش، تسلیم اجرای آیین نامه
9: قانون با گذاری اجرا باید کرد
8: قانون با گذاری اجرا
10: حقوق ما دیانیه حزینه ها دولاریه
11: باز نشست داد بزن حق دفاریان بزن
12: باز نشست داد بزن

0: ننگت با
1: سردار عمده ننگت با ننگت با سردار عمده ننگت با ننگت با سردار عمده ننگت با ننگت با
0: هاشمی ننگت با ننگت با
1: هاشمی ننگت با ننگت با هاشمی ننگت با ننگت با

0: نداریم، کس از این شد؟
1: آقا چنینه، دشمنبه ها همینه.
0: آقا چنینه، دشمنبه.
2: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
3: The Iranian government's repression of the recent protests has led the mission to find Iran responsible for gross human rights violations.
2: تمدید مأموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران برای 2 سال دیگر. رئیس این هیئت میگوید جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دی مرتکب جنایت علیه بشریت شده. فشار آمریکا بر هوانوردی جمهوری اسلامی همزمان با تعلیق طولانی پروازها از ترکیه به ایران. نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفت تضمینی برای بازگشت پروازهای ایران پس از فروردین سال آینده وجود ندارد. در ادامه سیاست فشار و انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، یک نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفته این شرکت همه پروازهای خود به ایران را دست کم تا مارس 2027 تعلیق کرده، هرچند که به گفته او تضمینی برای از سرگیری پروازها پس از مارس 2027 هم وجود ندارد. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی در سراسر جهان از اول مهر خبر داد. بسنت هشدار داد هر گونه ارائه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی می‌تواند با تحریم‌های ثانویه روبرو شود و شرکت‌هایی که سوخت، خدمات فرودگاهی یا امکان فروش بلیت در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت مدت زمان ادامه درگیری با جمهوری اسلامی مشخص نیست. یکی از نمایندگان ترکیش ایرلاینز در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت این شرکت همه پروازهای خود به ایران را دست کم تا مارس 2027 تعلیق کرده است و تضمینی برای اثرگیری پروازها پس از آن هم وجود ندارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر گفته بود شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی از اول مهر عملاً از فعالیت‌های بین‌المللی محروم خواهند شد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از تداوم فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌گوید.
4: یه مجوز عمومی بود به اسم J1 که سال 2016 این مجوز گذاشته شد و هنوزم بود تا اینکه چند روز پیش برداشته شد. از همین ونزدی هم اجراش در واقع شروع میشه. این مجوز عمومی اجازه میداد که ایرلاین های غیر آمریکایی با هواپیمای ساخت آمریکا یا هواپیمایی که بیش از 10% قطعاتش آمریکایی به ایران پرواز کنه. خب واقعیت اینه که بیشتره یا حتی میشه که تمام هواپیمای دنیا که با شرکت مرغوب و اصلی ایرلاینی پرواز میکنن یا ساخت آمریکا یا بیشتر از 10% قطعاتشون آمریکایی ساخته شده، چرسه شرکت آمریکایی ساخته شده. یعنی در عمل اینه که هیچ شرکت اصلی دیگه نمیتونه به ایران پرواز بکنه و مورد تهدید تحریم‌های ثانویه نباشه. شرکت هواپیمایی هم خب تمام کارشون با دلار انجام میشه، واسه اینکه خب پروازه بین‌المللی دارن، واسه اینکه حساب‌های دلاری دارن، یا با شرکت‌هایی کار می‌کنن که اونا حساب‌های دلاری دارن، اونم در خطر می‌افته. واسه همین تحریم‌های ثانویه تو شرکت‌های مثل شرکت‌های پرواز هواپیمایی اثرشون واقعا خیلی شدیده. همونجوری هم که دیدین فقط ترکیش ایرلاین نیست، حتی شرکت‌هایی که تو ترکیه و جاهای دیگه به هواپیمای ایرانی خدمات و سرویس می‌دادن اونم دونه دونه پشت سر هم اعلام کردن که دیگه این خدماتو نمی‌دن.
2: یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال میگوید با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، عراق به تنها مسیر باقی مانده تهران برای دسترسی به دلار تبدیل شده. شیروان دوبردانی تاکید کرد قاچاق دلار از عراق به ایران همچنان ادامه دارد و گفت واشنگتن حدود 1 ماه است انتقال دلار به بغداد را متوقف کرده، اقدامی که به افزایش نرخ دلار در برابر دینار منجر شده. پیشتر هم امارات متحده عربی تمامی مبادلات تجاری و مالی خود با جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورده بود. فروسکی صادقی
5: عراق همچنان یکی

0: از مهمترین مسیرهای دسترسی جمهوری اسلامی به دلار آمریکا است. شروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال فاش کرده که انتقال یا قاچاق دلار از عراق به ایران همچنان ادامه داره و با تشدید فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، عراق در حال حاضر به تنها دریچه باقی مانده برای دسترسی ایران به دلار تبدیل شده. او همچنین در ادامه صحبتاش گفته که واشنگتن حدود یک ماه گذشته انتقال دلار به بغداد رو متوقف کرده. همزمان با این مسئله، ارزش دلار در برابر دینار عراقی افزایش پیدا کرده و این مسئله رو گره زده به مسئله خلع سلاح میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی. اما از منظر اقتصادی پرسش مهم اینه که محدودیت‌های آمریکا تا چه اندازه تونسته جریان غیر رسمی دلار از عراق به ایران یا قاچاق دلار از عراق به ایران رو مهار بکنه. می‌دونیم که از سال 2025 آمریکا نظارت بر دسترسی بانک‌های عراقی به دلار و نقل و انتقالات بانکی رو بسیار شدیدتر کرد، اقدامی که هدف اون جلوگیری از انتقال ارز به ایران و دیگر طرف‌های تحریم شده بوده. ادامه خروج غیررسمی دلار در شرایط به هر حال فعلی فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار رو هم افزایش داده. این رو برخی از رسانه‌ها بهش اشاره کردن، مسئله‌ای که مستقیما بر هزینه واردات و قیمت کالاها در عراق میتونه تأثیر بگذاره. بنابراین بر اساس تحلیل ناظران در داخل عراق، مسئله فقط در حال حاضر خروج دلار از عراق به ایران نیست. چالش اقتصادی بغداد اینه که چطور بتونه در شرایط فعلی جریان قاچاق ارز رو مهار بکنه، مانع از این بشه که محدودیت‌های مالی آمریکا فشار بیشتری بر بازار ارز و اقتصاد عراق وارد بکنه، و از طرف دیگه از تحریم‌های آمریکا در رابطه با نفوذ جمهوری اسلامی در امان بمونه.
1: فشار بر زیرساخت‌های انرژی به یکی از محورهای اصلی جنگ روسیه و اوکراین تبدیل شده. کیف حملات دوربرد به پالایشگاه‌های روسیه را بخشی از تلاش برای ضربه زدن به منابع تامین کننده جنگ می‌داند، در حالی که واشنگتن اکنون خواستار توقف این حملات شده. این اختلاف قرار است در دیدار دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در نیویورک مطرح شود، آن هم در شرایطی که کرملین میگوید مذاکرات برای پایان جنگ همچنان بدون پیشرفت مانده و حملات متقابل دو طرف نیز ادامه دارد.
2: در آستانه دیدار دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در نیویورک، فاینانشال تایمز گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه از زلنسکی خواسته که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف بکنه. این درخواست بعد از هفته‌ها حملات دوربرد اوکراین مطرح شده، حملاتی که فعالیت چند تا پالایشگاه روسیه را مختل کرده و همزمان با کاهش عرضه جهانی دیزل، نگرانی درباره افزایش قیمت سوخت رو هم بیشتر کرده. با این حال کیف حمله به زیرساخت‌های نفتی و لوجستیکی روسیه رو بخشی از عملیات دوربرد خودش میدونه و میگه که این تأسیسات به تأمین منابع و سوخت مورد نیاز جنگ روسیه داره کمک میکنه. در تازه ترین نمونه، اوکراین در همین اول هفته یکی از گسترده ترین حملات خودش رو به مسکو انجام داده بود. پالایشگاه نفت پایتخت روسیه رو هم هدف قرار داده بود. زلنسکی گفته که یک تأسیسات مهم نفتی و یک مرکز لوجستیکی در این عملیات مورد اصابت قرار گرفته. در مقابل روسیه هم عملات خودش رو به اوکراین، به پایتخت در واقع کیف و اطرافش ادامه داده و گزارش هایی از کشته شدن دست کم 5 غیر نظامی هم منتشر شده. وزارت دارایی اوکراین هم میگه که حملات روسیه به بنادر و دیگر زیرساخت‌ها میتونه تا پایان سال حدود 4 میلیارد و 800 میلیون دلار زیان صادراتی برای این کشور به همراه داشته باشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: 4 شبکه بزرگ تلویزیونی آمریکا شامل ABC، CBS، فاکس نیوز و ABC اعلام کردند پوشش خبری مشترک و گروهی خود از برنامه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را به حالت تعلیق درآوردند. این شبکه‌ها اعلام کردند این اقدام در اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده علیه همکاران رسانه‌ای آنها صورت گرفته. این تصمیم هماهنگ پس از آن اتخاذ شد که کاخ سفید روز شنبه از ورود خبرنگاران CNN، پولیتیکو و MSNBC به کاخ سفید جلوگیری کرد. ترامپ روز جمعه گفته بود از ورود خبرنگاران این رسانه ها به کاخ سفید جلوگیری خواهد کرد. همزمان سه رسانه CNN، MSNBC و پولیتیکو با ثبت شکایتی در دادگاه فدرال خواستار لغو تصمیم دونالد ترامپ برای ممنوعیت ورود خبرنگارانشان به کاخ سفید شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این اقدام در تروت سوشال نوشت کاخ سفید به مطبوعات آزاد حمله نمی کند، بلکه با رسانه های دروغین که مانند سرطان در کشور رشد کرده اند و تهدیدی برای امنیت ملی هستند مبارزه می کند. برای بررسی این خبر آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما همراه هستند. درود بر شما آقای آرامش. با توجه به شکایت فدرال CNN و MSNBC و پولیتیکو، از نظر حقوق اساسی چقدر احتمال داره دادگاه محدودیت‌های ورود خبرنگاران رو بیاد اصلا نقضش کنه و نقض آزادی مطبوعات بدونه؟
3: اون چیزی که فعلا درخواست کردن، درخواست ایسی اسمت TRO، مخفف Temporary Restraining Order، یا بگیم حکم توقیف موقت یا حکم بازدارندگی موقت، Temporary Restraining Order. این نیاز به دو تا فاکتور داره. فاکتور اول، این شبکه ها نشان بدن که اگر دستور رئیس جمهور، دستور کاخ سفید رو فعلا موقتا توقیف نکنن، استاپ نکنن، متوقف نکنن، با آنها ضربه غیر قابل جبران پذیری جبران ناپذیری خواهد خورد. و دوم، اگر ادامه پیدا بکنند این پرونده، در نهایت این پرونده رو احتمال بردنش رو دارن. این استانداردی است که یک قاضی، حالا چه قاضی فدرال چه قاضی ایالتی، در اکثر ایالات باید، یا در دادگاه فدرال باید اون رو به قول معروف در ترازو بگذارد و ببیند که آیا میتواند یک همچین حکم توقیف موقتی بدهد یا نه. آیا شدنیست؟ بله شدنیست، احتمالش هست که این قاضی فدرال بیاد بگوید که این کاری که آقای ترامپ و دستگاه کاخ سفیدش کردند خلاف است، تا اینکه این دادگاه برود و بر اساس آنچه که شواهد و قرائن هست در دادگاه بررسی بشه و بازنده و برنده معمول بشه، ما به همون منوال عادی برگردیم. یعنی موقعی که اینها هنوز اجازه استفاده و دسترسی به کاخ سفید و اتاق ارزم بزرگش ما مطبوعات اون رو داشتند. این فقط مسئله متمم یک قانون اساسی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات نیست، یک بخش دیگرش هم متمم 5 و متمم 14، یعنی due process، یعنی داشتن استفاده مساوی یا داشتن ارزم بزرگ محافظت مساوی و حقوقی. یعنی چه؟ یعنی اگر بنده کارفرمای دولتی شما هستم، یا اگر خواستم یکی از حقوق دولتی شما، حقوق مدنی شما، مثل آزادی، مثل ارزم بزرگ شما حق عبور و مرور شما در مکانی رو از شما بگیرم، نمیتونم همینجوری یک دست یک سره بدون اختیار، بدون یک نوتیس و هیرینگ، یعنی بدون اینکه به شما یک ارزم بزرگ شما اختیار داده باشم و یک هیرینگ، یعنی در یک دادگاهی در یک جای عادلانه به این بحث بررسی شده باشه، نمیتونم بیام یک شبه مثل اینکه آقای ترامپ هر روز صبح پا میشه از کسی خوشش نمیاد و او رو میخواهد کنسل بکند. اینطوری درست نیست. در صورت خیلی کوتاه عرض کنم، آقای ترامپ حق اینو نداره صرفا چون از پیغام کسی، خبر کسی خوشش نمیاد، اونها رو بیاد و از کاخ سفید ممنوع بکنه. اما بوده در قبل که بعضی از رسانه‌ها به خاطر تخلفاتی که داشتن ممکنه که دسترسیشون ممنوع و کمتر شده.
1: خیلی فرصتمون کوتاه آقای آرامش، دوست دارم سوال دوممون رو هم از شما بپرسم. پیام سیاسی تعلیق هماهنگ پوشش توسط این رسانه ها چیه؟ این تقابل رسانه ها با کاخ سفید اصولا چه اثری بر کارزار اطلاع رسانی دولت و افکار عمومی در آمریکا خواهد داشت؟
3: پرسش خیلی خوبی رو هم شما پرسید و جایگاه این قسمت دیگر سیاسی و اجتماعیش هست، نه قسمت قانونیش. ببینید اون چهار رسانه بزرگی هم که الان ترامپ و کاخ سفید رو تحریم کردن، همه رسانه مخالف اون نیستن دیگه. فاکس نیوز بزرگترین شبکه خبری مملکت هست از لحاظ بیننده های تلویزیونی که داره، شبکه محافظه‌کار، بسیار طرفدار آقای ترامپ، برنامه های از صبحش که شما نگاه میکنید تا شب، از هر مثلا 20 بار تملق ایشون رو میگن یکی دو بار ممکن انتقاد بکنن، شدیدن شبکه ایست طرفدار ایشون. البته هنوز شبکه خبری است مثل نیوز مکس یا وان امریکن نیوز دیگه نشده شبکه پروپاگاندای محض، ولی
1: بله
3: مثلا اینجا از یک شبکه مثل فاکس نیوز، مثل همکارای دیگرش سی ان ان یا ام اس ناو، اسمش که ام اس ام بی سی نیست، ام اس ناو یا اینها میگن آقا جان قانون اساسی مهمتر از خوشبحال بودن یک رئیس جمهوری است که انقدر پوستش نازکه. این که شما میایید و مطبوعات دیگر رو میخواد جلوشون رو بگیرید برن به کاخ سفید، این یک خدشه‌دار کردن و مغایره قانون اساسی محتمی یکمه و باید به فاکس نیوز دست مریضات گفت. این مسئله چپ و راست نداره، قانون قانون است، آزادی بیان، حتی آزادی بیان برای دروغ گفتن باید باشه.
1: ممنون از شما آقای آرام،
3: آزادی بیان برای دروغ گفتن
1: فرصتمون به پایان رسید. سپاسگزارم از آرش آرامش، حقوق دان با ما. ممنونم از شما.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: مرزی نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان بکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره‌های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می‌رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.

0: امروز در چهارمین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. نمایش امیدوارکننده ژیمناست‌های ایران در بازی‌های آسیایی 2026، چهار ملی پوش به فینال رقابت‌های ژیمناستیک هنری راه یافتند. حضور تاریخی دو نماینده ایران در فینال مسابقات شنا پس از 16 سال، هومر عباسی و امیر مطایی رکورد‌های ملی را در ناگویا شکستند. دو پیروزی ارزشمند نمایندگان ایران برابر ژاپنی‌ها، تیم‌های بسکتبال سه نفره و کبدی زنان میزبان را شکست دادند. چهار ژیمناست ایران موفق شدند جواز حضور در فینال تک وسیله را به دست بیارند. مهدی الفتی در پرش خرک با امتیاز نهایی 14.83 در جایگاه سوم ایستاده و فینالیست شده. فینال این ماده هم قراره که روز جمعه برگزار بشه. همچنین آرمان خدایی در خرک حلقه با کسب امتیاز 14.400 در رده چهارم قرار گرفته و به فینال این وسیله رسیده. فینال خرک حلقه قراره که روز پنجشنبه برگزار بشه. و در دار حلقه سیاوش سیاهی با امتیاز 13.886 در جایگاه ششم قرار گرفته و مهدی احمد کوهنی با امتیاز 13.663 هشتم شده و هر دو ژیمناست ایران راهی فینال این ماده شدن. فینال دار حلقه قراره که روز پنجشنبه برگزار بشه. دیگر نماینده ایران محمد رضا حمیدی در بار فیکس با امتیاز 12.833 در رده نهم قرار گرفت، به عنوان اولین ورزشکار رزرو برای فینال این ماده هم معرفی شده.
1: مهدی الفتی واقعا یک عجوبه است در ژیمناستیک هنری. دوره قبل مدال نقره گرفت، اولین مدال تاریخ ایران در این رشته در بازی‌های آسیایی. انتظار مدال ازش میره به خاطر اینکه توی حرکت اولش واقعا تماشایی بود، یعنی سالن منفجر شد وقتی اون حرکت رو انجام داد. بالاترین نمره رو گرفت بین کلی قهرمان جهان و قهرمان المپیک. امتیاز 14.966 رو بهش داورها دادن. خیلی حرکتش خوب بود. موقعی که پرواز کرد و فرود اومد میخ شد به زمین، کوچکترین تکونی نداشت. خیلی حرکتش عالی بود، اما توی حرکت دومش نتونست تعادلش رو حفظ کنه، نمره پایینی گرفت. 13.200 امتیاز داور رو بهش دادم و در مجموع دو حرکتش تو اشاره کردی چند امتیاز بود، در جایگاه سوم قرار گرفت و جمعه که رقابتش رو انجام میده شانس خیلی زیادی داره برای کسب مدال.
0: در مسابقات شنا هومر عباسی و امیر مطایی دو نماینده ایران جواز حضور در فینال رو کسب کردن، اتفاق تاریخی که پس از 16 سال در بازی‌های آسیایی رخ داده. مسابقه فینال کرال پشت مردان رو ببینیم. ابتدا جایی که رکورد بازی‌های آسیایی شکسته شده، طلا و نقره به شناگران چینی رسیده و کره جنوبی هم برنز گرفته. هومر عباسی دیگر نماینده ایران هم هفتم شده.

0: اما در فینال 100 متر قورباغه مردان شناگران چین و ژاپن مشترک طلا گرفتن، برنز به یک ورزشکار چینی دیگه رسید. امیر مطایی هم که اشاره کردم به جایگاه هفتم قرار گرفت در این در واقع این رشته و رکورد ایران رو هم شکسته. تیم ملی کبدی زنان یکی از شانس‌های کسب مدال در این دور از بازی‌هاست که در اولین بازی که داشته با نتیجه 63-2 مقابل میزبان مسابقه ژاپن به برتری رسیده و بازی‌های آسیایی رو با برد آغاز کرده. ملی پوشان ایران در نیمه نخست 32-5 به برتری رسیدن و نیمه دوم هم 31-15 مقتدرانه پیروز شدن. تیم ملی کبدی زنان ایران در گروه A این رقابت‌ها حضور داره و روز سه‌شنبه قرار مقابل بنگلادش بازی کنه. ایران در دوره پیش این رقابت‌ها هم به مدال برنز رسیده.
1: رسانه‌های ژاپنی از این رقابت به عنوان یک شکست سنگین برای تیم میزبان یاد کردن. خب روزنامه چونیچی با تیتر مستقیم ژاپن در برابر ایران شکست خورد به اختلاف 43 امتیازی این بازی اشاره کرده. توکیو اسپورتس اما روی یک صحنه جالب قبل از شروع بازی تمرکز کرده. قبل از شروع بازی بازیکنان کبدی ایران و ژاپن در زمین در کنار همدیگه عکس یادگاری گرفتن. رسانه‌ها این صحنه رو خیلی گرم و دلنشین توصیف کردن. کاپیتان تیم ژاپن یوکا اوتا گفته که گاهی در رقابت‌های بین‌المللی چنین صحنه‌هایی اتفاق می‌افته که حالا یک حالت دوستانه داره. علتش هم بود که همچین برنامه‌ای در جزء برنامه‌های رسمی نبود و خب یکم عجیبه که چیزی که جزء برنامه‌های رسمی نیست اینجا اتفاق بیفته. درباره شکست ژاپن هم کاپیتان تیم ژاپن گفته که خب خیلی بازی رو خشک و تحت فشار شروع کردن، خیلی زود بازی رو به ایران واگذار کردن و گفتش که ژاپن بعد در بازی‌های بعدیش خب فعال‌تر باشه و ارتباط بین بازیکنانش در زمین رو قوی‌تر بکنه.
2: سال 2010 اولین دوره بود که ایران تو بازی آسیایی برنز گرفت. سال 2014 به فینال رفت، به هند باخت، نقره گرفت. سال 2018 هند رو تو فینال شکست داد، طلا گرفت. دوره قبلی تو گروهش اول شد، مرحله نیمه نهایی به تایوان خورد و باخت و برنز گرفت. برای همینه که زهرا کریمی احتمالا میگه که سخت‌ترین حریف تایوانه، ولی خب توی گروه ایران هند هم هست. حریف سوم ایران تو مرحله گروهی هنده، اول با بنگلادش باید بازی کنن. بنگلادش فکر میکنم میشه شکستش داد راحت، ولی هند بهترین تیم جهانه. هند خیلی تیم سختیه و اینکه هم تو بخش مردان هم تو بخش زنان، دوره قبل تو بخش مردان هم هند بود که ایران رو برد، خیلی بازی دراماتیکی شد در آخر. ولی خب تایوان خیلی پیشرفت کرده، کلا تیم‌های شرق آسیایی خیلی پیشرفت کردن، ولی خب هند همچنان، هند و ایران بهترین تیم‌های جهانن. توی رقابت‌های قهرمانی جهان هم سال گذشته ایران به مدال برنز رسید.
0: علی حبیبی نژاد نماینده وزن 70 کیلوگرم بوکس ایران در نخستین مبارزه خودش مقابل لی جی فنگ از چین 3-2 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. حبیبی نژاد در حالی که در راند نخست 5-0 شکست خورده بود، راند دوم رو 4-1 برد، اما در راند پایانی این مبارزه رو 3-2 واگذار کرد. دارنده مدال برنز جام جهانی بوکس 2026 با این نتیجه از دور رقابت ها حذف شده.
3: بازی علی حبیبی نژاد باخته یک طرفه ای نبوده. راند اول خب شروع مقداری ضعیف بود، ولی خب راند دوم رو خیلی عالی بازی کرد و راند سه رو بسیار نزدیک بود. ما شاید یه بازی خیلی خوبی بودیم. خب حالا بعضی موقع هم بحث داوری هم هستش که بازی خیلی نزدیک بود، ولی خب در کل علی حبیبی نژاد خارج از هر تعصبی، علی حبیبی نژاد بوکسر خیلی قدرتمند و با استعدادی هستش و باید از این ورزشکار واقعا به خوبی حمایت بشه که بتونه در مسابقات بعدی نتیجه بگیره. حالا خب تیمایی هم که در مسابقات حضور دارن واقعا با تمامی قدرت اومدن و من همیشه روی حرفم با مسئولین و کاربدستان داخل فدراسیونه که من یه خبری هم شنیدم که کسی که بتونه طلای مسابقات آسیایی ناگویا رو بگیره بهش یه واحد آپارتمان میدن. ببینید شما قبل مسابقه هیچ حمایتی از ورزشکار نمی‌کنید و انتظار دارید ورزشکار طلا بگیره در مسابقات، نه غذای کافی، نه اردوی داخل اردوی تیم ملی نه جای خواب مناسبی دارن ورزشکار، نه حقوقی دارن و ورزشکار واقعا اصلا از هیچ نظری حمایت نمیشه و ما قبل از مسابقات تورنمنت نداریم، اردوهای مشترک نداریم. همینا باعث میشه که ورزشکار، اگه اینا رو داشته باشیم، ورزشکار با هموزنهای خودش تن به تن میشه، اسپارینگ داره و میتونه خودش رو بهتر بشناسه و وقتی وارد مسابقات جهانی و مسابقات بازی‌های آسیا لار مسابقه میشه میتونه خودش رو داخل مسابقات بذاره و بتونه بهترین عملکرد رو نشون بده. خب امیدوارم که اینا رو در نظر داشته باشه فدراسیون و این مشکلات رو برطرف کنه.
0: تیم بسکتبال سه نفره زنان ایران هم کار خودش رو با پیروزی در بازی‌های آسیایی آغاز کرده. زنان ایران صبح امروز در نخستین دیدارشون برابر با ازبکستان به میدان رفتن و با نتیجه 19-5 هم به برتری رسیدن. مهلا آبدی، فرزان فرناز خدامرادی، شمیم نوری و مهسا کرانی بازیکنان ایران در این رقابت‌ها هستند. همچنین زنان ایران در بازی دوم هم درخشان ظاهر شدن و 18-16 از سد ژاپن میزبان گذشتن. مهلا آبدی با 8 امتیاز ستاره ایران در این رقابت ها بوده.
4: عملکرد تیم ملی بسکتبال زنانمون تا به اینجا خوب بوده، اون هم به این دلیل که ما تونستیم تیم ازبکستان رو بازی اول بسیار خوب شکست بدیم. ما تا به امروز تجربه بازی با ازبکستان رو نداشتیم، از این جهت به نظرم برد ارزشمندی بوده. مقابل ژاپن هم به هر حال این تیم میزبان بود، خیلی ها مدال طلا رو برای این تیم کنار گذاشتن، برای همین هم بچهای ما کار بزرگی کردن. ما تجربه بازی با ژاپن رو داشتیم و از این تجربه تونستیم به خوبی استفاده کنیم. مهلا آبدی بسیار خوب کار کرد و دیدیم که در نهایت ما تونستیم این تیم رو شکست بدیم. الان صعودمون قطعی شده، اما بازی چهارشنبه برای ما باز هم بسیار مهمه، چون ما باید چین تایپه رو شکست بدیم تا با عنوان صدرنشین بتونیم به مسابقه به گروه مرحله بعدی صعود بکنیم. ما اینجوری مستقیم در واقع راهی مرحله یک چهارم نهایی میشیم، اما اگر این اتفاق نیفته بازی بعد بیشتر انجام بدیم. به هر حال این حضور ورزشکارای زن ما در این مسابقه به خصوص تیم ملی بسکتبالمون برای ما بسیار ارزشمنده و جای خوشحالی داره، چون که زنان بسکتبالیست ما کمتر از 10 ساله که تونستن تو مسابقات بین المللی شرکت بکنن. برای همین هم زنان جوان ما نیاز دارن که تو مسابقات بین المللی بیشتر شرکت کنن تا تجربه بیشتری به دست بیارن. برای همین هم این حضورشون ارزشمنده و من امیدوارم که با مدال تموم بکنن.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو،
5: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
7: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
8: واقعیت میدانی تشدید معاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
9: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
10: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
11: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
12: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
13: ناویز که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
14: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
15: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
16: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
17: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
18: دنیای ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
19: صدای شما را به دنیا برسونیم.
20: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
21: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
22: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
23: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
22: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: دو بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن، با من آریان ریسباف. در ادامه فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، یک نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفت این شرکت همه پروازهای خود به ایران را دست کم تا مارس 2027 تعلیق کرده. همزمان اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ، از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی در سراسر جهان از اول مهر خبر داد. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد هر گونه ارائه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی می‌تواند شرکت‌ها را در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دهد. به گفته بسنت، شرکت‌هایی که به خطوط هوایی جمهوری اسلامی سوخت خدمات فرودگاهی یا امکان فروش بلیت ارائه کنند، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از تداوم فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌گوید.
1: یه مجوز عمومی بود به اسم J1 که سال 2016 این مجوز گذاشته شد و هنوزم بود تا اینکه چند روز پیش برداشته شد. از همین ونزدی هم اجراش در واقع شروع میشه. این مجوز عمومی اجازه میداد که ایرلاین‌های غیر آمریکایی با هواپیمای ساخت آمریکا یا هواپیمایی که بیش از 10% قطعاتش آمریکایی به ایران پرواز کنه. خب واقعیت اینه که بیشتر یا حتی میشه گفت تمام هواپیمای دنیا که با شرکت مرغوب و اصلی ایرلاینی پرواز میکنن یا ساخت آمریکا یا بیشتر از 10% قطعاتشون آمریکایی ساخته شده، چرخه شرکت آمریکایی ساخته شده. یعنی در عمل اینه که هیچ شرکت اصلی دیگه نمیتونه به ایران پرواز بکنه و مورد تهدید تحریم‌های ثانویه نباشه. شرکت هواپیمایی هم خب تمام کارشون با دلار انجام میشه، واسه اینکه خب پروازه بین‌المللی دارن، واسه اینکه حساب‌های دلاری دارن، یا با شرکت‌هایی کار میکنن که اونا حساب‌های دلاری دارن، اونم در خطر میفته. واسه همین تحریم‌های ثانویه تو شرکت‌های مثل شرکت‌های پرواز هواپیمایی اثرشون واقعا خیلی شدیده. همونجوری هم که دیدین فقط ترکیش ایرلاین نیست، حتی شرکت هایی که توی ترکیه و جاهای دیگه به هواپیمای ایرانی خدمات سرویس میدادن، اونم دونه دونه پشت سر هم اعلام کردن که دیگه این خدمات رو نمیدن.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش گروه تلگرامی دانشجویان متحد، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه هنر ایران با انتشار بیانیه نسبت به تصمیم دانشگاه برای آغاز متفاوت کلاس‌های حضوری در مقاطع مختلف اعتراض کرده و خواهان لغو آن شدند. دانشگاه هنر پیشتر اعلام کرده بود کلاس‌های کارشناسی ارشد و دکتری از 11 مهر به صورت حضوری آغاز می‌شود، اما کلاس‌های دانشجویان کارشناسی تا 30 مهر مجازی و از 2 آبان حضوری خواهد بود. خانه سینما اعلام کرد سیروس ابراهیم‌زاده، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر، پس از تحمل یک دوره بیماری در خارج از ایران درگذشت. سیروس ابراهیم‌زاده از چهره‌های برجسته هنری بود که سالها در آثار مختلف تئاتر و سینمای ایران به ایفای نقش پرداخت و کارنامه هنری پرباری از خود به یادگار گذاشت. سازمان غذا و دارو اعلام کرده هنوز هیچ واکسن آنفولانزایی به صورت رسمی بین مردم توزیع نشده. سخنگوی این سازمان گفته اطلاعات تکمیلی درباره زمان و نحوه توزیع رسمی واکسن آنفولانزا در روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید. همزمان با ادامه وضعیت بحرانی در روابط جمهوری اسلامی و آمریکا، مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می شود. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم برای شرکت در این نشست وارد نیویورک شده. آمریکا برای رفت آمد اعضای هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک محدودیت های گسترده ای اعمال کرده. از همکارمان مریم رحمتی که در مقر سازمان ملل متحد حضور داره درباره برنامه پزشکیان و عراقچی و محدودیت های آمریکا برای هیئت جمهوری اسلامی پرسیدیم.
2: جنگ ایران به شدت سایه انداخته بر روی 81مین مجمع عمومی سازمان ملل. نشست امسال به ویژه برای جنگ ایران اهمیت زیادی داره، چون همزمان با افزایش تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و همچنین ادامه محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز و وضعیت در بابل‌مندب، رهبران آمریکا، کشورهای عربی و دیگر طرف‌های درگیر رو برای چند روز در یک نقطه کنار هم و گرد هم جمع میکنه و میتونه فرصتی برای رایزنی درباره جنگ یا بازگشت به مسیر دیپلماسی باشه. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه قراره که تهران رو به مقصد نیویورک ترک بکنه. اولین سفرش خواهد بود از زمانی که جنگ میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی آغاز شده. هنوز زمان دقیق ورود پزشکیان به نیویورک اعلام نشده، اما طبق برنامه رسمی مجمع عمومی سازمان ملل پزشکیان روز چهارشنبه در همین سالن پشت سر من پشت تریبون خواهد رفت و سخنرانی خودش رو انجام خواهد داد. عباس عراقچی هم بعد از اینکه به دوحه سفر کرده بود حالا وارد نیویورک شده و قرار هست که در جلسات جانبه شرکت بکنه و همچنین در زمان سخنرانی پزشکیان در سالن مجمع عمومی حاضر باشه. شاید مهمترین بخش این مجمع تماس مستقیم یا غیر مستقیم تهران و واشنگتن باشه. دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی که ازش پرسیده شده بود گفته بود که دیدار با پزشکیان در واقع اون رو رد نمی‌کنه، چراغ سبزی نشون داده بود. با این حال تا این لحظه هیچ دیدار رسمی میان دو رئیس جمهور آمریکا و ایران اعلام نشد.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بحران شدید و فلج کننده سوخت در فرانسه فعالیت کسب و کارهای کوچک و مستقل را در این کشور با چالشی جدی مواجه کرده، به طوری که بسیاری از صاحبان مشاغل درباره توقف کامل فعالیت‌های خود هشدار دادند. بر اساس گزارش‌های میدانی بسیاری از پمپ بنزین‌ها در مناطق مختلف از جمله در شمال فرانسه به طور کامل خالی از سوخت شدند و تنها سوخت اتانول یا در مواردی گازوئیل ارائه می‌دهند. دلسی رودریگز، سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا، و سانتیاگو پنیا، رئیس جمهوری پاراگوئه، با حضور در کاخ میرافلورس توافق نامه‌های دو جانبه جدیدی را برای احیای روابط دیپلماتیک میان دو کشور امضا کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وزیران امور خارجه دو کشور با امضای اسناد رسمی مسیر را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی دو جانبه هموار کردند. هزاران تن از شهروندان آرژانتین با حضور در خیابان‌های بوئنوس آیرس، پایتخت این کشور، دست به تظاهرات زدند. معترضان به سیاست‌های انقباضی و ریاضت اقتصادی خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین، اعتراض کردند. تشکل‌های کارگری اجتماعی و مدافع حقوق بشر با حمل پرچم بزرگ آرژانتین و نواختن ترومپت مخالفت خود را با کاهش شدید بودجه‌های عمومی نشان دادند. معترضان می‌گویند این اقدامات معیشت طبقات متوسط و ضعیف جامعه را به خطر انداخته. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد و در بدو ورود با اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیدار کرد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هم در دیدار با این مقام پاکستانی بر گسترش همکاری‌های تجاری، انرژی و سرمایه‌گذاری تاکید کرد. پیشتر الجزیره به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داده بود سفر نقوی به تهران برای بررسی تلاش‌های میانجیگرانه با هدف شکستن بنبست میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شده. همکارم مرضی حسینی از جزئیات خبر سفر مقامات پاکستان به تهران و احتمال میانجیگری این کشور بین آمریکا و ایران می‌گوید.
3: به طور کلی این سفر مقامات پاکستانی به ایران در خلأ اتفاق نیفتاده. با توجه به چیزی که ما می‌دونیم در طول یک هفته گذشته، اظهارات مبتنی یا در واقع حداقل متمایل به سمت مذاکره هم در تهران شنیده شده و هم اینجا در واشنگتن. آقای ترامپ چندین بار به موضوع احتمال مذاکرات اشاره کرده همین روز گذشته، حتی از احتمال ملاقات با آقای پزشکیان در سازمان ملل متحد هم در واقع صحبت کرده، مسئله‌ای که می‌دونیم همین لحظه هم در جریان هست. اینکه پاکستان ایرانی ها دارن این میانجیگری رو انجام میدن یا قطری ها؟ موضوع دیگری هست که مشخص نیست، چون روز گذشته مقامات جمهوری اسلامی صحبت کرده بودن که این قطری ها هستن که گویا دارن میانجیگری میکنن، پیام هایی رو بین تهران و واشنگتن منتقل میکنن و حالا این تکاپویی که از طرف پاکستانی ها مشاهده هستیم که سفر کردن به تهران. صحبت از احتمال مذاکره از توسط جمهوری اسلامی مشروط شده به یه سری در واقع شرط هایی که در واقع اگر آمریکا بپذیره این جنگ پایان میگیره، شروطی که میدونیم به هیچ عنوان برای واشنگتن قابل قبول نیست. در نتیجه به طور کلی هیچ پیشرفت قابل توجهی نسبت به هفته ها و حتی ماه های گذشته در روند مذاکرات وجود نداره. برعکس، وضعیت تنش به نظر میرسه یک مقدار جدی‌تر هست با توجه به اظهاراتی که ما توسط رسانه های جمهوری اسلامی شنیدیم. مثلا شبکه تسنیم روز گذشته دوباره خبر داده بود که مشخصا برآورد و اطلاعاتی که به دستشون رسیده حاکی از این هست که آمریکا و کشورهای عرب منطقه به دنبال آمادگی برای حمله نظامی یا حداقل یک اقدامی علیه جمهوری اسلامی هستند. این گزارشی است که در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده و از این طرف اینجا در واشنگتن هم ما می‌بینیم. اگرچه یک دو هفته‌ای می‌گذره که آخرین بار علناً توسط آمریکا یک حمله علیه جمهوری اسلامی توسط در واقع سنتکام علیه کشتی‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته و این دو هفته گذشته حداقل یک آرامش نسبی بود.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس شما خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه بفرمایید. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس ما @iranintel.com در تماس باشید. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید ساعت 3 بامداد به وقت تهران با یک بخش خبری دیگه در خدمت شما خواهم بود. شب خوش.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: اختشاشگران،
14: یه عده اجیر شده،
15: انگشت ما روی ماشه هست
16: و این مردم جانفدا،
17: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای
18: قبلا رئیس جمهور بوده.
19: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
20: برخورد با بعضی از افراد
21: به استیصال برسه، سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
22: افقی که شما دنبال میکنید
23: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
24: پیروزی قطعا.
25: محاصره دریایی رو میشکنیم.
26: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
28: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
29: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
30: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
31: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
32: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
33: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

دوشنبه 30 شهریور 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. یک شانس بزرگ در لحظه آخر یا تکرار یک بازی شکست خورده ی همیشگی. سفر پزشکیان به نیویورک، آن هم در یکی از بحرانی ترین شرایط حکومت ایران، یک سفر از پیش شکست خورده و تکراری است یا اینکه پزشکیان میتواند زمینه ی نجات جمهوری اسلامی را فراهم کند؟ نرمش ناگهانی حکومت ایران یا مثلا چیزی مثل دیدار پزشکیان با ترامپ در این سفر چقدر محتمل است و این همه مخالفت داخلی با آن به خاطر چیست؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست یا نه؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، یادتون هست که همیشه این موقع ها، موقعی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور نفر دوم طبق قانون اساسی که در واقع از 20 سال پیش چیزی در حد یک آبدارچی هست، میخواست بره نیویورک، میخواست بره در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی بکنه، چه جنجال خبری بلند میشد، چه تبلیغاتی، چه پروپاگاندایی. و اون چیزی که ما میدیدیم به زبان فارسی در واقع بخش کوچیکی بود، بخش بزرگترش مثل یخهای قطبی زیر آب به زبانهای خارجی، به زبان انگلیسی، عربی بود. انگار که چه میدونم او آمد پرده و پر بکشاید، سخنرانیه این در واقع شعار تبلیغاتی محمد خاتمی سال 1376 بود. یعنی آقا قرار هست اتفاقی بیفته. حسن روحانی همین اواخر موقعی که میخواست بره نیویورک، با اینکه این همه بازی تکراری خسته کننده شده بود و دیگه دنیا میتونست بفهمه، حدس بزنه که چه اتفاقی افتاده، باز با شعار نمیدونم جنبش نجات تنگه هرمز، شایعتون هست سوال طرح گفتگوهای هرمز، طرح صلح هرمز، با این چیزا رفت نیویورک. همینجوری بگید تا سال در واقع اولین سال پیروزی محمد خاتمی که با شعار گفتگوی تمدن‌ها سعی کردن یک موج جهانی را بزنن و گرفت، اتفاقا یک موج بزرگی هم گرفت. دولت کلینتون اومد پشتش، خیلی‌ها در جهان اومدن پشتش. اون زمان تصور می‌شد که میتونن با تقویت تکنوکرات‌ها در ایران گفتگوی بین ایران رو آمریکا انجام بدن و اینجوری بتونن ایران رو وادار به تغییر رفتار بکنن. اون زمان تصور می‌شد که با تقویت تکنوکرات‌ها، با تقویت به اصطلاح رفرمیست‌ها یا اصلاح طلبان میشه روح کلی جمهوری اسلامی رو عوض کرد و خلاصه ماهیت حکومت ایران، صدور انقلاب، پرخاشگریش، بمب‌گذاریش، همکاریش با گروه تروریستی رو عوض کرد و غیره. از اون زمان تا الان خانم آقایون خیلی چیزها عوض شده. از اون زمان تا حالا دیگه ما مشخص شده، دیگه مشخص شده چیزی به نام در واقع اسلام ممکن نیست. یعنی شما حتی اگر بتونید چیزهایی هم در چند ثانیه، در چند لحظه تغییر بدید، بلا فاصله در اولین فرصت حکومت ایران برمیگرده به شکل قدیمی خودش. دیگه از اون زمان مشخص شده که حکومت ایران به کمتر از جنگ راه نمیده، تن نمیده، فکر نمیکنه. دو سه تا جنگ راه افتاده، جنگ با اسرائیل، حتی جنگ با آمریکا، از خیلی اتفاقات بزرگی افتاده و حالا شاید شناخت دقیق تری از حکومت ایران در دست باشه. با این حال این سفر الان آقای پزشکیان به نیویورک کلیدی ترین، به نظر من حساس ترین و شاید مهمترین سفر رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی ایران به نیویورک است به نظر من. خیلی البته اون سفر آقای روحانی به نیویورک که منجر به در واقع کلید خوردن مذاکرات برجام شد رو شاید مهمتر بدونن. اون هم در واقع بعد از دولت احمدی نژاد بود، یه بنبست جدی بود، پرونده در شورای امنیت سازمان ملل بود، شاید اون سفر رو مهم بدونن. یه ده چه میدونم شاید سفر اول علی خامنه ای رو موقعی رئیس جمهور بود مهم بدونن، ولی به نظر من این سفر سفر مسعود پزشکیان به نیویورک کلیدی ترین سفر رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی در 47 سال دیگه به مجمع عمومی سازمان ملل هست. نه به خاطر برد تبلیغاتش، بلکه به خاطر اینکه یکی از آخرین فرصت‌ها، آخرین شانس‌ها، آخرین روزنه‌ها برای تغییر موازنه هست. تو شرایطی هستیم که همین چند ساعت پیش دوباره یکی از وزرای کابینه ترامپ اعلام کرد که از دو روز دیگه، یعنی اول مهر ماه، محاصره هوایی ایران، چیزی که ما اسمش رو میذاریم محاصره هوایی کلید، خواهد خود و هیچ شرکتی در دنیا دیگه نمیتونه با پروازهای ایرانی یا هواپیمای ایرانی همکاری بکنه. خبرش رو دیروز بهتون گفتم، حتی رسانه‌های نزدیک به محور مقاومت، طرفدارای جمهوری اسلامی در عراق به زبان عربی اعلام کردن که دولت عراق هم اعلام کرده که از سه‌شنبه هیچ پروازی دیگه از ایران به عراق و از عراق به ایران نخواهد بود. حکومت ایران البته انکار کرده، تکذیب کرده، گفته ما تا حالا چیزی دریافت نکردیم. بنابراین من نمیتونم به صورت قطعی بگم، منبعش دارم میگم، صابر نیوز عراق، اونطور من از این تکذیبا زیاد دیدم. ترکیه هم اعلام کرده که ماهان دیگه نمیاد، عمان هم اعلام کرده دیگه نمیاد. موقعی که عمان میگه دیگه ماهان نمیاد، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجبر. بنابراین در شرایطی هستیم که محاصره هوایی ایران هم داره کلید میخوره، محاصره دریایی هست. مقامات جمهوری اسلامی فهمیدن اوضاع این بار خراب هست. رئیس جمهورشون دو روز، آقای پزشکیان در دو روز اخیر اومده میگه که ما باید به آینده فکر کنیم، به اقتصاد فکر کنیم، به سفره مردم فکر کنیم، به قحطی فکر کنیم و داره دوباره سعی میکنه طرح صلح رو کلید بزنه. از اون طرف سپاه پاسداران دوباره تهدید میکنه. منابع ایران از جمله قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کردن که ادعا میکنن، متوجه جزء خبره دیگه، ادعا میکنن که ایالات متحده آمریکا با 8 کشور عربی در آلمان و اسرائیل جلسه گذاشتن، 8 کشور عربی و اسرائیل در آلمان جلسه گذاشتن و در اون آمریکا تصمیم گرفته که دوباره به ایران حمله کنه. یعنی در شرایطی هستیم که به ادعای جمهوری اسلامی ایران آمریکا قرار هست دوباره به ایران حمله کنه و واسه همین حکومت ایران تهدید کرده که ما در جاهای دیگه هم به آمریکا حمله خواهیم کرد، احتمالاً در قاره دیگه، جای دیگه، چه میدونم. و در شرایطی هستیم که منابع ایرانی علاوه بر اینکه میگن آمریکا تصمیم گرفته ما حمله کنه، دارن میگن که ما با محاصره دریایی و محاصره نمیدونم دچار مشکل در کالای اساسی هستیم. در شرایطی هستیم که طرف آمریکایی میگه محاصره هوایی هم کلید خورده و در شرایطی هستیم که همه دیگه فهمیدن که این روش فشارهای اقتصادی دولت آمریکا کم کم به جاهای خطرناکی خواهد رسید. توی این شرایط که جنگ واسه جمهوری اسلامی یک راه نجاته، زبانم لال ولی باید بگم، برای جمهوری اسلامی الان جنگ یک راه نجاته، یعنی واسه که آمریکا رو وادار به تغییر رفتار کنن دوباره دنبال جنگ تازه هستن. به صراحت خودشون میگم، محسن رضایی به صراحت گفته توی این شرایط در این اوضاع سفر پزشکیان در نیویورک میتونه چیزی رو عوض کنه. ولی آیا واقعا او آماده است؟ واقعا ارزشو داره؟ در شرایطی که رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی از جمله خاتمیش موقعی که رئیس جمهور آمریکا رو دید نیویورک و بودو بود رفت تو دستشویی قایم شد، این شایعه نیست، واقعیته، رفت تو دستشویی قایم شد که پزشکی که کلینتون رو نبینه و باش دست نده. و اون رئیس جمهور قلدرش که حسن روحانی بود جرأت نکرد، فقط تلفنی حرف زد توی شرایطی که وزیر خارجه پزشکیان رو مجتبی از تو دخمش بهش گفته تو دیگه حق نداری دخالت کنی. تو این اوضاع احوالی که همه چیز دستشون گرفتن، رئیس جمهور اصلا ارزش و توانش و جایگاهش رو داره و بعد اگرم بخواد کاری بکنه، آیا واقعا آمریکا حاضره دوباره بازی بخوره؟ حاضر اصلا وارد این بازی بشه؟ اصلا دنیا با اینکه فشار قیمت نفت خیلی زیاده دیگه حوصله دوباره مذاکره و چرخوندن این چرخ تکراری مسخره داره؟ 40 سال مذاکره، 50 سال مذاکره. رولای رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجاست. همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل که از گلاسکو با ما خواهد بود. و لیلا مروتی، خانم دکتر لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف خواهد زد. خانم آقایون خوش آمدید، عرض ادب و احترام دارم و سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای رحیم‌پور، بذارید از شما شروع کنم با احترام. میخوام راجع به کلیت این سفر بپرسم، یا چه میدونم اهمیتش بپرسم، یا کلیدی ترین سوالم اینه که احتمال تغییری وجود داره؟ احتمال ابتکاری، ابداعی، نمیدونم دیدار، چون ترامپ گفته من آماده دیدار هستم با رئیس جمهور، یه همچین چیزی وجود داره یا نه؟ همشو با هم قاطی میکنم، ترکیب میکنم. این اگر بخواد تو 2 دقیقه 3 دقیقه بگید این سفر به نظر شما اهمیتی داره؟ این سفر رو چطور می‌بینید و چقدر احتمال میدید که از توی این سفر چیزی در بیاد که مسیر پرونده جمهوری اسلامی رو عوض بکنه؟
1: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، خدمت خانم مروتی، همینطور جناب تقی‌زاده و بینندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم. میتونه با اهمیت باشه. کلید کار دست خود پزشکیان هست، به این معنا که در شرایط جنگی، وضعیتی که ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی با فشار زیادی مواجه هست، تهدید جنگ، تداوم محاصره دریایی و قصد الهازا، همه این موارد وجود دارند. این میتونه یک مفر دیپلماتیک، این سفر میتونه یه مفر دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی باشه. برای همین میگم زمانی اهمیت پیدا میکنه که ببینیم که پزشکیان ازش چه استفاده ای میکنه. اگر در واقع حضورش در مجمع عمومی رو تبدیل کنه به یک سفری با چند تا عکس و چند تا سخنرانی و چند تا دیدار معمولی که شبیه در واقع یه برنامه روابط عمومی باشه، اساسا دیگه اهمیتش رو، یعنی نه جمهوری اسلامی میخواد استفاده کنه نه اصلا به اهمیتش پی برده. اما اگر پزشکیان در این فرصت بتونه استفاده کنه از بابت اینکه حداقل امکان مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با دولت ترامپ رو در اثنای سفر بررسی بکنه، یا مثلا درباره توقف حملات و کاهش فشار نظامی بتونه با طرفهای دخیل اونجا مذاکره بکنه، از طریق میانجی ها بتونه مواضع واشنگتن رو دقیق تر ارزیابی بکنه و این قبیل اتفاقات که یک دیپلماسی فعال در واقع معنادار میشه، اون وقت این سفر اهمیت دار میشه، مهم میشه. در غیر این صورت یه چیزی مثل جلسه روابط عمومی برای بیان مواضع حکومت خواهد بود که اتفاق خاصی هم ایجاد نخواهد کرد و طبیعتاً شرایط رو خیلی متفاوت نمی‌کنه. با توجه به اون بحران‌های ساختاری که در جمهوری اسلامی هم وجود داره، راستش رو بخوای من تصور نمی‌کنم که همچین سفر پردستاوردی برای جمهوری اسلامی و شخص پزشکیان باشه.
0: متشکرم. متاسفانه و بدبختانه ما مشکل صدا هم داریم، شاید باورتون نشه که من در حالی دارم برنامه رو اجرا میکنم که نمیشنم شما چی دارید میگید و امیدوارم که وضع بهتر بشه. بنابراین همینجا پیشاپیش مجبورم واسه خواهی کنم واسه اینکه سوء تفاهم پیش نیاد، کسی چیزی گفت که من باید واکنشی نشون بدم و

0: نیویورک در دست آقای پزشکیان باشه. مسئله این است که دولت و شخص پزشکیان در امور اساسی حکومت صاحب حرف نیستند. این دولت نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره. این دولت نیست که میتونه در مورد تغییر ماهیت نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران تصمیم بگیره. این دولت نیست که میتونه در مورد بسته بودن و بازنگه داشتن تنگه هرمز تصمیم بگیره. و این دولت قدرت نداره که در مورد برنامه اتمی ایران هم حرف آخر رو بزنه. این قدرت‌های خارج از محدوده اختیارات دولت هستند که در این مورد تصمیم گیرن. بنابراین رفتن یا نرفتن پزشکیان مشکلی رو از حکومت و از مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی حل نمیکنه و آقای پزشکیان هم مثل رؤسای دولت سابق 23 بار تا به حال در مجمع عمومی حاضر بودن و پیش از اینکه سخنرانی اونها تمام بشه مردم و افکار عمومی فراموش کردن که چه چیزی شنیدن. این سفر یک سفر ظاهرا مأموریتی برای گفتگو در مورد اثرگیری مذاکرات با آمریکاست، ولی آمریکایی هایی هم که تا به حال میخواستند که رفتار حکومت عوض بشه به این نتیجه رسیدند که رفتار حکومت نمیتونه عوض بشه، این ماهیت حکومتی که باید عوض بشه و این با مذاکره آقای پزشکیان و احتمال بسیار اندک گفتگو با آقای ترامپ این موضوع حل نخواهد شد.
1: خب یه سوال همینجا ازتون بپرسم آقای تقی‌زاده، تو که حالا من تونستم متوجه بشم به درستی میگید که دولت آقای پزشکیان در واقع کاری نیست و اصلا چی کاره این ماجراست و همین حرف درست، منتها ما بارها الان مخصوصا میتونیم بگیم که مثلا دولت ها بعضی وقتا نمایندگی های ویژه داشتن از رهبر جمهوری اسلامی. یا میخوام بپرسم به زبان ساده، الان تو این شرایطی که حکومت فشار بی سابقه ای رو تحمل میکنه، آیا احتمال میدید که مثلا امثال محسن رضایی یا امثال مجتبی خامنه‌ای از اون برج هاشون بیان پایین و مثلا همشون بخوان به پزشکی بکن بلکه ما رو بدید؟ منظورم این چنین روکردهایی رو، روکردی که تفویض اختیار بکنن برای تغییر اوضاع که زمان خمینی حداقل بوده، چه احتمالی رو میدید؟
0: بسیار مطلب به جایی رو مطرح کردید. یکی از نقطه ضعف‌هایی که اخیراً شکل گرفت در جمهوری اسلامی گماردن آقای محسن رضایی به دبیری شورای امنیت حکومت بود. یه آدمی که متوهم، دانش نداره، تسلط نداره، سابقه کار اجرایی نداره و در شرایطی به دبیری شورای امنیت رسیده که واقعا بضاعت انجام این مسئولیت ها در اختیار اون نیست. وقتی اون مقایسه میکنیم مثلا با آقای لاریجانی که پیش از او این منصب رو در اختیار داشت. ولی مشکل بزرگتر از گماردن شخصی مثل رضایی در دبیری شورای امنیت حکومت نبودن علی خامنه ای است. آقای پزشکیان الان حالا یک چهارم، یک پنجم، یک بخشی از حکومت رو نمایندگی میکنه، ولی نمایندگی اصلی با رهبر جمهوری اسلامی است که مجتبی غایبه و عدم حضور یک شخص تصمیمگیر و با تجربه در درون حکومت مثل علی خامنه ای بزرگترین نقطه ضعف حکومت شده. آقای پزشکیان در شرایطی به این ماموریت میره که حکومت دشوارترین وضعیت موجودش رو در 47 سال گذشته حتی در مقایسه با جنگ 8 ساله تجربه میکنه، ولی متاسفانه از دید حکومت قدرت تصمیم گیری در درون حاکمیت وجود نداره.
1: بسیار بسیار متشکرم خانم مروتی، به شما هم خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون که چیزی در حد صبر ایوب بوده. خب از شما همین سوال بذارید بپرسم، شما چطور میبینید این سفر رو و شما آیا احتمال میدید از تو این سفر چیزی در بیاد؟ موافقم با آقای تقی‌زاده که میگن یکی از نقاط ضعف حکومت نبودن مجتبی، رهبر پنهان، رهبر قائم شده، اصلا واقعا مضحک. منتها از این زاویه هم نگاه بکنید که به هر حال آدمایی که کاملا اعتقاد بهشون داشته، محسن رضایی، یا میتونیم اینجوری نگاه بکنیم که گذاشته اونجا بهش اختیار داده، با این وضعیت آیا حکومت از توش ممکنه ابتکار عملی در بیاد که این سفر رو بخواد ازش استفاده بکنه؟
2: درود بر شما، بر میهمانان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید، من فکر میکنم اگر این سیستم یک سیستم کارآمد و عقلانی بود که نیست، ممکن بود این سفر در واقع گشایشی باشه برای حل تنش‌های بین ایران و آمریکا.

0: فرصتی برای اینکه دیپلماسی به میدان بیاد و دیپلمات ها تصمیم بگیرن و اینکه با توجه به اینکه خب طیف گسترده از کشورهای میانجی از پاکستان گرفته تا ترکیه و کشورهایی از این قبیل تلاش دارن که این تنش را خاتمه بدن، هم به خاطر مشکلات داخلی که برای اونها ایجاد شده و هم به خاطر اون شاید بگم ناامنی که در خود منطقه فراهم شده، اما با توجه به خصلتی که در جمهوری اسلامی هست، ببینید من دو نکته رو مطرح میکنم. یکی خود جمهوری اسلامی، ماهیت جمهوری اسلامیه که هرگز اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن که در چنین موقعیتی که اتفاقا موقعیت جنگی هست و خیلی مهم تصمیم بگیرن و اون ابتکار عملو داشته باشن، عملا ما ندیدیم. یعنی شما در نظر بگیرید جسورتر از مثلا روحانی پزشکیان هرگز نبوده، جسورتر یا با فرصتتر از مثلا خاتمی که در 2001 به نحوی با ایده گفتگوی تمدن ها جهان رو سرمست خودش کرده بود و فریب بزرگ و تحویل جامعه جهانی داده بود ولی در نهایت نتوانست اون اختلافات عمیق ایران و آمریکا رو حل کنه، حتی منجر به یک گفتگوی عادی بین دو کشور بشه. شما اینها رو در نظر بگیرید به عنوان در واقع رؤسای جمهور، بخش مهمی از سیستم که عملا ما به طور مشخص تأثیر گذار نیستن. نکته دوم خصلت و شخصیت خود پزشکیان ما باید در نظر بگیریم. ببینید کاراکتر و خصلت و در واقع اون کاراکتری که شخصیت پزشکیان داره اجازه نمیده حتی از اون قدرت کمی هم که به عنوان رئیس جمهور در ساختار قانون اساسی ایران داره حتی از اونم به نحو مفیدی استفاده کنه، چه برسه به این که اونقدر توانایی و جسارت داشته باشه که در چنین موقعیتی که رهبر کشته شده بخواد مثلا با آمریکا وارد مذاکره بشه. و نکته سوم این که حتی اگر اونها وارد مذاکره بشن به نظرتون چی بین اونها رد و بدل میشه؟ آیا مهمترین مسئله مثلا مذاکره خواهد بود یا در همون ابتدای امر شاید خیلی طنزآمیز به نظر بیاد؟ در همون مرحله اول ترامپ تسلیت میگه برای مرگ مثلا علی خامنه‌ای، جواب شخص پزشکیان چه خواهد بود؟ چه برسه به مسائل بسیار مهم مثل برنامه هسته‌ای، مثل تحریماتی که علیه ایران شروع شده، مثل اون محاصره به اصطلاح اقتصادی، محاصره دریایی و محاصره هوایی که مجموعه اینها تنشی رو ایجاد کرد. یعنی در واقع روابط رو انقدر پیچیده کرده که من فکر نمی کنم چنین دیداری و دیدارهایی حتی مشابه اون بتونه راهی رو برای مذاکرات بعدی فراهم کنه و باز کنه.
1: خب متشکرم. آقای رحیم‌پور، ببین اگر مجموعه حرفای دوستان رو همه رو بذاریم روی هم، معنیش از نگاه یه طرفدار حکومت، نگاه جمهوری اسلامی، معنیش این هستش که آقا این سفر هرچی بشه نشه چیزی توش اتفاق نمیفته که خلاف موازین نظام یا خلاف چی میگن شؤونات نظام یا خلاف منویات مقام معظم رهبری خزعبلی که میگه منویات مجتبا باشه مقوا باشه. پس چرا این همه مخالفت داخلی ما این دفعه دیدیم؟ چه موج عظیمی رو افتاد؟ یه بخش قابل درکه، بهش میگن آی پزشکیان تو داری میری به نیویورک، داری میری به در واقع اون کشوری که همین چند وقت پیش علی خامنه‌ای زد کشت، همین چند وقت پیش فرماندهای سپاه رو زد کشت، به ما حمله کرد. از این زاویه قابل درکه، ولی خب جوابش اینه که میتونه بگه آقا من دارم میرم نیویورک، من دارم میرم سازمان ملل، اون میزبانه. ولی بقیه مخالفت ها شما دیدید این موج خیلی عظیمی بود و بخشش هم بهانه بود، آقا دلار مهمتر از نیویورک، نمیدونم ارز مهمتر از نیویورک، انگار اگه پزشکان تو تهران باشه دلار ارزون میشه. چه فکر میکنید در مورد این حجم مخالفت؟ این سوال دوستان بعدن از آقای طریق‌زاده هم بپرسن.
2: یک دست نکنیم مخالفت ها رو، و از نظر من این مخالفت ها خودشون نشون دهنده اون میزان از تشتت و اختلافی است که در درون ساختار جمهوری اسلامی وجود داره. اتفاقا یک بخشیش رو شما گفتید، همون هایی که به صورت ایدئولوژیک اصلا با هر گونه مثلا اتفاقی که درونش مذاکره یا دیپلماسی با آمریکایی ها باشه او رو نادرست میدونن، به منزله عقب نشینی میدونن، نباید یعنی به هر گونه امکان برای دادن امتیاز در هیچ حالتی اتفاق نمیفته. ولی همه مخالفت ها اینا نیستن. یه بخشیش مربوط به اونه که اونهایی هست که تصور میکنن اگر پزشکیان در آمریکا حضور پیدا بکنه یا مثلا شایبه رسانه‌ای بابت دیدارش با ترامپ مطرح بشه، این روایت مقاومتی که جمهوری اسلامی ازش ایجاد کرده رو دچار خدشه خواهد کرد. مثلا در فرض کنید که پزشکیان در میانه جنگ داره به نیویورک میره، بعد به احتمال مذاکره با ترامپ مطرح میشه، پرسش های مختلفی ایجاد میکنه. این دسته از مخالفان میگن که اگر اینطوری باشه پس بایستی به ما توضیح بدید که مذاکره بده یا خوبه. اگر بد هست چرا موقعی که مثلا اهمیت پیدا میکنه قبل از اون چرا مذاکره نمیکنید؟ اصلا تصمیم گیرنده در نظام جمهوری اسلامی چه کسی هست؟ اینها هم از این جهت مخالفت میکنن و معتقدن که این سفر دستاوردی نخواهد داشت، حتی ممکنه که اون روایت رو دچار کسانی هستن که با پزشکیان و دولت او در رقابت هستند، یعنی رقابت جناحی، رقابت درون حکومتی وجود داره و هر گونه اقدام توسط دولت رو به منزله تضعیف خودشون میدونن. برای اینها مهمی نیست که مذاکره بشه یا نشه، مهم اینه که چه کسی مذاکره رو انجام بده، چه کسی دیپلماسی در دستش باشه، چون خودشون نباشن کسی دیگه ای رو قبول ندارن. میخوام بگم که مجموعه مخالفت ها اینطوری نیست که یک دست باشه و این تفاوتشون نشون دهنده اون مناقشه ای هست که در درون حکومت وجود داره.
1: متشکرم. آقای تقی‌زاده.
3: توضیح من شاید یه خود متفاوت باشه. علت این که مخالفت میکنن با پزشکیان، چوب رای چرخون میگذارن و پیش از رفتن او رو مورد هجوم سنگین قرار دادن، ترسه. یادتون هست وقتی که قالیباف هنوز راهی اسلام آباد نشده بود، دولت ترامپ از آمدن یک رهبر تازه صحبت میکرد. اون موقع هنوز مشتبه رهبر بود، بنابراین رهبر تازه باید دوباره تعریف میشد و بعد متوجه شدیم که آقای ترامپ دل بسته بود به اینکه قالیباف رهبر یک حکومت متفاوت باشه. در طول 47 سال گذشته آقای مهدوی آزاد، دولت های آمریکا همیشه به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی بودن، ولی در سال 2015 وقتی این تغییر رفتار رو دیدن، حد اکثر بیش از 2 سال طول نکشید و در اسلام آباد دوباره این تغییر رفتار محک تازه خورد و آمریکایی ها دریافتند که به علت ساختار حکومت، تغییر رفتار به معنای پایداری با این تغییر نیست. بنابراین الان باید به این نتیجه رسیده باشن که این بار باید ماهیت حکومت تغییر بکنه و آقای پزشکیان نماینده فعلا ماهیت حکومت نیست. ترسی که عوامل تندرو و عواملی که از وضع موجود نجنگ و نسل بهره میگیرن این است که احتمالاً یک معامله پنهان شبیه اون چیزی که قبلا حد زده میشد بین دولت آمریکا و تیم قالیباف صورت گرفته، این بار بین دولت آمریکا، تیم آقای پزشکیان و با همراهی قالیباف صورت بگیره و اونها نمیخوان روی دست بخورن و وارث حکومتی باشن که در اون نقشی ندارن.
1: متشکرم. آقای تقی‌زاده، ببین خانم موتی، مجموعه حرفی که آقای تقی‌زاده میزنن در واقع همون چیزیست که فکر میکنم که بخش بزرگی از تحلیلگران امروز ایران و تحلیلگران حتی خارجی هم بخش بزرگیشون میزنن، تحلیلگران مستقل، که ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیده که دیگه سیاست تغییر رفتار جواب نمیده، باید بره سراغ تغییر در واقع کلیت حکومت یا تغییر نظام یا تغییر ماهیت یا هر چیزی که اسمشو میذاریم. منطور به عملکرد دولت آمریکا که نگاه میکنید به نظر میاد که نگاه یه زیگزاگه، یا شاید زیگزاگ نیست، برداشت بیرونی متفاوته، ولی تا نزدیک میشه به حکومت یا میگه اینا که دولتشون عوض شده، این سه دولتی ها خیلی خوبه، این قالیبافه خیلی خوبه، ما اصلا دولت عوض کردیم، حکومت رژیم چه اتفاق افتاده، اینا خیلی باهوشن، خیلی خوبن، میگن که آره شما آمریکا دنبال منافع آمریکاست، دنبال براندازی نیست. تا اینا به دولت آمریکا جواب نمیدن، پا نمیدن، ترامپ دوباره عصبانی میشه، دوباره صحبت رژیم چنج، چرا مردم ایران بیرون نمیاد. این برداشت من اشتباهه یا واقعا دولت آمریکا عملکردش همینقدر زیگزاگیه؟ و نهایتا آیا شما فکر میکنید که درک جامعه جهانی واقعا رفته به اون سمت که دیگه نباید دنبال تغییر رفتار باشیم بلکه دنبال تغییر ماهیت باشیم، و تصور میکنید این در واقع تغییر گفتمان اگر اتفاق افتاده الان توی نیویورک ایفای نقش میکنه، اثر خودشو داره؟
0: ببینید جامعه جهانی خودش یک دست نیست. یعنی اگر من از سوال دوم شما شروع کنم، واقعیت این که جامعه جهانی یک دست نیست. یعنی شما از اتحادیه اروپا در نظر بگیرید تا کشورهای در واقع حاشیه خلیج فارس و کشورهای مانند روسیه و چین که خب موضعشون مشخصه، تا کشور مهمی در اینجا که نباید اونو نادیده بگیریم، یعنی اسرائیل که بیشترین، شاید بگم بیشترین انتظار، بیشترین صحبت و بیشترین عمل رو دولت اسرائیل داشته و بارها مطرح کرده که خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی و ماهیتش است به طور کلی، به طور عام و کلی. بنابراین وقتی صحبت از جامعه جهانی میکنیم، حتی ممکنه رفتاراشون هم بعدا در مجمع عمومی سازمان ثابت باشه. یعنی خارج از اون عرف دیپلماتیک، آیا ممکنه خود پزشکیان مثلا دیداری با رؤسای فرضاً کشورهای اروپایی داشته باشه که مخصوصاً سه کشور اروپایی که در جریان شورای امنیت مجدداً در واقع علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر کردن، ممکنه با آنها دیدار داشته باشه، گفتگوهایی داشته باشه؟ آیا این گفتگوها ممکنه گفتگوهای پر از تنش باشه یا به نوعی به سمت تنش زدایی پیش بره؟ خب قاعدتاً نگاه اونها میتونه متفاوت باشه با نگاه رهبران چین و روسیه در مجمع عمومی اگر صحبتی با جمهوری اسلامی داشته باشن، و مهمتر از همه دولت ایالات متحده. من فکر میکنم با توجه به اون پیام هایی که شخص ترامپ فرستاد، یعنی تا آخرین لحظه که من با شما در واقع برنامه شروع شد و الان که با شما صحبت میکنم، مدام پیام های متفاوتی رو از ترامپ میشنویم. این که میگه احتمالا من میخوام مذاکره کنم اگر شرایطش باشه، یا صحبت از این میکنه که ممکنه یک حمله نظامی گسترده به ایران داشته باشن، ممکنه اساسا بدون حمله اینها به توافق برسن. یعنی اون چیزی که ترامپ مطرح میکنه متفاوته، یعنی صحبتش متفاوته، میمونه عملکردش بر اساس عملکرد دولت ترامپ. اگر بخوایم ما در واقع تحلیل کنیم، عملکردش اینه که فعلا بیشترین تحریم ها، بیشترین حملات، بیشترین در واقع محاصره ها رو علیه ایران به کار برده. محاصره یا حملات، یا بهتر بگم تحریم هایی که اتفاق افتاده، حتی به نوعی، هرچند این مقایسه شاید خیلی مقایسه درستی هم نباشه، ولی در ارتباط مثلا با اون تحریم هایی که علیه عراق اتفاق افتاد در دوره صدام، ایران یکی از اون کشورهایی که بیشترین تحریم ها رو الان از طرف دولت آمریکا می‌بینه. یعنی در چنین شرایطی این که فکر کنیم خب دولت آمریکا تصورش بر اینه که اگر فرضاً مثلا پزشکیان نباشه، با شخص مثلا محسن رضایی اگر صحبت کنه ممکنه به نتیجه برسن یا برعکس، من فکر می‌کنم نادیده گرفتن این مسئله است که دولت آمریکا جمهوری اسلامی را یک جمع میبینه، یک کل میبینه، یک دست واحد میبینه. دولت آمریکا اینها رو خیلی اصلا دیگه تفکیک نمیکنه و بر همین اساس فکر میکنم سیاستش رو ادامه خواهد داد. حالا ممکنه یکیشون مثلا در داخل کشور، خیلی خلاصه‌اش میکنم، یک مقداری کوتاه بیاد و بخواد دیپلماتیک تر حل و فصل کنه، ممکنه که نه اون گروه تندرو بخوان بیشتر قضیه رو طول بدن و کش بدن و در نهایت تنش‌ها بیشتر و بیشتر بشه. ولی از نظر آمریکا جمهوری اسلامی یک کل واحد.
1: بسیار بسیار متشکرم. خیلی سوال زیادی دارم، هنوز سوال مونده، چون میترسم وقت تمام بشه، هنوز 15 دقیقه البته هنوز داریم. میخوام وارد موضوعی بشم که به نظرم از هر موضوعی شاید مهمتر باشه، حداقل اون چیزی که من میشناسم، و اونم بحث بازگشت ایرانی ها به ایران. اینکه رویای خیلی ها بود از 30 سال پیش بازگشت ایرانیان به ایران، ایران برای همه ایرانیان مطرح بوده، رویا خیلی بوده، مون تا الان واکنش جامعه، نوع اتفاقاتی که میفته خیلی ها به این نتیجه رسونده که این همون چیزی که همیشه روش حرف میزدیم، یعنی بازگشت ایرانی ها نیست، این انتخاب. بذارید اول نظر شما رو بشنوم، من نظر ندم و بعد خواهم گفت نظر خودم رو. آقای رایپور از شما شروع میکنم. جنس، چون چرا اینو میخوام شروع کنم، چون آقای پزشکیان، آقای مسعود پزشکیان، یکی از مهمترین، بر اساس آنچه که نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده، یکی از مهمترین برنامه‌هایی که در نیویورک داره دیدار با نخبگان ایرانی هست و دعوتشون برای بازگشت به ایران. و خب میفهمیم حکومت میخواد سرمایه گذاری جذب کنه، میخواد بگه بیارین، میخواد تبلیغات، همه چی. منتها اون چیزی که باعث شده مثلا مقابل محسن نامجو چش رو ببنده، حکومتی که قبلا محال بودا، یا از اون مثلا ببین من نمیخوام اسم ببرم، یکی از روحانیونی که قبلا تو ایران حکمم گرفت و سالها میگم علی خامنه ای ظالم حاکم جائره، مثلا رفت میگن رفته ایران و برگشته، یعنی مشکلی نداشته. حکومت همچین چیزی، همچین جمهوری اسلامی همچین سهل و سمحه‌ای نداشت، اونم تائب توش الان دست بالا رو گرفته. تائبی که قبلا اگه یه ایرانی می‌خواست بره کمکم بکنه تو حوزه آب ایران میگفت جاسوس اسرائیله. آقای رای پور از شما شروع بکنم. آقای پزشکیان فرض کنید ایرانی، به قول خودش ایرانیان رو جمع کرده که بیاید برگرد ایران، جمهوری اسلامی خیلی مهربونه، دستش بازه، آغوشش بازه. شما برداشتون چی از این پروژه یا از این تر یا چیزی که اسمش گذاشتن که آقا بیاید ایرانی ها برگردن؟
2: بی تردید اسمش رو باید پروژه گذاشت. اگر یه شرایط نرمالی بود و وضعیت دولت یه وضعیت یا حاکمیت یا حاکمیت معقول و ملی و مشروع بود، اون وقت صحبت از بازگشت نیروی انسانی رو میشد انجام داد، در مورد بازگشت متخصصین میشد صحبت کرد که مثلا دانشگاه ها تقویت بشن، مجامع علمی، مجامع صنعتی و اینجور چیزا، و کلی مزیت که میتونه به همراه خودش داشته باشه از جمله انتقال تکنولوژی، مهارت و همینطور سرمایه. اما شرایطی که جمهوری اسلامی داره اون نیست، این وضعیت جمهوری اسلامی اون رو نشون نمیده و شرایط نرمالی محسوب نمیشه. در نتیجه این یه پروژه است. برای چی؟ بابت اینکه خیلی واضح سعی بکنن یک نمایش باثبات و مثلا جذاب از ایران رو ارائه بدن که این باعث میشه که فاصله بین مثلا حکومت و حتی برخی از مخالفانش کمتر شده باشه و اینها دارن اعتماد میکنن به دولت، برمیگردن انگار که در جمهوری اسلامی در مسیر ترمیم اعتماد عمومی قرار داره. این پروژه کاملا پروپاگاندایی برای این اتفاق، شرایطی هست که این رو ایجاد میکنه، یعنی میخواد به دنبال این باشه و خیلی هم واضحه. البته باید این متوجه باشند کسانی هم که تصمیم دارند به این ترتیب بعد از مذاکراتی که با حکومتی که در دیماه ده ها هزار نفر آدم رو به کام مرگ کشونده، با اونا صحبت رایزنی بکنند، با جلب تألیف قلوب اتفاق بیفته و برگرده، باید بدونن که در واقع در حال تبدیل شدن به عروسک های خیمه شب بازی برای یک پروژه تعریف شده توسط حاکمیت هستند. اینها اگر میخواستن، یعنی حکومت میخواست اینا برگرده، چرا پیش از رویدادهای چند ماه اخیر چنین امکانی فراهم نبود و یهو بعد از اینکه جنگ شد پایگاه اجتماع، پایگاه مشروعیت حکومت به طرز فاحشی فرو ریخت، اعتراض ها و اون وضعیت اجتماعی بر علیه حکومت اتفاق افتاد، یهو یاد اینها افتادن که برن بگن که این نخبگان در حوزه های مختلف برگردن و به کشور بیان. بعضی هاشون هم که کهنسالند آرزوی این رو دارن که طبیعتا در خاک کشور خودشون جان خودشون رو از دست بدن و بمیرن، منتها یادشون باشه که این مردن اگر بدون افتخار و بر اساس این فرصت طلبی حکومت باشه، چیزی جز بدنامی به اونها اضافه نمی کنه، چون در نهایت جامعه و تاریخ اینطوری قضاوت می کنه که شما یه روشنفکر نویسنده منور الفکر نمی دونم خود همه چیز پندار متوجه نشدید که جمهوری اسلامی چه بازی کثیفی رو با شما می خواد انجام بده و چطور شما رو در یک
1: مگر میشه آقای رحیم پور متوجه نشن؟ مگه میشه متوجه نشن؟ ببینید جناب رحیم پور، از سوال میخوام از آقای تقی‌زاده بپرسم. آقای تقی‌زاده یادتون هست همین چند سال پیش رضا حقیقت نجات فوت کرد، روزنامه نگار خارج کشور، روزنامه نگار هم که مستقل هم باشه، مخالف حکومت، منتقد، مثلا میشه آدم روزنامه نگار باشه و مخالف یه نظم ایدئولوژیک آدم کش نباشه؟ مگه میشه؟ و این جسدشو خواستم ببرن ایران، یه خانواده خیلی مظلوم جسدشو بهش رحم نکردن آقا، جسدشو نذاشتن خانوادهش مثل خیلی محترم دفنش کنن، بالا سرش باشن، خانواده ها جمع بشن، اقوام جمع بشن، یواشکی برداشتن بردن. ببین این دست مال شرایط تازه، شرایط غیر بحران بود. در مورد خیلی از آدم ها اینو با دیدیم. همین چند روز پیش آقای تقی‌زاده حتما شنیدید دیگه، یه سامانه را انداخته بودن، سامانه علاج، مردم رو دعوت میکنن گزارش بدید علیه مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور. ما از بچگی تو مدرسه یادم همه من میگفتن اگه کسی جاسوسی میکرد واسه مدیر مدرسه میگفتن آنتنه آنتنه، یادتون هست دیگه. این از مدرسه من یادم از بچگی توی مدارس تو جامعه ایران فرهنگ ایران این جاسوس بازی جاسوس پروری آنتن بازی و جامعه ایران پس میزد. منتها الان حکومت رو وبسایت رو داخل علاج که مردم برای مخالفین و کشور خائنین در خارج کشور رو گزارش بده توی وبسایت، حکومتی که الان یعنی تو خارج کشور داره وبسایت رو میندازه که جاسوس شناسایی بکنه، جاسوسا بیان گزارش بدن که آقا مهدوی آزاد امروز گفت خاک بر سر مجتبی، اون یکی گفت نمیدونم مجتبی نیست مجتبی غواص. تو این شرایط یه جسد رحم نمیکنه. چی شده ایها عوض شده آقای تقی زاده؟
3: من میخواستم آقای مهدوی آزاد شما رو خلاص کنم، شما پیش دستی کردید. بله این خودش یکی از نمونه هایی است که حکومت منسجم نیست و شاخه های متفاوت قدرت حرف های متفاوت میزنن. قبل از اینکه به این مسئله یه خورده بیشتر بپردازم، من تاکید کنم یه پله برگردم به عقب در مورد اقدامی که از اول مهر اجرایی میشه با اون بستن آسمان ایرانه. ایران در شرف یک بحران هنوز آغاز نشده است که تأثیرش به نظر من برای جمهوری اسلامی برای مردم ایران به مراتب زیادتر است. پرخطر کردن یا مسدود کردن تنگه هرمز برای صادرکنندگان نفت، باید فقط منتظر باشیم و ببینیم که این بحران تازه در داخل چه تأثیری میگذاره. و اما در مورد این مسئله ای که شما به درستی از او یاد کردید، درسته این پروژه است، پروژه تازه ای ولی نیست، پروژه بیش از 20 و چند سال عمر داره و بیشترین استفاده ای که از این پروژه به اصطلاح کرد احمدی نژاد بود، زمانی که دست دولت از پول صادرات نفت پر بود و میتونست عده ای رو در دانشگاه ها بخره و اونها رو یا به جمهوری اسلامی ببره یا در دانشگاه های آمریکایی اونها رو بکاره، که این کار رو با موفقیت کرد. ولی تعداد کسانی که مثل آقای مولانا رفتن به ایران از شمار انگشتان دست هم بیشتر نبود. امروز مملکت ایران خطرناکه برای کسایی که در داخل هستن، مملکت ایران خطرناکه برای اینکه نیروهایی مثل آقای طائب رزمایش 320,000 نفری درست میکنن و گروه جانفدا درست میکنن. به درستی شما گفتید وزارت اطلاعات سایت علاج رو درست میکنه که ایرانی ها از ایرانی ها جاسوسی بکنن، به خصوص ایرانی ها در ایران، در مورد ایرانی های خارج از ایران. چطور بایستی که حرف شیرین آقای پزشکیان و مردمی که سالهاست خارج از ایران زندگی میکنن و با ماهیت جمهوری اسلامی آشنایی دارن بپذیرن ولی فراموش کنن که سایت علاج منتظر اونهاست؟ چند نفر استاد مثل آقای جلالی رو به تهران بردن برای سخنرانی در دانشگاه ولی اون رو گرفتن و محکوم به مرگ کردن؟ چند بار از این اتفاقات تا به حال افتاده و مردم ایران چرا باید چند بار دیگه گول سیاستی رو بخورن که در طول 25 سال گذشته هرگز جواب نداده؟
1: متشکرم. خانم مروتی دو دقیقه آخر برنامه برای شما بفرمید، دو دقیقه و نیم.
0: خارج از اینکه خب این در واقع یک سوال، یعنی یک مسئله اخلاقی است، یک سوال اخلاقی ایجاد میکنه که آیا اساسا اخلاقی است در چنین موقعیتی، در چنین جنگی، در چنین شرایطی به ایران بازگشت و نوعی مشروعیت را به حکومتی داد که این حکومت الان نیروهای به اصطلاح جان بر کف شب و خیابان ها رو گرفتن و عملا مانع اعتراض و مانع صدای مردم میشن؟ خب این یک مسئله اخلاقی، یعنی در واقع کسی که میخواد به ایران برگرده، هرچند معتقدم این حق هر انسانی که در وطن خودش زندگی کنه، ولی با توجه به چنین وضعیتی آیا چنین امری اخلاقی است یا غیر، این واقعا باید در موردش صحبت کرد. ولی نکته مهم اینه که جمهوری اسلامی الان در موقعیت جنگی میخواد از این استفاده کنه برای اینکه مشروعیتی برای خودش درست کنه. بله این پروژه قدیمی هست، چیزی جدیدی نیست، ولی الان که جنگ اتفاق افتاده خیلی براش مهمه که بخشی از مثلا مخالفان را در واقع مخصوصا گروهی از نخبگان و شخصیت‌های شناخته شده رو برگردانه به ایران و برای اونها مشکلی درست نمی‌کنه، ولی برای ده‌ها نفر و صدها نفری که فکر می‌کنن حتما اون الگو هم برای اونها مناسب است و برمیگردن به ایران و برای اونها مشکل درست خواهد شد، این دیگه جواب نمیده. یعنی جمهوری اسلامی میاد در واقع گلچین میکنه، دستچین میکنه، افرادی رو عمدن در واقع ازشون محافظت میکنه، مشکلاتی براشون درست نمیکنه، ولی برای جمعیت بیشتر.
1: خانم مروتی، مخاطب این پروژه کی هست؟ چون اگه منظور مخاطبش طرفدارای حکومت باشه که طرفدارای حکومت میگه نیار این جاسوسا رو، با رو کی میخواد اثر بذاره؟ هدفش کیه؟ از هدف میگم مخاطب اثرگذاری کیه؟
0: هم برای جامعه بین المللی، میخواد به جامعه بین المللی بگه در ایران آزادی وجود داره، مخصوصا با توجه به این الان مسائلی که کمیته حقیقتیاب مطرح کرده است و سازمان های بین المللی که دیگه جمهوری اسلامی رو به عنوان دولتی که خود جنایت علیه بشریت رو ایجاد درست کرده میشناسن، یک مخاطب جامعه بین المللی هست و مخاطب دیگرش در واقع جامعه داخلی ایرانه و البته این که میخواد برای خودش نوعی مشروعیت کاذب درست کنه، در حالی که در واقعیت امر جمهوری اسلامی دیگه به قول معروف خیلی دستش برای جامعه جهانی رو شده. یعنی این نهایت تحقیر بود که علی رغم اینکه دولت ایران می توانست در سازمان ملل متحد حضور داشته باشه، آقای پزشکیان و گروهش حضور داشته باشن، ترامپ اجازه نداد بخشی از هیئت همراهش برن و این در واقع نوعی تحقیر جمهوری اسلامی بود. یعنی تحقیر داره بیرون.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم اصلا. متشکرم، بسیار بسیار سپاسگزارم. یه نکته گفتن خانم مروتی، فقط اشاره کنم ثانیه آخره، هم گزارش حقیقتیاب سازمان ملل امروز منتشر شد و هم عفو بین‌الملل سوز گذاشته، خیلی روشن داره میگه جنایت علیه بشریت حکومت ایران کرده و دیگه اصلا حکومت نیست، بدتر از طالبانه، راجبش حرف خواهیم زد. بسیار بسیار سپاسگزارم از روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل که از گلاسکو با ما بود، و همچنین لیلا مروتی، او هم تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو و جلفا تا میرجاف مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخورد سر حکومت. خداوند ایران زمین یارو نگهدارشون.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: سه بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. در ادامه فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، یک نماینده ترکیش ایرلاینز به ایران اینترنشنال گفت این شرکت همه پروازهای خود به ایران را دست کم تا مارس سال 2027 تعلیق کرده. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری دولت ترامپ از توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی در سراسر جهان از اول مهر خبر داده. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد هر گونه ارائه خدمات به بخش هوانوردی جمهوری اسلامی می‌تواند شرکت‌ها را در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دهد. به گفته بسنت، شرکت‌هایی که به خطوط هوایی جمهوری اسلامی سوخت، خدمات فرودگاهی یا امکان فروش بلیت ارائه کنند، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از تداوم فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌گوید.
1: یه مجوز عمومی بود به اسم J1 که سال 2016 این مجوز گذاشته شد و هنوزم بود تا اینکه چند روز پیش برداشته شد. از همین ونزدی هم اجراش در واقع شروع میشه. این مجوز عمومی اجازه میداد که ایرلاین‌های غیر آمریکایی با هواپیمای ساخت آمریکا یا هواپیمایی که بیش از 10% قطعاتش آمریکایی به ایران پرواز کنه. خب واقعیت اینه که بیشتر یا حتی میشه گفت تمام هواپیمای دنیا که با شرکت مرغوب اصلی ایرلاینی پرواز میکنن یا ساخت آمریکا یا بیشتر از 10% قطعاتشون آمریکایی ساخته شده. چرخه شرکت آمریکایی ساخته شده. یعنی در عمل اینه که هیچ شرکت اصلی دیگه نمیتونه به ایران پرواز بکنه و مورد تهدید تحریم‌های ثانویه نباشه. شرکت هواپیمایی هم خب تمام کارشون با دلار انجام میشه، واسه اینکه خب پروازه بین‌المللی دارن، واسه اینکه حساب‌های دلاری دارن، یا با شرکت‌هایی کار میکنن که اونا حساب‌های دلاری دارن، اونم در خطر میفته. واسه همین تحریم‌های ثانویه تو شرکت مثل شرکت پرواز هواپیمایی اثرشون واقعا خیلی شدیده. همونجوری هم که دیدین فقط ترکیش ایرلاین نیست، حتی شرکت هایی که توی ترکیه و جاهای دیگه به هواپیمای ایرانی خدمات و سرویس میدادن، اونم دونه دونه پشت سر هم اعلام کردن که دیگه این خدماتو نمیدن.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش گروه تلگرامی دانشجویان متحد، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه هنر ایران با انتشار بیانیه نسبت به تصمیم دانشگاه برای آغاز متفاوت کلاس‌های حضوری در مقاطع مختلف اعتراض کرده و خواهان لغو آن شدند. دانشگاه هنر پیشتر اعلام کرده بود کلاس‌های کارشناسی ارشد و دکترا از 11 مهر به صورت حضوری آغاز می‌شود، اما کلاس‌های دانشجویان کارشناسی تا 30 مهر مجازی و از 2 آبان ماه حضوری خواهد بود. خانه سینما اعلام کرد سیروس ابراهیم‌زاده، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر، پس از تحمل یک دوره بیماری در خارج از ایران درگذشت. سیروس ابراهیم‌زاده از چهره‌های برجسته هنری بود که سالها در آثار مختلف تئاتر و سینمای ایران به ایفای نقش پرداخت و کارنامه هنری پرباری از خود به یادگار گذاشت. سازمان غذا و دارو اعلام کرده هنوز هیچ واکسن آنفولانزایی به صورت رسمی بین مردم توزیع نشده. سخنگوی این سازمان گفته اطلاعات تکمیلی درباره زمان و نحوه توزیع رسمی واکسن آنفولانزا در روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید. 4 روز پس از انتشار تازه‌ترین گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نشستی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرد. سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، در این نشست از شلیک نیروهای سرکوب به کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت یک نوزاد 4.5 ماهه هم در جریان اعتراضات دی ماه کشته شده. و همچنین آمار اعلام شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان اعتراضات را رد کرد و گفت شمار واقعی قربانیان به مراتب بیشتر از ارقامی است که حکومت اعلام کرده.
2: یافته‌های ما را بنابراین باید به عنوان تنها بخشی از مقیاس گسترده جنایات و سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر ارزیابی کرد. نیاز به تحقیقات بیشتری هست. همونطور که می دونید ما چهارمین سالگرد قتل مهسا جینا امینی رو سرکوب شاهد بودیم که به اعتراضات سرکوب شده زن زندگی آزادی منجر شد. سرکوبی که در جریان اون موارد جدی نقض حقوق بشر منجر شد. مجامعی بودن که این رو جنایت علیه بشریت ارزیابی کردن و هنوز هیچ پاسخگویی برای این قربانیان وجود نداشته. و بعد در دسامبر 2025 در سراسر کشور مردم دوباره به خیابان‌ها ریختن، ابتدا در واکنش به مشکلات اقتصادی و بعد خواستار تغییر شدن. این بسیج گسترده مردمی با پاسخ به شدت بیرحمانه مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد. مقیاس این سرکوب مردم ایران رو دچار درد و رنج و شوک بی حد و حصری کرد. استفاده از نیروی قهری مرگبار و همچنین بازداشت‌های گسترده. ماه ژانویه مرگبارترین ماه بود. نیروهای امنیتی معترضان
0: حقوق بشر سازمان ملل درباره طرحی که مجلس جمهوری اسلامی با عنوان قانون نفوذ در پی تصویب آن است ابراز نگرانی کرد.
2: به شدت نگران محدودیت‌های بی سابقه بر فضای دیجیتال و ارتباطات هستیم. و دولت طولانی‌ترین دوره محدودیت اینترنتی رو در تاریخ کشور از 8 ژانویه به مدت 5 ماه تحمیل کرد. این منجر شد به موانعی برای مستندسازی سرکوب و همچنین ارتباط خانواده‌ها با همدیگه. ایران رو ارتباطش رو با جهان خارج قطع کرد. ما همچنین نگران پیشنویس قانونی هستیم در پارلمان ایران که این شرایط میتونه سخت‌تر بکنه، تهدید میکنه که شهروندان و روزنامه‌نگاران صرفا به واسطه ارتباط با اشخاص نهادهای خارجی به عنوان دشمن حکومت شناخته بشن و تا 30 سال زندانی بشن و این طبیعتاً محدودیت بیشتری رو بر آزادی بیان تحمیل خواهد کرد و مخل همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل خواهد شد. سرکوب جمهوری اسلامی در مورد اعتراض‌های اخیر منجر به این شد که مأموریت حقیقتی‌ها به ما رژیم جمهوری اسلامی رو مسئول این جنایات اعلام کنه.
0: نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بحران شدید و فلج کننده سوخت در فرانسه. فعالیت کسب و کارهای کوچک و مستقل را در این کشور با چالشی جدی مواجه کرده، به طوری که بسیاری از صاحبان مشاغل درباره توقف کامل فعالیت‌های خود هشدار دادند. بر اساس گزارش‌های میدانی بسیاری از پمپ بنزین‌ها در مناطق مختلف از جمله در شمال فرانسه به طور کامل خالی از سوخت شدند و تنها سوخت اتانول یا در مواردی گازوئیل ارائه می‌دهند. السی رودریگز سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سانتیاگو پنیا رئیس جمهوری پاراگوئه با حضور در کاخ میرافلورس توافقنامه‌های دو جانبه جدیدی را برای احیای روابط دیپلماتیک میان دو کشور امضا کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده وزیران امور خارجه دو کشور با امضای اسناد رسمی مسیر را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی دو جانبه هموار کردند. هزاران تن از شهروندان آرژانتین با حضور در خیابان‌های بوئنوس آیرس پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. معترضان به سیاست‌های انقباضی و ریاضت اقتصادی خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین اعتراض کردند. تشکل‌های کارگری، اجتماعی و مدافع حقوق بشر با حمل پرچم بزرگ آرژانتین و نواختن ترومپت مخالفت خود را با کاهش شدید بودجه‌های عمومی نشان دادند. فشار بر زیرساخت‌های انرژی به یکی از محورهای اصلی جنگ روسیه و اوکراین تبدیل شده. کیف حملات دوربرد به پالایشگاه‌های روسیه را بخشی از تلاش برای ضربه زدن به منابع تامین کننده جنگ می‌داند، در حالی که واشنگتن اکنون خواستار توقف این حملات شده. این اختلاف قرار است در دیدار دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در نیویورک مطرح شود.
3: در آستانه دیدار دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در نیویورک، فاینانشال تایمز گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه از زلنسکی خواسته که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف بکنه. این درخواست بعد از هفته‌ها حملات دوربرد اوکراین مطرح شده. حملاتی که فعالیت چند تا پالایشگاه روسیه را مختل کرده و همزمان با کاهش عرضه جهانی دیزل نگرانی درباره افزایش قیمت سوخت رو هم بیشتر کرده. با این حال کیف حمله به زیرساخت‌های نفتی و لوجستیکی روسیه رو بخشی از عملیات دوربرد خودش میدونه و میگه که این تأسیسات به تأمین منابع و سوخت مورد نیاز جنگ روسیه داره کمک میکنه. در تازه ترین نمونه، اوکراین در همین اول هفته یکی از گسترده ترین حملات خودش رو به مسکو انجام داده بود. پالایشگاه نفت پایتخت روسیه رو هم هدف قرار داده بود. زلنسکی گفته که یک تأسیسات مهم نفتی و یک مرکز لوجستیکی در این عملیات مورد اصابت قرار گرفته. در مقابل روسیه هم عملات خودش رو به اوکراین، به پایتخت در واقع کیف و اطرافش ادامه داده و گزارش هایی از کشته شدن دست کم 5 غیر نظامی هم منتشر شده. وزارت دارایی اوکراین هم میگه که حملات روسیه به بنادر و دیگر زیرساخت‌ها میتونه تا پایان سال حدود 4 میلیارد و 800 میلیون دلار زیان صادراتی برای این کشور به همراه داشته باشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: و با این گزارش لیلی نیکفر میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. ساعت 4 بامداد ایران با یک بخش خبری دیگه مجددا با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که ما هم اختلاف دارن.
4: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
5: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
6: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
7: واقعیت‌های میدانی تشدید معاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
9: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
10: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
11: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
12: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
13: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
14: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
15: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
16: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستن تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
17: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
18: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
19: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
20: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
21: صدا
22: 1 2 3
23: شروع با هم
24: شروع شده.
23: ردی؟ مهمان من یک مدل،
25: کارگردان،
23: شاعر،
26: سخنگوی فارسی زبان،
27: شهروند دوتابعیتی است.
28: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
29: من دوست دارم که تو مردم باشم.
30: زندگی واقعی یعنی اون.
31: به نام آزادی،
32: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
33: اینو نمیشه سرکوب کرد.
34: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. واشنگتن میگه آسمان سراسر جهان از پس فردا به روی تمام شرکت‌های هوایی ایران بسته میشه. بسنت میگه چین در کمپین اقتصادی علیه تهران مشارکتی چشمگیر داشته. ادامه تنش در هرمز با حمله به یک نفتکش در آستانه سفر پزشکیان به نیویورک. اقتصاد ایران 10% کوچکتر شد، صادرات 35% و استخراج نفت و گاز 26% افت کرد. اسرائیل در آستانه آغاز کارزارهای انتخاباتی آزمون سرنوشت‌ساز نتانیاهو. امشب می‌بینیم او در چه صورت می‌تونه در قدرت باقی بمونه. و هشدارهای امنیتی در اروپا با احتمال حمله قریب الوقوع روسیه به یکی از اعضای ناتو، مسکو به دنبال افزایش تولید پهپادها. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگه از پس فردا اول مهر فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. او هشدار داد فرودگاه ها و شرکت های خدماتی اگر به هواپیماهای ایرانی سوخت یا خدمات فرودگاهی بدن یا برای اونها بلیط بفروشن با خطر حذف از سیستم مالی دلار آمریکا روبرواند. اسکات بسنت میگه پکن مشارکت بسیار زیادی در کمپین فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی داشته. همزمان مسعود پزشکیان قرار فردا برای سخنرانی در مجمع عمومی به نیویورک سفر کنه. دولت آمریکا به تیم رسانه‌ای او ویزا نداده و برای هیئت ایرانی محدودیت‌های مختلفی اعمال کرده. بعد از حرف‌های دیروز ترامپ که گفته بود آماده دیدار با پزشکیانه، اصولگرایان در ایران به پزشکیان هشدار میدن که اقدامی برای ملاقات در نیویورک با ترامپ انجام نده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز مستقیم به پایتخت ایالات متحده، همکارم سمیرا قرعه‌ای از استوری ما با ما همراه میشه تا بیشتر با او صحبت بکنیم. سمیرا، تازه ترین صحبت های بسنت از پس فردا اول مهر تمام فعالیت های شرکت های هوایی ایران متوقف میشه، این در حالی که حالا تنش ها هم به نوعی با حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز ادامه داره.
1: همطوره، البته مثل این که شده دو تانکر، بر اساس اون چیزی که آخرین اخباری که داریم دو تانکر هست که آسیب جزئی دیدن از در نتیجه یک پرتابه که معلوم نیست آیا پدافند بوده آیا اونجا یک درگیری فعال بوده. ایالات متحده سعی کرده یکی از حالا موشک‌هایی که جمهوری اسلامی زده رو بخواد اونو رهگیری بکنه، ولی هرچه هست بقایای یک پرتابه چیزی است که رسانه‌ها دارن خبر میدن. دو تا تانکر رو تحت تاثیر قرار داده. اما حرفای آقای بسنت، با MSNBC نیوشا صحبت کرده و صحبت‌های مهمی هست. میگه از دو روز دیگر، از اول مهر ماه، در سرتاسر جهان هیچ فرودگاهی حق نداره که به خطوط هوایی وابسته به جمهوری اسلامی خدمات ارائه بده و این هواپیماهای خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی اجازه پرواز پیدا نخواهند کرد، چه در رابطه با سوختگیری اجازه نخواهند گرفت، در رابطه با خدمات مربوط به فرود هیچ گونه خدماتی رو آقای بسنت داره تهدید میکنه که به خطوط هوایی جمهوری اسلامی داده نشه و فروختن بلیط. میگه اگر میخواین به سیستم دلار دسترسی داشته باشید، حق فروش بلیط ندارید به خطوط هوایی جمهوری اسلامی. یک نکته مهم دیگر نیوشا صحبتش داره راجع به چین. میگه که صحبت‌های خیلی خوبی در حال انجام هست. میگه چینی‌ها دارن همکاری میکنن. میگه نشانه‌های مثبت دریافت شده. میگه ایالات متحده داره با مدیر عامل بانک خلق چین که یکی از بانک‌های بسیار مهمه، نقش مهم داره در دور زدن تحریم، میگه با او داره صحبت میکنه و نشانه های مثبتی هم دریافت کرده. این هم از بخش مهم صحبت آقای بسنت هست. در این حال ما داریم میریم به استقبال مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای پزشکیان وارد نیویورک خواهد شد روز سه‌شنبه، قرار هست که این اتفاق بیفته. آقای ترامپ امروز عصر به وقت ما اینجا در شرق آمریکا عازم نیویورک خواهد شد. فردا دیدار بسیار مهمی رو با کشورهای رهبران کشورهای عرب آقای ترامپ داره. احتمال دیدار ترامپ و پزشکان مطرح هست. از آقای والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد رجوع به این سوال شده و او هم گفته که آقای ترامپ نسبت به هر چیزی باز هست، پذیراست، حتی اگر بخواد یک توافق صورت بگیره مسئله با این داستان نداره. و در کنار همه اینها، ما اخباری که این شنبه یک شنبه شنیدیم حاکی از افزایش بسیار شدید تنش هست در منطقه. هشداری که روز گذشته روز یک شنبه صادر شد به شهروندان آمریکایی در منطقه راجع به افزایش تنشی که ممکنه غیر قابل پیش بینی باشه، هر آن ممکنه رخ بده. اینکه آقای ترامپ داره میگه من در یک مرحله ای هستم که باید تصمیم رو جدی بگیرم، میگه ممکنه که اقدامات بزرگی در قبال جمهوری اسلامی اتفاق بیفته اگر رفتار درست نشون ندند، اینکه داره فکر میکنه یک حمله بزرگ انجام بده. همه اینها داره در کنار رویدادی مثل مجمع عمومی که محفلی هست برای دیپلماسی رخ میده. نیوشا،
0: سپاسگزارم از تو سمیرا. همکارم سمیرا قرعه‌ای از استودیو ما در واشنگتن با ما بود. در ادامه همراه بشیم با فرشته پزشک، کارشناس رابطه بین الملل که از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، سیر تحولات رو چطور می‌بینید؟ در صحبت‌های ترامپ از حمله بزرگ به ایران و فروپاشی کامل اقتصادی بوده تا احتمال توافق و دیدار با پزشکیان در تهران دارن هشدار میدن راجع به اینکه پزشکیان بخواد دیداری داشته باشه با مقامات آمریکایی. فکر می‌کنید ممکنه مجمع عمومی سازمان ملل نقطه عطفی باشه در روابط دو کشور؟
2: حقیقتش رو بخوایم، من فکر نمی‌کنم تحول مهمی ایجاد شده باشه که ما بخوایم در عمل ببینیم که اون وقت در وضعیت سیاست خارجی و این درگیری که بین ایران و آمریکا هستن نقطه عطفی ایجاد بشه. یعنی کسانی که در ایران دارن تصمیم گیری میکنن هنوز در بر پاشنه قبلی داره میچرخه و اون کسانی که باعث شدن که اون تفاهم نامه اولیه برای آتش بس به هم بخوره اونها هنوز بر اون موازه فشاری میکنن، چرا که منافعشون بر اون استواره. در این حال آقای ترامپ میدونیم شرط سختی داره، پرونده ایران از یک مسئله منطقه‌ای و یک موضوع مربوط به خودش خارج شده، الان در یک بحران بزرگتر جهانی هستیم، میدونیم وضعیت روسیه، وضعیت چین، تحولاتی که روی زمین اتفاق افتاده نه فقط در مورد جنگ اوکراین و مشکل سوخت و انرژی که احتمال حمله روسیه به بخش‌هایی از یا یکی از کشورهای ناتو و در این حال اینکه چین ممکنه به تایوان حمله بکنه، اتفاقاتی که می‌بینیم داشتیم در هفته گذشته که دو هفته گذشته که آمریکا در مورد اینکه در فضا و نیروی فضای خودش موشک در فضا مستقر کرده برای امنیت خودش، اینها نشانه هایی که نگرانی در مورد چین هم وجود داره. در نتیجه این مأموریت پرونده ایران از یک پرونده مشخص که میتونست با سرعت حل و فصل بشه تبدیل شده به یک پرونده‌ای که در بستر موضوعات بزرگتر قرار گرفته و درگیر معاملات بین المللی و قدرت‌های بزرگتر شده. بنابراین من فکر نمی‌کنم که مجمع عمومی سازمان ملل یا هر نوع توافقی در وضعیت فعلی با توجه به شرایط ایران تحول ایجاد بکنه. اینکه فشارها ادامه خواهد داشت، حتما ادامه خواهد داشت. آقای ترامپ سعی میکنه راههای متفاوتی جلو بره، ممکنه بعد یا قبل از انتخابات حمله بکنه یا نکنه، ولی اینکه راه حل باشه و مسئله حل و فصل بشه فعلا به نظر نمیاد ما نشونه داشته باشیم که قراره که پرونده جمهوری اسلامی حل و فصل بشه.
0: خانم پزشک، اشاره کردیم به چین در صحبت‌های بسنت هم این بود که همکاری داشته برای فشار اقتصادی به تهران که تحول مهمیه، اگر جزئیاتش رو حالا بیشتر بدونیم فکر می‌کنیم ممکنه فشار بیشتری به تهران بیاره برای تن دادن به توافق. نقش چین رو الان بیشتر برامون بگین که چطور می‌بینین؟
2: ببینید احتمالش هست، برای اینکه خب به هر حال برای چین هم مسئله تنگ هرمز اهمیت داره، عربستان نفوذ داره در چین و میتونه باعث بشه که لااقل چین هم فشار بیاره، ولی به این معنی نیستش که به این پرونده به شکل حل و فصل میشه که به منافع آمریکا کمک بکنه یا به منافع مردم ایران کمک بکنه. چین این وسطی بازیگریه که درگیری های خودش رو با آمریکا داره، در خودش در دنیا میخواد برای خودش یک موقعیت جدیدتری ایجاد بکنه، مسئله تایوان هستش و مسئله جنگ اقتصادی و همینطور اطلاعاتی که بین چین و آمریکا الان در جریان هستن. اینجا مسئله جمهوری اسلامی و ایران میتونه به یک کارت معامله بین آمریکا و چین تبدیل بشه در یک بخش محدودی. به هر حال چین میزان صادرات و معاملاتی که با آمریکا داره اصلا قابل مقایسه نیست با میزان نفتی که برای مثال الان داره از ایران به قیمت پایین تر میخره. همونطور که گفتم عربستان هم نفوذ زیادی داره، هفته گذشته دیدیم به خاطر مسئله حوثی ها و گرفتن حمایت واشنگتن عربستان از اون چارچوبی که برای استفاده از پول چین داشت خارج شد که دلار برگرده به دلار و اینها در اون چارچوب بزرگتره. میتونه چین یه نقشی بازی بکنه حتما، ولی لزوما نه به نفع مردم ایرانه اون نقشی که چین بازی میکنه، نه لزوما به نفع منافع آمریکا.
0: سپاسگزارم از شما خانم پزشک فرشته پزشک، کارشناس رابطه بین الملل از واشنگتن بودند. سخنرانی های سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل از فردا شروع میشه. مقام های بسیاری از کشورها در حال حاضر در نیویورکن و قرار در حاشیه نشست با هم دیدار کنند. از ملاقات ترامپ و ممدانی گرفته تا دیدار رئیس جمهور آمریکا با رؤسای جمهور فرانسه و اوکراین و نخست وزیر بریتانیا. همونطور که گفتم مسئول پزشکیان هم به نیویورک رفته و قرار اونجا با سران برخی کشورها ملاقات بکنه. مستقیم میریم به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. همکارم مریم رحمتی اونجاست، در قلب تحولات اینها رو هم دنبال کرده. مریم، حضور هیئت ایرانی هم همیشه با حاشیه و ماجرا همراه بوده، آخرینش اینه که به هیئت رسانه‌ای رئیس جمهور جمهوری اسلامی ویزا ندادند.
3: همینطور نیوشا، آمادگی ها برای اینجا در مجمع عمومی در مقر سازمان ملل کامل شده و رهبران جهان کم کم دارن وارد شهر میشن. نشسته امسال به ویژه برای جنگ ایران اهمیت زیادی داره، چون همزمان با افزایش تحریم ها و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و بر اساس اونچه که ما شاهد هستیم که در تنگه هرمز اتفاق میافته و تشدید ناامنی در بابالمندب، رهبران آمریکا، کشورهای عربی و دیگر طرفهای درگیر رو برای چند روز در یک نقطه گرد هم میاره و میتونه فرصتی برای راهزنی درباره ادامه جنگ یا بازگشت به مسیر دیپلماسی باشه. مسعود پزشکیان همونطور که تو گفتی روز سه‌شنبه تهران رو به مقصد نیویورک ترک میکنه. اولین سفرش خواهد بود به آمریکا از زمانی که آغاز شده جنگ میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. هنوز زمان دقیق ورود پزشکیان به نیویورک اعلام نشده، اما طبق برنامه رسمی مجمع عمومی که در اختیار ما قرار گرفته، پزشکیان روز چهارشنبه پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت تا سخنرانی خودش رو انجام بده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم قبلتر ایران رو ترک کرده بود، راهی منطقه شده بود و قبل از اینکه به نیویورک بیاد در دوحه درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان

0: هیئت جمهوری اسلامی گفته پزشکیان قرار هست که امسال با هیئت بسیار کوچکی از ایران وارد آمریکا بشه. وزارت خارجه آمریکا برای خود پزشکیان عراقچی و هیئت اصلی و ضروری ویزا صادر کرده، اما گفته که دفتر ریاست جمهوری ایران در واقع شماری از مقامات همراه و اعضای تیمش که اعضای تیم رسانه‌ای هستن اصلا ویزا نگرفتن و قرار هست که تمامی رفتار و رفت آمدشون اینجا در نیویورک تحت نظر باشه. مسیر بسیار کمی، محدوده بسیار کمی رو تعدد خواهند کرد و حتی خرید کردنشون در شهر هم تحت نظارت دولت ایالات متحده آمریکا خواهد بود که گفته شده به جمهوری اسلامی و هیئتش اجازه داده نخواهد شد که اینجا بیان خریدای لوکس بکنن، در حالی که مردم در ایران حتی برای یک وعده غذا هم باید حساب و کتاب بکنن. نیوشا
1: از مقر سازمان ملل در نیویورک مریم رحمتی همکارم گزارش داد. ممنونم از تو مریم. اما با ادامه کمپین اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به ایران اینترنشنال گفت عراق مسیر باقی مونده ایران برای دسترسی به دلار و قاچاق دلار همچنان ادامه داره. شیروان دوبردانی همچنین با اشاره به اختلاف بین بغداد و تهران بر سر خلع سرای گروه‌های شبه نظامی درباره احتمال تحریم عراق هشدار داد. امروز گزارش‌های غیر رسمی منتشر شد که بر اساس اونها دولت الزیدی پروازها به ایران را متوقف می‌کنه. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با همکارم ترسکی صادقی که از پاریس با ما همراه میشه. ترسکی، از پیش از اینها آمریکا تلاش کرد بود مسیر ارسال دلار به ایران رو در عراق مسدود کنه، اما تازه ترین خبرهای اینه که به هر حال همچنان ادامه داره، هرچند ممکنه دشوارتر شده باشه اما همچنان برقراره.
2: کاملا درسته. میدونیم که از 2024 رسما آمریکا شروع کرد به این که فشار وارد بکنه که عراق به هر حال قاچاق دلار به جمهوری اسلامی رو قطع بکنه. در 2005 تلاش ها 2025 تلاش ها بیشتر شد، تا اینکه توی همین چند ماه گذشته به هر حال آمریکا دست گذاشت روی افرادی در مناسب مختلف یا تاجرانی که حتی در امارات هستن، اونها رو به دلیل قاچاق دلار به جمهوری اسلامی یا دور زدن تحریم ها در واقع مورد تحریم قرار داد. اما چیزی که این نماینده در پارلمان عراق شیروان دوبردانی به ایران اینترنشنال داره میگه، در واقع داره پرده برمی‌داره از اینکه عراق در شرایط بسیار سختی قرار گرفته. یک، به دلیل اینکه میگه کماکان ارز دلار از عراق داره به ایران منتقل میشه، دولت نتونسته اونها رو متوقف بکنه. نکته دیگری که در صحبتاش مشخصا به ما بیان کرد این بود که در واقع بخشی از تحریم‌ها یا تهدیدها که الان از سوی واشنگتن علیه عراق مطرح هستش یا ممکنه که مورد تحریم قرار بگیره، از جمله این که دلار در یک ماه گذشته از سوی آمریکا به عراق نرسیده، به این دلیل هستش که هنوز مسئله خلع سلاح میلیشیاها به جایی نرسیده. این رو مشخصا بیان کرد، گفتش که آمریکا مماشاتی با دولت عراق نمی‌کنه، هشدارهای خودش رو در ماه‌های گذشته بسیار جدی کرده، از دولت عراق خواسته که مسئله خلع سلاح گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران رو جدی‌تر بکنه. در غیر این صورت به گفته این نماینده پارلمان عراق هم نفت عراق تحریم خواهد شد، هم به هر حال وضعیت ارز دلار بسیار برای عراق سخت‌تر خواهد شد، بازار اقتصاد عراق به هم خواهد ریخت. ضمن اینکه اینو فراموش نکنیم در همین چارچوب کارزار انزوای اقتصادی، الان بحث قطع کردن پروازها از بین دو کشور یعنی عراق و ایران هم مطرح هستش. بسیاری از نهادها بر اساس اطلاعاتی که داریم منتظر هستن شورای وزیران عراق توضیحی در این رابطه بده، هرچند جمهوری اسلامی رد کرده، اما برخی منابع بر این باور هستند که عراق هم به این چارچوب خواهد پیوست و برخی از پروازها متوقف خواهد شد.
1: ترسکی صادقی همکارم از پاریس با ما بود، ممنونم از تو ترسکی. حمله های شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی ادامه داره. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی نوشته دونالد ترامپ در آخرین مراحل آماده شدن برای انجام عملیات علیه حوثی ها تصمیم گرفته وارد این مناقشه نشه. ولی در عربستان سعودی تا الان دست کم سه بار با ترامپ تماس گرفته، اما ترامپ خواستش رو رد کرده. آخرین بار 26 شهریور ترامپ در نهایت میپذیره که آمریکا مداخله نظامی انجام بده، اما در نهایت چند ساعت پیش از عملیات تغییر عقیده میده. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون. آقای محمد، چه ملاحظه ای میتونه وجود داشته باشه برای ایالات متحده و دونالد ترامپ که وارد این ماجرا به نفع عربستان سعودی، یکی از مهمترین متحدانش در منطقه، نشه؟
3: سلام.